0: zuen errugbi jokalari ohiaren heriotza hilketa gisa epaitzeko. Gaur bi ultra eskuindarrak akusatuen aulkian eseriko dira epaiketan, jokalari argentinarrari tiroz hiltzea egotzita. Bizi osoko kartzela zigorra eskatu dute biontzat, eta esan bezala gaur hasita hiru aste iraungo du epaiketa horrek. Eta bestelakoetan, Urbasan Otxaportileko leizean memoria historikoari lotutako ekitaldia egin dute. Uste da, gerra zibilean frankistek eraildako 14 gorpu jaurti zituztela bertara, eta 7 dira orain arte identifikatu direnak. Guztiak ere sakanakoak, haiek oroitzeko jarri dute plaka bertan. Ekitaldian, Ana Oio memoria eta bizikidetza kontseilariak gertatutakoa ez azteko egiten den alegina nabarmendu du.
1: Otxaportilloko leizea izan zen sakanako 14 lagunentzako azken lekua. Memoria honek bizirik iraun du sakanan. Errepresioaren beldurraren aurrean izil eta zuhur jokatu behar izan zuenean ere.
0: Eta Bilbon, Bilboko udaletxaren aurrean elkarretaratzea egin dute katu kolonien zaintzaileek, animalien ongizatearen legea betetzea eskatu dute, eta udalen ardura eta balia bide falta salatu dituzte. Oiana Iturralde da Bergarako katuzo elkarteko kidea.
2: Eta babesa gordelekuak zebera jebe bai, nonbait egon behar dira. Negua oso latza da eta aukilar dute non pasa bere, beraien etxetxuak eta beraien lekuak. Orduan, leku horrek egon behar dira oso zaindurik.
0: Eta nazioartean Miami gutxienez 5 pertsona hil dira Amazon konpainiaren karga ergazkin batek izan duen istripuaren ondorioz. Miamiko aireportuan lu aur hartzera zijoala pistatik irten da eta hegazkinak hainbat ibilgailu jo ditu. Bertako agintariek prentsaurreko batean azaldu dutenez, 5 hildako ez gain, beste 5 pertsona zauritu dira eta ospitalera eraman dituzte, horietako 3 oso larri. Eguraldiari dagokionez, astea temperatura maksimoen jaitsiera nabarmenarekin hasiko dugu. Zeruan hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira, baina hainbat momentutan behodeiak izango dira nagusi, bereziki ipar partean, eta orduan ere euri langarra egin dezake. Hegoaldean giroa argiagoa izango da. Eta beraz, esan bezala, temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira, maksimo atseginak izango dira, 25 gradutik gorakoak. Gure aldetik besterik ez entzuleok, hurrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.

0: Pinpinatxo, Janus Lester, ongi etorri lore ostoakera.
1: Eskerrik asko gombia penagatik.
0: Badu kantu honek sentikortasun eta euforiaren arteko nahasketa moduko hori, ez?
1: Badu, badu, justu... Ba, piano soilean hasten dela. Ez pixkat, ba, dinamika kontraste horiek ez, oso soil hasi, handitu, gero berriro oso soil, soiltasun ordera jeitsi. Ez dakit, beti egon ez oso eroso kontraste horietan, sortzerako garaian, interpretatzerako garaian era, ere bai, eta maitasuna dugu, zesan gizut ez, behar bada, nik uste dut badela, behar bada, orain arteko nera bestirik, garrantzitsuena, lehena izan zelako ez, hau izan zen 2022-ko ekainan ustut ez ere genula, justo pizkatu da baino lehen, gure lehenengo abestia, lagun batean etxean grabatutako bideoklip batean, mobilarekin, pizkat, ba, bakizu ez, ilusio hortan, oraindik eta maitasunta buk, izan zen, ere bai, pizkat, beldurra askori aurre egiteko abestia guetako bat, dena ipatu izudan angatik, ba, bueno, roka egitetik bat batean maitasunta buk ezelako abesti bat plazaratzera, ba, izan zen pizkat horrelako kontrastean iretzat, eta, bueno, nik uste dut luzaroan nirekin eraman gudan abestia dela, eta asko eman dian abestia.
0: Bai, dap-dapen baimenarekin, hau izan zen nolabait Janus Lester denon belarrietara iristaren erantzule nagusia, ez da?
1: Hau izan zen nire lehenengo, bueno, lehenengo aldiak, ez izan zen maitasuna taburekin, badiez taberna batean sartu, eta maitasuna tabu entzun,
0: ja,
1: taberna,
0: nago,
1: edo udako festetan txoznagunetan, eta entzun maitasuna tabu,
0: bai.
1: eta gaina guaindik, ba, momentu, ba, goratzitu dalako oso bereziak, ba, igual, ez dut goratzen ze herritako festetan, eta egon, txoznagune batean, maitasuna tabu altabozetan, ondoan, ba, jendea abesten, eta konturatu gabe, ni nintzela, berak etzekiten nortzen abestiko tipoa.
0: Horainik ez zioten aurpegirik.
1: Hori da, baina, eta horrelako, ba, lehen aldi asko ez, maitasuna tagurekin egia, gero etorri zela dap-dap, eta, bueno, pixkat, ba, arbantzola horrelako kolpetxo bat ere bai.
0: Bai.
1: Baina, bai, horrelako, ba, diotor estimu oso berezia, baita ere, ez bakarrik, asko zabaldu zelako, ba, gure lehen abesti bat izateko, baizik eta bideoklipekin ulako kuadrillako lagunekin simulatuen horrelako festatxo txiki bat ezela lagun baten etxean, eta, bueno, sentitzea ez, ez bakarrik bat aldekideak edo musikaria, baizik eta betiko lagunak edo lagunaren laguna, edo, eta bai sinesten dutela zura bestien gan, eta bultzatzi zutela ba, zura metxortan, ba, ederra da.
0: Betidanik izan zenuen buruan, abeslari edo artista izatearen kontua, ze zure arreba estitxu pinatxo izanik, argi dago etxean abesteko joera edo itura betidanik izan duzuela.
1: Bai, musikarekiko ohitura hori beti eukidugu etxean, ez? Estitxu abestu oso txikitatik, eta nire gurasoak oso musika zaleak dira, oso. Eta, baina bai egia da, oso berandura artez nitzela animatu nia bestera. Beti izan ez, ba, dibiz musika eskolan hasi nintzen gitarra ikasten, gero piano ikasi nun, gero saxo ikasi nun, baina ez, inoiz ez nintzen ausartu usteet, ba, bestera ez, edo nire burua pixkat horrela biluztera. Eta berezia izan zen, ba, bueno, ezagiz zea din izango nuke, izango nun, 17-18 urte hor, ba, txillerbi, universidade hasi eran hor, margen hortan, ba, bueno, nire lagun batek aita galdu zuen, eta bueno, ba, etzian oso aste errezak izaten ari, eta, ba, nun horrelako mikrotxo bat, ba, nire saksoak grabatzeko, eta etxean, eta, ba, bueno, ba, nuen lagun honekin, ba, bakizu, ba, gure abestia, bakizu.
0: Bai.
1: Eta Passengeren Let's Grego zen. Eta pentsatu nuen, ba, grabatuko jo, eta abesten eukitzeko, ba, pixkat egoera ilun ontatik, 3 minutu pixkat deskonektatzeko, ez? Eta grabatu nuen, eta, bueno, asko gustatitzea joan, eta erabaki nuen momentu hortan ez dakit zergatik ba, Passengerren bideoklipari audioa kendu eta nire abestia jartzea, ez? Ba, zen instrumentalaren gainean nire ahotsa grabatu da, puntu.
0: Bai.
1: Eta erabaki nuen bideoklipari audioa kendu eta nirea jartzea eta etxean erakustea. Esan gabe, ni nintzela abesten ari zena, baizik eta mira, gustatzen zaizu abestia...
0: Zure lehen testa nola baita.
1: Bai, pixka test horitz, azkenean, eukiri audioa kendu eta nirea jartzea eta etxean erakustea. Esan gabe, ni nintzela abesten ari zena, baizik eta mira, gustatzen zaizu

0: Galdeonetik, nerekiko, ez? Beti bultzatu naute, ba, alik eta onena ateatzea. Orduan, erakutsi izango bania bestia, esan ez nien intzela...
1: Bai, kondizionatutago...
0: Oso kondizionatuak egun guztian. Publiko estandar bezala erakutsita, oda, esan gabe nirea zela. Banekien, ba, bueno, jasoko nuela horrelako feedback, publiko normal baten feedbacka,
1: bai,
0: ez?
1: Bai.
0: Eta ikusi nuena pixkat, joe, ba, ba, igual ez hain gaizki egiten, edo bintzat, oza, probatu dezaket, ez? Borduan sortu genuen, ba, pixkat azken trena, ziginen horrelako versio akustikoak egiten, gero, ba, bakiz evoluzioa ez, zure lehenengo abestiak, eta pixkat orain arte, hola.
1: eta nola komposatu iduzu?
0: Nola beti oso ez berdin, non normalki etxean. Etxean leku isiletan eta lasaietan. Hori nahiko garbi daukat, behar duela horrelako lasaitasun kontekstu bat sortzeko. Eta nola, ba, pixkat nahiko aldakorra naiz. Esango nuke, pixkat funtsa edo oinarritzen duela beti gitarra akustiko batean. Baino egia da, eta gulertuko nauzuzuk, gitarran denbora asko pasatzen duzunean nahi gabe izatuzula horrelako tendentzia, ba, beti pixkat antzekotasun hortara jotzeko, edo errepikatzeko jagin ituzun gauza hoiek, eta niri hori asko pasatzen zait. Batez ere ez dudalako horrelako gaitasunik edo gitarran, ez? Orduan,
1: bai, baldintzatzen du nolabait instrumentuak berak,
0: asko.
1: Zuk zer sortuko duzun, ez harmonia, ze joku egin dezakezun, ez?
0: Asko. Orduan, pixkat egoten naiz, gitarra eta teklatuan, batez ere, baina pixkat ikusten dudanean, erortzen ari naizela, pixkat, ba, ja egin dudan zerbaitetan, asko, ba, bestia asko sortu ditut, lehenengo baju linea batetik, dab-dab, izan zen baju linea batetik sortu nun abesti bat, baju lineatik, edo tempo bat hartu, bombo bat jarri, eta ezakit saiatu ambiente batzuk grabatzen ega zerretatzen den, eta pixkat, ba, aldatzen junez, beste batzutan ere, ahots solean, oza, ezer gabe, akorderik gabe ezer, hasi ahotsan pixkat apurtzeko, Ba, rutina hoiekin, ze bestela bai sentitzen dut, ba, behar bat jendeak ez, baino nik bai sentitzen dut, ba, erortzen aizela, pixkat, ba, ja egin dudan hortan, ez?
1: Egia da, basua aipatu duzu gainera, eta basuak badu, ba, nota bakarrak markatze horretan, nola baiteko nota dominantea markatzen duzu, eta zuk melodia, ba, askatasun gehiagorekin eraiki dezakezu, ez? Ez dago harmonia hain itxita, nola bait?
0: Ez dago hain itxita, eta, bai, da horrelako, pixkat, base irekiago bat, ez?
1: Hori da, hori da.
0: Batetik, base egin nahi duzunean, edo bestetan ere bai, eraman nahi duzunean, askotan nahi ez pasatu zait, bajuarekin, sonoridade aldatzearekin bakarrik, igual bajuarekin linea bat sortu oso dinamikoa dena, horren gainean hasi, eta gero esan, ba, linea hau ez da berez bajuaren rola,
1: claro.
0: Egingo duena, baina pixkat hortik hasi naiz,
1: claro.
0: Eta sonoridadea pixkat aldatuta ja, gero pentsatu izan dut, wow, linea hau gitarrarekin egin izan banu, igual ez nun modu ontan desarroiatu izango. Baina nola, bajutik bota dudan eta egin duen bere bidea, gero aldatu dut bajua eta
1: manatzerakoan baju hori ez dago, baina
0: hori da, baina pixkat, ba, apurtu dut ez lehenengo gitarra horrekin eta bira noraino eraman nahuen, ba, pixkat horrela.
1: Oso ingo, interesgarria. Zure logelan, bertan, zenbat aventura bizi ote dituzun, ideiak buruan dantzan dabiltzala, ez?
0: Bai, asko. Gainera, bauturrelako izaera obsesibo puntu txiki bat, eta ezin duzu imaginatu gaz, ba, gauak zenbat luzatu ditudan gitarra batekin, bueno, luzatzean gitarrarekin ja ez, baina horrelako midi kontroladore batekin entzuten sinteak, grabatzen agotxak xuabe, falseteak grabatzen xuabe, gauean, eta horrelako gauzak, bai, asko maite duen zerbait da, kriston pasioak egiten dut, eta suertea dut, ba, gaur egun, ba, pixkan ere afizio ofizio dela, eta ba, kobazuloko lan hori oso gustora egiten dudala.

0: inspirazioak argitu zain negotearen ondorio dira Lore laneko kantuak eta horrela izena du abesti honek, argitu zain. Inspirazioa bilatu edo etorri egiten dela esango zenuke.
1: Esango nuke, pixka bietatik. Uste dut batzutan etortzen dela, baino esango nuke etortzen dela bilatu ala.
0: Zortea bezala xe, ez?
1: Zortea bezala xe, berdin, berdin. Batzutan etortzen da, ez? Batzutan gertatzen altzaizu. Zein izaten da pixkat musikariaren horrelako burruka hori, ez? Egon zaitezkela melodia baten atzetik egunak, asteak melodia batekin burrokan, konponketa batekin edo. Eta gero bat batean, ez? Lau aste pasa utzi duzu. Pixkat iruzpalau egunez arna sartu du, eta bat batean etorri zaizu, ba, estrubio hau hola bukatuko eta ematen du, orduan etorri zaizula
0: ja.
1: Inspirazioa, ez? Eta, bueno, ez dut bereziki hortan sinesten, ikustu dut inspirazioa gondela, edo inspirazio hori etorri zaizula, egin duzun lanagatik. Eta,
0: prozesu guzti horren emaitza da, ez?
1: Bai, nik uste dut inspirazioa edo sortea bezala, beti dela, bueno, beste lan baten ondorio, beti. Eta berdinak gertatu zen pixkat abesti honekin, gainera, oso berezia, ze abesti hau izan zen, Lore diskan idatzi nuen lehena.
0: Apai, begira.
1: Bai, eta gogoratzen dut, ba, noiz izango zen, ez dut gogoratzen, ba, taldearekin horrelako zegin duen genuen kontzertu bat, eta mobilean jarri niela, eta pixkat primizian, ze pixkat abestiak, bueno, maketatzen ditut, eta aurrera zitut, eta gero erakusten ditut, pixkat, erakusten izket taldeki dei, eta argitu zain izan zen horrelako lehenengo, ba, bueno, lehenengo ideia edo, diska bat sortzerako garaian, ze garbi ukinun bigarren diska hau, bai, sortu nahi nuela oso ahots eta ahotsen inguruan,
0: bai,
1: ez?
0: Eta nabari da.
1: Bai. Eta argitu zain, ez? Horregatik hasten da piano solean, ba nire ezagitzen bat kapa, eta oso ahotsean oinarritutako abesti bat.
0: Mm-hmm. Eta zure buruan sortzen diren ideia hoiek gauzatzean, noiz hartzen duzu plazer handiagoa? Kantuak, estudioan, forma hartu eta gero entzutean, edo jendartean, abestean? Non esango zenuke betetzen zarela gehiago?
1: Zuzenean, seguru, bai. Zalantzari gabe. Bai, bai,
0: jendarekin konpartitze horretan, ez?
1: Zalantzari gabe. Egia da, batzutan hau esaten dudanean, ingurukak uste dutela estudiokoa ez duela disfrutatzen, eta estudiokoa asko disfrutatzen dute, bada, ezakit, disko bat grabatzeko hartu dezakezu aste bat, hilabete bat, bini biziko nintzak estudioan. Zasen nahi dut, asko maite dut estudioko lana, sortzaile bezala eta baita bertako ekoizile bezala, nere burua oso eroso ikusten dut hor. Baino, uste dut zuzenekoak ematen diala puntxo bat gehiago, ez?
0: Adrenalina hori,
1: lehen esan dizudan popizar ume hori,
0: bai,
1: kontzertutan ateatzen da, bai. eta ilusio hori eta zein dut esan, konexio horrek irabazten dio oraingoz pantaiari irabazten dio. Eta
0: prozesuaren nolabaiteko tontorra izango balitzen bezala, ez? Estudioti pasazara eta hor bukatzen da nolabait, ez? Hor borobiltzen da dena.
1: Bai, nik uste dut, mira, lehen komentatu dugula Izarroren mendia. Pixkat bada, abestia sortzean eretza bada pixkat mendian gora egitea.
0: Uh-huh.
1: Eta mendiaren puntara ibizten zarenean, nik uste dut hor dela, ja, listo. Abestia bukatu duzunean, eksportatzen duzunean, eta listo, hemen bukatu da, ez?
0: Vale.
1: Ikusten duzu, ba, pixkat, ba, ja, leku eroso batetik, indako bidea abesti horrekin eta hor jate duzu zure ameketakoa mendipuntan bikain. Baina gero geisten hasten zarenean mendi hori,
0: placer
1: hori, egindako bide horren placer hori, niretzat badaz gero zuzenekoa, ez? Orduan, pixkat horrela sentitze ditut abestien bideak.
0: Mm-hmm, ondo karrita. Euskal Herriko txoko ezberdin eta barrena, gabiltza soinuz soinu, kantuz kantu, eta beran, Jokin Pinatxoren etxean izan ostean, bagoaz berriro, leku berrietara. Oraingoan, Mutriku eta Ondarru artean, kostaldeko elurra sentitzera.

0: 1987 ko Ambulans diskoraino eraman gaitu Janus Lesterrek Itoiz talde erraldoiaren elurretan kantu zoragarria entzunez. Hemen piano hasieran bai, baina batez ere txoruz gitarra eder hori da protagonista, eta bueno, basua ere bai, gero maten dion mugikortasun guzti horrekin, ez? Itoiz, etxean gurasoen gandik ezagutu duzu edo zure kabuz esploratu duzu Juan Carlos Pérez eta kompainaren unibertsua?
1: Estitxungatik, igual.
0: Estitxungatik.
1: Etxean entzun dugu beti, ba, bueno, musika oso anitza, bai bertakoa, baita konpokoa ere bai, estitxuk entzun du musika beltz pilo bat.
0: Nabarida,
1: nabarida
0: bera besteko bai. Moduan, bai, bai.
1: Eta baino, bazen horrelako pixkat, ba, esango nuke etxean, Itoiz eta Urtzek eukizan dutela horrelako lekua, eta... Baina, bueno, bai musikalki esaten duzuna gatik ez, elurretanek beti atentzioa ditu izan ditze, beti uste nuen, bueno, entzun nuen lehen alditan ez, nola esten den pianoarekin, baina, claro, gero gitarra hori agertzen denean gainera, oso fana naiz, ez da nola esan, loop batean edo patroi batean, oinarritzen dian, abestiena ez, bai. Atzen dute, hori hartu eta nola abesti guztia dagoen horren gainean, abestia luzein gabe,
0: bai.
1: Eta bueno, ba, pixkat elementuak tartakatu ez, bat, oain dinamika emango dio bajuak, gero emango dio ahotsa, gero pixkat, bueno...
0: jarrikendu, ez?
1: Jarrikendu jolas hortan, eta uste dut, Itoitzek ez bakarrik lurretan, ez gitu, mila bestitan baitu horrelako jolas pila bat, eta uste dut dela modu... Uste dut dituztelak ez lan entretenigarriak musikari ontzat, ere bai.
0: Bai.
1: Eta bai, ba, etxean estitzukin, baita gurasokin ere bai, da, bueno, ba, besti beha lagun bat.
0: Lehen aipatu dugu ez, bajuarekin konposatzen duzu askotan, eta hemen ere bajuak nola ematen duen, ba, riff errepikakor hori, ba, ematen dio mugikortasun hori ez, edo harmonia aldaketa bat, eta gauza hain simple batetatik, gero ba, txorusaren erabilera, noski hor tratamenduak eta sartzen dira ez, baino ze atmosfera sortzen duten, eta badu Itoizek eta batez ere Juan Carlos Pérezek aura berezi moduko bat, ez? Badirudi, ia portal moduko bat zabaltzen dela bere ahots eta esaldi berezi hoietan, ez?
1: Ba, gaina oso tono berezia du ahotsean, bai. Eta...
0: Berriz ere, ez? Aipatu duzu, ahotsak, eta hemen Juan Carlos Pérez beste bat. Bai. Entzun eta badakizu.
1: Benzera. Badakizu. Gainera, gustatuko litzaidak ez, 87 denboran atzerain, eta jakin nola iritsi zian ontara, ez?
0: Bai. Ze,
1: orain ikusten dugu, ba, urte batzuk beranduago, eta... esaten dugu, ez? Joa, mira, riff errepikakor bat, baju bat pixka dinamika ematen eta pulsori ematen, ze simplea, baina nola dijon, jakin nahiko nuke momentuan, lokalean zeudenean, zenbat buelta pasa izango zituzen, ez egin duzen, simpletasun hortara
0: bai.
1: Iristeko, ez? Eta...
0: Simpletasunaren atzean dagoen komplexutasun guzi hori, ez?
1: Komplexutasun erraldoia.
0: Hori da.
1: Eta beti, ah, pentsatu izan dut, joe, hola denboran atzera zei, ez bakarrik lurretan ekin, baizik eta mila bestikin, ez, ekoizpen, bueno, simple baten atzean, teorian, atzetik, zer egongo den, ez, eta pixat horrek horrelako, zein, no, esan, intriga sortu izan dit beti, eta lurretan, ba, uste dela horietako besti bat.
0: Mm-hmm. Talentu ikaragarria dauka Juan Carlos Pérezek, eta baita ekarri diguzun beste nafar artista honek ere.

0: Nafarroak, artista handiak eman izan dizkigu eta ematen ari da gaur egun ere. Beran izan gara, Jokin Pinatxoren jaioterrian, eta beratik, Bidasoa ibaiaren goibururaino iritsi gara, Oronoz Mugeirira. Ola jintziarte, karri diguzu, lengo lepotikan burua diskako zure mina, kantuarekin.
1: Bai, zesango izut ez, olaian inguruan, kriston, artista puska, gainera, ba, oso aspalditik elkarrez agutzen dudan laguna da, eta gainera zorte auki genun, ba, bueno, disko urte berean atera genun, eta lehenengo memorizari naiz, baino hiru edo lau kontzertuak elkarrekin ingenitun, eta dut oso berezia izan zela, gainera guaindik eta gehiago elkartu gintula, bueno, maitasunetabu lehen aldi bat izan zen bezala, ba, bueno, Janus Lesterre kontzertua atera, eta bere lehen kontzertua, niko goratzut, dagadaban izan zen, eta olaiarekin batera, ez? Orduan lehenengo, beldurroiek, dudaoiek, zenbat, zure lagunak zenbat etorreko dira, nireak hainbat, zureak hainbat, pixka, kezka hoiek, ez? Ba, bueno,
0: garaikideak zarete, ez?
1: Bai, pixka, bai, adinez ez, pixka gazteago da, olaia, baina,
0: bidearen...
1: Sokuntza atletik, oida. Eta oso berezia da, gaina gero, ba, bueno, pixka torrelako babes izan da, ba, bueno, egun erokatuzunean, esan edo, zarantza galetzerako garaian, honekin bueltaka, besterekin bueltaka, esan edo, artistikoaz gain, ikustu artistikoa, bueno, oso agerian dagoela, ez, olaiak, zaportatu duen pixka, euskal estenara, bai kontzeptualki, bai izaeratik, bai letretatik, baita, bueno, bai, sortzaile modura orokorrean, baina gero beste aldetik ere bai, ba, bueno, olaiak badurrelako bihotz erraldoi bat, eta gaina zure mina bezalako abesti batean oso ondo, bueno, biluzten du ez, bere izaera hori, eta bueno, bada aktualidadeko referente bat olaia.
0: Bidasoa ibaia aipatu dudan ez, kurioso bada, eta orain gogoratu naiz, esan iola berari hemendik pasazenean, berako ur bedenkatu horren arira, zuen herri musikala bustitzen duen Bidasoa ibaiaren parte dela Oronozetik pasatzen dena, baina han baztan ibaia du izena.
1: Bai.
0: Donezte betik aurrera hartzen du ofizialki Bidasoa izena, beraz, ur miragarri berberak ukitutako musika dela esan genezak, ez? Olei egin ziarterena, nola baita?
1: Bai, nik uste dut gainera, bai, ur beretatik edan dugu biok, gainera nik uste dut... Bueno, beraren pixkat lehen aipatzen genuen zekita gura hori edo berantzaban musikari dauden Nafarroan bera sumatzen da, ez? Denek esatute beti ba, Donezte Behen edo Elizondon edo Oronozen bertan joe beran eta nik uste, bueno, olaiak berak lehengo lepotikan buruan diskan badua besti bat petxirekin eta bueno, nik uste beti gongarela oso konektatuak gainera bueno, ni berando hasi nintzen abesten bera pixkat goizago. Eta, bueno, ni azken trenarekin nengonean, berari zen erai bere lehenengo abestiak egiten, orduan, oso gaztetatik nahizta ez elkar ezagutu pertsonalki, beti jarraitu izan diogu batak besteari pista ez, eta orain ukidugu zortea, ba, bueno, harreman sendago batiteko. Eta nik uste dut ederra dela, ez, horrelako, mazazkenen, hain azkar dihoazen proiektutan, edo bueno, oso intensoak dian proiektutan, ba, nik uste dut ederra dela ukitzea ondoan norbait, ba, bueno, pixkat zure zalantzauek komentatzen aldizkiozunak, pixkat, ba, kafe luzeak hartzeko pertsona bat, ez?
0: Mm-hmm. Lehen Juan Carlosekin esan bezala, badu hola jainziartek artista zen hori, ez? Ahotsak kokatzeko, konposatzeko eta ideiak aratzeko modu berezi bat, ez? Bere izaera, bera.
1: Oso berezia bat, ez ere sorkuntzan, ez? Bueno, kanta eran zalantzari gabe, segundura bat izu olaia dela.
0: Hori da.
1: Baina, ba, nik asko mirazten dut ze gaitasuna duen, bat ez ere abestien estrukturetan, eta abestien nondik norakoak, lantzeko ez, non hasten den abesti bat, nora goazen orain, nora goazen gero, nora goazen bukaeran, pixkat, ba bueno, abesti bakoitzaren diska baten evoluzio bat era ikustea nora juten den, ba, miresten dut, daukan gaitasun hori, eta gero idazterako garaian, ez, uste dut, olaiaren letretan, nahizta letra oso gogorrak izan, oso divertigarriak dira irakurtzeko ze, beti badu, ez? Beti badauka buelta bat edo bi edo hiru eta
0: ironia hori,
1: jolas hori pixkat, gauza ederrak esateko duen gaitasun jolasti hori eta gero gauza zailak esateko daukan ironia hori, pixkat bazile hori, ustut, bueno, oso trebea dela hortan eta badugula nondik ikasia.
0: Jarrai dezagun, Janus Lester ostokaten.
2: Ja, Loreostoak.

0: Bagoaz pixkanaka bukaerara iristen, baina oraindik beste pare bat proposamen entzuteko denbora badugu. Zarekin goaz orain, Jokin.
1: Ba, beste talde oso oso kutxun batekin, Izaki Gardenak aukeratu dut, hemen ere bai, bueno, amaieratik hasi aukeratuta besti bizela, baina bueno, hainbat izaten altzian. Ba, bueno, beste ahots bat, ez? Gogoratzen dut, ba, bueno, Izaki Gardenaken hainbat kontzertu ikusi nitula, ba, garaietan abesten hasi nintzenean, ez? Eta bai Izakiren zuzenekoekin, baita Jonen ahotsarekin, bueno, gogoratzen dut, impactatuta gelditu nintzela zuzenekotan, baudulako horrelako, bueno, Jonek ikaragarrizko registroa, eta kontrol altua, eta pixkat horrexegatik gainera uzut lehen urteko azokan egon ginela eta kriston lotxatuta jo nintzen esatea joe bila joan zantzara horrelako
2: fan moduan joan zinen
1: joa fan modura eta joi zantzara niretzat ba, angotx bezala ba bueno beti bueno asko begiratu duana egotxo bat asko entzun duan bat etxean gitarrekin asko joitut bera bestiak eta bueno niretzat garrantzitsua izan da Izaki bai Jonengatik eta baita pixkat gitarretan zizkoten koloren gatik, eta pixkat zorkuntzan, lortzen zuten pixoa gatik zuzenekotan, gogoratzen dut, ba, beraien kontzertutara juten ginela, Matxin, gaur egungo Janoseko baterista, Julen trompetista dani, gogoratzen dut Bukowskin kontzertu bat, ezin genula ulertu nola, klar, pixkat inozentzia hartan, baina nola bateri jolea eta bajista hain ondo juten altzian,
0: con penetrazio hori, ez?
1: Ba, nik gogoratzen flipatu genula kontzertu hartan, eta asko markatu ziala, pixkat banda bezala, ez? Orduan, hori Izaki Gardenak eta amaieratik hasi.
0: Jon Basagurenen inguruan osatutako Izaki Gardenak, talde gazteiztarra, bueno, gure pop rockaren ikur bilakatu da, ez? 2012an sortu zenetik gaur egunera arte egindako ibilbide opar bat, kantuak borobiltzeko modu hori, Basagurenen ahots hori zuk esan bezala, azken finean egiteko modu hori da, ez? Izaki Gardenaken meritua. Ez da masentzako musika, zoritxarrez, baina badu guztion errespetua. Muga horretan dago agian, ez? Kultu talde izatearen eta ezagun izatearen muga horretan, nola bai?
1: Oso izaera markatua du proiektuak, berak, eta nik uste dut, ba, guk hori miresten degula, ez? Azkenean, ikusten duzunean zerbait, ba, oso modu errealean egin dela, behintzat, musikan inguruan biziga den hauek, bai entzuleak, baita musikariak ere, hori miresten dugula ez, eta nik uste dut Izaki badela horren erakuslea oso zuzena bai. Abesti ez gain, abestiak bautelako, ba bueno, seiu oso markatu bat Izakirena, gero ere bai, ikusten zu, txorakeria dira, baina ez dira intxorakeriak. Estetikan bertan, kontzertu arten, dinamikan, gauzak, lehen esan dugu ez, petxi badela modu batera gai gauzak transmititzeko, interpretatzeko, ba Izaki banda bezala eta Jon bera bezala bada ere bai, eta nik uste dut hori iristen dela eta asko konektatzen dula, ez? Eta ezakit, ez dut hainbeste konpartitzen Izaki Gardenak ez denik masentzako, edo musikalki masentzako izan daiteken proiektu bat, uste dut?
0: Nik uste izan daitekela, baina agian ez dakit den gure herri txiki honengatik edo ba, ez garela asko eta masentzako ez diren kalitatezko talde asko agian ez dutela merezitako publikoa kuantitatiboki itzeginda, ez?
1: Horrekin ados nago. Nik uste dut horren errudun, zoritxarrez badela, ba, Euskal Herrian ez garela inbeste.
0: Hori da.
1: Orduan, pixkat, ba, horrek batzutan gauzak komplikatzen ditula, ez? Baina, bueno, nik uste dut orduan egin mendik egin dezakeguna dela, ba, inoiz Izaki entzun ez duen bati gomendioa bota.
0: Zalantzari gabe.
1: Zuzeneko batera juteko, diskentzuteko, eta segurunago, ba, asko gozatuko gutela, eta esango gutela, ba, bueno, hau izan da lehena, baina ez azkena izango.
0: Zalantzari gabe. Azteko gauza asko daukagunok bizigara lo egin gabe abesten du Jon Basaguren, Zidorrean eta Euskadi Irratiko gure lagunak. Kasu honetan, Izaki Gardenaken amaieratik hasi abestian entzungo dugu.

0: Eta maiteko, urrea balio duen beste artista bat ekarri diguzu, Jokin. Kasu honetan, esan behar genuke zilarra balio duen artista bat, ez?
1: Bai, diamante bat, ez?
0: Diamante bat, hori da.
1: Bai, Gorka Urbizu, ekarri dut. Jendeari ez dio, ez da izan horrelako sorpresa, baina niretzat izan da, pertsonalki, bueno, uste dudalako, bueno, Berri Txarrak izan dela, ba, bueno, Euskal Herrian generazio asko bustituen horrelako talde bat, baina ez dut inoiz nire burua kontsideratu, bueno, ba, ez du berri fan hauetako bat, ez? Asko entzun dut, baina ba, bueno, asko zurbilago ikusi izan dut beti nire burua, ba, kentzazpi bizarako proiektutan, edo beharra da proiektu poperoago batzutan, ez? Eta orain azken aldian, pixkat, Gorkak, ba, bueno, uste dut eman digula lekzio ikaragarri bat denoi, eta hasi naiz pixkat musikari roletik ikusten, ba, bai Gorkaren bidea, bai egin duena berrirekin, bai egiten ari dena orain, eta egia da, pixkat begiak aldatu zaizkidala. Ze, nahizan, oza, musikazalean izan naizen oso oso gaztetatik, behar bada, abeslariaren lekuan edo, pixkat, ba, Gorkaren lekuan edo, Laiaren lekuan edo, ez naiz hain aspalditik jarri ahal izan, ez? Pixkat gauzak aztertzerako garaian eta ikusterako garaian. Eta bai, aldatu dela asko nire begiak pixkat ba, Berri Txarraken dimensioarekiko, eta hori eta gero, bueno, karri digun diska puskarekiko, eta ateratzen ari den abestiekiko, ez? Nik uste dut dela azkeneko urteetan egon den ekarpenik handiena, zilarra, diamantea, edo hasiera bat, eta bueno, esango nuke izango dela, ba, azkeneko urteetan gehien entzun dudan artista diferentzian handiarekin. Arrituta gelditu naizelako pixkat, ba, ekoizpenarekin, orokorrean, gitarren soinuekin, bajoaren soinuekin, bajoan kriston gauza divertigarri daude, abesti guztitan, bai jotzeko moduan, baita sonoriko kire, bai, zegitzea abesti idea madula horrelako, frikientzate, madula, horrelako slap txiki bat riberbean oso motza dena, ezagitzein den, baina...
0: Bai, delay motz moduko bat,
1: oso motz bat, bai. Eta iruditzen zait, gozada bat dela. Publikoarekin konektatzen du, oso guai, baina gero ere musikarien zat, gozada bat da Gorka, gozada bat da horrelako artista bat izatea, pixkat euskaldunon, euskal eszenaren erreferente handiena, behar bada ez, nik uste dut kriston zortea dugula Gorkarekin, nik uste dut ba duela hainbat urte horrelako figuretan egongo ziala, ba, Mikel Laboa, horrelako pertsonak ez, eta nik uste dut ba, ni aitona izatean, esaten jateren, jo, Jokin zure, gaztea zinenean, eta garaio ditan, eta zeintzetan, alkut esan Gorka Urbizu gurekin, ba, bueno, ez igarela, eta indugula bide asko, eta horregatik izan da, bizkat, ba, aukeratu doan azkeneko abestia, ez?
0: Mm-hmm. Bakan bi, singeleko zilarra ekarri diguzu esan bezala, Abbey Roaden Arima beregan daramana, McCartneyren piano erdiko pasarte Beatlesian horretan entzun daitekelarik, izan zara, azken kontzertu hauetako oren batean, edo bira honetako kontzerturen batean?
1: Birako kontzertuetan bai, ezagit zenbatetan, iruz palau, iru lau, bost, vale. Kontzertuetan, ezagit azki zenbatetan, justo azkenekotan ez, azken aste ero hortan, izan zitulako bai. Kafean tokian, eta gero hor ezin izan dut egon lana dela, eta baino, bueno, nik uste dut, ba, merezitakoa ez, gainera, lehen esan baldin badugu, ba, pixkat musikariek ukidezaketela horrelako aura bat edo, esango izut Gorkan inguruan ez, nik uste dut Gorkan mendagonean, ba, merezko dela pixkat isildut entzuteak, eta oso pozik egia esan, ze uste dut, pasako zitun bere junetorriak eta bere burua usteak, baino hartu duen erabakia pixkat soiltzeko eta eramateko proiektua bideontatik, eta imaginatzut kosta zitzaiola bere garaian sortzen ari zela, ez? Nora jungo naiz, nora ez naiz jungo. Eta ba, hartu den bidea iruditzen zait musikalki pasada bat zilarra iruditzen zait ekoizpen aldetik ikaragarrizkoa bestia. Jendeak gelditzen da Paul McCartneyren pianoarekin, baina hortaz gain iruditzen zait
0: anekdotatxo bat.
1: Anekdota bat. Iruditzen zait ikaragarrizko abestia dela eta bueno, kriston lorea botatzen, ez? Baina uste dut merezituena direla.
0: Bai, eta ikaragarria da zuzeneko dinamika horiek, ez? Gaitasun hori, soiltasun horretan, utxunek eta isiltasunek ze garrantzia hartzen duten. Hori pasada bada, ez?
1: Bai.
0: Da gutxiago gehiago da filosofiaren gauzatze moduko bat.
1: Bai, niko horatzen dut, egizelen justitzen dugula ura bere bidanen inguruan, nineko horrelako kezka bat zen, joder, pianoan hasten nintzenean, ea, lortuko nun jendea isilik egotea, bakizu.
0: Bai.
1: Eta hori, ba, Gorkan kontzertutan egona izenetan, iruditu zait, pasada bat. Gorka honean gitarra soil ezabesten, ba, eskiz dago pertsona bat hitz egiten. Eta hori ikusten duzu, egon zaitezkela, ba, leku txiki batean, edo Bitor Eugenia batean, eta isiltasun hori, ostras, dena gaude Gorkaren logelan, bakizu, eta hori ez da gertatzen, normalki, esan nahi dut, justen zara beste kontzertu batea, eta nahi zta, bere singelik handiena joan beti bada horrela, beti bada horrela, eta Gorkarekin ez da gertatzen hori.
0: Jendea doan mezetara, ia.
1: Ia, eske, eta nik uste dut oso konexio berezia sortzen duela alde hortatik, jotzerakoan, itzegiterakoan, jotzerakoan ere bai, zan daiteke baten akustikarekin edo, bueno, gitarrarekin, soil-soilean, gero, kriston bandaza dago gara, bai, kriston musikariak azka, eta ere bai bizela horrelako kontraste musikal oitan behar ditula gainera, ze nik uste dut ematen diola horrelako energia ere bai zuzenekoari, eta bueno, nik uste dut, ba, kriston zortea dugula guk, ba, entzule bezala.
0: Nafarroan hasi dugu zure bidaia eta Nafarroan amaituko dugu, beraz, ez?
1: Hori da, hori da.
0: Proposamenen artean. Lekunberetik eta Bidasoa pasatzen, ez?
1: Ez, oaingoz behintzat.
0: Oaingoz ez, bueno, ojo. Ian aurrerago.
1: Igual izen aldatuko diote gero.

0: Hortzimuga genuen gure aurrean, baina denborak ez du barkatzen, ez? Eta joan zaizkigu minutuak iesean, Lore diskoko minutuak entzuten ari gara, eta oker ez banago, hau izan zen diskoaren aurkezpen kantua, ezta?
1: Hoixe, hau izan zen Loreren aurkezpen kantua, izango zen urrian, edo izan, urrian, ikusut urri bukaeran, izan zela, eta, bueno, kanta oso kutxuna ez, horregatik, pixkat hor bota genulako ere bai apustua ba, kolore gorrira, pixkat lehenengo loreak erakutsi genituen hor, eta bueno, izan zen gainera ere bai, ba, argitu zainekin diska sortzen ari nintzela lehenengo abestietako bat, orduan ba, lehenengo abestiek oso presente gordetzen dituzu ez, nahi gabe, eta gero kontzeptu aldetik ez, bueno, bai, ez gaitza loak harrapatukin, baita lorerekin ere, pixkat eukidut beti, bueno, nere bizitzen beti eukidut horrelako obsesio puntutxo bat, denborarekin, bakizun, aitona monekin elkartu edo satizutenean, jokin aproveitzatu ez, denbora oso, bai. Oso azkar pasatzen da zahartzen zarenean, eta nik sentsazioa dut denbora oso azkar pasatzen dela,
0: betidanik
1: eukidut sentsazio hori. Eta eukidut beti, ba, horrelako burruka hori nirekin, eta hortik sortu zen ez gaitza loak harrapatu, eta minutuaken ere, minutuak ez du segundurik galtzen, pixkat horri tiraka sortu zen, ordan irutuztean ba, bazela horrelako abestia proposa, pixkat ba, bidizkoen arteko lotura modura, ez?
0: Denbora aliatu edo etxai bilakatu daiteke unaren arabera, baina disko bat sortzerakoan epe muga bat ere beharrezkoa izan daiteke, ez? Baduzuzuk artista askok duten kantuak inoiz ez bukatzaren sindromea, hau da, epe muga bat izango ez bazenu, kantuari bueltak eta bueltak ematen jarraituko zenuke.
1: Zalantzari gabe, nik uste dut hori denoi pasatzen zaigula, eh? Eta eskerrak inguruan baitu dela pertsonak, pixkat, ba, behartzen nautenak, bukaera hori iztera, ez? Bai egia da behar badan oiz bait, bukatu behar duzula, bukatu behar duzulako, hau da, estudioan 10 egun hartu dituzulako, eta bukatu behar duzulako, baina gauza bada, benetan bukatzea bukatu delako, eta beste bada zure buruan abesti hori bukatzea, ez? Pasatu izan zait.
0: Hori da zaiena, ez?
1: Hori da zaiena, pasatu izan zait, ba, abestia bukatu behartzelako, eta bidali behartzelako, baino, bidali behartzelako, ez bidali nahi nuelako,
0: bai, ja? Bai.
1: Baino buruan oaindik, eske, igual hemen zubi hau edo, ba, igual hemen go gitarra hau.
0: Hemen TV bat gehiago, hemen...
1: Ez hori da okerrena, eta ridikulua da, ridikulua. Gaina, goratzen dut, minutuak grabatu genunean, bakizu ez, dituzunean nasketa bat, beti duzu hau dokumentu guztietan ez, nasketa lehenengo bertsioa, bigarren bertsioa, bukaera, bla, bla, bla.
0: Azkaini berroita mar bertsio.
1: Hori da, eniaut gaztainagarekin grabatu denuen diska.
0: Gure besarkada bat emendik.
1: Hori da, eta goratzut, ba, juninela burrukan azkeneko, baino, gauza txikiekin, eta denbora batera pasat, ezakit zergatik, kotxan gindoazen elkarrekin, eta esan zean, jokin goratzen duzu... Zalaketa egin genitun, edo, oza, non zauden bazen nitun zalantza horiek edo.
0: Bai.
1: Eta ez zizan zen, ba, iruzpala guila betetara, eta ez nitun gogoratzen.
0: Claro.
1: Eta eske, oza, laupaboz bertxiok lehenago, ere,
0: abestiaren
1: transmisioa ja baze hon, ez?
0: Bai, bai, bai.
1: Eta, ja, baino nahut, ba, gizuta, baino, bai, nire berdinan, ez?
0: Claro,
1: así que
0: bai, bai, bai, percepzio hori, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Bai, egotzen bueno, den artista, ez?
1: Bai, bai, pixkat badat.
0: Ba, hemen ere bueltak eta bueltak jarraituko genuke, baina bukatu beharko dugu, ez? Bizitza bat ere izango duzula imaginatzen, eta nik ere badaukat, beraz. Bueno, plazera izan da. Jokin Pinatxo eta Janus Lester, biak ostokatzea. Espero dut gustura egon izana.
1: Eskerrik asko gombia penagatik, egia esan, oso gustora, kriston gustua ematen du lasaita luze horrela hitz egiteak, eta, bueno, izan da lehenengo lorztoak, bigarrena, ba, bueno, igual mikrofonatatik kanpo ingo dugu.
0: Hori da, garraituko du beste atal batek, hortik kanpo. Ba, esan bezala, jarraitu minutuak zukutzen, doinu, zitzez eta kantuz, eta guk jarraituko du beste alde horretan gozatzen. Eskerrik asko.
1: Mila esker.
0: Eta zuri entzule, minutuen joanarekin batera, urrengo atalera arte agurtuko natzaizu, mila esker. Betiko moduan beste alde horretatik, oni zentzua emateagatik. Janus Lesteren minutuak entzunez, bagoaz loratu ostean. Ondo izan, aio!

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, amaitu dira Moskun eta Kieven Ameriketako Estatu Batuetako bi bidali bereziek Ukrainako eta Errusiako agintariekin izandako elkarrizketak. Elkarrizketa horiek funtsezkoak eta garrantzitsuak izan direla esan dute Baikor hitz egin du Wirkoffrek eta gaineratu du espero duela laster hiru aldeek negoziazioei berrekitea. Irtenbidea diplomatikoa izan behar du haren esanetan eta ez belikoa. Gaur hiru ordu egon dira elkartuta Vladimir Zelenski Ukrainako presidentea eta Zelenski ere Baikor agertu da elkarrizketa garrantzitsuak direla esanez. Ukrainak aire defentsarako misilak eskatu ditu eta babesa negua irigarotzeko eta horrekin batera negoziazioak berriro martxan jartzeko itxaropena agertu du. Eta gurean epaiaren aurretik pasa zain jarraitzen du Azpeitian asteartean izandako hilketaren ustezko egileak 43 urteko gizona bere kabuz agertu zen larun bat goizean Ondarruko ertzainetxean soinean arma bat zeramala. Arma hori hilketa burutzeko erabili ote zen eta azken egunetan ustezko hiltzaileak norbaiten laguntza izan ote duen ari dira ikertzen besteak beste. Eta eltziegon epaiak behin-behinean aske utzi du bere bikotekidean nahita autoarekin harrapatzeagatik atxilotu zuten emakume, gizonezkoa ere ikertzen ari dira indarkeria matxistagatik. Eta Ceutako krisian gobernuaren helburua legea errespetatuz migranteak kanporatzea dela adierazi du Angel Victor Torres ministroak egun krisia kudeatzeko ardura duenak. Eta horretarako beharrezkoa dela gobernuak behin-behinean portuaren agintaritza bere gainartzea. Bien bitartean, ehunka herritarrek manifestazioa egin dute hirian, ikasturte berriari begira aurretan eraben babesa eskatzeko. Ainize Bega.
2: Ehunka Ceutako biztanlek manifestazioa egin dute hiri autonomoko kaleetatik.
3: Hacemos por los niños de Ceuta. Ellos también nos acompañan.
2: Aste honetan hasiko den ikasturteari begira umeen eta neraben babesa eskatu dute aho batez. Ordu batzuk lehenago Angel Victor Torres ministroak Ceutako krisia kudeatzeko arduraduna denak Espainiako telebistan berretsi du Espainiako gobernuak hiri autonomoaren portuko kontrola hartu behar zuela.
4: No es para que se queden en Ceuta. Eso se está haciendo para que sean devueltos. Porque cuanto antes.
2: Helburua ministroaren esanetan migratzaileak euren jatorrizko herrialdetara itzultzea da, baina horretarako behar bezala zenbatu behar dituzte prestatutako toki horietan. Alderdi Popularraren jarrera kritikatu du Torresek.
4: Lo que no puede ser es que cada paso lleve consigo un traspié, un problema, un no.
2: Berrogeita mar karpa jarri berri dituzte Ponienteko kaian 701 migratzaile hartzeko.
1: Euskotrenek bestalde gaurtik aurrera neguko ordutegia jarriko du martxean bere tren eta metro zerbitzuetan jakinarazi duenez, ordutegi berri honekin batera goizeko puntako orduetan zerbitzua indartzeko ibiliko diren trenak ere itzuliko dira. Eta nobedade gisa Gipuzkoan, Altza Galtzara Borda ibilbide berria duela gutxi ireki ondoren, larumat gaueko zerbitzuak hobetuko direla nabarmendu du Donostia eta Hendaia artean eta asteburuan zehar maiztasunak handituko dira, Amara, Errenteria eta Oiartzunen arteko zerbitzuetan. Eguraldiari dagokionez astea temperatura maksimoen jaitsiera nabarmenarekin hasiko dugu, zeruan hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira, baina hainbat momentutan behodeiak ere izango dira nagusi, bereziki ipar partean eta orduan euri langarra egin dezake. Hegoaldean giro argiagoa izango da, esan bezala temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira eta maksimoak atseginak izango dira 25 gradutik gorakoak. Gure aldetik besterik ez entzuleok hurrengo albiste emankizuna lauetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Euskadi Irratian Taupaka. Ekainean, ikasturte amaitu aurretik, Izeia Lukin Osasun Saileko Biogipuzkoa Ikerketa Institutuko ikertzaileak ela gaitzaren inguruko ikerketaren berri eman zigun. Eta bide batez, gaixotasunari buruzkoak azaldu. Gogora ekarriko ditugu gaur orduan esandakoak ela gaixotasuna gertutik bizi duten bi lagunen egunerokoan murgildu aurretik. Alboko esklerosi amiotrofikoa ela gaixotasun neurodegeneratiboa dela argitu zigun Izeia Lukinek.
1: Nervio sistemako zelula, kasunetan ditzen dirana neuronak, neuronoiek kaltetu egiten dira. Kasunetan kaltetzen dira neuronak dira mugimendua kontrolatzen dutenak. Orduan, jungo dira muskuleietara ez da seinalea iritsiko, eta muskuleiek pixkanaka kaltetzen jungo dira. Horregatik agertzen diren sintomak dira, ba, ibiltzeko arazoak edo koordinatzeko arazoak ere bai, gero ere bai, ba, eskuetan eta indarra juten dala galtzen. Hoiek dira sintoma ezagunenak. Geroz eta muskuletara geroz eta seinale gutxigo jungo da iristen, eta orduan ba, komunikatzeko arazoak ere bai hasiko dira sortzen, edo irentzerakoan ere bai arazoak ere sortuko dira.
0: Sendatzen ez den, eriotza eragiten duen, eta urratxez urratx muskuluak geldiarazten dituen gaixotasuna da. Ibili, mugitu, hitz egin eta jateko gaitasuna galtzea eragiten du. Garapena ezberdina da kasuaren arabera. Batzuetan azkar gertatzen dena, beste batzuetan ezain beste.
1: Egia da, badaudela sintomak arintzeko eta pixkat progresio hori mantxotzeko tratamentu batzuk, baina azkenean ba hori muskuloetara geroz eta seinale gutxigo jungo danez iristen, ba arazo guzti bukatuko dute arazo horrekin. Zuk esan duzun bezala, kasu batetik bestera pilo bat aldatzen da eta batzutan progresio hori oso azkarra izaten da eta beste batzutan oso geldoa.
0: Errealitate hori aldatzeko aleginean, gaixotasuna hobeto ezagutzeko lanean ari dira ikertzaileak, diagnostikorako markagailuak zehaztu eta etorkizun batean sendagaia aurkitzeko itxaropenarekin.
1: Helburua hori da, ez? Gaixotasuna gehiago ezagutzea, ze hain beste varietate dago eta kasu batetik bestera hainbeste aldatzen da. Gure helburua dela egungo ikerketa hauekin hasi bat erein, gero etorkizunean fruitua eman dezan, fruitua izan daiteke ba diagnostikorako markatzaileak edo zerbait faktoren bat edo identifikatzea eta baita tratamenduak. Orduan bueno, ba, hortan gabiltza.
0: Diagnostikorako proba zehatzik ez dago, beste batzuen deskartetik aritzen dira eta zerk eragiten duen ere ez dago garbi. Ez dute lan erreza, urtean 50 kasu inguru diagnostikatzen baitira eta 2-3 urteko epea izaten dute. Bataz beste 60 urtetik gorako pertsonak gaixotzen dira, gizonezkoak emakumeak baino gehiago. Gaixotasunarekin bizi direnen egunerokoari begira hasi nahi dugu ikasturte berria. Xavier, Estefania Gil agurtu behar dugu aurrena. Egunon, Xavier.
2: Egunon, Marian.
0: Bueno, zuen kasua ezagutu nahi dugu, zuen aitak Javierrek du hain justu ere ela gaixotasuna, aurten diagnostikatu diote, nahiko berria da. Zaiguzu, kontaiguzu, nola doa? Azkar, ez?
2: Bai, oso azkar. Bueno, lehenik eta behin eskerak eman dizkizuet elkarrizketa hau egiteko aukeragatik, gaixotasun honi ahotsa emateagatik, zai egiten zait erantzun zehatz bat ematea, ez baitakit gaixotasunaren batez besteko bilakaera edo erritmoa. Hasieran esaten dizuten lehenengo gozetako bat da ela bakoitzak ezberdina dela eta bere erritmo propioa duela, baina bueno, bai esan dezaketana da berria jaso genuenean ez dakit hori dakarren impacto mentalagatik edo zergatikan, baina lehenengo hilabetetan nahiko okerrera egin zula. Egia da gero egonkortu egin zela, baina ondoren zoritxarrez erori eta hanka utzi zuen. Orduan ba mugitu ezinik egon zenez, mugikortasun handia galdu zuen.
0: Horrek asko eragiten du ere pentsatzen dut. Bueno, esan ezagun iazko udan hasi zela kalbarioa, ni kalbarioa dituko diot.
2: Bai.
0: Pentsatzen dut ados egon zarela nirekin, pausoka joan da. Lehenengo mezi hanketako mina izan zuen. Gero, bueno, ba diagnostiko ezberdinak egin zizkioten, elako etzelako ere lehenengo diagnostikoa izan eta azkenean ela. Nolabait ere prozesua zer izan zen, beste gauza batzuk deskartatu ondoren iritsi zineten ela diagnostikora?
2: Bai, hori da, gogoan dut, iazko udan amak deitu zidala, Galiziatik, urtero joaten dira ara, eta esan zidala aitak mina zeukala gurpuzean. Nik pentsatu nuen aldi baterako zerbait izango zela, eta, bueno, ondo jarriko zela. Baina ezen ala izan, min horrekin jarraitu egin zuen, Donostira bueltatu eta polimialgia reumatiko batekin diagnostiko zioten arte.
3: Hori izan hasiera batean, medikuen ustez.
2: Hori da. Eta uste du, eukizula polimialgia reumatika, eh? Baina gero, hori, bueno, berri ona komien artean zirudien, ba, zirudelako, ba, bagenekelaz ez zergatatzen zitzaion. Baina, bueno, tratamendua hasi ala, mina nekean bihurtu zen. Eta noizbenkako erorikoak etorri ziren, eta orduan hasi ginen benetan kezkatzen. Orduan, Osakidetzako neurologarekin hitzordua hartu genuen, ikusitaz asko atzeratzen zela, ba, neurologo pribatu baten gana joatea erabaki genuen. Eta han, lehenengo saioan, otsaiaren 26an, ba, erraz ikusi zuen ela zela.
3: Datako sorpresente dauzkazue. Bai. Bere ala esan zuen ela.
2: Lehenengo saioan.
3: Eta hori entzuten denean, zer gertatzen da, edo zer pasatzen zaio bati burutik?
2: Ba, bueno, ni goratzen naiz, nire anaia berarekin joan zela, eta, bueno, ni etxeko bilera bat neukan, eta gero nire amarekin joan nintzela etxera, eta bera izan den logelan, eta ja, nire anaia ikusita ja konturatu ginen zer txarra zela. Zerratikan zegoen nire anaia bere etxean bizi dela,
3: ba, gure etxean,
2: gauean gainea oso arraro bazan. Eta, bueno, denu batera egon ginen, negarrez, eta, bueno.
3: Eta orain, nola zaudete, ama arduratzen da zaintzaz bereziki, ez dakit beste kanpoko laguntzari badaukazuen, badakit zuek ere nahiko gertu, esan duzu, kanpoan bizizarete, anaia eta zu, baina etxetik gertu.
2: Etxetik gertu.
3: Eta beti hor gainean zaudetela beste laguntzari badaukazue, pixka bat hor prozesu bat emango da ere, ez, gaixotasuna jakin, badakizu zerretorriko den, ez dakizu noiz, kasuako itzaz berriña dela, esan duzu, baina hor, momentu honetan, nola arduratzen zarete aitaren zaintzaz?
2: Ba, aldaketa askoko hilabeteak izan dira. Egin genuen lehenengo gauza delarekin harremanetan jartzea izan zen. Idoiak kudeatzen, bueno, gero idoiak...
3: Bai, gero itzen godu, idoia hemen daukagu, idoia koloma, gero itzen godu berarekin.
2: Ba, idoiak koordinatzen duen elkartearekin, eta, bueno, hemen dikan eskerak eman nahi dizkiot eskainitigun laguntza guztiagatik. Izan ere, alako berri bat ematen dizutenean bakarri sentitzen zea, eta informaziorik gabe, eta horrelako elkarte gidatu eta lagundu egiten dizute, eta oso beharrezkoak dira.
3: Eta beraien bitartez ari zarete nolabait ere amari zaintza arinduko dion beste laguntza baten bila edo zertan ari zarete?
2: Bai, nire amak eta elkartearen bidez lortu dugu neska bat egotea asteartetan eta astegunetan goizean berarekin, baina ez da nahikoa.
3: Gehiago behar du.
2: Bai.
3: Ze ama da berarekin dagoena.
2: Bai, zaintzari principala.
3: Bueno, ama da nolabait ere urte askotan dena berarekin konpartitu duena, baina claro, horrelako egoerak ez, horrelako egoerak biak bakarrik zailak dira eramaten, ez da?
2: Bai, principala.
3: Bueno, ama da nolabait ere urte askotan dena berarekin konpartitu duena, baina claro, horrelako egoerak ez, horrelako egoerak biak bakarrik zailak dira eramaten.

0: Belako, ez da gaixotasunak azkenean. Aita eta amaren bueltan, aitari buruz hitz egingo dugu, bera da gaixotasuna daukana, baina amak zaintzaren pisu hartu du eta bi aldeak izaten dira importanteak. Zuek eskatuta zaudete amarekin amak daukan kargarekin?
1: Bai, asko. Benetako todoterrenoa da, nire amak, eta azken hilabete hauek oso nekezak izan dira berarentzat. Lehenengo egin behar izan dituen kudeaketa guztiengatik eta aldi berean alako berri bat jasotzearen minarekin bizi behar izan duelako. Horrelako gaixotasunetan, gaixoa zaintzea bezain garrantzitsua da zaintzaia zaintzea, eta horregatik garrantzitsua da laguntza jasotzea fisioterapeuta, psikologoak eta bueno, eta etxean laguntzeko norbait. Nire aldetik laguntzen saietzen naiz berarentzat ere denbora har dezan, baina bueno, esan dudan bezala ez da nahikoa.
0: Aitak nola dara maitak kezkatuta da egongo da bere egoerarekin pentsatzen dut, baina eta gaixotasunarekin, baina baita horrekin guruan eragiten duen guztiarekin, gainera esan duzu zuengan ere ikusiko du eragiten ari dela, ez dala zuen bizimodua aldatu egin dela azkeneko urte hontan, ez du erreza izan behar hori eramatea, ez?
1: Bai, zaiak ustea nire amari eta guri, ez? Azkenean egoera oso tristea da, baina esan duan bezala, bueno, talde moduan gaude eta saiatzen agera nire aitari baita laguntzea alduan guztietan eta saiatzen agera pozik egotea aldan bezala.
0: Lehen esan duzu oso aktiboak zirela eta dira, aitak orain ba, gaixotasunaren garapenaren gatik segurenera egunero ibiltzera joatea eta lehen zeuzkan ohitura hoiek egin ezin da egeratu da, ez? Hori zaio momentu hontan berari beste elementu zail bat bere eguneroko martxa ezin egin izatea?
1: Bai, azkenean hainbeste gusten zitzaizun zerbait ibiltzea adibidez, gaixotasun baten ondorioz ezin izango duzula egin, esaten zitutenean ba, mundua gainea erortzen zaizu. Dena egiteko gai izatetik egokitu behar izatera eta zeregin gehienetarako laguntzea behar izatera zaila da. Baina bueno, ni ezin naiz arroa gogon nola daraman ikusita. Laguntzen usten da eta noizean menbromak egiten ditu eta barri egiten du eta horrek azkenean segundu batzuetan bada ere bizi behar izan dugun egoera hasten laguntzen du.
0: Ari saiatzen gauza positiboak ateratzen, zailena zer izango zenuke dela?
1: A ber, logikoki aitak izan duen beherakada nabarmena eta zenbait zeregin egin ezin dituela ikustea oso gogorra da. Baina niretzat dudabarik saiena aita triste ikustea da eta bera animatzeko zer esan ez jakitea. Gaina ezinbestean etxeko guztion aldartea aldatu eginten da, giroa tristagoa da, orain, normala, eta hori gogorra da, azkenean gu beti familia oso alaia izan garelako. Zaila egin zait baita ere nire etxea eta batez ere 18 urtez nire logela izan dena ba, egokitutako gele bihurtzen ikustea, ohea artikulatuekin eta bueno, behar dituen erraztasunekin, ba, hori gogorra da, baina bueno, aitaren onerako da.
0: Ela gaixotasunaren inguruan egia esan azken urteetan asko hitz egin da. Elkartek lan handia egin dute, bereziki gaixo hauek behar duten laguntza profesionala esan dezagun lortu alizateko, horretarako laguntzak lortzeko, batzuk lortu dira. Ez dakit zuen kasuan nahikoa diren edo ez esateko moduan zaudeten oraindik nahiko astapenetan zaudetelako, zu gaipatu duzu elkarteak asko lagundu dizuela.
1: Bai.
0: Zuek prozesu hori nola bizi izan duzu? Gero Idoiak gehiago kontatuko digu, kasu gehiago, denbora gehiago ezagutu duelako, bere kasu personala ere bai, baina zuek errealitate hori nola bizi duzu, eh?
1: Ba, ipatu duan bezala, eta zuk esan duzun bezala, Adelaren gana joatea izan zen diagnostika eman zigutenean egin genuen lehenengo gauza. Medikoak diagnostika ez besterik ez baitzigun eman, informazio gehiago.
0: Txostentxo bat, ez gehien ez.
1: Eta nire lehen guzinak laurtez lan egin zuen Adelan, orduan berak Idoiakin jarri zigun harremanetan, eta bertan esan zizkiguten eman beharreko pausuen inguruko orientabideak, eta bueno, lanean hasi ginen. Gaixotasun honek premiazko izarea duenez, beharala egin zioten lehenengo balorazioa eta lehenen mailako mendekotasun gradua eman zioten. Eta hori, zenbait laguntza eskuratzeko aukera irekitzen dizu. Eta orain, duela gutxi berriro, baloratu dute nire aitari, eta bigarren mailako mendekotasun gradua eman diote.
0: Horrek erakusten du hilabete gutxitan, asko, ba, gaixotasunak terrenoa janduela,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, eta bueno, berriz, diputaziora berriro joan beharko dugu, daukiguna ikusteko.
0: Horru da honetako albiste izan da, Osakidetza plan bat ari dela lantzen, diagnostikoa lortuta ba automatikoki desgaitasun bat, dependentzia bat, onarpen hori izateko, orain arte evaluazio, baremazio, tramiteak, horiek danak egiten ziren horiek nolabait ere aurreztu alizateko, azkarrago egin alizateko esan dezagun, era badirudi bilatzen dena dela epeak hain luzeak ez izatea, hori albiste ona da berez, ez, Xabi?
1: Bai, azkenean zoritxarrez, San Daviderik ez duen gaixotasuna da, eta gogorra da gaixoari itxaropenik eman ezin izatea.

0: Katik da hain garrantzitsua sendabiderik ez duten gaixotasunetan inbertitzea, sendabide aurkitzeko edo behintzat haiekin bizitzeko itxaropena emateko. Eta horregatik dira hain garrantzitsua laguntzak ere, itxaropenik ez dagoenean, ba, geratzen zaiguna alik eta bizikalitate onena izatea da, bai gaixoarentzat eta bai senientzat. Aprobetxatuen ere esateko, ba, nire amak hilabete hauetan ez dela geldirik egon, eta berari esker lortu ditugula laguntza horiek hain azkar, egia da hilabete hauetan izan duen neke mentala eta fisikoa izugarra izan dela.
1: Horrala ere badaude hainbat gauza, paperak ez direnak, laguntzak ez direnak, neke mentala aipatu duzu, olako laguntzak ere ematen ditu elkarteak, eta lehen aipamen bat ere egin diozu, nik uste hori aipatzea ere komeni dela, ez? Bai gaixoaren beraren, gaixotasunaren garapenean hori mugatzeko edo eguneroko eramangarriago izateko, bai zaintzaileen egoera ere ekudeatzeko, beste laguntza batzuk ere badaude. Zuek adibidez, ze beste laguntza jasotzen ari zarete elkartetik?
0: Bai, ba, elkarteari esker, aitak ilean 8 ordu ditu, berak egokien ikusten duen horretan erabiltzeko, adibidez, psikologoa, logopeda, fisioterapeuta, gu batez ere fisioterapian erabiltzen ari gara, une honetan ondoen datorkiona hori delako, baita psikologoarekin ere, arekin zintxotasunez hitz egin eta gurekin ateratzen ez zaizkion gauzez hitz egin dezakelako. Amak bestalde, hilean fisioterapeuta saio bat du eta psikologoarekin 10 ordu erabiltzeko nahi duenean.
1: Eta ari da erabiltzen.
0: Bai, bai, lehenengo, orain dela hilabete bat, eukizun bere lehen saioa psikologarekin, bai.
1: Eta zuek horrek mesede egiten duela ikusten duzu, ez?
0: Bai, asko, berak behar duena da hitz egitea.
1: Ze beharko zenukete gehiago?
0: Aita hobetoketeko egoteko, nik uste dut harremanak izatea eta etxean hainbeste denbora ez egotea behar duela. Amak Zorroako eguneko zentruan izena eman dio eta uste dut oso ondo etordakiokela, ba, jendearekin egongo delako, ariketan egongo ditulako, azkenean entrenituta. Eta aldi berean amak atxeden hartu izango du, jakinda aita zainduta dagoela.
1: Ordu batzuk berarentzat.
0: Bai, bai, eta horrela arratsaldean itzutzen denean nire aitak bera zaintzeko behar den energia izango du. Eta bueno, norbaitek zendabide aurkitu duela badakizu, ez litzaiguke bat ere gaizkitorriko.
1: Ez, litzaizueke bat ere gaizkitorriko zuei eta ez entzuten ariko diren eta ela gaixotasuna ezagutzen duten askori. Eta medikuei dagokionez, irailaren 17an, urrengo konsulta, hortik aurrera?
0: Ba, beti esaten dugun bezala, dia a dia, esnatu, eskertu beste egun berri batez gozatzeko aukera dugula, eta familian egon, berarekin disfrutatu, eta etxetik ateraraziko duten planak egiten saiatu. Azkenean orain, elkarrekin pasatzen dugun une bakoitza askoz gehiago baloratzen da.
1: Beti esaten dena ez, gauza txiki hoiei.
0: Bai.
1: Garrantzia eman.
0: Bai, hori da.
1: Egunerokoan hain ez beste eskapatzen zaizkigun hoiek, ez, asko eta askota. Bueno, Idoia Coloma del Tío, hemen dago, entzuten, Adela elkartea Xabik behin baino gehiagotan aipatu du elkarrezketa honetan zehar, horko koordinatzaile zarela esan du, zukain justu ere ezagutzen duzu, Adelako lanetik Xabiren kasua, ezagutzen dituzu beste hainbat kasu, baina zuk ere ondo dakizu zer den errealitate hori etxean bizitzea, ela gaitzak ama eramantzuelako, oso denbora laburrean eramantzuen oraindik nahiko presente daukazun errealitatea ez Idoia egunon.
2: Egunon denoi. Bai, oso presente daukadara oraindik an, urte bete baino pixka bat gehiago, baino ez da igaro, eta gainera ba elako gaixotasun batek pertsona bat hain azkar eramaten duenean, ba denborak ez du esan nahi dena bat batean desagertzen denik, ez? Batzuetan badirudi denbora asko igaro dela eta beste batzuetan ba atzo bertan gertatu zela sentitzen dut.
1: Edozein kasutan hain azkar joateak berak ere denbora ematen aldu gaixotasuna kudeatzeko. Edo erdizka geratu zinen.
2: Neretzako erdizka, bale. Nera amaren kasuan oso denbora laburrean oso azkar izan zen, bale, diagnostikotikan, gauza bada beraiek noiz hasten dian lehenengo sintoma, baina gero diagnostikoa 10 hilabete iraun duzu behen. Eta kasu askotan gertatzen ari den bezala, ba, denbora hori, medikoa bidaltzea espezialistara eta dena, asko bukatzen dute, pribatura juten kontsulta bat, balena azkarago zentzu gaizki ikusten zea, eta ez daude emaitzik, inork ez du ezer ez esaten.
1: Dena den zure kasuan uste duzu, berandu diagnostikatzeak ekarri zuela berain azkar hitzea? Ez, berez. Gaixotasuna hortzegoen.
2: Ez. Nere adibidez hori behin paliatibosetik aldera hori intziguten, lehenago diagnostikatuko bazigun ea zerbait aldatuko zuen, ez? Nera mak esaten zuen ez, nik uste dut diagnostikoa lehenago izatea gauzak aldatu daitezke. Hau da, modu psikologikoan, lantzeko, bueno, amarekin, denbora
1: prestatzeko
2: egoteko. Denboren gutxean nik ikusi dut oso azkar dijoala eta batez ere laguntzetan ere. Tokatu zait asko borrokatzea, bai gizarte zerbitzuekin, balorazioekin, eskatzezu balorazio bat, bai, bueno, 3-4 hilabete tardatzen nahi dia, eta nisaten unez dago denborarik, gero ela bulbarra bat baldin bada, ez, goiko motoneruna hartuta dagonean, azkarrago dijoa.
1: Hori da zure amaren kasua.
2: Bai, hori izan zen amaren kasua, ba, Xabirik ere esan duen bezala, ba, iristen zea jubilazio horri, ez, nera ma ospitalean jubilatu zan ere, eta disfrutatzeko, eta desgrazia edo hau tokatu zitzaigun, baina dena oso mantxo zijoan, orain asko aurreratu dugu.
1: Hain justu ere esperientzia horrek eraman zaituzu, ela gaixotasuna duten familiekin lan egitera, behartzen nuen, nola baitere gaixotasun honi denbora gehiago eskaini ama joan da gero ere.
2: Bai, amaren heriotza ondoren, bi labete pasazian, elkartean gizarte langileko ba, lana egiteko aukera hori eskaini zidatenean. Ni segitun onartu nuen, ba, azkenean laguntzeko ez, bizitakoarekin, ba, bestei laguntzeko ez. Egia da igual posible da batzuk denbora behar dutela, beste batzuk gero gaietaz ez dutela hitz egin nahi, baina ni proban jarri nahi nintzen. Azkenean eretzako ba, oso gertutuko izan da, nera ma, ni izan ez bere zaintzaile principala. Nik bizi izan dut hori, badakit gaixotasun horrek dakarrena. Sentitu dudana, guk dakigu, eta ere badakit nire esperientziak bizitakoa, ba hori, ba bestei laguntzeko aukera hori, ba proposa edo egokien eritzen zitzai dela. Prozesu errez ez dela izan? Ez da izan. Nik lan psikologiko asko egin izan behar dit eta jarraitzen dut egiten, baina bueno, konturatzen naiz eta familien aldetikan jasotzen dut esker hori eta bueno, ba, jasotzen duten laguntza hori, ordun horrek ematen dit indarra aurrera jarraitzea alkartean.
1: Zuk da kasu ezberdinak ezagutzen dituzu, ez dakiz edatu dauzka zuen, zenbat familia bizi diren egunela gaixotasunarekin zuen elkartearen bitartez behintzat ezagutzen dituzuenetatik, oso zabaldua dagoen.
2: Ba begira, nik esan ditzaket Euskadi mailan ela dutela duten 345 pertsona inguru daudela. Baina denak ez dira elkarteko kidea. Gero, bakagua dela Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako elkarteek, ba 200 gaixo baino gehiago genituen iaz. Uhum. Eta momentu honetan Gipuzkoako elkartean badazkagu 35 familia.
1: Behar asko ditun gaixotasun bat da, esan dugu, nabarmenena menpekotasun maila handia lortzen duela eta horregatik lehen aipatu ditugun kostata estatu mailan lortu ziren laguntzaileek, esan duzu asko azkartu dugu lehen gauzako kerrago zeuden. Horretaz ari zinen, laguntzetaz ari zinen.
2: Laguntzak daude, baina arazo da askotan berandu iristen direla. Ela oso azkar aurreratzen den gaixotasuna da eta familiaren beharrak ere oso azkar aldatzen dira. Laguntza ekonomikoak garrantzitsuak dira, baina ez dira beti nahikoak. Eta batez ere, ba, pertsonak mendekotasun handia duenean, ez? Azkenean, egunero laguntza profesionala behar dutenean, adiez Xabi komentatzen zuen bezala. Eta badaude beste kaso batzuk laguntzak behar direna 24 orduak ere. Horregatik gure bazkenean ba gure estez, ez elkartean ustez ezinbestekoa da ba irizpideak azkarrago egitea eta laguntzak pertsonen benetako beharretara egokitzea. Hori nik beti azpimarratzen dut. Alde batetikan ospitaletikan egia da orain ireki egin dela hasi dela ilabete batzuk balorazio hori egiten, lehenengo balorazio hori leno nik aholkatzen nien beraien gizarte langilearengana joteko, balorazio eskatzeko, beti kon karakter urgente zen bestela baneri gertatu zitzaidan bezala, lau ilabete bostan izaten nien ez dago denborarik. Orain ja ospitaletik hasi dira orain dela gutxi, gizarte langileak ikustizu, eta balorazioa ematizute jazuzenean, ordun erresago daia, gero gizarte langilean zoaz, eta laguntzak eskatizu.
1: Hori da nola baitere nik aipatzen nuen Osakidetzak egin duen iragarpen hori, bai. Nola baitere epeak askoz ere murritzagoak izan daitezen, eta azkarrago iristeko. Zer azkenean, kopuru hori iritsiko zaizu, zarrita daude laguntzak, baina tramitean galtzen dezun denbora horrek ere badauka bere garrantzia, ez da bakarrik kopurua, ez?
2: Hori da. Hori da.
1: Ala ere, kopuru importanteak daude laguntzetan, horrek erakusten du ere zenbateko menpekotasun maila dagoen. Gaitzaren beharraren tamaina ere erakusten dute, ez? Oker ez banaiz, hirugarren gradua aitortuta hilabetean 5.000 eta 10.000 euro artean laguntza lortu daiteke, behar duelako izango da.
2: Hori da, beharra dagolako eta ez da iristen. Kasu honetan da 3+, 3+ gradu atera dutela, bale, dependentziako balorazioetan, hor irizpide batzuk bete behar dira laguntza hori jasotzeko, ba, laguntza horretan adibidez 9.000 euroko laguntza hori gutxi gora bera hilabetero, beharra dagolako eta hala ere ez da iristen. Momentu honetan kasu batean nago lanean eta ba, kontratazioak egite pertsonantzako behar dulako laguntza hori eta bakarrikan gau ez hartzen pertsona. Bi pertsona bat dituzu, ezin dezu pertsona bat igandetik astelenetik igandera, bai. Beraiek ere zaindu bar dira, ia 9.000 eurotan jartzen zehala.
1: Baiz, diru horietatik kanpo geratzen da, gero elkarteak eskaintzen dituen, Xabik aipatzen zituen, beste laguntza guzti horiek.
2: Gauza bada, alde batetik, diru laguntza hori izaten dela diru laguntza laguntzaileentzako, profesionalentzako, diputazioak eskaintzen dula hori, eta beste bada, gu elkarteak ematen degula, diala 8 sesio hilabetero, bazkideek kuota bat ordaintzen dute urtean, eta ez daude kopagorik ez ere, ze gure helburua da azkenean nola gratuitate hori mantentzea, eta daude 8 sesio non baloratzen da elkarrizketa etortzen dian, ba beraien beharren arabera, gero dakagu programa bat Respiro Familiarra dela, ba kontratatzen dugu profesional bat, etxera dijoan alagordu zaintzaileak edukitzeko, ba izanak esaten bezala
1: Respiro
2: Familia denbora hori, ez? Osakidetzak ez dizkizu fisioko sesioak ematen, eta oso garrantzitsua dira helako kasuetan, ez?
1: Urrats bat aurrera egingo bada garrantzitsuena, zer esango zenuke dela momentu honetan?
2: Nire ustez, lehentasunetako bat da gaixotasunaren abiadura, administrazioan abiadura egokitzea. Zen, bakarrikan hori aurreratzea ez du esan nahi bestea. Orduan, ela bezalako gaixotasun batean ezin dugu hilabeteak itxaron laguntza bat iritsi arte. Batzutan gaixotasuna bere laguntza baino lehenago iristen.
1: Garatzen da azkarrago eta laguntzak oraindik ez dira iritsi, ez?
2: Hori da, nere amaren kasuan ja, bueno, ba, iritsi zenean, hortxe ibili ginean, gero ni askotan azpimarratzen dut, ez, balorazio dependentziako baiten danean, baloratzea di joana, azkenean ez dugu helako gaixoaren benetako, ba, menpetasuna ikusten, dependentzia hori.
1: Zuen azken mezu batekin bukatu nahiko nuke, lehen Xabik aipatzen zuen, lehen gusina baten bitartez zehazkar jarri zen harremanetan Adelarekin, baina egongo dira akaso, bapatean diagnostikoa etxera iristen zaiena, elkartea dagoenik ez dakitenak, nondik hasi ez dakitenak, zer esango zenioketen, raletez de hori, kertu izan dezaken norbaiti.
0: Bueno, bi mezu, lehenengo, familian ez badako dute inork helakin, bizitza disfrutatu, gauza honetako bat, gertzen zaizunean, konturatzen zea zein da garrantzitsuena, beti entzuten duzu, baina ez da konturatzen, pasatzen zaizun arte. Eta gero, familian, ela daukan gurasoen bat badaukazu, animo, lehenengo, eta jun elkartetara. Elkartea daude laguntzeko, bakarrik esentitzeko, orduan aproitzatu. Hori egin genuen gu, eta egia da, ba, asko lagundu digula.
2: Nik elkartetik emango nieken mezua, hor norbait entzuten ari balin badit, elako kasu badela eta ez dala elkartera, edo ez dakiela ezerrez, ba, lasai asko konpromisu gabe deitzeko, etortzeko elkartera nerekin elkarrizketa bat egiteko, beraz baldin bada, familiar bat baldin badago, eta nahi du lehenengo familiarra etorri, entzuteko, azalduko diot, entzungo dien ni, ez direla bakarrik sentituko, olako momentutan, bueno, oso zaila dira, nik asko entzuten dut, beharra dakatela beste norbaitekin berdina pasa duena edo pasatzen ari dena ere egotea, ez, zengero asketikan kanpotikan informazio asko entzuten dira, interneten astentze asko biratzen, ez da komeni, olako nik esaten dut, oberena da ez ikustea, kasu bakoitza ezberdina dela, eta, bueno, elkartean, horrentxa horrondon gaudela, eta edo zer gauza presnagoela hor, eta hor jarraituko dudala, laguntzen eta beharrezko guztia egiten.
1: Bai, Idoia Coloma del Tío eta Xabier Estefania Gil, eskerrik asko bioi eta animo, hori besterik ezin dizuet esan.
2: Eskerrik asko zen aukeragatik.
0: Eskerrik asko zuri.

0: taldetik kanpoko elkarrizketetan ikusten genuen, ba, sintonizatza genula pixkat, ba, musikaren inguruan nola lan egin edo lan egiteko moduen inguruan geneukan ideiarekin edo genozkan gogoekin. Eta hor, ba, ikusi genuen, ba, genukala zerbait elkarrekin egitekoa.
1: Ba, alde batetik, bueno, igual heldutasunak emandako ideia hori ere ez, ba, zerbait pertsonalagoa, edo bueno, barnetik ateratakoa, koban oso polilla izan zane, baina, bueno, beste giro bat, eta beste helburu batzuk zinun, eta behar bada, bai, pauso hori eman nahi izatea ez, ba, azteko pertsona bezala, artista bezala.
0: Bai.
1: Eta, bueno, lan egiteko modua ere igual izatea pertsonalagoa, gertukoagoa, ez, bi pertsona bakarrik izan da, azkenean, ba, oso gertukoa izan behar da, bai, ara, bai.
0: Bai, eta nik uste argi ikusi genuela ere bai oso librea izango zela, ez? Librea izango zela biontzat. Orduan bakoitzak proposatzen zuena onartua izango zen, eta listo, helburua zalako bakoitzak nahi zuen zerbait plasmatzea musikan, eta ez ba, zerbait estilistikoa lortzea, edo beste helburu desberdinik ez egoen. Orduan, uste toi argi geneukala biok eta horrelaxe izan da.

0: nik uste etor klabe izan zara balio dute kolektiboa. Bueno, musikari Donostia inguruko musikari ezberdinez osatutako sare bat da eta bueno, nik uste haiek animatuta, osea ez diegu gure ziurtasuna haiei zor, baina bueno, nolabait bai eskaini ziguten lehenengo kontzertua emateko plaza bat eta horre esan genuen, bueno, hemen konfiantza da, osea ezan guztiz kanpotik etorri baina lagunduzun. Orduan hor nastu zan, ba, ez, eskaintza hori eta bueno, ba guk barruan genuna ere, ba konfiantza hor esan genuen, bai, merezi du, konfiantza dago, eta ingo dugu.
1: Eta batzutan ere, maten du, bagaude, bagera pertsona batzuk ez edanak atrebitzen, onartzen, egiten ari geran zerbait gustatzen ari zaigula, ez? Batzutan, kostatzen zaigu, esatea, ba, izkia gondo dago, eta baina, ala ere, ustez bazo duela momentuak, lokalean, ba, sortzen edo ensaiatzen ari ginenean, esatea genuen, joskia, izkia gondo dago, ez? Eta emateu, hola, isilpean bezala onartu beharreko zerbait zela, ez? Ba, kanpotik oraindikan ez geneukan inolako validaziorik, inork ez duelako egiten ari ginen entzun, eta ba, hori, Mateu, isilpeka inberreko zerbait zela, baina nik uste gure barnean, ba, genekiela, bueno, gu behintzat konforme egoteko moduko zerbait iten ari ginela, ez? Eta
0: bai, pasaitea.
1: Balio azteukan.
0: Humiltasunakin batzuta.
1: Bai, pasaitea.
0: Bai, gabe. Bai. Kontzertu bat eman deu, ia barkamena eskatuz.
1: Bai.
0: Gero ikasi dugu, baino.
1: Bai, bai.

0: uste lasaitasuna transmititzen duen musika bat badela, eta pixkate hola bukle moduko atmosfera baten sartu zaituna, eta bai.
1: Nik esango nuke barneko musika, ez? Hola begiak itxita lasai entzutekoa.
0: Bai. Bai, eskatzen digutenean definitzeko, hola, tipo, deskribapen motz bat jarri behar badegu, esan izan dugu, pop folk elektronikoa.
1: Eta atmosferikoa.
0: Eta atmosferikoa, hori da.

0: eta bueno, bai, oso terapeutikoa itezait, ba, tartean behin, ba, pianoa jotzeko tartetxo bat ateratzea, o musika entzun, baina atentzioa jarri zentzun, ez dit balio lanen hon bitarten, o kotxen hon bitarten, horre, ez dut kontatzen musika entzutea bestela. Tarte horiek, ba, asko apreziatzen ditut, baina, bueno, nahi baina gutxiago dira, egia esan.
1: Nere kasuan, musika etengabe, baina lik esan duen bezala, nahiko nituzke tarte gehiago musika ondo entzuteko. Disko bat, hasi eta buka, etzanda, lasai...

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, gaur hasiko dute ikasturtea Euskal Autonomia Erkidegoko 280.386 ikasleek lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza eta batxilergoko ikasleen lehen klaseko eguna izango da gaurkoa. Azken urteetan kopuruak bera egin du, aurten iaz baino 49.000 ikasle gutxiago daude matrikulatuta, tartean jaiotza tasa txikia dela eta. Ikasturte berria hasi bezperan, Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak datozen hilabete tarako dituzten erronken berri emandu Euskal Telebistan egin dioten elkarrizketan, horien artean ikasleen gaitasunak hobetzea eta euskara maila hobetzea, horretarako egitasmo berria jarriko dute martxan.
2: Proiektu lingüistikoen koordinaketa eramateko figurak jarriko dira bai lehen hezkuntzan, bai bigarren hezkuntzan. Kasu honetan konplexutasun handiko ikastetzeekin orrasiko gara eta purka joango gara eskalatzen.
1: Eta Lekeition, Lekeitioko udalak eta antzar batzordeak deituta 10 minutuko isilune egin dute udaletxe aurrean antzar eguna ospatzen ari zirela hildako gazteak gogoratzeko. Txalo zaparrada batekin amaitu dute. Zori gaiztoko honen aurrean, honela doluminak helarazi dizkiete hildakoaren familiari, lagunei eta gertukoei, herriko alkateak Ander Aldazabalek herritarrek gertararen momentuan izandako jarrera eskertu du.
3: Eskerrak emon, protokoloak martxan ipinitu zenean, jentiak zelan hartu ban, nalak ulertu egin bene segizan, oso gesto politxako zirian, jentia frontoian, ero, jentia portuan erremugak altzata, txaloka, segizan ulertu zane mesua.
1: Eta politika gaietan jeltzalen eta sozialisten arteko akordioak defendatu ditu Joseba Diez Antxustegi jeltzalen Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan. Urte politiko gogorra aurreikusi du, hauteskunde urtea izango delako, baina hauteskundeek panorama zaildu dezaketen arren akordioak bilatzen saiatuko direla nabarmendu du.
4: Beste alderdi batzuekin akordioak lortzea etxebizitzaren inguruan, akordioak lortzea enpresa sustatzearen inguruan, zerbitzu publikoen inguruan, eta zentu honetan badakigu zaila izango dela hauteskundeak ditugulako, baina gure helburua hori da, akordioak lortzea eta aurrera ateratzea gure helburu nagusiak.
1: Eta Zori gaiztoko albiste bat baita ere amaitu baino lehen, 54 urteko Lesakako mendizale eta triatleta bat hilda Alpeetan eroriko baten ondorioz. Vicente Igartzabal zuen izena eta aski ezaguna zen kirolari gisa, beti gazte Lesakako klubean aritzen zen betidanik. Triatleta bezala proba luzeetan trebatua zen, Ironman mailako 20 inguru osatuak zituen eta aurretik saskibaloian, atletismoan edota sokatiran jardun izan zuen. Bere kirol jarduera, saritu zuen Lesakako udalak 2018 urtean Sanferminak abiatzeko suzidia jaurtitzeko ardura emanez. Eguraldiari dagokionez, astea temperatura maksimoen jaitsiera nabarmenarekin hasiko dugu, zeruan hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira, baina hainbat momentutan behodeiak izango dira nagusi, bereziki ipar partean eta orduan euri langarra egin dezake. Hegoaldean giroa argiagoa izango da. Esan bezala, temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira, maksimoa txeginak izango dira, 25 gradu ingurukoak. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna 5:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Portobelo. Musika harribitxien bila. Hogei urte. Asier Leozen eskutik.
1: Folk ukitu dotorea, ez dago aztu beharrik folk hitzak jendea esan nahi duela. Beraz, badoka alako giro kolektibo bat abesti horrek amaieran gutxian ez Gravel Roads izenekoak. The Neighborhood taldea ekarriko dugaren saioa hau ez da erabat berria, baina bai urteak ekarritako abesti biribilenetariko bat. Ultrasound izeneko diskoan bildu zuten eta Hula Girl du izena The Neighborhood.

Lekuko hartuta Madonna izango dugu orain entzungai, bere Confessions 2 izeneko diskoak loreak besterik ez ditu jaso eta ondo merezitakoak gainera ez genuen espero alako sasoian egongo zenik Madonna Luis Chicone, hau da Love Sensation.

Madonnaren musikaren ondoren Metric taldearen zate izango dugu tartea. Romanticize the Dive izeneko diskoa da saiora ekareko duguna beste behin, eta beraien Loyal kantua. Romanticize the Dive izeneko diskoa da saiora ekareko duguna beste behin, eta beraien Loyal kantua.

Metrik taldearen azkeneko lan emaitza, azken minutuetan Portobelo saioa bete diguna romantizaiz The Dive izeneko lan horretan, geldituko gara bertako tremolo kantua entzuteko.

Metric taldearen musikari lekuko hartzen diona, Silvan Esso izeneko musikaria da, bere OU izeneko diskoan, karakterak oso harraroak dire irakurtzeko, infinito bat ere badago hortartean. Sigur Ros Islandiarren sampler lan bikain bat dago, Concrete Glen.

Interesgarria Silvian Eso izeneko artista honek egin duena Concrete Glen izeneko abesti horretan eta nola sampler bitartez ekarri duen bere musikara Sigur Rós Islandiarren musika. Irailaren 15ean Bilboko Euskalduna Jauregian arituko direnak gainera Euskadiko Orkestra lagun Agaetis Virgium izeneko diskoari gara gogoratzen Sigur Rós taldearen musika zorgarria hipnotikoa Sven Englar.

Euskalduna jauregian datorren hilaren amabostean, eta ez Euskadeko Orkestrarekin, daztogin, ez Bilbao Orkestra Sinfonikoan delakoarekin, baizik, Sigur Ros, Islandiarrek ekariko diguten, bueno, ba, eskenatuki gainekoa, horretaula gainekoa, ez dakigun ondik norakoa izango den, erabat, bueno, bakarra izango delako, kasu honetan, beraiekin, euren garrantzia bezain beste izango duen Bilbao Orkestra Sinfonikoaren lana egongo baita. Ez ben, Inglar izeneko abestia zen hori, euren Agaetiz Birjum izeneko diskoan bildu zutena, eta Sister Ray enderako antzungo dugu orain Planet News irailean bertan aterako dare, Sigur Ros taldea gurean den horretan, Planet News diskoari izena baten dion abestia da, hau Sister Ray.

Sister Ray da Ella Collins, eta estatuatuarra da Albertakoa, hori da bere ekarpena oraindik kaleratzear daukan disko berria izango denaren aurrerapen kantuetako bat. Planet News ustez behintzat diskoaren izenare hori izango da, eta planetan berri izan dena da The Rolling Stones taldearen sasoia. Entzun Mr. Charm.

eta antza denez oraindik bira berriak buruan bira berria egin nahian omen dabiltza The Rolling Stones sasoia izugarria da erakutsi dutena biten Foreign Tones izeneko honetan maldan behera izan ondoren azken bastakit 15 edo gehi urteetan diskoen kategoriari dagokionez behintzat baina oren honetan gailurra ukitu dute Foreign Tones izeneko Mr. Charm kantuaren izena oren Wet Leg taldekoak ekarriko ditugu saiora eta euren Moisturizer izeneko deluxe edizioan High From Me.

Iazkoa da Moisturizer, aurtengoa berriz Moisturizer Deluxe, eta bertan dagoen opari berrietako bat eta High From Me zenoko bestia Wet Leg eta aldearen musikariekin izan gara inguratuta azken minutu eta anorain, laurogeita marreko amarkadako jangela nonbait itzuli nahian dabiltzan taldeak badaude, sintomak bintza badaude jangela musika berreskuratzeko, eta horien artean dugu Bae Bae, hau da Living in the Memory.

0: Diskorean izenburua da Gauze, iaia euskara zamatun da dagoela iratzia, EP bat, da, disko labur bat, eta Living in the Memory izeneko abestia dakarkigu, bai, bai, erakusten digu, beste askorek, beste artista askok egiten duten bezala, azken bolada honetan, jungle musika, larrogeita hamarreko hamarkadan horren bogan egontzen musika hori, ba, bereskuratu nahi dutela, eta horren gogoratuko dugu, talde, ezinbesteko talde horietako bat, referenteetako bat, mila bederatzen eta laurogeita mairuan, Four Heroes en taldearen izena, eta euren Two Pages izeneko diskoa da, jungela zer den erakusten duen horietako bat. Gainera, ahots lanetan, Nor eta Ursula Rucker dute, hau da Loveless Four Hero.
1: As we await Sister Sun's arrival, child stars, you'll listen to my tale triste. As it was told to me by my sister afar, Earth her name, and this is her story.

Ederra eta elegantea For Hero taldearen musika euren Loveless izaneko horretan Ursula Rakerren ahotsak jantzitako kantua, hauek Bonobo delakoaren soinu berriak dira. Distance in Static diskoa irailean atrako du, hau da Trip. Eta honekin Bonoborekin utziko zaitut datorren aste burura arte, ondo izan.

I am a prism izeneko disko batetan barneratuko gara orain, bueno, diskoa ez da oraindik atera, baina merezi duela ematen du. Judah and the Lion taldea da protagonista, eta Gravel Roads izeneko abestiak bete dizkia aurrerapen lanak. I am a prism izeneko diskoan, Judah and the Lion.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule, Euskal Autonomia Erkidegoan gaur hasiko dute ikasturtea ikasleek aurrezkuntzan, lehen hezkuntzan, DBH-en eta batxilergoan 280.380 ikasle daude matrikulatuta. Ikasturte berri hasi bezperan eta asteartean kaloratuko den PISA txostenaren zain, Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak erronken berri eman du Euskal Telebistan egin dioten elkarrizketan. Eta erronken artean aipatu ditu ikasleen gaitasunak hobetzea eta euskara maila hobetzea, horret tarako egitasmo berria jarriko dute martxan.
2: Proiektu linguistikoen koordinaketa eramateko figurak jarriko dira bai lehen hezkuntzan, bai bigarren hezkuntzan. Kasu honetan, konplexutasun handiko ikastetzeekin orrasiko gara eta purka-purka joango gara eskalatzen.
1: Sindikatuek udazkenerako iragarritako protesten aurrean sailburuak jakinarazi du Jaurlaritza pixkanaka hasiko dela betetzen adostutakoa. Eta Alemanian bigarren mundu gerra ez geroztik ultraeskuinak AFD alderdiak irabazi ditu Alemaniako Saxonia-Anhalt estatuko hauteskundeak eta gehiengo osoz gobernatzetik oso gertu geratu da. Kontserbadoreek ordea CDU alderdiak kolpe gogorra jaso du. Ane Irazabalek ditu xehetasunak.
3: Alemaniarentzako alternatibak egundoko garaipena izan du Saxonia-Anhalten, botoen 144 eskuratu eta gehiengo absolututik oso gertu geratu da. Horregatik, gobernua alderdi txiki baten eskuetan dago une honetan, alegia Sagra-Wagenneten aliantza populistan. Botoen 100 ia zenbatu ostean, alderdi horrek ordezkaritza lortuko luke 5 eserlekurekin eta argi utzi du bere abstentzioarekin eskuin muturra gobernatzen utziko duela, beraz boterera iristeko aukera guztiak ditu ultraeskuinak.
4: 26, sie ist Wirklichkeit geworden, wir haben Geschichte.
3: Ulrich Sigmund AFD-ko hautagaiak esan du egun historikoa dela gaurkoa eta gobernatzeko prest daudela, eta txamponaren beste aldrean Friedrich Merz kantzileraren CDU. Demokrista hauek egundoko jipoia jaso dute bozetan, Saxonia-Anhalten azken 24 urteetan gobernatu ostean, botoen erdia galdu dute. CDU-ko hainbat ordezkarik adierazi dute egun beltza dela Alemaniarentzat.
1: Eta geurera itzulita, epaiaren aurretik pasa zain jarraitzen du Azpeitian asteartean izandako hilketaren ustezko egileak, 43 urteko gizona bere kabuz agertu zen larunbat goizean Ondarruko ertzainetxean soinean arma bat zeramala. Arma hori hilketa burutzeko erabili ote zuen eta azkeneko egunetan ustezko hiltzaileak norbaiten laguntza izan ote duen ari da ikertzen orain ertzaintza. Eta Eltziegon epaileak behin-behinean aske utzi du, Eltziegon bertan bikotekidean nahita autoarekin harrapatzeagatik atxilotu zuten emakumea, gizonezkoa ere ikertzen ari dira indarkeria matxistagatik. Eta gaur beste epaiketa bat hasiko da Frantzian, Parisen, Federico Martin Aramburu Biarritz Olimpikeko errugbiko jokalariaren heriotzaren epaiketa izango da. Martin 2022an tirokatu zuten Parisen kalean bertan taberna ezagun baten atarian bi ultraeskuindarrek. Bi urte baino gehiagoko ikerketaren ondoren Parisko fiskaltzak eskatu zuen errugbi jokalari ohiaren heriotza hilketa gisa epaitzeko, eta gaur epaiketaren lehen egunean bi ultraeskuindarrak akusatuen aulkian eseriko dira jokalari argentinarrari tiroz hiltze egotzita. Bizi osoko kartzela zigorra eskatzen dute bientzat, eta esan bezala, gaur hasita hiru aste iraungo ditu epaiketak. Eta bestelakoetan, adi gaur Euskotrenen metro eta tren bat hartzekoak bazarate, gaurtik aurrera neguko ordutegia berrezarriko du, eta Euskotrenek jakinarazi du goizeko puntako orduetan zerbitzua indartzeko ibiliko diren trenak ere gaurtik aurrera itzuliko direla. Berritasunen artean, Gipuzkoan Altza-Galtzara borda ibilbidea ireki berritan, larunbat gaueko zerbitzuako betuko dira Donostia eta Hendaia artean, eta asteburuan zehar maiztasunak handituko dira Amara, Errenteria eta Oiartzunen arteko zerbitzuan. Eta eguraldiari dagokionez, astea temperatura maksimoen jaitsiera nabarmenarekin hasiko dugu, zeruan hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira, hainbat momentutan behodeiak izango dira nagusi, bereziki ipar partean, eta orduan euri langarra egin dezake hegoaldean giroa argiagoa izango da. Esan bezala, temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira, maksimoa atseginak, 25 gradutik gorakoak. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste mankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian Arantxa Agirreren eskutik, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

Egunon, zer moduz, iraiak zazpi ditu gaur eta astelena da, aste berri bati ekiteko pres gaude, eta laxe gatoz, pixkanaka, udako azken asteak ari garelako aletzen, xautzen, gazteatzen. Eguraldi oso udatierra izango dugun arren, ba, gaur ere, horixe dirudi, beste behin, baina tira, egun esnatzeko gaur goizean, koloreari erreparatuko diogu naturan. Badira egazti batzuk, lumajeagatik bereziki deigarriak direnak. Eta kolore horren atzean zer dagoen ere jakingo dugu gaur. Geneak, pigmentuak, elikadura. Naturak hainbat bide ditu kolore bera, lortzeko. Eta gaur zehazki kolore bati buruz arituko gara. Egin apostu, ez da oso udako kolorea, udazkenekoa gehiago esango genuke. Ze kolore zarituko teganen ba, aldin badakizue, segituan aurreratuko dizuegu, eh? Gaurko aukerak eta zein den. Baina beste zerbait ere begiratuko diogu gaur. Arnasten dugun aireari gaur zeru urdinaren aldeko aire garbiaren nazioarteko eguna da. Eta asteko ere ez dago gaizki gogoraraztea zeinen garrantzitsua den arnasten dugun bizitzeko behar dugun airearen kalitatea. Beraz, naturari begira jarreko gara gaur ere kolore biziak, hegaztiak airea eta zeru urdina izango ditugu izpide eta noski. Urdaibaira ere, begiratuko dugu gure ohiko begiradarekin, ea zein den, gaurko eguneko doinua ala ere. Txistuka dabilen hau, ze gazti, izango ote da, asmatuko altzen ukete. Ze izen du, eta ze koloretakoa da, non ikusten da? Beinat, berriro jarreko dugu. Segidan emango dizkizu guxetasun guztiak, aldetuko ditugu hauek guztiak, kontu berri gehiagorekin goizeko bostak eta zazpi minutu, ia zortzi minutu dira, bi ordu ditugu aurretik, elkarrekin astelenari ekiteko, beraz, hementxe segiko dugu, baina tibargoien gaur teknikan eta realizazioan, gubion partez ongi etorri.

0: aurre guztia goizeko 8ak laurden gutxian aterako da eta gaueko 9ak ogi gutxian sartuko da. Itxasoaren temperaturak 23 graduan segitzen du, itxasbera goizeko 8etan izango da, eta itxasgora eguerdeko 3ak 20 gutxirako, espero dugu. Itxasbera berriro gaueko 9ak 10 gutxirako. Eta hauxe da Euskal Metetik egin digun iragarpena Miriam Ruizek.
1: Temperaturak nabarmen egingo du behera eta temperatura askoz gozoagoa izango da beroenak, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Ipar ukituko haizearekin hodeiak ugarituko dira, batez ere ipar partean, bertan tarteka kiro motel xamarra izango dugu eta noizean behin euri langarra egin dezake, bereziki goizian eta eguerdi aldera. Hegoaldean berriz, giroa desente argiagoa izango da. Euri langarra egin dezake, bereziki goizian eta eguerdi aldera. Hegoaldean berriz, giroa desente argiagoa izango da.

Eta lumak aipatuta, hegaztiak izpide, bagaurko egunak ere badu beste nazioarteko egun bat, zeru urdinaren aldeko aire garbiaren nazioarteko eguna da. Airearen kalitateak gure osasunean eta bizi kalitatean duen garrantziaz, kontzientziatzea eta atmosferako kutsadura murriztea ditu, helburu nagusi gaurko egunak. Azken batean, arnasten dugun airea zaintzea ere bada, natura eta gure ingurua zaintzea. Gure aireak nolako osasuna duen eta lanabes gisa nolako errealitatea bizi duten galdetuko dugu segituan edorta Unamunori, baina aurretik goizeko bostak eta amabos minutu direnean, ea gaur zer den albiste gure egunkari azaletan. Elkorreok ikasturte berriari begiratu dio gaurko azalean maixu eta andereño gehiago, maixu eta andereño gisa gainera lehen eguna gaur nortzuk izango duten dakarren, izan ere, 180.000 euskal ikasle baino gehiago ikasgeletara itzuliko dira aste honetan. Askori eskolako lehen eguna izango zaie, baina baite irakasle askori ere bai. Irakaskuntzan ilusioz estreinatuko diren irakasleak dira, eta gaur haien istorioak kontatzen ditu egunkariak. Lan arloari ere erreparatu dio, 140.000 euskal langile udazkenera begira daude, hitzarmen baten zain, KPIa nabarmen igo den honetan, negoziazio zaila aurreikusten da, 45 sektore hitzarmenentzat. Antzarregunean hildako gazte bilbotarren omenez, Errekalde auzoak eta Lekeitiok omenaldia egin diote. Eta nazioarteko albistetan, Saxonian ultraeskuinak arrakasta handia izan du, eta Alemaniako Estatu Federal bat lehen aldiz gobernatzeko aukera izan dezake Ulrich Stegman AFD alderdiak botoen 144 baino gehiago lortu du, gehiengo absolututik gertu geratu. Zaldi berean, Friedrich Merz kantillerraren CDU alderdiak inoizko berakaderik handiena izan du.

Diario Baskok berriz Kontxako bandera izan du izpide, Orio eta Arraun lagunak aurretik direla Donostiarra ezusteko izanik. Agilutxoek Makazagakoen aurka jokatuko dute bandera, eta Lugainenek berriz bosgarren garaipena gero eta gertuago ikusten du. Ekonomiari begira Txina Gipuzkoako enpresen bigarren hornitzaile gisa Frantziari hurbiltzen ari zaiola irakur dezakegu. Asiako erraldoiari egindako erosketak 12% hazi dira aurten eta 2022ko marka gainditzeko bidean dira. Makinaria, osagai elektrikoak eta automobilentzako piezak dira, gero eta gehiago importatzen diren produktuen artean. Bestalde, Azpeitiko taksilariaren hilketagatik atxilotutakoak gaur deklaratuko du epaiaren aurrean, eta ez behar batera izan da Lesakako 56 urteko mendizale bat hilda Alpeetan, talde batekin zegoela eroriko bat izan ondoren. Azkenik Donostiako politika gintzan Izagirreren irteerak indartu egin duen Nerea Kortajarena EH Bilduko Donostiako hautagai izateko aukera. Deiak ordea migrazioari heldu dio, EAJ-ak migrazioa kudeatzea eskatu duela eta eskuin muturra geldiarazteko tresna dela. Jeltzaleek EAJ, PSE eta Euskal Herria Bilduk sinatutako parlamentu itunari egin diote referentzia, itun horrek migrazio ordenatua, erregularra eta segurua defendatzen ditu. Aldi berean Zeutako krisiaren aurrean emandako erantzuna desastre hutsa izan dela kritikatu du. Lekeition dolua da nagusi bertan hildako gaztearen omenez. Dozenaka bizilagunek samina erakutsi dute, larun batean antzarregunean hiltzen bilbotarraren heriotzagatik. Elkarretaratze isila eta lorez eskaintza jendetsua egin dituzte bere omenez. Bestalde, Joyes 40 urte kontzientziak astintzen da, beste titularretako bat gaur, etako buruzagioiaren hilketak erantzun sozialari bultzada eman ziolako. Dolores González Katarainen Joyesen hilketaren urte urrena ostegunean beteko da, eta gertakaria hark orduan kontzientzia asko astindu bazituen,

Lau amakada geroago ere alaxe jarraitzen du egunkoaren arabera, bereziki orduan beste aldera begiratu zutenen edota hilketa hori babestu zutenen artean. Eta gaur ikastut berri hasten den egunean, Dakarren beste albiste hauxe, eskoletako menuetan ere aldaketak izango direla. Araudi berriarekin, fruta fresko gehiago eta produktu prozesatu gutxiago izango dira aurrerantzean.

gara Kontxako bandera ekarri du azalera arraun lagunak aixe ibili dela eta Orio berriz estuago. Emakumezkoen Kontxako bandera etxean geldituko da ustekabe handirik ezean arraun lagunakek urte osoan erakutsitako nagusitasuna berretxi baitu Donostian eta alaxe ospatu gainera. Beste favorito argiak Oriok uste baino lan gehiago izan du Donostiarra Iru segundora geratu baita, giro aparta utzi zuen lehen igandeak atzoko egunak eta emozio handikoa dator urrengoa. Bestalde, Alderdi Popularrak eta Trumpek Pedro Sánchezen zauria sakondu dute Zeutako auziaren arira. Estatu batuetako presidenteak Espainia bere mugaren gaineko inolako kontrolik ez duen herrialdea dela aldarrikatu du Trumpek eta Espainiako eskuinak migratzaileentzako kanpalekuen aurka egin du beste behin. Eta gaur, Euskal Autonomia Erkidegoan ikaslek ikasturte berriari ekingo diote. Ikasturte politiko eta hauteskunde urte berriari begira bada, proba izango da, EAEko eta Nafarroko aliantzentzat. Ikasturte politiko berria datorren maiatzaren 23ko udaleta foru hauteskundek markatuta dator, baita gorteetarako hauteskundek ere, Ego Euskal Herrian 2023ko emaitzak eta inkestak kontuan hartuta, badirudi, hainbat erakundetan EAJaren eta PSEren gobernu monopolioa hausteko aukerak egon daitezkela. Noticias de Gipuzkoak, Gipuzkoako Next Funtsak edo Next Generation Europatik jasotako diruari erreparatu dio. 1.266 milioi euro jaso dituela 9.129 onuradunekin. Enpresen artean Irizarrek 187 milioi euro jaso ditu. Kafek 70 eta Aiesak 46 milioi. Eta hauek dira laguntza gehien jaso dutenen artean gaiendu direnak. Donostiako politika gintzan Izagirrek ez du Donostiako alkatetzarako hautagai izan nahi. Eta Kontxako bandera ere badatu razalean, baina kirolkontu gehiagorekin, realari dagokionez, lehen garaipenaren bila doa etxetik kanpo, Sarrek gaur debuta egin lezake Elxen gaueko 9:30.

0: Asturias de Alabak, Alabesen garaipen handia ekarri du Lenorrira, txapeldunen mailako gol festa izan dela, Alabes bost eta Osasuna bi. Boiek hirukoa egin du eta garaipen horrekin ligako hasiera historikoa berretsi du taldeak. Beste datu bat, bi astetik behin bizitza bat galtzen da suizidioaren ondorioz Araban. 2025ean 19 gizonek eta 8 emakumeek bere buruaz beste egin zuten eta adingaben jokabide suizidak ere gora egin dute. Gasteizko politikaren agendan bestalde etxebizitzak zergek eta aldezarrak markatuko dute. Udalak Erdiaroko auzoaren erreforma onartu behar du eta gaurko albiste nagusienetako bat da tranbia erdigunera itzuliko dela. Diario Noticiasek nekazaritzari begiratu dio lau nekazari gaztetik batek dagoeneko ekoizpen ekologikoaren alde egiten duela. Nafarroak 2032 arteko plana bultzatu du eta lizitazioetan erosketa ekologikoak eskatuko ditu. Eredu horretan lantzen den lurraren proportzioa bikoiztu eginda, hamarkada batean 108%-ra iritsiz, baina oraindik ere oso urrun dago Europar Batasunak eskatzen duen 125%-etik. Lurberri programak belaunaldi errelebo gaztea babesten du. Alpeetan berriz Vicente Igarzabal triatleta lesakarra hilda eta bestelakoetan Otxa Portillok fasismoren aurka ahotsa berriro altxatu du 9 hamarkada geroago. Azkenik ikasturte hasierak ere badu eragina familien poltsikoan. Eskolara itzultzeak 500 € baino gehiago kostatzen du ikasle bakoitzeko Nafarroan. Eta azkenik Diario Navarran ikusi dugu salbuespenezko uda izan dela Nafarroan aurtengoa 35 gradutik gorako 36 egun izan baitira. Uztaia izan da inoiz ezagututako ilabeterik beroena eta 22 gau tropikal ere erregistratu dira. Eta kirolarekin amaitzeko desastrea Gasteizen alaxe dio Diario Navarrak. Osasunak merezitako zigorra jaso duela Alabesen aurka defentsako akatsilarriengatik. Emaitza ere argia izan da. Alabes 5, Osasuna 2.
1: Argi ibili.

0: horirik ea zagutzen duzuen galdetu nahi genizuen, baina kaso ez dakit indiskretua izan daiteke, nahi baduzu ere kontatu, baina gaur hegazti ilegorriak aipatuko ditugu, beraz, ea lumar gorririk ezagutzen duzuen, izenik baote dakizuen, gaur WhatsApp azabalik izango dugu eta telefonare bai edorta unamun hori, galderaren bat egitera, animatzen bazarete, aurrera.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9301-01-2200, eta WhatsAppa, 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

0: Egunon, Aloña.
1: Zer moduz?
0: Ba, ez dizut esango gaizki nagoenik, ze, bueno, komentatu nizun nola, ba, berri zeren migrazio bat egin dudan.
1: Nora ez joan zara, Egan?
0: Bai, ba, Egan, ba, bueno, ni Tarragona antzetortzen naiz normalian, biko dekide daukatamen, eta aldizaten dudanean behintzat, eta oporreguntxo batzuk edo baldin baditut, ba, urbildu egiten naiz, baina hori bai. Baina beti esan dizudan moduan, bihotza eta begiak Urdaibain jarrita ere, noski, beti mugitzen garen bakoitzean, ba, gaur egun teknologiekin eta, ba, bueno, ez da zaila, ba, beste leku batetik, ba, bertan gertatzen dana ezagutzia, eta hori da, gaur goizean egiten aizena izena gainera.
1: Gure begiekin ere hori ikusten dugu, kamerak aktibatuta bai, ditugu.
0: Bai.
1: Ze giro dago?
0: Beitu, ba, ontxe momentuan, ba, Euskal Meteko Urdaibai Berzentarreko estazioak esaten duen moduan, 19,5 gradu dauzkagu Urdaibain, gautegi zarteagan esango benuke, ez Urdaibai osoan oski, baina bai gautegi zarteagan, eta ezetasuna beti kontzera, ba, 185%ko portzentajearekin, eta horrendik, ba, hortxe hor naiz irradiazio datuak ikusten da, bat bakarri markatzen du, beraz hori, ba, esagut kutsadura luminikoari dagokiola, baina oraindik eguzki izpiak, ez dira ikusten gainera, egonez begiratzen da, eta ikusi dut, ba, udako solstiziotik, ba, hortxe gutxi gora bera, ba, ekainan 21 edo inguru horretan ematen da ba, egunik luzena edo, ba, ekainaren inguru horretatik, ba, gaurko egunen arte, irailaren 7ra, 2:30 justo laburtu da eguna, beraz, pentsa, eh? Zenbat laburtu zaigun, ematen du horren inok udan gaude, baina ematen du horren dike eguna luze daukagula, eta 2:30 gutxiago daukago egun argi, ba, ekainean baino, eta mitu, eh?
1: Somatzen da, eh?
0: Bai, asko.
1: Somatzen da, bi aste besterik ez dira geratzen udan maitzeko,
0: bai,
1: udazkenean sartzeko, bai. eta nabari da.
0: Bueno, baina batzutan, ba, bai, ba, eguna laburtzerakoan eta tristeziaren ematen du, baina segituan igarotzen da. Gero, kusiko duzu, iritsiko gara abendura segituan, da hor berriz ere, ba, aziko gara eguna luzatzen, eta baina aprobetsa dezagun, bere, ba, bueno, ba, gaueko kontuak, eta bueno, ba, arratsaldean, ba, normala baino, bueno, normala, gustatzen zaiguna baino, ba, goizago, batzuri behintzat, nire gustatzen zait eguna luzea izatea, beste batzuri, ba, ez hainbeste, baina, bueno, hori gertatzea, ezta? Eta bestela, ba, bueno, egon aiz begira gure kamerak begira, eta hortxe identifikatu ditut ja egazti batzuk.
1: Abai?
0: Eta, bai, fijatu naiz, ba, 7 mokozabal daudela.
1: Joe.
0: Eta, bai, eta, oi, mokozabaloia gainera izango dira, bueno, ja, ez dut esango etxekoak, ezta? Baina, ja, bai, azkenengo egunetan eta azkenengo hilea betean, ba, 7 bat mokozabal dabiltza Urdaibaiko uroietan, ba, egunero, eta beraiei batzutan batzen zaizkie migrazioan datuzenak, eta lehengo egunean ere, bueno, joan den astean ere, ba, ehunka batzuk igaro ziren Urdaibaitik, eta hauek, ba, erabaki dute, 7 hauek, ba, bueno, ba, agian negua pasatuko dutela, igorako dutela, ba, gure urmael horretan, bai, eta, bueno, hortxe, gelditzen dira, eta ikusi ditut horre, ba, nola, uretan sartuta dauden, batzuk ja, dagoeneko elikatzen egon dira, jaten egon dira, beraz, hauek ez daukate ordutegirik jateko, eta gau ez ere gustora asko ibiltzen dira, beharain mokoak astintzen da kizkilea bilatzen, eta gero baita ere ikusi ditut, bueno, lolekuan, bueno, kuartzaitzain mordoa. Bueno, egia esan, mordoa esaten dudanean, badakit justu, zenbat dauden, ze, bueno, nik neuk ez ditu zenbatu, eh? Baina atzoko kontaketa ikusita, ba, horrein dan zensoa ikusita, ba, ia, 300 daude, 280 piku. Koartzatxo itzain, momentu honetan hor dauden, bizpairu zuaitzetan, kalmaixa batzutan, tamariz batzutan, lo egiten. Eta, bueno, ja, hemendik ba, ordutxo batera hasiko dira hoiek ere mugitzen, eta egonari martxan baten. Bai, bai.
1: Begira. Aizu, galdetu izute Urdaibaiko giroari buruz, gure bai, padurari buruz, baina ez dakit aldea handia dagoen, Katalunia aldea nolako eguraldia duzu, eh?
0: Bueno, ba, esango izut ez dago lan aldea askorik, ez? Orain momentuan hemen 22 gradu dauzkagu, apurtxo bat epelago bai, egia esan. Eta, bai, espero da gainera egun nahiko beroa, egun notan nahiko bero egiten ari da hemen ere, eta, bueno, baina ikusi dute baita ere horko prebizioa, eta gaurko eguraldi oso ona ematen du behintzat, bueno, ona edo, eguzkitsua ematen du, eta horrere, ba, 30 gradu bueltar arte iritsiko omen da, ba, temperatura, eta, bueno, antzera. Esango dugu, gutxi gora bera, naiz eta 600 kilometroko distantzian egon, ekialderuntz, go ekialderuntz, esango dugu, ba, bueno, ba, temperatura eta egunaren esperantza, ba, antzekoa izango dela. Hemen ere itxasua badaukagu sartzeko, hori bai, hor baino epeltxoagoa, egia esan, eta, bueno, ba, libre daukagunok, ba, aprobetsatuko dugu, ba, osteratxo bat egin, eta onako zangara batzuk egiteko, bai, bai, bai, bai.
1: Zeongi. Begira, Edorta, bai? Aurrekoan aurrekasten egin genuen hemen aurkezpen irrati urte berrikoa, esan genuen bai? Zu ere gurekin arituko zarela mastean behin, bihartzetik bai? Behin ere egingo izugu kiku txiki bat, bai? Eta entzule ireki genien aukeran, bazuten, ba, ba, galderaren bat edo egiteko, eta begira, Antoniok zer kontatu zigon?
0: A ber.
2: Kaixo, Aboña, egunon. Edorta, zuri de bai. Hoxe, hau de jubiltzu esateko, neure iritsiten nahola, urde behi berzten terrota. Bai, bai honuzko dozena eta durte ingu, aspetiko ikastolako humik ingu nintzen. Atu euskai egin, da, neure sartu nintzen, behar egin batea eta nire nintzen, asko gustaziten. Eta hori, urtein ziren urde behi aldorta asko gutegiago. Bateko, basondoa, aberi guztea eta besteko Zantina meneko kueta eta toki askota, toki politxe hori urde behar dertan. Laga eta lage konartza berai eta... Venga, beste ipe, ondo izin zeizte eta posibizi.
1: Horixe, Antoniok, autobus hartuta bai. Egiten dizuela bisita maiz, eh?
0: Bai, bai, bai, sarrita etortzen dira, ba, eskola umeak eta ugari etortzen zaizkigu bisitan, eta noski beraiek ere, ba, autobusen etortzen dira. Eta sarritan ikusi ditugu autobus gidariak eta kanpoan gelditzen dira, eta jo, esaten diogu, ba, bueno, mesedez, zuek ere sartu garrura nahi esaten, nahi esan baduzu, eh? Edo bintzen nahi baldin baduzu esartu, eta ikusi zuek ere, ba, zelako ikuskizuna da hona menezta. Eta gero egia esan, ba, bai, Urdaibain hainbat gauza daude ikusteko, beste leku guztietan moduan, gauza batzuk erakargarriak diranak, ba, jendarentzako bai animali munduan, eta bai egazti munduan, eta noski, historia eta kultura munduan ere, ba, hortxe Gernikatik hasi Santima Mine Bermeo, bueno, danetarikoak ikusteko, eta egun polit bat igartzeko moduko lekua bada. Egun polit ugari igartzeko modukoa, eh? Bai, bai. Dena ikustea, egun batetan ezinezkoa urdai bai.
1: Tira, gaur goiza dedikatuko diogu bai. Urdaibairi baina esango nuke gure inguruari, ze gaur hitz egin nahi dugu, bueno, Ilegorrien aziarteko eguna da.
0: Bai.
1: Eta galdetu nahi genizunea, egazti asko ote dauden Ilegorriak edo Lomagorriak.
0: Ba bai, egon badaude, eta gainera, jo, egon nintzen begiratzen, eh? Ah, bueno, lehenengo, hemendik aupadundi bat eman behar diet, Iratiri eta Unairi, gautegi sarteako Ilegorri jatorrezko batzuk, eta lehenengo unen jaietan ibili gara, herrian, ze sanantol inadira gure herriko jaiak, eta ikusi nituen da esan nien, uste dut aztelenean, zui buruz zerbait itzein godu gala irratian, eta, bai, esan ziaten bazekitela ba, gaur Ilegorrien, bueno, nazioarteko eguna omen da, eta bai, bai, Ile gorri gorria dira jatorrazkoak, eta seguro ni gainera entzuten ere egongo dira. Batek daki, eh? Batek daki, ze goiztxo da bera entzat, baina bai. Eta Aloña, ba, bai, ba, egon entzan begiratzen, eta esan nuen, ba, katxila, porra, ber, olako erlazio horik edo aurkitzen badut, ba, egazt, bueno, Ile gorrien eta egazti gorrien artean, zeguke Euskal Herrian, ba, baditugu gure egazti faunan, ba, gorriak, gorriskak, laranjak, hori laranja diren, hainbat eta hainbat egazti. Eta, ba, bueno, hasieran ematen du, ba, ilea gauza bat da, bueno, keratina dena da, baita lumak ere keratina dira, eta deinola, komentatu genuen, ba, nola, ba, egaztiek koloreak eta nola hartze zituzten, ba, bai pigmentuen bitartez, da, egitura, lumaren egituraren bitartez, eta, bueno, ikusi duena da, ba, erlazio ere, badaola. Ez tira mekanismo berdinak, ba, bai, Ilegorrien kasuan gertatzen dana, ilia gorri izateko, eta egaztien kasuan, ba, gertatzen dira mekanismoak berdinak ez dira, baina behintzat lotura egun badago. Eta gainera, bueno, esango dut, ba, gaur itzein godu gula purtsu bat, alde zientifikotik ere, nola sortzen diren kolore horiek, eta batez ere, ba, Ilegorrien kolorea, eta nondik etortzen dan, ze kasu batzutan, izan daiteke ba, genetikaren ondorioz, ba, adibidez ilegorrien kasu, beste batzutan, ba, pigmentuen ondorioz, eta bueno, eta egia esan, ba, aztertzen ibili naiz, eta lotura badago egazti horri bat, eta ilegorri baten artean, bai, eta adibidez gizakietan, ba, bueno, neurrean debatetan, ilegorri horren atzetik dago gene bat, MC1R genea, horrelako izena dauka, ez dauka beste izenik ipinita, eta horrek normalean, ba, hori, suertatzen zaizunean, ba, horrek egiten duena da melanina, ba, prozesuetan, melanina sortzeko prozesuetan, eta ba, izaten ditu erakin batzuk, ez da, eta badude pigmentu batzuk, ba, zeo melanina deitzen direnak, adibidez horrek gehiago ekoizteko joera ematen du, ba, MC1R gene honek, eta gero, eun melanina gutxiago sortzea egiten du. Eta horrek egiten duena da, ba, bueno, ba, ileak, ba, gure edozein, ba, pertsona gehienetan moduan, ba, edo beltz, edo marroiska, edo hori kolorekoak izan beharrean, ba, bueno, gorriskak, edo gorria izatea. Eta hori egongo litzake ilegorrien hartzean. Baina zer da kontua? Ba, ikusi da, ba, egaztien kolorean eta egiten diren, hainbat ikerketetan ere, gene hori agertzen dala. Eta gene horrek ere izan dezakela eragina egazti kasu batzutan, ba, beraien luman koloreak gorriskak edo laranja kolorekoak izateko. Beraz, alde batetik, ba, gene hori da lata ez dala, ez da, baina gero, MC1R kolore hori, osea, gene horrek, ba, bueno, badauka eragina baita ere ergaztietan, baina, bueno, nik begiratuko nuke hobeto, eta konturatuko gineke, ba, ez direla prozesu berdinak, naiz eta ba, azkenean kolore berdina lortu edo, antzerako kolorea bai gizakietan eta bai egaztietan batez ere badaude beste gauza batzuk, arrazoi batzuk, ba, kolore horiek agertzeko, ezta? Eta normalen esaten dira pigmentuak. Eta sarritan pigmentu horiek lortzen dira elikadurarekin edo janariarekin batera. Eta horra adibidez badaude karotenoak ba, denok ezagutzen duguna, ba, laranja koloreko, adibidez, azenarioen kasuan, eta, bueno, normalean, bai, vegetalek eta daukaten pigmentu bat izaten da, eta hori gure elikaduran sartzen dugunean, ba, lortzen dugu, ba, gure, edo egaztien kasuan, ba, lumak ere, ba, kolore horretarantza botatzea, ez da, laranja, gorriska, kolore horietarantza. Eta danok holan buruan baldin baduzu egazti bat, ez gorria, baina bai gorriska koloreak eta hartzen dituena, ba, larrosa koloreak adibidez, ba, hor dauzkagu flamingoak. Flamingoak denok ezagutze ditugu, eta badago hainbat ikerketa, diotenak, ba, flamingoak, segun eta zertaz, elikatzen diran, izango dira larrosak, ala, zuriak. Eta noski krustazoek ere, karoteno ugari daukate. Beraz, krustazoetan ba, ugaria esten elikadura batekin, zuriak izango lirateke, eta krustazo ugari jaten dituzten kasuetan, ba, larrosa koloreak izango lirake. Eta gainera, bueno, gogoratzen dut, ba, ez da gitu da honetan izan bada, edo urte honen hasieran edo izan bazen, ba, hor Bilbo inguruan, areatza inguruan, Bilboko areatza inguruan, ba, agertu momen ziren, uso pare bat, usoak ba, txuriak izaten dianak, eta ba, hor kaleetako usoak ikusten ditugunak, baina kolorea zeukaten txikle kolorea, baina larrosa. Eta gogoratzen dut, irrati batetatik, bizkaia irratitik, baditu zidatela pues, ikusteko eta argaziekin, eta egia esan margostutako usoak ziren, ba, elikadura ba, kontrolatuta ba, lortu ziren, uzeo zuriak, baina karotenoekin larrosa kolore bihurtuta. Beraz, hori ere bideratu genezak, pentsa, zelako... Ba,
1: jaten bueno, dugun hori gara.
0: Hori da, jaten dugun hori gara, eta beti entzun izan dugu ere, ba, azenarioa jaten eta azenario ugari daukan kremak eta botatzen bali maitugu, ba, morenoa jartzen gara, ere? Hori, denok entzun da izango duzu, ez da? Bai. Eta, ala eta guzti be, alde batetik daude hori, karotenoak eta, gero, baina badago egazti mota bat, ba, berak sortzen dituen pigmentu batzuen bitartez, ba, lortzen duela kolor hori. Eta bueno, izena ere, bueno, pigmentu horre dauka zitakofulbina, eta zitakofulbina horrek dira gure loroek edo papagaitxoek, eta horrelako egazti taldeak daukan teknika, kolore gorriak lortzeko, eta benetan egia esan begiratzen egon naiz, eta hor tropiko aldean bizidanak dibizidan loritoiek eta zelako kolore gorri intentsoa lortzen duten horrekin horrekin pigmentuekin, beraz alde batetik, genetika aldetik izan daiteke, ile gorrien kasu pertsonetan, baina gero hegaztietan normalean pigmentuak izango dira edo elikaduran lortzen diren karotenoak, beraz esango genuke kolore berdina lortzeko bide desberdinak, eta hori da polita ikustia, ba nola lortzen dan, ez da, eta nik ez dakit entzulek eta ezagutuko dituzte noski hemen Euskal Herriko hegazti ugari, eta burura, beti etortze zaizkigu, hegazti batzuk, gorrizka direnak edo, eta nik uste dut, holan, lehenengo etortze zaiguna, izena, gainera asko dauzkau gorria aipatzen dutenak, txantxangorria, zango genuk ez da? Txantxangorria bat denok ezagutzen dugun hegazti polita, gainera ja kondairara joan da, hor azaldu ditugu alde zientifikotik eta nola lortzen diren kolore horiek, baina ja kondairetara hurbiltzen bagara, nik entzunda daukat, txantxangorriaren kolore, gorrizka edo laranja hori, lortu zuela Jesukristo, hor kurutzean zegoela, Jesukristo ne zauriren batetik, odol tantatxo bat erori, eta han behan zegoen txoritxorin bateri eman omen zion, eta txantxangorria sortu zen. Beraz, behitu, kondair aldetik, ez genetikoa, ez da pigmentuak, ez da elikatzen den dana, keba, Jesukristo egin eraginez. Beraz, txantxangorria alde batetik, gero, badago beste gazti bat, gorrizka, gorrizka ez, gorri intentsoa daukana, eta ezagutzen ez baduzu ere izenanekin, sartu horre interneten da ikusiko duzu zelako gaztia den, gailupa, eta gailuparen kasuan, gauzago gertatzen da. Adibidez, txantxagorriaren kasuan, arrak zeinemeak gorria daukate, edo gorrizka daukate bularra, baina gailuparen kasuan, bakar-bakarrik eta soilik arrek daukate gorputz gorria. Eta gorri ganera, oso intentsoa, ikusteko dira, gailupa ze polita, gailupa edo frutabatzaileare deitzen zaio, oran, udaberrian batez ere ikusiko ditugunak Euskal Herrian ugaltzen ere, eta emeak izatez kolore apalxeagoak dituzte, ez daukate gorririk, baina arrak oso deigarriak dira, ez da? Eta gainera kolore horrek, normalean, sortzen duena da, ikusgarritasun bat, ez da? Eta sarritan, hegaztien kasuan, ez ilegorrien kasuan, ez dut uste, baina, ilegorriak ere, deigarri egite zaizkigu, ez da, ze, ikusita gauden bizigaran pertsona guztiek, oso ilegorri gutxi egoten da gure artean, eta deigarri ere egiten zaigu, ileg kolore hori, baina hegaztien kasuan, sarritan erabiltzen dute, ondinok eta ikusgarriagoak izateko beste inguruan, ez da? Eta bere espeziekoen artean eta erabiltzen dute bikotea aurkitzeko, edo bikotean lotura sendotzeko erabiltzen dituzte horralako koloreak, edo bikotea erakartzeko, ez da? Erabiliko dituzte, gailupen kasua adibidez. Eta alde batetik hori, erakargarritasuna, baina badaude kasuak, eta duela gutxe aipatu nituen, kolore gorrizka horiek ere hegaztiek izate dituzte, edo lortzen dituzte, ugalgaraian kamuflatzeko. Eta badaude, hainbat limikola, udagaraian eta udaberriaraian gorrizka bihurtzen direna, gorri kolore nahiko intentsoa, eta gero neguan txuriak, eta izaten da, ze, tundra inguruan ugaltzen dira, eta tundrako, bai belartxoak, likenak, goroldioak, eta gorrizka kolore horiek izate dituzte, eta beraz hegaztiak egiten duena da, kamuflatzeko kolore horiek lortu, arrautzak, behintzat, estaltzeko, eta hori, ez da? Eta beraz, kolore gorria izango litzake alde batzuntan, hegaztietan, kamuflatzeko, eta beste kasu batzutan, zu, ni hemen nago, esateko, ez da? Zarretan gainera, iluntze aldera eta, eguzkia jaisten hasten direnean, kolore azkeneko galtzen diren koloreak dira, gorrizkak eta kolore hauek, ez da? Eta, fijatzen baldin bazarete, iluntzetan, gorriak askoz ere gorriagoak dira. Hori, fijatu zaitezte, eta noski, hegaztien kasuetan ere, hor basoan, gauza gorritxo bat ikusten denean, iluntzaldera eta hortxe deigarri bihurtzen da, eta erakartzeko, zarritan, bikotek idea bai, baina zarritan, arerioak ere ikusi egite zaituzte, eta beraz, kontuz ibili barko izaten da, ez da? Bai.
1: Gaur, ala ere, beste doinu bat ekarri diguztu, egunari doinua jartzeko proposaren bat?
0: Bai, noski, bai.
1: Ze gazti da, hau Ilegorri alda.
0: Ilegorria da, bai. Ilegorria da, naiz eta berak bere izenean euskeraz behintzat ez daukan Ilegorri abizen hori, baina hau entzuten egon garena da, ahate txistularia, eta bituzelako izen polita daukan euskeraz, katalanez ere anexiulado, da? Eta ez gazteleraz, bai, ana zilbun, egia, bai, bai, bai. Eta, bueno, ba, danak ezaugarri hori egiten die, ba, itzak behintzate hori esan nahi du, behintzate bere izenak, ba, ze doinu oso berezi eta polita dauka, txistu baten moduan, sarretan kostatu egiten zaigu pentsatzea ahate batek horrelako doinu egiten duenik, ba, hau, ahate bat da, ahate bat, Ilegorria dana, edo luma gorria esango denuke, ze burua oso deigarria dauka, gorrizka, eta, ba, bai, ba, baitu, ikusi dut adibidez, ba, hori Urdaibai, eta gure inguruan, badaudela egazti batzuk, eta Ilegorria dianak, eta, bueno, txantxagorrietatik eta parte horreke burua ez daukate gorria, baina badaude ate batzuk, adibidez, murgilari arrunta eta guk baditugunak, kasko gorria daukatenak, eta bintzat Ilegorrien taldean sartuko ditugu, luma gorrien taldean, ez da? Eta egia esan, badago, egazti bat, izenean ere, buru gorria jartzen zaiena, eta da, Ameriketako ate murgilaria. Eta horrek bai, izenez, redhead deitzen da, eta literalki nahi du esan, ba, buru gorria, edo, esan bat gurke, Ilegorriei ere redhead deitzen zaien. Beraz, begiratu zelako loturak egin ditugu negazti eta Ilegorrien artean, eh?
1: Bitxikeria dezente gaurko egunaren aitzakiapen aipatu ditugunak, baina edorta, gaur ere bada beste nazioarteko egun bat, gaur da, gaur ospatzen da, aire garbiaren edo zeru urdinaren eguna, helburua da ikerketarako bide egitea, ez? Ikerketa garapen eta hobekuntzak lortzea airearen kalitatea zaintzeko praktika egoki batzuk bila du nahian,
0: bai?
1: Bide hontan ere galetu nahi zugu nolako osasuna dugula iruditzen zaizun zuriz, hau bai da zuentzat ere lanabe estresna nagusia.
0: Bai, egia esan azken finean, ba, inguruaren kalitateak ba, emango dizu bertan bizi den dibertsitatearen erakusgarri izaten da nosmarren, ezta? Inguruan kalitatea, eta gainera ba, gaur egun ba, mundu globalizatu honetan leku batetan ba, kalitate honeko airea izatea adibidez, ba, bueno, ba, agian beste arazo batzuk sortzen diren, beste inguru batzutatik datorki guztan, nahiz eta guk gure inguruan ba, ondo zaindu, ba, daukaguna, eta daukagun aire kalitatea, ba, bueno, ba, aizeak ere batetik bestera ibiltzen dira, eta horre ba, batzutan ba, ba, pentsatzen duguna, baina kalitate eskasagoa daukagula erakusten du, ezta? Baina gure kasuan, nik esango nuke, hemen Euskal Herrin mailan, ba, kasu puntual batzuk izan ezik, ba, hiri handiak eta dagoen trafikoaren ondorioz, eta ba, bueno, nahiko osasun ona daukagula beste leku askorekin konparatuta, ez da? Eta, bueno, zeru urdinen eta aire garbi horren kasu, ba, seguruenik gaur ere, ba, gandu askorik espaldin badago eta espaldin badago horrelako, ba, ez dakit, belainoskak edo zerbait edo belainoa edo, ba, bueno, ikusteko aukera izango dugu Euskal Herrian, eta noski Urdaibain ere, eta leku zainduetan, gure ingurua sartzen zaintzen dugun lekuetan, hortxe igartzen da, ba, batez ere dibertsitatea. Dibertsitatea, bai, ez bakarrik egaztietan, eh? Bai, fauna, flora eta guztian. Eta suertez edo, ba, bueno, ba, amen, Urdaibain mintzat, ba, nahiko pozik egoteko moduko lekuan. Bizi gaitezke, bai.
1: Edorta, 5 minutu besterik ez ezkigu geratzen. Bi galdera ditugu, entzungo dugu lehenengoa.
0: Oso ondo?
3: Egunon, Aloaina, egunon. Eta egunon baita ere bizi zentzatik edorta unam uno. Ba, begira, galdera bat botako diot edortari. Ea eguraldiaren aldaketa? Osa, zan idet. Pues eso, aizeak edo eguralditzarra egiten duen ean, nola bizi dute egaztiek? Bueno, hor digan nire galdera, así que aztenen hon bateuki aio.
1: Nola bizi duten aldaketa, eguraldi aldaketa?
0: Bai, ba, a ber, egaztiek bizi duten normaltasun osoz, eta gainera kasu batzutan nik beti aholkatzen dut, ba, eguraldi aldaketa dagoenean, ba, guri bizitan etortzeko. ze edo hegaztiak ikustera joateko, ze eguraldi aldaketeken migrazioan dauden hegazti asko eta asko asko ba, gilditu beharrean egoten dira. Hmm. Eta sarritan ba, gaur izango dugun eguraldiarekin goitik migrazioan pasatuko zaizkigu hegaztiak, baina eguraldi aldaketa datorrenean eta hor lainoa sartzen denean edo euri fronte bat datorkigunean, txast jeitxe egiten dira eta askoz ere gertuago ikusteko aukera izaten dugu. Eta gero, noski, eguraldi aldaketekin eta eguraldi traketxarekin komila artean esango dut, hegazti bada euskate bere adaptazioan itzeingo dugu egun ematetan. Eta, bueno, hor daukaten lumadun beroki horrek, bai otzetik eta berotik babesteko,
1: denerako. Ba,
0: bueno, itzelesko baldioa dauka, bai.
1: Eta Antonio egin digun azken galdera, Caruso ze koloretakoa da edorta?
0: Bueno, ba, Caruso, esango izuet, Caruso, oiarra, ez tala euskal oiar bat, ez tala euskal oiar bat, ez, ba, lagun batzuk erregalatu zizkidaten Asturiaseko pita-pintak, eta, bai, eta Navarra da, horrelako beltza eta txuria, eta, bueno, dauzka olako kolore dirdiratxuak ere baditu, kolorea gor bustanean, nahiko handia da, bueno, nahiko, handia dela, esango genuke, eta, baina, bueno, ba, bere arraza horretan elegantea benetan, eta Navarra dela esango nuke, ba, beltz txuri punto txoiekin, baina oso diseinu politikoa, eta izan ere, baditut euskal olioak gorriak dianak, baina beste baditut, ba, bueno, hor nasketa bat, ze, bueno, lagunak erregalatutako pita-pinta horiek ere, ba, gustora hartu nituen, eta, bai, hortxe euskat kuadrilla polita, eta Caruso hor errege, bai, errege, beste gehi bat oliorekin. Gaur pena, ze ezin izango dugu entzun, ze zeire bueno. Un kilometro daukat Carusoko eta bata.
1: Datorren astean izango dugu.
0: Zindagizuet, datorren astean, a ber, Carusoren ondora iago naiz, eta badakit hitzegiten astean naizenean, berari ere gustatzen zaiola, ba,
1: agurtzea.
0: Sartzea elkarrizketan, eta azkenean, isildu beharra ere izango duela, benin joan beharra, ba, estelan bera kartzen du kargo elkarrizketarena.
1: Edorta, ba, zain egongo gara, astea bosorik bai. Emango duzu Tarragon aldean?
0: Bai, iganderako edo beltatuko naiz, datorren iganderako, beraz, astelenean, ba, bai, puntual nahi badin baduzu, eh?
1: Oso ongi.
0: Bosterdiak inguru horretan, bosterdiak inguru horretan, abintxe izango duzu, eh?
1: Primeran, ba, gozatu astea, edorta, deskantzatu.
0: Eskerrik asko, eta zuek ere, eh?
1: Besarka da hon. Aio! Ie horririk ez da momentu ze, hemen estudio honetan, baina horbeldu zezkigu Arantxa Agirre eta Itxaso Guridi oraintxe, albisten aurrera pena, faktoria albistegiaren aurrera penaaren ba, atariko gaude. Beraz, albisteak entzun ondoren, itzuliko garaku, goizeko seite hartietan, estreinaldi batera ipatu behar dugu, Izaskun Zuberbiola Mater, ontziko zuzendariarekin batera, gero arte.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondaizuela guztioi, oporrak amaitu eta ohiko errutinara itzultzeko eguna izango da askorentzat gaurkoa. Gaur hasiko baita ikasturte berri Euskal Autonomia Erkidegoan 280.380 ikasle daude matrikulatuta aurre hezkuntzan, lehen hezkuntzan, DBH-en eta batxilergoan. Duela hamarkada bat baino 51.000 ikasle gutxiago da hori jaiotze tasaren jaitsieraren ondorio.
2: Nahi ditut oporretan egon.
3: Oka gogoak lagunak ikusteko baina voltatzeko ez.
2: Gogoazta.
1: Ez nago gogo askorekin.
2: Beza ematen dit joatea.
1: Gogotxu edo nagiak jota ikasle zein irakasleek ikasturte berriari ekingo diote. Bien bitartean, hezkuntza ikasturte berria hasi eta bihar kaleratuko den PISA txostenaren zain, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak Euskal Telebistari eman dion elkarrizketan, aurtengo erronkei buruz aritu da, eta horien artean, segregazioarekin amaitzea, gaitasunak hobetzea eta euskara maila hobetzea eta horretarako egitasmo berria iragarri du sailburuak.
4: Proiektu linguistikoen koordinaketa eramateko figurak jarriko dira bai lehen hezkuntzan, bai bigarren hezkuntzan. Kasu honetan, konplexutasun handiko ikastetzeekin orrasiko gara eta purka-purka joango gara eskalatzen.
1: Eta Alemaniara begira ere bagaude, Saxonia Anhalt eskualdean eskuin muturrak hauteskundeak irabazi ditu, AfD Alemaniarentzako alternatiba alderdiak botuen 144 pasatxo eskuratuta eta gehiengo osoa eskuratzetik oso hurbil gobernatzeko aukera asko dauzka. Aliantza populistaren esku dago orain gobernua, berak dauka giltza, 5 eserlekurekin ordezkaritza lortu dezake eta dagoeneko abstentziora joko duela iragarri du AfD alderdi ultraeskuinari gobernura iristera albi
5: Jetzt 2026, sie ist Wirklichkeit geworden.
1: Egun historikotzat jo du Ulrich Zygmunt eskuin muturreko zerrendaburuak eta gobernatzeko prest daudela esan du. Txamponaren beste aldean berriz, Friedrich Merzen CDU alderdi demokristauak botuen erdia galdu du 40 diputatu izatetik 16 izatera pasaz. Eta Parisen gaur hasiko da Federico Martín Aramburu Olimpikeko eta Argentinako selekzioko errugbi jokalariaren hilketa argitzeko epaiketa. Martín Aramburuk 42 urte zituen, Parisen bi ultraeskuindarrek kalean tirokatu zutenean. Ikerketaren arabera, eskuin muturreko bi militantek tirokatu zuten Martín Aramburu, beste lagun eta errugbi jokalari batekin Parisen zegoela liskarra izan zuten, eta ultraeskuindar batek bi tiroz zauritu zuen Martín Aramburu. Gero besteak lau tiro egin eta Argentinarra hil zuen. Deliberamenduz egindako homizidio egotzita, bizi osorako kartzela zigorra eskatzen dute bientzat, gaur arratsaldeko ordu bitardietan emango zaio hasiera, hiru astez luzatu daiteken epaiketari. Kiroletan berriz, futbolean Alabesek 5-2 irabazi dio Osasunari denboraldiko lehen derbian. Talde babazorroan Lucas Boye izan da izar nagusi, aurrelari argentinarrak 3 gol egin ditu, beste biak Marianok eta Pablo Ibañezek sartu dituzte. Ante Budimirren 2 golak ez dira nahiko izan Osasunarentzat. Jon Moncayola, Osasunako jokalaria.
6: Argi dago taldea konfiantzaekin etortzen zela eta bueno, orain 5 gols enkajatu eta gero ba ez da erraza, baina bueno, saiatuko gara esan dudan bezala ba honi ba vuelta ematen eta ikusiko dugu paroia edo baino lehen zer egiten dugu.
1: Gaur Realak jokatuko du Elxeren kontra Martinez Valero futbol zelaian gaueko 9 terdietan. Bigarren mailan bestalde, Eibarrek 3 eta huts menderatu du Granada Ipuruan. Jokin Aranbarri, armaginen entrenatzailea.
7: Bai, ustete gaur partida oso nahi deula ez. Hasieratik fuerte sartu geha, hori zan nahi genuna ez da. Gure zalien aurrin ja hasieratik erakustie ba, zerren bilegu zen.
1: Eta Efe Ligan Alabez Gloriosasek bat eta huts galdu du Atletico Madrilen zelaian eta Atletikek huts eta bat hartu du mendean Logroño Maji Torrek sartutako golari esker. Arraunean aipatu arraun lagunakek eta Oriok bete egin dituztela pronostikoak Kontxako lehen jardunaldian. Gizonezkoetan Oriok 3 segundoko alde atera dio Donostiarrari, 11 Zierbenari eta 23 Hondarribiari. Emakumezkoetan berriz, arraun lagunakek ez du aurkaririk izan, 9 segundoko errenta pilatu du Tolosaldeak eta 10 segundora ditu San Juan eta Astillero. Entzun Agore Osoro Lugainekeko patroia eta Gorka Aranberri Oriokoa.
8: Bai, danotaki hau lehenengo domekan igual estile irabazten bandera, baina galdu asko indizela, ez? Beti eta Bagen kixen, gero biharra honden bigen duenela, azken finin favorita ga, baina, bueno, jakinen berte bai favoriti xaten. Eta hori, ligia matxu zanetiko arte, ba, motxila gainen eukitzen ez.
9: Estropa irabazi deu, estropa oso gogor bat, mutilak aziratik anbukar arte ustu diana, eta gehiago zintzaile, gaurko unak bintzat, gaur gehiago zintzaile eskatu.
1: Eta pilotan Zabalak eta Iztuetako geita bi eta Mabos menderatu dituzte Artola eta Rezustal Legutioko frontoian jokatu den CaixaBank Masterseko partidan ala bikote irabazleak bermatu du final erdietarako txartela. Eta Samina eta Adolua Lesaka Vicente Igarzabal Villanueva Lesakako triateleta eta Mendizale Alpetan hilda eroriko baten ondorioz Marijo Armendia zegeiako dakigu egunon.
10: Egunon Alpetan lagun batzuekin entrenatzen ari zela erorikoa izan du atleta Lesakarrak eta hil eginda. Igarzabalek 54 urte zituen eta eskermentu handia zeukan bai Mendizale gisa baita triatloian ere. 21 Ironmanetan aritua, kirolari aparta, beti gazte klube disiplina askotan aritutakoa zen, saskibaloian, atletismoan, sokatiran, hain zuzen, haren kirol jarduera saritzeko Lesakako udalak 2018 urtean Sanferminak abiatzeko suizidia jaurtitzeko ardura eman zion. Zoritxarreko albistea berehala zabaldu da herrian eta Samina eragindu Lesakan.
1: Gainerakoan eguraldiari buruz edatu ditugu, itxaso guri diegunon.
11: Egunon bai, astea temperatura maksimoen jaitsiera nabarmenarekin hasiko dugu, maksimo atseginak izango dira, 25 gradutik gorakoak, eta zeruan odeiak eta urdinguneak tartekatuko dira, baina enbat momentutan beodeiak ere izango dira nagusi, bereziki ipar partean, eta orduan euri langarra egin dezake. Egoaldean giroa argiagoa izango da. Eta momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez, zepelenetik hasita, Baionan 22 gradu, Donostian 21, 19 Bilbon eta Iruñean eta 16 Gasteizen.
1: Eta adibestalde gaur Euskotrenen metro eta trenen bat hartzekotan balin bazarete, gaurtik aurrera izan ere Euskotrenek neguko ordutegia berrezarriko baitu.
11: Eta jakinarazi du goizeko puntak orduetan zerbitzua indartzeko ibiliko diren trenak ere gaurtik aurrera itzuliko direla. Berritasunen artean Gipuzkoan Altza Galtzara borda ibilbidea ireki berritan larunbat gaueko zerbitzuak hobetuko dira Donostia eta Hendaia artean eta asteburuan zehar maiztasunak handituko dira Amara Errenteria eta Oiartzunen arteko zerbitzuetan.
1: Ba, tanker honetako dator, irailaren 7ª astelena dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Amaitu dira bai oporrak Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian egindako bide beretik, Euskal Autonomia Erkidegoan ere gaur abiatuko da ikasturtea. Bi hilabeteko etenaldiaren ostean, 280.000-360.000 ikasle kasiko dituzte eskolak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikastetxetan. Dena pres beraz, txirrina jotzen duenean ateak zabaltzeko, batzuek gogotxo ekingo diote ikasturte berriari, eta beste batzuek, ba, nagi gehiagorekin, Marijo.
10: Bai, denak ez dira ez gogotxo itzuliko.
2: Nahi ditut euporretan egon.
3: Oka gogoak lagunak ikusteko, baina voltatzeko ez.
2: Gogo asta oska.
1: Ez nago gogo askorekin.
2: Ez ematen dit joatera.
10: Batzuek nahiago lukete oporretan jarraitu eta badago eskolak eta oporrak uztartzeko proposamena egiten duenik ere.
12: Motzak egin zaizkit.
1: Zei jabete uda eta zei jabete ikastola oso ondo dago.
10: Adostasun gehiago dago ordea gurasoen artean, udan zaila suertatzen baita lana eta semen zaintza bateragarri egitea.
12: Gogo askoekin gaude.
13: Gogoekin eta pozik bai.
1: Uda ostean ja beharrezkoa da, eh?
13: Bai, ja pizkat rutina hartzeko gogoekin.
10: Bada errutina, gaurtik aurrera ia 300.000 ikaslerentzat eta euren familientzat. Aurten, aurrezkuntzan, lehen hezkuntzan, DBH-en eta batxilergoan 280.000-360.000 ikasle daude matrikulatuta. Azken urteetan, kopuruak bera egindu, jaiotze eta satxikia dela eta hamarkada batean 41.000 ikasle gutxiago daude. Unibertsitateko zenbait ikaslek ere gaur izanen dute lehendabiziko eguna, ez guztiek, unibertsitatean ez baitago asteko egun bateraturik, fakultateen araberakoa izaten baita.
1: Ba, ikasturte hasieran Begoña Pedro Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuak datozen hilabetetarako erronken berri eman du, horien artean ikasleen gaitasunak hobetzea, euskara maila hobetzeko egitasmo berria eta segregazioarekin amaitzea azpimarratu ditu Euskal Telebistari eskinetako elkarrezketan kondo eguzu Xabier Urteaga.
14: Aurreko bi urteetan abian jarritako estrategia garatzen jarraituko du Hezkuntza Sailak ikasturte berrian. Helburua emaitzak hobetzea dela azpimarratu du Begoña Pedrosa sailburuak. Aste honetan kaleratuko den PISA txostenaren emaitzen zain, Jaurlaritzak duen ebaluazio diagnostikoan jarri du azpimarra.
4: tendentzia positiboa ikusi da kompetentzia guztietan, ez da? Pisa etorriko da datorren astean eta ikusiko dugu zer dakarren, ez?
14: Ikasleen euskara maila egokia bermatzeko egitasmo berri ere iragarri du.
4: Proiektu linguistikoen koordinaketa eramateko figurak jarriko dira bai lehen hezkuntzan, bai bigarren hezkuntzan. Kasu honetan, konplexutasun handiko ikastetzeekin orrasiko gara eta purka-purka joango gara eskalatzen.
14: Segregazioari aurre egitea hezkuntza sailak eskuartean duen beste erronka, horretarako zentroen bategitea bide egokia dela azaldu du sailburuak.
4: Jaitsiera badaukagula ikasle kopuruetan hasierako mailetan bereziki, ezta? Eztabaida handia sortzen duen gaia da, baina horrek guztiak lagunduko digu apurka-apurka pausoak ematen eta segregazioari aurre egiten.
14: Eta sindikatuek ikasturte berrirako iragarritako protesten aurrean, sailburuak adierazi du pixkanaka adostutakoa beteko duela Jaurlaritzak.
1: Alemanian garaipen zabala lortu du AFD Alemaniarentzako alternatiba alderdiak, Saxonia Anhalt botoen 44% pasatxo eskuratuta eta gehiengo oso eskuratzetik oso hurbil dago. Ondorioz gobernatzeko aukera handiak ditu ultraeskuinak, egun historikotzat jo du Ulrich Siegmund eskuin muturreko zerrendaburuak eta gobernuko gobernatzeko prest daudela esan du. Sekulako porrota eskuratu du bestalde Friedrich Merzen alderdi demokristauak botoen erdia galdu du 40 diputatu izatetik 16 izatera pasaz, Berlindik hauteskundeen emaitzen berri, Ane Irazabalek.
15: Alemaniarentzako alternatibak egundoko garaipena izan du Saxonia Anhalten, botoen 44% eskuratu eta gehiengo absolututik oso gertu geratu da. Horregatik, gobernua alderdi txiki baten eskuetan dago une honetan, alegia Sachsen-Anhalten aliantza populistan. Botoen 100% ia zenbatu ostean, alderdi horrek ordezkaritza lortuko luke 5 eserlekurekin eta argi utzi du bere abstentzioarekin eskuin muturra gobernatzen utziko duela, beraz boterera iristeko aukera guztiak ditu ultraeskuinak.
16: 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde.
15: Ulrich Siegmund AFD-ko hautagaiak esan du egun historikoa dela gaurkoa eta gobernatzeko prest daudela eta txamponaren beste aldrean Friedrich Merz kantzilerraren CDU. Demokristauek egundoko jipoia jaso dute bozetan, Saxonia-Anhalten azken 24 urteetan gobernatu ostean botoen erdia galdu dute. CDU-ko hainbat ordezkarik adierazi dute egun beltza dela Alemaniarentzat.
1: Eta emaitzak ezagutu eta bere ala zuzen ere hainbat elkarretaratze egin dira Alemanian protestan, Berlinen ezkerreko eta antifasista taldek eta herritarrek mobilizazio egin dute alderdiaren gorakadaren aurka eta AFD debekatzeko eskatzeko. 15.000 lagun manifestatu dira Mandelburgon AFD-ren aurka.
17: Ja, uns ist es wichtig, dass wir Magdeburg nicht den Faschisten überlassen, dass wir Sachsen-Anhalt nicht den Faschisten überlassen.
18: Gazte honek dio eurentzat garrantzitsua dela Magdeburgon eta Saxonia-Anhalte ere faxisten esku ez uztea. Bertan migratzaile askok egiten dutelako lan, etorkizun hobea nahi dutelako gazte askok eta AFD-ren ideologia baztertzen dute. Antolakunde sozialista gazte baten beharra aldarrikatzearekin batera, AFD alderdia debekatzea eskatu dute eta mobilizazioekin jarraitzeko asmoa agertu ere. Kezka politikan ere nabarmena da, CDU-ko eta SPD-ko buruzagiek emaitzek alemaniarrarentzat inflexio puntu bat ekar dezaketela onartu dute.
1: Eta atzera berriro etxera bueltan, Azpeitiko elketaren kasuan ustezko hiltzaileak atxilotuta jarraitzen du eta litekena da gaur bertan epailaren aurretik igarotzea deklaratzera bihar betetzen baitira atxiloaldiko gehienezko 72 orduak. Bitartean ertzaintza gertatutako ikertzen jarraitzen du, besteak beste ustezko hiltzaileak entregatutako arma biktima hiltzeko erabili zuen berbera ote den argitzeko edota hilketa gertatu zenetik entregatu zen arte beste inoren laguntzarik jasote zuen. Gogoratu 43 urteko gizon onak bere buru entregatu zuela larun bat goizaldean Ondarruko ertzainetxean. Eta Lekeition bitartean 10 minutuko isilunarekin gogoratu dute herritarrek antzar egunean hil zen gaztea, 20 urteko mutila lagunekin antzar jokoa jarraitzen ari zela ondoezik sentitu eta zendu zen.
18: Txalo zaparradak hautsi du isilunea, Lekeitioko herritarrak kalera atera dira gaztea gogoan haren omenez eta Txalo zaparradak hautsi du isilunea, Lekeitioko herritarrak kalera atera dira.

0: Bertan hil zen. Gaztearen heriotza jakin bezain pronto, iaia bertan bera uztea erabaki zuten antolatzaileek, antzar batzordeak eta Lekeitioko udalak deituta, 10 minutuko isilunea egin dute udaletxe aurrean igandean. Lekeition bezala, Bilboko Errekalde auzoan ere, gogoratu dute gaztea bertakoa baitzen.
1: Parisera jo behar dugu segidan, bertan gaur hasiko baita Federico Martin Arambururen hilketa argitzeko epaiketa. Besteak beste, Biarritz Olimpikeko eta Argentinako selekzioko errugbi jokalaria izan zen, 2022ko martxoan hil zuten tiroz Parisen, taberna batean izandako liskar baten ondorioz. Ikerketaren arabera, eskuin muturreko bi militanteek tirokatu zuten, bientzat bizi osorako kartzela zigorra eskatzen dute. Arratsaldeko ordu biterdietan emango zaio hasiera epaiketari, Paris, Xabi Orbazabal, egunon.
2: Egunon, Federico Martin Aramburuk 42 urte zituen Parisen bi ultraeskuindarrek kalean tirokatu zutenean. 2022ko martxoa zen, eta Aramburu, Biarritzen bizizena, Parisen zen Sean Hegartyrekin batera, hau ere errugbi jokalari ohia eta turismo enpresa batean bazkide ziren biak. Paranda gauaren ondoren liskar bat izan zuten goizaldean terraza batean bi gizonekin, Luik Lepriol eta Romain Bouvier ziren, ultraeskuindarrak. Minutu batzu geroago badoaz bi jokalariak bertatik, halako batean Romain Bouvier gerturatu eta bi tiroz zauritu zuen Martin Aramburu. Gero Lepriol iritsi eta Argentinarra hil egin zuten lau tiro jo zituen. Egun batzu geroago Ukraina sartzeko mugan atxilotu zuten Luik Lepriol. Biek defentsa propioan jardun zutela argudiatu dute, baina Aramburuk eta Hegartyk ez zuten inolako armarik. Deliberamenduz egindako homizidio egozten diete. Irudiek Lepriol kaleetan barena bi jokalari hoien bila ari zela erakusten baitute eta lekukoek akabatuko dut esan zuela deklaratu dute. Etxean arma mordoa eta Hitlerren liburua topatu zieten. Bizi osoko kartzela zigorra askatu dute bientzat eta gaurtik hasita 3 aste iraungo du epaiketak.
1: Ceutako migratzaileen krisiari dagokionez gobernuaren helburua legea errespetatuz migranteak kanporatzea dela adierazi du Angel Victor Torres ministroak eta horretarako beharrezkoa dela gobernuak behin-behinean portuaren agintaritza bere gain hartzea. 5 aste igaro dira Ceutako krisia hasi zenetik eta egoerak ez atzerez aurrera jarraitzen du. Sánchezek erabat galdu duela egoeraren kontrola dio Alderdi Popularrak. Testu inguru honetan gaur Juan Jesús Vivas Ceutako presidentea Madrilen izango da hitzaldi bat eskaintzen Madril Ainizebega kontaiguzu.
3: Ordu gutxi barru eguerdian, Pedro Sánchez, Espainiako presidentea, kongresuan talde sozialistako kideekin batuko da, diputatuekin, senatariekin eta europarlamentariekin, legealdiaren azken hilabetetako estrategia politikoa finkatzeko Zeutan begi bat jarrita duela alderdi sozialistak. Alderdi popularra ere, hiri autonomora begira dago gaur, ekitaldi batean Madrilen, Alberto Núñez Feijóo popularren buruak laster hartuko duitza, Juan Jesús Vivas, Zeutako presidentearen jendaurreko hitzaldia aurkezteko Bibasek ekitaldian, Alderdi Popularreko 12 buruzagi autonomiko eta zuzendaritza batzorde osoaren babesa izango du. Zeutak pisu handia izaten jarraituko du astean zehar, bihar Bibasek Bruselara bidaiatuko du Europar Batasuneko erakunden aurrean hiri autonomoaren migrazio krisia azaltzeko aste azkenean, udako oporren osteko lehen kontrol saioa izango da kongresuan eta ostegunean hasiko da ikasturtea epaitegietan datu zen hilabetetako arreta puntu nagusiak Zapateroren, Leire Diezen eta Begoña Gomezen auziak izango dira.
1: Ceutako krisian gobernuak egin duen kudeak eta desastre hutsa izan dela adierazi du Joseba Díez Antxustegi jeltzalen legebiltzarreko bozeramaleak eta ondorioak denok jasan beharko ditugula gaineratu du eta Euskadirentzat migrazio gaietarako eskumena eskatu du beste behin. Radio Euskadin egin dioten elkarrezketan jeltzalen eta sozialisten arteko akordioak ere defendatu ditu, bi alderdiak elkar ondo ezagutzen dutela eta helburu bera dutela esan du, erakundei egonkortasun ematen zuzen. Urte politiko gogorra aurre ikusi du, hauteskunde urtea izango delako, baina hauteskundeek panorama zaildu dezaketen arren, akordioak bilatzen saiatuko direla adierazi du Díez Antxustegik.
4: Beste alderdi batzuekin akordioak lortzea etxe bizitzaren inguruan, akordioak lortzea enpresa sustatzearen inguruan, zerbitzu publikoen inguruan, eta zentu honetan badakigu zaila izango dela hauteskundeak ditugulako, baina gure helburua hori da, akordioak lortzea eta aurrera ateratzea gure helburu nagusiak.
1: Eta hauteskundei begira jarrita, azken orduotan jakin dugu bestalde Juan Carlos Izagirre ez dela berriro ere EH Bilduren Donostiako alkategai izango. Isa sare sozialan zabaldutako bideoan emandurren berri, belaunaldi berriei lekua uzteko unea heldu dela esan du.
5: Pertsona berriak behar ditugu. Ideia berriak, begira da eta bultzada berriak. Horiei denak militantziak ekarriko ditu, eta ezin du nere edo beste inoren ardura soilik izan.

0: Etorkizuna denokera, baino batez ere atzetik zatoztenek hartu beharko dituzue ardurak.
1: Mediku lanetara itzuliko da hain zuzen ere Juan Carlos Izagirre. Eta Nafarroan omenaldi egin diete Otxaportillon 1936ko estatu kolpearen ostean frankistek hil eta hango leizera bota zituzten sakandarrei eta gainerako biktimei. Gutxienez 14 lagunen gorpuak bota zituzten leizera Erizapirain.
2: Otxaportillo Urbasako mendilerroan dagoen leizea da, gerra zibilean frankistek ere hildako pertsonen hobi komun izan zena, eta gaur egun memoria historikoaren gune garrantzitsua dena. Modu honetan deskribatu du Txomin Uarte, Uarte Arakilgo alkateak Otxaportillo.
3: Zulo hori bihurtu zen balako hilerri mingarri bat.
2: Uste da 14 gorpu jaurti zituztela bertara, eta 7 dira orain arte identifikatu direnak, guztiak ere sakanakoak. Haiek oroitzeko jarri dute plaka bertan.
3: Halako plaka txiki bat edo horre identifikatutako eta ateratako pertsona horiek ere gure gogoan eta senide horien gogoan oraindik hor daudela aitortuz bai.
2: Sakanako herrietako udal agintariez gain, Ana Ollo, Nafarroako gobernuko presidente ordeak ere parte hartu du ekitaldian.
1: Ekialde hurbilean tentsio militarrak eta indarkeriak gora egin dute azken orduotan. Israelgo armadak hainbat eraso koordinatu egin ditu ialdi berean, Libano hegoaldean, Gazako zerrendan eta Zisjordaniako hainbat puntutan itsaso.
4: Bai, Libanoko hegoaldean ospitale bat eta etxe bizitza eraikin bat bombardatu ditu Israelek azken orduetan, Hezbollarekin lotura zuzena zutela nabarmenduz, bertan lau hildako eta gutxienez 20 zauritu eragin ditu. Eta Libanon baita ere ambulantzia bat erasotutu droneak erabiliz, hemen hildako bat eta 2 zauritu eragin ditu. Gazan berriz, 8 urteko neskato bat eta 36 urteko bere aita hildituzte aire eraso batekin. Autoan zioazen aita eta alaba erasoaren momentuan, eta Israelgo armadak aita Hamaseko terrorista bat zela adierazi du. Gazako osasun ministerioak egindako zenbaketaren arabera, Israelen erasoen ondorioz, 1,230 gazatar baino gehiago hildira, Gazako zerrendako suetena sinatu zutenetik. Eta Zisjordanian azken orduetan kolonoek gauzatutako eraso batean hildako bat eta 2 zauritu izan dira, zaurituen artean bat larri dago Palestinako ilargi gorri erakunde humanitarioak jakitera eman duenez.
5: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Eta bilditzagun orain kirol albisteak, Aritz Gallastegi, egunon.
6: Egunon, Alabezek 5-2 irabazi zion Osasunari denboraldiko lehen derbian. Talde babazorroan Lucas Boye izan zen izarren nagusia, aurrelari argentinarrak 3 gol egin zituen. Beste biak Marianok eta Pablo Ibañezek sartu zituzten. Ante Budimirren 2 golak ez ziren nahikoa izan Osasunarentzat. Atzoko garaipenari esker, inoizko liga hasiera honena egin du talde babazorroak eta horri eskerrak bigarren postuan kokatu da sailkapenean. Gaur Realak jokatuko du Eltxeren zelaian. Bigarren mailan berriz Eibarrek 3-8 menderatu zuen Granada Ipuruan. Jokin Aranbarri Armaginen entrenatzailea.
7: Bai, gaur partida oso nahi deula, ez? Hasieratik fuerte sartu gea. Hori da nahi genuna, ezta? Gure zalien aurrin ja hasieratik erakustie zerren bilegu zen.
6: Hiru garaipen kateatuta bigarren postuan jarri da Eibar. Futbol kontuak osatze aldera Efe Ligan Alabez Gloriosasek 1-8 galdu zuen Atletico Madrilen zelaian. Atletikek berriz 1-1 hartu zuen mendean Logroño Maji Torrek sartutako golari esker. Arraunean, arraun lagunakek eta Oriok bete egin zituzten pronostikoak. Kontxako lehen jardunaldian gizonezkoetan Oriok 3 segunduko aldea atera zion Donostiarrari, 11 Zierbenari eta 23 Hondarribiari. Gorka Aranbarri Orioko patroia.
8: Nahikoa, beti aldeko, galimaia, beti ona ongietorrik izan berdue. Eta, bai, estropa irabazi deu, estropa oso gogor bat, mutilak aziratik anbukar arte ustu diana, eta gehiago zintzaile, gaurko unak bintzat, gaur gehiago zintzaile eskatu.
6: Emakumezkoetan berriz, arraun lagunakek ez zuen aurkaririk izan, 9 segunduko errenta pilatu zuen Tolosaldearekiko eta 10 segundura ditu San Juan eta Astillero. Nagore Osoro, Lugaineneko patroia.
9: Bai, da, notak hau, lehenengo domekan igual, ez dile irabazten bandera, baina galdu asko indizela, ez, beti. Eta, genkixen, gero biarra hunden bigendunela, azken finin favoritaga, baina, bueno, jakinen berte bai favoriti xaten, eta hori, ligia matxuzanetiko nahi arte, motxila gainen eukitzen ez.
6: Bueltan, Budvana Ertek irabazi zuen Kordoban amaitu zen 15. etapa. Bismako ziklistak Alessandro Romele eta Tiboni zementeratu zituen sprintean. Enrique Masek sendo jarraitzen du lider. Gaur atxeden eguna dute. Eta pilotan, Zabalak eta Iztuetak 22 eta 15 zementeratu zituzten. Artola eta Resusta Legutioko frontoian jokatu zen CaixaBank Masterreko partidan. Bide batez, bikote irabazleak finalerdietarako txartela bermatu zuen. Martxel Iztueta.
10: Partidoa igual takadaka junda. Partido celebrea igual egin baten. Nik uste frontisen atzetiken bat ematen genuen frontisen asko erortze zala eta aurrelarik. Ba, zeintasunak daukitu hor airea sartzeko eta gero atzelari berriz ba. Ba, gauza antzekoa hor aurren erortze zanen ba, aprobetsatzeko lanak aurreko kuadrotan. No, bueno, orokorren nik uste hasieran gaien utxangatik abantaia handi hartu eula, gero neoni desero oso xamarri bilena izarte baten, gero berri ondo, eta bueno, bukaerako sensazio konak izan dira eta pozik bai.
6: Bukatzeko bat formulan, Kimi Antonelik irabazi zuen Monzako sari nagusia, bigarren Mercedes etxeko taldekide Russell elmugaratu zen, eta Verstappenek osatu zuen podiuma.

0: Oporrak eta nagiak atzean utzita gaurtik aurrera itzuliko dira ikasgeletara Araba Bizkaia eta Gipuzkoako 280.300 ikasle.
1: Nahi ditut oporretan egon.
2: Oka gogoak lagunak ikusteko baina voltatzeko ez.
1: Gogo asta.
3: Ez nago gogo askorekin.
1: Beza ematen dit joatea.
0: Ikasturteko erronken artean izango da besteak beste segregazioarekin amaitzea, gaitasunak hobetzea eta euskara maila hobetzea. Horretarako, egitasmo berria martxan jarrita Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua.
4: Proiektu linguistikoen koordinaketa eramateko figurak jarriko dira bai lehen hezkuntzan, bai bigarren hezkuntzan. Kasu honetan, konplexutasun handiko ikastetzeekin horrasiko gara eta purka-purka joango gara eskalatzen.
0: Gaurtik berrekin gozaie ikasgelen martxei, bihar kaleratuko den PISA txostenaren zain.
5: Alemanian, Saxonia, Anhalt, Landerrean, eskuin muturreko AFD alderdiak inkestek aurreikusitako baino emaitza hobea lortuta, eskualdean gobernatzeko aukera izango du.
0: Alemaniarentzako alternatiba alderdiak botoen 144 pasatxo eskuratuta, gehiengo osoa eskuratzetik oso hurbil geratu da. Alderdi txiki baten babesa nahikoa dute gobernura iristeko eta bost eserleku lortu dituen aliantza populistak dagoeneko iragarri du abstentziora joko duela AFD-ri bidea irekita.
6: 26,
0: egun historikotzat jo du Ulrich Zygmunt eskuin muturreko zerrendaburuak eta gobernatzeko prest daudela esan du. Txamponaren beste aldean Friedrich Merz CDU-ren alderdi demokratokistauak botoen erdia galdu du 40 diputatu izatetik 16 izatera pasata.
5: Parisen gaur hasiko da Federico Martin Aramburu Biarritz Olimpikeko eta Argentinako selekzioko errugbi jokalariaren hilketa argitzeko epaiketa.
0: Ikerketaren arabera eskuin muturreko bi militantek tirokatu zuten Martin Aramburu beste rugby jokalari batekin Parisen zegoela. Liskarra izan zuten eta ultra eskuineko gizon batek bi tiro botata zauritu egin zuen. Atzetik, bigarrenak lau tiro egin eta hil egin zuen. Nahita egindako homizidioa egotzita, bizi osorako kartzela zigorra eskatzen dute bientzat. Gaur arratsaldeko ordu bi terdietan emango zaioa hasiera, hiru astez luzatu daiteken epaiketari.
5: Elekeition 10 minutuko isilune egindako goratu dute herritarrek antzarregunean hiltzen 20 urteko gaztea.
0: Hogei urteko mutila lagunekin antzar jokoa ikusten ari zela, ondo ezik sentitu eta zendu egin zen. Ander Andazabal Lekeitioko alkateak eskerrak eman dizkie herritarrei Zorigaiztoko berria jasotakoan izandako jarrerarengatik.
7: Eskerrak emon, protokoloak martxan ipinen duztenean, gentiak zelan hartuan, nalak ulertu eiben segizan, oso gesto politxako zirian, gentia frontoian, no, gentia portuan erremugak altzata, txaloka, segizan ulertu zane mesua.
0: Lekeition bezala, Bilboko Errekalde auzoan ere gogoratu dute gaztea bertakoa baitzen.
8: Errepidetan lasaitasuna nagusi, segurtasun sailean berri eman diguten ez, eta eguraldiaren ingurukoak ere aletu berretugu. Itxaso guri diegunon.
9: Egunon, Aloia.
8: Nola ditugu momentu honetan gure termometroak?
9: Ba, Epelenetik hasita, Baionan 22 gradu ditugu, 21 Donostian, 19 Bilbon eta Iruñean, eta 16 Gasteizen.
8: Eta nola eta arkorki dugu gaurko eguna?
9: Ba, astea temperatura maksimoen jeitxiera nabarmenarekin hasiko dugu, maksimo atseginak izango dira, 25 gradutik gorakoak, zeruan odeiak eta urdinguneak tartekatuko dira, baina hainbat momentutan behodeiak izango dira nagusi, bereziki ipar partean eta orduan euri langarra egin dezake. Hegoaldean giroa argiagoa izango da.
8: Eskerrik asko.
9: Gero arte.

0: eguzkia goizteko 8ak laurden gutxian aterako da eta gaueko 9ak hogei gutxian sartuko da. Itxasoko uraren temperatura 23 graduan dago, itxas bera goizeko 8etan izango da eta itxas gora eguerdiko 3ak hogei gutxian eta itxas bera berriro gaueko 9ak 10 gutxirako espero da. Zehaskako egutegien arabera, gaur aizpea zorionak. Eta gaur astea zerura begira hasi dugu. Batetik gaur zeru urdinaren edo aire garbiaren aldeko nazioarteko eguna delako. Eta nola ez gaurkoan edorta Unamun hori galdetu nahi izan diogu gure airearen osasunaren gainean.
1: Egia esan azken finean, inguruaren kalitateak emango dizu bertan bizi den dibertsitatearen erakusgarri izaten da nosmarren, ezta? Inguruan kalitatea eta gainera, gaur egun mundu globalizatu honetan leku batetan kalitate honeko airea izatea adibidez, agian beste arazo batzuk sortzen diren beste inguru batzutatik datorki guztan, nahiz eta guk gure inguruan ondo zaindu, daukaguna eta daukagun aire kalitatea, haizeak ere batetik bestera ibiltzen dira eta horrek batzutan pentsatzen duguna, baina kalitate eskasagoa daukagula erakusten du, ezta? Baina gure kasuan nik esango nuke, hemen Euskal Herrin mailan, kasu puntual batzuk izan ezin, hiri handiak eta dagoen trafikoaren ondorioz eta nahiko osasun ona daukagula beste leku askorekin konparatuta, ez da? Eta zeru urdinen eta aire garbi horren kasu, seguruenik gaur ere gandu askorik espaldima dago eta espaldima horrelako ez dakit lainoskak edo zerbait edo belainoa edo ikusteko aukera izango dugu Euskal Herrian eta noski Urdai baini ere. Eta leku zainduetan, gure ingurua sartzen zaintzen dugun lekuetan, hortxe igartzen da, batez ere dibertsitatea. Dibertsitatea, ez bakarrik egaztietan, fauna, flora eta guztian. Eta suertez edo, Urdaibain mintzat, nahiko pozik egoteko moduko lekuan bizi gaitezke bai.
0: Eta bestetik gaur ilegorrien nazioarteko eguna da, hegazti gorriak ere izen ditugu, hizketa gai, luma gorri batzuk, adibide batzuk ere karri dizkigu.
1: Lehenengo etortzen zaiguna, izena, gainera asko dauzkagu gorria aipatzen dutena, txantxangorria, zago nuk ez da? Ja, kondairara joan da, txantxangorriaren kolore, gorrizka edo laranja hori, lortu zuela, Jesukristo, hor, kurutzean zegoela, Jesukristo, zauriren batetik, odol tantatxo bat erori, eta hanbean zegoen txoritxorin bateria eman omen zion, eta txantxangorria sortu zen. Txantxangorri alde batetik, gero, badago beste gazti bat, gorrizka ez, gorri, intentsoa daukana, eta ezagutzen ez baduzu ere izenanekin, sartu horre interneten da ikusiko duzu zelako egaztia den gailupa, gauzago gertatzen da. Adibidez, txantxagorriaren kasuan, arrak zein emeak gorria daukate, edo gorrizka daukate bularra, baina gailuparen kasuan, bakar-bakarrik eda soinik, arrek daukate, gorputz gorria. Eta gorri ganera, oso intentsoa, ikusteko dira, gailupak zet polita, gailupa edo fruta batzailea ere deitzen zaio, horan, udaberrian batez ere ikusiko ditugunak Euskal Herrian, ugaltzen ere, eta emeak, izatez kolore apalxeagoa dituzte, ez daukate gorririk, baina arrak oso deigarriak dira, ez da? Gainera kolore horrek sortzen duena da ikusgarritasun bat, ez da? Eta sarritan erabiltzen dute ondinok eta ikusgarriagoak izateko beste inguruan, ez da? Eta bere espeziekoen artean eta erabiltzen dute bikotean aurkitzeko, edo bikotean lotura sendotzeko erabiltzen dituzte horralako kolorea, edo bikotea erakartzeko, ez da? Erabiliko dituzte gailupen kasua adibidez. Baina, badaude kasuak, kolore gorrizka horiek ere, egaztiek izate dituzte, edo lortzen dituzte, ugal garaian kamuflatzeko. Eta badaude, hainbat limikola, uda garaian eta uda berri garaian, gorrizka bihurtzen direna, gorri kolore nahiko intentsoa, gero neguan txuriak eta izaten da ze, bueno, tundra inguruan ugaltzen dira eta tundrako ba, bai belartxoak, likenak, goroldioak eta borrizka kolore horiek izate dituzte eta beraz hegaztiak egiten duena da kamuflatzeko kolore horiek lortu arrautzak ba beintzat estaltzeko ta ta hori, ezta? Eta beraz kolore gorria izango litzake alde batzuetan hegaztietan kamuflatzeko eta beste kasu batzuetan ba zu ni hemen nago esateko, ezta? Sarreta gainera iluntze aldera eta eguzkia jaisten hasten direnean kolore azken galtzen azkeneko galtzen diren koloreak dira ba gorriskak eta kolore hauek, ezta? Eta fijatzen baldin bazarete iluntzetan gorriak askoz ere gorriagoak dira. Hori fijatu zaitezte eta noski hegaztien kasuetan ere ba hor basoan gauza gorritxo bat ikusten denean iluntzen dira eta ba hortzen deigarri bihurtzen da eta erakartzeko sarritan ba bikotekidea bai baina sarritan ba, arerioak ere ikusi egite zaituzte eta beraz kontu zibili barko izaten da, ezta?
0: Gaur hala ere beste doinu bat ekarri diguzu egunari doinua jartzeko proposamen bat. Gazti da,
1: hau, ilegorria da? Naiz eta berak bere izenean euskeraz behintzat ez daukan ilegorri abizen hori, hau entzuten egon garena da, ahate txistularia, eta bitu zelako izen polita daukan euskeraz, doinu oso berezi eta polita dauka, txistu baten moduan, sarritan kostatu egiten zaigu pentsatzea ahate batek horrelako doinu egiten zenik, hau, ahate bat da, ahate bat, ilegorria da, na? Edo luma gorria esango denuke, ze burua oso deigarria dauka, gorrizka eta, ba, bai, bai, ba, ikusi dut adibidez, ba, hori Urdaibai, eta gure inguruan badaudela hegazti batzuk, eta ilegorria dianak, eta, bueno, txantxagorrietatik eta parte horrek burua ez daukate gorria, baina badaude ate batzuk, adibidez, murgilari arrunta eta gut bat ditugunak, kasko gorria daukatenak, eta bintzat ilegorrien taldean sartuko ditugu, lumagorrien taldean, ez da? Eta egia esan, badago, hegazti bat, izenean ere, buru gorriak jartzen zaena, eta da, Ameriketako ahate murgilaria. Eta horrek bai, izenez, redhead deitzen da, eta literalkin nahi du esan, ba, buru gorria, edo, esan badurke, ilegorriei ere redhead deitzen zaena.

0: Eta poesia izan liteke etxean irakurtzeko edo etxetik kanpo entzuteko. Poesia orduak errezital saioak izango dira gaur eta bihar Victoria Eugeniako Club aretoan Donostia Kulturak eta Euskal Idazlen Elkarteak antolatuta. Aurtengo dizioan Mirena Gurmea B eta Ibon Erregek eta Fertxu Izquierdo eta bere musika taldea den Blinking Gale Bandek hartuko dute parte. Eneritz Aulestia.
1: Inoren zauriak miatzen ditugu katuek zaborrontziak bezala. Itxaropena, galdu gabe. Egun hasi berriak, ez dakarkego, espero genuen abisua.
2: Rek teklari eman ohi diogu zerbait grabatu nahi dugunean, izan audiograbagailuan, izan bideokameran, eta izen hori bera du Mirena Gurmeabek eta Ibon Erregek gaur eskainiko duten saio poetikoak. Mirena Gurmeabe idazleak eman dizkigu xehetasunak.
3: Nik, ba, 2000 urtetik, 2005 urtera bitartean, eindako lan poetikoaren sintesi bat edo. Eta nire testuekin batera, Ibon Errege musikariak, abestiak eta joko fonikoak interpretatuko ditu. Hau da, bion artean, hitzesko eta hotzesko paisaia moduko bat sortuko dugu.
2: Rek da hortaz testuak, soinuak, ahotsa, irudiak eta musika uztartzen dituen lana. Eta bi harriaren 8an Fertxu Izquierdo eta Blinking Gale Banden txanda izango da. Gari Errearen Urrina poesia liburuan oinarritutako errezitaldia eskainiko du Fertxu Izquierdok. Emanaldi honetan, poemak punk rock doinuekin elkartuko dituzte. Proposamenak gaur egungo hainbat gai gordin, ala nola Gazako genozidioa eta Estatu Batuetako indarkeria poliziala ikuspegi poetikotik aztertzeko aukera ematen du. Poesia orduak hortaz, gaur eta bihar arratsaldeko 7etan Victoria Eugeniako Klub Aretoan.

0: Navarra International Film Festival jaialdiaren 8. edizioa egingo dute. 65 film labur eskainiko dituzte eta aurten 21. mendeko krisiak izango dira programazioaren ardatz nagusia. Gainera, NIF jaialdia, Goya eta Fugaz sarietarako kalifikatzaile izango da, Leire Martinez.
1: 21. mendeko krisiak izanen dira aurten Navarra International Film Festival jaialdiaren ardatz nagusia. NIFen 8. edizioa, bortz egunez, zinema, gogoeta eta ikusentzunezkoen sektoreko profesionalak bilduko ditu hirian. Guztira, 65 film labur eskainiko dituzte 4 ataletan banatuta. Jaialdia gainera, Goya sarietarako eta Fugaz sarietarako kalifikatzailea da. Aurtengo hautaketan nazioartean ibilbide nabarmena izan duten lanak ere badaude. Kaneko edo Sandanseko jaialdietan saritutako film laburrak bertzeak bertze. Horien artean dago Federico Luisen Para los Contrincantes. 2026ko Kaneko jaialdian film labur onenaren urrezko palma jaso zuena. Zibibox Iturrama izanen da proiektzioen egoitza nagusia. Bertan estreinatuko dute El Orfeón, dokumental nafarra ere. Lanak Iruñeko Orfeoiaren 160 urteko historia gogora ekartzen du. 220 Orfeoilarik Bartzelonara egindako bidaia abia puntu hartuta. Proiektzioez gain, NIF Industry Hall egitasmoaren barruan, gaur egungo hainbat gai izanen dituzte izpide. Lan eta etxe bizitza prekarietatea, algoritmoek zinema kontsumitzeko moduan duten eragina, eta zinemagile gazteen etorkizun profesionala. Alazne Sanz, zuzendari ondokoa.
2: Astelenetik ostegunera sesio ezberdinak egongo dira arratsaldean, goizeetan mai ezberdinak egongo dira eta ostiralean arratsaldeko 8:00 premioen gala izango da.
1: Jaialdia ostiralean finituko da hortaz. Itxiera ekitaldian Carlos Saura zinemagileak NIF ohorezko saria izanen du ilosteko aitortza gisa.
3: 7:00 arte Euskadi Irratian argi ibili.
4: Txurizketan, giro epela, 22 graduko temperatura dugu, eta lainoz beteta, dago zerua. Hurra izan.
5: Egun hona boina, azteitin 18 gradu dazkeu. Goi alde hortan tan meti dago, ostarte batzu baure, laino gazaltzeie, izerra ikuste gitartetan, iletargi jere bai, danetik iskat. Bueno, ikasturte berriele gaur hasikoa da, eta animo, irakasliei, umiei, gaztiei, eta autuz eta okidari jeire bai, animo, venga, ondo zintzeizte eta posibizi, agur!
6: Egun ondan hoi, goro txandian, amabio gau temperatura, eta zeru lainotute. Egun izan...
7: Egun ondor garatik. Etxepeko farmazian 20 gradu dare eta belainua sartuta daukau. Ez dakizue, baina ni desiatzen hau esateko urxa dihar duala. Aztelen ondan hoi.
8: Egon ondan hoi. Lazkaon 19 gradu eta 0 arañotu da. Giro peltsa margin jekiga gaurkoan, aize pixkate badabilkiu, eta 0 begiratuta, lainotuta ageri da, baina euri eikeko itxuron nik ez dauge. Bueno, aztera zeren aman, eutxi.
9: Egunon, gaur anizuen, 17 grau du. Izarrak eta ilargi azta guztien, lainoa badugulakoz. Elizondo, erratzun eta izpegin, 16 grau. Bastogun denek, aio.
10: Egunon, adonia, zahala esketite. Hemen, 18 grau. Goa dori, garbi zamar. Lainoa zuen, lainoa zuen, aio. Garbi zamar. Ai. Ego de ara, gaur. Ai, ego de ara. Bueno. Ondo pasau astena, lapo zebizi.
7: Egon ondan hoi, erregoitiko metxiko zuan, 20 gradu dauz, eta zerua lainotuta dao. Iargi xean noizipenean ageri da lainoen atzetik, bere egite informakin, baina lainotuta dao. Ezia mende baldetik da, momentuz, aterri. Tabalez, ezabiarko dugu.

0: egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Zegira duzu aizaskun?
1: Ba, hemen oi hartzunen lainotuta dago, eta 23 gradu egiten ditu. Olaxen gaude, olaxen gaurko astelena.
0: Gaurko astelena, itzulera eguna du besteren batek. Pantxika bai, egunon.
2: Bai. Egunon bai honetzik.
1: Kaixo.
0: Aspaldiko, zer moduz?
2: Bai. Uda guzian isilik egon naiz, beraz.
0: Horrek zer esan nahi du, itz eta pitzaritzeko ilusioz eta gogoz itzuli zarela?
2: Ai, txuteten behi joiten da, hop.
0: Ara, ea, itzulera ez dakit ezberdina dugun, ala aurreko arazuekin jarraitzen dugun. Pantxika, entzuten gaitu zuongi?
2: Ale, hoi galitzen ez lehi horate, hobeki ober basare, hobeki ukanen dut, ala.
0: Akaso...
2: Bai, entzuten zi, bai, markatu.
0: Bai, akaso guk ere, olaxe, obeto, eh? Zer moduz bai unaldean, bai. Zegira duzue?
2: Ebe, duliz den bogo soa, ez dakit, beti xapada, pelota, ez dakit, hoita hiru grado bat dira, enle leio hortan, baina ez da izahik ikusten lanutxu dugu, zedua pixka bat lanutxu, baina isiltasuna bada, soliak ere ez da entzuten, bai, isildu dira hurik ere.
0: Goiz hori da.
2: Bai.
0: Oso ongi. Aste burua ongi, bikote? Pantxika ongi, aste burua?
2: Bai, aste burua ongi pasatu dut atzo baginuen gure hor. Bako ze baionan badugu peina bat, nun parten izan, eta baginuen pixka bat... Ez dut erraiten albikura bat, baina bon, baso baten inguruan, minkatuan, gure sartian, gure itzorkua, epingo nahi dugun, gure beltsoko hortan, hala, bai, eta untsa sartzean, bala. Aipatzen aldizut bizitzez, nahi bat duzu, pentsatzen dugu segitzia, hilabetian ben, eginen dugu kantaldiak, nauromatetan. Zen eta larumatetan beti zientzor bustitzaren momentu horretan, irekitzen dugu biltsuko, jendeak jakin ezaten hor goe baionan, badela leku bat, nun eskola mintzatzen aldela. Hala, gizu hemen komplikatioa da jalede, eta hola jendeak badakite, eta etortzen dira, eta horrumiltzen dira. Eta pixka bat momentu horren alaitzeko, emtsatzen gira kantaldi batzen egiterat. Eta, bo, hala, kantari batzu bali madida hor nun baita, dai, beti lekua ideke izanen dago, zientzat.
0: Hilabetan behin, zan duzu.
2: Bai, hilabetan behin edo bi aldi izala, hola egiten dugu. Eta berba emtsatuko gira ere hor bat zientzat egin tian zerbait ere hauztipien zat, zerbait aikida, badakita zahuan bat dugula. Tapo gorri izanen dela, ez dakena arreten da, hala. Eta hala, eta gero pentsatzen dugu ere pixka bat zerbaiten sortzia gure biltsu gortan, liburu kutsa bat, hala. Denetan, hemen kariketan guzietan bat dira kutsa bat zu, non jendeak hartzen dituzten eta pausatzen liburuak eta hola. Baina ez da bizikin esparazkoik. Eta guk nahi dugu, ala, nahi genuke hor egin goebetxoko hortan. Eta behar harrimanetan sartu gehiago liburu aurkezpenen egiteko. Ala. Badugu hor baionaren dabat, elkarrekin behar harrimanetan sartuko gehiago horako konservatzen egiteko. Ala. Eta beste bat.
0: Proposamen pila bat, izaskun?
1: Jue, vamos, Pantxika, vamos, fuerte entreza.
0: Tope, topera. Udan, indar berrituta etorri zara, Pantxika.
1: Primeran.
0: Ze ongi, ba, joango zara, irrati urte honetan ere Pantxika hoiek aletzen, bi astetik baina aipatuko ezkiguzu, zuen itzorduak.
2: Bai.
0: Izaskun, zuek asteburu honetan izan duzu, atzo bertan, Kontxako estropadaren lehenengo jardunaldia, favorito nagusiak leian, eta hor estu daude, ez, batez ere mutiletan, ala?
1: Bai, bai. Bueno, azkenean guk, bueno, joango gara, itxasontzi joango gara urrengo egandean.
0: Ah, bale.
1: Bai, eta azte bukara hontan, egia esan, izan dugu horrelako itxas tradizio nasketa, bueno, arraro eta aberats bat.
0: Ara?
1: Ezen, estropeda eta joan ginen, joan ginen portutikan, joan ginen oinez, baina joan ginen ego koreako itxas emakume talde batekin. Zeinekin, ba, bueno, pues, bueno, pues eginen da dokumental bat,
0: izena
1: duena itxaseren alabak, eta haiekin ibili gara azte bukaeran, eta gaur kursalen dakagu ba, dokumental horren, bueno, pues, ba, estrenaldia, jenate, ba, zinemata natura zikloaren baitan, eta gira zan ba, oso interesgarria, emakume hauek hori ba, bizitira Ego Koreako irla batean eta beraiek dira urpekariak dira eta botatzen dira arrantzan egitera ba 5-6 orduz eta egiten dute ba birikaz egiten dute arrantza eta bueno azaldu ziguten zer nolako jaioak diren eta nola itsasoare zaintzen duten eta hor bildu ginen bai euskal eta bai ba Ego Koreako jeju ba emakume hauekin horre egin genuen topaketa arraunlariak izan ditugu gurekin ere bai baita ere txaragileak batelerak eta bueno bestelako itsas emakumeak hor bildu ginen larun batean bazkaldu gero hor estropadetan eta gaur bueno pues para cago horrelako baia ba semanaldiarekin eta oso kontente egia esan hori kutxu bueno, ba ezberdin eta polit batekin horrela pasatuko azte bukaera oso ondo. Izaskun,
0: gaurko estainaldiaren aurrera pengixera badugu ere zatitxo bat?
1: Ara.
3: Jeju eta Euskadiren artean itxaso zabala badago ere, bi kostaldeetan alde bereko sustraia dute olatuek. Emakume batek itsasoari emandako legatua, beste batek jasotzen du munduaren beste aldean.
0: Itsasoaren alabak du izena, gaur da estreinaldia. Arratsaldeko 7etan izango da kursalen, ezta?
1: Hori da. Eta bueno, ja, aspalditik daude agortuta, bueno, pues ezagera. Bai, baina, esan digute, zinemaldian ere bai, egongo direla. Egongo dela ikus bai, ba, 24 eta 25ean, uste dut, etore bat, a principen. Osea, que, zederki.
0: No,
1: oso content. Bai, primeran.
0: Izaskon gaur eran izango zara, ezta?
1: Bai, noski, horre egongo nahi. Bai.
0: Zupere jarri diozu gainera ahotsa, testigantza oiei guzti, gondimo horri.
1: Bai, hortxe, bueno, ez dut ikusi ni dokumentala, zeatik, hor barne estrenaldia ekainen egin zen, justo Bruselasen engonean, eta bueno, izango da, bueno, sorpresa,
0: sorpresa,
1: bai, hor pantai handian.
0: Bai, izaskun gozatu, eta izango dugu
1: honen berri. Eskerrik
0: asko, Pantxika, itzulera hon.
2: Ale, bide eskerrandi, zetatzen, zion bat,
0: Ba, irrati bidez gaur, Tarragonan izan gara goizan goizetik, bihar Beijingen izango gara, ordu berean goizeko 5 eta 5ean, olatzurkia izango dugulako hemen argibilin, hori bihar, baina gaur gozatu eguna, eta animo itzulerarekin, animo astrenarekin, pozek bizi eta argibilin.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, Europaren bihotzean Alemaniako Sasonia-Anhalt landerrean AFD eskuin muturreko alderdia boterera iristear izan daiteke. Inkestek aurre ikusitakoa baino emaitza hobea lortuta, eskualdean gobernatzeko aukera izango du Alemaniarentzako alternatiba alderdiak. Botoen 44% pasatxo eskuratu ditu. Gehiengo oso eskuratzetik oso hurbil. Beste alderdi txiki baten babesa nahikoa luke gobernura iristeko. Eta bost eserleku lortu dituen alentza populistak dagoeneko iragarri du abstentziora joko duela, AFD-ri bidea irekita.
2: Division 2026,
1: Ulrich Siegmund da hautagaia alderdiaren eskuin muturreko zerrenda buruak historia egin dutela nabarmendu du pozez gainezka ziren zalen aurrean eta gobernatzeko prest daudela esan du. Txamponaren beste aldean, Friedrich Merzen, CDU alderdi demokristaua, botoen erdia galdu eta 40 diputatu izatetik 16 izatera pasada. Europan eskuin muturreko alderdiek duten gorako joera erakusten duen emaitza noski, Europako eskuin muturreko beste alderdi askok txalo artean hartu dutena, eta eskuin muturraren gorakada horri galgai hartzeko zer balio duen galdera hori beste alderdi askoren artean, orain arte jarri izan den osasunesia Alemanian aplikatu izan zaiona, eraginkor izateari utziote dion hori ere galderen artean. Gaurko faktorian aztertuko ditugu Alemaniako Saxonia-Anhalt landerreko hauteskundeak eta baita horrek guzti horrek Europa mailan daukan eragina ere. Goizeko 8:30etan bestalde gaur gonbidatu izango dugu gurekin Arnaldo Otegi, EH Bilduren idazkari nagusia. Gainerakoan ordu honetan etxe askotan iratzargailua jo eta udako hilabeteetan ez bezala gaur umeak eskolarako prestatzeko eguna izako da.
3: Nahi ditut euparretan egon.
4: Oka gogoak lagunak ikusteko baina voltatzeko ez.
3: Gogoazta.
1: Arantxa Agirre, egunon.
5: Egunon.
1: Oporrak eta nagiak atzean utzi eta gaurtik aurrera itzuliko dira ikasgeletara Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 280.000 ikasle baino gehiago.
6: Ikasturteko erronken artean izango da besteak beste segregaziorekin amaitzea, gaitasunako betzea eta euskara maila hobetzea. Horre tarako egitasmo berria martxan jarrita. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua.
7: Proiektu linguistikoen koordinaketa eramateko figurak jarriko dira bai lehen hezkuntzan, bai bigarren hezkuntzan. Kasu honetan, konplexutasun handiko ikastetzeekin orrasiko gara eta purka-purka joango gara eskalatzen.
6: Gaurtik berrekin gozaie ikasgelen martxei bihar kaleratuko den pisa txostenaren zain.
1: Gaur abiatuko den epaiketa batek ere sortuko du arreta Parisen gaur hasiko baita Federico Martin Aramburu, Miarritz Olimpikeko eta Argentinako selekzioko errugbi jokalariaren hilketa argitzeko epaiketa.
6: Ikerketaren arabera eskuin muturreko bi militantek tirokatu zuten Martin Aramburu beste errugbi jokalari batekin Parisen zegoela liskarra izan zuten eta ultraeskuineko gizon batek bi tiro botata zauritu egin zuen. Atzetik bigarrenak lau tiro egin eta hil egin zuen. Nahite egindako homizidio egotzita, bizi osorako kartzela zigorra eskatzen dute bientzat. Gaur arratsaldeko ordu biterdietan emango zaio hasiera, hiru astez luzatu daiteken epaiketari.
1: Lekeition bestalde azken ordu hauetan 10 minutuko isilunea eginda gogoratu dute herritarrek antzarregunean hiltzen 20 urteko gazte bilbotarra.
6: 20 urteko mutila bai lagunekin antzar joko ikusten ari zela ondo ezik sentitu eta zendudu egin zen Ander Aldazabal Lekeitioko alkateak eskerrak eman dizkio. Herritarrei Zori Gaiztoko berria jasotzerakoan izandako jarrerarengatik.
8: Eskerrak emon, protokoloak martxan ipin dituztenean jentiak zelan hartuan, nalak ulertu eiben segizan, oso gesto politxako zirian, jentia frontoian, no, jentia portuan erremugak altzata, txaloka, segizan ulertu zane, mesua.
6: Eta Lekeition bezala Bilboko errekalden ere gogoratu dute gaztea bertako baitzen.
1: Samina eta Dolua bestalde Lesakan, Vicente Igartzabal Villanueva Lesakako triatleta eta mendizalea Alpeetan zendu da eroriko baten ondorioz Andoni Amado zer gehiago dakigu?
9: Alpeetan lagun batzuekin entrenatzen ari zela erori da atleta Lesakarra eta bertan hilda senitartekoek atzo goizen hitz egin zuten Igartzabalekin mendira irten eta ezbeharra gertatu aurretik hain zuzen. Kirolari Lesakarrak 54 urte zituen eta eskarmentu handia zeukan bai mendizale gisa baita triatloian ere, 20 Ironmanetan baino gehiagotan aritua, kirolari aparta, saskibaloian, atletismoan edota sokatiran urte askoan aritutakoa, munduko txapelduna izatera ere ailegatu zen kirol horretan beti ere Lesakako beti gazte klubeko koloreekin jantzita. Ba, urteko ibilbidea aitortzeko, herriak 2018 urteko Sanferminei hasiera emateko ardura mantzion, zoritxarreko albistea berehala zabaldu da Lesakan eta samina eragindu auzokideen artean.
1: Gainerakoan kiroletan batetik futbola Alavesek 5-2 irabazi dio Osasunari denboraldiko lehen derbian.
6: Talde babazorroan Lucas Boye izan da izar nagusi aurrelari argentinarrak 3 gol egin ditu, beste biak Marianok eta Pablo Ibañezek sartu dituzte. Ante Budimirren 2 golak ez dira nahikoa izan Osasunarentzat. Jon Moncayola Osasunako jokalaria.
2: Argi dago taldea konfiantzaekin etortzen zela eta bueno, orain 5 gol enkajatu eta gero ba ez da erraza, baina bueno, saiatuko gara esan dudan bezala ba honi ba vuelta ematen eta ikusiko dugu paroia da baino lehen segiten dugu.
6: Gaur Realak jokatuko du Elxeren kontra, Martinez Valero futbol zelaian gaueko 9:30 eta bigarren mailan aipatu bestalde Eibarrek 3-8 menderatu duela Granada Ipuruan.
1: Bestalde, arraunean, arraun lagunakek eta Oriok bete egin dituzte pronostikoa Kontxako lehen jardunaldian.
6: Gizonezkoetan Oriok 3 segundoko alde atera dio Donostiarrari, 11 Zierbanari eta 23 Hondarribiari. Emakumezkoetan berriz, arraun lagunakek ez du aurkaririk izan, 9 segundoko errenta pilatu du Tolosaldeak ikiko eta 10 segundora ditu San Juan eta Astillero. Entzun Agore Osoro, Lugainekeko patroia eta Gorka Aranberri Oriokoa.
5: Bai, danotaki hau, lehenengo godomekan igual estile irabazten bandera, baina galdu asko indizela, ez, beti. Eta, bagen kixen, gero biharra hunden bigendu nela, azken finin favorita ga, baina, bueno, jakinen birte bai favoriti xaten. Eta hori, ligia matxu zanetik ona arte, ba, motxila gainen eukitzen, ez.
10: Estropa irabazi deu, estropa oso gogor bat, mutilak asirarik anpukar arte ustu diana, eta gehiago zintzaile gaurko unak bintzat, gaur gehiago zintzaile eskatu.
1: Eta pilotan Zabalak eta Iztuetak 22 eta 15 menderatu dituzte Artola eta Resusta, Legutioko frontoien jokatu den CaixaBank Masterreko partidan, ala bikote irabazleak bermatu du final erdietarako txartela. Errepidetan ez dagoela aparteko goraberarik, horixe segurtasun sailean eta Foruzaingoan esan berri digutena, eta eguraldiaren bueltakoak bildu behar ditugu.
11: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
1: Jaione Munarriz Euskalmet, egunon.
12: Kaixo, egunon.
1: Nolari zaigu eguna esnatzen, Jaione?
12: Ba, gauean ez du gehiegi freskatu, batez ere ipar partean eta kostaldean ia 20 gradutik ez da jetxi temperatura imaldekutan, ala Baionan 22 gradu ditugu, Donostian Miramongo estazioan 20 gradu eta erdi, Bilbon 19 gradu eta erdi, Iruñen 19 gradu eta Gasteizen 15 gradu pasatxo.
1: Eta ondoren gorduotan zerratzo bezain besteko beroa edo gaurra paltxiago?
12: Hori da. Bai, naiz eta balio altuetatik abiatu eguna, azken egunetako ba berosaparen ostean gaur temperatura maksimoak jeitxe ingo dira eta 25 eta 30 gradu artean geldituko dira. Bestalde, zerua ba hodeitsu agertuko da goizean, behodeiekin eta hodeitza horrek ba xirimiria edo euri langarra uz dezake lekure ematean bereziki itsasertzean. Dena den poliki poliki saretu joango da eta eguerdi parterako orokorrean ostarte zabalak nagusituko dira. Hegoaldean berriz ia goizerditik aurrera eguzkitsu egongo da eta iluntzetik aurrera atzera ere behodeiak ugarituz joango dira Kantauri isurialdean. Hortaz, goizean eta iluntzetik aurrera zerua hodeitsu agertuko da ipar partean eta temperatura maksimoa gaur nabarmen jaitsiko dira.
1: Julen San Martin eta Iora Urdangarin ari dira soinu errealizazioan irailaren 7ª da gaur goizeko 7:08.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Ba, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako eskola umeentzat ere amaitu dira oporrak, Ipar Euskal Herrian gaur 8 eta Nafarroan ostiralean egindako abiatutako bide beretik gaur eskolara joan beharko dute. Bi hilabeteko etenaldiaren ostean 280.360 ikasle kasiko dituzte eskolak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikastetxeetan Arantxa.
6: Bai, eta dena prest ba txirrina jotzen duenean ateak zabaltzeko, batzuek gogotsu ekingo diote ikasturte berriari eta beste batzuek ba nagi gehiagorekin. Marijo Garmendi, egunon.
13: Egunon, denak ez dira ez gogotsu itzuliko.
3: Nahi ditut euparretan egon.
4: Oka gogoak lagunak ikusteko, baina voltatzeko ez.
3: Gogo asta.
4: Ez nago gogo askorekin.
3: Ez ematen dit joatera.
13: Batzuek nahiago lukete oporretan jarraitu eta badago eskolak eta oporrak uztartzeko proposamena egiten duenik ere.
14: Motzak egin zaizkit.
4: Zei jabete uda eta zei jabete ikastola oso ondo dago.
13: Adostasun gehiago dago ordea gurasoen artean, udan zaila suertatzen baita lana eta semen zaintza bateragarri egitea.
14: Gogo askoekin gaude.
15: Gogoekin eta pozik bai.
4: Uda ostean ja beharrezkoa da, eh?
13: Bai, ja pizkat rutina hartzeko gogoekin. Bada errutina, gaurtik aurrera milaka ikaslerentzat eta euren familientzat. Aurten aurrezkuntzan, lehen hezkuntzan, DBH-en eta batxilergoan 280.360 ikasle daude matrikulatuta. Azken urteetan kopuruak behera egin du, jaiotze tasa txikia dela eta hamarkada batean 51.000 ikasle gutxiago daude. Unibertsitatetako zenbait ikaslek ere gaur izanen dute lehendabiziko eguna, ez guztiek, unibertsitatean ez baitago asteko egun bateraturik, fakultaten araberakoa izaten da.
6: Ikasturte hasieran Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuak datozen hilabetetarako erronken berri eman du. Horien artean ikasleen gaitasunak hobetzea, euskara maila hobetzeko egitasmo berria eta segregazioarekin amaitzea azpimarratu du Euskal Telebistari eskainitako elkarrizketan Xabier Urteaga.
16: Aurreko bi urteetan abian jarritako estrategia garatzen jarraituko du Hezkuntza Sailak ikasturte berrian. Helburua emaitzak hobetzea dela azpimarratu du Begoña Pedrosa Sailburuak. Aste honetan kaleratuko den PISA txostena emaitzen zain, Jaurlaritzak duen ebaluazio diagnostikoan jarri du azpimarra.
17: Tendentzia positiboa ikusi da kompetentzia guztietan, ez da? PISA torriko da datorren astean eta ikusiko dugu zer dakarren, ez?
16: Ikasleen euskara maila egokia bermatzeko egitasmo berri ere iragarri du.
17: Proiektu linguistikoen koordinaketa eramateko figurak jarriko dira bai lehen hezkuntzan, bai bigarren hezkuntzan. Kasu honetan, konplexutasun handiko ikastetzeekin orrasiko gara eta purka-purka joango gara eskalatzen.
16: Segregazioari aurre egitea hezkuntza sailak eskuartean duen beste erronka, horretarako zentroen bategitea bide egokia dela azaldu du sailburuak.
17: Jaitsiera badaukagula ikasle kopuruetan hasierako mailetan bereziki, ezta? Eztabaida handia sortzen duen gaia da, baina horrek guztiak lagunduko digu apurka-apurka pausoak ematen eta segregazioari aurre egiten.
16: Eta sindikatuek ikasturte berrirako iragarritako protesten aurrean, sailburuak adierazi du pixkanaka adostutakoa beteko duela Jaurlaritzak.
6: Alemanian garaipen zabala lortu du AFD Alemaniarentzako alternatiba alderdiak Saxonia Anhalten botoen 44% pasatxo eskuratuta eta gehiengo oso eskuratzetik oso hurbil geratu da. Ondorioz gobernatzeko aukera handiak ditu ultraeskuinak, egun historikotzat jo du Ulrich Siegmund eskuin muturreko zerrendaburuak eta gobernurako pres daudela esan du. Sekulako porrota eskuratu du bestalde Friedrich Merzen alderdi demokristauak botoen erdia galdu du 40 diputatu izatetik 16 izatera pasada. Berlindik hauteskunden emaitzen berrian Aneira Zabalek, egunonan,
18: Egunon, AFD boteretik gero eta hurbilago dago Saxonia Anhalteko hauteskundeak botoen 44%-ekin irabazi ostean, baina gobernatzeko ezkerreko alderdi nazionalistaren, alegia Sagra Wagenknechten aliantzaren laguntza beharko du, izan ere azkenean 5 eserleku lortu ditu eskualdeko parlamentuan eta esan du prest dagoela bozketan Ulrich Siegmund AFD-ren hautagaiaren investidura errazteko.
19: 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde.
18: Emaitzak ezagutu ostean Siegmundek adierazi du egun historikoa dela Alemaniarentzat eta gobernatzeko prest daudela, baina AFD-ren lidera Alice Weidel oraindik aratago joan da.
20: Rechne auch mit einer vorgezogenen Ablösung des derzeitigen Bundeskanzlers und das vor Weihnachten.
18: Baidelek iragarri du hauteskundeak aurreratu beharko lituzketela hauteskunde orokorrak esan du eta Merz boteretik bota abendua baino lehenago. Zalantzarik gabe kantzilerrarentzat oso datu kaskarrak dira, CDUk porrot itzela jaso du bere hautesleen erdiak AFD-ri eman dio botoa duela 5 urteko hauteskundeekin alderatuz eta momentu honetan beldurrik handiena CDUn zatiketa bat izango litzateke, alegia Saxonian jalteko hainbat diputatu kontserbadorek AFD-ren alde bozkatzea.
6: Emaitzak ezagutu eta berehala hainbat elkarretaratze egin dira Alemanian, Magdeburgon, Saxonia Anhalteko hiriburuan 15.000 pertsona kalera atera dira protestan eta Berlinen ere ezkerreko taldeak eta talde antifasistak mobilizazioak egin dituzte alderdiaren gorakadaren aurka eta AFD-ren debekua eskatzeko.
21: Ja, uns ist es wichtig, dass wir Magdeburg nicht den Faschisten überlassen, dass wir Sachsen-Anhalt nicht den Faschisten überlassen.
13: Gazte honek dio eurentzat garrantzitsua dela Magdeburgo, Saxonia-Anhalt faxisten eskuez uztea. Bertan migratzaile askok egiten dutelako lan, etorkizun hobea izan nahi duten gazte asko bizi direla, eta AFD-ren ideologia baztertzen dute. Antolakunde sozialista gazte baten behar aldarrikatzarekin batera, AFD-ren debekua eskatu dute, eta baita mobilizatzen jarraitzeko asmoa agertu ere. Kalean bezala, politikan ere kezka nabarmena da, CDU-ko eta SPD-ko buruzagiek onartu dute emaitzek alemanearentzat inflexio puntu bat ekar dezaketela.
6: Europako ultraeskuineko hainbat alderdik ospatu egin dute, AfD-ren garaipena zoriondu egin dute Alemaniako alderdie eta etorkizunera begira itxaropentsu daude, konta eguzu, Carmele Uribesalgo, egunon?
7: Egunon, bai, beste Europa bat posible dela adierazidu adibidez Matteo Salvini, Italiako lehen ministro orde eta Liga alderdiko buruak, haren ostez garaipen honek erakusten du herritarrek aldaketa gogoa dutela, ezkerreko alderdiei beako lehen ministro orde eta Liga alderdiko buruak, haren ostez garaipen honek erakusten du herritarrek aldaketa gogoa dutela, ezkerreko

0: ari den Marine Le Penek momentuz behintzat ez du adierazpenik egin.
1: EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 60% autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu, eta sekulako ingurumen eta hotz kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
2: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
3: Ingelesa ikasi nahi duzu behingoz? Mondrako Linguan posible da. Cambridge Assessmentek aintzat hartu duelako irakaskuntzarekin dugun konpromisoa. Lingua Campusekin modu pertsonalizatuan lagunduko dizugu urrats bakoitzean. Eta 60.000 pertsona baino gehiago trebatu ondoren badakigu nola lagundu zuri ere helburua lortzen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzu Mondrako Lingua Zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara, zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
4: Ba, amaitu da hau da dagoeneko.
5: Bai, amaitu dira ondartzegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
4: Uda amaitzeko, enbesteko gogoa duzu.
5: Gauza da ze 11 gabonetako ekstrakupoia ikarri dut oporretatik.
4: 600.000 euroko 80 sari dituen hori, noski hain ilusio handia izan da. Nore litzateke errutinera pozpozik bueltatuko.
6: Aurten, 11 gabonetako ekstrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
7: 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagus.
8: Euskadi Irratia.
9: Lekeition 10 minutuko isilunarekin gogoratu dute herritarrek antzarregunean hiltzen gaztea 20 urteko mutila lagunekin antzar jokoa jarraitzen ari zela ondoezik sentituta zendu zen.
10: Txalo zaparradak hautsi du isilunea, Lekeitioko herritarrak kalera atera dira gaztea gogoan, haren omenez eta familiari elkartasuna adierazteko. Ander Andazabal Lekeitioko alkateak eskerrak eman dizki herritarrei Zorigaiztoko berria jasotakoan izandako jarrerarengatik.
11: Eskerrak emon, protokoloak martxan ipin dituztenean, jentiak zelan hartuan, nalak ulertu egin bene segizan, oso gesto politxako zirian, gentia frontoian, ero, gentia portuan erremugak altzata, txaloka, zeizan ulertu zane, mesua.
10: Larun batean gertatu zen ezbeharra, arratsaldean antzar festa ospatzen ari zirela, milaka lagun zeuden portuan festa jarraitzen, 20 urteko gaztea ondo ezik sentitu eta bertan hil zen. Gaztearen eriotza jakin bezain pronto, jaia bertan bera ustiara baki zuten antolatzaileek, antzar batzordeak eta Lekeitioko udalak deituta, 10 minutuko isilunea egin dute udaletxe aurrean igande honetan. Lekeition bezala, Bilboko Errekaldea auzoan ere gogoratu dute gaztea bertakoa baitzen.
9: Azpeitiko hilketaren kasuan berriz ustezko hiltzaileak atxilotuta jarraitzen du eta litekena da gaur bertan epailaren aurretik igarotzea deklaratzera bihar betetzen baitira atxiloaldiko gehienezko 72 orduak. Bien bitartean ertzaintza gertatutako ikertzen jarraitzen du. Besteak beste, ustezko hiltzaileak entregatutako arma biktima hiltzeko erabili zuen berbera ote den argitzeko edota hilketa gertatu zenetik entregatu zen arte beste inoren laguntzarik jaso ote zuen. Eta Parisen gaur hasiko da Federico Martin Arambururen hilketa argitzeko epaiketa. Besteak beste, Biarritz Olimpikeko eta Argentinako selekzioko errugbi jokalaria izan zen. 2022ko martxoan hil zuten tiroz Parisen taberna batean izandako liskar baten ostean. Ikerketaren arabera eskuin muturreko 2 militantek tirokatu zuten, bientzat bizi osorako kartzela zigorra eskatzen dute. Arratsaldeko ordu biterdietan emango zaio hasi era epaiketari Paris Xabi Ormazabal egunon
12: Egunon, Federico Martin Aramburuk 42 urte zituen Parisen bi ultraeskuindarrek kalean tirokatu zutenean. 2022ko martxoa zen eta Aramburu, Biarritzen bizizena, Parisen zen Sean Hegartirekin batera. Hau ere errugbi jokalari ohia eta turismo enpresa batean bazkide ziren biak. Parrandagoaren ondoren liskar bat izan zuten goizaldean terraza batean bi gizonekin, Luik Lepriol eta Romain Bouvier ziren ultraeskuindarrak. Minutu batzuk

0: Geroago badoaz bi jokalariak bertatik. Halako batean Romain Bouvier gerturatu eta bi tiroz zauritu zuen Martin Aramburu. Gero Leprioli iritsi eta argentinarra hil egin zuten lau tiro jo zituen. Egun batzu geroago Ukraina sartzeko mugan atxilotu zuten Luik Lepriol. Biek defentsa propioan jardun zutela argudiatu dute, baina Aramburuk eta Egartik ez zuten inolako armarik. Deliberamenduz egindako homizidio egozten diete. Irudiek Lepriol kaleetan barena bi jokalari hoien bila ari zela erakusten baitute eta lekukoek akabatuko dut esan zuela deklaratu dute. Etxean arma mordoa eta Hitlerren liburua topatu zieten. Bizi osoko kartzela zigorra askatu dute bientzat eta gaurtik hasita hiru aste iraungo du epaiketak.
1: Ceutako krisian Espainiako gobernuak Ceutako portuaren kontrola bere gain hartu ondoren kontrol hori aldi baterako izango dela argitu du Angel Victor Torres Lurralde Politikarako ministroak eta oposizioari leporatu dio portuan jartzen ari diren migratzaileentzako kanpalekuen kontra egitea eta aldi berean normaltasuna lortzea batera ezina dela argituz Ceutako presidenteak berak ere kanpaleku horiek jartzaren alde egin zuela Xiker Esnal kontaiguzu.
2: Mila inguru migratzaileentzako kanpalekoak izango dira Ceutako portuan jarriko dituztenak 50 bat karpa jarriko dituzte hirian jarraitzen duten migratzaileen oinarrizko beharrei erantzuteko eta oposizioak horren kontra joduen honetan Torres ministroak dio beharrezko urratsa dela migratzaileak Marokora itzularazteko.
3: Son infraestructuras temporales y para que puedan ser devueltos hay que filiarlo y para eso tenemos que hacerlo en espacio cerrado. Lo hicimos
2: eta Ceutan egiten ari direna, Ceutan bertan aurrez 2021 batean ere egin zutela azaldu du Lurralde Politikarako ministroak Kanarietan edota Meli Ilan ere egin zutela eta gobernu guztiek egin zutela orain egiten ari direna. Ceutako egoera kronifika ez dadin eta normaltasuna lortuko bada, borondate politikoa eta adostasuna behar dela dio Moncloak, aldiz Pepek salatu du portua bezalako azpiegitura kritiko batean ezin dela jarri halako kanpalekurik.
1: Giro horretan aipatu Ceutan ere gaur ekingo diotela ikasturteari normaltasunetik urrun.
4: Belarra larretik behira, beko titira eta tira eta tira eta osnea urtzira Izozki goxo-goxoak ateratzen dira eta dastatu desira batxuz zure maira Maala, maala, gauza ederra dala Maala, maala, produktu naturala
5: Badator Xixili Festivala, indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak izio eta dodo sound, belako Ben Jart, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak xixilifestivala.com eta Exit plataforman.
6: Euskadi Irratia. Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
7: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
1: Alabesek bost eta bi irabazi dio Osasunari demoraldiko lehen derbian, Andoni Urbistondo egunon.
8: Egunon Arantxa ala da, bere ala ipatuko du Alabesen emaitzari, baina gogoratu, gaur gabean Realak partida daukala Elxeren aurka, ligako laugarren jardunaldia itxiko duen partida. Txuri-urdinek puntuak batzeko erronka dute sailkapeneko erdialdean kokatzeko gaur gaurkoz eta partidatarian Gipuzkoarrek 14. Postuan dira lau punturekin Rino Matarazok 24 laguneko deialdi osatu du eta taldean da aspaldiko partez Jon Patxeko atzelari nafara neurketa gaueko 9 terdietan hasiko da Martinez Valero zelaian. Beste euskal taldei dagokionez esan Alabes aixe nagusitu zela Osasunaren aurkako derbian Babazorroek 5-5 menderatu zituzten Nafarrak eta inoizko liga hasierarik onena daramate lau partidatan 10 puntu batu dituzte eta bigarren dira sailkapenean Lucas Boye aurrelari argentinarra izan zen derbiko izarra hack trika lortu bai zuen hiru gol partida berean Marianok eta Pablo Ibañezek lortu zituzten beste bi golak Osasunari dagokionez esan Budimirek sartu zituela bi golak Alabes 2-8 eta 3-1 aurreratu zen baina Osasunak ez zuen etxi penaltiz 3-2 lortu ondoren hortxe bukatu zen baina Nafarren erreakzioa eta azkenerako gol zakua jasota itzuli ziren Iruñera Jon Moncayola Osasunako erdilaria entzun behar dugu
9: bueno atxeden alian saiatu gara Ausako betxen eta nik uste dut bi gol hoiei ba pizka bat argia eman digutela, baina egia da egolak eta gero ba, beste bi sartu izkigute, eta bueno, oso zaila izan da, nik uste dut egun bat azteko izan dela, eta bueno, saiatuko gara aliketaleen azten partidu hau, datorren aztean ba ausako beto egiteko.
8: Esan dugu Alabez bigarren dela zelkapenean, Osasuna aldiz, zortzigarrena zazpi punturekin. Emakumezkoetan ere, partida dauka Reala gaur, Granadaren aurka, Andaluzian, arratsiko zazpiterdietan jokatuko da tema hori, Reala zelkapeneko zuluan dago, jokatutako partida bakarra galdu baitu, ligako beste hiru euskal taldeek, atzo jokatu zuten, porrota, gloriosasek, Atletico Madriden aurka, bat eta huts, hutsetan bat, hutseta bat, nagusitu zen aldiz, Atletik Logroñoaren zelaian, eta usako berdinketarekin itzuli zen Eibar Real Madrilen aurka Madriletik bertatik. Gizonezkoen bigarren mailari dagokionez esan, garaipen ona lortu zuela Eibarrek Granadaren aurka Ipuruan, hiru eta huts, Gil, Ares eta Guruzeta. Izan ziren goleile, hirugarren garaipena dute jarraian armaginak eta horri esker zelkapeneko bigarren postuan kokatu dira Castelló, lideraren handik puntu bakarrera, Jokin Aranbarri, entrenatzailea entzun behar dugu pozarren.
10: Bai, usted magor partida oso nahin deula ez, hasieratik fuerte sartu geha, hori izan nahi genuna, ezta? Gure zalien aurrein, ja hasieratik erakustie, ba, zerren bilegu zen.
8: Arraunean, Arraun Lagunak eta Orio Nagusi Kontxako estropadako lehen jardunaldian Arraun Lagunakek nahiko bideratua dauka bandera, 9 segundoko errenta atera baitzion Tolosaldea bigarren sailkatuari. Nagore Osoro patroia entzun behar dugu.
11: Bai, dan, otaki hau, lehenengo domekan igual, ez dile irabazten bandera, baina galdu asko indizela, ez, beti. Eta, ba, genkixen, gero biharra ondoen bigen duenela, azken finin favorita ga, baina, bueno, jakinen berte bai favorit izaten. Eta hori, ligia matxu zanetiko arte, ba, motxila gainen eukitzen ez.
8: Gizon eskatuan asko zirekiagoa geratu da, bigarren jardunaldia Donostiarrak estropada bigaina egin zuelako, Arkaitz Diazek idatutako ontzia, hori horrengatik hiru segundo eta hamarren batera iritsi zen helmugara, eta inor gutxik espero zuen erresistentzia erakutsi horien denboraldi osoko nagusitasun handiari. Gorka Aranbarri, Orioko patroia.
12: Nahikoa, beti aldeko, gali maia, beti ona ongietorik izan bertue. Eta, bai, estropa irabazi deu, estropa oso gogor bat, mutilak hasieratik bukara arte ustu diana eta gehiago zintzaile gaurko unak mintzat, gaur gehiago zintzaile eskatu.
8: Donostiarrako Igor Frantes arraunlaria ere, entzun behar dugu.
13: Bai, bakigu kontxa berezia dela, hemen dan astutze dela, eta bueno, iruzea gando gaude, eta horxe mantentze geha. Atentu, baina goguak inegia zen urrengu gandeko.
8: Pilotan, CaixaBank Master Txapelketako finalerdiak jokatzeko, txartela lortu zuten atzo, Iztuetak eta Zabalak, Artola eta Artuzta, 22 eta 12 menderatuz, Legution jokatutako partidan, Iztueta.
14: Partidua igual takadaka junda, partidu xelebrea, igual egin baten, nik uste frontizen atzetiken, bat ematen nuen frontizen asko erortzezala eta aurrelarik. Ba, zeiltasunak eukitu hor airea sartzeko, eta gero atzelari berriz ba. Ba, gauza antzekoa, aurren erortze zanen, ba, aprobetsatzeko lanak, aurreko kuadrotan.
8: Beseriekoan, muruak eta eskirozek lortu zuten garaipena, eskuza eta jaka liderren aurka, 22 eta 20, eta finalerdietako txartela lortu hauek ere, eta bueltarentzat azkena ipua, Baut Banaertek irabazi baitzuen atzoko etapa Kordoan, erakustaldi latza eman zuen Belgikarrak nahi eran dominatuz etapa bukaera hori. Gaur bigarren atxeena izango dute, bueltan beharko dute Bero Sapari buelta emateko.
15: Bertako
16: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta Igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
15: Bertako.
0: Goizeko 7:30 egun guztioi.
17: Herrigoitiko Metxika auzoan 20 gradu daoz eta zerua lainotuta dao.
18: Azpeitin, 18 gradu azkeu, ostarte batzu baure, laino gazaltzeie.
19: Txurizketan, girotela, 22 gradu temperatura dugu, lainoz beteta, dao zerua.
20: Goro txandian, 12 gradu temperatura eta zeru lainotute.
21: Gaur anizen, 17 gradu dugu.
22: Hemen amezketan eta baltzesketan hemen zortzen agarra do. Zeru da gehienen oskarbi dao.
2: Mapa osatzeko esango dizugu gaur goizean, 15 grau daudela Gasteizen, 19 Bilbon eta Iruinean, 20 Donostian eta epelen gaur goizean Baionan 22 gradu.
3: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
2: Eta gaur atzo baino temperatura apalxiagoak izango ditugula hori esan digu Euskalmetetik Jaion Amunarrizek.
4: Temperatura maksimoen jaitsirarekin hasiko dugu astea, termometroak 25 eta 30 gradu artean geldituko dira gaur. Bestalde, zerua hodeitsu agertuko da goizean, behodeiekin eta hodeitza horrek basirimiria edo euri langarra ere utz dezake batez ere kostaldean gauza gutxi dena den. Gainera poliki-poliki saretuz joango da eta eguerdi parterako orokorrean ostarte zabalak nagusituko dira. Hegoaldean berriz, ia goizerditik aurrera eguzkitsu egongo da. Eta iluntzetik aurrera atzera ere behodeiak eguarituz joango dira Kantauri isurialdean.
3: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
2: Errepidetan xikerresnal batere arazori badago?
23: Era ospenik ez, ordonetan segurtasun sailak jakinarazi.
2: Eguneko albiste nagusi errepasoa orain Izaro egin zauzti eta Arantxa Agirreren eskutik oporrak eta nagiak atzean utzi eta gaurtik aurrera bueltatu beharko dute ikasgeletara Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 280.000 ikasle baino gehiago.
1: Ikasturteko erronken artean izango da besteak beste segregazioa amaitu, gaitasunak hobetu eta euskara maila hobetzea horretarako egitasmo berri martxan jarrita Jaurlaritzak Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak Euskal Telebistan aurreratu du lehen eta bigarren hezkuntzan proiektu linguistikoa garatzeko figurak jarriko direla ikastetxeen eskura. Gaurtik berrekingo zaie ikasgelen martxei bihar kaleratuko den PISA txostenaren zain.
2: Bestalde Alemanian Saxonia Anhalt landerrean eskuin muturreko AFD alderdiak inkestek aurre ikusitako baino emaitza hobea lortuta eskualdean gobernatzeko aukera izango du.
1: Alemaniarentzako alternatiba alderdiak botoen 144 pasatxo eskuratuta, gehiengo oso eskuratzetik oso hurbil geratu da. Alderdi txiki baten babesa nahikoa dute gobernura iristeko eta 5 eserleku lortu dituen Aliantza Populistak dagoeneko iragarri du abstentziora joko duela AFD-ri bidea irekita. Egun historikotzat jo du Ulrich Zygmunt eskuin muturreko zerrendaburuak eta gobernatzeko prest daudela esan du. Eta txanponaren beste aldean Friedrich Merzen CDU alderdi demokristauak botoen erdia galdu du, 40 diputatu izatetik 16 izatera pasaz.
2: Bestalde, Parisen gaur hasiko da Federico Martin Aramburu Miarritz Olimpikeko eta Argentinako selekzioko errugbi jokalariaren hilketa argitzeko epaiketa.
1: Ikerketaren arabera eskuin muturreko bi militantek tirokatu zuten Martin Aramburu beste errugbi jokalari batekin Parisen zegoela liskarra izan zuten eta ultraeskuineko gizon batek bi tiro botata zauritu egin zuen atzetik bigarrenak beste lau tiro egin eta hil egin zuen naita egindako homizidioa egotzita bizi osorako kartzela zigorra eskatzen dute bientzat gaur arratsaleko ordu biterdietan emango zaio hasiera hiru aste iraun dezaken epaiketari.
2: Lekeition berriz 10 minutuko isilunea eginda gogoratu dute herritarrek antzarregunean hiltzen 20 urteko gaztea.
1: Mutila lagunekin antzar joko ikusten ari zela ondoezik sentitu eta zendu egintzen Ander Aldazabal Lekeitioko alkateak eskerrak eman dizki herritarrei Zorigaiztoko berria jasotakoan izandako jarrerarengatik. Lekeition bezala Bilboko errekalden ere gogoratu dute gaztea bertako baitzen.
2: Eta kulturan, zaleek gaurtik kontsultagarri izango dute, aurtengo Donostiako zinemaldiaren eskaintza osoa manuetxe sortu.
24: Zaleek zinemaldiko webgunean izango dute gaurtik aurrera aurtengo eskaintza osoa bai, aukeraketak egiten hasteko eta filmak ikusteko sarrera salmenta irailaren 13an igandearekin goizeko 9etan hasiko da. Filmak nahi adina eta Donostiara etorriko diren izen propioak ere bai, Maialen Beloki, zinemaldiko etorkizuneko zuzendaria.
25: Marion Cotillar, Penélope Cruz, Virginie Efira, Lali Espósito, Eduard Fernández, Dolores Fonti, Jeremy Irons, Denis Laban, Vincent Lindon, Rami Malek, Noemi Merlan.
24: Eta abar luzea gainera, epaimaiko presidentea Aira Sachs, zinegile estatu batuarra izango da. Eta Patricia López Arnaiz, aktorea epaimaikide. Pasaden urteko edizioan urrezko maskorra irabazi zuen Los Domingosen aktore izan zen López Arnaiz, eta estreinaldi egunean kontatu ziguna gogoan dugu.
26: Osa, izan da momentu bat, superunkigarria denok negar, zai, jendea txaloka eta oso hitz politak esan dizkigute, osa, bai, nik ez dut moment oraindik pelikula ondo ikusi, ez dut ikusi, osa, ikusi dut tablet batean, ze, esan izan
24: duen... Ez duzu pantalla ondien ikusi,
26: ikusi,
24: Patricia?
26: Ez, orduan, oraindik ez dut ondo esagutzen yeah. filma, bai, baino jendea oso pozik, da, o gauza oso politak esan dizkigute, bai.
24: Tabletean, baino, kasi nahiago, zineaz pantalla ondian gozatzea, ireia en emezortzetik aurrera, Donosteko zinemaldian.
27: Música
5: Iker Basquek zientziarako euskal fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
6: Iker talde batek tatuajetako tintak eragiten duen toksikotasuna eta immunitate sistemaren erantzuna aztertu ditu gongoil edo ganglio linfatikoei begiratuta. Uste denez, munduko populazioaren heren batek baino gehiagok tatuaje bat du gutxienez. Tinta dermisean txertatzen denean, gure gorputzeko immunitate sistemako zelulak tinta hori deusestatzen alegintzen dira. Dermisean bezalaxe, gongoiletako zelulak ere tinta fagozitatzen alegintzen dira. Ez dute lortzen ordea, sistema immuneko zelulak berdin arrakastari gabe. Etengabeko erantzun horrek antura kronikoa ere egiten du, eta horrek epe luzera gaixotasun autoimmuneak edo minbizia sor ditzake. Zelulak alferrikako aleginean urritu edo aitu direlako, immunitate sistemak zailtasun handiago izango du gaixotasunei aurre egiteko, eta txertoak ere ez dira hain eraginkorrak izango. Zientzialariek azpimarratu dute, azalera handiko tatuajeek, txikiek baino gehiago kaltetzen dutela gure immunitate sistema.
7: Prozesu biologikoei buruz gehiago jakinala, hobeto erantzungo diegu gaixotasunei eta gizartearen erronkei. Biofisika Institutuan kimika, biokimika, biologia, fisika, matematika eta ingenieritza uztartzen ditugu guztion ongizatearen alde. Iker Basque eta Biofisika Institutua, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
9: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
10: Bai,
9: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
11: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
12: Izokin norbegiarra, osoa solomoa edo xerratan, 120%-ko deskontuarekin txartel batean.
11: PM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
27: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
28: Euskadi Irratia.
0: Eta bi minutu goizeko zortzietarako.
29: Laboral Kutxak babestuta, Ikusmiran.
0: Handik eta hemendik datozkigun albiste eta kontu jakingarriei Ikusmiran jartzeko tarte hartu behar dugu. Faktorian, Carmele Uribe Salgo, Imanol de la Barga, Maia Portugal egunon.
30: Kaixo egunon.
0: Beldurra eta atxekabea sortzen duen erreportaje hartu behar dugu abia puntu, beste ezer baino lehen. Imaginatu ezazue, bost urtez, herrialde batean, bizitza aurrera atera ostean, ezagutzen ez duzuen beste kontinente bateko hiri batera deportatzen zaituztela. Ba hori da, El País egunkariaren erreportajearen oinarria, Estatu Batuetatik Liberiara, Afrikara, deportatu dituzten herritarrekin hitz egin dute.
31: Estatu Batuetako eta Liberiako gobernuek sinatu zuten akordioaren arabera, Afrikako herrialdeak Ameriketatik deportatutako 1200 herritar hartuko ditu urte terdiko epean. Trukean, Trumpek dirua eta bestelako merkataritza onurak itxi ditu Liberiarekin. Akordio honen baitako lehen hegaldia iritsi da Liberiako hiriburura eta El Paisek hegaldi hori hartu du aitzakia moduan erreportajea egiteko. Baina Estatu Batuek gisa honetako 35 akordio sinatu dituzte Asia, Amerika eta Afrikako beste hainbeste herrialderekin eta Trumpen agintaldian zehar 23.000 dira jada atzerriko herrialdetara deportatutako herritarrak.
32: Larriena da deportazio horiek egiten dituztela modu arbitrarioan. Esaterako Liberiara iritsi diren herritarren artean daude jatorri venezolarreko edota karibeko herritarrak. Afrika sekula zapaldu ez duten lagunak alegia. Herritar horiek bidali dituzte sorterritik eta harrera herrialdetik milaka eta milaka kilometrora.
0: Migranteken lan egiten duten elkarteko hartarazi dute gainera, deportatuen artean badaudela, berez, Estatu Batuetan bizitzeko baimena zuten pertsonak.
2: anonimotasuna gorde nahi izan dute, hiru deportaturekin hitz egin du ala ere El Paisek, eta horietako bada, testigantza nabarmentzekoa da, Venezuelatik Estatu Batuetara migratutako herritarra, eta honela kontatu dio erreportajean kazetariari.
8: Bost urten eramatzan Estatu Batuetan urtero berritu beharreko baimen batekin lanean ari nintzen, goizez, auto salmentan eta gauez janaria banatzen. Baimena berritzeko migrazio bulegoan agertu nintzen, iazko abendua zen. Esan zidaten ikerketa berezia egin behartzutela nire kasurako, bi astekoa behartzuen atxikialdiak, azkenean 8 hilabetekoa izan zen. Liberiara bidali ninduten azkenean, ezagutzen ez dudan herrialde honetara.
2: Eta honela dio deportatuetako beste venezolar batek?
8: Lau deportazio zentro ezberdinetan euki ninduten alde batetik bestera, nire abokatuek ez zuten informaziorik jaso nire inguruan, hegazkinera igotzeari uko egin nion, baina agenteak behartu egin ninduen. 15 orduko bidaia izan zen, esku burdinekin hankak ere lotuta. Nire alaba eta emaztea Estatu Batuetan geratu dira. Alaba terapian dago, eta berak laburtzen du egoera galdera bakarrarekin. Galdetzen dit zergatik nagoen hemen, nik ez dudala ezer txarrik egin.
2: Eta Hondurasko herritar batekin ere hitz egin dute.
8: Trumpen administraziopean birritan deportatu nauten. Lehen aldia jaioterrira, Hondurasera. Enuen imaginatu ere egiten bigarren aldian Afrikara bidaliko nindutenik. Emaztearen bila nindoan, bere lanera, haizeko agentek atxiki eta atxilotu nindutenean, nire buruari galdetzen diot zer gertatu ote den Estatu Batu haiekin, libre eta seguru sentiarazten ninduen herrialdearekin.
32: Liberian jaso duten tratua egokia dela diote hirurek, hotel batean dituzte, gela txukun eta garbietan, eta behar duten osasun arreta jasotzen ari dira. Baina guztiek argi dute ez dutela angeratu nahi. Estatu Batuetara edo beraien jaioterrira itzuli nahi dute. Eta beraien buruei galdetzen diete, nola egingo duten hori, nola joango diren kontinente batetik bestera.
2: Ba, Estatu Batu bebizi duten egoeraren, eta Trumpen politika, migrazio politikaren ondorioak agerian uzten dituen reportajea. Eta nazioarteko egoera malkartsua aipatuta, Susan Sarandon aktorearen adierazpenak ere nabarmenduta irakurri eta entzun ditugu nazioarteko hedabide askotan. Veneziako zine jaialdiaren testu inguruan esan du Sarandonek, Palestinari eskainitako babesaren ondorioz zenbait produktorek betatu egin dutela.
31: 2023an bere agentziak Sarandonekin zuen kontratua eten egin zuen Palestinaren alde egindako adierazpenengatik. Sarandonek jakinarazi du azken hilabeteetan ere atzera bota dizkiotela hainbat proiektu.
10: I've still had movies taken away recently. Because there are agencies
31: Hollywoodeko botere egiturez mintzatu da eta jakinarazi du azken hilabeteotan ezinezkoa zaiola Hollywoodeko estudio handiekin lan egitea, guztiek betoa jarri diotelako. Esan du ez dela soilik berari gertatzen ari zaion kontua, Israelen jarrerarekiko kritiko diren aktore eta eragile guztiei gertatzen ari zaiela hala jakinarazi du. Ahobizarri gabe hitz egin du 80 urteak betetzear den aktoreak. Sarandonek betoa salatu du, bere antzeko egoeran daudenek produktora txikiagoekin lan egitea eta bestelako eragileekin proiektuak aurrera ateratzea beste aukerarik ez dutela esan du. Hori bai, herritarren eta zaleen artean oso babestua sentitzen dela adierazi du eta iruditzen zaiola Palestinarekiko babesa indartzen ari dela eta agerian geratzen ari direla Estatu Batuetako botere egituren eta sionismoaren arteko loturak.
2: Aldatu dezagun gaiz, ea asmatzen duzuen soinu hau zer den.
8: Ba, izan zitekeen Euskadi Erratiaren erredakzioa, baina ez, ez da alakorik,
2: Noregatik ari zara?
8: Ez dugu izanik.
2: Bakarra bat gaizki hartuko dizu,
8: Bai.
2: Nik uste dut
8: baiz. Bakarra bat buruan?
2: Bai.
8: Bueno, argituko dugu kontua, entzun ditugunak oreinak dira, oreinak orroka, datozen egunetan entzungo ditugu horrelako orroak oreinak bizi diren parajeetan. Urte sasoi berezia izaten da esaterako Gorbeiako parke naturalean, han 600 orein inguru bizi direla kalkulatzen da, eta datozen astetan orroaldi edo marrualdia bete-betean ikusi eta entzungo da paraje hartan.
2: Mm. Natur ikuskizun edo natur entzukizun paregabea izan orda, izan oida orroaldia, baina adi, oreinak babesteko neurriak ere hartzen dira, eta Gorbeiako parkean, Arabako Isurialdean, hainbat muga eta murrizketa ere ezarri dituzte, ezta?
8: Bai, Hauxi Angulo, Gorbeiako Parke Naturaleko natur teknikaria da, Arabako Isurialdean, eta berak eman dizkigu orroaldiaren inguruko xehetasun eta azalpenak.
3: Orroaldia, oreinen ugalketa sasoia da, eta nela deitzen zaio, garaionetan oreinarrek orro egiten dutelako haien artean leia moduko bat sortuz. Oso garai jakin batean gertatzen da urtero, irailaren hasieratik urriaren hasierara arte, eta oso epe mugatua denez, oso garai sentikorra da haientzat. Urtean zehar, bereizita bizi dira oreinarrak eta emeak, baina garai horretan marrualdi sektore batean elkartzen dira, eta bertan oreinarrak haien adarrak erakusten dizkiote elkarri, orro egiten dute, batzuetan borrokatzen dira, eta gero emeak izaten dira ugalketarako oreinarra aukeratzen dutenak. Urtero, foru aldundiak foru agindu bat ateratzen du, zeinetan murrizketa batzuk esartzen dituen parkean egiten diren erabilera publiko batzuei. Lehenik eta behin, azpimarratu nahi dut, murrizketa hauek soilik Arabari Zurialdeko sektore batean, baina ez direla esartzen. Eta sektore horri mugatzen da alde batetik Baias ibaiarekin eta beste aldetik Zubialde ibaiarekin. Sektore horretan ezin da ibilbide sare ofizialetik kanpo ibili, ibilgailuekin sartzea orokorrean debekatuta dago, soilik baimendutako pertsonak baina ezin dira sartu kotxeekin, baina sarbide horiek ere gehiago mugatzen dira. Ezin da onjoen edo fruituen bilketa egin, eta ezin da dronerik egaldatu. Eta bestalde ere, basalanak murrizten dira alik eta gehien. Hainbat gomendio kontuan hartzea komenigarria da. Ba, adibidez, oreinak ondo entzuteko, saiatu behar gara alik eta zaratarik gutxien egiten. Bajo hitz egiten badugu eta arreta zibiltzen bagara, entzun daitezke primeran oreinak. Iluna barrean edo goizaldean bagoaz marrualdia entzutera edo ikustera, linternen erabilera murriztu behar da alik eta gehien. Argitasun horrek animaliak usatu aldituelako. Eta txakurrekin lagunduta bagoaz, txakurrak beti lotuta joan beharko dira. Normalean oreinak urrutitik entzuten dira eta batzuetan prismatikoak erabilita urrutitik ikusi daitezke ere bai.
2: Hauxik azaldu bezala egun gutxiko kontua da, irailean zehar gertatzen da orroaldia, ikuskizun dotorea da, baina esan beharrik ez dago, ikuskizunaz gozatzera bazoazte, errespetuz jokatzea, ezinbesteko dela. Emakumea aitzindari bati asteburuan egin dioten omenaldia ere hartu behar dugu ahotan.
4: Jaun andereak egunon. Bi gai ikusiko ditugu egun. Badakizue duela amak bat egun. Indirela
2: Maite Barnetetxe da bera. Euskarazko kazetaritzan aitzindari Frantziako estatuko komunikabide batean euskaraz hitz egin zuen lehen pertsona izan zen. 1963an irrati emankizun laburra egiten hasi zen Frantziako irrati publikoan eta gerora telebistan ere aritu zen.
13: Bere gogoa izan zen euskarari behar zuen tokia eman. Harentzat ere erresa zen jendearen gana joaitia, bai Siberualdean, bai arrantzaleen munduan euskaldunak baitzen. Leio bat zabaldu zen Euskal Herria euskaldunak erakusteko.
8: Xantal Barnetxe Galernera entzun duguna, Alaba, eta berak gogora ekarri du haren figura Euskadi Irratian. Astean zehar 5 minutuko irratsaioetan gaztei lotutako gaiak jorratzen zituen, igandetan saio luzeago batean kultura, ekonomia edota kirol kontuak ere lantzen zituen, telebistan ere antzeko gaiak jorratu zituen, baina hori bai, ez zioten uzten gaurkotasunaz, gaurkotasun politikoa hitz egiten.
13: Euskal Herriaren egoera gogorra zen politika mailan, biziki kontrolatua zen, emakizun batzuk ez dira zabalduak izan, bestelan gai guziak aipatu ditu, nahi zuen euskaldunez, Euskal Herria ezagutarazi.
8: bospasei amarkada igaro dira ordutik, egoera aldatu da asko gainera, ez gara gutxi euskaraz ari garen komunikabideak, baina orduko hartan 63an iraultzailea izan zen euskara irrati eta telebistan entzutea.
1: Berroita mahusten buruan batzuek ez dakite nola hasia den, gauza higarria zen euskera agerraraztea.
8: Eta horregatik haren eriotzaren 40. urteurrenean egin diote omenaldia bidarren.
2: Emakumea aitzindaria Maite Barnetetxe eta beste batzuekin batera arkirekitako bidearen arrastoan segitzen dugu beste batzuk. Euskarazko edabideak aipatuta kontatu behar dizugu Euskal Telebistako albistegiek gaur hasiko dutela denboraldi berria.
8: Bai, informazioan erreferente eta audientzian lider izateko asmoarekin hasiko dute ikasturtea eta orain arteko datu onak mantendu nahi dituzte.
32: Iazko denboraldian 2.000.000 erdi pertsonak baino gehiagok egin zuten bat ETB-ko albistegiekin eta gaur egunek adibidez abuztuan ia azken bi hamarkadetako ileko kuotarik altuena lortu du.
2: Aldaketa batzuk badatoz denboraldi hontan gainera, ezta?
32: Bai, aurkezleak mantendu egingo dituzte, baina gaur egunen txanda aldaketa bat egongo da. Orain arte Xavier Usabiagak aurkezten zuen eguerdiko albistegia eta Nerea Reparazek iluntzekoa. Ba gaurtik aurrera Reparaz izango dugu Baskal orduan eta Usabiaga Afal orduan.
8: Eta Bilboko erredakzio horretan Carmele imaginatzen ditugu bata besteari gomendioak ematen, eh?
32: Ba, ala ari dira bai eta elkarri zer esaten dioten jakinai izan du. Hau da, Usabiagak Reparazi eguerdirako eman dion gomendioa.
14: Gara izibiltzea. Goizeokak ezer baldin badu presa du. Denbora gutxi egoten da, bilera egin eta albistegira ailegatu bitartean, eta horregatik gara izibili eta alik eta denborarik gutxiena alperri galtzea.
32: Eta Reparazek Usabiagari?
15: Iuntzerako, ba iaia kontrako, egia esan erlojua beti dago hor, noski, baina tira gauzak eta gaiak patxadaz hartzea, eta benetan egun horretan pixuzko gaiak diren horietan, denbora eskaintzea, ezta, sakontzea, et buelta bat ematea, goxatzea pixka bat, prozesu guzti hori, ze hori da gaueko albistegiak daukana, ezta, ematen duela aukera, gaiei buelta bat emateko, gehiago lantzeko, akaso eguerdian kanpoan gelditu diren ezertzela da hoiek biltzeko eta prozesu hortaz disfrutatzeko ere bai.
2: Nolako urtea espero duten ere galdetu diego?
15: Dator oso kargatua aktualidadez hauteskundek era bat zipriztinduko duten urtea datorrelako eta basarritan nolako giro berezi bat sortu hoi da, zarata bat ere sortu hoi da eta uste dut gure lana hortzea injustu ba oso beharrezkoa izango dela, EITB-ko albistegiak nolabaiteko babesgune izango dira eta saiatuko gara beti bezala ba informazioa zintzotasunez, zorroztasunez, hurbiltasunez ematen da, bueno, gure kasuan euskeraz.
14: Ezinbesteko ezaugarria izango da euskera gainera behar bezala zaintzea eta euskera jasoan eta gertukoan eta ulertzeko moduken egitea. Uste dute bai serioak, zorrotzak, zintzoak eta gertukoak izatea ezinbesteko izango da. Uda, kalera atera eta bereziki Euskal Telebistak nazioartean duen azpiegitura zabala korresponsal bikainak baliatuko ditugu nazioarteko albiste garrantzitsuak ere gerturatzeko.
2: Ba gaur hasita denboraldi berria ETB-ko albistegietan, hori bai saio batzuk ikusteko pixkatxo bat itxoin beharko dugu, ezta?
32: Bai, egunon saioa adibidez datorren astean hastiko da Irati Errandonia eta Asier Rotegi aurkezlekin egon gara.
16: Guk 14an hasiko dugu denboraldia, beti bezala goizeko 9etan ETB baten hortxe puntua izango gara.
17: Berrikuntzak izango ditugu, egunero sail bat, atal bat izango dugu egunon saioan, kirola, osasuna, baita ere agenda kulturala, eta gero ere saiatuko gara gainerako ETB-ko alorrekoekin sinergiak lantzen.
2: Ba gaurtik aurrera, denboraldi berria ETB-ko albistegietan datuzen egun eta astetan entretenimendu saio eta magazinek ere ekingo diote denboraldi berriari. Egunero jantzen dugu mantala, baina bereziki gaur Carmele behar beharrezko da jantzea.
32: Bai, bestela majo zikinduko gara.
2: Lander Kornago, egunon.
18: Egunon.
2: Zer prestatuko dugu gaur?
18: Presentazio polit batekin hasiko gea eta esango genuke gaur udarako produktua ekartzen dudala, produktu izar bat ekartzet, eta gaur txipiroietaz. Momentu oso politia txipiroientzako, bain dikan txipiroi txikioiek dauzkagu, eta nola ez, ba, txipiroia tintan.
32: Eta ze osagai beharko dugu horretarako?
18: Gutxi gora bera, 800 gramu txipiroi txiki fresko, eukiko diteu, bi tipula handi, bi baratxuriale, piper berde bat, bi tomate heldu, garrantzitsua, txipiroien tinta, hau, berea edo oso zaie baldin bazaizue beraien txipiroi tinta ateratzeko ba, zorrotxoak ere badago behar, zibabe. Ardo zuri on bat, mesedez, ogeo gorzatitxo bat, eta oliba, olioa eta gatzpuntutxo bat, bai, erabiliko deu.
2: Txipiroiei tinta ateratzeko zaitasuna baditugu entzun dugu Landerrek utzi digula, zorrotxokoak ere erabiltzen, erosteko aukera ematen digula alegia.
32: Bai, eta Euskal Herrian bada, txipiroi tinta saltzen duen enpresa bat, Lizartzako Nortidal enpresa. Poltsa txikietan sartu eta Euskal Herrian zein nazio artean saltzen dute produktu hori.
2: Sara Kasizuk, kalitate departamentuan egiten duzu lan, Nortidalen egun on.
5: Kaixo.
2: Zertarako erabili izan da zuek saltzen duzuen tinta hori?
5: Ba, begira, asko ikusten da direz, arroz beltza itutela, opaia beltza itutela, espageti edo pasta beltza egiteko ere erabiltzen da. Asian sushi beltza egiteko erabiltzen dute asko, eta gioza beltzak egiten zituztela aitortu ziguten. Ikusi dugu, ba, hogi beltza egiten dutela gure produktuarekin, eba iritsi zegoa bai, izuzki beltzak egiten dituztela, pizza masa beltzak ebai, eta Londreseko restaurante batean ere QR jangarri bat egin zutela gure tintarekin.
2: Ez gara inberritzaileak izango, tradizionalagoak izango gara, eta txipiroiak tintarekin, edo txipiroien tintarekin, txipiroiak bere tintan egingo ditugu.
32: Bai, probatuko ditugu beste egunen batean Sarak esandako jakiak.
2: Ba, dena daukagu preste errezeta prestatzeko, Lander, zer da egin behar duguna orain?
18: Bueno, ba, garrantzitsuna, txipiroiak garbituko ditugu, eta esan bezala, ba, bueno, bere tinta poltsak gordeko ditugu edo ez. Kazola baten oliba olia berotuko dugu eta tipula xatzen hasiko gara batxuriakin eta tomatearekin. Sumotelean, lasai-lasai. Errezeta egiteko presaik ez da behar. Tipula ondo biguntzen dugunen, gutxi gora bera hogei minutu, ordu erdiz, ondoren ogi gogor bat pixka botako dugu eta nazten hasiko gara. Hau gehien bada saltxari gorputza emateko. Tinta ardo zuriarekin nahastuko dugu kazola batean. Eta kazolara botako dugu. Irakiten hasiko da sumotelean, 40-45 minutu gutxi gora bera. Hau, berrindu egingo dugu, eta nahi kolatzea gustatzen zait saltxago. Beste lazkenen gatzen zaigu, grumo puntu, oi, bueno, jende batzu gustatzen zaiola, baina nahi pertsonalki nahiagoet saltxa bat pixkat, ba, lisogo bat geratzea ez. Antxipiroia sartuko ditugu azken 20 minututan gutxi gora bera, gehiegi zegosi gabe, ze bestela gogortu egingo zaizkigu.
2: Gomendio bat ere baduzu guretzat, ez da, Lander?
18: Garrantzitsua da baita, egun batetik bestea uztea gure txipiroiak, ez? Behin egin da, alde baten utziko dugu eta urrengo egunen jango dugu.
32: Biharamunean hobea egongo da, beraz?
18: Beti esatean bezala, ba, bueno, ontan ere bai. Hau da, bueno, nire sekretu txiki bat, hemen zuentzako.
2: Lander Kornago, eskerrik asko.
18: Zue, eskerrik asko.
2: Oso goxoa daude txipiroia beretita, baina tarteka jatekoa izango dago ere, ezta?
32: Kontsulta egingo diogu nutrizionistari.
2: Aitzi berra izpuru, egunon.
6: Egunon.
2: Saltzan direla kontuan hartuta, zer da, noiz behin kaian beharrekoa?
6: Ez, saltzan egoteatiken bakarriken ez zeu errezeta bat noiz behin kakotzat hartu behar, nik aldera hau ingo nuke. Saltzia zerekin egin dira, kasu honetan oinarrie egile da bat tipulie, batzuie, tomatie, piperberdie die eta hau da, ba, barazkilek. Ogilek gaina saltziei ba gorputz hori emate jo eta oliba olioek berriz goz gantz osasungarriek. Beraz, saltzien izenak baino zerrekin egin dadaon behitu berko genuke eta errezeta honetan osagai simple eta interesgarriek dazkegu. Eta niretzako mezue hau da, saltza guztiek ez die berdinek.
32: Primera naitzi berra izpuru, mila esker.
6: Zuei.
2: Ba, listo, txipiroia tintan ere prestatu ditugu, gehiegi zikindu gabe gainera.
32: Hori da, eta Landerri kasu egingo diogu ez, eta bihar jango ditugu.
2: Eta entzulei esango digu, goizeko 8 ingurua espazaizue txipiroia prestatzen hasteko momentu egokiena iruditzen, ba, nahi duzuenean entzun dezakezuela errez ez da hau, eta jantzi mantala tarteko gainerako atal sorta ere, guau, plataforman.

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, etxeko zokoren batean aztuta izan den motxila hartu, eta eskolarako bidea hartzeko eguna gaurkoa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikasleentzat gaur astebete Ipar Euskal Herrikoek, eta ostiralean Nafarroek egin bezala gaur, gainerakoak ere eskolara itzulera, nagiak astinduta, lehen eskola eguna izango dute gaur, 280.000 ikasle baino gehiagok, eskolako atarian Bilbon, Nerea Sarriegi, zeu ere zain, egunon.
2: Egon, Iñaki, bai, iratzargailuak jo duenean batzuko gotxu esnatuko ziren agian, baina gia esatera gehienak nahiagoko zuten 5 minututxo gehiago oean geratu. Motxilak udako istorioekin beteta etorriko dira gaur ikasgelara, gogotxu batzuk, beste batzuk, oporren nostalgiaz ikasturte berri bat asteko prest.
3: Nahi ditut oporretan egon.
4: Oka gogoak lagunak ikusteko, baina voltatzeko ez.
3: Gogo asko.
4: Ez nago gogo askorekin.
3: Beza ematen dit joatera.
2: Guraso asko aldiz, geroxeago entzungo ditugu errutina. Gogoz 280.000 ikasle Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta beste hainbeste erronka berri, ateak berriz ere zabaltzen ari dira orduanetan, ikastetxeak.
1: Gaurtik berrekin gozaie ba, ikasgeletan, ohiko, kurtsuan zeharreko martxei, kontuan hartu behar, ikasturte hasi berritan bihar kaleratuko direla PISA txostenaren emaitzak, eta horiek ikasleen ebaluazioa zer dioten ere adi jarraitu beharko dugula aste honetan. Gainerakoan, Europaren bihotzean dago albistea, Alemaniako Saxonia-Anhalt-Landerrean, AFD, eskuin muturreko alderdia, boterera iristear izan daiteke. Izaroin sausti, egunon.
2: Egunon, Iñaki.
1: Inkestek aurre ikusitako baino emaitza hobea lortuta eskualdean gobernatzeko aukera izan dezakea.
2: Alemaniarentzako alternatiba alderdiak botoen 144 pasatxo eskuratuta, gehiengo osoa eskuratzetik oso hurbil geratu da, alderdi txiki baten babesa nahikoa dute gobernura iristeko, eta 5 eserleku lortu dituen aliantza populistak dagoeneko iragarri du abstentziora joko duela AFD-ri bidea irekita.
5: Division 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
2: Ulrich Sigmund alderdiaren eskuin muturreko zerrenda buruak historia egin dutela nabarmendu du pozez gainezka ziren zaleen aurrean, eta gobernatzeko prest daudela esan du. Txamponaren beste aldean, Friedrich Merzen CDU alderdiko demokristauak botoen erdia galduta, 40 diputatu izatetik 56 izatera pasa dira.
1: Mikel Aramendi, egunon.
6: Egunon.
1: Ez ustekoa ze puntutaraino, AFD-ren garaipen hain zabalau.
6: Ez da horren ez usteko, inkestek aurrik usten zuten, esan behar dalazta gutzi zeren inkestek aurrik usten zutena, baino, emaitza, hobeak atera ditula, baino nahi deigarri egiten zaidana da, CDUk inkestek aurrik usten zutena, baino dezente txarrakoak atera ditula, bos bat punturen aldea dago hor, beraz, hor egonda boto eskutu bat, dudatik gabe AFD-era joan dana, eta beraz, alde horretatek ez ustekoa ez, baino joera aztertu beharrekoa litzateke. Hau da, AFD eskutuan, isilpean irabazten ari da.
1: AFD-ek garaipen argia lortu du, eta CDU esan bezala 40 diputatutik 16 izatera pasada, bere hala sakonduko dugu. Europan eskuin muturreko alderdiek duten gorako joera erakusten duen emaitza da, noski, Europako eskuin muturreko beste alderdi askok dagoeneko txalo artean hartu dutena. Eta eskuin muturraren gorakada horri galgai hartzeko zerk balio duen galdera hori beste alderdi askoren artean uniotan, orain arte jarri izan den osasunesi hori, Alemanian aplikatu zaion osasunesi hori, eraginkorrote den edo eraginkorri izateari utziote dion, hori galdera. Gaurko faktorian aztertuko ditugu Alemaniako hauteskunde hauek, goizeko 8:30 gurekin espero dugu Arnaldo Otegi, EH Bilduren idazkari nagusia, lanurte honetarako lehentasunen artean jarrita zuten eskuin muturrari eta jarrera erreakzionarioei aurre egitea eskatuko diogu Alemaniako hauteskunde hauen inguruko irakurketa. Otegi dator, hauteskunde zikloa astera dijoanean, eta EH Bildu bere hauteskundetarako hautagaiak izendatzeko prozesu egiten ari denean. Azken orduotan jakin dugu Juan Carlos Izagirre ez dela berriz Donostian alkategai izango, eta orain esan daiteke edo ordu honetan baieztatu digute Iruñeko idazkaritzak EH Bilduren Iruñeko idazkaritzak Joseba Asiron proposatu duela berriz ere 2027ko maiatzaren 23ko udal hauteskundetan EH Bilduren zerrendaburu izateko eta Iruñeko alkategai izateko gaur goizean zabaldu duten albistea hori. Egunari begira jarrita epaiketa batek ere jarriko du izpidea. Parisen gaur hasiko da Federico Martin Aramburu Miarritz Olimpikeko eta Argentinako selekzioko errugbi jokalariaren hilketa argitzeko epaiketa.
2: Ikerketaren arabera eskuin muturreko bi militantek tirokatu zuten Martin Aramburu beste errugbi jokalari batekin Parisen zegoela. Liskarra izan zuten eta ultraeskuineko gizon batek bi tiro botata zauritu zuen, atzetik bigarrenak lau tiro egin eta hil egin zuen. Naita egindako homizidioa egotzita bizi osorako kartzela zigorra eskatzen dute bientzat gaur arratsaldeko ordu biterdietan emango zaio hasiera hiru aste iraun dezaken epaiketari.
1: Bestalde pasaden astean Azpeitian Alde Jaizpuru hiltzeagatik atxilotuta dagoen gizonezkoak atxilotuta jarraitzen du ertzain etxean litekena da gaur bertan epailearen aurretik igarotzea bihar betetzen baitira atxiloaldiko gehienezko 72 orduak. Ez behar baten berri ere bai Samina eta Dolua Lesakan Vicente Igarzabal Villanueva Lesakako triatleta eta mendizalea Alpeetan hildela jakin eta gero eroriko baten ondorio zilda Andoni Abadoz egunon.
7: Egunon bai Alpeetan lagun batzuekin entrenatzen ari zela erori da atleta Lesakarra eta bertan hilda senitartekoek atzogo izan hitz egin zuten Igarzabalekin mendira irten eta ez beharra gertatu horretik hain zuzen. Kirolari Lesakarrak 54 urte zituen eta eskarmentu handia zeukan bai mendizale gisa baita triatloian ere. 20 Ironmanetan baino gehiagotan aritua, kirolari aparta, saskibaloian atletismoan edota sokatiran urte askoan aritutakoa munduko txapelduna izatera ere ailegatu zen kirol horretan beti ere Lesakako beti gazte klubeko kolore ekin jantzita, ba urteetako ibilbide aitortzeko herriak 2018 urteko San Ferminei hasiera emateko ardura eman zion. Zoritxarreko albistea berehala zabaldu da Lesakan eta Samina eragindu auzokideen artean.
1: Eta kiroletan Andoni Urbiztun degunon.
6: Egunon, Iñaki.
1: Kontxako bigarren jardunaldirako emozio apur bat geratu da.
6: Bai, batez ere gizonezkoetan Orio kiru segundoko errenta txikia atera baitzion Donostiarari, ez ustuko eman zuten Gipuzkoako hiriburukoek eta emakumezkoetan aldiz Arraun Lagunakek ematen du 9 segundoko errenta ona lortu duela bigarren jardunaldiari begira ikusiko dugu errepasatuko dugu ze itsaso baldintza eta beste dauden eta hainbat testigantza ere ba zabalduko ditugu eta futbolean Realeko bi taldeek partidak dituzte gaur emakumezkoen taldeak Granadaren aurka Andaluzian 7:30 gizonezkoenak Elxen aurka Alakan taldean 9:30 eta atzoko derbian Alaves nagusi 5-2 Osasunaren aurka Babazorroak inoizko liga hasiera onena egiten ari dira.
8: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan, xikerresnal batere arazori baldago.
9: Aparteko eragozpenik ez, ordonetan segurtasun sailak jakinarazi digunez.
8: Dutxaiak, eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia, eta agur baino ontziari.
1: Euskalmetera jo behar dugu, jaionen munarriz euskalmet egunon.
10: Kaixo egunon.
1: Gau epela, kasu batzutan bero xamarra ere izan dugu, ondoren gordoi begiratuta hala ere, atzo baino bero apalagoa, ez da?
10: Hori da, hori xamarrunen, temperatura maksimoa gaur balio apalagoetan geldituko direla, eh? Orokorrean gainera jaitsiera denean antzemango da, eta 25 eta 30 gradu artekoak izango dira gaur maksimoak. Bestalde, zerua odeitsua agortuko da goizean, behodeiekin, eta odeitza horrek, bueno, zenbait lekutan xirimiri edo euri langarrapur bat uzdezake, batez ere kostalde amenean gauza gutxi izango litzateke. Dena den oroar, poliki-poliki saretuz joango da, eta arratsaldeko lehen orduetan behintzat, ostarte zabalake nagusituko dira. Hegoaldean berriz, goizerditik aurrera orokorrean eguzkitsu egongo da eta iluntzerako atzera ere behodeiak eguarituz joango dira kantauri isurialdean. Hortaz goizean eta iluntzetik aurrera zerua hodeitsu egongo da ipar partean eta temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira gaur.
1: Julen San Martin eta Iora Urdangarin ari dira soinu errealizazioan irui irailak 7 ditu gaur goizeko 8:00 eta 10 minutu.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Ezer baino lehen Alemaniara begiratu behar dugu, garaipen zabala lortu du AFD, Alemaniarentzako alternatiba alderdiak, Sajonia-Anhalt landerrean, botoen 44% pasatxo eskuratuta. Gehiengo osoa eskuratzetik oso gertu geratu da. Gobernatzeko beraz, aukera handia ditu ultraeskuinak. Egun historikotzat jo du Ulrich Siegmund eskuimuturreko zerrendaburuak atzokoa, eta gobernurako pres daudela ere esan du. Sekulako porrota bestalde, Friedrich Merzen CDU alderdi demokristauaren zat, botoen erdia baino gehiago galduta. Berlinera jo behar dugu hauteskunden emaitzaen berri, Ane Irazabalankideak, egun honan, eh?
11: Egunon, AFD boteretik gero eta hurbilago dago, Saxonia Anhalteko hauteskundeak botoen 44%-ekin irabazi ostean, baina gobernatzeko ezkerreko alderdi nazionalistaren, alegia Sagra Wagenknechten aliantzaren laguntza beharko du, izan ere azkenean 5 eserleku lortu ditu eskualdeko parlamentuan, eta esan du prest dagoela, bozketan Ulrich Siegmund AFD-ren hautagaiaren investidura errazteko.
12: 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde.
11: Emaitzak ezagutu ostean, Siegmundek adierazi du egun historikoa dela Alemaniarentzat eta gobernatzeko prest daudela, baina AFD-ren lidera Alice Weidel oraindik aratago joan da.
13: Ich rechne auch mit einer vorgezogenen Ablösung des derzeitigen Bundeskanzlers und das
11: Baidelek iragarri du hauteskundeak aurreratu beharko lituzketela, hauteskunde orokorrak esan du, eta Merz boteretik bota abendua baino lehenago. Zalantzari gabe kantzilerrarentzat oso datu kaskarrak dira, CDUk porrot itzela jaso du, bere hautesleen erdiak AFD-ri eman dio botoa duela 5 urteko hauteskundeekin alderatuz, eta momentu honetan beldurrik handiena CDUn zatiketa bat izango litzateke, alegia Saxonia-Anhalteko hainbat diputatu kontserbadorek AFD-ren alde bozkatzea.
1: Maitzak ezagutu eta berehala hainbat elkarretaratzere egin dira Alemanian.
14: Ja, uns ist es wichtig, dass wir Magdeburg nicht den Faschisten überlassen.
1: Magdeburgon, Saxonia-Anhalteko hiriburuan 15.000 persona kalera atera dira protestan. Berlinen bertan ere ezkerreko taldeak eta talde antifasista kalean ikusi ditugu AFD-ren gorakadaren aurka eta AFD bera debekatzea eskatuz.
2: Besteak beste diote garrantzitsua dela Magdeburgo fasisten esku ez uztea, bertan migratzaile askok egiten dutelako lan etorkizun hobea izan nahi duten gazte asko bizi direlako. Antolakunde sozialista gazte baten behar aldarrikatzen zerekin batera AFD-ren debekua eskatu dute eta mobilizazioekin jarretzeko asmoa agertu dute.
1: Mikel Aramendi ultraeskuinaren aurkako osasunesiaren bukaera alda Alemanian eta osasunesiaren estrategiak utxe egin duenaren seinale dira emaitza hauek.
6: Bai, etxe esango nuke, ez dakit esi horren amaiera den, baina behintzat utxe egin duela oso garbi dago. Nik ustean dute emaitza hauek, ena hondi batean, izan direla, baita ere, hauteskunde estrategia oso itxu baten emaitza. Leizepeko aeroportuaren inguruan dronen kontura eta izan diren guzti horiek, gero eta, ez dakit, bandera faltsuko operazio baten itxura daukate hauteskundeen arira. Ez du funtzionatu, eta esango nuke gaineraz AFD-ri botu gehiago eman dizkiola. Hor, benetan dagoen sakoneko arazoa da, CDU-ko hauteslegoa AFD-ko hauteslego bihurtzen ari dala. Eta horri politikokin nola erantzute zaion, nola aurre egite zaion, ikusi egin beharko da. Osasun esiak espalimadu, osasun izaintzen, ikusi egin beharko da, horrekin jarraitu behar dan, ala ez. Edo nola ere, neiru ipena da, bai Alemanian eta esagunuko Europa guzian, badagoela alako azterketa atzeratu baten sindromea. Hau da, ari gara, 1923ko azterketa bat egiten 2026an. AFD ez da noski partidu nazia, beste gauza bada, partidu bezala eta baita ere programa bezala. Alde horretatik, segurazki AFD agintera edo bentsa gobernura iristea Saxonian dela edo beste leku bere batean dela, niri etzait drama bat iruditzen, baizik eta mugimendu horren benetako kontraesanak ikusteko modu bat ere izan daiteke. Noski, orain dela 100 urte, naziak boterera kartzea edo etortzen laguntzea, von Papen eta konpainiaren utxegitea handi bat izan zen. Beira, oraingo azterketari begiratu behar zaio, eta azterketa honek esaten du, AFD-ek isilpean izugarri irabazi duela. Banderak zein dira? Bistan dagoa, da immigrazioa, baina baita ere da Ukrainako gerra. Ukrainako gerra, Alemaniako barne politika egintza, barrutik jaten ari dan zerbaita, eta horri aurre egitez palima zaio, bazterketa gainditu gabe jarraituko dute.
1: Gehiengo oso zabala bai, baina gehiengo osorik ez du lortu AFD-ek nola nahi ere, anek aipatu du ze babes beharko lituzken Saxonia-Anhalten gobernatzeko, ze aukera lehen etxiko dituta, iruditzen zezu lortuko duela gobernura iristea.
6: Begira, hauteskunde kanpainan esan danaz fioan itz, pentsatu behar nuka felde ez litzatekela gorno eritxiko zeren eta Sigmund Freudek, Freudez, Sigmundek, Ulrichek, santzuen gehiengo osoarekin edo ez. Ez du gehiengo osorik loztu. Beste kontua da, noski, Sara Wagenknechten aliantzak, bidea emango diola abstentzioaren bitartez. Edo nola ere, hor kontua izango da alde batetik, AFDek gobernu hori nahi duen ala ez, eta ez ditu hori hose garbe ikusten, eta gero orantxe aipatu dugun beste faktore hori dago. Hau da, CDUren barne batasuna noraino zeratu diteken. Zeren eta CDUk, bueno, porroto honen azterketa egin beharko du, eta ez dakit denak bat etorriko ote diren azterketa horretan, ematen du batzuk, bueno, osasunezia hautsi, eta besarka bat eman nahi diotela FDRi.
1: Eta mertzek ze etorkizun izan dezake? Entzun dugu Alice Weidel, AFDko burua hauteskunde orokorrak aurreratzea eskatuz, alakorik egin beharko du, CDUren barruan bere lidergoa ere auzitan dago, honen guztiaren ondoren?
6: Bai, dudari gabe lidergoan, ikesanguruke, bai, lehen egunetik egonda zalantzan. Merz ez da inolaz ere karismatikoa izan CDUren barruan, eta une honetan zerbait behar balu CDUk izango litzateke lider karismatiko bat, ez dakit hori existitzen dan ere. Errezena izango litzateke berak dimititu eta gobernuarekin jarraitu nahi izatea. Une honetan hauteskunde orokorretara joatea, porrot haundi bat izan daiteke zeren, eta ez dut esango, Saxonian ikusi deguna Alemania osoan ikusiko genukenik, baina bai dudarik gabe ikusiko genuke AFD behar bada Alemania osoko partidu nagusi bihurtzen, beraz ez dakit hor estrategia orokor bat pentsatu beharra dago eta estrategia hori eraginkorra izatea datu behar dago. Egin behar da kontu baita ere sozialdemokratak, bueno, eta estrategia hori eraginkorra izatea datu behar dago. Egin behar da kontu baita ere sozialdemokratak. Bueno, ni que este

0: Europa bat posible dela adierazi du adibidez Matteo Salvini, Italiako lehen ministro orde eta Liga alderdiko buruak. Haren ustez, garaipen honek erakusten du herritarrek aldaketa gogoa dutela, ezkerreko alderdiei beldurra eta mehatxuak zabaltzea leporatu die, eta ultraeskuineko alderdiek demokrazia ekarriko dutela emandu aditzera. Espainiako Vox alderdiko buru den Santiago Abascalek ere zoriondu egin du AFD, eta adierazi du emaitza hauek itxaropena ematen diela bai Alemaniari, bai eta Europa osoari ere. Portugalgo Xega alderdiko Andre Venturaren hitzetan, historikoa da atzoko garaipena, eta adierazi du alemaniarrak begiak ireki eta legez kanpoko inmigrazioari aurre egiten ari direla. Zorion mezuak Herberetako eta Austriako alderdien aldetik ere, baita Frantziako Gekonket alderdiaren partetik ere. Frantziako presidentzialetarako prestatzen ari den Marine Le Penek momentuz behintzat ez du adierazpenik egin.
1: Eta zeutako, Krisian, Espainiako gobernuak zeutako portuaren kontrola bere gain hartu ondoren, kontrol hori aldi baterako izango dela argitu du Angel Víctor Torres, lurralde politika ministroak, eta oposizioari leporatu dio portuan jartzen ari diren migratzaileentzako karpalekuen kontra egitea eta aldi berean normaltasuna lortzea batera zina dela. Argituz, zeutako presidentea berak ere kanpaleku hori jartzearen alde egin zuela xikar.
2: Mila inguru migratzaileentzako kanpalekoak izango dira zeutako portuan jarriko dituztenak, 50 bat karpa jarriko dituzte hirian jarraitzen duten migratzaileen oinarrizko beharrei erantzuteko, eta oposizioak horren kontra joduen honetan Torres ministroak dio beharrezko urratsa dela hori migratzaileak Marokora itzularazteko.
3: Son infraestructuras temporales y para que puedan ser devueltos hay que filiarlo. Y para eso tenemos que hacerlo en espacio cerrado. Lo hicimos en Ceuta.
2: Eta Ceutan egiten ari direna, Ceutan bertan aurrez 2021 batean ere egin zutela azaldu du lurralde politikarako ministroak, Kanarietan edota Melillan ere egin zutela, eta gobernu guztiek egin zutena dela orain egiten ari direna. Ceutako egoera kronifika ez dadin eta normaltasuna lortuko bada, borondate politikoa eta adostasuna behar direla dio Moncloak. Aldiz, Pepek salatu du portua bezalako azpiegitura kritiko batean ezin dela jarri alako kanpalekurik. Bada, Ceutako presidentea Juan Jesús Vivas Madrilen izango da gaur bere alderdiko buru Núñez Feijorekin eta Peperen agintepean dauden erkidegoetako presidenteekin migrazio krisia zaritzeko, eta bihar berriz Bruselara joango da tartean migrazio komisarioarekin elkartzeko.
1: Giro horretan, Ceutan ere gaur ekingo diote ikasturteari normaltasunetik urrun oraindik ere, eta Ceutako egoera baliatu du berriz ere Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak, Espainiako gobernuaren kontra egiteko, adierazi du bere mugen gaineko kontrolik ere ez duela Moncloak. Politika alorrean jarraituz, baina hauteskunde zikloari begiratuta azken orduetan jakin duguna. EH Bilduren Iruñeko mailak Joseba Asiron proposatu duela. Berriz ere 2027ko maiatzean udal hauteskundetan hiriko alkategai izateko, Andoni.
4: Bai, koalizio subiranistako arbidez azaldu duenez, egungo alkatearen ibilbide profesionala eta azkeneko hamarkadan egiten ari den lana kontuan hartuta, Asiron da EH Bilduren proiektuarekin aurrera jarraitzeko aukerarik egokiena. Irakasle izatez birritan izan da Asiron Iruñeko alkate, lehen aldiz 2015ko legealdian, bigarrenez 2023az geroztik, Cristina Ibarrolaren aurkako zentsura mozioa aurrera atera ondoren.
1: Hauteskundei begira jarrita baita ere, azken orduotan jakin dugu, Juan Carlos Izagirre ez dela izango EH Bilduren Donostiako alkategai.
5: Sare sozialean zabaldutako bideoan eman du horren berri, belaunaldi berriei lekua uzteko unea dela, esan du.
6: Pertsona berriak behar ditugu. Ideia berriak, begirada eta bultzada berriak. Horiei denak militantziak ekarriko ditu, eta ezin du nere edo beste inoren ardura soilik izan. Etorkizuna denogera, baino batez ere atzetik zatoztenek hartu beharko dituzue ardurak.
5: Juan Carlos Izagirre mediku lanetara itzuliko da.
1: Joseba Díez Antxustegi jeltzalen legebiltzarreko bozeramaleek bestalde, Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan adierazi du, oraindik ere finkatu gabe dauden hautagaiak ondorengo asteetan finkatuko dituztela Uriburu batzarrek, besteak beste Gasteizeko EAJ-aren alkategaia nor izango den. Gasteizko alkateari Maider Etxeberriari ere kritika egin dio, lidergo falta egotzi dio, hala ere jeltzalen eta sozialisten arteko akordioak defendatu ditu, bi alderdiak elkarrondo ezagutzen dutela eta helburu bera dutela, erakundeei egonkortasuna ematea. Urte politiko gogorra datorrela, baina hauteskundeak parona bazaildu arren akordioa bilatzen saiatuko direla.
7: beste alderdi batzuekin akordioak lortzea etxebizitzaren inguruan, akordioak lortzea enpresa sustatzearen inguruan, zerbitzu publikoen inguruan, eta zentu honetan badakigu zaila izango dela hauteskundeak ditugulako, baina gure helburua hori da, akordioak lortzea.

0: hartzea eta aurrera ateratzea gure helburu nagusiak.
1: 8 eta 20 minutu.
2: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
3: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
2: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten.
4: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
5: Ja, dutxa bat ja.
4: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
5: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
4: Dutxaja.com.
6: Osalanen hilekoa aholkua. Sasoikako lanari buruzko kanpainek langintza egokia behar dute. Saiestu bero gehien egiten duen orduak, ura sornitu, atxeden legu osduak, zanoa, arroba egokia, eguzkitako krema eta intzetuen usatzailea. Makineria eta jarrerak behar bezala erabiltzeko, prestakuntza eta informazioa eman, tendoi lesioak saiesteko. Konponbidea prebentzioa da Osalan.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
9: Euskadi Irratia.
1: Piskanaka, hasiko dira ondorengo minutotan ikastetxeak betetzen. Gaurkoa dute lehen eguna, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako eskola askotan, guztira 280.000 ikasle baino gehiago hasiko dituzte klaseak. Nerea Sarriegi, batzuk gogotsu, besteak ez horren beste, baina amaitu dira, 2 hilabetetik gorako oporrak ikasleentzat.
10: Bai, gogotsu batzuk, beste batzuk oporren nostalgiaz, baina gaur batez ere udako oroitzapena konpartitzeko eguna izango da.
11: Motzak egin zaizkit.
12: 6 hilabete uda eta 6 hilabete ikastola oso ondo dago.
10: Gurasoi aldiz 6 hilabeteko oporraldien ideia hori etzaile egokiena iruditzen.
13: Gogo askoekin gaude.
14: Gogoekin eta pozik bai.
15: Uda ostean ja beharrezkoa da, eh?
16: Bai, ja pizkat rutina hartzeko gogoekin.
10: Gaur ikasgelan aurkezpenak eta askoz ere gehiago ez buelta lasai hasteko eta nola hasiko dute irakaslek?
17: Hone egoten gara por dena prestatzen superondo, segur helburua da umeak oso ondo egotea gurekin eta pues zaintza gure umeak. Orduan hasieratik pues gogor. Deko 2 hilabete oporretan eta orduan indar berriztuta dekoguz eta tope hasteko berriro.
10: Gaur 280.000 gora ikasle itzuliko dira eskolara, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Ikasle kopuruak nabarmen egin du bera, azken urteotan hamarkada batean 51.000 ikasle gutxiago daude, baina erronkak ez dira gutxitu, segregazioari aurre egitea, ikasleen euskara maila hobetzea eta oro har emaitza hobeagoak lortzea kompetentzia guztietan. PISA txostenaren emaitzen zain Jaurlaritzak egin duen ebaluazio diagnostikoan jarri du azpimarra Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak.
18: Tendentzia positiboa ikusi da kompetentzia guztietan. Etan, ez da? PISA etorriko da datorren astean eta ikusiko dugu zer dakarren, ez?
10: Bihar jasoko ditugu PISA txostenaren emaitzak gaur Iñaki ikastetxetako pertsenak gora, motxilek pisu gutxi dute oraindik joango dira betetzen, hasi da ikasturte berria.
1: Eskerrik asko Nerea. Azpeitiko hilketaren kasuan ustezko hiltzaileak atxilotuta jarraitzen du eta litekena da gaur bertan epailearen aurretik igarotzera, deklaratzera. Bihar betetzen dira atxiloaldiko gehienezko 72 orduak.
19: Bien bitartean ertzaintzak gertatutakoa ikertzen jarraitzen du, besteak beste ustezko hiltzaileak entregatutako arma biktima hiltzeko erabili zuen berbera ote den argitzeko edota hilketa gertatu zenetik entregatu zen arte beste inoren laguntzarik jaso ote zuen argitzeko. Gogoratu, 43 urteko gizonezkoak bere buru entregatu zuela larunbatko izaldean Hondarruko ertzainetxean.
1: Lekeition berriz 10 minutuko isilunearekin gogoratu dute herritarrek antzarregunean hiltzen gaztea, 20 urteko mutila, lagunekin antzar jokoa jarraitzen ari zela ondoezik senditu eta zendu zen.
20: Txalo zaparradak hautsi du isilunea, Lekeitioko herritarrak kalera atera dira gaztea gogoan haren nomenez eta familiari elkartasuna adierazteko. Ander Andazabal, Lekeitioko alkateak eskerrak eman dizkie herritarrei Zorigaiztoko berria jasotakoan izandako jarrerarengatik.
21: Eskerrak emon, protokoloak martxan ipin dituztenean jentiak zelan hartuan, dala kulertu eiben segizan, oso gesto politxako zirian, gentia frontoian, gentia portuan erremugak altzata, txaloka, zeizan ulertu esan mesua.
20: Larun batean gertatu zen ezbeharra, arratsaldean antzar festa ospatzen ari zirela, milaka lagun zeuden portuan festa jarraitzen, 20 urteko gaztea ondo ezik sentitu eta bertan hil zen. Gaztearen heriotza jakin bezain pronto, jaia bertan bera uztea erabaki zuten antolatzaileek, antzar batzordeak eta Lekeitioko udalak deituta, 10 minutuko isilunea egin dute udaletxe aurrean igande honetan, Lekeition bezala, Bilboko Errekalde auzoan ere gogoratu dute gaztea bertakoa baitzen.
1: Errusiara eta bereziki Ukrainara ere begiratu behar dugu, bombak eta misilak isildu dira asteburuan Trump administrazioaren bidaliei ongi etorri egiteko. Naiz eta azken ordukoa den Ukrainaren drone bidezko eraso batek hildako bat eta lau zauritu eragin dituela Perm eskualdeko etxe bizitza erekin batean eta Errusiak ere erasoak berrabiarazi dituela Ukrainako biportutan. Nola nahi ere Jared Kushner eta Steve Witkoff estatu batuarrek itxaropen mezua zabaldu nahi izan dute asteburuan eskualdean izan dituzten goimaila bileretan Amaia Portugal kontegozu egunon.
9: Egunon Putinekin elkartuak ziren Moskun larun batean egin zuten bileraren aurretik ere, baina Zelenskirekin lehen aurrez aurrekoa izan zuten atzo Kushnerrek eta Witkoffek Trumpek Ukraina eta Errusiaren arteko bakerako bidali izendatu zituenetik. Itxaropen mezua zabaldu dute biek ala biek, baina zergatiak aletu gabe eta Kiev eta Moskuren arteko elkarrizketa erronda berri bat noiz gerta liteken argitu gabe. Steve Witkoff.
11: I think we really feel good about what has happened in the conversations in Moscow and now the conversations here.
9: Gerra betean sartutako alde biek ere auspotu dute itxaropen hori. Kremlinak larun batean esan zuen bilera oso baliagarria izan zela eta Zelenski Ukrainarrak atzo oso elkarrizketa mamitsua izan duela bi estatu batuarrekin. Aitortuta gakoak Donbas jarraitzen duela izaten eta azpimarratuta bakerako aukera zirrikitua ikusten duela oraindik estatu batuak 2028ko hauteskundetara begira jarri aurretik. Bestetik Israeli begira ere egindua dirazpenik Kievetik Kushnerrek aitortuta Netanyahuren gobernuak hauteskunde kaotikoak dituela aurki eta horrek neurri batean irrazional bihurtzen dituela Gazari dagokionez.
1: Ba, inzuzen ere Israelgo armada gutxinez 9 lagun hil berri ditu Libano hegoaldean egindako erasoetan, eraso koordinatuak Gazako zerrendan eta Zisjordania ere egin dituzteia aldi berean azken ordu hauetan.
9: Bai, Libanoko estatu agentziak berak emandu 9 hildakoen berri, orain minutu gutxi Libano hegoaldeko hiri batean izan da erasoa, etxe bizitza eraikin batean, hildakoetako bi gutxienez dira aurrak, eta 5 zauritu ere badaude. Aurrez, azken orduotan, Libano hegoaldeko ospitale bat eta etxe bizitza eraikin bat bombardatu ditu Israelek besteak beste, Hizbolalekin lotura zuzena zutela nabarmenduz, bertan, 4 hildako eta gutxienez 20 zauritu eragin ditu, eta Libanon baita ere, ambulantzia bat erasotu du droneak erabiliz, hemen hildako bat eta 2 zauritu eragin ditu. Gazan berriz, 8 urteko neskato bat eta 36 urteko bere aita hildituzte aire eraso batekin, autoan zioazen aita eta laba, erasoaren momentuan aita Hamaseko terrorista bat zela adierazi du Israelgo gobernuak, Israelgo armadak eta Zisjordanian ere Israeldar kolonoen erasoek ez dutetenik azken orduotan palestinar batil eta 2 zauritu dituzte.
1: Goizeko 8:30etara iritsi gara.
22: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidetan xikerresnal badago kontuan hartu beharreko arazorik?
23: Bai, Astigarragan auto pilaketak sortu dira Gipuzkoa 41ean Donostiarako norantzkoan bi autok izan duten istripuaren eraginez. Ez da inor zauritu, baina esan bezala eragozpenak Astigarragan Gipuzkoa 41ean Donostiarako norantzkoan.
22: EBE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Eguraldira garpena, Jaione Munarrizek.
24: Temperatura maksimoen jaitsirarekin hasiko dugu astea, termometroak 25 eta 30 gradu artean geldituko dira gaur. Bestalde, zerua odeitxu agertuko da goizean, behodeiekin eta odeitza horrek basirimiria edo euri langarra ere utz dezake batez ere kostaldean, gauza gutxi dena den. Gainera poliki-poliki saretu ze joango da eta eguerdi parterako orokorrean ostarte zabalak nagusituko dira. Egualdean berriz, iago izer etik aurrera eguzkitsu egongo da. Eta iluntzetik aurrera atzera ere behodeiak ugarituz joango dira Kantauri isurialdean.
25: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan Andoni Urbistondo, denboraldiko lehen derbia Alabesentzat izan da, inoizko liga hasierarik onena ari dira egiten Babazorroak, ezta?
0: Bai, nagusitasunez bedeatu zuten Osasuna 5-2 eta Gorritxoen erreakzio oro botika onenarekin ezeztatu golekin. Lucas Boye izan zen partidako izarra, 3 gol sartuz eta festa handia izan zen Mendizorrotzan. Alabes elkapeneko bigarrena da, esan duzu, ba Barça altxoaren ondoren lau partidetan 10 puntu lortuta. Mikel Rodriguez gazteari omenaldi polita egin zioten partida buka Garen Iñaki Getariarrak aurreko astean belauneko aurreko lotailu gurutzatu hautsi du agur esan dio denboraldiari eta zelaira jaitsi zen makulu eta guzti garaipena taldearekin ospatzeko. Osasunako Jon Moncayolaren valorazioa entzun behar dugu.
2: Bueno, atxeden alian saiatu gara Ausako betxen eta nik uste dut bi gol hoiek pizka bat argia eman digutela, baina egia da egolak eta gero ba ere beste bi sartu dizkigute eta bueno, oso saia izan da, nik uste dut egun bat asteko izan dela eta bueno, saiatuko gara aliketaleen asteen partido hau datorren astean ba Ausako beto egiteko.
0: Ligako laugarren jardunaldia gaur bukatuko da Euskal Taldeentzat, Realak Elxen aurka jokatuko baitu gaueko 9:30 Alakanden, emakumezkoek ere partida dute Granadan 7:30.
1: Bestalde, Kontxako lehen jardunaldian Arraun Lagunakek eta Oriok aurre hartu dute, baina leia geratzen da batez ere gizonezkoen artean estuena, ezta?
0: Bai, segundo erreparatu besterik ez, Arraun Lagunakek 9 segundo kentzen dizkio Tolosaldeari, errenta mamitsua da, buelta mateko zailagoa, Oriok Donostiarrari 3 baino ez, Nagore Osoro eta Gorka Aranberri patroiak entzun behar dugu urrenez urren.
3: Bai, danotaki hau, lehenengo domekan igual, estile irabazten bandera, baina galdu asko indizela ez, beti, eta... Bagen kixen, gero biharra honden bigen duenela, azken finin favoritaga, baina bueno, jakinen berde bai favoriti xaten. Eta hori ligia matxu zanetiko na arte, ba, motxila gainen eukitzen ez.
4: Ba, nahikoa, beti aldeko, gali maia, beti ona ongietorek izan berdue. Eta bai, estropa irabazi deu, estropa oso gogor bat, mutilak asilarik anbukar arte ustu diana, eta gehiago zintzaile, gaurko egunak bintzat, gaur gehiago zintzaile eskatu.
1: Eta amaitzeko, pilota eta txirrendularitza kontuak ere bai.
0: Bai, CaixaBank Master Chapelketako ligatxoa bukaera ere izen ari baita, 6. jardunaldia osatu zen atzo Legution eta Zabalek eta Iztuetak finalerdiak jokatzeko txartela lortu dute, Rezusta eta Artola 22 eta 5 menderatuz, eta bueltan, gaur 2. atxeden eguna, bero handiarekin ibili ziren atzo Kordebaldean Iñaki, 41 gradu eta Baut Banaerten garaipenak, baina oihartzun handi eduki dute hainbat ziklisten esanek uzi nazioarteko txirrindularitza elkargoa kritikatzen. Mazio Brennan, 3 etapa irabazi dituen txirrindularia, lehiak eta kudeatzen dituzenak 20 gradurekin, 3 giroturekin daude bulegoan erabaki hartzen eta gu 41 graduarekin akabatu beharrean, esan zuen inglesez, beraz... Pake pixkat izango haute dute errungo egunetan temperatura jitsirarekin.
1: Ezkerrik asko, Andoni.
0: Gerarte.
1: Iragarki tarte txiki bat eta bere alagurtuko dugu Arnaldo Tegi.
5: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
25: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
6: Zuretzat, uretatik irten ez eta itsaslamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat, beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko Eroski Basic Guliziosa Freskoak 1,60 €. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
26: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
27: Itxaron. Ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murprotekin jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
28: Deitu 911-000 telefonora edo sartu murprotek.es zelbidean.
29: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
30: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
31: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
30: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
31: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
32: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian,
7: Faktoria.

0: Eta faktorian gaur gonbidatu dugu gurekin Arnaldo Otegi, EH Bilduren idazkari nagusia. Otegi jauna, egunon, ongi etorri.
1: Egunon, mi esker.
0: Kurtso politikoari begiratuta, intentsitateari dagokionez, nolako aurre ikusten duzu? Zerotik amarrera?
1: Pues beratzi.
0: Beratzi.
1: Nik uste dut oso intensoa izango dela, eta oso gainera izango da kontrasankorra. Uste dute aukera izango ditugula, seguraski euskaldunentzat albiste onak ematen, ero saiatuko gera bederen, baina aldi berean, bueno, nik uste dut, bueno, atzo Alemanian egin ziren hauteskunde batzuk, regionalak, eta ikusten da ere bai, pues, Espainiar estaduan, eta estadu frantsesean aukera daudela, estadu frantsesari dagokionez, republika eskuin muturraren esku egotea, eta Espainiar estaduan horrek esan nahi duen guztiarekin, eta beraz horrek esan nahiko luke, eta arrela aipatu nun Iruñan, ez, Euskal Herri osoa berosotasunean zazpi lurraldeak egon daitezkela eskuin muturraren menpe kakotzen artean. Dramatismo hori gabe, baina nik uste gauzak bere horretan esan behar direla, ez.
0: Nahi, zure agerraldi horretan kurtso politikoaren hasierako agerraldian aipatu zenuen autoritarismoari eta neofasismoari aurre egitea izango direla zuen lehentasuna, ikusi dugu Europaren bihotzean Sajonian jalten nola AFD izan den garaile. Ze irakaspen atera behar da hortik? Osasunezia jarri izan zaiolako Alemanian eskuin muturrari, baina ikusi da hori ez dela ez eraginkorra izan.
1: Nik uste dute hau tesi doktoral bat egiteko erantzuna izan beharko litzatekeela, ez? Nik uste dut ezkerrak bere buruari autokritika sakona eta zorrotza egin behar diola. Hau da, jendeak nolabait ere galdu du zentzu batean, eta Euskal Herria horretan nik uste dut eszepzio badela ere bai, galdu duna konfiantza ezker batean bere nolabaiteko arazoei buruz hitz egiten ez duna. Kasu honetan, estatu hori Republika Demokratikoako estatu bat izan duzen. Dierlinkek irabazten zuen, ez hain dala denbora asko, ez? Horrek esan nahi du, bueno, zerbait gaizki egiten ari garela. Baina gero nik uste dut sare soziala, gerra kulturalak eta bar oso mezu argi eta erretzi iresten direnak luzatzen dituela, eta jendeak nire ustez, eta bref, frantsesek esaten duten bezala, ez. Nik uste dut krisi ekonomiko-finanzieroak eta COVID-ak eraman zutela jendea beldur eta antsietate puntu batetara. Nik uste dut jendeak uste zuela, bazeuela beti ere mendebaldean eskilera sozial bat, nun mundu guztia pentsatzen genuen gure seme alabe gu baino hobeto biziko zirela. Hori kebaratu egiten da. Bere burua klase hartain bezala dutenek, ikusi zuten agian bere seme alabak gaizkio biziko zutela. Eta zeren bila daude. Ba, ordenu omen natural horren bila daude. Eta hori, eskuin muturraren hainbat eta hainbat mezutan ikusten dute. Eta nik uste dut hori dela funtsesko eta sakoneko arrazoia.
0: Eskuin muturrak migrazioaren aurkako mezu oso argia dauka, eta hori sustatuta ari gara neurri handi batean gorakada ikusten. Izan oinarri gabea edo izan benetakoa gizartearen zati batek badu horrekin kezka, eta kasu batzuetan beldurra ere bai. Horrek izan dezakeen impactua nola kudeatu ezkerra ari da asmatzen, ari da asmatzen kezka horri nola erantzun?
1: Nik uste dut zeltasunekin, baina badirela gauza batzuk. Osea, nik uste dut lengo erantzunarekin ere konektatua. Ez? Nik uste dut mundua momentu honetan erdibitzen dela marra badagola, eta dago alde batetik zibilizazioa, eta beste batetik barbaria, ez? Orduan, zer dago emigrazioaren atzean? Ez? Eta uste dut, orain dela gutxi dago zen kanadiar ministro liberal batek esan zula. Bueno, garaia da gauzei diren bezala esateko eta definitzeko, ez? Eta nik uste dut, hori nire ustez gauza da beti egin beharrekoa, baina momentu honetan hori izan behar dela. Oda, ezin daiteke ulertu, ez aldaketa klimatikoa, ez imigrazioaren flujoak, eta bar, ez badugu ulertzen, ordenu bat gaz gora jarri dela, eta kapitalismoak sakeatzen ditula hainbat eta hainbat kontinente, eta orduan, ordenu ekonomikoaren inguruan ez badugu jomuga jartzen eta zo ez badugu horri egiten, ba gauza hauek ez dakate konponbide jarretzi. Hau da, hau ez da fenomeno natural bat, hau ez da fenomeno bat, bueno, tokatu zeigun ez dakigu zerraitik, ez? Hemen badago orden ekonomiko bat, munduan, hankaz gora jarri dituena fase historiko honetan joku arau guztiak, nazio batuek ez dute zerpintatzen, eskubide, nazioarteko eskubidean kaz gora jarri dute, eta jendea mobitzen da bere herrietatik, eta jendeak badu eskubidea lehenik eta lehenengoa bere herrietan duintasunez bizitzeko. Bueno, kapitalismoak eta neoliberalismoak eskilmatzen balin baditu, garrak sortzen balin baditu, aldaketa klimatikoak balin badatoz, jendeak zein godu, ba, bere bizimodua bilatu, ez? Orduan, zein da horren irtenbidea, ez da irtenbidea horretza. Ez badugu nola baitere diagnostikoan azertatzen, eta ez badugu argi eta garbi horra juten, eta hor politika planteatzen, pues nik ikusten dut, besteak ez duela inongo irtenbiderik. Besteri da, etortzen direnekiko eske asko kumeak dira. Euki behar dena, nazioarteko eskubidea aplikatu behar zaie, ongi tratatu behar dira, nola ez, giza eskubideak mantendu egin behar dira, eta nola baitere harrera egin behar zaie, ez.
0: Zeutako krisian, Espainiako gobernua, zer puntutaraino ikusi duzu galduta?
1: A ber, nik uste dut ez dutela oso ongi kudeatu, baina epame bat egin nahiko nuke, ez? Imaginatu bihar, ez dakit, Donostiak zenbat biztanle ditu, ez dakit, 180.000, bale, bota ezagun. Bihar irekitzen dela ate bat, eta 180.000 pertsona sartzen dira. Hori nola kudeatzen da ongi? Ez dut esan nahi honekin Sánchezek eta Bergoenak ongi egin dutenik, baina esan edudana da, batzutan ematen dit politikat frivolitate puntu horrekin, konbentzionaltasun puntu horrekin, politika burges horrekin, nolabait ere, erabiltzen dituela gauzak igatzeko, nolabait ere,
0: arerioa,
1: ez? Baina nik uste dut, ez dela bat ere erraza. Eta garbi dago gainera fizikoki ere muga hori, eta gainera nolabait ere edozer gauza eginda ere, hori nola gelditzen da, nola kudeatzen da. Hau da, eta hor, bakarrik balago soluzio bat ezinezkoa dena, ez? Zeingo ditu bakatu. Hori da Europa plantatzen duna. Hormak ireki eta ametraiadora jarri goian. Jendea ez dela, ez etortzeko. Ez, jun behar da, Afrikara, jun behar da, beste herrialdetara, gu pobretu ditugun herri horretara, guk eskilmatu ditugun herri horretara, eta hor garatu behar da. Bere ekonomia, hor garatu behar da, bere nola baiteko garapen soziala, eta jendeari eman behar zaio, azkenean, no, aukera bere bizi modu duina egiteko, ez?
0: Oso bakarrik ikusi genuen pasaden astean Sánchez diputatuen kongresuan, oposizioak ez ezik investidurak ideetatik ere, eta zeuk ere baitartean kritika egin zen iotelako, ze puntutaraino izan daiteke krisi hau, gobernuaren azkena?
1: Bueno, nik ez dakit ze puntutaraino, baina nik azpimarrengo nuke gauza batean, ez? Nik garabatuta dakat Feijok esan dakoak, ez? Begiratu jazo begietara, eta zu penalki justiziak eta hauteskundetan, osea, nik uste dut berri hori voltatu behar garela askotan egin dugun ausnarketa horretara, ez? Estatu hori krisi sakonean dago, eta krisi horri aurre egiteko nola baitere eskuin muturra eta estatu aparatu askok daude, estatu kolpe bigun bat ematen. Eta prest daude Sánchez kartzelara eramateko, ere bai. Bai? Bueno, Sánchez kartzelara eramateko prest baldin badaude, ez du pentsatu nahi, beste batzuekin zai pentsatzen duten egitea. Baina dramatismorik gabe esaten dut. Horregatik nire konparezentzian Iruñan, esan nun, hemen lehentasun bat dago herri bezala. Eta lehentasuna da, Euskal Herria frogatuko du antifascista eta antiautoritaria dela hauteskundetan. Baina guk, egin genuenean plantamendu bat denak algar juteko, esan genuen, hemen estenatoki hau dator, erotorri daiteke, nik ez dut uste partida galduta dagoenik, oraindik. Baina etortzen balin bada, ze jarriko diogu aurrean, sigla politiko batzuk, ero herri bat. Eta gu esaten genuen, herri bat jarri bat zaio parean. Hori delako gure lehentasuna. Hauteskunde ziklo elektoral luze batean sartuko gera, baina nik uste dut, hauteskunde zikloak ere, ero herri bezala, ero alderdi o movimendu bezala ulertu daitezkela. Noski alderdi movimendua baditugula interes propioak, irabazi nahi ditugu, alik eta bozka gehien, bai, baina zein gaientzen da momentu honetan. Alemanian ikusi dugu, herri interes da. Euskal Herriak ze herri interes dauka gorena momentu honetan. Oldarraldi autoritariari aurre egitea.
0: Aipatu duzu, uste duzula oraindik partida egon daitekela. Sánchezek, PSOEk, kasu hontan, inkesta guztie beherako joera erakusten diote, eta zer esanik ez PSOEren ezkerretara dagoen espazio politiko horri baita ere, orduan, non dago partida?
1: Bueno, nik uste dut alde batetik, nik detektatzen dudana, Jendeak beldurrare badu. Eskarmentu, gu, Xabier Arzaiusek beti esaten zian, Arraldo, Euskal Herria herri makilatua da. Eskarmentu handiko herria da. Eta jendeak badaki zer esan nahi duen alako gobernu bat Espainiar estatuan egotea. Pepe Tabuxeko gobernu bat. Badaki zer dan hori gure askatasun demokratikoetarako, gure entitate nazionalerako, gure instituzionerako, gure hizkuntzarekiko, gure hezkuntzarekiko, badaki zer den. Nire tetatzen dudana da jendeak alik eta gertuen ikusten duenez hauteskunde horiek egon daitezkela beldurra sortuko dela. Eta nik uste dut hor mobilizazioa egongo dela. PSOEren ezkerrera dagoen sektorea nire ustez ba, dago txikituta eta gehien bat batasunetik at mantentzen dituzten dinamika guztiak bata besteari errua botatzeko dela. Zorionez, nire ustez, Euskal Herrian badago ezker bat, soberanista, feminista, euskaltzalea eta independentista eta sozialista eta demokratikoa, uste dut ematen diona jendeari aukera izateko antiautoritaria, antifasista eta aldi berean esateko gu gure etorkizuna Euskal Herria jokatzen dugu. Eta Euskal Herria da irtenbidea.
0: Ikusiko dugu noiz egingo diren hauteskunde orokor horiek, maiatzaerako ezarrita daude, udal eta foru hauteskundeetarako itzordua ezarrita dago, eta azken orduan jakin duguna da, Joseba Ziron berriz ere proposatuko dela, Iruñeko mai politikoak Iruñeko alkategai izateko, indarrez dagoa Ziron beste legealdi baterako orduan.
1: Bai, bueno, gure ustez, guretzat oso, oso garrantzia handikoa da, eta hau esan nun ere bai, Iruñan, ez? Guk Euskal Herri osorako proiektu bat daukagu Euskal Herria bairekin batera. Gure ustez Euskal Herria begiratzea hiru probintzietatik, Euskal Herria begiokero begi bakarrarekin begiratzea da. Bero sotasunean begiratu behar da. Eta guretzat Iruñan alkatetza ukitza oso, oso gauza handia da, ez? Garai batean esan nuen guretzat gure Jerusalem, Iruña zela eta Patxi Zabaletak esan zian hori etzela horrela, eta, bueno, errespetatzen dudan pertsona bada, eta euki genuen nolabaiteko eztabaidatxo bat, ez? Baina niretzat hori da, ez? Termino simbolikoetan, eta termino historikoetan, eta estadu terminoetan, ez? Azkenean, zein da, ba, gure hiriburu nagusia, eta zentzu horretan, uste eta Zironek gainera, Josebak horri ematen diola nolabaiteko punts berezi bat, ez? Eta gainera, Joseba bere garaian alkatetza utzi zuenean nora bueltatu zen San Fermin ikastolara. Nora bueltatuko da Juan Karizagirre, bere mediko lanetara. Beraz, irabazi dugu Donostian lehenengo hauteskundeak eta dira zintotasunaren hauteskundeak. Gure jendeak eta herri honek badaki gu politika uzten dugunean ez goazela administrazio konseiluetara, ez goazela ez dakizere egitera. Eta nire ustez, Juan Karren kasuan asko azpimarratu nahi dut hori, ez? Eta niretzat emozionatzen nahi zere bai, ez? Uste dudalako niretzat adibidea izatea, osea, eredu izatea, ze importantea dan politikan, ez? Eta Juan Kar eredu da. Eta Juan Karrek udala uzten duenean, bultatuko da bere mediko lanetara. Ez du inora jungo, ez du saririk eukiko ezker independentistaren militante izateagatik, ez administrazio konsiluetan, ez enpresa publikoetan, ez abar, ez jungo da beti danik egindun gauza bat egitera, jendea zaintzea.
0: Eta nork hartuko duaren tokia? Alegian horri izango da EH Bilduren Donostiako alkategaia?
1: Ba, orain irekitzen da fase bat, ni beti esate dizuet honetaz ez duela asko kontrolatzen da egia da.
0: Baina ziur nago badakizula, mai politikoak nor proposatu nahi duen Donostiako alkategai.
1: Ni badu proposamen bat, bai, eta ni konpartituta daukatori ba, jendearekin ez.
0: Kaso egiten dizute, zure proposamenei?
1: Normalean bai, baina batzutan ez, eh?
0: Nor proposatu duzu?
1: Normalean bai. Ez dut esango nor proposatu duan. Baina nik uste...
0: Jakingo da hori, epelaborrean jakin. Egunez egun ari zarete tantaka esaten.
1: Ez que ez dakitu oso ongi, zern eta uste dut, orain militantziak aukera duela aurkezteko. Eta hor epe bal irekitzen da. Orduan, edozein militante H. Bildukoa Donostian, posible du bere burua aurkeztea, eh? Bere burua aurkeztuko balu, ba, orduan primaria batzuk egiten dira, bai? Eta orduan horrek, nola baitera atzeratu egiten du prozesua, ez? Baina nik ez dut uste aste batzun kontua izango da.
0: Aurreko astean argi utzi zenuen, Nafarroako kasuan zuen segiko duzuela bloke progresistaren alde egiten. Bai, eta bai. Emaitzako betze espero duzuela gainera bai. Nafarroan. Arazo izan liteke EH Bildurentzat PSNren aurretik geratzea hauteskundeetan?
1: Ez, galetu ziaten haber bigarren indarra baldin baginen arazo zen, eta zan, nuna ez, arazo izango da lehen indarrez izatea. Baina gu lehen indarra izateko bokazioarekin ateratzen gera, ez? Ez du zergaitik, hau da, badakit espekulazio asko egiten direla. Ni gauza bat esango die jendeari eta denborarekin segurazki ikusiko dute. Aldaketa asko eta estatu krisiaren zati handi batean bere nolabiteko jatorria Nafarroan dago. Azkenean gure historia Nafarroa beti dago erdigunean. Nafarroan hasi ginen, Nafarroan hasi ziren baskoiak eta Nafarrora bueltatzen gera. Eta nik uste dut, lehen aipatu dizut tobogan legislatura bat eukiko dugula, gauza hon eta txarrekin, eta gauza hon bat izango da berriz ere frogatzea bai Iruñan eta bai Nafarroan bloke aurrerakoiak nola betere gehiengoa lortzen dula, ez?
0: Bai, baina hor gerta daiteke EH Bildu bigarren indar baldin bada eta PSN hirugarren, PSNek EH Bildu ez babestea, eta EH Bildurentzat agian bigarren indarri izan da lehendakaritzari uko egitea eta hirugarrena, alegia PSN berriz ere gobernura eramatea, agian hauteslegoaren aurrean salmenta errazeko ez izatea.
1: Bueno, gerta daiteke hori, ez? Eta ikusiko genuke gainera hori ingo genuke nero, ez, ez? Baina nik uste dut berriro noa lehentasunetara. Lehentasuna zein da? Bloke aurrerakoia konsolidatzea Nafarroan. Hori da lehentasuna. Eta argi dago ere bai, lehentasunarekin batera urratsak egin barrila Nafarroan. Hainbatetan bagaietan. Ez bakarrik alor sozialean. Euskararen alorrean, mejoramendoren alorrean, eta bar. Guretzat, eta orain egiten ari gara ronda bat hainbat alderdikin, importantea delako gure sigla eta gure kandidatoak, baina horren gainetik, importantea dago gure herria eta transformazioak egitea. Eta hori gailenduko da, edozein izan da gure nolabaiteko erabakia. Gainera, alakorik jendeak, zue gaztea zarete, ez da jendeak ez duela gogoratzen, gogoratzen dugu adin badaukagunak, ez? Bere garaian, herri batasuna izan zen bigarren indar politikoa Iruñan, eta alderdi sozialista Nafarroan bigarren indarra izan duzen. Eta hitz egiten ari ez, eta meretzian lehenengo hautezkonde municipaletan. Herri batasuna planteatu zion PSN-eri, bueno, Iruñako alkatetza Patxi Zabaletaren esku ustea, eta Nafarroko gobernuari HB-ek bozka ematea. Eta PSN-ek ez zuen onartu, eta bietan alderdi sozialistak hartu zuen alkatetza eta gobernua, ez? Zan nahi dut, gure ADN politikoan fleksibilitatea, eskuzabaltasuna eta gehien bat, guk egiten dugun kontua da, herri honi ze komeni zaio. Ez EH Bilduri ze komeni zaio. Eta hori frogatu genuen, ez hori Gasteizen egin genuen.
0: Gipuzkoan, 2023an, lehen indarri izan zineten, bai. Alde handiz, baina gobernatzera iritsi gabe. Atzo, Mark Loralonri irakurri genion elkarrizketa batean, EAJ eta PSE koalizioari oraindik ere ibilbide luzea aurre ikusten diola, eta EH Bildurekin sakoneko akordio politikoetarako ez dagoela baldintza politikorik.
1: Eta norekin egin du Euskararen akordioa?
0: Berak aipatzen zuen, garrantziazkoa diren gauza puntualetan bai ez, akordio zabalak eskatzen dituztenetak, baina aliantzaz norabide aldatzeko adina ez. Osatzen
1: dut Euskararen aberaz bigarren mailako akordio izango dela Markelo Naronen zat. Oso kuriosia izan zen atzoko eguna zen, eta hori esaten zuen bitartean, egunkari batean, beste bozela male batek Radio Euskadin esaten zuen, aurten PNV guztiekin egin nahiko dula akordioak, beraz, zertan gelitzen gera, norbait dago timoian, o bakoitza gauza bera esaten du, o guk garbi daukaguna da, hemen badago estrategia bat. Eta estrategia da, EH Bildukin ezarrez. Ezarrez. Zerraitik, berai jagin gute. Baina gero dago, estrategia horren gauza nola baitere ondorio politiko argia dituena, ez? Eta da, ez badaude ados euskararekin, ez badaude ados autogobernuarekin, ez badaude etxe bizitza politikarekin, ez badaude, hitz egiten dute estabilidades, ben, estabilidad zer egiteko. Ez bado da doz trenan undi pasatu behar den, ez bado da doz hain bat okitan. Zerk egiten du amalgama PNVPC hiru provintzietan? Hori da, zaldu behar dutena. Eta guk, lasaitasun guztiar egin esaten dugu, zerraitek ez dutena EH Bildu gobernuetan sartzea? Zeren beldur dira? Zein da arazoa? Nafarroan, bagaude, Iruñan, hainbat eta hainbat alderdikin egiten gobernu bat. Ez ke, guk Agirre mentatzen dugunean, ez da Lapurtzeko PNV-eri figura historiko bat. Zati, Monzon ere PNV-koa zen. Eta bukatu zuen herri batasunean. Guk egiten duguna da haren filosofia. Bat gatoz arrisku egoera batean gaudela herri honetan, bai ala ez, bai. Agirreren garaian, bestera batetara, dramatismori gabe, egoera sezional batean geunden, bai, Agirreren gobernuan egon ziren komunistak, sozialistak, ezkera bertzaleko garaikoak, errepublikanoak eta PNV. Eta guk uste dugu, momentu historiko honetan, ez bakarrik autoritarismoa datorlako, baizik eta sekulako erronka ditugulako, industria mailan, transizio ekologikoan, inteligentzia artifiziala, migrazioak, eta bat, behar dela gobernu kolaboratiboak egin, eta batzuk daude esklusioaren aldeko apustua egiten.
0: Zerga reformari dagokionez, batzar nagusietan orain zerga sistemako aldaketak negoziatu eta bozkatzea tokatuko da, aurreko astean aurkeztu zuten hiru gogasunek, hiru lurraldetarako oinarrizko akordioa, EAJak eta PSK adostuta, ikusten duzu zuek, Gipuzkoan eta Araban hori negoziatzeko eta babesteko moduko proposamena?
1: Ba, oso zaila ikusten dugu. Oso zaila ikusten dugu, bere filosofia beste bat delako, guk ez dugu konpartitzen, baina gu, justo gaur, atxaldean daukagu eztabaida bat horren inguruan.
0: Zer da gustatzen ez zaizuena?
1: Gure ustez politika fiskala jendeak askotan galdu egiten da, baina oso gauza tresna importantea da jakiteko zu dirua nun, nundik eta nun gastatu nahi duzu. Eta neri, hau pertsonalki izango dut, mingarria egiten zait. Esatea, orain fiskalidadean onura batzuk onartuko ditugu talentoa erakartzeko. Nundik? Herri honetatik talentoa june egiten da. Gure gazte pila bat, Europan bizi dira, lan egiten dute, sekulako talentoa dute, baina baldintza laboral hobenetan lan egiten dute Europan. Orduan, talentoa nondik ekarriko dugu? Gure talentoa espulsatzen baldin badugu, eta zergatik espulsatzen dugu? Ba, hemengo baldintzak, nolabait ere ez dugunako mai gainean jartzen, ez dira agian oberena, ez dira agian erakargarrienak gure jendeentzat eta gure gazteentzat. Ni Baskos por el Mundo ikusten dut, bai? Nundako talentua? Toki guztietan dago talentua. Ez da hobe egitea plan bat talentori ekartzeko? Ez. Ekarri behar da, ez, nola egin behar da? A, onura fiskalako nartuz. Hau da, zerga gutxiago ordainduz, eta zeizkuntzatan, berdin da zeizkuntzatan ekartzen dugu talentua. Orduan, nik uste dut, bakarrik horregatik neri nahiko mingarri egiten zaitori.
0: Imanol Pradales lehendakariarekin aste honetan izango duzuen bilera, lehendakariak agente guztiekin egingo duen errondaren baitan, zer esango diozue eta zer entzun nahi zenukete?
1: Entzun nahiko genuke nolabait ere zeindan bere posizioa estatusaren inguruan adibidez. Gutakagun sensazioa da berak lehendakari bezala ez duela lideratzen, eta nolabait ere resguardoan mantentzen dela, etengabean, ez? Hau da, txerrindularitza froga batean izango baliz, pelotoian doa, ez? Eta lidergoa, eta liderra izan nahi balin baduzu, pelotoitik metro batzutatik aurrera gojun behar zerala, ez? Zerak jibestela, pelotoiko beste bat zera, hau...
0: Baina alderdiak ari zarete horren inguruan negoziatzen, ez da?
1: Bai, baina lehendakariak badu horretan zer esan, ez dut esaten publikoki, baina badu posizio bat hartu beharra. Lehendakariak autogobernu terminoetan egindun bakarra da estatutuaren betetzea aldarrikatu. Etengabean eta ez du lortu, bai? Zoritxarrez ez du lortu, ez? Orduan, guk jungo gera proposamen zehatz batzuekin.
0: Gauza batean, aipatu zenuen, modu gradualean gauzatuko litzateken erabakitzeko eskubidea. Zer daukazu buruan horrekin?
1: Ni dakatena buruan da gero eta erabaki gehiago Euskal Herrian hartzea, dena erabaki arte.
0: Eta hori adostea bidea nolakoa izango litzateken.
1: Bai.
0: Hori mai gainean jarri duzu ia da.
1: Bueno, gutxienez filosofia horrekin goaz, eta ez dut uste, gero gainera entzun non lehendakariak esaten zuela hori indiskrezioa zela. Bueno, mundua guztia badakini herri honetan hau pixka pedantea gelituko da, ero arrogantea gelituko da, baina oso prozesu importantetan parte hartu dala, suetenetan, Lizarragarazin, eta ni inork ezingo du esan indiskretoa izan naizenik. Eta beraz, irutu zitzaidan, ba, injustua zen kritika bat egiten zula, ez? Agian, esartzeko beste gaietan, ez? Baina lehendakariari zer eskatuko diogun? Horrekin batela gauza oso simple bat. Hemen esaten da, EH Bildukin ez daude akordioak egiteko, ez dakizer, badakizer. Bueno, akordio pila bat daude. Emigrazio ituna dago. Transizio ekologikorako ituna dago. Hezkuntza ituna dago. Osakidetzan guk mailan 166aren neurrien aldeko apustua egin genuen. Emigrazio paktua dago. Hemen badaukagu zoru bat aman komunean. Horrein behar dena da martxan jarri. Eta hori da, gutxi gora bera, egingo dugun planteamendua, ez?
0: Autogobernuarenaz epe laburrean espero behar dugu zerbait.
1: Nik uste dut guk badaramagula urte batzuk hitz egiten, diskrezio guztiarekin hitz egiten eta horren emaitzak ba ikusi behar direla. Baldin badaude. Ez baldin badaude ere bakoitzak azaldu beharko du zein da bere impresioa ta. Baina nik uste dut nik esango nuke hiru familia politiko bi urtetan egotea hitz egiten, diskrezio guztiarekin eta zintzotasun guztiarekin eta bar, beti ere onurak ekarriko ditula herri honentzat.
0: Azken kontu bat, aste honetan beteko dira 40 urte eta Joies hiltzuela. Izan zen gizartean zauri handia eragin zuen hilketa, Ezkerra Abertzalearen baitan ere arrakala sortu zuena, lau hamarkada eta gero ze gogoeta. Ezkerra Abertzaleak ezer adierazteko ardurari badauka.
1: Bueno, nik uste dut guk egin genuela adierazpen, baina kasu honen konkretuan nik uste dut zauri berezia izan zela, ez? Baina ez bakarrik Ezkerra Abertzaleentzat, herri honentzat, ez? Eta zauria hor dago. Eta uste dut merezi duela eta merezizun bere garaian erreflexio sakon bat, ez? Horregatik nik askotan esaten dut, estrategia zerretik aldatu zuen Ezkerra Abertzaleak. Bakarrik taktikoki ikusten zuelako bide horretatik ez zihoala, ez. Etikoki ere, nola baita ere, gauza asko zerpentsatua ematen zutelako, ez? Eta nik, kasu honetan, Ipar Euskal Herrian bizi nintzen garai horretan, eta nik badakit zer motatako zauriak eta egonezinak sortu zituen ekintza armatu horrek. Baina horrek nola baitere ba, erreflexioa nik uste termino partikularretan egin daitekela, baina ez dut uste merezi du nik orain zerbait esatea termino publikoetan esan dugunatik haratago. Bai?
0: Arnaldo Otegi, EH Bilduren idazkari nagusi, eskerrik asko gaur, Euskadi Irratira etortzeagatik.
1: Zuri, esker.
0: Iru, goizeko 9:03 dira. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Izaro Insausti egunon.
2: Egunon, Iñaki.
0: Eta gaur goizean beste konturik ez dago, Euskal Herriko etxe askotan, eskolara bueltatzeko nagiak gainditu beharra.
2: Gaurtik aurrera ohiko martxara itzultzeko egunak, datozenak, iratzargailua itzali, aurpegia garbitu, gosaldu, eta motxila soinean izango dira Euskal Herriko aurretak gazte gehienak, gaurdanik martxan baita, 2026-2027 ikasturtea lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza eta batxilergoko ikasturteko ikasleak bueltan beraz, Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburua Amurrion izango da, bertan inauguratuko du ikasturtea Mendiko Eskola ikastetxean goizeko 10:30 aurrera segregazioa gutxitu, emaitzako betu eta euskara mailak gora egitea epe ertain eta luzerako erronkak hala aipatu ditu sailburuak, bada ikasturte hasiera baliatuta Amurrion bertan protesta deitu du Lab sindikatuak hezkuntza publikoa indartu, baliabidez hornitu, akordioak bete lelopean sailburua izateko den eskola berean deitu du sindikatuak elkarretaratzea, ordu berean hezkuntza publikoko lan hitzarmenak betetzea eskatzeko. Bada, eskolara bueltako korapilatu zaio bati baino gehiagori Gasteizen tranbian izaten ari diren arazoa medio, salburua eta unibertsitateetatik legebiltzarera bitarte eten egin dute tranbia zerbitzua arazo tekniko bat tarteko eta momentuz ez dute konpontzerik izan Euskal Trenbide Saretik goizean zehar matxura konpontzea aurre ikusten dute askori beraz atzeratu egingo zitzaien eskolara buelta minuturen edo ordunen bat bai behintza beste moduren batera joan beharri izan dutelako klasera. Asteburua gurean eman eta gero, azken orduak ditu Euskal Herrian Freedom Flotilla ontziak Palestina atzera gaurkotasunaren erdigunean jarri eta Ansturen ezerortzeko eskatu zari dira flotillako ontzi bat Bilboko Itsasmuseoan egun hauek igarotzen, atzera Gazara abiatu aurretik Europa iparraldean barrena ibilbidea egiten ari dira, hain zuzen horretarako Palestinan bizi duten egoeran fokua jarri nahian, bihar amaituko da Bilbon egiten ari diren egon aldia, gaur berriz, prentxaurrekoa dute matekoa goizean. Behin, Euskal Herria igarota, Galiziara abiatuko dira, Bigon porturatzeko eta Mediterraneoan zehar egingo dute bidaia, Lisboa, Malaga, Denia edota Italian barrena, atzera Gazara iristeko helburuarekin. Atlantikoaz bestalde da berriz, Ursula von der Leyen, Europar Batzordeko presidentea Groenlandian, Nuuk hiriburuan da, Europarekin harremanak estutu eta Artikoko lurraldeari babesa helarazi asmo. asmoz. Donald Trump estatu batuetako presidentearen mehatxuen aurrean, Danimarkaren menpeko Irlaren garrantziaz jakitun, hainbat bilera ditu egitekoak Europar Batzordeko presidenteak besteak beste, Groenlandiako lehen ministro Jens Frederik Nielsenekin edota Danimarkako lehen ministroarekin Mette Frederiksenekin batzartuko da, Groenlandiaren etorkizuneko erronka eta aukerak izango dituzte mai gainean, baita Europarekiko elkarlana areagotzea helburu ere. Gaur espero da hain zuzen adierazpen bateratua sinatu eta Groenlandierako diru partida bat adostu eta bateratzea.
0: Eta gaur jarriko du zinema sale ororentzat kontsultagarri Donostiako zinemanamaldiak aurtengo ekitaldian izango den eskaintza osoa.
2: Eta beraz horri zuria eta boligrafoa eskuan hartu eta bateko eta besteko pelikula, dokumental eta film luze gogokoenak apuntatzeko orduak izango dira honakoak eskaintza osoa jarriko dute eta hortik aurrera nork bere gustukoenak zerrendatzeko orduak eta egunak igandean abiatuko baita filmak ikusteko sarrera salmenta goizeko 9etan eta ondoren irailaren 18etik aurrera zinemaz eta zinegilez gozatzeko aukera 74. Donostiako zinemaldian.
0: Errepidetan badago orairen bat.
2: Arreta oraindik Donostia eta Astigarraga artean Gipuzkoa 41 errepidean bi autok talka egin dute eta ertzaintzari da trafikoa bideratzen.
0: Eta eguraldi iragarpena orain
3: Eki Energiek tarte hau eskaintzen dizu.
0: Jaion emunarrizen eskutik.
4: Temperatura maksimoen jaitsirarekin hasiko dugu astea, termometroak 25 eta 30 gradu artean geldituko dira gaur. Bestalde, zerua hodeitsu agertuko da goizean, behodeiekin eta hodeitza horrek basirimiria edo euri langarra ere utz dezake batez ere kostaldean, gauza gutxi dena den. Gainera poliki-poliki saretuz joango da eta eguerdi parterako orokorrean ostarte zabalak nagusituko dira. Hegoaldean berriz, ia goizerditik aurrera eguzkitsu egongo da. Eta iluntzetik aurrera atzera ere behodeiak uharituz joango dira Kantauri isurialdean.
0: Iragarkia itarte bat eta berehala aktualitateak emandako aztertzeari ekingo diogu solasaldian.
5: Implikatzea beti erantzutea da.
6: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
5: Bai.
6: Nazioarteko eragiketetan?
5: Bai.
6: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
5: Beti.
7: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
8: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Foietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
9: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
8: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten.
3: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
10: Auto jara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
11: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
10: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zoporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
11: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
12: Aurten, onzeren gabonetako extrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
13: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
14: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea. Gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea. Batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Euskadi Irratia.
16: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.

0: Bederatziak eta hamar minutu pasa, Zulasaldiarekin behar digu faktorian, gurekin gaur Arantxa Elizondo, egunon Arantxa.
1: Kaixo, egunon.
0: Iñaki Sotore, bai, egunon Iñaki.
2: Egunon.
0: Eta Joseba Arruti, egunon Joseba.
3: Egunon Iñaki.
0: Eta ezer baino lehen Alemaniara begiratu behar dugu. Alemanian garaipen zabala lortu edu AFD Alemaniarentzako alternatiba alderdiak, Saxonia Anhalt landerrean, botoen 144 pasatxo eskuratuta, eta beste alderdi baten, babesa beharko badu ere, ba, gobernura iristeko aukera handiekin, aldi berean CDUren gainbera hori edo porrotori ere nabarmendu behar, ze puntutaraino Arantxa, ez usteko ze puntutaraino kezkagarri, hau?
1: Nik uste sorpresa gutxi izan dela behintzat, inkestek eta antzeko zerbait esate zuten, igual ez horren besteko aldearekin, baina bueno, nik uste ez dela sorpresa haundia. Kezkagarria bai, oraindik ikusi beharko da ea, iritsiko diren gobernura, baina bueno, pintzat aukera handiak dituela, antza ematen du, ezker nazionalaren Sara Babenetxen esku egongo dela, iristea edo ez iristea, baina hala ere ikusten da, badagoela joera nabari bat, bai Alemanian, eta bai beste Europako hainbat herrialdetan, pentsa ezagun Frantzianetan, un ultraeskuinak aukera handiak ditu estatuko gobernura iristeko, eta bueno, eta badakigu bazenolako planteamendu ideologikoak antidemokratikoak eta nik esango nuke antiestatalak ere egingo dituen. Kezkagarria bai, baina joera honetan ere ikusi behar dugu, ez dala bentsa joera politiko guztia bezala, ez dala guztiz orokorra, eta bestelako joera ezberdinak ikusi ditugula azkeneko hilabetetan behintzat izan ditugun hauteskundeak Europan Herbereetan edo Hungrian ere aldaketak izan direlako beste zentzura, oda ultraeskuina zegoen tokian orain ez dago. Hortaz, kezkagarria izan arren, nik esango nuke tendentzia horiek ere oso anitzak izan daitezkela.
0: Berehala emango dizuet hitza Iñaki eta Joseba, baina aurrez Alemaniara jo behar dugu, Ane Irazabal gure berri emalea gurekin dela. Ko, Ane, egunon.
4: Egunon, Iñaki.
0: Atzo gaueko emaitza horiek jakinarazi ondoren, nola ari da gaur esnatzen, edabidetan AFD-ren atzoko garaipenari buruz zer dago nabarmenduta?
4: Beno, gaur balorazioen eguna da hemen Alemanian, ez? Eta edabide gehienek, bueno, gehienak bat datoz lurrikara politiko bat izan dela, ondorio politikoak utziko dituela, baina egia da oraindik eta hau ere komentatu genuen atzo, ez gara gai baloratzeko zer ekarriko duen garaipen honek, ze hein handi batean garrantzitsuan izango da ikustea, ba, gobernatzea lortzen duen ala ez, baina gaur ba esan dugun bezala balorazioen eguna, guardiko ordu bat erdian mertzen ba, prentxaurreko espero dugu. Eta goizean zehar ere alderdi politiko guztiek adierazpenak egingo dituzte, ba, hori, ba, ikusteko emaitzak nolakoak izango diren, eta nola aurre ikusten duten hemendik aurrera zer gertatuko den Saxonian jalten.
0: Gakoetako bat izango da, hori aipatzen zenuen azkenean, gobernura iristeko aukerarik izango duen ala ez, lortuko ote duen beste babesik, ze aukera ditu?
4: Balen aldiz, nik esango nuke aukera handik dituela. Ze, gau guztien zehar igon ginen begiratzen ea Sara Wagenknechten alderdia parlamentu, eskualdeko parlamentuan sartzen zen ala ez, botoen 105 behar zuen horretarako, azkenean lortu du, eta egia da hasierako momentutik esan dutela, ba, haiek ez dutela gehiengoaren gobernu bat oztopatuko. Esaten dutena da, eta hau da bere Saxonian Anhalteko hautagaiak atzo gauean adierazi zuena, haientzat antidemokratikoa da botoen 144 eskuratu ostean AFD-ri gobernatzen ez uztea. Beraz, Sara Wagenknechtenek hasiera batetik esan duena da abstenitu egin daitezkeela. Eta eskualdeko parlamentuan hiru bozketa behar dira hautagaia Ulrich Zygmunt AFD-ko hautagaia investidura egiteko. Orduan, lehenengo bi bozketetan gehiengo absolutua behar da, baina hirugarren bozketan berez gehiengo sinplea. Beraz, nahikoa litzateke ba alderdi txiki hau, ezkerreko alderdi nazionalista hau abstenitu egingo balitz.
0: Beraz, abstentzio batekin hirugarren bozketa horretan nahikoa luke Ulrichek presidente bihurtzeko. Zenbateraino estrapolalitezke emaitza hauek beste eskualde batzuetara? Esate baterako, hilabete honetan bertan, bai Berlinen eta bai Mecklenburg-Aurrepomeranian hauteskundea dituzte, antzeko joerak ikus genitzake? Joabete honetan bertan, bai Berlinen eta bai Mecklenburg Aurrepomeranian hauteskundeak dituzte, antzeko joerak ikus genitzake?

0: baina hor ere, ba ultraeskuinaren garaipen aurre ikusten da.
1: AFD-ren garaipena bezain deigarria izan da, CDU-ren porrota, Alice Weide AFD-ren buruak hauteskunde orokorren aurrerapena eskatu dio Mertzi, ze itxura du kantzilerraren etorkizunak aurre guardian egingo duen agerraldi hortatik zer espero genezake?
0: Autokritika gutxi nik esango nuke. Ez da zaio autokritika gehiago gustatzen Mertzi, baina egia da kantziler denetik bagian bere egunik komplikatuena dela hau. Kontuan izan behar dugu, Mertz aurkeztu zela, hauteskundetara esaten bera gai izango zela AFD geratzeko, ba CDU berriz ere eskuinera biratuz. Izan ere Merkelen azkenengo 16 urteetan Merkelek zentrora begiratu zion, beti zentrora begiratu zuen eta Mertzek esan zuen, bueno, ba beretzat AF geratzeko modu bakarra zela eskuinera berriz ere bira egitea eta Alemania ba pixka bat geldialdi ekonomikotik ateratzeko beharrezkoak ziren erreformak egitea. Baina hauteskunde hauetan argi geratu da CDU izugarrizko porrota jaso duela, ia botoen erdia baino gehiago galdu du, eta boto horiek gehienak AFD-era joan dira. Kontuan izan behar dugu lehen aldiz, bozkatu duten gazte gehienek, ultraeskuinaren aldeko botoa eman dutela. Eta agian, langile klaseari begiratzen badiogu, langile klasetzat jotzen den taldearen 61%-ek ere ultraeskuinaren aldeko botoa eman du. Oso deigarria da hori. CDUk gehien bat 70 urtetik gorako herritarren botoa eskuratu du. Orduan, gaur balorazio eguna izango da eta egia da denok gaudela pixkat ba Mertzen adierazpenen zain. Ze egia esan begiratu egin beharko du eta balorazio bat egin eta beldurrik handiena une honetan da zer gertatuko den Saxonia-Anhalteko CDUren baitan. Ze gertaliteke hor ere zatiketa bat gertatzea.
1: Bai. Ikusi ditugu Bart Gaueko emaitzak publiko egin ondoren mobilizazioak, ultraeskuinaren aurkako mobilizazioak. Badago Alemanian gizartean eztabaidarik eskuin muturrari haren mezuei aurre egiteko moduaren inguruan. Gainerako alderdi politikoek jarri izan diotelako osasunezia, baina osasunezi hori gainditzea ere lortu du kasu honetan boto kutxetan. Badago horren inguruko eztabaidarik?
0: Bueno, gaur analisi politiko gehienetan hori aipatzen dute, hau babesesiaren amaiera dela. Hau da, gobernura iristen bada babesesiak ez dauka inolako zentzurik, ez? Eta gero, egia da mobilizazioak egon direla eta azken hilabeteetan ere indarra hartuz joan dela ba AFD ilegalizatzeko hainbat taldek abiarazi duten eskaera. Baina hori oso komplikatua da Alemanian. Eta gero beste alde batetik, hemen gaurko klabeetako bat egunkari gehienen arabera izan da, ekonomia. Hau da, Alemaniak bizi duen krisi ekonomiko sakonak eragin handia izan du, ba klase ertain pobretuan. Eta nolabait klase ertain pobretu horrek sentitzen duena da, sozialdemokraziak edo alderdi tradizionalek huts egin diela. Eta hor egongo da klabeetako bat, nola erakarri berriz ere boto hori.
1: Alira Zabal, eskerrik asko gaur goizean hauteskunde emaitza hauek eta emaitzaren kontestua in argi azaltzeagatik urrengo batera arte.
0: Gero arte.
1: Nola ulertu, Joseba, eskuin muturraren garaipen hau, alderdi tradizionalek sortu duten atxekabe hori, ze gako nabarmenduko zenokezuk?
2: Nik uste dut batetik nabarmendu behar dugula aspaldi abian jarritako euste edo babes esioiek sekulako porrota jasan dutela, ezta? Hau da, azkenean CDU eta SPD adibidez koalizioan ari direnean eta luzaroan aritu izan dira gainera, berdeak ere bai kasuren batzutan, botu emaile askoren txatia bereiztezin bihurtzen dira. Eta nik uste dut hori ere hankasartze nabarmena dela, ezta? Alemania badago alako krisi ekonomiko gero eta sakonagoan, inmigrazioak ere badauka zer ikusia guzti honetan, Alemania osoan dagoen ezinegonean, behar bada ez horren beste Saxonia-Anhalteko egoera honetan, bertan inmigrazioak ez daukalako horren besteko pixurik, baina klase ertain pobretu horiek aipatzen zen dituztenak, horiek ere sentitzen dute gero eta pobre gehiago dituztela inguruan, eta gainera euren herria ere gero eta ulergaitzago egiten zaiela. Eta nik uste dut hor badirela segurenik oso faktore sakonak, ez bakarrik ekonomikoak, baizik eta nik esango nukia psikologikoak ere bai guzti honetan zerikusia dutenak. Eta gero, badago beste faktore bat ere astu berreztuguna. Alemania bigarren mundu gerraren ostean bitan zatitu zenean, Mendebaldean garrantzi handia eman zitzaion, behintzat garai batetik aurrera, memoria.

0: eman zitzen memoria politikei. Eta beti saiatu ziren horretan sakontzen, hezkuntza sisteman ere bai, berriz ere nazismoaren esperientzia zera ikaragarri hura errepikatu ez edin. Ezta? Baina hori ekialdean etzen egin. Ekialdeko gobernuak, Republika Demokratikoa ditzen zen hartako gobernuak, beti pentsatu zuen, eurek nolabait alemaniar erresistentzia izan zirela, eta sovietarren oinordeko edo sentitzen ziren neurri batean. Ezta? Eta memoria bertan etzen bat ere landu, lau bosta markadatan. Eta horrek ere seguruenik gaur egungo desmemoria horretan badauka zerikusi puntu bat. Beraz, gaiak korapilatsua da, nik uste dut sistemaren alderdiek nolabait esatearren herritarren konponbidei kasu egin behar dietela eta saiatu behar direla konponbideak bilatzen, eta nik uste dut gainera arazoiek edo arazoien zerrenda oso ondo identifikatuta dagoela. Eta ezin direla beti ibili esaten sare sozialen bidez eta gerra kulturalaren bidez eta bar eskuin muturra gorantza doala. Nik uste dut askoz ere urrunago joan beharra dagoela azalpenetan eta hausnarketetan, eta herritarek eskatzen dutena da zera irtenbideak bilatzea, ezta. Ez dugu pentsatu behar AFD-ri botua ematen dioten guztiak orain naziak direnik, segurenik hor egongo dira oso ultra eskuindarrak direnak eta horiek oso arriskutsuak dira, baina seguru beste asko izango direla, CDU-rekin eta bestelakoekin, txekabetuta dauden botu emaileak eta egoera ekonomikoa hobetzea nahi dutenak eta igogailu sozialari buelta eman nahi diotenak, ikusten dutelako beren seme-alabak gero eta pobreagoak direla, eta baita eurek ere. Eta gero, azkenik datutxo bat. Ultraeskuinak gobernuan egotea lortzen baldin badu, Sara Wagenetxen alderdiari esker izan liteke, ez da? Eta Sara Wagenetx Die Linkeko buruzagi izan zen urte askotan, eta Die Linke neurri handi batean Alemaniar Errepublika Demokratikoko Alderdi Komunistaren oinordekoa izan zen, neurri batean. Beraz, hor ere badago alako paradoxa historiko bat.
1: Kasu hontan baitere, eta beste elementu bat maiganean jartzeagatik, Iñaki, baitere AFD-k asmatu duela Saxonia-Anhalten oso grisa esten hautagai bat jartzen. Ulrich Siegmund jende askorekin eta herritar askorekin konektatzen jakin duen nolabait esateko hautagai simpatiko bat izan da, ez da?
2: Bai, eta kanpaina ona egin du. Oso ondo asmatu du segmentatzen, eta lehen hanek planteatzen zuen porcentaje horietan lortu du kale ez egitea. Eta zentzurretan bere mezuak eraginkorrak izan dira. Atera lortu ditu, espero zituzten emaitza berdinak, edo beagoak, orduan. Nere ustez hor dago, bueno, orain une honetan argi dagoena da alde batetik egoeraren aurka lehen Arantxak planteatu du, ez? Establishmentaren kontra egoteko egoera okerra txarra dela ideia hori nagusitzen denean, horren aurka egiten duten alderdiek abantail bat daukate, baina hori egin behar dute, eta hori egiten da hautagaiarekin planteatu duzuna, eta gero ere kanpaina on bat eginda. Eta gero dago, bueno, neoliberalismo parasitario honen porrota dago honen guztiaren atzean. Eta hori ikusin behar dugu, Alemaniarren kasuan adibidez gogoratu beharrean nola konjuratu ziren Greziaren kontra, Eskerraren kontra. Eskerraren aurkako konjura bat egon da. Eta horrek ondorioak dauzka gaur egun, ez? Nik uste dut babesezia erori egin dela. Eta hori ikusi dugu historikoki beste kasu guztietan, ez? Askotan, adibidez, Irani buruz egiten diren hausnarketetan, ez da kontutan hartzen ze puntutaraino mendebaldeko establishmentak lehentasun bezala markatu zuen alderdi komunistak akatzea. Eta militante komunistak kanporatzea eta hiltzea eta bar, eta bar. Eta nik uste dut, konjura horren analizik autokritiko bat gabe, ez dago alternatiba posible bat, ez daelako sinesgarrian neoliberalismoaren inguruan egiten diren hausnarketa batzuk.
1: Orain dago baitere, hemendik aurrera zer, alegia, batetik ikusi beharko da, AFD gobernura iristen den ala Saxonian, eta bestetik, Alemanian bertan zer gertatzen den, Merzena gerraldi horretan zer egiten den, CDU-k gobernuan jarraitzeko badauka indarrik, eta egoera honi moduren batera buelta emateko ze baliabide izan ditzazke?
3: Ez dakit zer esango duen gaur Merzek, ez dut uste gobernu hautziko duenik, edo behintzatolako krisia ez du eragingo, baina ni ustez interesgarria da ikustea egoera honek erakusten digula, berriro ere normalizatzen ari da hala ultraeskuinari babesa ematea. Hauteslegoen artean diot. Duela, ez dakit ni, 20 urte, 15 urte, pentsatzen genduen guztiz ultraeskuina radikal sutsuak zirela botu emaliak, ez da hori. Zenbakiak erakusten digute ez dela hori, eta gertatzen zaiona behintzat ultraeskuinari orokorrean, alderdi politiko ultraeskuina direnean, pasatu behar dutela oposizioa izatetik gobernu izatera hainbat kontestuetan, eta kudeak eta politiko horrek ere aldaketak ekartzen dituela. Eta ikusita ere euren hauteslegoa zabaltzen ari dala, normalean euren erradikalizazioa edo puntu hori mugatu egiten dutela ere. Hortaz, alderdi barruetan, alderdi horietan ere aldaketa edo nola baiteko garapena dago, zenbat eta zabalago izan, orduan eta ultraeskuin, ez dut esango ez direla izango ultraeskuindarrak, baina mugatu ingo dituzte hainbat kontu. Niretzat gakoa da ikustea nun ez duten mugatuko euren planteamenduak. Eta argi dago izango dela immigrazioaren inguruan, hori argi eta garbi. Izan daitezke, baina horretan dena horren ziur, hainbat eskubide, LGTBI, berdintasun politikak, hor zalantzan egon daitezke ere, baina batez ere izango da migrazioaren kontua. Eta horretan, hain zuzen ere da, eta orain aipatzen ari garen kasu honetan, ez da, Saxonia Anhalten kasuan, izan daiteke, adibidez, ezkerrekoa den, edo bintzat bere burua ezkertza jotzen duen, Sara Babenker-Netzten planteamendua, nun, immigrazioa da azken finean jartzen duten lehentasuna, alegia migrazioaren aurkako politikak bideratzeko.
1: Iñaki Zarriozu, ze tarte dauka orain, egoerari buelta emateko txedebuk?
2: Tarte txikia dauka, ez baldin badu, ez iruditzen zait, behin ultraeskuina honela homologatu duzula, orain arte zen euskan baliabideak hori geratzeko agortu indiala. Adibidez, Irazabalek planteatu du, ez, ilegalizazioaren auzia. Oso erreza dauka begiratzea Turkian ze gertatu zenari. Ze hori iruditzen zait hemengo kasua kontutan hartu gabe, ez? Turkiaren kasuan indartu egiten duzu dinamika hori, legitimatu egiten duzu eta azken batean dana nolabait ere kanporatu egiten duzu sistematik, baina sistema hartu egiten du eta orduan aldaketak sakonagoak dira gainera. Eta nik uste dut ez dut Alemanian ikusten beste lurralde batzuetan gurea barne ikusten den inertzia violento bat. Osea, oraingoz ez zait iruditzen Alemaniako kasuan hori oso zabaldua dagoenik edo horrela heldu direnik, eta ziur asko ere horrek mesede egin die ez heltzeko. Aldiz, ikusten dut gurean, Espainiar estatuaren kasuan, Frantzian gutxiago, baina Espainiar estatuaren kasuan eltzen ari direla poterera inertzia violento batekin. Eta ultraeskuinaren ideologia horren barruan hori egon badago. Eta hori iruditzen zait kezkagarria. Orduan, ez dakize puntutaraino aldaketak egiteko kapaz izango diren edo sartuko diren aldaketa batzuk egiten. Ados nago Arantxarekin, ziur asko ez da iriela lotuta egongo eskubide zibil edo sozial, kulturalekin askoz gehiago izango dela migranten kontrakotasun hori baliatzea, baina hortan ere limiteak dauzkat, eta zer egin dezake CDU, ba, zuzenbide estatua eta demokraziaren arteko lotura sakonago bat bultzatzea, baina ez dut uste hori dagoenik beraien ADN-ean.
1: Joseba Gaia izteko, ja.
0: Bai, nik uste dut egoera politikoki karagarri arriskutsua dela, ezta? Zergatik, ba, gobernu federala oso ahul dagoelako. Mertz hasieratik oso kantziler ahula izan da, ez dauka bat ere babes zabalik, nik esango nuke bere alderdian ere ez daukala. Eta beraz, egoera oso korapilatxua da, berarentzat eta gobernuarentzat oro har, SPD ere historikoki bere momenturik txarrenean dago, berdeak ere dagoeneko ez dira garai batean ziren alternatiba distiratxua, eta beraz, nik esango nuke, neurriren batean badagoela alako arrisku sistemiko bat ere bai, ez da. CDUk zer egingo duen egoera honetan, ba, seguruenik eskuinera begiratuko du, eskuinarago begiratuko du, eta inmigrazioari dagozkion politikak gogortu egingo ditu alduen neurrian. Nik uste dut hori dela datorrena, baina ez dela bakarrik Alemanian datorrena, nik esango nukeia Europa osoan datorrena hori dela, ezta? Dena den, hemen inmigrazioa osagai, nik esango nukeia erabakigarria dela, Europan ultraeskuinak izan duen gorakadan, baina ez da bakarra, eta beste asko ere badira, eta hoiei ere eskuineko alderdiek, eta oro har sistemako alderdi guztiek, erreparatu beharko diote, ez da, oda, badaude gabezia batzuk, badago pobretze sentsazio nahiko zabal bat, klase ertain baren artean, eta hor dauden eskaera hoiei aurre egin beharko zaie, eta irtenbideak eman beharko zaizkie pertsona hoiei, ez da, eta gero AFDek izan dezaken bilakaerari dagokionean, ikuste dut hor badagoela ispilu bat, Melonirekin gertatutako, ez da, Meloni fasisten oinordekoa zen, eta gaur egun ere ez dio hori izateari utzi, baina bere politikak pixka bat ez dakit nolabait ez dira lehen bezain erradikalak, ezta? Eta hori AFDrekin ere gerta daiteke, azkenean kudeatu beharra dagoenean eta erabakiak hartu behar direnean, hori gertatu izan delako gehienetan, baina ez du zertan derrigorrez ere gertatu behar.
1: Gertute jarraitu beharrekoa, egoera politikoa Alemanian, guzti horrek Europa mailan ere izan ditzakelako ero ondorioak, eta eskuin muturreako alderdi jakin hau gobernura iristeak auspo ditzakelako baita ere Europan beste mugimendu batzuk, bar gauean somatu ditugu alderdi politiko horietako guztietako buruzagiak pozik garaipen hau ospatzen. Berehala begiratuko diogu Espainiar estatuko egoerari, besteak beste Arnaldo Otegik esan dizkigunetatik abiatuta, aurrez ordea errepidetara begiratu behar dugu.
4: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak goizero trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Esateko ez dagoela aparteko gora berarik, horixe esan digutela bai segurtasun sailean eta foru zainkoan. Iragarki tartetxo bat eta oraintxe segiko dugu.
5: Kaixo Maite, baina zertan ari zara?
6: Ba, eskolara itzultzeko materiala forratzen.
5: Baina aparatu hau utzean enbasatzeko data, eta guk ez dugu seme alabarik. Baina zer da txuleta ipilau?
7: Baserria kilometrozero.eu zen pentsatzen dugu, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela.
6: Piztula bea, etzeko lanak ditoteta.
8: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki horiek baloratzeko uneak, etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat. Kafez baken detaile horietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
9: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.
10: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 188/4.
9: Oporretako itzulera honetan, aukeratu zure orga Lidlen betetzea eta aurreztu 20 euro baino gehiago. Orain Lidl Plusekin, 6 oilasko hamburgesa, 3,9 € dauzkazu. 17% aurreztuko duzu. Eta izokin freskoa sariduna azatibi, 5,79 €. 21% aurreztuko duzu. Lidl merezi du.
11: Euskadi Irratia.
1: Solasean ari gara faktorian, gaur Iñaki Soto, Joseba Arruti eta Arantxa Elizondorekin, Alemaniako Saxonia Anhalt estatuko landerreko hauteskundeetako emaitzak aztertu ditugu, eta AFD eskuin muturreko alderdiaren gorakada hori, garaipen nabarmen hori. Arnaldo Otegi, EH Bilduren idazkari nagusiak, gurean esan du, Espainiar estatuan eskuin muturra ari dela estatu kolpe biguna ematen, eta hori kokatu du Zeutako gertakarien inguruko edo Zeutako krisiaren inguruan egiten ari den kudeaketari oposiziotik ematen ari zaion erantzuna aintzat hartuta. Eta testu inguru horretan etor daitezkeen judizializazio kasuen inguruan kezka ere adierazi du.
12: Estatu hori krisi sakonean dago, eta krisi horri aurre egiteko nolabait ere eskuin muturra eta estatu aparatu asko daude. Estatu kolpe bigun bat ematen. eta prest daude Sánchez kartzelara eramateko ere bai. Bueno, Sánchez kartzelara emateko prest baldin badaude, ez du pentsatu nahi, beste batzuekin zai pentsatzen duten egiteak.
1: Nola nahi ere, urrengo hauteskunde zikloan, iruditzen zaio oraindik ere, interprogresistek eta kasu honetan alderdi sozialista gobernuan jarraitzeko aukera egon daitekela, partidua badagoela esan du, eskoin muturraren iritsieraren beldurraren aurrean, herritarren mobilizazioa aktibatu daitekela uste duelako.
12: Nik ez dut uste partida galduta dagoenik, oraindik. Hauteskunde ziklo elektoral luze batean sartuko gera, hauteskunde zikloak ere, ero herri bezala, ero alderdi o movimendu bezala ulertu daitezkela. Jendeak beldurrare badu. Eta jendeak badaki zer esan nahi duen alako gobernu bat Espainiar Estatuan egotea. Eta nik uste hor mobilizazioa egongo dela.
1: Joseba, iruditzen zaizu, badagoela oraindik ere partida?
0: Ba, esango nuke, baldin badago ez duela ematen dagoenik, ezta? Gero, batek daki, hauteskunde batzuetan zer gertalitekeen, eta zein punturaino alderdi aurrerakoiak gai diren euren ohiko botua maile horiek mobilizatzeko, baina oraingoz ez du ematen hori gertatuko denik, eta esango nuke, gero eta zailagoa dela gainera hori gertatzea. Askotan aipatzen dugu, ultraskuina datorrela, eta eskuina bera ere ikaragarri gogortzen ari dela, eta baina galdetu beharko diogu behingoz gure buruari, bestelako alderdi guztiak zer ari diren egiten hori eragozteko. Eta bereziki zer ari diren egiten Espainia mailan adibidez, Ezker Konfederala deitzen den horren baitako alderdiak. Ze orain arte egin dutena izan da, euren arteko gatazka guztiak bizitu, pertsonalismoak nagusitu arazi, eta ez diete irtenbideak eskaini herritar xeen benetako kezkei, ezta? Eta beraz, panorama horren aurrean ez da harritzekoa gertatzen ari dena, eta nik uste dut hor Ezkerrak berak ere sinesgarritasuna berreskuratzeko sekulako lana daukala aurretik urrengo hauteskundeak etorri bitartean posible baldin badain epe laburrean hori lortzea. Beraz, hor nik uste dut eta ez naiz Euskal Herria sari, ari naiz Espainiaz oro har, ezta? Eta gero, badago beste gako bat ere niretzat oso erabakigarri izan litekena etorkizunera begira. Argi dago, Alderdi Popularrak eta Boxek politika oso gogorrak jarriko dituztela abian, eskuinaren ikuspuntutik eurei komeni zaizkienak eta eurek beharrezko ikusten dituztenak, baina niretzat gakoa da zer gertatuko den Pedro Sánchezen ondorengo PSOE-rekin. Ze hor bi alternatiba daude. Gauzak simplifikatzearen. Felipe González eta ingurukoen PSOE-era itzultzea, eta beraz hor egon daiteke berriz ere, bipartidismora itzultzeko asmo hori, eta Zapatero gobernu iritsi aurretik ezagutzen genuen dinamika politiko hori berreskuratzeko gogoa eta asmoa egon daiteke. Edo Pedro Sánchezen ondoren bere hildoa nagusitzen baldin bada, hor egon daiteke beste fase bat hasteko gogoa, asmoa eta borondatea, ezta? Eta horrek nik uste dut krisi sistemiko bat ere sor lezakeela Espainia mailan, gaur egungo sistema 78ko erregimena deituen hori estelako bideragarria PSOE hor espaldin badago. Beraz, hor nik uste dut dinamika interesgarriak etor litezkela eta gakoa hori izango dela, ezta? Zer gertatzen den Pedro Sánchezen ondorengo PSOE-rekin.
3: Bueno, nik uste panorama, Espainiako panorama politikoa ez dela oso positiboa, edo behintzat, ez dakit partida oraindik dagoen, Arnaldo Otegik esaten duen bezala, baina Josebak esaten duen bezala ez du ematen, dagoenik, gaur bertan El Paisek argitaratu ditu hainbat sondeo, ez da, berrogei debe enpresako sondeoak, eta horren arabera, PP eta Pousen artean ia 49, botuen 49 eskuratuko lukete, eta zentro eskerrak 136 inguru. Hortaz, gauzak aldatuta ere, nik uste urruti egon daitekela gobernu bat osatzetik. Hilabeteak gelitzen dira, ezekik guzen bat, horrere apostuak daude, ea noiz izango diren hauteskundeak, ea udazkenean, ea udaberrian, ea. Baina nik uste argi dagoela, Pedro Sánchez eta Alderdi Sozialista ez dala gobernuan egongo. Ez bada aldaketa handi bat ematen, eta hori ere izan daiteke, izan daiteke, baina nik esango nuke hori dela PP-ren esku. PP-ek ikusten balin badu, Boxen menpekotasuna gehiegizkoa izan daitekela, beren etorkizunari begira, izan daiteke alako aldaketa bideratzea eta hartzea beste, duela urte batzuk eraman izan dain batokietan, ez da? Alemanian adibidez, koalizio handiaren bidea, zentro ezkerra eskubia elkartu egiten ziren, aurrera egiteko. Hori izan daiteke bide bat. Nik uste momentu honetan ez dela bideragarria hori, ikusten bezala, baina auskalo. Nik uste mobilizazioak bai izango direla, Arnaldotegik esaten duen estatu kolpe bigun hori nik ez dut ikusten, baina badakit, bera politikaria da, eta behar duen onelako kontaketa edo errelatoa egitea mobilizazioa sustatzeko, eta beldurraren izenean mobilizazioa bideratu daiteke, baina nik esango nuke beldurraren izenean ere badauela tope bat. Eta gobernu batek eta alderdi politiko batzuk egiten dutena ere, erantzunkizuna jaso behar dutela horta. Ari naiz pentsatzen, oraingo Espainiako gobernuaren inguruan, bazenolako kudeak eta kaskarra egiten ari den azken hilabetetan, eta ari naiz pentsatzen Ezker Konfederalean, izugarrizko akatsak egin ditu azkeneko hiru urteetan, eta nik uste hori nolabait horren errua ere, ba, izan behar duela ordainketa bat edo. Hortaz, hor aldatzen ez den bitartean, nik esango nuke partida iaia maituta dagoela.
1: Zer uste duzu Iñakin?
2: Ados nago, esan den guztiarekin, eta mereziko luke egia da. Ezker horrek, estatuko ezker horrek mereziko luke. Nola baiteko zigor herrikoi bat. Gertatzen dena da, alternatiba ez dela zigor bat hor ardurak izan dituzten entzat bakarrik, naiz eta Otegi planteatu du, saiatu da bitan esan du okeres banago dramatismori gabe esaten, baina eskena toki hoiek badaukate elementu dramatiko bat, Pepe eta Vox elkarrekin, eta inerzia niretzat bai golpista honetan, non elkartu egin zaizkien estatuko potereak, elkartu egin zaion polizia, elkartu zaizkio epaileak, badago kontzientzi, badago talento eskazia bat, nire ustez estatuan, ze bestela orain dagoen jokaldi errazena da aurrekontuak aurrera ateratzea, atera aldezun guztia ateratzea, eta gero ikusiko da segertatzen den. Ez dago horretarako aukerarik, Ezker Konfederalaren aldetik eta Juntzen aldetik ere ez. Eta nik uste dut hor badagoela kontzientzi falta bat. Otegik aipatu du, askotan esaten du Xabier Arzaiusek esan ziola, herri hau herri makilkatua dela, eta badaukala bere oroimen sentimentalean edo zigorro horiek suposatu duten guztiaren bildurra. Eta hori aktibatu egiten dela. Eta hortik egia da, erreakzionario moduan, atera egin daitezkela erreakzio bezala, nola baiteko erantzun antitotalitario bat edo prodemokratiko bat, baina hori ez da nahikoa. Hori egikaritu behar da estrategia batekin. Eta horretan, determinantea izango da, bai osoak esan duen bezala, PSOEen zer gertatzen den, eta horren barruan zer gertatzen den, batez ere PSE eta PSEen erekin. Iñaki egin diozu, galdera. Eta egia da, oraingo joerak ikusita, posibleena da, EH Bilduk, emaitza oso ona jasotzea, baina badaki zer den emaitza oso honekin eskena toki oso txarra kudeatzea. Eta nik uste dut hor, bueno, ikusi behar dela ze puntutaraino lortzen den Euskal Herrian, Ego Euskal Herrian mandatu demokratiko bat gauzak desberdin egin ahal izateko.
1: Erabakitzeko eskubidearen inguruan baita ere, eta autogobernu eguneratzeko egiten ari diren negoziazioen inguruan, esan digu izketan jarraitzen dutela, urratxa badaudela, ondorio estatu dugu, baina azpimarratzeko iruditu zaigu Imanol Pradalesen inguruan esan duena, lehendakariari lidergo falta leporatu baitio.
13: Estatusaren inguruan adibidez. Gutakagun sensazioa da, berak lehendakari bezala ez duela lideratzen, eta nola baitere resguardoan mantentzen dela, etengabean, ez? Hau da, txerrindularitza froga batean izango baliz, pelotoian doa, ez? Eta lidergoa, eta liderra izan nahi balin baduzu, pelotoitik metro batzutatik aurrera gojun behar zerala, ez? Zer aki bestela, pelotoiko beste bat zera. Autogobernu terminoetan egindun bakarra da, estatutuaren betetzea aldarrikatu. Etengabean, eta ez du lortu, bai? Zoritxarrez, ez du lortu, ez?
1: Iruditzen zaizuet, testu inguru honetan, badagokiola Pradalesi lidergoa hartzea, hartu beharko lukeen lidergo bat hartu gabe ari dela esango zenuke, Joseba?
0: Ez, eta gainera honetaz, ostiralean etxegin genuen, Pradales lehendakariari egindako elkarrizketaren ostean, ez da? Nik uste dut hemen autogobernuan sakontzeari begira bi eredu edo izan direla, azkenengo hamarkadetan, bata Ibarretxe lehendakariak abian jarritakoa, hau da, berak hartu zuen bere gain sama hori edo ardura hori, eta eredu horrek eman zuen, eman beharrekoa bere sasoian, ezta? Eta gaur egungo eredua bestelakoa da, eta hori Arnaldotegik oso ondo daki, bera ere negoziaketa edo solasaldi edo izketaldi horietan dabilelako. Eta gaur egungo eredua ez da lehendakaria izan dadila autogobernua berritzeko prozesu horren buru, alderdiei dagokie ardura hori, alderdien arteko negoziazioetan ari dira, eta gero lehendakariari dagokio jakina erakundeetatik horri babesa ematea, eta lidergo gaitasun hori badaukala erakutsi du beste hainbat politikatan, eta horretan ere izango luke, baina gaur egungo eredua esan dezagun ez da sasoi batekoa, eta hori Arnaldotegik badaki, nik ulertzen dut, adierazpenak eta egiterakoan hori estalina izatea eta lehendakariari ahultasuna leporatu nahi izatea, baina nik uste dut realitatea horretatik urrun dagoela.
1: Pasaden ostiraleko elkarrizketan Pradales lehendakariak Otegik aurreko egunean esan zituenekiko pixka bat diskrezio falta ere egotzi zion, eta gero gaur aitortu digu hori Otegik injustua iruditzen zaiola bide batez. Ez dakit, Iñaki, zuk zer diozu?
2: Iruditzen zait Arnaldotegik irudikatzen duen prozesu politiko hori aurrera atera alizateko behar dira gutxienez EH Bildu indartsu bat, EAJ indartsu bat, PSE eta PSN ez dut esango indartsu, baina minimoki autonomo, eta Ezker Konfederal ez desagertu bat. Eta Ezker Konfederal ez desagertu hori zaila dago, PSN autonomo hori nahiko kontrola ezina da, alegia kanpoko faktorek eragingo dute, lehen Joseak planteatu du PSOEren alternantzia hori zertan den, eta PSOEren barruan segertatzen den, eta segertatzen den Pedro Sánchezekin ere, kartzelarako hipotesi hori edo traizioaren elementu hori. Eta nere ustez behar du batez ere alderdi abertzaleen indar pozizio bat. Eta horretan iruditzen zait EAJ-ak oraindik arazoak dauzkala bere bicefalia, bueno, fintzeko. Bicefalia hori da primus inter pares sistema bat, non EBB-ko buruak euki behar duen agintea eta euki behar duen lidergori, baina egia da, nere ustez, Imanol Pradales galgatua egon dela, bueno, krisi hori konpondu arte, publikoki konpondu arte, baina gero orain hori egon kortu egin behar da, eta hori ez du lortzen. Orduan, iruditzen zait, hori dela arazo hori dela, eta nere ustez egia da, kanpotik begiratuta Imanol Pradalesek badauka lidergo gehiago izateko gaitasuna. Eta galga hori etortzen zaio aliantzen politika blindatu horren aldetik, eta alderdian oraindik barruan dauden arazo batzuetatik.
3: Bueno, ez dakigu zenolako urratsak eman diren, edo hori Arnaldotegik esaten du, aurrekoan Pradalesek esazun ari direla elkarrizketak bideratzen, eta badakizue askotan esaten den hori gardentasun falta, horri diskrezioari, esango didazue inozoan naizela, baina ez diot ikusten arrazoia, eta zergatik esango izot ere, ari gara esaten demokrazia arriskuan dagoela, mundu mailan, Europa mailan, ari gara esaten mekanismo demokratikoak ahultzen dituzten indar politikoak ari direla iristen, botere eta erabaki hartze egunetara, eta nik esango nuke honelako eztabaida politiko funtsezkoa den, nuklearra den, autogobernua, estatuto berria edo dena delako horretan, nik esango nuke legebiltzarrari dagokiola egitea eta gainera gardentasunez ikustea eta planteatzea eta herritarrek ikustezagun zenolako planteamenduak dazkate eta gainera zenolako konsensuak eskuratzeko gaitasuna duten. Badakigu diskrezioietan, azken finean, bideratzen dela, esatea, bueno, gure planteamendu maksimalista batetik, azkenean, ez dakizanako kontzesioak egingo ditugu, eta hori bera, nik esango nuke egin daitekela lege biltzarrean ikustea. Eta izango litzateke, sistema demokratikoari begira, oso positiboa, eta esango nuke ere, eman dezakela, izugarrizko emaitza onak ere praktiko edo kudeaketa horretan. Baina, ematen du hori ez dela bidea, baina ne jarri nahiko nuke kontestu horretan, ere, demokraziaren indartze horretan.
1: Gainerakoan, impresioa ematen du entzundakoak entzunda, ez ote girisoli, baizik eta azken egunotan beste alderdi politiko batzuetako buruzagiek egiten adiren adierazpenak entzunda, besteak beste atzo Mark Lolan hori elkarrizketa egin zioten Diario Baskon, eta oso argi esaten zuen EAJ eta PSE koalizio horri ibilbide luze aurre ikusten ziola, eta ez dauela baldintza politikorik EH Bildurekin beste sakonera batzutako akordiotara iristeko, aliantzen eskemak jarraituko duela ondorengo hilabeteetan orain arteko bidetik, ez da Iñaki? Hori ondorio estatu daiteke entzundakoak entzunda?
14: Uste dut ezet. Uste dut hori izan behar dutela. Uste dut hori blindatzeko saio bat badagoela.
1: Baina?
14: Baina iruditzen zait ez dela bideragarria. Ezkena tokia baldin bada denok aurre ikusten duguna. Nik ez dut uste PP eta Voxeko gobernu batekin Espainian Gipuzkoan orain arte bezala jokatu daitekenik. Ez dut uste are eta Nafarroan ere berdin jokatu daitekenik. Eta orduan, zergatik blindatu hori? Zergatik, ez dakit, ezke adibidez aurreko astekoa, ez? Fiskalidadearekin. Ari zara, hauteskunde sasoia zaude, aspalditik, eta daukasuneko Andueza gauzak esaten, eta hori guztia. Baina, gero, orduan, desberdintasunak irudikatzen dituzu. Baina, gero, egiten duzun akordioa fiskalidadeari buruz, da? Eta horrek baldintzatzen du urrengo programa elektoral eta urrengo gobernu programa. Eta jendeak hori gaizki ikusten du. Jendearentzat hori da boterea blindatzeko desio ez oso natural eta ez bat ere positibo bat. Ze azkenean egiten duzu itxurakeriak eta gero, zuk esate, parafraseatu neko Andueza bera, gauza garrantzitsuetan, jateko gauzetan, igual dio bata obestea izan. Eta desberdintasun horiek nabarmendu behar dira programaetan. Nabarmendu behar dian negoziazioetan. Orduan, iruditzen zait, orain artekoa ez dela bideragarria luzaroan. Eta baldin bada honela, orduan arazoak izango ditugu. Ze uste dugu osie bat garela, baina gu ez gara irla bat. Gu daukagu autopista juridiko bat estatuarekin, menpekotasun handia dauzkagu, okupazio polizial bat handi bat daukagu, eta hemen gauzak ez dira gertatu duela 80 urte. Duela oso gutxi gertatu dira, eta hori nire ustez, orain artekoarekin jarraitu nahi izatea, ez da bideragarria.
0: Nik uste dut, guztiz kontrakora ikusten dut, ez da? Hau da, bideragarri izango da EAJ PSE aliantza torkizun bentsat ertainean, bai. Hori uler daiteke, eta EH Bildu saiatzen da jakina, nolabait hori nabarmentzen, hori uler daiteke botere banaketa soil bezala, ez da? Eta hori da oposiziotik, ba, nolabait beti azpimarratu nahi dutena. Baina nik uste dut, PSE EAJ koalizioa ez dela botere banaketarako aliantza bat. Beste asmo askoz ere sakonago eta garrantzitsuago bat dauka maila politikoan. Eta da, abertzaletasunaren zati handi bat, eta abertzaletasun espainiarraren esan dezagun beste zati bat nolabait ados jartzeko saiakera etengabean jartzea. Eta herri honetan jaso izan dituguna jasota, ariketa politiko hori iruditzen zait lehen mailako garrantzikoa dela. Eta izaten jarraituko duela, nik ez dakit zenbat urtetan, baina etorkizun hurbilean behintzat, bai. Eta beraz, simplifikatu nahi izatea aliantza hori botere banaketa batera, hor badago trampa politiko bat, badago nik ulertzen dut, ez da norbere interesak defendatu nahia, baina Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Alderdi Sozialistaren arteko aliantza benetan uste dut dela hori baino asko zere zerbait sakonagoa eta euskal gizartearentzat onuragarriagoa.
14: Bueno, nik esaten dut adibidez Nafarroakoa iruditzen zaidela eraikitzaileagoa. Ez dut konparatzen bakarrik ezearekin, esaten dut Nafarroan gertatzen dena ez da bakarrik bideragarriagoa, baizik eta emankorragoa ere.
1: Arantxa, amaitzeko.
3: Bai, nik esango nuke planteatzen dituzuen ideia horiek oso garrantzitsuak direla ari garelako pentsatzen azkenean gizartearen integrazio politikoa zere, hortaz indar politikoz bereinen arteko aliantza posibleak gehiago balin badira aukera, gehiago balin badaude, nik esango nuke hori ere izan daitekeela positiboa.
1: Bueno, bai ikusiko dugu. Otegiri galdetu diogu, intentsitateari dagokionez nolako aurre ikusten duen urtea eta 0tik 10era 9 bat esan digu. Hori ala baldin badator solasaldi honetan ez zaigu lehen gairi faltako aztertzeko eta pilpilean indiren gaiak xehetzeko. Hemen txotzi behar dugu gaurkoz solasaldia, Joseba Arruti, Arantxa Elizondo eta Iñaki Soto, eskerrik asko.
3: Zuei, ondo izan.

0: Goizeko 10ak dira. Erreakzio soka luzea ari da eragiten Alemanian eskuin muturreko AfD alderdiak Sajonia Anhalten lortu duen garaipen zabala, eta gorakada horrekin kezkatuta mintzatu da gurean Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusia Euskadi Irrateko Faktorian, xikerresnal.
1: Bai, Otegik izpide izan dituen gaien artean Alemaniako emaitzak ere, eta Espainiar eta Frantziar estatuak eskuin muturaren menpe gelditzeko arriskua ikusten du, eta ezkerrak autokritika egin behar duela dio Otegik. Nerea Sarriegi, kontaiguzu, egunon.
2: Egunon, bai, baina eskuin muturraren aurreko beldurrak Euskal Herrian mobilizazioa eragingo duela uste du Otegik, balizko estatuko hauteskunde orokorrei begira, eta horregatik uste du partida ez dagoela galduta, baina prest egon behar dela ohartarazi du, eta zentzu horretan deia berriz ere alderdi abertzaleek zerrenda bateratua osatu dezaten.
3: Eskuin muturra eta estatu aparatu asko daude, estatu kolpe bigun bat eman, eh? Hemen estenatoki hau dator, nik ez dut uste partida galduta dagoenik, baina etortzen balin bada ze jarriko dugu aurrean, sigla politiko batzuk ero harri bat. Noski alderri movimentua baditugula interes propioak, bai, baina zein gaientzen da momentu honetan. Alemanian ikusi dugu herri interes da. Euskal Herriak ze herri interes dauka gorena momentu honetan. Oldarraldi autoritariari aurre egitea.
2: Etxean EAJ-aren eta PSR-en estrategia argia ikusten du EH Bildurekin ezerrez adosteko, eta aste honetan lehendakariak abiatuko duen bilera errondari begira Pradalesi lidergo falta leporatu dio estatus berriaren eztabaidan txirrindulari izango balitz, esan du Otegik, pelotoian joango litzateke.
1: Gaiz aldatuta, etxe bizitzaren prezioari buruzko datuak argitaratu ditu INE, Espainiako Estatistika Institutuak, aurtengo bigarren hiruhilekoko datuak dira, eta 110 ingurukoa izan da igoera Hego Euskal Herrian iazko epe berarekin alderatuta. Euskal Autonomia Erkidegoan 110 igo da etxe bizitzaren prezioa urteko bigarren hiruhilekoan, eta Nafarroan berriz 109 terdi. Hori bai, igoerak apalagoak dira Estatu Espainiarreko gainerako erkidegoekin alderatuz gero. Bigarren eskuko etxe bizitzen kasuan igoera 111 pasatxokoa izan da Euskal Autonomia Erkidegoan, eta 112 Nafarroan. Aldiz, etxe bizitza berrien kasuan 103 pasatxo igo dira Araba, Bizkai eta Nafarro eta Gipuzkoan, eta 4 puntutik gora Nafarroan. Beraz, prezioaren igoera nabarmen handiago izan da bigarren eskuko etxe bizitzen kasuan. Ekialde hurbilean, Libano hegoaldean gutxinez 11 pertsona hil ditu Israelgo armadak, eta eraso gehiago ere egin ditu azken orduotan Palestinan, Gazan zein Zisjordanian. Libano hegoaldeko erasoetan Israelgo armadak dituen 11 pertsonen artean gutxienez 2 aurrak ziren, eta beste 2 osasun langileak ambulantzia baten kontra ere egin baitu eraso droneak erabilita. Etxera itzulita gertakarien atalean, Angelun beste pertsona bat hilda itsasoan itota, atzo goizean gertatu zen Marinela hondartzan, 49 urteko gizon bat padel surf egiten ari zela uretara erori eta itota hiltzen. 10 eguneko epean Lapurdiko kostaldean itota hilden 3. pertsona beraz, 2 Angelun eta beste bat Bidarten.
0: Errepidetan badago goraberaren bat.
1: Bai, Arminonena batean Burgoserako noranzkoan kilometro erdiko auto pilaketa sortu da, matxura izan duen ibilgailu baten eraginez, segurtasun sailak jakinarazi digunez, eta eguraldiari dagokionez, ba, temperatura jaitsierarekin abiatuko dugu astea, Euskal Meteoren iragarpenaren arabera, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira gaur altuenak, barne hegoaldean berotuko du gehiago, eta gainerakoan, ba, Kantauri isurialdean lainotuta egongo da batez ere goizean, eta euri pixka bat ere egin dezake. Aldiz, hegoaldean giroa argiagoa izango da.
0: Gero arte, Xiker.
1: Gero arte.
0: Aider Segurola, egunon.
4: Guten Morgen.
0: Guten Morgen.
4: Guten Morgen. Piket, zenbat aukera pilo gaur,
0: eh? Bai, bakar batzu, bai. Hizkuntza ahosgaitzenen artean sartuko genuke, gure jakintza eskasagatik noski, alemaniera.
4: Bueno, baina ondo. Ondo ez, oso ondo sumatu zaituzte.
0: Bai?
4: Bai, bai, bai.
0: Garaipen zabala lortu du AfD Alemanierentzako alternatiba alderdiak Sajonia Anhalt landerrean. Friedrich Merzen CDU
5: Alegia Sagra Bagen egiten Ulrich Zegmund Alice Weidel
4: Ondo.
0: Alegin zen gara, izen propioak eta toponimia behintzat zuzenekoan ongi landuta ekartzen. Horri bili gara, Sajonia esan behar dugu, Saxonia, Saxonia.
4: Mikel Eramendiri ies egin dio beste Sigmund batek.
5: Sigmund Freidek, Freidek. Ulrich.
0: Sigmund izan da ez tarritzekoa, baina bere ala zuzendu du Freudek zerbait esango luke hori buruz ere.
4: Beira, nik udaran Lucien Freud artista ezagutu dut, Luciena museoan, imaginatuko duzu nola ditu dio den aldiru. Aldiro ez, Freud abizena izan da, ze badira izen utxa esan da abizen zehatzarekin lotzen ditugun izenak edo alderantziz ez, eta gero zaila da hor lotura askatzea. Zuek gaur hain zuzen ere gonbidatu izan duzu egiten bat. Horixe, Arnaldo. Arnaldo esan da, Arnaldo tegi datorki guzu zenean burura.
0: Orain pare bat urte edo kontatu zuen Arnaldo tegi berak zutunik podcastean.
4: Bai.
0: Berez Armando izena jartzeko asmoa zuten lagurasok, baina aita nastu egin zela erregistro zibilan eta akatzez jarri ziola Arnaldo.
4: Arnaldo. Eta Benito. Benito ere bada horietako.
0: Bai, Benito esan da ere bat eta bakarra datorki burura lehen kolpean. Badira gehiago, eh? Benitoan sola, legitioko zine bileren sortzaileak aso, baina gehienok Benito esan da bere alatzetik lertxundi botako genuke.
4: Iñaki, ba, kantu alemaniar bat jartzeko asmoa genuen, saioa biatzeko, zuri auskera bikainarekin aurkezteko eskatuta, baina ian libratu ingo zara. Horain, derrepente gorputzak Benito eskatzen digu.
0: Alde derrekoa, gure Benito. Bihar arte.
4: Iñaki.

0: Itxasoari begirako asteak edo asteburuak izaten dira. Iraileko aurrenekoak askorentzat, atzo Kontxako lehen kanporaketan gauzak nahiko bideratuta utzi zituen, arraun lagunak emakumezkoen traineruak eta gizonezkoen lehian Oriok Donostiarrarekiko hiru segundoko errantarekin alaxe abiatuko du igandeko bigarren saioa. Baina beste ur batzutan ibiliko gara gaur, ur ilunxiagoak, beltzagoak, kafea zitze ingo dugu elkarrezketa nagusiaren tartean, La Casa del Café etxeak 100 urte bete berri ditu eta bertako presidenteari aterako diogu, hemengo makinako kafea atrebentzia osoz, ea zer dion. Hamaiketan, aste honetan Gazara abiatzeko den Freedom Flotillako kide batekin hitz egingo dugu, eta ondoren, seksuari buruzkoa ezten seksu tertulian autoestimua zarituko gara. Eta gure azken orduan, Ander Izagirre herpetologoa 9 aldiz, Sugegorri berarekin aurrez aurre tokatu den Arantzariko herpetologoa. Itxasoak bezala, marea gorak eta berak izango ditu, ordu bat abitarte gaurkoak ere.
1: Faktoria. Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Sukal Herrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Sukal Herrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten.
3: Ba, amaitu eta hau datako eneko.
4: Bai, amaitu dira ondartzegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
3: Uda amaitzeko, enbesteko gogoa duzu?
4: Gauza da, ze 11 gabonetako ekstrakupoia ikarri dut oporretatik.
3: Zeie 1.000 euroko laurogeita marsari dituen hori? Noski hain ilusio handia izan da, nore litzateke errutinera pozpozik bueltatuko.
5: Aurten, 11 gabonetako ekstrakupoiak 1.000 euroko laurogeita marsari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
6: 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia. Bazara.
7: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
8: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
7: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
8: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
9: Lampara ingenioa naiz, hiru desio ematen dizkizut.
10: Ni etxeak ez dezala ez eta zuen uzainik izan, hotzik egin, ez da arnaza hartxe. Kosta ere.
9: Erraz hartzen didazu, deitu Novanorri.
11: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900-767-000 edo novanor.es. Novanor, ezetasunean aditua.
12: Irailaren 9-13 bitartean, Getxoko 42. nazioarteko folk jaialdian zein gaituzun musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertzol Solariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki plazan eta Ereaga ondartzan. Ikusi egitaragua getxokioikultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzaileak Getxo Kultura.
13: Zuretzat, oraindik bainoiantzian zabiltzalako. Eta batez ere zuretzat iratzargailua jartzen hasizarelako. Laktosa gabeko eroski esne erdigain gabetuaren litroa 0,84 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
14: Euskadi Irratia.
0: Pantailari gabeko langileak eta euren ogibideak, adimen artifizialagatik galduko ez dituzten ogibide horiek ezagutzen hasi nahi ditugu faktorian asteak aurten. Ta gaurko itzordua lotua geneukan, Orentxe Berea lagurtuko ez dituzten ogibide horiek ezagutzen hasi nahi ditugu faktorian asteak aurten. Ta gaurko itzordua lotua geneukan, Orentxe Berea lagurtuko

0: Bari, ez nuen inoiz egin lan, eta oso oso posik, oso ondo hartu idate, denen artean, kompañeros, zuek ere baita, eta oso oso, oso gustora.
1: Beraz, garbiketa lanetan, lehendabiziko esperientzia duzu.
0: Bai.
1: Aurretik, ordenagailuekin lan egin izan duzu edo beti aritu zara?
0: Ere, ez da ere, ez. Beti, hori, fisikoki. Uh-huh. Nirea da fisikoki.
1: Eta esan dugu orain atxedenean zaudela, zebestela horra arituko zinen, ba, gure mai gainak eta telefonoak eta teklatuak eta ulkia garbitzen. Zer moduzkoak gara? Txukunak algara, esango zenuke?
0: Oroko... A ber, orokorrean oso oso txukunak zeate. A ber, denetarik dago, egia san, nabaritzen da zen maia den pixka txukunagoa paperekin edo ez paperekin, baina orokorrean, bueno, egia san oso oso oso txukunak. Bai.
1: Gainera zure lana noski garbitzea da, ez txukuntzea. Txukunketa hori ja bakoitzaren ardura da.
0: Hori da, hori da. Orduan garbitzerakoan pixka saia da. Hautsarekin, ba, kentzeko paperak edo teklatuarekin ez ikutzeko ezerrez, pixka saia da. Saia da, baina bueno, oie, hortze gabiltza.
1: Hortze zabiltza. Geho beti esaten da, telefonoaren aurikularra eta teklatua izaten dela zikinkeria gehien pilatzen duten bulegoko elementuak horiek direla.
0: Bai, hori da saiena, gehiena soinuko teklatuak dakazutena, ba hori, bai. Ba, saia da, zeren normalean piztuta daude ordenagailuak, orduan garbitzerakoan, ba, kontu aldia ibili behar da, eta, bueno, ba, baina, bueno.
1: Eta ulkiak ere bikain garbitu dizkiguzu aurten, bai, txandan, txandan. Gero papertxo bat jarri diezu denei, garbitu berria.
0: Bai.
1: Inor eixerita ipurdia bustita geiki ez da din bueltan.
0: Hori da, saia da, saia da, zeren beti zaudete hemen lan talan, ogoita lau ordu, eta saia da, baina, bueno, oie, banaka-banaka alda egin, eta, bueno, oain da denbora, zera, udaran.
1: Bai, tarteka tokatzen zirelako eserleku utxak.
0: Hori da,
1: bai. Eta iruditu zaigu Ilia eta horregatik gonbidatu zaitugu gaur, pasioz lan egiten duzula. Ze ikusi zaitugu, baita lurrean etzan da ere.
0: Bai, zepilloarekin. Bai, aurkitu dut zepillo bat, da nire, vamos, nire lagun mina lan egiteko, eta, bueno, ba, bai.
1: Zer da, hor baldean daukasun hori, askazala garbitzeko zepilloetako bat?
0: Bai, bai, askazala da garbitzeko, eta, bueno, ba, zokaloak ondo garbitzeko, eta, ba, bueno, ba, hortxe. Bai, belaunak nabaritu ditut, askalak pixka tokatuta, baina, bueno, baina hori da, azkenean nire lana garbitzea, ez?
1: Bai.
0: Eta zueko ondo gotea, edo, bueno.
1: Pasioz lan egiten alduzu? Gustatzen altzaizu zure lana? Maite duzu zure lana?
0: Gustatzen zain lan egitea. Ez dakit, hau edo beste lan. Gustatzen zain lan egitea. Niretzako buruaren txat da, bueno, burua juten da beste toki batera, zure lan egitea, eta orduan hori gustatzen zait. Mm. Unkitzea burua beste toki batean. Orduan, klaro, pasioz, ba bai, ba bai.
1: Ba, laxa sumatu dugu, azken hilabetetan, Ilia eta horregatik adimen artifizialak mehatxaturik ez dauden ofizioen zerrendan sartuko dugu zurea ere. Ze beti behar, adimen artifizialak ez dizkigu garbituko, ez bulegoak, ez etxeak, ez komunak, ez erropa, bueno, erropa horrein ja...
0: Bueno, gero etxan ere bai lan egin behar da, baita ere, eta baina, bueno, azkenean hau deia, iaia, hogeita labor zure lana, sortzi ordu, eta gero etxekoa, baina, bueno...
1: Giru semea laben ama ere bazara, zer moduzko ikastorte hasiera, izan dute, zure semea laben.
0: Beraiek ez dakit, baina nik oso pozik. Bizkiak daskate amairu urte, orduan bigarren DBH-en hasi dia, oiek ez hain pozik, baina ama oso pozik, eta gero sortzi urteko alabadak, eta bueno, ba hori bai, pozik onda.
1: Martxan. Bai. Ba, Ilia Martínez de Ilarduia, eskerrik asko.
0: Zuei.
1: 8 minutu dituz oraindik, berriro lanera itzuli aurretik.
0: Bai, badazkat. Ah, boitu, 8. Bai,
1: orain gure lankide kafetxo bat edaterako dizute makinatik.
0: Oso ondo, ba, mi esker zuei, eta, bueno, ondo, oso ondo portatu zate nirekin, eta, bueno, oso jatorrak, eta oso gustora nago.
1: Eskerrik asko, Ilia.
0: Zuei, venga, gero arte.
2: Faktoria.
1: Izango alda, adimen artifiziala guri goizeko ordu ontan adibidez, izozki bat edo txokolate bero bat eskaintzeko bezain bizkorra, ze Iliak esan digu, bulegoa garbitu, ez dizkigula egingo adimen artifizialak. Astelenetan itxita egoten da, baina azteko gainontzeko egunetan ordu honetan buru belarri aritzen da lanean Durangoko aukan dendan edortan doni bera zaluze. Edortan doni egunon?
3: Egunon, Maider.
1: Gaur jai daukazu, zertarako aprobetsatzen dituzu astelenak, zure jai egunak zertarako dira?
3: Ba, ez dakizu zenbakauzen behar diren. Bai.
1: Bai, baina...
3: Aprovechetan dugu egunak, ba,

0: Gauzak egiteko, erosketak, ba, inberdiza zan gestiño guztiak eta hortarako.
1: Hori astelenetan, ze beste egunetan, aste hartetik aurrera, naiz eta izozkiak edo izozki den da eguerdian zabaldu, goizean goizetik aritzen zara lanean?
0: Bai, eta zuei entzuten gainera, zetak izo zelako ilusinia mozta, zuek azberro aitea.
1: Esan zigun, Aitorre, kotxe gintzizunean entzule zinela eta poxa hartu zenuela, faktorian arituko zinelako.
0: Bai, kristona gainera, kristona poza, jo, zuei egunero entzutzen zaitzuet, mai, ba, olat, gorka, narantza, ba, danoi, asko, estima asko dekutsuet.
1: Ba, poxa gurea ere bai, alako entzule bat topatuta. Itzeingo dugu zure lanaz pixka bat edorta.
0: Venga.
1: Edorta edo Andoni, nola ditu behar dizute edorto Andoni? Nola ditzen dizute lagunak?
0: Bueno,
1: Edorta. Izozki gilezara, haukan, esan dugu, hori dela zuen Durangoko denda, baina lehen ezinen zu ez, izozki gile aritzen. Zergatik egin zenuen, bizimodu aldaketa hau?
0: Historia luzea da, baina, bueno, nik ia 50 urte industria mailan egin dut lan, makina artean, tekniko komertziala bezala, eta bueno, neumatika, hidraulika, elektrizitate mundu horretan, eta ba estresak eta ondorioak erakartzen dauz, eta alako baten tromboa pare bat eukine batzan, eta bizitza buelta moztan, eta horregaitik lana gertatzen. Lan aldaketa batera bultzatu zitzaidan, eta suertatu zan, haukan den dau, bikote batek erute ban, orduan martxau beran ezka Argentinarra, eta Argentinara joan behar zan, eta orduan neuk hartu neman. Eta hori dala pare bat urte, neuk daruet. Haukan izozki den da.
1: Beraz, pasazana multinazional bateko teknikari komertzial izatetik izozki eta txokolate koizle eta saltzaile izatera, estresa jaitxi altzaizu, edorta?
0: Abestakipa.
1: Edo aldatu egin da estresa, mudatu egin da estresa.
0: Aldatu egin da, bai. Desberdin da. Lehen, ordu asko egiten abazan ordenagailu baten aurrean, jesarrita, geldi, bete. Eta horrek buruan bastakit eraginek egiten da. Oin da gehiago da fisikoa. Denpora guztien mugitzen ibili berraz, gauzak egiten, alde batera, bestera, eta desberdin da.
1: Uda bero doalata, jendea kexu da, baina igual izozki saltzaile batentzat ez da hain txarra, ez? Izan dugun uda hau.
0: Depende ze lekutan, adibidez, kostaldean eta izoski saltzailea, pillo bat saltzen da, turista asko da, eta orduen ondartzetan eta asko saltzen da. Baina barrukaldean, gertatzen dana da, udan, abuztuan batez be, jentea kanpora urtetzen da, eta herriak utxitu egiten dira, orduen, ez da gotean hainbeste. Nik gehien bat, ontsa azten da, ze nire tempoadarako horra ontsa azten da, uraldi hona egun ezkero, adibidez atxo, kriston jentetxa, eukine ban.
1: Ja, Durangarragia ez daude landetan edo ez daude Castron, ez? Durangarrak Durangon daude eta orduan izozkiak bertan erosten dituzte.
0: Claro, eta orduan bueltan, oporretatik bueltan dato zanean, badanak izozkiak gure dabe, eguraldion egiten badauka.
1: Ze egiten dituzu? Izozki klasikoak edo zapore original eta bitxiak ere prestatzen dituzu?
0: Ez gehien bat klasikoa bitxiak, bitxiren batero bai, baina gu, hemen euskaldunek, ez kara zapore berezikoak uste dondik, Hor, Mediterraneo aldean eta Andaluzian eta erabiltzen da beze, izoski oso, bereziak saltza pilo bategaz, eta ohitura hau eta gustua hortik doa. Baina guk hemen iparraldean oso klasikoa gara. Zapore finkoak guztetan jakuz eta, gero naztu, pistatxoa, txokolatea, jogurra, eta gero naztu bat abesteagaz. Baina ez saltza berezikaz, eta hori gehiago mediterranean eta gehiago guzetan da hori.
1: Zuko ofizioa non ikasi duzu, eta norekin adorta?
0: Zarautzeko izoskile irak famatu bat, maestro ladero, esaten diakuna, arribaseaz.
1: Karos arribasekin.
0: Ikizin eban. Eta gero, ba, aurretik egon zan bikoteak be, asko nagundu zan, ba, egunerokotasunean, ba, zelan funtzionatu, eta ba, orduan, ba, hori, eta gero esperientziak emoten da, ikasketa.
1: Ja, eta zure izozkik baldute, ukitu berezirik, badaukate dortaren ukitu berezia?
0: Bai, apurtxo bat zuen osagai deke, zelan da, faktoria eta mara una osagai txikitxo badeko, Zuen irri barreak eta barreak eta, jade, horren, osagai apurtxo badeko, orduen ondortetan dide.
1: Ze ona, haukanen izozkiren bat hartzen badugu orduan, osagai berezia Euskadi Irratia da.
0: Hombre, hori batez be.
1: Konpainia ona entzunez egindako irrati izozkiak dira, maitasunez egindako izozkiak.
0: Hoize beroi, bai, bai.
1: Ze saltzen da gehiago, kukurutxoa, latarrina?
0: Nik ez hainbesteko, nik asko saltzen dut etxera lan bateko izozkia. Jente asko keruten dago etxera. Barne herri bat izen da, ba normalean bezeroa izeten da, errepikatzen daben bezero bat da. Orduan, gustokoa eta badauka, ba, etxera egoten dau, eta baskaritan, afaritan, ero, olako konpromisoko egunetan, eta ba, asko eruten dago. Orduan, nik, berezi hori, nire izen bat hori, etxera lan bateko asko saltzen dut. Gero, ba, kukurtxok eta tarrena, ba, erdizke, ba, antxerako.
1: Pantailari gabe lan egiten dutenen sailean sartu zaitugu, edo orta, baina ez dakiz zuzen ari garen, igual zeuk ere erabiliko duzu pantailaren bat izozki gintzan?
0: Ez da behar. Izozki hon bat eiteko ez da behar pantailarik, ez aparaiu ez berezirik. Pasterizadora bat, mantekadora bat, eta listo, eta osagai ba, onak eta ondo bori, kalitatezkoak.
1: Erabili alduzu sekula adimen artifiziala, kaldetu aldiozu adimen artifizialari, ez dakit, izozki bereziren bat egiteko ideiaren bat, ez?
0: Barak izuz etarako balio da adimen artifiziala izozki den da bate.
1: Zertarako.
0: Izozki marrazkiak egiteko. Izozki adimen artifiziala una izango litzateke, ba, izozki irudi bat perfecto bat egiteko, eta argazki baten ipintzeko.
1: Bai.
0: Claro, horretarako balio dau.
1: Jan behar dugun egiteko ez du balio, zorionez.
0: Hori, da, gero zuke jateko esperientzia, ero bizitasun, ero hori momentua adimen artifizialak ez dago emoten.
1: Ederki, ba, edortan doni beraz aluze, haukan izozkita txokolate denda hor Durangoko aldezarrean zaude, komentukaleko 20-an, eta animo, orain zure goi denboraldi hasiko da, noiz arte gutxu gara beraz, ezuk izozki denda urte osoan zabalik izate alduzu?
0: Bai, nik otxailar arte ez duteko ingo, bai, oporrek.
1: Beraz, udatan egu izozki saltzen da izozki gintzan.
0: Bai, etxera eroteko asko, etxera eroteko, ze adibidez gabonzar eta gabonetan, ba, jente asko eskatzen dau. Etxera eramateko, eta Durango gonjai abe, laster datoz, eta gero liburu asoka, bak, zu, etorri behar zarete, bizitan.
1: Ba, bai, apuntatuko dugu, zure referentzia eta ingo dizugu, egune batean bizitan.
0: Biel du joan, ero latz, ero, eta enbitako.
1: Nor nahi duzu.
0: Txokolate batera.
1: Bai, hori da, itze ingo dugu, eta zu nahi duzun erreportaria joango zaizu gainera, edorta. Asier, Ainoa, Jon, Ane, nahi duzuna, Erik, Aitor. Ba, edorta beraz aluze, haukan, izozki denda, inbidia latza jarri diguzu, eta zorretan geratzen zaigu bisita. Eskerrik asko eta aprobetxatu asteleheneko jaioguna.
0: Jo, mi esker zuen, posten da zu azitze egitea.
1: Agur edorta, aio.
0: Aio, eskerrik asko.
2: Ane Zubeldiari kaso, 8:00. Datorren udan, ez gara hemen biziko.

0: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen, inork etzigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela, belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea, gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea, batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea, politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako, eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Eus naiz, Eusebio.eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 9 euroan eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko Eusebio.eus.
2: Lanean, erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
3: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
2: Irailaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
3: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Irailaren 9-13 bitartean, Getxoko 42. nazioarteko folk jaialdian, zein gaituzun musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Dal Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musike Barrin 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki Plazan eta Ereaga Hondartzan. Ikusi egitaraua getxo-kultura.eusen. Sarrerak salgai Musike Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.
5: Euskadi Irratia.

0: Iban, hiri ondo, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Kafea maite alduzu?
1: Ba, zertxo edo.
0: Bai, hartu alduzu goizean?
1: Bai, ja, iru dara matzatea.
0: Iru dara matzatzu. Ta zenbat gehiago hartuko dituzu?
1: Ez, askoz gehiago ez. Ja, lau bat bost maksimo eta horria giltzen naiz.
0: Goizean iru, goizean goiz iru. Bazkalostekoak izango dira beste?
1: Beste bat, eta arratsaldean beste bat, azkenekua.
0: Arratsaldean beste bat. Afal ondoren ez?
1: Afal, normalki ez, normalki ez. Afalten badet kanpoan edo, ez dakit, gai
0: bereziren
1: bat baldin bada, orduan bai.
0: Luzatzeko arriskua duten gauetan. Zuen etxean, kafearen etxean, balda kafea maite ez duen inor?
1: Ez, debekauta da hori, gure etxean.
0: Kafe usain ekarri duzu gainera, bai. Poltsa bat hartuta etorri baitzara, eta ia esan zorrotik kanpora ere, hemen usain duz dute ingo, urentzulek. Igual bai, baina entzun bai. Eta kafe usaina sumatzen da. Eta gainera mundu guztiak esango dizu kafearen usaina usain gozoa dela, ez? Zergatik ote da? Zergatik dira usain batzuk gozoak? Kafeak badauka hori, gero, nahiz eta igual kafea ez hainbeste gustatu, kafe usaina bada mundu guztiari atxigintza
1: gizan. Produktu askokin pasatzen da, beste produktu bat ez, askotan entzungo zenon koñaka, ez? Koñaka daka oso zapore gozoa ere, baina gero gogorra derateko, zelan, kafeari antzeko zera pasatzen bat zari, bada, sustantzi batzuk gozotasun usaia emate dutenak, baina gero berez gozoak ez dienak dastatzerakoan.
0: José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako presidente hoia, ez du asunen jarri zuen, 2007ko telebista programa batean, gogoan izango duzu hau.
2: ¿Cuánto vale un café en la calle? ¿Sabe usted contestarme?
3: Sí, 80 céntimos aproximadamente.
2: No, eso era en los tiempos casi del abuelo Pachi, hoy no.
3: Depende.
0: Hau 2007koa da, 2007koa da. 2008an zenbat ordaindu beharko genuke, kafe hon bat?
1: Bueno, ba, segun, azuazen ez, baina bataz beste esango nuke, bat irroita mar, bat laro gehi, 2 euro nuz ja gerturatzen egeaz, kafearen prezioa gora da.
0: Beraz, bat 70-etik 2 euro arteko tarte horretan.
1: Hori izateke normala, gehiago kobratzen baizue, baina...
0: Beste zara pagatzen ari zaren, seinale.
1: Hori da.
0: Tokia, edo zerbitzua, edo...
1: Bai.
0: Edo postureoa, edo...
1: Hori asko dago baita ere.
0: Bakoitzak, ja, zugu segikor. Guke, egia esan nuen, Miramonen makinako kafea daukagu. Baditugu bi prezio, ez dugu markarik esango, baina bi makina daude, eta makina bakoitzak kafe ezberdin ematen du. Batek 50 centimo balio du, eta besteak euroa. Izan lehiteke hona 50 centimoko kafea, Iban?
1: Bai, izan lehiteke, ez azkenean, taberna baten pagatzen zunean bat 50 edo 2 euro aizea pagatzen lehen gaiaz gain, beste koste asko, ez? Alokairua, lokalan alokairua, langilearen soldata, eta bar, zergak, eta bar. Zumakina batean, zuzenean, saltzen diozu kafea konsumitzaileari, ez? Beraz, bai, izan lehiteke, eta da. Eta da, kasko askotan, ez denetan.
0: La Casa del Cafek asko irabazte aldu, bendinekin, makinekin?
1: Bueno, La Casa del Cafek, bat, laburki esan da, gure ekoizpenaren 10%-a da bendina. Baina, salmenta zuzena denez, gure bezero hori saltzen zailorek zuzenean, margin ona dauka bai.
0: Eun urte egin berri dituzu, eun urte bete ditu kafearen etxeak. Badauka fetxa zehatzik edo 2008-an ari zaretan
1: ospatzen? Uztailaren 8-a.
0: Uztailaren 8-a.
1: Bai, Sanfermiak eta gero justo, Sanfermiak una eta gero justo.
0: Egin zenuten zerbait berezirik?
1: Bai, familia artean egenon bazkari bat, eta alako bisita bazoari gara, eta oso politia izan zen eguna bai guretzako.
0: Familia itzai patu dugu, ja, pare batetan honezkero, zeuen aiton amonek sortutako etxea edo marka da, eta izena ez, intzuten? Artu, Paristik, zepasatzen,
1: no? Bai, kuriosua da. Enpresa sortu zuten 1986 urtean, nire aitona, Juan Iriondok, eta nire amonak, Maria Salaberriak. Eta historia da, nire aitona garai hartan, etzegun ezagutza gehiagirik, hemen kafea nola txigortzen zen, eta bar. Eta, jakintzun nola Parixen bat zeuden eskola batzuk hori ikasten zana, eta gauzak hartu, bartulak hartu, eta arahuntzan, bere anaiarekin, apaitzazen anaiarekin, zehar frantsesez bazekin. Eta historia da antzeudela, baina negozioa irudikatzen eziela, marka aljarri bartzen, eta anarkitu zuten, bat zegoela, enpresa bat, eta denda batzuk, Lamezondu Kafe izanarekin. Eta, gustatu zitzaien, eta handik hartu zuten.
0: Tekar egin zuten izena. Bai. Ez zuten gero arazorik izan, ez izenagatik.
1: Ez gara hartan etzan, beste kontrolatzen ez.
0: Juan Iriondo esan duzu zure aitona, Maria Salaberria Mona, eurak izan ziren enpresaren sortzaileak, 1926an, bueno, gara hartan pentsatzen dugu, ez? Parixa etzela edo nor joango. Etxe honeko akaltziren aitona monak, edo...
1: Ez, da utxeak
0: ere. Edo bazeukaten aurrez asmo bat kafearekin zerbait egiteko?
1: Bai, gaur egun, emprendedor itzara biltzen da asko, gara hartan etzan existituko itzare, baino, alakoa zian, bai bat eta bestea, ez, eta nire aitona tornerua zan, eta mona dependienta zan, beste dago dendetan, ez, eta, bueno, batzakaten ideia ikusirik behar bat bat zeola, eta ikusirik aukera bat bat zeola, ez, eta ez zian familionekoak ez da gutxi gara, gara hartan gutxi zoden, baina hala ere, ba beraien aurrezpen batzukin, ba, lortu zuten dirua Parisia juteko.
0: Apostu sendo egin zuten.
1: Bai, hala izan zan.
0: Ta ondo atera zitzaien.
1: Zorionez.
0: Ze denda ere Donostia erdigunean jarri zuten, bai. Xigortegia, San Martzial kaleko 19. Orduan erdigunea izango zen, baina 2026an are erdiguneago bai. Irudikatzen dugu kale hori. 2015 arte zabalik egon zena, eta orain San Martzial kaleko 33an zaudete, nolabait Donostiako zakiturrazko milian edo. Hori izan da, funtzionatzearen gakoetako bat, tokia eta hirian daukan presentzia?
1: Bueno, hasiera batean bai, hasiera batean negozioa antzeon soilik, ze gantzi gortzen zan, han saldu eta bar. Gero negozioa antzen juntzen enean, ba, ja bestelako gako batzuk sartzen dira, ez? Eta badaude bestelako arrazoi sendo batzuk, ba, justifikatzenak nola iran dugun. Batak hori da noski jarretzen degula Donostiko zentroan egoten, baina ez bakarrik, ez bakarrik. Eta, bueno, ba, aipatzearen oitako batzu, ba, gukin dugu kalitatearen gatik apostua, hasiera batetik. Eta kalitatea zagarri produktua baita zerbitzuan ere. Gertutasuna eta horrek eman digu ba balore bat merkatuan beste batzu jagian eman ez diena, ez. Eta gero beti nik aipatzen dut nire aitona monek zituzten baloreak, ba, lanarekiko bokazioa, konpromisoa, ilusioa eta zergatik ez esan maitasuna egiten zuten guzti hortan, ba mantendu da gero nire aita Xabierri pasatzi zioten baloreiek eta nire aita garatu eta landu zitun. Eta azkenik, ba, hirugarren generazio iritsi dienak, ez? Eta espero urte askotarako.
0: Uh-huh. Bendin makinan eramateko kafea asko aurreneko aldiz zuenean ikusi omentzuten.
1: Bai, guain zindari izan geha gai askotan. Eta hortan, Gipuzkoan ere, nahiz eta enpresa txikia izan, ba, beti ongea ikusten besteek zeiten duten, ba, hemen dikampo, Euskal Herri dikampo, eta hasi ginen, baita ere bendinarekin, eta, bueno, ba, arrakastaz.
0: Eta, nondik ekarri zen utelen da biziko makina, edo zer dakigu? Non ikusi ote zuten, zeure...
1: Ba, oker ez banao, zera baten, feria baten. Ah. Ba, beti euki duguk interesa, zer egiten da beste lekutan, eta ara juten ginen. Eta han ikusi genuen, ba, zeola oitura hori, moda hori, eta ekarri genuena.
0: Orain ja coffee to go hain noikoa den, ez? Kafe hori, eramateko kafe hori orduan asko aurreneko zezeuenean ikusi zuten. Eta gero, Gipuzkoako etxe askok Donostiare bisita egindakoan, ezinbesteko bisita izaten zen, zeuenera joan eta zeuenen kafea erostea, edo bintzat kafetxo bat hartzean. Gaur egun ere bai igual, ez?
1: Ba, gero gaina, turismoaren gorakadarekin baitari ikusten egia gerozta gehiago, atzerritarrak etortzen dira kafea erostea gure dendara. Zuk esan duzun bezala, oso leku onean gaude kokatutak, eta, bueno, ba, bitxikeri bat da askontzako, ba, hemen kafe tradizional bat saltzen dute, badirudi egun urte azkatela, eta gaina, bueno, usaina eta erakargarri da, eta baita ere, gudan galdakagun produktua, eta bai, jende asko erakartzen du.
0: Zestira asko izango ere ginez, Euskal Herrian kafearen prozesu osoa kontrolatzen dutenak, alegia, jatorrizko lekuan kafea erosi, ekarri, zoko egiten duzu xigortu, eta saldu, zein da katea?
1: Bueno, katea hori da, zuk esan duzuna, guk egiten duguna da kafea jatorrean erosi, hortarako enpresa bat sortu zen, ba, 70 hamarkadan, ba, frankismoa bukatu zenean, orduan liberalizatu intzan lehen gaien importazioa, ze lehen monopolioa zen, estatuarena, eta sortu ziren enpresa desberdin, importazioa lantzeko, ez? Eta horietako bat izan zen, nere aitak, ba, beste kafe gile batzukin, kafe enpresa batzukin sortu zutena. Eta Madrien dakagoitza, eta horren bitartez, hau da guk, segurea da enpresa, erosten dugu zuzenean jatorritik produktua. Gero gona ekartzen dugu, Barcelona iristen da, portura handikona, baita ere kalitate kontrola badakagu oso, mm-hmm. oso estua, eta hemen, zuk esan bezala, txigortu, egotu eta saldu. Eta hori, ba, zoritxarrez Euskal Herrian gutxikiten dugu.
0: Hemen ekarri dizki guzun, edo parean ditu da, zorroan gehiago badaude, baina ekarri duzu egotua eta kapsuletakoa, eta biak bietan Kolombia jartzen du. Nondik ekartzen duzu kafea, zuek?
1: Ba, guk gehien bat Kolombiatik. Gure ekoizpenaren nuko airroita marra, inguru Kolombia izan daiteke. Gero, Brasiletik ere ekartzen ditugu, kilo batzuk, Kostarrikatik ere, eta gero baita ere nola denda modan jarri da, ma jatorri desanitako produktuak ekartzea, ba, erostea, ba, badazkago, ba, bestelako jatorri batzu, ba, bitxiagoa dienak, ez da, Vietnam, ba, ez, Nicaragua, eta bar, eta bar.
0: Ari aldatzen, kafearen ekoizpena mundu mailan, mundu mailako argazki asko aldatu alda?
1: Bueno, bai, azkenean, bueno, kafea produktu tropikala da. Hau da, oraindik ere, ba, tropikoetan ekoizten da. Hortik gora obera, ja ezin da kaferik produzitu. Gaia da, ba, sartu diala aktore berdinak, berriak, barkatu. Mundu mailan, ekoizle garrantzizuna Brasil da. Brasile, gaur egun, okrazmanago 20 milioi zaku egiten ditu urtean, ez? Eta ja, bigarren kokatu da Vietnam. Gari batean Vietnam eketu duen ekoizten, baina, bueno, ba, momentu baten erabakit zuten, nena arroza zan bat ez ere ekoizten zana, baina kafeak, ba, diru goi ematen dut, erabakit zan, hori ekoizteare. Eta Afrikako bestelako beste herrialde batzuk ere sartu dira, sartu ziran, eta, bueno, ahi da zerbait aldatzen. Gari batean bakarrik Ego Amerikako produktua zan, baina, bai, zabaltzen eta pixkanaka beste lekutara.
0: Zuek hemen Gipuzkoan eta adibidez kafes bake Bizkaian, antolatuta zaudete elkarre kompetentziarik ez egiteko?
1: Bueno, lehen aipatu dut nola sortu genu Madrien importazio enpresa bat, bake da beste gure bazkietako bat, beraz, lehenekin harremana da, eta behar egin sortu genuen. Gaina, aintzindariak izan zean, nire aita, Xabier Iriondo eta Txetxu bake.
0: Txirrendularitzan ere, ez dakit, kasualia denala ez, baina bi etxek izan duzu eta alde bana, hori zergatik? Kafe asko kontsumitzen da, txirrendularitza munduan, edo...
1: Ez hori kasualia da, nire ustez. Bai batak eta besteak oso afizio handia zuten, kirolari oroar eta beriziki txirrendularitzari. Eta garaio batean, bueno, ba, bakeek eta guk, eta bueno, hori ja, iruita amarkadako historia bada, txirrendularitza taldea sortu genuen, eta urte askotan iraun, eta arrakasta asko lortu.
0: Eta esan digute, Iban, Atotxeko armailan ere, Sabaian, ezaguna zelan La Casa del Caferen iragarkia, eta Realaren partiden atxenaldian egiten zen publizitatea ere, bai.
1: Hor urte batzu bazkagunok, handik ere goban daukagun, hola, bazegon lelo bat, eta lagur iragarkia, eta handik ere askok eta askok gogoratzen dutena, ez, bere, Atotxan.
0: Zertzioen?
1: Bazion, kafe, el de La Casa del Café, San Marcial 19, San Sebastián, erdera zan gara jartan, baina askok eta askok, handik ere buruan dakate.
0: Erdera zen gara jartan, baina Manutxe Sortu Kulturako lankideako hartarazi digu Euskal Gintzan ere babesle garrantzitsuak izan zaretela, adibidez Argi Aldizkaria estualdian zebilenean, eta?
1: Bai, azkenen gure kompromisoa Euskal Kulturarekiko eta Hizkuntzarekiko beriziki, ba, hasieratik izan da, eta bueno, ba, gure mugekin, noski, ez gara oso enpresa handia, ba, nik uste babesa eman digula, ez bakarrik euskarari, baita Euskal Kirolari, baina euskarari ere.
0: Egun urte ditu, La Casa del Café, Kustalean bete berriak, 1926an zabaldu, eta Gerra Zibilaren garaian adibidez, enpresari eutxi altzen nioten, edo itxi barra izan zenuten?
1: Bai, garai oso horra izan ziren, denontzako noski, baina baita La Casa del Caférentzako ere, eta debekatu intzan, kafe ekoizpena, eta baita ere konsumoa gare batean. Eta nire aitona monen hogi bidea zenez, ba, noski, bilatu zuten bidea, ba, gutxenez zertxo baiteko esten jarritzeko eta saltzen, ez? Hortarako, kontrabandoz ekartzen zen kafea, bai Portugaletik eta baita Frantzitik ere, eta horrela, aurrera atazian.
0: Beraz, segitzen zuten, bezeroei kafea banatzen.
1: Bai, zorionez bait, eta ala maten duzian, bai.
0: Eta Frankoren erregimenak nonbait monopolioa zeukan Ekuatore Gineako kafea bakarrik saltzeko Espainia osoan, kafe kaxkarra omen, nola egin zenioten iskin monopolio horri?
1: Bueno, ba, hori dere baita ere oso bitxia da historia, ez, ala da, zuk esan bezala, monopolioa zan, eta ez bakarri monopolioa, eta garrai hartan baita ere, bueno, ba, esaten duten ez, eta gaina liburu bat horri buruz hitz egiten, Franco berak, eta ere familia, ba, komisioa dereko garatzen zuen, beraz, hor, negozio potola zegoen, agintarientzako gutxien ez. Eta historia da, kafea oso txarra zala, ze azkenen Espainiaren kolonia bat zan, ez, Ginea. Orduan, ba, guk lehen esan dudan bezala, ba, modu desberdinetara, eta bat azan kontrabandoa, baina ez bakarri kontrabandoa, lortu genuen harremana beste erdialdetako importatzailekin, eta bere bitarte, beraien bitartez lortu genuen kafe ona kalitatezkoa ekartzea.
0: Mm-hmm. Iban, pentsatzen dugu gerra ostean eta kafea izango zela gutxi batzuen eskura zegoen kapritxoa, ez?
1: Mm-hmm.
0: Jendeak ezingo zuen gaur zukartuko dituzu bezala bost kafe hartu. asko normaldu da eta sozializatu da kafea geroztik.
1: Bai, hala da, bai. Kafea gaur egun inglesez komoditi bada, azkenen badan okartzen dugun produktu bat, baina momentu batean bai luxuzko produktu bat zan, eta gogatuko dia ba, urte asko dazkatenek nola lehen kafea atxikoriakin hartzen zan.
0: Bai.
1: Eta asko ja gaina, nigoatzen ez nire amonak, nire amona zanak, atxikoriakin hartzen zuen, eta gaina bakarrik atxikoriakin gustatzen zaion, eta arrazoia zan, kaferik etzeon gara jartan, o kafe gutxi zegoen gara jartan, eta garestia zan gara jartan, atxikoriakin hartzen zala kolorea emateko. Azkenean, nolabait, ba, zure begi engainatzeko, ez? Baina jendea ohitu intzan. Eta horregatik, ja oso oso leku gutxitan handik ere, baina atxikoriakin hartzen zan.
0: Baina atxikoria esan duzu, eta bai, baserrira eraman gaitu horrek. Baserreko kafea
1: bai,
0: betiara
1: bai,
0: izaten
1: bai,
0: zela
1: bai,
0: eta gozatua, zerbitzatu horretik gozatua. Kafearen prezioan nork erabakitzen du? Ez dakite, nazioarteko merkatuetan erabakitzen da, bursan erabakitzen da, petroleo eta urrea bezala, edo...
1: Bai, bueno, kafea, kafearen datu kuriosoa da, mundu mailan lehen gaietan diru gehien mugitzen duen produktua petrolioa da, noski, eta bigarrena kafea da, eta pentsa, ze volumena dekan. Eta kafea saltzen da New Yorkeko bursan, Wall Streeten, eta Londresekoan. Kafearen munduan daude bi kalitate, daude bi espezie. Bata da izan du arabika, dala kafe ona, Kolombiakoa, Kostarikakoa, eta bar, guk erosten duguna, guk bakarrik kafe hori erosten dugu, eta hori New Yorkeko bultzan saltzen da. Eta guk han erosten dugu gure importatzaile enpresaren bitartez. Eta kafe merkea, demagun, Vietnam eta lekuetakoa, saltzen da Londoneko bultzan.
0: Uh-huh. Eta prezioan zerke eragiten du?
1: Bueno, ba, faktore asko, izan ere azkeneko urtetan asko igo da. Asko, ba, urtetan egon ez diren igoerak lehen gaiontan ere eman dira. Lehen egitain, ba, eskaintza ez. Eskaintza, ba, klima aldaketarekin murriztu indaz, leku asko lehortu india. Eta horrekin duena da eskaintza murriztu, baina era beren eskaria ere igoinda. Eta igoinda batez ere Asian eta Txinan, ba, kafea konsumitzen hasi zelako, eta ida gazten artean batez ere hori gotzen. Beraz, ba, desoreika horrek egin duena da prezio gotzea. Hori da faktoretako bat, esan bezala bat da klima aldaketa, bestea da eskarean igotzea, eta gero beti bezala ba, espekulazioa. Produktuetan ere espekulazio asko dago, eta gero ba, enpresa finantziero asko ba, apustu egiten dutenak momentu batean, lehen gai batengatik eta kafearen gatik egin izan dute azkeneko urtetan, eta horrek ere eragin du.
0: Zuek aipatu duzu, badituzu zuen hornitzaileak, gehienak Kolombian daude, baina baita Brasilean, Kostarrikan ere. Joaten zarete ara, kafe landaketa ikustera eta kafeak dastatzera?
1: Bai, gutxien ez urtean behin egiten da ara bisita bat, eta baita ekoizleekin ba, harremanak. Gero baita egoten dira exhibizio feriak leku esanetan, eta oitan bai negoziatzen diala volumen handiak, eta hor ere egoten dira.
0: Noiz joan zara azkenekoz?
1: Bueno, ba, ni azkenekoz, ni Kolombian azkenekoz orain dela 6-7 urte. Ni ez nagolako eguneroko lan hortan. Uh-huh. Vale, baina bai gure eguneroko lanean dabiltzan erosleak eta ba, aurtero.
0: Uh-huh. Prozesua zein da, behin kafea iristen zaizuenean, xigortzea hor San Martzial kalean bertan egiten duzu, baina ez dakit, legeak aldatu ziren, aurrena pasaiera eta gero, bueno, gaur egungo farrikara, oihartzunera, ze berezitasun dauka, zuen xigortzeak, Iban?
1: Bueno, San Martzial kalean ja ez dugu xigortzen, Hori iten zan, ba, okerezpanao, larogei amarkadaren bukara arte, larogeita marrasiera arte, eta gero, ba, araudia direla eta azken urtik atea balitzen genuen, ez? Bere garaian pasaira muitu ginen, baita ere volumen gehiago genulako, eta azkenean 1980 urtean oihartzunea. Gaur, gure fabrikadon lekura. Eta gure txigortzeak, ba, sekretu gutxi dazka, baino, bai ezagutza behar asko. Gudakaguna da esperientzia asko, bai temperaturatan, denboran eta bar. Gero, beti kalitatearen gatik apostu indegulako, ba, puntako makinaria erosi izan dugu, eta gure instalakuntza guztiak oso automatizatua dodena gaur ba, lehen mailakoak dira. Eta gero batez ere gertutasuna. Guk egiten duguna da egunero txigortu eta egunero zerbitzatu gure bezeroi. Eta horrek ematen du kalitatea.
0: Beraz, zeuenean kafe erosiko duenak badauka bermea egun gutxi aurretik txigortu izan dena dela?
1: Zalantzari gabe.
0: Aipatu duzulen, bendinetakoa dela nolabait zeuen salmenten eguneko 10 edo, nola banatzen da, zeuen irabaziak no saltzen dituzuen, gehien?
1: Bueno, gehien, ostalaritzan, gure salmenten eguneko 40-45 daiteke. Gero distribuzioan, hau da alimentazioan, supermerkatutan eta gar, horren egon daiteke eguneko 25 bat, dendan, beste 15 bat, eta gero ja, bendina, eta gero zeta gehiago baitare online. Ze horre, bai, gu badakagu gure online katea, oin dekere volumen ez oso handikoa, baina pixkanaka, ba, pixu hartzen nahi dana.
0: Usainiga bere saltzen da kafea, usainik hartu bere. Iriondo zen enpresaren sortzailea aipatu duzu, Juan Iriondo, zuen amona Maria Salaberriarekin batera, eta Iriondo dira orain administrazio kontseiluko kideak ere, oso enpresa familiarra zarete, Iban. Zango zen ituzten, ez? Ehun urtean, kafe edo elikadura talde handien eskaintzak, ba, enpresa erosteko eta saltzeko, eta zuek ez duzu amore eman?
1: Ez, izan ditugu eta izaten ari gara ere. Badiruri, ba, interesgarria gala askontzako, baina guk oraingoz ez dugu autu hori egin, eta ez, badiruri, ez dugu, gure esku dago bitartzen ez dugu egingo, ez. Enpresa familiarra da, zuk esan duzu ez dela, eta gaina familia perimetro egin izabaldu egin nahi dut, ez da bakarrik Iriondotarrak, baizik eta baita ere langile guztiak. Nik bete esaten dut guk dakagun altxorrik handiena gure langilea direla, izan ditugun langileak eta dauzkagunak, eta hoi esker, La Casa Café da dana. Beraz, ba, familiitza maiuskulatan jarriko nuke guztiak sartuta.
0: Zemat langile ditu, neotan?
1: Gaur, 22.
0: 22 langile zarete.
1: Bai. Dago fabrika oso automatizauta, eta bueno, hori esker, ba, lortzen dugu. Batez ere jendea eukitzea bezeroari zerbitzua ematen, ez da hor dakago jende gehien.
0: Hirugarren belaunaldia zara, eta esan duzu espero dut atzetik gehiago ere etorreko direla. Bai, ikusten diezu ondorengoei interesa edo intentzioa behintzat?
1: Bueno, familia guztia daka gure enpresarekiko noski lotura handia eta maitasuna handia, ez? Eta ze pasako da, nor daki. Egia da asko gehala, gerozta gehiago. Pentsa, ba...
0: Bai, zuaiz genealogikoa normalean, ez? Zabalduz joten da.
1: Bai, hori da, ze azkenen nire aitona monek bi semeala bai ikuizituzten, Xaber Naraita, negozioan dela, eta Carmele, nire izea baitare administrazio kontseilan egon dana urte askoz, eta baitare, bueno, balorik eta landu ditunak, eta zabaldu ditunak, eta, bueno, baitare parte garrantzitsu bat gure enpresan, eta gaur egau da hirugarren generazioa. Ondoren datuzenak askoz nahi dira. Nordakitze pasako den.
0: Kafea nola hartzen duzu normalean? Utsa, esne pixar batekin, azukrea bai ez?
1: Nik utsa, motza eta azukri gabe. Horrek ez du esan nahi, bakarriko lartu behar denik, eh? Askotan oso purista dela pentsatzen duen jendea, baina bakoitzak hartzela nahi duen bezala, beti dago zoa.
0: Eta hola, txupito bezala, trago bakarrean?
1: Bueno, pare batean.
0: Pare batean. Ba, Iban Iriondo, La Casa del Café enpresako presidentea, eskerrik asko, gorko bisitagatik eta zorionak, mende hurrena bat.
1: Eskerrik asko,
0: usain gozua, guztu direk hartza batik.
1: Hormila eskerrik asko, gobi da zarrik.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondenoi, Azpeitiko hilketaren kasuan eraman berri dute epailearen aurrera ustezko hiltzailea segurtasun sailak baieztatu digunez. Bihar beteko dira atxiloaldiko gehienezko 72 orduak eta esan bezala ustezko hiltzailea eraman berri dute epailearen aurrera deklara dezan. Ertzaintzak bitartean ikertzen jarraitzen du hilketaren nondik norakoak argitzeko, tartean ustezko hiltzaileak entregatutako arma biktima hiltzeko erabili zuen berbera ote den edota hilketa gertatu zenetik bere burua entregatu zuen arte beste inoren laguntzarik jaso ote zuen. Gogora ezagun ustezko hiltzaileak 43 urteko gizonak bere burua entregatu zuela larunbat goizaldean Ondarruko ertzainetxean. Gai zera bat aldatuta ikasturtea abiatzeko eguna da gaurkoa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 280.000 ikaslerentzat eta ikasturte hasierako ekitaldirako Amurriora joana da Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua. Duela minutu gutxi hasi den ekitaldi horri buruzko xetasunak datozen albiste zerbitzuetan jasoko ditugu. Aurten esan bezala aurre hezkuntza lehen hezkuntzan DBH-en eta batxilergoan 280.000 ikasle daude matrikulatuta. Azken urteetan kopuruak behera egindu, jaiotza tasa txikia dela eta hamarkada batean 41.000 ikasle gutxiago daude. Bada, jaitsiera hori berretsi dute Eustatek kaleratu berri dituen datuek, jaiotza tasak 0,9 egindu behera urtengo lehen hiruhilekoan Euskal Autonomia Erkidegoan iazko epe berarekin alderatuta. Bestalde, urtengo lehen hiruhileko horretan ama izan diren herena baino gehiago Estatu Espainiarretik kanpo jaiotakoak dira Eustaten arabera. Lurraldeka berriz, jaiotza tasa jaitsiera handiena Gipuzkoan izan da, 2,3 jaitsiera, Araban puntu terdi egindu bera, eta jaitsiera txikiena Bizkaian, 0,2 jaitsi da jaiotza tasa aurtengo lehen hiruhilekoan. Bestetik, patinete elektrikoak trenetan garraiatzeko debekua gaur altxatu du Renfek, hori bai, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Katalunian salbu. Beraz, Nafarroan ere aldira patinete elektrikoak eraman gaurtik aurrera. Renfek 2023an ezarri zuen patinete elektrikoak trenetan garraiatzeko debekua, segurtasun arrazoiak tarteko, eta gaurtik aurrera dago berriro aukera eramateko esamezala, Ego Euskal Herriaren kasuan soilik Nafarroan. Hori bai, erabiltzaileek hainbat baldintza bete beharko dituzte, homologatuta dauden patinete elektrikoak izan beharko dira, eta asegurua izateaz gain, Espainiako trafiko zuzendaritzak ezarritako baldintzak bete beharko dituzte, hala nola erregistratuta egotea eta zirkulaziorako ziurtagiria izatea. Eta biharko egunari begira, Emakundek oharra argitaratu du Hondarribiko alardearen arira, bazterketarik gabeko alarde bateran zurratxak ematen jarraitzeko eta elkarrizketa guneak zaintzeko deia egin du Emakundek alarde egunaren bezperan. Miren Elgarresta, Emakundeko zuzendaria eta Noemi Ostolaza idazkari nagusia Hondarribian izango dira bihar Jaizkibel konpainiari eta Emakumeek alardean berdintasunez parte hartzeko duten eskubide deari babesa emateko. Emakundek gogora ekarri du, aurten direla 30 urte, emakume talde batek festan berdintasunez parte hartzeko aldarria lehen bizikoz egin zuenetik, eta dio ezin dugula ahaztu eskubide eta berdintasun arazoaz hitz egiten ari garela, eta azken helburua emakumeek jaiaz gizonen baldintza berberetan gozatu ahal izatea dela inolako bazterketarik gabe. Errepidetan eragozpen pare bat ordu honetan, segurtasun sailak jakinarazi digunez, batetik Lezon, Gipuzkoa 26-28an Irunerantz, kamioi eta auto baten arteko istripua gertatu da eta pertsona bat zauritu da, adi puntu horretan, eta bestetik Arminonen A-batean Burgoserako neranzkoan, oraindik ere mantxo dabil trafikoa, ibilgailu batek izan duen matxura tarteko. Eta eguraldiari dagokionez, temperatura altuenak jaitsi egingo dira gaur, eta 25 eta 30 gradu artekoak izango dira Euskal Metek iragarri duenez. Barne hegoaldean espero dira temperatura altuenak eta giro argiagoa ere zonalde horretarako aurre ikusi du Euskal Metek. Kostaldean berriz, lainotuta egongo da batez ere goizean eta haizeak iparretik joko du. Ba besterik ez, oraingoz albiste gehiago eguerdian hemen Euskadi Irratian eta informazioa noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Astelenetan egingo dugu aurten irrati urte honetan sexuari buruzko ezten sexuari buruzko tertulia eta gurekin izango da gaur Elizabeth Olaskoaga, Ibai Fresnedo ere bat egingo du gurekin. Irrati urtenetan gaur kale egingo duen arren beraz dantzakide berriak topatu dizkiogu Elizabeth Olaskoagari, Joni Manuel Etxabe eta Saio Autegi gurekin izango dira. Autoestimuaz aritu nahi dugulako, autoestimuaz eta honek sexualitatean duen eraginaz. Baina itxasuntzi bat bada, asteburu azkero Bilboko itxasadarrean inguratuta dagoena, arrantzauntzi urdin bada, Palestinako bandera handi bat du, ababorrean, eta misio berezi baten parte hartuko du untziak erik, askatasunaren untzidiaren parte izango da.
1: Bai, orain ere alaxe dagoen, Maider, lanera bidean ikusi dugu, bare, Salmamen zazpikalde horretan, itxas museumearen parte horretan, abuztuaren 17an abiatu zen Bristoldik, eta Irlanda, Alemania eta Frantzia igaro ondoren, larun batean iritsi zen ona, Bilbora, lau eguneko geldialdia egingo du hemen, geldialdi laburra izango da, baina aldarria ezinbestekoa, gobernuei presio egin, eta Palestiraren egoera ikusaraztea, bihar irtengo da bigo aldera keit, eta Lisboa, eta Malagara penintxulatik bira eginda, Italian egingo ditu azken geralekuak, Gazarako bide hartzeko.
0: Jolanda Paiu eta Palestinaren aldeko herri mugimenduetako kidea da. Jolanda, egunon?
2: Bai, egunon.
0: Eta ez da geraleku logistikoa, askatasunaren ontzudio dia, Bilbon egiten ari dena ikusgarritasuna nahi eta behar duzue, gizartea mobilizatu eta gobernuen gaineko presio handitzeko bisita da. Ze garrantzia dute, abiatu aurreko Europako portuetan egiten ari den geldialdi hauek?
2: Batzen dezuna ez, bi elburu nagusi daude, jendia mobilizatzea eta berriro Palestina jartzea fokuaz, genozidio aurrera dijoa, pake tratatua edo adostasun hori faltsua da, ez, jarritzen dute jendia hiltzen, egunero gatazka atakia daude, eta gozetea jarraitzen du, laguntza ez da inundik inola sartzen, eta gero bezaldetikan gure gobernuek jarraitzen dutela kolaboratzen ente genozida batekin, ez? Normalizatzen ari da harreman hori eta horrek ondorioak ikusten ari gera, ez? Egunero jendia hiltzen eta inungo ardurari gabe.
1: Eta pentsatzen dugu Jolanda Keitontziak ere lagunduko duela nola baite, bueno, hori ikusarazten, baina baita jendea biltzen ere, asteburuan hainbat ekintza antolatu dituzue, Metxartaius bertsolaria izan da, itzaldiak izan dituzue, kontzertuak ere bai, nolako harrera izan du?
2: Larun batean iritzea oso polita izan zen, bueno, bat zegoen jendea, bueno, nahiago genduke jende gehiago, urriltzea ez, baina, bueno, bat zegoen jendea eta giro majo ez, ikusten da, beraiek esaten zuten, ez, tripulazioko esaten zuten, Euskal Herrian, Palestinarekiko badagoela zerbait ez, ez egiz, eta ez, ekitaldi politak izan ziren, basumeak, baina, bueno, jendea parte hartzen zuen, eta oso polita. Diriagun hauetan, oso gauzapeta. Zere, bai, izan genuen mai inguru bat. Eta, hori, ponenteek, koitzak bere ikuspegia zabaldu zuen, baina, bueno, gauza atea ziren, gauza politak, eta aldarrikapenak, hortxe daudela, ez? Jarraitzen dutela, ez da gauza puntual bat, baizik, eta historiaren zati bat, eta mundu osoak implikatzen duena. Ez da bakarrik palestinarren arazo bat, baizik, eta egoera globala ere implikatzen duena.
0: Ikusgarritasuna eta mobilizazioa eta implikazioa batetik, baina zeintzu dira Gazara giza laguntza eramateko antolatzen den flotila honetako helburu nagusiak, ez baita hau aurreneko misioa?
2: Helburua nagusia da Gazara iristea, ez? Nola baiteko nazioarteko alkartasuna eramatea blokeoa eta aserioarekin amaitzea, blokeoaren amaiera beharrezkoa da, jarraitzen dut. Urik ere ez daukate, elikade gairik ez aia, altzen, botikarik ez daukate, ezke oinarrizko gauzak ez dituzte. Hori dana, horrei buelta eman bat zaio, ez? Laguntza eta gero hori nazioarteko elkartasuna hor dagoela, ez da bakarri gauza puntual bat, baizik eta jarraian, ez behin eta berriro saiatzen ari gera, ezen eta heldu arte ez gera lagelituko.
1: Elburu aipatu duzu.
2: Eta gero
1: Ez helburu aipatu duzula Gazara iristea, bloke hori gainditzea ez da erraza, ikusi genuen Global Summit ontzidiaren patua ere zein izan zen, eta, bueno, oraindik ere irudi horiek nolabait baditugu oso gertu, ez da gize aldarte sortzen dizuen zuei ere, orain ontzidi berri bat Bilbon ikusteak?
2: Bueno, ba berriro hor gaudela, ez, jendiak, batzo tripulaziokoek esaten zuten, badakigu zer dakagun aurrean, baina hala ere aurrera goaz. Eta nik uste dut, horrei babesa eman behar diogula, ez, gu ez gira itxasoratuko, baina jo, horretikan ere gauzak egin daitezkela. Eta, ba hori, gobernuei presionatu, erralgo produktuei boikota, hori bai mina ingo diela, ez, ekonomiko aldetikan lotura guztiak etetzea, ez bakarrik ekonomikoa, baizik eta, bueno, armen merkataritza ematen dien dirutza, ba, ikaragarria dela, ez, lankiretza militarra, edo jaularitza, gure jaularitza egin daukan harreman zuzen hori, ez, segurtasun materiales, bueno, eskenfinean eufemismo bat dela, ez, kontrola, ez, kontrol soziala, materiala ekoizten dutela, eta hori dana, ez da, eten egin behar dela, eta zigorrak ezarri behar zizkiela, ez, eten genozida bat ez da gauza naturala gobernu batean.
0: Yolanda, bi euskal kazetari emakumere joango dira, Eskifaian, eta hortartean, ba, izango dira aktivistak, kazetariak, sindikalistak, denetari, gordazkari politikoak ere bai, nolako Eskifaia izango du ontzi dionek?
2: Eskifaia, tripulazia, zaten duzu?
0: Bai, zetalde joango da.
2: Ba, lurralde desberdinetako jendia, bai, lege gizonak, eta bai, kazetariak, eta ba eta kezendagileren bat bat joa edo ba hori, eta gero, bueno, jendia joango zaie gehitzen, bai, zendagileren bat joa, eta jendia joango dala gehitzen, eta Mediterraneoan eta Europako beste jende batzuk ere batuko direla, eta ba, honen bezotzen dut, ba, era guztietako lanbideak, eta ez, ba, pixkat ordezkapen zabala izango dala.
1: Okerrez pagaude, beste ontzi bat ere bai, janala bi ontzi ere izango da ontzi di, askatasunaren ontzi di horretan, gehiago ere izango dira?
2: Bai, baina badiru di, jandala matxura izan duela, eta nola bai, ba hori, itxas ontzi nahiko zaharrak dira, ez, orduan, erosten dira bigarren eskukoak edo laugarren eskukoak, orduan, ba ez dakit, itxas ontzia erabilgarria izango den, baina bestela tripulazio beste itxasontzietan kokatuko da. Uh-huh. Eta baina bai, itxasontzi gehiago espero dira, bai Mediterraneo aldean edo gehitzea. Uh-huh.
0: Yolanda, sarrerakoan aipatu dugu, Bilbotik gero Bigora, Malaga eta gero Italiarako bide hartuko du, handi gero uh-huh. Gazara abiatzeko hori, noiz izango den baldakigu?
2: Noiz izango den zen, el
0: Gazara hori da, bai, noiz iristeko ba, prebizioa duzu.
2: Ondo joan ezkeroz, urrian zehar, gau, gertatzen da, ba hori, portuetan, da, geldi unek egingo direla, geldi erdi batzuk egingo direla, tartean, gero, ba, euskalo, etxasoaren nola dijoan, matxurak, eta jo, ezin da jakinez, baina espero da, urrian zehar, Gazara iristea. Uh-huh.
0: Ba, Yolanda Paiueta, Palestinaren aldeko herri mugimenduetako kidea. Jarraituko dugu, gertuti jarraituko dugu askatasunaren ontzidiak datozen astetan egiten duen bide hori, eta eskerrik asko gaur, gure deiari erantzuteagatik.
2: Bale, zuai, eskerrik asko.
3: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
4: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
3: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten.
5: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork etzigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntzak idatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Inplikatzea, beti erantzutea da.
7: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
6: Bai.
7: Nazioarteko eragiketetan?
6: Bai.
7: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
6: Beti. Laboralkutxan aditua gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
8: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
9: Fresko.
10: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Izokin norbegiarra, osoa, solomoa edo xerratan. 120%-ko deskontuarekin txartel batean.
11: PM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea.
9: Todo me parece muy fresco.
12: Euskadi Irratia.

0: Ia lortu genuen sexua segun argiz, goizeko ordutegian irrati publikoan suelto jardutea eta aurten pausu bat arago egin eta ostegunetik astelenera egin dugu salto, astelenak berarekin dakarren nagia edo kentzeko. Elizabeth Olaskoaga, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Zuretzat sexu asteko egun bat balitz? Ze egun litzateke?
1: Ni autonoma naiz eta lanaren arabera aukeratuko nuke egunak, baina nik eguna baino gehiago orduak.
0: Orduak.
1: Lanaren arabera aukeratuko nuke egunak, baina nik eguna baino gehiago orduak.

0: pila bukatzen zaidanean, noera, noa, lotara, o sea.
1: Ai, ama, Elisabe, zer moduz handa du da?
0: Ondo, bai, polita.
1: Eta, men jolasean jarraituko dugu, eh? Sexua urtaro bat balitz, zein litzateke? Bueno, edo beste modu batera galdetuta. Urtaro bakoitzean sexua, nolakoa?
0: Bueno, neri uda olako zapak direnean egun noiek ez daikutu ere, eh? Ez urbildu, osea, nahiago den neguan urbildu berotzeko, baina bestela, bueno, nik uste dut beti ezberdin izan behar dula, baita ere, bezor irudimen pixkat eta kreatibitate pixkat eta aldatu behar dala, urtaroak bezala.
1: Beraz, udan sexua, bero handiegi egin duenetan, ez.
0: Eta gainera hemen daukagun ezetasunarekin egun guztia bustita ez da pentsatu ere.
1: Bueno, ba, desiren Errepublika Libreko konstituzioa idatzi genuen, irrati urteko azken saioan, eta gaur eman dizut, diseinua.
0: Hondarribiko festetara.
1: Hori da.
0: Jungo naiz banatzera.
1: Gustatzen zaizu nola geratu den?
0: Bai, oso polita.
1: Bihar duzu egun handia, aterako zara?
0: Bai, noski. Bai. Bi urte egon du naiz etxean, xorkatila portu nulako, baina bihar bai, desfilatuko dut. Bai.
1: Bueno, ba, urten astelenetara pasadugu sexuari buruzko ezten sexu tertulia, solasaldia, zeinen ongi joan zen ikusita, nolabait aldundu egin gara, puztu egin gara igual, arrotu, eta erronka zailagoa jarri diogu gure buruari, tertulia astelenetara ekarrita, baina ez zinio beto datorki gori, hori xebaita gaurko gaia, autoestimoa.
2: I am what I am my own special creation, so come take a look.

0: Gure buruarekin dugun estima eta sexu gogobetetasuna estuki loturik daude eta alaxera kutsi dute hainbat ikerketak, adibidez. 40 eta 60 urte arteko emakumen artean autoestima baxua dutenek, gutxiago gozatzen dute euren seksualitatearekin, eta baita libidoa, bai kitzikapena eta baita orgasmoa ere handiagoak dira, autoestimak ere gora egiten duen enean. Hemen beste bat, 2000 urtean egindako ikerketa da hau, eta bertan parte hartu zuten 3627 emakumeen artetik autoestima altua zutenek, sexu harreman gehiago zituzten, orgasmo gehiago, eta baita harremanei ekiteko unean, iniziatiba handiagoa ere, erosoago sentitzen ziren, euren bikotekidearen aurrean biluzteko unean. Eta hirugarren bat, dioena 45 eta 60 urte arteko emakumeen artean euren burua estimu txikian zutenek, ez zutela euren seksualitatearekin hainbeste gozatzen. Ba, autoestimaz aritzeko urbildu zaizkigu gaur mailaren bueltara Joni Manuel Etxabe, sexologoa eta libiduna aholkularitzako arduraduna, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Eta Saia Otegia Paula Zaz, Saiartuz kontsultako psikologoa, ongi etorri zuri ere.
2: Mi esker.
0: Zeiru ditzen, entzundakoak, bueno, nahiko datu evidenteak dira, esan ditugunak, baina...
1: Ba, indik uste egunerokotasunean kontziente garela hau errealitate bat dela, ezta? Eta naiz eta autoestimua askotan irudiarekin zuzenean lotzen dagun, ba, gauza askoren bilkura bat dela, metaketa bat, eta noski horrek ere zer ikusen zuzena daukala nola biztzen dugun gure erotika, gure gorputza, gure... Beraz, bai.
2: Bai, nik esango nuke agian datu hauek pixkat erakusten dutela ez zer dan, ez gauza bakoitzaren definizioa. Agian hori ere interesgarria da, ez? Ikustea zer dan autoestimoa, zer esan eduen altua, bajua eta olako gauzak, ez? Ze, agian batzutan hor galdu gaitezke persona bezala.
0: Hortik abiatu nahi genuen saioa, igual definiziotik, eta ez dakit psikologoaren ikuspuntutik zu nola definituko zenuke zer den autoestimoa?
2: Bueno, nik ez dakit, agian bakoitza bere definitzeko modua dauka, ez? Eta uset hori norberak ikusi ezakela, ez? Lehen nola neukan, orain nola ari nahi sentitzen, baina batez ere agian da norberak bere buruarekin daukan harremantzeko ahalmen hori, ez? Bere burua onartzeko ahalmen hori eta horrek nola eragiten duen harremanetan. Orduan, pixka handik definizio labur bat ematearen nola sintetizatuz asko, norbere buruarekin bakoitzak daukan harremana.

0: Ez hori, hor, hor sartuko nuke agian.
1: Eta badago, badago mugarik goitik, autoestimuak badu mugarik, bueno, betik bai, ez? Eta segurasko horri buruz arituko gara gaur, baina goitik baldu mugarik, gehiagizko autoestimuare izan aliteke, kalte jarri?
2: Bueno, nik uste dut hor... hori zaila dela baita ere ez definitzea, baina pertsona batek pentsatzen badu oso autoestima ona daukana, batzutan pasatzen da narzisista bat izatea eta besteak gutxi arazten ditu, ez? Bera dalako goberena. Baina hortik ja zaude autoestimatik kanpo.
3: Bai.
2: Ez? Orduan hor arazoa da, ez? Autoestima zu ondo sentitzea zurekin, baina besteak ere bai ondo sentitzea zurekin, eta ez harreman berdinezko harremanetan, ez da bestea zu baino gutxiago edo zu baino gehiago, eta hor jokatzea, ez?
3: Eta auto guztien artean, auto asko daudelako, bada bat Albert Bandurak aurkezten zuen azala, autoeraginkortasuna. Hau da, zu egoera baten aurrean, zeinen presentitzen zeran, ba, aurrera egiteko, ondo, ba, ondo jokatzeko egoera horren aurrean, eta espero bezala, ba, naizen nuen hori egitea. Eta zentzu horretan, zure autoeraginkortasun hori altu egia bada, agian ezingo diozu, espero bezala egin aurre egoerari. Mm-hmm. Ze espektatibak beti daude tartean. Mm. Eta kudeatu behar dira.
1: Eta autoestima eta autoestimo seksuala bereizi behar genituzke? Plazera jaso eta emateko unean zer agindu norbere buruarekiko segurtasunak?
2: Ba, hombre, autoestima baita ere nik uste dut bertze asko ditula, ez? Baina bat da baita ere sexuala. Zu egon zaitezke ziur, ba, zure lanpostuan ona zarela, ondo egiten dozula, ikasketak dakizula gaiaren inguruan,
1: bai.
2: Baina gero, adibidez, zure intimitatean, ba, ba, abilesi sozialak ez dituzu landu, eta haizu ez geha jaio dana jakinda
3: hori.
2: Landu dugu agian esparru bat, eta beste bat ez badugu landu, ba, agian hor gaude pixkat
3: Errenak
2: eta sexualitatearekin askotan hori gertatzen da. Jaso dugu nezik eta askotan oso kaskarra izan da, ez dugu jaso, oso gutxi jaso dugu, askotan ikasi duguna esan egokiena, eta ordu ba, askotan zailtasunak sexualitatea ondo bizitzeko eta zure gorputzean ondo sentitzeko eta arazoak sortzen dira.
3: Hori, eta lana egunero egiten dugu, kalean egunero egon gaitezke, eta gian intimitate egoera osasuntsuak, ba, ez ditugu topatzen egunero. Eta orduan, ez badago alako laborategirik, ba, zaila da, nor pertsona bat sentitzea eroso ingurune horretan, garatzea bere gaitasunak, eta...
0: Hor badago gainera, nik uste kontzeptu bat ez autoien artean, dala autoirudia, ez? Oso harreman zuzena dauka autoirudiak, ez? Nola perzibituak garen, gure buruaren gandik, eta nola perzibituak uste dugun garela besteen gandik. Ez, orduan hor, zaurgarritasun maila desberdinekin topatu gaitezke. Orduan, karo, autoestimo orokorrean esango dugu, balima dago zailtasun bat, trasladatu gaiteke momenturen batean, ez? Autoestima, bueno, pues harreman sexualak edo intimidade maila batean joten geranean, ez? Zaurgarritasun horiek badaukate zer ikusi azkenean beldurrekin, lotxekin, ez? Eta hor lotxak nik uste ere badaukala abia puntu oso garrantzitsu bat, ez? Zeren hor epaia sartzen da, lotxa eta epaia elkarrekin daude ezkonduta, eta ezkontza horretan ba intimidadea, zaurgarritasuna eta horrelako, ez, gure burarekiko dauzkagun iritzi, sinismen da guzti horiek nahaspilatzen dira ensalada bat egiten dute berain artean eta ateratzen da hor ba alden modukoa, ez, eta bestearen parean gaude elkarri begiratzen diogu begietara eta ez holako sensazio ez, ba goxo bat edo zail bat edo hotz bat edo zerekin topatzen geran ere zer ikusia dauka, ez, orduan hor uste dezakegu gure burua daukala, ez dakit, onarpena edo autoestima oso ona edo ez dakit ez, zuksan ez unari ez altua, ez? No? Nik esango nuke sendoa, edo batzutan, eta batean bestearen parrean, barnea parean elkartzen gera bilutzik nola baita egitera begira, horren dikan erropaz bulduztu gabe, eta batean beste gozatzuk esortzen dira, ez? Orduan oso sakoniko gozak agertu daitezke, oso interesgarria da, ez?
3: Eta izatez, oraintxe bertan gauden gizarte ereduan, autoirudiak hartu alako indarra, gainontzeko autoestimu guztia, bere menpe hartzen duela ematen duela batzutan, ba, imaginatu egora horretan bertan, zure identitatea oinarritzen bada zure autoirudian, eta iristen bazara gara hortara, eta ez badezu beste nolako baliabiderik, uff.
2: Eta hemen baita ere esan behar da, ez, badatuak ikusi ditugun bezala, emakumeengan, oraindikan, ba pixu handia daukala.
1: Bai, guk enpresak atxiki bat egin dugu, baina egia da, ikerketa gehienetan emakumeak izan direla ikergai. Oraindik ere, ez berdin juzkatzen dugu emakumeok geure burua, estuago hartzen dugu gure burua.
2: Bai. Nik uste dut baietz.
3: Duzu eta diezu, bure kontu ere bada, onda, no. Izonen, bai, zalantzarik gabe jarraitzen du izaten horrein dikannan, gai bat.
0: Nik uste dut horre gizonezko engan adola beste begirada batez, eta da produktibitatean oinarritua dagoena. Orduan, karo, emakumezkoen da modu batera dago, gizonezkoengan beste modu batera, eta agian sutilago gelditzen da gizonezkoena, noski presioa emakumezkoen sozialki eta historikoki gehiago izan dela, ez? Baina gizonezkoekan badago bat espezifikoa eta da produktibitatean, ez? Ero eraginkortasunean oinarritua dagoena, ez? Eta hori eren, uste gizonezako pixka gogorra badala.
3: Errendimendu hori, ez da? Eta beste saioetan hitz egin dugu bezala pornografia daukan presentzia eta ze espektatiba, nolakoa izan behar duen, zenbat irau behar duen, ze ekintza eta edau, hori ere
1: eta bat. Produktibitate hori intimitatera nola eramaten da?
3: Ba, gehienetan intimitate gutxi egoten da produktibitate asko dagoen lekuan. Esan nahi, asko zentratzen bazara maiztasun handitzen eta gehiagorekin eta modu oso zaila da intimitate maila hori mantentzea etengabe.
0: Azkenean hor badago goza bat oso interesgarria netzako dela intimidadea eta kontaktua. Ez nola egiten dagoen kontaktua. Ez kontaktua zer den gutako bakoitzaren zat. Ez lehen esan duguna, ez begiratu begietara, ilutzik egon gabe, ez edo bate besteari ikutu, eta hor sentitu, bestearen ikumen hori, ez joan gabe olako ekintza koital batera, ez? Orduan, zenbat dagoen hor esploratzeko?
2: Hor gizona baita ere produktiboa izan behar du, ez? Bai. Eta bete behar bat dirudi daukala, ez?
0: Bai.
2: Eta da guri plazerra ematea gainera. Eta hor sortzen da baita ere, ba, ondo egin dut, ez dut egin, kumplitu dut, ez dut kumplitu, eta harremanak egon beharrian begietara begira arnasten, biosintonizatzen, ez? Ba, askotan ze azkarrak diren eta ze mami gutxikoak.
1: Jori Manuel, gizonezkoen kasuan ikusi duzu hori, ez dakit inguruan tokatu zaizkizunetan, bueno, eta saioa zeu ere eta Elizabeth, ari zen zaretelako, gizonezkoekin ere lan egiten duzuelako, baina ikusi duzu hori, produktibitatearen zama hori gero eta gehiago sentitzen dutela gizonezkoek?
3: Bai, izatez, gainera, zuzenean jotzen duelako, talka egiten duelako, justo gizonei garrantzitsu horitzen zain gai batean da zutiketa. Orduan, askotan kontsultara etortzen dira zutiketa arazoekin, eta atzean dagoena, eguna esateagian oso ausarta da, baino ez da urrun egongo, da atzean dagoela, burua jaten dutela, bari, espektatiba batzu daudelako, bete behar direlako, eta gabonetan, momentu honetan, horrela egin behar da, ezakizema demora daukagu, edo ezakize asmoa dauzkagu, eta gizon asko kartzen dutela beraiengan ardura hori. Eta horrek azkenean arago korto zirkuitu da sortzen du, eta momentu horretan zure gorputzak ez du irakurtzen biluzten ari zela, edo kondoi bat jartzen ari zela, irakurtzen duena da, puma bat daukazu atzetik korrika. Eta momentu horretan, ba, esan du, bale, txiki, ba, bestu bat zaitut, bale, bihotza behar dezu, bale, arnaz aparatua behar dezu, bale, ugal aparatua, korrika egin behar dezu, zertarago behar dezu horrein, venga ba, nik aurreztu gaizut, ez horregatik, txiu! Eta listo? El gatillazo.
2: Bai. Argi dago, ez da eraso fisikoa. Baina gertatzen den gauza baita ere, ba, inseguritatea, ez? Usteko bestia ikusten, vulnerablea adierazten, hor errolak eske oso markatuta daude oraindikan, eta gizonei ez ditu zaien modu batean, beti indartxu, beti seguro, beti, eta sexualitatean bazkotan, ez da ematen.
0: Bai, eta gainera, azten zaigu, ez, batzutan gure gorputza dela, gure templua, gure bizitokia, gure bizilekua, ez, eta nola tratatzen dugun, eta beraz bestearena ere nola tratatzera heldu gaitezken, ez? Oda, nola kosifikatzera, ez? Gauza bezala erabiltzera heldu gaitezken, ez? Bai bestea eta bai gure burua, ez? Orduan, claro, sartzen geranean hor, sartzen gera oso modu mekanizatuan. Eta orduan kontaktua berriz ere, ez, alde batera uzten dugu, intimitatea alde batera uzten dugu, hor sortzen den energia, ez, goxo magiko hori alde batera uzten dugu, ez, eta a ber, zer uste dut besteak nahi duela, ez? Mm. Ze sinismen ditut nik, zer erakutsi dit neri, ezakit, berdin zaitze eziketa mailak, ez, sozialak, eskolakoak, dena alakoak, ez? Eta horrekin nik zer egiten dut orain, ez, beste ensalada batean. Eta hor, nolabait munturen batean, etorren zaititea eta, ah, ez, hau da egin behar dana. Eta kaso imardetena da galdetu besteari, zuk zer nahi duzu? Mm. Nola nahi duzu? Ola bai, ola ez, eta hor datoz baimenak, ez? Mugak, ez? Limiteak jartzea, ez? Nere buruari eta besteari, ez? Baiezkoa, ez ezkoa, ez? Ordan, hori da pixka bat ere, ez?
2: Ni zer nahi duten, ni zer behar dudan, hori entzutea, borki askotan, bestearen desioan galtzen gara, eta mm. kontutan euki gabe nire beharrak, ez? Eta nire limiteak nun dauden, eta askotan saldu egiten gara.
1: Deigarria da, autoestimua zare gara, ez? Autoaurrizkia dauka, baina etengabe ari zarete beste azizketan. Uh-huh. Eta orain saioa joan da komunikazioaren gaira, ez? Komunikazioa nola egiten du? Autoestimu ez sendo batek. Zer nahi dugun, nondik jo nahi dugun, nondik ez, gure nahia, gure beharrak, gure mugak adirazteko unean, nola eragiten du?
0: Era bat, ezta? Zagitzu ekadoz da. Bale,
3: guztiz. Komunikazio asertibo bat izateko gaitasuna lantzen den zerbait da, noski, baino zer ikusi zuzena duka pertsona baten autoestimuarekin eta nola ikusten duen bere burua. Sentitzen badu ez dela gai egoera horren aurrean, modu ba, egoera horren aurrean aixe ateratzeko, bagian bere komunikazioa txikituko da, bai, xago komunikazioa egiten zaion, ez da, txiki egitea, eta orduan, ba, errez gailenduko da bestearen iritzia, bestearen ekintza, aldiz autoestimua altua badauka, edo sendoa badauka, kasu horretan, agian berea gailenduko du, eta orduan, hor dago, ba, zailtasuna, tarteko komunikazioa topatzea, komunikazioa asertiboa dena, adierazteko, neri hau gustatuko litzaidake, zuri zer moduz datorkizu. Eta hortarako hitz egin behar da. Gazte gaur honen esaten dute, buf, hitz egitea hortan zauden bitartean. Korta rollos, no? Baino, nire zago supersexia da. Momentu horretan bertan hitz egiten agotea. Eta hitz egiten, eta, baino, hitz egin alizatea.
2: Eta baita ere nola hitz egiten diogu gure buruari. Horke askota nola matxakatzen garen, gure epailea gurekin askoz gogorragoa da, askotan besteekin baino, ez? Mm. Eta horrek baita ere errun sentitzea, lotxa sentitzea, eta gukaria fustigatzen askotan, ez? Mm. Orduan komunikazioan nirekiko ez bada ez da ere egokia, gaitzkitz egiten banaiz, ba bestei, ba, baita ere horrela hitz egingo diet, ez? Mm.
0: Bai, nerekin hor datorkit ez errespetua, ez? Nola elkarra errespetatu olako egoera intimoetara heltzeko erabaki hartzen bali madegu, ez? Osa, azkenean, erabaki bat hartzen ari gea elkarrekin leku intimo batera joateko, ez? Hau da, hitz egiten ari geranean, nik zer dakit, nire 12 urte nituenen ez dakit zer pasatu zitzaidan. Eta atrebitzen naiz hori nire ondoko lagunarekin elkarbanatzera. Eta horretarako intimidade espezifiko bat behar dut. Ez dut edo norekin edo zein momentutan 11 urterekin pasatu zitean gauza hori kontatzen. Orduan, intimitate sexualean ere gauza bera da. Bakarrik gorputza bere osotasunean jartzen dugunean erabak behar degula noraino zenbat nahi dugun elkarbanatu. Agian gaur bakarren dituz ferekak. Eta agian bihar nahi dut akite pilo akite mato. Eta kontaktu gutxiko zerbait. Eta bestea ados banima dago, eta horretara adostasunez heltzen banima gera, ez gaude inbeste, ez? Bestearen espektatiben edo bestearen, ez, desiraren bueltan, ez? Ze azkenean, bestearen desiraren bueltan ibiltzen bali magara, gure desira alde batera utzi dezakegu. Eta bikote batzuk konponitzen dira hortan, ez? Bataren desira asetu, bakian utzina zan. Edo bateren desira, ez, asetu, ni horrela pozik nagoelako. Ere bai, ez, asetzen naizelako, eta hor da, kumplitu dezakegu bestearekin eta gure burua alboratu, ez? Eta orduan, abandono hori ere kontuan eki behar dugu gure gurekin nola egiten dugun, ez? Zenetzeko galdera garrantzitsua beti da nola egiten ditugun gauzak, ez? Horren, errespetua hor ere oso garrantzitsua da. Gure burua maitatzea zer dan kontuan eki behar alima dugu, ez? Eta hori zuzenean, zulein aipatu duzu mesela, ez? Komunikaziora dihoa, harremanera dihoa, ez? Eraikitzen gera bestearekin, elkarrekin, gu ez gera, gu, ez? Bestearekin ez alima da. Orduan, sexualki plano berdinean, ez? So...
1: Eta enkontru osteko komunikazioak ze garrantzia du gai honetan? Ze aurretik baditugu espektatiba batzuk, baina geroko balorazio bilera.
3: Nik uste bikoteen artean bai ematen dela, beraien artean komunikazio osasuntxo dagoenean eta gai direnean gauza hau eta hitz egiteko eta eroso daudenean, nik uste bai ematen dela desentetan. Hitz egitea, jo, ze ondo gondan lehenokoa edo, haizu, jo, arratxaldean egotea pentsa, jo, goizeko gura, nola, eta baino hortarako baldintza asko bete behar dira, eta ez dira beti errazak.
1: Bai, eta errazagoa da, ondo joan denean egitea balorazio hori, ez? Hale, jo, ze gustura hori nintzen atzo.
3: Bai.
1: Igual bestea, ba...
2: Baina askotan, ba, zoritxarrez, ontan lan egiten dugunak, ba, askotan kejak dira etortzen direnak, ez? Eta emakumearen aldetik pilo bat, ez? Ba, gerota gogo gutxiago, ba, badakin nola izango diren sexual harremana, nola bukatuko dugun, ez daukat gogua, ez naiz orgasmora iristen, jordun, eta hori askotan, naiz eta esan, askotan ez dala errespetatzen ere bai, ez? Eta ze sartuta, ze barneratuta, ze hori egin behar dala, txortan bukatu behar dala, eta askotan ez da oberena, eta ez da daukagun gogua, baina egiten dut zugati badakin nahi dozulako, eta horrela ustena zupakian ama bostegun.
3: Eta horrek azkenan ekartzen duena da askotan da, fiat, interruptore moduko bat pizten dala barruan, orduan ja nere bikoteak eskua... Baztakit, izterrean jartzen dira momentutik, nik ja irakurtzen dut, hortikan zer etorriko, uf, buf, blokeo. Bai, eta hor garrantzitsua baitarea ikertzea, pixka bat, zer den gertatzen dena, analizatu alizatea, eta ez, agian nik eskua hor jarrenet, eta kitxo. Bistarik ez, bai, baina hortarako, ba, berriro, itzegin egin berda.
0: Eta hori eraiki daiteke, ez? Azkenan etzako gauza positiboa bada, eraikitzeko gaudela harreman batean. Ez, orduan da, elkartu gaitezen, gaur atxaldean, astelena, ez dakit iraiak zazpi, umeak hasi dira eskolan, ez dakit zerro estea, eta gian badaukagu momenturet bat gaueko bederatzeta erdietan, afaldu eta umeak sartu direnen obea, zorionez, edo, ez da. Eta, haizu, zer moduz, aurroko astean hau eta hau egin genuen, jo, zer moduz sentitu zera, agian ez da egunean momentuan bertan, agian da denbora batera, ez, hitz egin dezakezu, agian barrua pixka bat, oztu behar zaizu, epeldu behar zaizu, lasaiago sentitu zaitezke, ez da, ez, pre, egin, eta ondoren, ez da, post segituko bat baizik eta denbora gaizu horreko hilabetean, jo, pixka flojo ibili ginean, nik pixka goguak ingatu nintzen. Ze, indezakako guain, zemo zabezu, ez? Osa, hori eraiki daitek, eta hori derra da, ez? Horretara heldu alizatea. Hori bikoteetan, baina bikotetik kanpo ere, nizte esan, eraiki daitezke gauzak, eta hori dantzako mezu garrantzitsu bat ez, da, guazen eraikitzera. Ez, komunikazio bide osasuntxuekin, harreman errespetuzkoak, ez? Gure autoestimak zureatan erea, elkarrekin joan daitezen bidean, ez?
1: Ez dugu adinaren faktorea ipatu, orain arte, Elizabeth, zuri begiratuko dizut. Zartu ala, eta gure buruarengan segurtasuna irabaziala, gure gorputzaren ere haunditu egiten alda, naiz eta segurasko gorputza ederragoa izango zen, 20 urterekin, 60rekin baino?
2: Bai, baina konformismoa baita ikusten dut handiagoa dala. Emakume helduak, ja, ba, ikasi dute baita ere beste modu batean bizitzen, beste gauzak garrantzitsuagoari garrantzia ematen, eta gorputza ikasten dugu onartzen aldatzen dala, ez? Eta beti aldatuko dala, eta hori baitare oso polita da, ikuste aldatzen dijoala. Eta horrek esan nahi du gainera bizirik gaudela. Orduan, ba, bai, nik uste dut, emakume helduak gaztetan baino autoestima hobeagoa dutela. Askotan.
3: Zalantzari gabe. Eta hor baitare etortzen dalako askotan, bizipenek dakarretena dala autoezagutza era handitzen dela.
4: Bai.
3: Lehen hitz egiten zenuen, esan beharra daukazula zer behar duzun, baina horterako jakin behar duzu zer behar duzun. Eta gira da, gaztaroan, naiz eta gero eta datu hobeak ditugun, masturbazioaren inguruan, eta gero eta neska gazte gehiagok egiten duten, eta ja hitz egiten hasten dira, baita ere, beraien artean, leheno etzela ematen. Egia da oraindik neska gazteek asko baldintzatzen dutela beraien plazera, beraien bikoteen errendimenduaren baitan. Hortaz askotan, nera bezarban zer, ez dute ideia hondirik, zer duten gustoko, zer ez, ze hau egin dit, baino, sin mas, edo hau egin dit, eta, bueno, baina grazia pixka dut egin dit. Baino, denborarekin, eta adinarekin, eta esperientziekin, bai ikasten dutela, bazer, hemen bai, hemen ez, hemen bai, hemen ez, eta gian horrela, ba, iristea momentu bat, esateko, niri hau gustatzen zait. Eta horrela, eta nola.
2: Eta ikusten duguna da askotan ez, ba, neskak oso gazte hasten dira txortan egiten, gero eta gazteagoak, eta bere gorputza inoiz ikutu gabe. Eta gainera begiratzen dira izpiluan, como la madrastra Edurne Zuriren madrastra bezala. Izpilua horrez da materialiatua. Eta ezer jakin gabe juten dira harremanetara, eta askotan, ba, esperientzia txarra pasatuta gero, ikasten dute baitare aldutela masturbatu eta ondo pasatu, eta hor, ba, ezagutza hori gorputzarena, eta eta plazerre ematen badizu, esatezu, ba, ez dago gaizki nire gorputza hori zo, ze plazerre ematen dit. Baina bakarrik, biztarekin, begiratzen badozu askotan, zaude baita ere, berriro ere konparatzen besteekin, eta beti aurkituko duzu norbait zu baino politagoa, zu baino argalagoa, zu baino titiak tenteagoak dituna, edo eta berriro kokin duten zara.
1: Autoezagutza eta komunikazio orduan, autoestimari buruzko tarte honetan hitz horiek azpimarratu ditugu. Gero tarte hau prestatzen ari ginela irakurri dugu egoismo osasungarria kontzeptu ere ezagutzen zenuten. Alegia, gure buruari norbere plazererako eskubidea aitortzea sentitu gabe, inor kaltetzen ari garela. Egoismo osasungarria, saioa.
0: Bueno, uste kontra jarria dela, fiskat kontzeptua. Agian, batzutan nire besatzen zait, segun zait zentzuten dut, bueno, a ber, elkartu itzazkegu hitzak. Beste goza bada, horrek eukitza zentzu bat.
1: Ez diozu ikusten, egoismo osasungarriari.
0: Ez, zeren egoismoa, egoismo.
1: Ja. Ja.
0: Eta horre badauka bere definizio propio bat. Eta osasungarria balima da, norbere burua kontuan eukitzea. Bai? Osa, nik pixkat, nabaitugu hitzak laburtu, esango nuke dela norbere buruarekin ongi sentitzea, edo norbere buruarekin norbere bura kontuan eukitzea, izango litzatekeela kontzeptua. Bai? Oda, egoismoa ez da posible bateragarri izatea norbere burua kontuan eukitzearekin. Egoismoaren definizioa lortu behar dugu dela, nerea bestearen gainetikan jarriko dut.
1: Yeah.
0: Bai, edo zein gauza barne dagoela ere. Eta zapaltzeko presnago, eta barreta abar. Orduan, egoisma beste elementu batzuk ditu. Orduan, osasungarria izin du izan. Bai? Osa, egoismoa osasungarria izan daiteke, ze batzuetan gure gura begiratu behar dugu, eta bestearena ez, bai? Mua jartzen ditugunen, eta abar, baina egoisma badauka bere lekua. Bai? Eta niretzako horrela da bintzat, eh? Eta da, nire gura puntan...
2: Enbidia sanoa bezala.
0: Enbidia sanoa izena du admirazioa.
1: Ados. Oksimoron orduan, egoismo osasungarria.
2: Enbidia gauza bat.
3: Nik uste, gure gizarteak badauka aloko traizio judeokristau bat, eta hor lagun urkoaren irudiak leku asko hartu du besteari laguntzea. Ezta, eta horri deitu diogu empatia. Baina berez, hori batzutan gain empatia bihurtzen da. Bestearen beharra gurearen gainetik jartzen ditugunean. Eta benetako empatia gertuago onberko luke, hori bestearen beharra kontuan izatetik, beti ere nereak asetuta daudenean. Eta hortikan, ulertuko nuke egoismo sentsazio hau ze, hori pertsona bat beti bestengatik begiratzen ari dena, beretzako bai izango da egoismo moduko bat, bere burua zaintzea, baina ez da egoismoa, da bere burua kontuan edukitzea.
1: Ba, Elizabeth Olaskoaga, seksualkularia, Jon Imanol Etxabe, seksologoa adlibidun seksualkularitzan, eta saioa hotegia Paola Zaz, saiatuz kontsultako psikologoa. Eskerrik asko iruroi?
3: Zuei.
2: Plazer bat da, una etortzea.
1: Beti da plazerra, eh?
3: Udan, udazkenean.
1: Hori da, hori da. Hemen komunikazioa da gakoa, eh?
3: Hori da.

0: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen, inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela, belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea, gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea, batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea, politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako, eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Oporretako itzulera honetan, aukeratu zure orga Lidlen betetzea eta aurreztu 20 euro baino gehiago. Orain Lidl Plusekin, 6 oilasko hamburgesa, 3,9 € dauzkazu. 17% aurreztuko duzu. Eta izokin freskoa sariduna azatibi, 5,89 €. 21% aurreztuko duzu. Lidl merezi du. Badator Sicily Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren 2an eta 3an Euskal Estenako onenarekin. Egunez familia osoaren zako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Benjart, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sicilifestivala.com eta Exit plataforman.
2: Euskadi Irratia.
3: Euskal Lurraldeetan Batzar Nagusien bitartezko antolakuntza dugu gaur, baina betiz dira egoitza bakarrekoak izan. Gipuzkoan esate baterako Batzar Nagusien bilerak herrizerrekoak ere izan dira. Ez ziren bilerak herri guztietan egiten, baina gutxi batzuk bazuten batzar horiek hartzeko eskumena. Eta horietako bat zestoa izan zen eta antxe dago gainera horren lekukotza bakarra. Asier Odriozola, lekukotza fisiko hori zar berritu egingo dute, kaso egunon?
4: Egun hori maide erralaxe da, zestoak udalbat zaretoko hormetan dagoen bankua zari gara, bertan esertzen baitziren zestoara etorritako beste erakundetako ordezkariak, eta duen ondare balio uka ezina intzat hartuta zahar berritu egingo dute, eta horren berri hitz egiteko lagun izango dugu, Irene Kadaba. Irene, egun hon?
5: Kaixo, egun hon.
4: Banku horietan nortzuk esertzen ziren zehatz, herritar xumeak ala nolabiteko kargua zutenak?
5: Bueno, banku hoietan, ala erabili behar bazen, banku hoietan esertzen zian, batzarretan parte herri eta iribilduen, ala eramaten zian.
4: Ordezkariak.
5: Ordezkari hoiek, hoxe da.
4: Kargudunak, eta esan berra dago, herri zerri egiten zirela, batzar nagusi horiek, historian zehar Gipuzkoan, eta antzadenez, zestuan bost aldiz ere, bai? Ez da egite oso zehatz eta datatan bildua eta jasoa dogen?
5: Bai, bost batzar egin zian zestuan, lehenengoa 1719-an, bigarrena 1767-an, hirugarrena 1876-an, bestea 1840-an eta azkena 1860-an.
4: Ez dakitana da, egurrez egindako banku hori, beti bera eta berbera izan ote den, eskainu horik ikertu dituzue, eta ikertzen ari zarete oraindik ere, zein da ondorio, noizkoa da edo noizkoak dira, hor geruza bat baino gehiago antzeman baituzue?
5: Bai, ikerketan beti asmo izan dugu antzinako aziala, baino gila da aldaketa asko jasan izan dituztela eta badago ere egur mota pinua dana, hoi esategu ere eta egiteko modua ere gaurkoa dela, baino badaude eta aurkitu ditugu zati asko gaztainondoa aziala eta hoiek bai antzinako edo zaharragoak dira eta ikusi dugu ere montatzeko modua ere zaharragoa dela, ez? Hoi arotzekin eta aztertu dugu eta badakigu bai materialdetikan ere pintura geruza desberdina ditu, lau pintura geruza aurkitu ditugu, eta gero baita, artxibotan egindako ikerketarekin, eta datu guztie kontuan izan da, ondorioztatu edo hipotesi batzuk atera ditugu, orain dikan ere ikertzen ari gara, baino asmoa edo susmoa dugu, mila zazpireunda inguruko bankua dela.
4: Esan dugu, boste bilera edo egin zirela, boste batzar nagusi, elkartu zirela hor, eta esan duzu, lau pintura geruza antzeman dituzula. Zesan, nahi betortze ziren bagoitzean pintatu bat ematen ziotera dalako berritu bat edo garbitu bat?
5: Ez zindeku jakin, noiz, edo bakoitzan noiz egin zan, edo zertarako, baina, susmoa da, edo hipotesia da, momentu batzutan, igual margotu zutela, momentu hortarako, batzar hori gertatu behartzan, momentu hortarako, normalean ere, pixka dana garbi eta txukun eukitzeko, ez? Hortarako.
4: Bizkarrean, bankuen, bankuaren bizkarrean, zenbait herri, Gipuzkoako herriren, herri askoren izenak, lurraldetasunaren ordezkaritzaren frogagiri hori ere.
5: Bai, azkeneko batzar horren, batzar horretan bilduzien ordezkarien, irrien eta iribilduen izenak agertzen dira, 1860koa. Badaude aldaketa batzuk, baina seguraski aldaketa horiek ere, estrukturan egindako aldaketa horiekin lotuta daude, baina bai, izen horiek daude zehaztuta hor.
4: Antzeman dituzue geruza ezberdinak, pintura geruza ezberdinak, horiek nola ikertzen dira? Ez da, sistema kimiko bat den, edo gaurko unean sistema ezberdinak egongo dira, kasu honetan zer dara bilduzuen, zein teknika?
5: Bai, zahar berritzaile batek, aztertu ditu banku desberdinak, eta toki bakoitza edo toki desberdinak ikusten ditugunean, lagin batzuk hartzen ditugu. Bai, fizikoki momentuan eta in situ egiten dian lagin batzuk, kapa desberdinak ikusten joateko, han bertan, eta beste batzuk dira lagin txiki-txiki batzuk, mikroskopikoak dianak, ia, eta laborategira eramaten digunak, hoiek lagindu eta teknika mikroskopiko desberdinen bidez, argi ultramoriarekin eta ikusi ditzazkegu kapa desberdin hoiek.
4: Eta sakontzen joan zareten neurrian, errezeloa duzue hasierako bankura, banku originalera nolabait esateko iritsi zaretela?
5: Azkeneko kapa, lehenengo kapa, lehenengo margotu zana, kapa beltzaran bat antzematen da, eta badirudu gero hortikan ere beste kapa bat margotu zutela, beste polikromia mota bat erabilizuten, pixkat koloretsuagoa, urdin marmola du bat edo olako antzazoka, baita gorriarekin kombinatuta, eta hortik aurrera gero kapa marroiagoak ikusten ditugu.
4: Ez dakit ze zaintza unean eta egoeran zegoen bankua izan ere ondare altxor dela jakitean edo jakitetik aurrera normalena da zaintzea. Ordura artean behar bada litekena da, ara mutuko eskorrarega joan izatea, goazen udaletxera eta han eseri eta iaia jolasean ibiltzea ere, horren zantzurik antzeman duzue, ala ongi zaindua zegoen.
5: Pintura galera asko arkitu ditugu, kontserbazio egoera etzan oso ona, ez da struktura esan deten bezala leno ere, aldaketa asko jasan ditu, eta egoera orain pixkat hobeagoa da, premiazko kontsolidazio bat egin diogulako, baino asmoa da hemendik aurrera hobeto sentzeko ere prebentziozko kontserbazioan kontu batzuk eukitza, ez? Kontuan izatea ere erabilera egin daitekela, hortarako egin daudelako, baino pixkat zaintza hori ere mantenduz.
4: Ondare erakundearen egitekoa da, jakina, ondarea zaintzea, kasu honetan lurraldeko, Gipuzkoako ondarea zaintzea, balio artistikoa undirik ez du, bankuak berez. Ondare aldetik bai, artistikorik ez.
5: Bai, ondare artistikoa ezin, balio hori, ikusi dezakegu, ezala, oso adierazgarri handia, artistikoki esan da, baino bai, ondare balioa handia daka, ze horrek bai, bada testigu, gure batzarrak nola biltzen zian, nola gure historiaren parte da.
4: Irakurri dut, Frantziako ejertzitoak, armadak erabiliote zuen, sutarako ere bai, bankuaren egurra.
5: Bai, pentsatzen dugu baietz, konbentzio gerrastean, aurkitu ditugu dokumentu batzu nuk hartzen zuen, horren ostean erabili, txikitu zituzten zati batzuk, eta, konpontu behar izan zutela horren ostean.
4: Ikerketara bat amaitzen duzuenean, zein izango da helburua, kontserbazioa, zahar berritzea ere bai, lehen gora ekartzea? Jatorrikora ekartzea?
5: Bai, ez da inbeste jatorrikora, baina bai kontserbatzea bintzatu egin duguna, agian ere polikromia testigu bat ateratzea pixka kontatzeko zen izan dan bere bizitza, eta histori hori kontatzeko, eta gehien bat ere gizartaratzeko, eta jendeak hori esagutzeko, eta balioan jartzeko bere ondare parte hori ere.
4: Jendeak esagutzeko esan duzu, ez da genik zestoarrek izango duten, udaletxera joan, eta esate batareko osoko bilkura bat jarraitzen duten bitartean, zuek bideratuko duzuen, zarberze lan hori bertara jarraitzeko modurik?
5: Bai, hori da asmoa. Eskuartze hori burutzen danean edo burutzen dan bitartean jendeak ere esagutzeko, prozesua ere esagutzeko aukera izatea, horrek ere balioa ematen diolako, eta esagutza hori eukitza, jendeak esagutzea, garrantzitsua da alako.
4: Eta egia da, Gipuzkoako ondarea gordailua irungo egoitzan gordetzen dela zantzu batzu behintzat bai jakin dezagun, lurraldeak ze aberastasun, ze ondarea aberastasun dituen eta eduki dituen, baina eluke inolako zentzurik izango bankua zestoatik mugitzeak, ez ura da bere lekua, ura izan da mendeetan, oso galzpanago, iru mendez hori izan du etxe, eta zuen erabakia garbia da, han egon behar du bankua noski.
5: Bai. Bankua bere tokian egon behar du, eta gainea, ba, hoi, dakalako lotura hori zestoako udaletxearekin, eta hoi da bere txea, orduan, hor egon behar du.
4: Pasioz jarraitu zubikarke dau, Irene?
5: Bai, oso interesgarri izan da.
4: Ikusten zaizu, ba, Irene, Kadaba, Aldundiko ondare erakundeko teknikari mila esker, eta noizko bukatuko dira lan horiek, noiz joan gaitezke jakinda bukatuta daudela, esateri baduzu?
5: Ba, pentsatzen dugu urte bukaerarako ba bukatutango jala edo ala nahiago genuke.
4: Ez dugu lan demorarik handuko eskerrik asko Irene eta zorionak segi ongi.
5: Beri, mila esker.
3: Baina apuntatu agendan, Xer gabonen bueltarako joan berko duguta. Xerleko ikonola geratu diren ikustera. Gero arte.
4: Gero arte.
2: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Egun ondenoi, ikasturte hasierako ekitaldia egin berri du Eusko Jaurlaritzak Amurrion, bertako mendiko eskola aukeratu du aurten Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak ikasturte hasiera ekitaldirako eta lehentasuntzat jarri du teknologiaren eta pantailen erabilera ikasle zein irakasleek erabilera seguru eta etikoa egin dezaten. Iñaki Odriozola lankideak entzun ditu hitzak, kontaiguzu egunon.
7: Egunon bai, mendiko eskola honetan lehen hezkuntzako ikasleek bukatu dituzten, gaur lehen egun honetako lanak eta kanpoan gurasoak zain dituzte. Etxera itzultzeko opor buelta honetan lehen eguneko ume hauen urduritasunari gainera gaur gehitu zaie Jaurlaritzak ikasturtea hasteko ekitaldia bertan egin duela. Aurreko ikasturteetan egindako hobekuntzetan sakontzeko ikasturtea izango dela azpimarratu du bertan Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak eta lehentasun gisa jarri du eskoletan pantailak eta teknologia gehiago erabiltzea ez baizik eta hobeto erabiltzea.
8: Lehentasunezko eremuetako bat izango da ikasturte honetan, batez ere prebentzioan lan egitea, hori oso importantea da. Hitz egiten dugu osasun digitalaz, hori da indartu nahi duguna kontzientzia eta pantailen erabilera orekatua.
7: Sailburua Amurriontzela baliatuta Lab sindikatuak protesta ere egin du eskola atarian, pasaden ikasturtean lortutako hainbat akordio Jaurlaritzak ez dituela bete salatu dute. Mobilizazio gehiago egingo ditu Labek eta bide juridikoa ere abiatu duela jakinarazi du gaur sindikatuak.
6: Gai zaldatuta Ernaik mobilizazio nazionala deitu du datorren iganderako Donostian, Kontxako Estropaden bigarren igandearekin batera, egungo sistema kapitalista agortzen ari dela eta eredu biolentoago bati bide ematen ari zaiola salatzeko eta testu inguru horretan fasismoaren aurrean arresi sendo bat izateko konpromisoa berretsi dute. Amaiu Regurrola, Ernaiko bozera mailea.
9: Gusten dugu erreakzioak eta fasismoak areagotzen ari direla baita gure herrian ere, baina Euskal Herrian aspaldidanik ezagutzen dugu zer den hau, eta badakigu Euskal Herrian fasismoak espainolismoaren eta jakobinismoaren forma hartzen duela. Horregatik, hamarkadaetako borrokaren rekorridoa dugulako, badakigu honi aurre egiteko modurik onena Euskal Herriaren eraikuntzatik igarotzen dela. Eta horregatik igande honetan fasismoari ez Euskal Herria irabaztera lemapean bilduko gara.
6: Beste mobilizazio deialdi bat ere bai, kasu honetan Gipuzkoako erresidentzien lan gatazkari lotuta, ekintza eta mobilizazioak iragarri ditu ELA sindikatuak Donostiako zinemaldiaren hasierarekin bat eginez, zaintzaldia goiburupean datorren irailaren 17 eta 18an egingo dituzte mobilizazioak Donostiako kaleetan zehar, tartean manifestazioa hilaren 18an zera salatzeko, gatazkaren ondorioz jada 300 greba egun bete dituztela, hitzarmena blokeatuta dagoela eta grebalariak kaleratu egin dituztela. Maider Bollain ELA.
10: Lehenengo egunean ekintza ezberdinak egingo ditugu grebalariok. Atxikipena jaso, gatazkaren berri eman, saria banatu eta bar. 18an manifestazio bat burutuko dugu Donostiako kaletan. Bi egunez izarrak grebalariak izango gara.
6: Elak Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatu dio propaganda egiteari uzteko eta benetako esku hartzea egin dezala prekarietaterekin amaituko duen hitzarmena lortu al izateko. Bestalde, 7 pertsona ikerketapean jarri ditu Guardia Zibilak Bizkaian futbol partidetako sarreren iragarki faltsuekin iruzur egitea leporatuta. Atletikek San Mamesen aurreko denboraldian jokatu zuen partida bateko sarrera salmentari lotuta abiatu zuten ikerketa salaketa bat jaso eta gero. Informazioaren arabera, iruzurgileek futbol partidetarako sarrerak eskaintzen zituzten interneten argitaratutako iragarkietan eta ikerketaren arabera, oraingoz 16 pertsona lirateke iruzur horren kaltetuak. Errepidetan Iruña okan A batean Burgoserako norantzkoan 3 kilometroko auto ilarak daudela jakinarazi digu segurtasun sailak errepide horretako tunelean egiten ari diren herri lanen eraginez eta eguraldiari dagokionez temperatura altuenak jaitsi egingo dira gaur eta 25 eta 30 gradu artekoak izango dira Euskal Metek iragarri duenez. Barne hegoaldean espero dira temperatura altuen eta giroa argiagoa ere zonalde horretan aurre ikusi du. Kostaldean berriz, lainotuta egongo da batez ere egunaren lehen erdian eta haizeak iparretik joko du. Besterik ez, oraingoz, albiste gehiago ordu batean, hemen Euskadi Irratiko goizak gaur albistegian eta informazioa noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Lehen Euskal Herria dagoeneko hartu da Asigarela. Asigarela kalean tartoletarako protagonista bila, ez?
1: Nola ez ba. Asigara kalera mikro eskutan ateratzen eta gure lehen biktimen atzetik Asigara dagoeneko, beraz kontu ibili. Kontuz, izan ere, gero eta sueltoago gabiltzagu, lotxagabeago ere bai, segurazki. Eta hasieran jendearen gana gerturatzeak errepero pixka bat eta pereza pixka bat ematen duen arren, emaitzarekin ze pozik itzultzen naizen gehienet, bueno, beti.
0: Esan duzu, erreparoa, baina pereza ere bai hainoa, pereza pixka bat.
1: Bai, ez dakizulako parekoak nola reakzionatuko duen, gustatuko ote zaion papatean bere lasaitasunean nolako lurrikara txiki bat sartzea.
0: Bueno, gainera ziren, ez dugu esaten, badituzu 20 minutu, baizik eta, badituzu 6 minutu.
1: Hori ez esan, hori ez esan.
0: Zan, baduzu unarekin sola saldi txiki bat egiteko tarte bat.
1: Hori da. Horrengoan ere ala izan alda, urbildu zara, norbaiten ganat, ta...
0: Bai, baditut.
1: Irrifarre txikiarekin.
0: Bai.
1: Komentzitu duzu norbait.
0: Bai, baditut arrapakinak nire sarean arrapatzeko truko batzuk, esango izitu danak, eta kosk gero eta arrazago egiten dutenez, ba, fintzen ari naiz teknika, em?
1: Bueno, ba, ezagutu dezagun estenetako protagonista.
0: Jose Luis. Abizenik ez, eta izena ere esan behar dut, elkarrezketa bukatu ondoren galdetu niola.
1: Bueno,
0: hau nola izan datuko dugu.
1: Gogoratu zein izango den aste osoko galdera. Zer ez daki egiten, Jose Luisek, edo zer egiten ez daki,
0: hori da.
1: Jose Luisek, baina egunero joango gara galdera ezberdinak gehitzen. Pixka bat, divertigarriago izan da din lehiaketa. Entzune dugu ba, Ainhoaren aurreneko erasoa nolako izan da.
0: Arritu egin zaitu nere galderak, hemen eserita izu jarriko nahi zure ondoan eta.
2: Baita ez.
0: Eta izu jende asko etorreko edo. Beira, egon geinen, pasaden astean hitz egiten, banku batean bakarrik egon eta norbait bakarrik dagoela ikusi eta bere ondoan esertzen garen edo ez. Zuk horrelakoetan, zu bakarrik zaude banku honetan?
2: Ni harritu inaiz, neri galdera itxea neskarazte bat etortzea.
0: Baina baiezko eman diazu, eh?
2: Hombre.
0: Askotan esaten diezu, zer esaten duzu gehiago, baietz edo ez ez?
2: Nik uste baietz. Bai.
0: Eta damurik ez daizu etorri, baiezko bat emanagatik edo?
2: Ez.
0: Bizitza hontan, normalan baiezkoak eman dituzu orduan?
2: Ba, ez ezko are askotan esan behar izan duenik, eh? Bai.
0: Gehiago kostatzen da ez esateala?
2: Bai, baina beharrezkoa da askotan, bere garaien behintzat ez ezko esatea.
0: Berandu izan baino lehen?
2: Hori da. Bere garaien, hortak esperientzik eak usteu, eta bere garaien ez ezkoa asko balioduna da.
0: Zein, ze momentutan esan behar izan duzu ez ez gehiago, lan kontutan edo la harreman pertsonaletan eta?
2: Ba, denetik. Lan kontune bai, da harremanetan bai. Da bere gaiden esan behar bat zaio honea ino esan imer da.
0: Naizta parekoari ez gustatu, ze hori nola izan asertibo, eh?
2: Ba nik badetortan esan, da gero-gerokok. Behar baina ere utxeitea izango, eh?
0: Ez, asmatu behar da, ondo ez esaten ere, parekoari... Ia minik eman gabe edo bez bintzete esmorrekin.
2: Bati bat egokitasune bilatu behar duzu. Momentue, era, itzak, hagin behar duzu.
0: Badak ez uzerratik eseri naizen ni hemen, eta egin dizuen galdera hori?
2: Guapa hori naizelako ez bintzat.
0: Hori bai, eta baitare, sanetelako ba, person horren erekin itzeiteko borondati izango du, ze, pentsatzen dut, erretiratu egon gozarela ja?
2: Bai, uste batzu bai.
0: Zenbat urte, erreteratu zinela?
2: Ba, 15 bat.
0: 15 urte? Eta oso desberdina da erreteratu zineneko lehenengo urtea eta orain daukaztun bizitza?
2: Ez oso, ez. Osasun erauntzit, da zaintzet, nire modun eta nahiko berdintxu.
0: Batzuk esaten dute egokitu behar izaten dutela jubilaziora. Zuri kostatu zaizu edo nola bizi izan zenuen hori?
2: Nei ez. Nei ze kostatu. Nere ezintasunekin ebilen eta gustora hartu nun eta komeni zitzain da hortik aurrea.
0: Komeni zitzaizun?
2: Bai. Bati bat osasun alderditik, neke alderditik.
0: Zertan aritu zara lanean?
2: Eraikuntzan, hemen dan gorrenen.
0: Eraikuntzan, alegia, eraikinak egiten?
2: Egiten, konpontzen, denetik.
0: Burre, sektore hortan ordu asko sartzen direnaren fama edo ospeabintzit badau, ez da?
2: Fama ez. Egie, gure garaien, egie. Ordu asko.
0: Egunean zenbat?
2: Amar gutxinez.
0: Amar gutxinez, eta hori etxetik gertu tokatu ezkero agian, ze bueno?
2: Etxetik gertu, amar eta bidekok, eta, bueno, gero estan batzuk ebeti.
0: Eskulanean? O kamioiakin edo?
2: Noski, eskulanean.
0: Eta, nun aritu izan zara lanean? Nun, ze tokitan?
2: Herri, ba, Tolosa ingurun.
0: Ordu, no, baine pasatzen zara zuk eraiki dezun etxe baten inguruan edo?
2: Ba, eraiki o berritxu, berrikontzakin dituten leku asko.
0: Eta, nola ikusten dituzu?
2: Gustura, ba, Hoi da, ba, egin dezuna ikusteko aukera eta, bueno, egindakoa hortzeok, ondozeok, irauteik.
0: Horrek epoxia emango du ezta?
2: Bai, noski.
0: Alare, oain egiten ari dien ia etxe bizitza berri, denak oso itxura antzekoa dute, denak oso zuriak dira, hormigoi pile bat dago, eta ia ez dago bata eta bestearen arteko alderik. Hori zuk ere desberdintasuna nabarituko duzu ez?
2: Bai, badaude, desberdintasunak gaurko berritan ebai, txurik izango ie, baina material desberdinek ebai. Eta lehengo eratik, ba, desberdintasun asko noski, lehen balkoiak salienteko kanpora izaten ziren, oain berez balkoiak linea batez barrondi daude, eta hoi dena, ba, eraikuntzako sistemak errezteko, betzeko, seguri alderetik horti dator.
0: Eta materiala, zenbat pladur? Zuk ere pladurra jarri izan duzu?
3: Pladurra. Bai,
2: eta...
0: Horror.
3: Pladurra. Gai apasionantea,
0: bai.
3: Orgeratu da, pladurraren munduan. Bueno, etxe berri gehien txunetan pladurra. Ja.
0: Bai.
3: Dena da pladurrezkoa. Ja.
0: Dena da pladurrezkoa. Errezeloz begitatu izan diogu, baina ez dakik Jose Luisek zerit izango duen. Urte asko egin ditu lanean, pentsatzen zuen berak dio etzuela inoiz erabiliko, baina jarri izan du esan du, bai, eta zer. Ze iritzi izango ote du Jose Luisek pladurraren inguruan? Hori da gaurko galdera.
3: Ez zuen iritzia, eh? Zuen iritzia ez zaigu interesatzen, ez zaigu importa, komunean umedade atera ote zaizuen pladurrezkoa.
0: Ja, kuadro bat jarrita erori gintzaizun gainera. Oh, edo zenbat pixu aguantatzen duen pladur metro karratu bakoitzak. Hori ni jakin nahi dut.
3: Ez non bai, aurretik pentsatu behar duzu gero non jarri nahi dituzun gauzak.
0: Bai.
3: Ze atzealdetik jarri behar zaio egituran indarguneren bat edo ainoa.
0: Ah, ja. Bai. Ja, orduan, igual komuna nola jarri neheten, baina horretik pentsatu behar dut, kuadro ban unjarri barretan da palategian unjarri.
3: Hala ere, gu Jose Luisekin gabiltza, eta ibiliko gara azte honetan, Jose Luis gizon jatorra.
0: Oso.
3: Gizon jatorra, eta jakin nahi dugu Jose Luisek ze uste duen pladuraren inguruan.
0: Bai.
3: Beraz, 688-666-000. Jose Luisek pladurari buruz ze iritzi dut, bueno, bidea batez ainoari lagundu nahi balima diozu, ba lagundu.
0: Bai, san pladurra bai ez, nu, nola zer, zama pixu metro karratuko.
3: Mm. Pladurrak asko aldatuko zuen, jende askoren bizitza, batez ere langileen bizitza.
0: Bai.
3: Nice.
0: Ez duzu ezagun. Pladurra.

0: Beasaingo azokan asteartero zure erosketak. Gernikako piperrak, piper italiar gorri eta berdeak, albertsiniak, zerbak, tomateak, letxugak, borrajak eta porruak. Sagar ekologikoen artean alpigala, inobi eta elstar barietateak. Bertakoa eta garaian garaikoa Beasaingo azokan. Irailaren 9tik 13ra bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzu musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musike Barrin 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki Plazan eta Ereaga Hondartzan. Ikusi egitaragoa getxokioikultura.eusen. Sarrerak salgai Musike Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.
1: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
3: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
2: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
3: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Badira gastronomia maite duten pertsonak, otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
5: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
4: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten.
6: Euskadi Irratia.

0: Ba, jende askok pladurari bezala mesfidantzat begiratuko die, sugei, mesfidantzaz edo, beldurrez edo. Ander Ezagirre, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Gaur azaldu altzaizue, sugerik, eskolako mailak eta ulkiak eta astindu dituzuenean?
1: Keba, men ondik ganez. Men, alda da, azaltzen dianean gustatzen jatea erakustia, baina ez dia, zoritxarrez ez dia asko erakusten.
0: Ez, eta lehen da biziko egunen atera balitz, eskanbila ederra sortuko lukete, ez? Aurrek, segurasko.
1: Bai. Bueno, guk justo gaur jaio daukagu hemen, eta etzi tokatzen zaigu aztia, orduan momentuz lasei gabiltza, baina bai, normalean ikasliak astoratzen dira pixka, tolako animalizien bate erakusten diogunean.
0: Pixka batez, asko ze Erik EHUko ikerketa batek aztertu egin du, ez gai aztertu du?
2: Bai, eta dio Maider, amarretik bik aitortzen duela behintza sugei beldurra diela, guri txikia iruditu zaigu datua, Ander, ez da gizuri.
1: Bai, betxuta, egitea, esan, onartu idut gainera, ikerketa horretan gure ikasliek ere parte hartu zutela. Bai, zautzen dut ikerketa hori. Eta...
2: Agian horregatik da datuan txikia, Ander.
1: Ez, nere ikaslienak bestianak zelatuak atera dira, bai, emaitzak. Bai.
0: Ander, ez du esan oraindik, baina zu herpetologoa zara, Arantzadiko herpetologoa, orain irakaskuntzan zabiltza. Zuk umetan, zer mantzen nuen zugeekin? Zu izango zinen amarretik zortzi horretan zegoen beste aur bat, ez?
1: Bueno, animetan ez pentsa, beh. Eri, bueno, egitea da, bat, txikitatik guztau bizan zaizkite animalia guztiak, baina, bueno, zugeekiko ez naukan oraindik olako berezitan, oza, berezik ez jatazen gustatzen. Pizkate, aurrera hori izan zen, baina, ez dakit, TBH, batxilergo gara izan ikustet asin itzala pizkatxo badia zugiekin, eta aurrera hori izan zen, baina, ez dakit, TBH, batxilergo gara izan ikustet asin itzala pizkatxo badia zugiekin.

0: Aztu behar, guk eurei beldurra izan arren, eurek guri handiagoa digutela. Izan beharko liguketela behintzat.
1: Bai, bai, bai, hola, hola. Betiko kontua, ez, azkenean ez zugiek sortzen duten, ba beldur, espretxu guzti hori, azken finean zugientzako gu gera arriskutsuak, eta beti saiatzen dira ies itxen, guantik eskutatzen, eta, bueno, normalean holako iztripuren bat egoten danean izaten da oso, ba, bueno, kaso estremo bat, esan dezagun, baina bai, beti itxen da behi ies.
2: Esan duzu, jakin behar dela nola begiratu. Akaso horregatik ez ditugula ikusten, baina ez da egit guianan esaterako begiratza jakin gabe ere ikusten ote diren zugeak, Ander?
1: Guianan ez, bueno, horre ja beste ez dakit. Honekin konparauta beste ikur mota bada, beste ekosistema bat, eta azkenean horre, bueno, oianian adibidez, hor jakin behar begiratzen bera, gora, alde guztietara. Azkenean edozein lekutan egon aldialako, baina bueno, ez dauka, honekin zer ikusirik ez dauka.
0: Zugez ari gara, baina herpetologoa zara eta herpetologo pasioa zabalagoa da, ezta?
1: Bai, hori da. Herpetologiak ebarne hartzen ditu bai anfibio eta bai narrastiak. Nik esan behar dut berez, ofizioz ez naizela herpetologoa, irakaslea naiz, baina bueno, bai ofizioz herpetologia munduan sartuta, eta bueno, ba, Arantzadi Zientzia Elkartean ere herpetologia saileko bazkide aktiboa, eta bueno, mundu hortan ibiltzen gara, bai anfibio eta bai narrastixak ikertzen, erakusten, eta bueno, pizkalanetik itxen.
2: Eta ikusi dugu WhatsAppeko argazkian esaterako umeekin, gau ez da euripean frontala jantzita eta salabardoa eskutan ere argazkia badaukazula, zebitzen zara umeekin ere, bueno, pizka da fizio hori, belaunaldi berri bati, ba, bueno, erakutsi nahian edo.
1: Bai, lehen esan dugun bezala azkenean zugiak eta orokorrian bai narrastitan fibioak bastaude bat ere ondo ikusitza, eta bueno, gure asmoa eta bai Arantzadi Zientzia Elkartetik eta azkenean hortan gabiltzanok, ba, bueno, saiatzen gera pizkatxo bat mundu honen errealitatea benetakua erakusten, ez? Orduan hortarako ba noizian baina antolatzen dira irteerak, bai heldu, bai umientzako, eta bueno, nik uste dut umiak disfrutatzen dute, baina baita helduek ere, eta bueno, normalean gainera, ba, bueno, ikasten dute edo ikusten dituzte hemen nolako animalizia dauzkagun, eta bueno, ez gara lagun behar munduko beste leku bat dira olako gauzetaz disfrutatzeko, edo bueno, bintzate, balioan jartzeko hemen daukaguna.
0: Ez dugu munduko beste toki batzuetara joan behar, baina tarteka joaten gara, eta baita zeu ere, Goianan izan zara, estrategia bera behar alda, hemen Euskal Herrian edo Goianan, zuge bat topatzeko.
1: Ba, ez, zango nuke ez, hemen egunez ibili behar gera, baina han bereziki gauez, zugiak aurkitzeko, azkenean, zuge espeziek gehienen aktibitatea, gabera mugatzen da, egunez egoten dira geldi eta gordeta, eta gauez urtetzen dira, orduan olako lekuetan, ba, bueno, gauez urtetzen gera, eta ordu gehienak mendixan, gauez ematen ditugu animali bila.
2: Eta zergatik, Goiana, Ander?
1: Bueno, eskenean aukeretako bazan, ez? Nik uste dut, bueno, lehen zanoten, Euskal Herrixan gauza ditugu eta interesgarrixak, baina gero, bueno, hemendik kanpora urtetze zeranean, leku bakoitzian dauz, ba, espezie pila bat desberdinak, ez? Zan, Goianan dauz espezie batzuk, Indian dauz beste batzuk, eta bueno, herrialde bakoitzak dauzka bere espeziak oso desberdinak alde batetik bestera. Eta, bueno, Goiana bai, ba, berezik azkenean Amazonia barruan sartzen da, orduan hango goian tropikalian, ba, bueno, espezie mordo bat dago, zugiak asko, oso desberdinak, interesgarriak, eta bueno, ba aurten, bueno, hori tokau jako, gustatzen zaigu jutia leku batetik bestera, ba, espezie desberdinak ikusten eta ezagutzen juteko, eta bueno, aurten ba aukera hori duki genduan, eta ara jutia erabaki genduan.
0: Eta alaxe ikusi dugu zure blogean, Naturzalia blogean, bueno, aurreko bideietan topatu dituzunen kronika eta argazkiak eta oraindik ez duzu eguneratu, ez? Goianak horik ez duzu sartu. Bueno, aurrerapen txiki bat Instagramen, baina blogean, ez? Ta hor ikusi ditugu igelak, igel hori beltzak eta azal gorriko sugeak, gorrita beltzak, anakonda erraldoi bat ere bai. Zein da? Ze irudirekin harrituko gaituzu azken bidaia honetako harribitxea zein da?
1: Bai, ba, nik esango nuke, seguruenik anakonda, niretzako bintzat anakonda. Egisa da hondiok, blogian, bueno, zuk esan dauzun bezala, berritzeko azkenean hor argazki asko dauz aterata, denbora tarte bat hartzen dugu hori berritzen, baina, bueno, pixkanak ajuten naiz bitartian blogera argazki batzuk igotzen, eta, bueno, esango nuke hola pixkat top-top hoiek ja publikatu ditutela.

0: Bari, anakonda azken finianik, bueno, iruditzen zaite ez, Amazoniari buruz hitz egiten badegu eta zubiak aipatzen baditzugu, ba, anakonda dela danontzako oso zube ikonikua, ezta? Eta, bueno, olako bate, olak ertutik ikustiak, egisa da, ez ala izan anakonda bat izateko olako kriston bitxua, ez? Ba, tamaina aldetik ahondi, ahondi, ahondi xa. Baina, bueno, bai, bestiekin konparauta, ba, zan ahondi xa, oso politxa, eta, bueno, olako bat, olak ertutik ikustia, ba, bueno, ba, bai, oso guretzako bintzat izan zen suerte euki genduan, bakarra ikus, bat ikustia bintzat lortu genduan, eta oso oso pozik.
1: Pues gure argazkia irutu zaigu, Ander, bitxo galanta dela, baina ez dakit zu argazkiarekin konformatzen zaren, edo ukitu eta jaso ere egiten ote dituzun?
0: Ba, baldintzen arabera, azkenean, bueno, aldala, pakian lagal badia, eta in situ, esan nahi dut, ikutu gabe eta argazki bat ateratzia posible bada, ba asko sobeto, baina bueno, gisa da batzutan, ba, bueno, lehen esan dugun bezala zubiak gu ikustian ospaitzen dute, eta bueno, ba, batzutan bai momentu puntual horretan ez, igual hartzen dugu, ba, bueno, argazkixak atera alizateko, eta gero bere lekuan laga. Ba, anakondak kasuan bai momentu batez hartu behar izan gendun, eta gero, gero bertan laga.
2: Nola hartzen da anakonda bat?
0: Ba, ez dakit, egisa esan ikusteko izan zen momentua, baina, bueno, ez genuen espero ere, ola, ikusi genuen momentuan, ola, uran, bueno, errepide baten onduan kanal baten zauan, gauez genbizan, ba, gu, lau pertsona junginan guaian ara, eta momentu hartan genuen bi errepidean alde baten, da beste bi bestaldetik, ba, bi aldetara uran kanala zikualako, eta, bueno, hor, ba, dana nenufarrekin eta zauan ura, eta, bueno, egisa esan beste gauza batzuen bila genbiltzan, eta ba, patian, ba, bueno, ikusi genuen anak ondan burua, eta, bueno, pues, ba, lagunatanik saltu behar izan genuen.
2: Baina, ikusi zenuten anak ondaren burua, eta segiten da, karrasi, isiltasuna, edo isilik egotea komeniko da, nola eusten zaio emozioari, nola egin zenuten salto, nola heldu zenioten, burutik heldu behar zaio?
0: Bai, baina, bueno, nenun barrekin eta esan ezer ikusten, eskuta usan, da, ingenun salto, eta, bueno, alza, bezala, gorputza momentu baten heldu, da, bueno, uretatik atera, eta, bueno, bezkuetan, oza, zinetet, ben ja uretatik kanpo zabala, bai, ala zeizu, bai, ale pizkal da zeizu bilan, eta, yeah. Bai.
1: Laurun artean, hori?
0: Ez, keba, bin artean, esan dizut, anakonda bat izateko esan, bi metro edo zitsuan esan anean dixa.
2: Bueno, Ander, bihar ikaslei beste, ez, pixka bat puztu historioa, kontatzen diozunean anakonda bat ertu duzula eskuetan. Ez hola, ainarin, kontatu, hori da.
0: Bueno, bai, ez, hori zei gustatzen, jende asko bitzen ditu azkenean zugiekin eta pelikulak eta horako gauza, baina nik uste etorrek ero kalte itzen diela, ere, azkenean arrisku puntu hori, eta sensazionalismo puntu horrek nola bait, iruditzen zait, kalte besterik ez dagoela itzen, gaur egun zugi eta ez dagoan erral, ez, bueno, pentsaera horri edo, eta horretik, bueno, normalian guk ere gustatzen zaigun, bueno, publikatzen ditugun argazki eta bideoak, nahiko, bueno, gure parte tibentzat izaten dira errespetuzkoak, edo aliketan manipulazio gutxiena erakusten dugu, eta pixkat, bueno, jendeako itxura txarrak ez hartzeko.
1: Bai, ikusi izan dugu, bai, kroksekin ibiltzen den horietako bat, zureak eskuan. Zuentzat honek, Ander, noski, helburu zientifikoare izango du, ala? Afizioa asetzeaz gain.
0: Bai, batzutan, bai, egisa da, bueno, adibidez hori baianako kasua, ma, bueno, nahiko ezaguna da ingiru aurra, eta, bueno, ez dugu lako inungo berripuntzarekin, baina, bueno, beste batzutan igual, ez dakit, ba, adibidez, Mauritaniare ingenun bidaian adibidez, aurkitzu genuen zuge bat, bale, lengua aldiz ikusten zan apertan, bueno, beste herri alde batzutan ikusitza zauan, baina Mauritanian ondiok ez, kasualitatez, bueno, eskatazati bat hartu genion ere genetika itxeko, eta, bueno, ba, balio izan du gerora ikertzaile batek, bueno, ikertu du, eta ikusi du, ba, adibidez, kasu horretan, bi espezietzat usten zan zue bat, ba, espezie bakarrekoa zala, eta, bueno, zan nahi, noizian behin bai, aprobetsatzen dugu, da aukera dagoanean, bai saiatzen gera, ba, zientziari zerbait ematia badauka, gure irtera hauek, ba, puntu hori gehitzen ez, baina, bueno, beste batzutan, bueno, izaten da disfrute dutza.
2: Horrek usi dugu, orain dela ja lau urte, 2022an Mauritanian, topatu zenutela, katalogatu gabeko zuge bat?
0: Bai, bueno, katalogatu gabeko baino, bertan ikusi gabe, hau da, espezie hori, ondoko herrialdetan okeres banago Senegalen, eta bai, ondoko este herrialde batzutan ikusi itsasoan, mm-hmm. baina Mauritanian oraindik ez. Osea, izan zen nolabait esateko espezie horren lehenengo zita Mauritaniarako.
1: Eta ikusi gogu itxiaz, bai. Esan, esan.
0: Bai, ez hori, bai, olako herrialde batzutan gaur egun, ba, oraindik ez da jende asko ibili, beste, ba, lehen esan dut, ez mundu guztian daudela zugiak eta gauza interesgarriak, baina, bueno, badaude herrialde batzu, ba, gu ez delako jende asko ibili dan, eta batez ere, ja, zientzialari profesionalak eta ibili dianak lanian, eta oso, bueno, naiz eta beti agertzen dan sorpresaren, ba, bueno, ezagunak dira, baina, beste herrialde batzu, ba, dibes Mauritania bezala, ba, bueno, dioko oso informazio gutxi daukatenak.
1: Zure blogean ikusi dugu, Ander, gutxi asko urtero-urtero egiten duzula alako bidaiaren bat, ez da egite nora iritsi zaren, zuge hauei, onarrazti hauei segika, eta zeren arabera aukeratzen dituzun leku horiek.
0: Bai, ba, a ber, esaten dizut, afizioa gati, bai, zaiatzen gira guretzako irtera hauek, edo bidai hauek, bai, dia, pixkate, urteko, bueno, beste batzuk imatera momentu honenetarikoak, ez? Eta, ba, aldala, egon goinan urte guztia bidaiatzen. Ezin dugun, ez urte guztian ziar bidaiatu, ba, bueno, behintzate, urtean bat edo ez, holako pixkabidea potente bat itxen zaiatzen gara. Eta lekuak baldintzen ara, era. Azkenean, segun ze garaietan bideaiatu dezakegun, herrialde bakoitzak nolabait badauka ere garai apropos bat bideaiatzeko. Eta pixkat horren arabera, ba, gero ze espezie dauzkan, ze biodibertsitate ez, espezie kopurua, nolakoak dian espezie horiek, eta bueno, herrialde asko da, oraindik bueno, gustauko zitzaiguna bizitatzia, bueno, la pizkanaka pizkanaka joaten era hoiek tatxatzen.
2: Dozena bat urte bada, Naturzalia blogean ja zure bidaien bilduma egiten hasi zinenetik, 2014an Tenerifeko hartatik, ba, Kroazia, Uganda, Korsika, Alpeak, Mauritania, India, Arabiar Emirri Batuak, ez dakit. Bat aukeratzekotan, berriz egin beharko zenuken bidaia bat, zein izango litzateke?
0: Ba, ez dakit, oso galdera zaia. A ber, seguruenik izango zen bidaia internazional bat. Eta ez dakit, a ber, Uganda adibidez bereziki, Uganda berezitxe izan zen, ba, bai zuge aldetik, bueno, zuge espezie potentiak ikusi genitzulako, eta gero ere naztu genulako pizkat, beste fauna mota batekin, ez? Gorila, beinan egonda aprobetxau genuen gorilak ikusteko, txinpantziak ikusteko, eta, bueno, normalean gu bidai hauetan narrastitan fibiotara juten gara, bereziki zugiak ikusteko asmoz, baina gero bide batez, beste olako fauna bereziren babada bere, ba, aprobetxatzen dugu noski. Baina oso zaila bat aukeratzi. Azkenean, bakoitzak beria dauka, bat bestetik oso desberdina izaten da, ez animali aldetik bakarrik, gero aventura aldetik ere ez, oso logistika aldetik oso desberdina dira eta oso zaila da.
1: Bai, ze pentsatzen dugu, Ander, joango zarela bidaia normalagoak egitera ere, ez ondartza bila, ez mendi bila, oi, berkatu ez zuge bila, baizik ondartza bila, mendi bila, baina maitzen duzu horietan ere nahi gabe animali hauen bila.
0: Bai, hori da, hori. Bueno, a ber, bai. Azkenean nik itzen ditute nolabait esateko bi bidaia mota desberdin. Bat izaten da, ba, bereziki animali hauen bila, eta hortako jute naiz, bueno, ni bezalako beste friki batzuekin, hortarako. Baina gero, bueno, ba, azkenean bikotiak inari itzen ditute beste bidaia arruntagoak izan dezagun. Bai, ondartza, mendixa, danalako bila. Baina, bueno, azkenean jute zeranian kanpora beste herrialde batera, nahi gabe, sorian ez mendixan eta abikotiak ineta ere asko ibiltzen gara, eta azkenean ba, nahi gabe ere ikusten dia olakoak, eta gero, bueno, ba, lekuan arabera, batzutan, ba, aprobetxetzen dut, baina, gaur gabaze ni hortik jungo naiz paseotxo bat ematera. Da, ba,
1: zer rematuerak zuekin, Ander?
0: Abikotiak? Ba, ez, da, ez dauka olako bereziki zaizkio gustatzen, baina, bueno, molesta guen ez da, ez, net.
2: Errespetatzen ditu.
0: Baina, bueno, bai, noski, noski, baina, bueno, pero, ba, egunian ziarra ikusi ezkero, anik aprobetxatzen dut argazki batzuk ateratzeko eta listo, eta gero bestela, bale, noizian ben igual, bastak, eta urtean gudan gertauzu egun bezala, ba, gabaren baten pare bat gabetan, ba, ba, motorra hartuta eskapa unitzan hemen dira, ba, paseotxo bat ematera.
2: Zagila, gaur egun ez dira, ez, diapositibak eta egiten ba, bakoitzak bero porraldiak erakusteko, baina oraindik ere safarietara joaten direnek, ba, pentsatzen dugu, sareetan erakutsiko dituztela, ikusi dituzten animalia ikusgarriak. Zuri lagunek esateldizute, Ander, erakutsi dazu, uda honetan nolako zireun harrapatu duzun edo ze igeltxo ikusi duzun edo interesik sortzen du herpetologiak?
0: Bueno, zai, nik lagunak eskatu baino, azkenean gaur egun nik hori, noizia meina esare sozialetara igotzen ditute argazkixak, eta lagunak hortara bakaten ez sarbidia edo, ba, bueno, horri ikusten dituzte, eta gero bai komentatzen dut, jo, ze ikusi dozu gaur, o hau, ez dakit, olako komentarizua bai, baina, bueno, nik uste, ja, igual piskat, ingurukua bintzat, igual gehiago nekatuta, gehiago, kuriosidad gehiago ikizu, tampoko jendiak gertukua, baina.
1: Bai, segurean espezie exotiko asko horrela, topatzeko modukoak ez dira gongo ala.
0: Bertan, Euskal Herrixan.
1: Bai.
0: Ez, Euskal Herrixan, bueno, ez zuba aldetik amabi espezie dauzkagu. Ez da igual, munduko beste batzutan dauan bestelako kantidadia, baina, bueno, ez, kexau ere ezin gera egin, ze Europak inkunparauta ez gauz gaizki, eta, bueno, nahiz eta amabi izan, amabi horiek irutze zaitu oso interesgarrixa diala, eta nik beti jartzen ditut bali, iban.
2: Amabi espezie Euskal Herrian, eta zuk, ez espeziarekin, baizik eta ale berarekin egin duzu topo 9 aldiz, 9 aldiz izan zara Sugegorri beraren parean?
0: Bai, bueno, baina horrek azkenien badauka azalpen bat, bueno, kontua da bintala irugat urtetik peninsula mailako jarraipen bat itxen gabizela, oda proiektu baten sartuta gaude, non, bueno, ba, peninsulako puntu desberdinetan, pertsona desberdinak, itxen dogon, Sugegorri populazio baten jarraipena, hau da, toki konkretu baten jarraipena, eta hor da, bueno, ba, urtian 6-7 aldiz guten gara leku berdinera, transekto txiki batin, eta bon, orkoz, ba, transekto horretan ikusten ditugun Sugegorrixak, nola bai, ba, neurtu, eratzeko, ez? Eta hor da, bueno, ba, hor, iru urte hauetan izan da, ba, bat, konkretuki bat ja 9 aldiz atera dana.
2: Eta segiten duzu emarkatu? Jakiteko berbera dela, beti zuge bera dela?
0: Oinarte ez, oinarten bai hasi gara markatzen, baina oinarte argazki bidez itxen genuen, azken finean buru gaineko eskatak, bakoitzak batetik bestera oso desberdina dauzkate. Olako puzle, eskata txiki-txikisak dituzte buru gaina, eta olako puzle bat bezala osatzen da, eta danak daukate desberdina. Orduan, buruko argazki horrekin nahikoa da jakiteko zein dan zein. Eta, bueno, horren bidez, badakigu, ba, kasu honetan 9 aldiz harrapu nabala.
1: Zezan nahi du horrek alper xamarra dela estelazko mugitu ander?
0: Ez, beti, ez dakit, beti biltzen da inguru berdina, no? Karrez baino, hau izan zen uste, lehengo urtean 5 aldiz, 6 transektutik, oza, lehengo 6 transektutan 5 aldiz harrapu naban, eta beti leku berdinean, gerora pizka gai mugitzu da, baina bueno, eme bat da, eta emiak normalian ez dira asko mugitzen, nahiko territorialak izaten dira, eta beti inguru berdinean ibiltzen da gai.
2: Izenik edo jarri aldi oso?
0: Betxu, ba oin arte ez, baina azte buruan lagun batekin hitz egiten, da bere umiak egotasa baina izen bat, emetik aurre azte egitori erabiliko dugu, bal, gorri, jarri zion izena. Eta, bai, nik uste dut oin, izen hori, oin arte, azkenien bakoitzak kode badauka, baina, bueno, emendik aurrean zibarko bera izena erabiltzen.
2: Berak zuet zaitu ezagutzen, ez?
0: Ez dakit, honezkero, bestela, aspertuta gongo zan, plastada, esango du, beti amendatorrak plastadia ematen.
2: Zalago, beste herpetologorik Euskal Herrian, esango du.
0: Hore, ja.
2: Eta hurrengoan ikusten duzunean, bestela esaiozu, berari buruz jardun duzula, Euskadi Erratian?
0: Bai, esango diot.
2: Ederki, ba, Ander Izagirre herpetologoa, Guaianako zure bidaiaren laburpenaren zain geratuko gara, naturzalia.blogspot.com, webgune horretan.
0: Bai, ados, poliki gongo gara usatzen da, ez dakit, aber, demoran ara gara bakizu, tarratzen da, normalian gainera urten Guaianan espezie pila bat ikusitxu, horrek esan nahi du argazki asko dauzkagula, eta, bueno, horrek atzitik gero lana ekartzen da, baina, bueno, demorakin jungo gara bai.
2: Eskerrik asko, Ander, eta ondo segira. Ondo hasi bihar, eskolak ematen?
0: Bai, eskerrik asko zuei.
2: Plastikozko sugeak eta izaten dira, oso fidelak aldira, ze gure etzako baleko, sustoak hartzeko, baina zesaten duzu, balio dezake horiek bromatarako, suge horiek balio dezakete, edo ez dira benetan sugeek duten antzarik ez dute horiek, antzik?
0: Bueno, badaude batzuk, ondo indakua. Neri lagun baten semiak egin zian olako broma bat ez dakiten zuten egon da, baina mendira junginan baten eta 9-8 urteokiko zituen orduan berak eta sasi artian sartu zaban. Neri broma, eta gai, sartu zian.
2: Sartu zian ziri arpetologari. Ona.
0: Hasiera baten bai, gero ja ez, gertu dut nintzen gana ez, baina urrutiti bai.
1: Ja se especia chinako igual, ez? Horrek.
2: Bertako especia. Ba, Ander Izagirre arpetologa eskerrik asko eta besarka destu bat.
0: Bai, zueri eskerrik asko, gero arte.
3: Ane Zubeldiari kaso, 8:00. Datorren udan, ez gara hemen biziko.

0: Implikatzea beti erantzutea da.
1: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
0: Bai.
1: Nazioarteko eragiketetan?
0: Bai.
1: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
0: Beti.
2: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
3: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
4: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
3: Irailaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
4: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Euskara ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon linguan posible da. Gure metodologia ABEK homologatua, zure hizkuntza eskakizuna lortzeko pentsatua dago. Lingua Campusekin urrats bakoitzean modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin badakigu nola lagundu zure helmugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon Lingua Zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
6: Euskadi Irratia.

0: Martin Severio, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Hor kanpoan zain izan zaitugu gaur ere. Sugez aritugara. Ez dakit entzun ote duzun, ze hor Julen Idigora esakin izketan ari zinen, atea zabaldu dugunean.
1: Bai, entzuten aitu naiz, baina kotxen, biden etorrela, eta bi baino lehen aurreko kere bai.
0: Bai, kontua da, sugez urgintzaileek musika erabiltzen dute, sugeak sorgintzeko.
1: Mm-hmm.
0: Bai. Musikarekin gertatu zaizu zuri nioiz alakorik. Zerbait entzun eta sugeak bezala, sorgintzea momentu hortan. Tartean hautzi behar izatea.
1: Bai, bai, noski. Behin baino gehiotan. Egia da, denborakin zoritxarrez dala gauza bat gezta zailagoa izatean, ez? Derrepente, pum, enamoramendu hoi. Baino gertatzea.
0: Eta ze hona den gertatzen denean, eh?
1: Hombre, momentu horiek altxor bat, ja. Ni saiatzen naiz behintzat, honek hartzeten musika, behintzat olako sensazioak eman dizkiten musika izaten.
0: Ba, begira, pasaren astean Cameron Winter ekarri zen igun, aurreko astean Cameron Winter zuri esker ezagutu genuen artistaren beste abesti bat osorik entzun genuen, eta gainera aipatu zintugun, eta entzulek galdetu ziguten, ea zertzen entzuten ari giren
1: gena,
0: eta norrote zen, eta beraz, norbez orgindu dugu bidea.
1: Bueno, ez da sinale txarra.
0: Bueno, musika etiketekin nolako harremana dukazuzuk?
1: Etiketekin, bueno...
0: Kasetari dena, ez, izaten dugu, zer da, hau da, pop...
1: A ber, sailkatzeko erraminta hona dira. Gero egia da, etiketa jartze dizutenen batzutan igual amorru pixkat eman dezakela, ze kasetarik ere normalen elkarri kopiatze diete, eta arduan batek esate balimadu gauza bat zera dela, ba, besteak ere berdina esango dut. Guri miruan pasazeu, ja, hiperpop ginela eta guk,
0: hiperpop?
1: Osea, behin da berriro, baina, bueno, ikastegu egero.
0: Eta hiperpop, ze esan nahi zuen, hiperpop horrekin, ze esan nahi ote zuten?
1: Bueno, hemen sartu gaitezke rabbit hole baten, baina hiperpopa berez da genero bat, oso errespetatuan, nire asko gustatzen zaiten ama, Sofi eta PC Music eta mundortatik etorritakoa. Baina, bueno, guk horri ite genion bolako giñotxo bat bakarrekin.
0: Gatozen geurera.
1: Guazen.
0: Gatozen geurera.

0: Etiketa edo musika estiloen artean sortzen diren zubiez aritu nahi duzu gaur Matxin, zehazki hip-hop, neo-soul, elektronikaren arteko loturaz. Zergatik hiru hauek?
1: Hoxe da, ba, beira, ni justu nire produkzio munduko sarrera untan, justo gaur ekarriko ditutenak oso oinarrizkok izan dianetzako. Jay Dilla batik bat, oaintxe entzundeula Don't Cry kantua, izan zan, ba, nolabait bitak, hip-hopeko bitak, modu artistikoago batean edo ba, disko batera eraman zitun artista bat. Honek ite zituna hartu beste vinilotatik eta bueno, kantu askotatik entzute zitun zatitxok, lagintxok hartu, eta modu batera pegatu nun ba, kanta berri bat sortzezun, ez? Ba, igual kantu bat bateriari gabe, zer gabe, ahots batzukin, bateko eta besteko gitarrak, ahotsak eta juntatu, eta horrekin sortzezun abesti berri bat.
0: Collage moduko bat?
1: Exactamente. Sampleatzea deitze zaio horri, eta ba, hemen kantu hontan entzutea, ez? Derrepente kantu baten zatia entzutea, eta derrepente, pum, erakuste izu, hau da, daukaten sampola, eta horren ondoren astea dena nazten tolesten, eta zeta izu zapida, hau da, egin dezake dana soinu honekin. Eta beak eramantzun, esan daiteke ez, arte forma berri batera, ba, sampleo mota bi, ez da bakarra izan, baino oso esanguratsua.
0: Hai. Nola esan duzu, bere izena?
1: Jay Dilla.
0: Jay
1: Dilla, produktorea. Mm. Eta honek ere, gauza oso garrantzitsu bat ekarri zuen, pixkat ondorengo tara lotura eiteko balio dezakena. Beak bazeukan bateria jotzeko modu oso konkretu bat. Hemen jotzezunen elektronikoki kuantizatu eite dira bateriak. Dala gauza elektroniko bat, ez? Ite izuna, golpe bakoitza bere lekun jarri. Bai. Perfekto sonatzeko. Ba, Jay Dillak uko egin zion honi. Orduan bere ritmok dia bere zigok. Ikustezu bomboa igual ez daula bere lekun, kaja pixkat kanpon daula, gaizki jota balego bezala, ez? Eta igual ondorengo kantan entzungo deu nola entzutean.

0: kantu hontan entzungo zenuten hau ere J Dillan kantua da, Slam Village talderentzako indako beat batetik aterata.
1: Bai.
0: Eta bombok ez datoz bat zehazki, pixkat kampon balego bezala, ez? Eta hau izan zen Dillaren seio onditako bat, eta claro, hau entzun zuten bateria jolek esan zuten zer da, oza, hau bateria hau eskolan ez diate erakutsi hola jotzen. Eta bueno, hortikan etorri zian gero musikari pila bat hau kopiatzera, ere. Eta eragina handia izan duzun. Bai.

0: propio egindako barrabaskeria. Baina gero asko kopiatu izan dena. Ze hamarkada tazari gara? Hau noiz gertatu zen?
1: Bauda justo hip-hopa pixkat mainstreamera sartzen izan gara jori, laro gita mara hamarkada bukaera, Slam Village-ekin daun kantu hau da esango nuke ez dakit laro gita mabos, laro gita mase inguru hortakoa. Ondorengoa lehenengo jarri duen kanta pixkat berandu xogokoa da ez, berak ja bitak eramantzitun ja beste forma batera, nun kantak bere kabuz entzun daitezken, baino kasu hontan, oaindikan gainen raperok ere bazitun. Eta pixkat lotura iteko ondorengo kantara, karo, hau entzuntzun oso bateria garrantzitsu batek, Questlove izena duen bateriak, eta beha bezala ba entzuntzun D'Angelo kantariak, Pino Paladino bajistak, eta hor bazion, mundu propio bat sortu zana juntatu ziala solkuarian zizena dun talde bat, D'Angelo, Lauryn Hill, Common...
0: D'Angelo ia zilzen gainera.
1: Exactamente, bai. Eta Erika Badu. Eta hauek denek, baintzun zituzten hip-hop doinuk, soul doinuk, arambi doinuk, eta dena juntatu zuten, ba, neo-soul mugimendu berri bat sortzeko. Eta ondorengo kanta... Hortik doa, bai.
0: Beraz, aborduan da, etiketen transformazio moduko bat, ez?
1: Oida, bai.
0: Zehazkenean dana dator oinarri beretik, baina badago moldatze bat eta egokitze bat.
1: Bai, hauek egin zutena justuki hartu elektronikoki MPC bitartez ez, jota sampleatzen egitezana, eta instrumentuekin jo.

0: hip hopan io saulata elektronikaren arteko loturaz gaur. Zer bere izten ditu? Ze etiketa guadi madira izango da ez, bakoitzak oso bereak dituen ezaguarriak ere.
1: Bai, bueno, hip hopa da, gehien bat ba, Amerikatko afroamerikarren musika ez, normalen base baten gainen rapeatzeko erabiltzen musika bat. Horrekin batea edo esan daiteke soulan mundutikan etorri zane bai R&B generoa ez, eta pixkat hoiek dena juntatuta jazzaren eragina, hip hopa eta bar, eta pixkat atzera behira, pixkat perspektiba gehiago zuten musikari batzuk ba asizian inkorporatzen, igual hortzeuden elementuk, bizirik zeuden elementuk, baino modu originaletan ez, eta D'Angelo hause beraiten nahi da, ose, D'Angelok garaiontan izugarrizko apostua entzun, hau esan zienen Questlove eta Pino Paladin hori aizu ezuek, ez izan beldurrik juteko bitaren atzeatzen, osea, eta beak ere kantun hemen oantxe entzun daiteke, nola ahotsa doan atzeatzea, osea, ematze du, hartu izan balu bezala audio artxiboa, eta muitu izan balu hor segundu erdi bat, ematze du gaizki bezala daula.
0: Yeah.
1: Baina dena hola danen, derrepente hartze du hola sensazio goxo bat, como que... Apa, venga, bagoaz.
0: Bikolpetan dator dena da.
1: Bai. Hola.

0: Eta eramaterako zekarre diguzu, ba, Matxin?
1: Azkenekoa, nire kutxunena, esango nuke, hau da Flying Lotus produktore artistaren Galaxin Janaki, kantua.

0: zer irreparatu beharko genioke?
1: Hemen, entzongo ezo helenik eta behin, bateriak antzekotasuna dukatela, Dylan asunto honekin, bombok oso antzeko dira, baina gero soinuen aukeraketa eta moldaketak eta kantaren natura bera ja oso desberdinak dira. Osea, Flying Lotusek hartuzun filosofia hau, bitak kantua propioa izateko filosofia hau, baina gero gainetik, entzongo dituzet, ditu arpak grabatuta, ditu ari arreglo superkomplejuk ere grabatuta, ere amantzun, esan diteke, beste arte forma elebatu batera. Zeatik, ba, bueno, beak dauka ebai olako iragan, nola esan, historiko bat, estatu batuetako musikan, ze bere izeba, bueno, bere aitan izeba, zan Alice Coltrane, arpa jotzailea, John Coltrane-en bikote izan dakoa, eta, bueno, artista izugarria. Eta hau da bere omenaldi txoa horri. Horregatik ditu hainbeste arpa, hainbeste, bueno, olako toke mistiko hori. Eta precisamente hau da bere amari eskenitako kantua. Sampleatu zitun, grabatu zitun, bere amone, ui, bere ama hiltzorin zeola, ba, bere ospitaleko soinuk, respiradorea, bat eta beste, eta horrekin intzitun hemengo perkusio pila bat. Eta justu Janaki zeatik izena du kantuak, ba, dalako Alice Coltrane-ek bere amari jarri zion ez izen espirituala, edo, hortik ator.

0: beste diferente entzuten den zure explikazio gine batxin.
1: Ba, ez da.
0: Ba, horrengo ama uste, unetan errepidean zenbat, zenbat musika ordu entzungote duzu, bateti bestera zabiltzela?
1: Ba, errepide baino trenen igual, ze Madrid abituko naiz, así que zazpi ordu txo jango ditut.
0: Bueno, ama uste egun barru gehiago orduan.
1: Hoi da.
0: Eskerrik asko, Matxin.
1: Zuri.
0: Ia segiko dugu gukere, faktoria den naste borraste honetan, ea, Matxinek esan duen bezala guztiak hartzen duen zentzu bat. 846 garen faktorian, bihar arte.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, Sajonian ez ezik, datorren urtean Frantzian eta Espainian ere nagusitu liteken korronte ultraeskuindarari aurre egiteko, herria aurretik jartzeko deia egin dio gaur Euskadi Irratiko Faktorian, Arnaldo Otegi, EH Bilduko buruzagiak, EAJ-ari, Espainiako hauteskunde orokorretara elkarrekin joateko eskaintza berretsita.
2: Hemen eszenatoki hau dator, nik ez dut uste partida galduta dagoenik, baina etortzen balin bada ze jarriko diogu aurrean, sigla politiko batzuk edo herri bat, Euskal Herriak ze herri interes dauka gorena momentu honetan, oldarraldi autoritarioari aurre egite.
1: Bestalde Otegik ez du ulertzen Euskal Autonomia Erkidegoan zergatik uzten duten EAJ-ak eta PSek EH Bildu ekuazio guztietatik kanpo.
2: Zerk egiten du amalgama PNV-PSE hiru provintzietan? Hori da, azaldu behar dutena. Zergatik ez dutena EH Bildu gobernuetan sartzea? Zeren beldur dira? Zein da arazoa? Nafarroan, bagaude.
1: Bide batez Euskadiko estatus politikoaren inguruko negoziazioetan tropeletik atera eta lidergoa hartzeko eskatu diotegik Euskadi Irratian Imanol Pradales lehendakariari. Pradales lehendakariak bere aldetik zer irratik atean oso kezkatuta hitz egin du Sajoniako emaitzekin Europako demokraziak arriskuan dauden adibide argia bere hitzetan. Inigo Alustiz, arratsaldeon.
3: Baita zuri ere, Maite.
1: Alemanian Friedrich Merz kantzilerrak aitortu berri du bere alderdia CDU demokristaua goitik bera astindu duela AFD eskuimuturreko alderdiaren garaipenak Sajonia-Anhalt estatuan eta herrialdeak badituela nahikoa tresna konstituzioa defendatzeko.
3: Bildegunkariak aurreratu duena da hori, Merzek ateak itxita alderdikidei esandakoa prensaren aurrera ordu erdi barru baita ateratzekoa, izan ere AFD alderdiak botoen 144 eskuratu ditu bart egindako hauteskundeetan, gehiengo osotik oso hurbil geratu da eta litekeena da eskuin muturreko alderdia Sajonia-Anhalt estatuko gobernura iristea, abstentzioa iradoki baitu migrazioaren aurkakoa den ezkerreko alderdiak Sara Wagenknecht aliantzek.
1: Berehala joko dugu zuzenean Berlinera CDU alderdia ezezik Alemania osoa astindu duen hauteskundeen biharamonean.
4: Ikusteko, jolasteko eta ikasteko ere.
5: Ikasi behar dugu eta ondo pasa, ere bai.
6: Bizka bat urduri, ze aldatu dugu klaseak eta bizte ateren jo berria daukagu.
1: Ego Euskal Herrian oiko martxa eta zalaparta berreskuratu dute ikastetxe gehienek ikasturteko lehen eguna den honetan.
3: Euskal Autonomia Erkidegoan iaz baino 104 ikasle gutxiago, 480.000 ikasle ariko dira urten, aurrezkuntzan hasi eta batxilergora bitarte, 180 D ereduan Amurrioko Mendiko Eskolan, Begoña Pedrosa Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak adierazi du, lehentasunen artean kokatu dutela, teknologia eta pantalla gehiago baino horiek hobeto erabiltzea.
7: Lehentasunezko ere muetako bat izango da, ikasturte honetan, batez ere prebentzioan lan egiten, hori oso importantea da. Hitz egiten dugu osasun digitalaz, hori da indartu nahi duguna, kontzientzia eta pantailen erabilera orekatua.
1: Eta epaitegitara begira ere bagaude Azpeitian, epailaren aurrera eraman dute, joan den astean 31 urteko taksigidaria hil izan aleporatuta eta bere burua Ertzaintzaren komisarian entregatu duen gizona.
3: Parisen bestalde gaur hasiko dute Federico Martin Aranburu errugbi jokalari ohiaren hilketa argitzeko epaiketa, eskuin muturreko bi militante epaituko dituzte, Arambururekin liskarra izan eta ari 4 tiro emanda nahita egindako homizidioa leporatuta.
1: Errepidezaren nagusian baldaira gozpenik xikerreznal.
8: Bai, Iruña oka inguruan, A-batean, Burgoserako norantzkoan, 3 kilometroko auto hilarak daudela, jakinarazi digu segurtasun sailak, Peña Maria tunelean egiten ari diren herri lanen eraginez.
1: Jaione Munarriz, Euskal Met, arratsaldeon.
9: Kaixo, arratsaldeon.
1: Goibeldu da pixka bat, zerua, Jaione, ez dakit horren gorduetarako, zer espero duzuen?
9: Bueno, orokorrean poliki-poliki odeitza saretuz doa, egualdean jada zerua garbi dago, guzkitsu dago, eta kantabri xurialdean berezek itxasartzatik gertu oraindik lainoguneak gelditzen badira ere, ba, zulatu ze joango da, eta ostarteak irekiko dira, hori bai zerua ez dara bat garbituko, baina, bueno, giro argia gailenduko da, arratsaldeak aurrera ginala. Haize, iparraletik ibiliko da, eta gaur temperatura maksimoak ere nabarmen jaitsiko dira, eta balioa palagoetan geldituko dira. Orokorrean, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira.
1: Eta biharko zer espero duzu, Jaione?
9: Ba, bihar temperaturan iazta gora berarik espero, akaso gradure bat bera gugelituko dira, bai minimoak eta baita maksimoak ere, eta, bueno, hortxe, ezberdintasun bakarra izango dugu, arratsaldeak aurrera ginala, fronte bate iritsiko dela iparmendebaldeko haizearekin, eta iluntzetik aurrera euria edo zaparradak egingo dituela, batez ere Kantauri xurialdean.
1: Eskerrik asko bihar arte,
9: Bihar arte.
1: Ordu bat aterdietan kirol legez. Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon maite.
1: Arraunetik hasita.
10: Bai, Orio eta Arraun laguna garaia izan zirelako Kontxako banderako lehen jardunaldian. Orio kiru segundoko errenta murritza Donostiarrarekiko erosoago Arraun lagunak 9 segundoko errenta Tolosaldeari Igor Makazaga Donostiarrako entrenatzailea izango dugu gurean ordu erdi barru. Realeko bi klubek ligako partidak dituzte gaur arratsilduntze partean Granaren aurka emakumezkoek 7:30 eta bi erdu gerago Realak Elxen aurka Alakanten eta demoraldiko lehen Euskal Derbia Alabesentzat 5-2 menderatu zuen eroso Osasuna Alabesek Lucas Boyek 3 gol eta Alabesek euren historiako liga hasiera onena osatzen ari dira maitea.
1: Eta kulturan Manu Etxezortu arratsaldeon.
11: Kaixo maite.
1: Aurrera pausua emango du aurten Donostiako Boga Boga musika jaialdiak.
11: Aurrera pausua nazioarteko izenetan emango dute adibidez kantaria hau etorriko da. Batez ere etxeko taldei bideratutako jaialdi izan da Boga Boga, Donostian, baina urten atzerriko bi izena azpimarratu dituzte Alice Fibilu, Berlinen biziren ego Afrikako kantaria, eta Sebastian Tellier, Frantziako musikari ezaguna. Nazioarteko izenak dira, baina ez estadio handietan aritzen direnak, Jaime Otamendi, Donostia Kultura entzun.
12: Boga Boga festivala nio behi abonik kontrafestivala dituko nioke. Eh? Boga Boga kontrafestivala gauza oso oso berezia partikularo edako mimo handi zeina, eta gaur egun bogan dagoen horrekin lotzen dena, ez?
11: Boga Boga jaialdia Miramarte Jauregiko belardian ariko dira nazioarteko izena kostiraleta larun batean, eta jaiekin batera Mursego edo Medina Gris. Easo plazan de baldeko programazio izango da larun bat eta igande eguerretik aurrera maita.
1: Arratsaldeko ordu bata eta zazpi aiora Urdangarin eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
1: Alemanian AFD eskuimuturreko alderdiak esku eskura dauka Saxonia-Anhalt estatuko gobernura iristea Berlin. Ane Irazabal, ITB-ren berri emale, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, bai.
1: Parta AFD-ek eskuratutako garaipen zabal horrek gehiengozotik hiru eserlekura utzi du. Eta gero BSV bikoitza esango dugu sigletan. Ezkerretik datorren migratzaileen aurkako alderdiak aurreratu du ez diola gainera AFD-ri gobernura iristeko oztoporik jarriko. Boterera iritsiko balitz, bigarren mundu gerra ezkeroztik eskuimuturrak Alemanian botera eskuratzen duen lehen aldia litzatekeane.
13: Bai, eta esan duzun bezala, Sakra Wagenknechten alderdi ezker kontserbadorearen bozeramaileak gaur goizean esan du ez dutela AFD-ren investidura oztopatuko, bestela esan da, ez dutela eskuinmuturraren aurka gainontzeko alderdiek proposatu duten babesesian parte hartuko. Adierazi dutena da, etzaiela demokratikoa iruditzen, botoen ia 144 eskuratu duen indarra kanpoan ustea, beraz alderdi horren astentzioa nahikoa litzateke eskualdeko parlamentuko hirugarren bozketan, AFD-ek gehiengo sinplea eskuratu eta boterera iristeko. Bestalde, ultraeskuinaren liderrak ere, Alice Weidel-ek bere agerraldi egin du gaurko izean.
14: Kein Kanzler zuvor war so unbeliebt wie Friedrich Merz.
13: Eta Weidel-ek esan du Merz zama bat bilakatu dela Alemaniarentzat eta herrialdeak porrot bat egin duela, herrialdeak porrot egin duela, beraz AFD-la haren ustez irten bide bakarra.
1: Alemaniak dituen 84 milioi biztanleetatik 2 milioi bizi dira Saxonia-Anhalt estatuan. Alemaniako ekialdeko estatu txiki bada, baina AFD-ren garaipenak ane argi dago lurrikara politikoa eragin duela herrialde osoan eta esango genduke Europa osoan. Minutu gutxi barru espero dugu Friedrich Merz kantzilerraren agerraldia, baina Bild ari da dagoeneko aurreratzen, ez da, zerbait?
13: Bai, bai, ezin daukatu CDU-rentzat porrot historikoa izan dela, demokrazioek ez zuten espero botoen 120-tik behera geratzea, eta azkenean, behia da, botoen 118 eskuratu dutela, eta gainera, boto guztien erdia galdu dute 2021-eko eskualdeko hauteskundeekin alderatuz, eta horietatik ia gehienak AFD-era joan dira. Beraz, bai, boz hauek ondorioak utziko dituzte politika federalean, esan duzun bezala, minutu gutxi barru bertzen agerraldia espero dugu emaitzak baloratzeko, eta Bildek aurreratu duena da aurretik alderdiarekin egindako bileran esan duena. Ezin dutela jarraitu ez gertatu izan ez balitz bezala, eta erreforma gehiago indarrean jarri beharko dituztela. Ikusi beharko dena da, Sajonian jalten, CDU-n zer gertatzen den. Izan ere, demokristauen hango korronte batek eskatzen du AFD-rekin harremanak normalizatu behar direla, eta alderdia zatituko balitz, diputatu batzuek, Sigmund Ulrichen AFD-ren hautagaiaren alde bozkatu lezak. Eta horrek bai, horrek krisi handia ekarriko luke hemen Berlinen.
1: Ana Irazabal, Berlinen berri emale, eskerrik asko.
13: Gero arte.
1: Aurreratuko dizuegu, arratsaldeko ordubietako goiza gaur albistegian espero dugula Ludger Mess, historia garaikidearen EHUko irakaslea, eta dakizunez Alemaniarra euskadiratiko entzulentzat aski ezaguna. AFD-ren garaipenak Europan eskuin muturra bizitzen ari den ziklo politiko indartu egin du. Europar batasunak Bruselak ez du adirazpenik egin nahi izan, baina Alemaniarentzat alternatiba alderdia zoriondu dute eskuin muturrak Europan dituen hainbat buruzagi garrantzitsuk. Ez guztiek hala ere, Lander Izagirre Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon bai, Santiago Abascal, Espainiako boxeko liderrak, Matteo Salvini, Italiako ligakoak edota Gert Wilders Herberetako buruzagi ezagunak AFD alderdia zoriondu dute bai, ala egindu Elon Musk isasareko buruak ere, alderdi honen mitinetan parte hartu izan duenak, eta Europako batzordeko prentxaurrekoan esperotako mesua.
16: We never comment on national or regional elections.
15: Ez dituztela hauteskunde nazionalak edo eskualde mailakoak inoiz baloratzen, eta gaurkoa ere ez da salbuespena izan. Giorgia Meloni, Italiako lehen ministroa ere isilik, eskuin muturrean kokatuaren, AFD alderdiaren aurkako posizioa dauka, besteak beste, Ukrainako gerran, eta nabarmentzekoa da Marine Le Penen erreakziorik eza ere. 2024an harremanak hautsi zituen AFD-rekin, azken honek nazien garaiko SS-ko agenteak nolabait justifikatu eta gero marra gorria izan zen hori bilgune nazionalarentzat. Le Pen, gogoratu, Frantziako presidente izateko favorito nagusi ere bada orain, hala ere alderdiak Bruselan duen bozeramaleak esan berri du, gauza ona ere badela herritarrek gainbehera ekarri duten politikei aurre egitea.
1: Sajonia abisua dela ohartarazi du Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak, eta ondorioz bere hitzetan gobernu progresistak inoiz baino beharrezkoagoak direla. Zeutako krisiak bizi-bizi jarraitzen duenean berriz, Alberto Núñez Feijóo, PP-ko presidenteak gaur iradoki du, Espainiako gobernuak Marokoren aurrean zerbaitetan amore emateko asmoa zuela, eta asmori bertan bera uzten lagundu duela Vivas Zeutako presidenteak. Ainitze Vega, Madrid, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, bai, alderdi sozialistako parlamentarien aurrean esan du Pedro Sánchez gobernuburuak Sajonian gertatutakoa abisua izan dela.
18: Lo que vimos ayer en Sajonia es un aviso y creo que también una constatación. El aviso de que la amenaza ultra
17: eskuinaren azkundea, eskuin tradizionalaren erradikalizazioaren ondorio dela esan du Sánchezek, eta horren aurrean inoiz baino beharrezkoagoak direla gobernu progresistak eta politika aurrerakoiak.
18: Somos la punta de lanza de las políticas progresistas que están permitiendo crecer. Cada política aprobada en estas Cortes Generales.
17: Koalizio gobernua 8 urtez indarrean egon dela berretsi du presidenteak, eta beste 4 urtez egoteko asmoa duela. Zeutako krisiari buruz goizean Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularreko burua mintzatu da.
19: Un plan que empezaba por una invasión y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
17: Feijóok iradoki du Marokoren asmoa zela hasiera batean Zeuta hartzea, Espainiako gobernuak ondoren hiri autonomoa Zeuta Marokori emateko. Gertatu ezpada, Vivasen lanari esker eta Zeutari babesa erakutsi diotenei esker izan dela baieztatu du popularren liderrak.
1: Eskerrik asko Ainitze, arratsaldeko ordu bata eta 14, Sajoniako hauteskunden emaitzak oro har ezkerra enplazatzen du autokritika egitera. Arnaldo Tegi, EH Bilduko buruzagiak Euskadi Irratiko Faktorian azpimarratu duenez.
3: Baina argi du, Frantziako eta Espainiako urrengo hauteskundetan nagusitu litekeen ultraeskuinari herri gisa erantzun behar zaiola. Espainian jada Sánchezen gobernuaren aurkako estatu kolpe biguna agirikoa dela esan du Otegik hala ere bere hitzetan Euskal Herrian partida ez dago galduta iraganera itzultzeko beldurrak mugiaraziko ditu Euskal Herritarrak.
1: Nerea Sarriek entzun du elkarrezketa hori arratsaldeon.
20: Arratsaldeon bai, Euskal Herritarrek badakite Otegiren iritziz PP Vox gobernu batek zer ekar dezaken euskal identitateari euskarari dagokionez eta ohartarazi du horren aurrean preste egon behar dela deia berriz ere EAJ-ari alderdi abertzaleek zerrenda bateratua osatu dezaten.
2: Jendeak beldurrare badu, tira galduta dagoenik. Baina etortzen balin, nik ez dut uste partida galduta dagoenik. Baina etortzen balin bada, ze jarriko diogu aurrean. Sigla politiko batzuk, ero herri bat. Zein gaientzen da momentu honetan. Alemanian ikusi dugu, herri interes da. Euskal Herriak ze herri interes dauka gorena momentu honetan. Oldarraldi autoritariari aurre egitea.
20: Baina etxean, EAJ-aren eta PSR-en estrategia argia ikusten du EH Bildurekin, ezer ez adosteko koalizioakideak etengabe aurrez aurre dauden arren bere hitzetan. Euskararen auzian, autogobernuan, etxe bizitza politiketan, eta galdera egin die.
2: Zerk egiten du amalgama PNV-PSE hiru provintzietan? Zergatik ez duten EH Bildu gobernuetan sartzea? Zeren beldur dira?
20: Aste honetan lehendakariarekin egingo duten bileran estatus politiko berriaren inguruan urratsak ematea espero du EH Bilduk eta hain zuzen lidergo falta egotzi diotegik Imanol Pradalesi.
2: Txerrindularitza froga batean izango baliz pelotoian doa. Lehendakariak badu horretan zer esan.
20: Badu guzoru aman komuna, esan duotegik orain martxan jar dezagun.
1: Ernai gazte antolakundeak bestalde, mobilizazio nazionala deitu du irailaren amairurako Donostian, Kontxako estropaden bigarren igandearekin batera, egungo sistema kapitalista agortzen ari dela, eta eredu violentoago bati bide ematen ari zaiola salatu dute, eta fasismoaren aurrean, arresi sendoa izateko konpromisoa berretsi dute. Amaiur Egurrola, Ernai gazte antolakundako bozeramalea.
21: Usten dugu erreakzioak eta fasismoak areagotzen ari direla baita gure herrian ere, baina Euskal Herrian aspaldidanik ezagutzen dugu zer den hau eta badakigu Euskal Herrian fasismoak espainolismoaren eta jakobinismoaren forma hartzen duela. Horregatik, hamarkadaetako borrokaren rekorridoa dugulako, badakigu honi aurre egiteko modurik onena Euskal Herriaren eraikuntzatik igarotzen dela. Eta horregatik igande honetan fasismoari ez Euskal Herria irabaztera lemapean bilduko gara.
1: Euskadiko Sumar mugimenduak iragarri du bestalde urria amaitu aurretik Euskadiko Ezker Konfederalaren fronte zabala aurkeztuko dutela udale eta foru hauteskundetarako.
3: Elkarrizketak uda aurretik hasi zituztela argitu dute baita Podemosekin ere, herritarren konfiantza berreskuratzeko batasuna ezinbestekoa dutela adierazi dute eta ohartarazi orain arteko akatsak errepikatu ezkero ez dutela halakorik lortuko Sergitz Moreno Sumar mugimenduko idazkari politikoa.
22: Guztiak dakigu zeintzuk diren Ezker Konfederalaren alderdi hoiek eta argi dago guztia batu behar garela eta hortaz eizketan ari garela. Eta zentzu horretan, ba, espero dugu urria amaitzerakoan edo alba da lehenago, erantzun bat ematea eta eskaintza baita ere zein izango den fronte zabal hori.
1: Ikusten duzu, udal eta foru hauteskundetarako hauteskunde kanpaina aurreko giroan gaudela sartuta bete-betean Alderdi Popularreko Gipuzkoako presidentea Muriel Larrea bere aldetik arduratuta agertu da Gipuzkoako familiek bizi duten errealitatearen aurrean.
3: Larreak salatu du Gipuzkoa dela erosketa saskia gehien garestitu duen lurraldea eta familien aurrezteko gaitasuna gero eta txikiagoa dela kritikatu du Euskal Administrazioek zergen alorrean autonomia izan arren orain arte egindako politika guztiek familiak eta enpresa txikiak kaltetu dituela.
23: Gipuzkoa necesita un cambio de 180 grados en sus políticas para volver a la senda de la estabilidad, del crecimiento y volver a ser un territorio en el que las familias quieran asentarse.
1: Eta EH Bilduko zuzendaritzak Joseba Asiron proposatu du gaur datorren urteko udal hauteskundetan Iruñeko alkate gai izateko militantziak berretsi beharko du proposamena, baina Asironek dagoeneko alderdiari eskertu dio konfidantza Aitor Pérez Iruña arratsaldeon.
24: Arratsaldeon koalizio subiranistaren Iruñeko idazkaritzak adierazi duenez, Joseba Asironen profila egokiena da maiatzaren 23ko udal hauteskundetan EH Bilduren zerrenda buru izan, abian den proiektu politikoa gidatzen jarraitu eta hiriak dituen erronkei aurre egiteko eguerdian izan duen ekitaldi baten aurretik Asironek berak zuzendaritzak erakutsitako konfiantza horrekin eskartuta mintzatu da.
25: Eskertu nahi dut benetan konfidantza, gugan, ez, partidutik jarri duten konfidantza. Pentsatzen dut proiektu bat martxan dagoela, Iruña aldatzeko bidean dagoela, aldaketa oso positiboa gainera.
24: Arnaldo Otegi berak Asironek azken hamarkadan egindako lana azpimarratu, Iruñeko alkategai izateko puntxa ere azpimarratu du eta aldi berean baliatu du EH Bilduren karguen zintzotasun azpimarratzeko.
2: Joseba bere garaian alkatetza utzi zuenean nora bueltatu zen San Fermin ikastolara? Nora bueltatuko da Juan Karizagirre bere mediko lanetara? Gu, politika usten dugunean ez guazela administrazio konseioetara.
4: Eta hildo horretatik Donostian lehenengo hauteskundeak zintzotasunarenak irabazi dituztela jadanik esan du.
1: Ordu bata eta 19 minutu dira, 280.000 ikaslerekin abiatu da Euskal Autonomia Erkidegoan, iaz baino 104 ikasle gutxiagorekin hasi aurrezkuntzan eta batxilergora bitarte ikasturtea 2026-2027 ikasturtea. Amurrioko Mendiola Eskolan Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak lehentasunen artean kokatu du teknologia eta pantalla gehiago baino horiek hobeto erabiltzea. Iñaki Durrezo, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai, Amurrioko Mendiko Eskola honetan, eta Euskal Autonomia Erkidegoko... Amurrioko Mendiko Eskola honetan, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Zentroetan oro

0: lehenengo emozio horiek identifikatzeko, eta bueno, lehenengoko harremana eraikitzen hasteko.
1: Aitortu dute urduri ere bazeudela, eta ez da harritzekoa Amurrion, euren ikastetxean, egin baitu kurtso hasierako ekitaldia Jaurlaritzak. Egindako hobekuntzetan sakontzeko ikasturtea izango dela nabarmendu du Begoña Pedrosa sailburuak, eta besteak beste, irakurketa, pentsamendu kritikoa eta euskara berariaz landu nahi dituztela esan du. Horrez gain, pantailen erabilera hobea egitea lehentasuna izango dela ere azpimarratu du sailburuak.
2: Eskolak, kasu honetan, gure ikaslei, gure profesionalei ere bai, lagundu behar die, batresna horiek ondo erabiltzen irizpidez, erantzunkizunez, segurtasunez, horren atzean implikazio asko daude, eta zentzu etikoz.
1: Hasi da ikasturtea beraz, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 280.386 ikasleentzat, iaz baino ia 12.300 ikasle gutxiago dira, eta 10 ikasletik 8 ikasiko dute D ereduan.
3: Nafarroan ikastetxe batzuk ostiralean ekin zioten ikasturteri, baina gehienek, gainerako guztiek, gaur zabaldu dituzte ateak, ohiko irudiak ikusi ditugu hemen ere, eta guraso asko aurrak ikasgeletan uzteko irrikaz ere bai. Andoni Amado, Ziruña, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, gurasoak irrikitan eta luze joan badira udako oporrak ere, eta askori klasera bueltatzea kostatu bazai ere, lagunekin egoteko gogoak bazituztela aitortu digute ikasle askok.
5: Bai, pixka bat, baina gogoekin.
6: Bai, pixka bat jende berri asko dagoelako gure klasean.
7: Ba, klaseko lagunekin egotea.
8: Lagunak ikusteko eta jakiteko nola dauden.
4: Nafarroaren kasuan lehen hezkuntzako zentro batzuk ostiralean ekin zioten ikasturteri, baina gaur gainontzeko ikastetxeen txanda izan da, baita bigarren hezkuntzako institutuena ere, osotara 116.000 ikasletik gora dira foru erkidegoan ikasturteari hasiera ematen ari direnak, iazko datuekin alderatuta 4.400 ikasle gutxiago dira. Nafarroako 10 familietatik 7 aukeratu dute sare publikoa eta 3tik batek euskaraz edo euskara duten ereduetan.
3: Etxebizitzaren prezioak goranzko joerari eusten diola berretsi dute INE, Espainiako Estatistika Institutuak kaleratu dituen datuek, aurtengo bigarren hiruilekoko datuak dira, 110 ingurukoa izan da igoera Hego Euskal Herrian, iazko epe berarekin alderatuta.
9: Euskal Autonomia Erkidegoan 110 igo da etxebizitzaren prezioa urteko bigarren hiruilekoan, eta Nafarroan 109 terdi, hori bai igoera horiek apalagoak dira Estatu Espainiarreko gainerako erkidegoekin alderatu ezkero. Prezioa gehien bigarren eskuko etxebizitzen kasuan igo da, 111 pasatxoko Euskal Autonomia Erkidegoan, 112 Nafarroan, aldiz etxebizitza berrien kasuan, 103 igo da prezioa Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta 104 Nafarroan.
3: Gaurren justu etxebizitza eta ekonomiari lotuta Gasteizen Mikel Torres eta Denis Itxaso sailburuek aurkeztu dute 6 hilabetez behin kaleratzen duten ekonomia izeneko aldizkariaren datua. Kasu honetan etxebizitzari lotutakoa da, eta aurkezpenean datu bat nabarmendu dute sailburuek. Etxebizitza premia duten familiak 107 hasi direla 2015 eta 2023 urte bitartean, eta aldiz biztanleria soilik 101. Horretaz gain, proiektu piloto baten berri ere eman du Itxaso etxebizitza sailburuak. Axun Arozena, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon bai. Etxein izeneko proiektu piloto bada Durangaldean eta Arratian eramango dute aurrera Lanbidek eta Lokabidek elkarrekin. Helburua da indarkeria matxistaren biktimei eta etxegabetuei formakuntza eman eta jarraipen bat egin lan bat lor dezaten behin alokairuko etxebizitza publikoa eskuratu eta gero. Denis Itxaso etxebizitza sailburua.
11: Erakutsi nahi duguna da, behin etxebizitza bat lortu dezula, lortzea baita ere zure arlo profesionalean aurrera egitea, diru sarrerak handitzea eta alako autonomia bat, etorkizunera begira autonomia bat edukial izatea.
10: Euskadin gainera gehiago direla bakarrik bizi direnak, bikotean bizi direnak baino, eta bizitokien premia kezka iturri dela enpresentzat ere, eta etxe bizitzaren faltagatik talentua Euskadin bertan geratzea lortu ez duen Arabako enpresa bat aipatu du Mikel Torresek.
12: No habían podido retenerlas aquí por un tema habitacional y eso por supuesto preocupa a la empresa y nos tiene que preocupar a nosotros institucionalmente.
3: Gertuko informazioarekin jarraitu aurretik, ekialde hurbilean Israelgo armadak Libano hegoaldea bombardatu du, sueten akordioa urratuz. 11 pertsona hil dituzte, tartean bi haur, baina helburua Hezbola izan dela dio Israelek. Mikel Aiestaran, ekialde hurbilean, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, gutxienez 11 lagun hil dira Libano hegoaldean, tartean bi haur eta bi osasun langile Israelek Nabatia inguruan egindako bombardaketetan. Hegazkinek besteak beste etxe bizitza erekin bat jo dute. Eraso hauek asteburuan izandako beste bombardaketa batzuen ondoren iritsi dira. Orduan gutxienez 7 lagun hil eta 20 zauritu ziren. Indarkeriak beraz ez du etenik, naiz eta ekain

0: Israelek eta Libanok estatu batuen bitartekaritzarekin akordio marko bat adostu zuten. Eskualdeko tentsioa gainera ez dira Libanora mugatzen, Hormuzko itsasartean ere tentsioa gora egin du. Irango segurtasun arloko arduradun nagusiak Mohsen Rezaik iragarri du Teheranek eremu mugatu bat ezarriko duela eta Omanekin adostuta itsasontzientzako ibilbide berri bat zabalduko duela datozen egunetan.
1: 8 pertsona bizkaitarrak eta kantabriarrak ikerketapean jarri ditu Guardia Zibilak internet bidez futbol partidetarako sarrera faltsuak ustez saltzeagatik. Iruzurra, dirua bidegabe zuritzea eta talde kriminaleko kide izatea leporatzen diete Janire Geren Abarrena Bilbo Arratsaldeon.
2: Bai, Arratsaldeon, lehenbiziko salaketa Bizkaian aurkeztu zen maiatzaren 23an San Mamesen jokatu zen Athletic eta Real Madrilen aurkako norgehiagorako sarrerak internet bidez erosi eta sarrerak ez jasotzean iruzur baten biktima izan zela ohartu zen herritarrak jarri zuen salaketa. Hortik aurrera Guardia Zibilak ikerketa abiatu eta Baloni operazioaren baitan Espainiar estatu osoan 16 pertsona iruzurraren biktima izan direla ondorioztatu du. Denek online erosi zituzten partida ezberdinetarako sarrerak salerosketa iragarkien plataforma batean bizun bidez egin zuten ordainketa, baina bakarrak ere ez zituen sarrerak jaso. Guardia Zibilaren arabera, 8.200 € eskuratu dituzte iruzurgileek. 8 dira guztira, bizkaitarrak eta kantabriarrak. Denei, iruzurra, dirua zuritzea eta talde kriminaleko kide izatea leporatzen zaien.
1: Baionako merkatu ere albiste da, izan ere datorren urteko ekainera arte itxita egongo da erdiguneko azoka estalia zahar berritzen lanak direla eta Ainize Butrón.
3: Berriz obrak egin behar zituzela aspaldia aipatzen zen eta iraila hasiera honetan iritsi da Baiona hiri erdiko ohiko merkatu estalia itxi eta lekuz aldatzeko garaia. Baiona handitik Baiona tipiko auzora bideratuak izan dira saltegiak Jolan Bacht plazara. Behin-behineko merkatuan bezeroak zein saltegiak eroso izatea nahi izan du udaletxeak Jean-René Etxegarai Baionako auzapeza.
4: Zial provisoire nous avons
3: Amarila betez besterik ez badira irikirik egongo nahi izan dugu behin-behineko merkatu hau erabilt erraza eta bezerrentzat atsegina izatea. Azken obra esanguratsuak orain dela 30 urte egin ziren.
4: N'oublions pas qu'il y a près de 800.000 personnes.
3: Ez ezagun ahantzi, 800.000 pertsona baino gehiago hurbiltzen direla urtero gure merkatura erosketak egitera. Asko da eta horregatik 30 urteren ondoren ezinbestekoa zen obra hauek egitea. Saltzaileak pozik behin-behineko merkatuarekin Steven Masuko. Lasaitua naiz, ez nuen uste horren kalitatezkoa izango zenik oso pozionago, 10 hilabete nere ustez azkar pasako dira. Gaetan Lakaz, Arraindegiko jabea.
5: Ba, ongi da, ikusiko gero badugu 10 hilabete hemen, eta gero ikusiko, ez dakit jendea zetorriko du zer anu pasako.
3: Erkatariak, asteburuan lekuz aldatuak izan direla, berritze obrak asteazkenean hasiko dituzte.
1: Eta Nafarroan gaurtik aurrera berriro garraia daitezke patinete elektrikoak trenean. Renfek altxe egin baitu duela 3 urte ezarritako debekua.
6: Euskal Autonomia Erkidegoan ez, debekuak indarrean jarraitzen du, beraz Hego Euskal Herriaren kasuan soilik Nafarroan garraia daitezke gaurtik aurrera patinete elektrikoak trenetan, beti ere hainbat baldintza betezkero, homologatuta dauden patinete elektrikoak izatea eta asegurua izateaz gain Espainiako trafiko zuzendaritzak ezarritako baldintzak ere bete beharko dituzte, hala nola erregistratuta egotea eta zirkulaziorako ziurtagiria izatea.
1: Tira eta honela iritsi garagu arratsaldeko ordu bat aterdietara.
7: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidezaren nagusian baldera uzpenik onintza segurola.
8: Bai, adi Iruña okan abat errepidean egiten ari diren lanen ondorioz, bi errei itxita daude, eta 3 kilometroko autoilea da osatu da Burgoserako noranzkoan bestalde Erandion, Bizkaia 30ean, auto bat dago matxuratuta Errontegiko zubian, eta bide oztopatzen du.
1: Eta eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
9: Poliki-poliki, Kantauri xurialdean odeitza saretuz doa, eta arratsaldean giroan nahiko argia izango da, naiz eta zenbait lekutan batez ere kostaldetik gertu tarteka odeigune batzuk agertu. Gainerakoan aldiz, zerua ia garbi egongo da. Haizea iparraldetik ibiliko da eta gaur maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Eta bihar asteartea temperaturan ia ez da gorabeherarik espero, baina arratsaldetik aurrera iritsiko den fronte batek zaparrada batzuk utziko ditu iluntzetik aurrera.
7: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Foietako bata armintz eta etxean bezala moldatuko da zukalerrian saioaren garaiberrian.
10: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
7: Armintz Gorrotxategi zukalerrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxebizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
11: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
12: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork etzigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntzak idatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite Artola.
1: Arrauna asteleneko AGEA. Eta berela zuzenan entzungo duguna Igor Makazaga, ez?
2: Bai, atzo ez usteko handien eman zuen Donostiarra ontziko entrenatzailea, ja, zer kontatzen digun atzokoaz, eta ze esperantza daukaten iganderako.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Arraunean, esan bezala, Orio eta Arraun laguna Garaile Kontxako banderako lehen jardunaldian, Orio kiru segundoko errenta murritza du Donostiarrarekiko erosoago Arraun lagunak 9 segundoko errenta Tolosaldeari. Realeko bi klubek ligako partidak dituzte gaur, arratsaldeontze partean, Granadaren aurka emakumezkoak 7:30 eta bi ordu berago Realak Elxen aurka Alakanten. Denboraldiko lehen euskal derbia, Alabesentzat 5-2 menderatu zuen eroso Osasuna, Lukas Boye 3 golen egile, euren historiako liga hasiera honena osatzen ari dira Babazorroak. Txirrindularitzan, atxeden eguna dute gaur, azken astearen esperoan, Enric Masek oso bideratuta dauka, bere kirol ibilbideko garaipen handiena lortzeko erronka. Eta pilotan erabaki dira CaixaBank Master Txapelketako B-seriko finalerdia, Gabirondo Amiano Peio Etxeberria landa izango da bata, Jaka Eskuza, Murua Eskiroz bestea.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak.
3: Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Arratxaldeon entzule eta ongi torri Kirol Legez saiora. Kontxako estropadako balantzearekin hasi behar dugu, lehen jardunaldiak zer aztertu franko eman baitzuen, zenbakiek ez dute gezurrik esaten, eta lehen jardunaldian ez usteko potoloen eman zuen ontziko entrenatzailea daukagu zain, telefonaren bestaldean, Igor Makazaga, Donostiarako entrenatzailea, arratxaldeon.
5: Arratxaldeon, bai.
2: Egun bat pasada, atzo lan bikaina egin ondoren, Igor, hori horien gandik iru segundora baino ez, ze gorputzaldi duzu, Igor, bai zuk, eta bai arraunlariek, eta talde osoak.
5: Bueno, gure lana ondo inizanan sensazio hori ez da, nik uste, zentzurtan, ba, bueno, atzeko lana nik uste hasi eta bukatu ondo ingendula, eta, bueno, ba, gustoa gatu izanan sensazioakin.
2: Gauza bada, guk, zaleak edo kazetariak zuztekoa zuztekozat hartzea, Igor, baina beste gauza bada hor mundu hortan dabiltzanak zuztekozat hartzea, eta uste dut Iker Zabalak atzo esandakoak zuen alde egiten duela, esan zuelako, aitortu zuelako, ez zuela espero, zuek aingertu egotea eta urduritu zenituztela, Igor, hori uste dut zuen aldeko laudori bezala ardezak egola.
5: Bai, bai, garbi da, gau azkenen Oriok daukan maila eta erakusten nahi dana, ez da, eta, bueno, urduri jarri batzan ez da gutxi hori lortu da gendun, ez? Gu gureari, gureari eltzeio batipat eta, bueno, bai, udara luzea izaten nahi da, eta egia dana da, eta itortu barra daukauna, eta, ba, bueno, ligan eman dugun maila ez dela, kaso, espero genduna, pisu hori edo horre ukideu, udara zentzu hortan luze xamarra edo gor xamarra juntzaigu. Eta atzo nik uste dut taldea, ba, oixe, pixu hori gabe ikusi nuela bat ipat, eta bueno, eta gu gehu izan ginala, ezta? Eta, bueno, zentzu hortan nik uste dut aurten bertan ere, ba, txapelketetan, eta baita neguan jetxeren batean ere, ba, bueno, ba, tantaka izan bada, edo momentu desberdinetan erakutsi izan deun maila hori, edo gu gehu izan ginela eta bueno, atzo ikusi gendula eta egutsi gendula, ez da.
2: Azteri ezagutzu estropada, mesedez, Igor, beti oso gertu bilizinate, Ziaboga eman aurretik ere, unaren batean Orioren aurretik, Ziabogan 3 segundo atzera, Orio gero 6 segundoko zulo ere irikizuen, baina Arkaitz Diaz, Gorka Aramerri kalea hartzen utzi ez, eta azkenerako, orpo-zorpoia 3 segundo eskaseko atzera pena baino ez.
5: Bai, nik uste ondo aztertuta genitun zatirik zailenak eta xamurrenak edo guretzako, ezta? Eta gure ikuspegitik, ezta? Eta hor, zailenak bat ipat juteakoan, ba, badiatik erten arte, hor, ba, hori horren batioen kontra eta jutea, edo zeinentzako oso zaila dela erakutsi da, edo ikusi da urten, ezta? Handik atea eta punteratik atea eta nik uste kanporako bidean olatu hartzeko aukera bat zeon, eta hor, asumatu ingen duen. Eta gutzako 7. minutuan behaien paren ikustea, ba, inflexio puntu bat izan zen, ezta? Hor ikustea, nik uste gure guntilentzako, ba, bisipoxa izan zela. Eta gero, bueno, bueltako bidean gure kalea defendatuz, ba, eutxi izanari meriton diatza diot, ezta? O ematen diot, ezta? Nik uste horre ontzala pixka bat asuntoa, ezta? Bueltan eutxi izana eta bueno, eta gure posibilitateak ba uniko unean aprobetxatu izana, ezta.
6: Nola ikusi zuenean epailaren jarduna, Igor, hiru bandera txuri atera zizkion urdina atera horretik Gorka Aranberriri, Arkaitz oso haserre zen bukaeran, kexa zuen zenbat abisu eman berote zizkion bere kalera itzultzeko. Nola ikusi zuenean zuk, Igor?
5: Ba, bueno, batetik esan behar da, araba usterik etzala egon. Hori argita garbi, beste goza bada reglamentoa eta bere aplikazioa, ezta. Bandera txurian egin bestalditzate daiteke eta urdina advertentzia ateratzen denean soilik orduan alertak sortzeia edo du eragina ba epaileak esaten duena, ez da, orduan txuria hiru aldiz edo 33 aldiz ateratzea azkenen ez du ezertarako balio. Bagenekien urdina ateratakoan Gorka zuzenduko zuela. Nik uste Gorkak ondo intzuela zentzu hortan, urdina atera arte etxoin, eta gu horren zaile egon ginen, eta bueno, urdina atera zionean, baborrea egintzunean, orduan jo gendungu pixkat estriborrea, eta orduan murriztu gendun pixkat gendun galera hori, ez da? Uste momentu baten bi segundura ere jarri ginela, eta gero berriz ere barruan, ja nor baino nor, ba, bueno, ba, hori horien batioak berriz ere ba, gutzak igual, ba, bueno, hain ona ez den terreno batean, ba, hor beste segundu txabat koska entziguen ez da. Nik uste, danak ere ondo ingendula, hori jo bezala segu kere bai, eta gero, bueno, paliaren, legearen aplikazioan, ba, bueno, ez dakate zer esateko, ez da, nik uste guk, duretan egin bardugu lagurea, eta takitxo.
6: Estropa irekia dago, noski, urrengo iganderako, Igor, momentu ez da itxaso zakarrik espero, akaso igual eskertuko zenukete pixka bat, baina ez da ez ziru diegongo denik, nola prestatuko duzu astea, bandera eskuratzeko erronkarekin, Igor, zerbait berezi egingo duzu, ez, nola joango da astea zuentzat?
5: Ez, nik uste gure rutinari heldu behar diogula eta gure eguneko lanak edi heldu. Eta helburu bezala nik uste jarri behar dugula atzo ingendun estropada hobetzea, datorren igandean, ez da, nik uste hori da la gure eskutan dagoena. Beti egotea eta txikiak eta horiek pixkat aldan neurrin estutu eta ajustau eta gure helburu hori izan behar du. Gure atzoko maila hori hobetzea, gure esku dagoen hori bizkat ba esplotatzea, esango genuke, eta gero, bueno, ba, itxaso harreko aituetan hori gure tokian, baki aurkariaren maila zein dan, behaien eskarmentua, estena toki hauetan eta egoera hauetan, eta, bueno, gu ondo gaude, guk gure pisu eta gure zama hoietanak kendu ditugu, disfruta behin gendun atzo, eta igandean ba, disfrutatzeko asmotan jungo gea, eta aldan neurrin, ba, bueno, edon hori ere, ba, lana zailtzeko edo gauzak zail jartzeko bentsat asmotan.
6: Igor Makazaga, Donostiarra ontzi kontrolatzailea, mila esker, zintzotasun horrekin mintzatzeatik, eta suerte urrengo egondean, Igor.
5: Bale, zuei, eskerrik asko.
6: Urren artea, jo. Aipatu dugu Donostiaren jardunak Iker Zabala Orio kontratzailea bera ere urduritu zula, entzun Zabalaren testigantza.
7: Ba, erramutan askotan pasaten dana. Ez genuen espero Donostiarra bat hain gertu ibiltzea, eta nik uste dut, ba, nervioz ibili garala, rimotatik eta neko altu jakanporantz, apuret hipotekatuta, baina importantea zen gaur irebaztie. Renta gurea da, apuret, bueno, iru segundoko renta bigarrena ekiko, ja irugarrena ja neko alde politxe da.
6: Donostiaz gain, Oriok Zirbena eta Ondarribia izan ditu urrengo igandeko gorezko txandan, Ondarribia epaileek Bermeori jarritako hiru segundoko zigorraren ondoren, Ondarribiako Mikel Orbañanos entrenatzailea entzun behar dugu.
8: Bai, gutxako, bueno, egile esan, ba, elburu bezalare jarritak bagenukan, ba, gorezko txanda hortan sartzeko haber borrokatzen genuen eta lortu du, eta pozik urrengo igandiei behira.
6: Emakumezkotan bandera irabazteko lanak oso aurreratuak ditu arraun lagunak favorituak, 9 segunduko aldeak kendu baitzion bigarren sailkatuari Tolosaldeari. Iritzi hori plazaratu zuen atzo Juan Mari Etxabe arraun lagunak klubeko entrenatzaileak.
9: Beti, hombre, seguratu imara azkenean edozein gauz posibilea pasa. Baina, bueno, bai, bideatua dago eta bentaja handia da egia esan, pues bueno, eta urte guztian zer bezala, ez, azkenean horre konfiantza handia emategu eta bueno, pero bueno, bai, nerbio beti akatzen bat fallo bat, ziago bat, mila gauz, ez, osa utzi, mila gauz, pero bueno. Porque es poco que no está usted ya, bueno, bandera, bai, gure eskutan daula.
6: bigarren zelkatu zen Tolosaldea, eta arren lagunaken denbora jakin gabe, Nerea Perez patroia jakitun zen, etzietela nahi beste diferentzirik atera lehen txandako aurkari.
10: Bai, bai, bueno, gaurko helburua batxena irabaztea zan, eta estropa segur jonda, igual este batean nahi beste inbesteko segunduko diferentzia hoi, baina, bueno, guztu hain deun estorpekin.
6: Manu Baretxalar, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Urbiz.
6: Gizonezkoetan estropada irekia geratu zaigu, bada zerbait, ez genuelako espero, emakumezko dagokionez, ematen dut, badirudi, arraun lagunak ezko sobideratu adokala, kontxako bandera, Manu.
11: Bai, emakumezkoekin nazita esango genuke, ba, bete egin dela, liga osoan zehar ikusi dugun kausa bera, nagusitasun haundia, naiz eta atzoko eguna benetan narraza izan zen, arraunerako, baldintza txar asko elkartu egin ziren, eta esango nuke, gozatu zuen talderik, etzela izan natzo. Ez Poparian, ez Brankaz, eta une oro ontziai eragiteko, eta abiadura emateko, benetan esfortzu ikaragarria eta deserosoa egin behar izan ziren. Baina kontua kontu, arraunek, 9 segunduko aldearekin, esan dezakegu, bandera eta erdi eskuetan duela, eta matxura undiren bat, itxasoaren egoeran, maremotoren bat edo, ez badator, ba, bosgarrena eskuetan dutela Etxabek prestatutakoak. Eta atzetik, ba, parekotasun erabatekoa, aurtengo demoraldian ikusi dugu gainera. Barkatu, ikusi dugu gainera. Bigarren, hirugarren egindako taldeak, ba azken postuetara koinoko saltoa ere egin zezakeela urrengo jardunaldian, eta parekotasun horren seinale, ba, hiru talde segundu bakarrean egotea, bost talde bost segundoren bueltan, eta guztiak zazpi jarraitzaileak zazpi segundoren bueltan egotea, 9 segundoren bueltan barkatu egotean ikusta dut, erabat esanguratsua dela, eta leia polita ikusiko dugula, baina bai, bigarren postutik atzeragokoen artean.
6: Eta gizonezkoetan, 3 segundo, Manu?
11: Bai, gizonezkoetan erabaterekia dago, olako irauliak gertatu dira Donostiako estropadan hainbatetan, askotan ere ez, eta ia beti gertatzen da, lehen da biziko jardunaldian irabazten duen taldeak gero. Irabazita ala ez, bigarren jardunaldian bandera eskuratzea, baina ikusi izan ditugu, muga 10 segundoren bueltan dago, bitan gertatu da 1949-tik estropada ere muga berri hau martxan jarri zenetik esango genuke, ba, ordutik aurrera, ba, 10 segundurainoko muga horretara bitan iritsi dira, eta irauliak eman dituzte, beste akortik berakoak izan dira, 3 segundu argi dago tarte horretan dagoela, eta donostiarrak aurten ere etxeko, bere etxeko estropadan mailarik, demoraldiko mailarik onena ematen erakutzi dute, baina kogoratu ze itxuraz memoria txarrekoak omen gara, donostiarrak bigarren postu 3 lortu ditu aurtengo denboraldian, eta zer bakarrik, Euskadi, Gipuzkoa eta Espainiako txapelketan ere bigarren postuan zelkatu ziren, eta oriotarrengandik gertuen aritu ziren taldeak izan ziren, naiz eta gero hortik aurrera gora bera eta sorte txarra ere izan duten, baina aurrengo iganderako segurunago Igorrek berrirore ausardia hori erakutsiko duela, eta bereak eta bi eta danak emateko helburuarekin ekingo diotela bigarren txanda horretan ohorezko txandari.
6: Manu Baretxalar, mila esker, arratsaldeon.
11: Gero arte.
6: Futbol kontuak aipatu behar ditugu jarraian, bete batea baitaukagu agenda, Realeko bitaldeak emakumezko zein gizonek partida dute gaur, gizonezkoekin hasi behar dugu, Reala Elxen aurka ariko delako gaueko 9:30 Maitane Urbieta, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Andoni.
6: Krisi edo antzeko hitzik ez da antzuten momentuz Donostialdea, Maitane, baina gaur galduko balu zenbakia pobrexa marrak izan elirateke, 15 puntutik lau baino ez. Zakoan, zer diozu, Maitane?
12: Bai, bueno, ba, irabaztea garrantzitsua izango dela, ez? Zeltaren kontra bildutako puntuak hau zapore gazigozoa utzi zuen, eta partida hortan aldegindako 2 puntuak baitzuliko ez diren arren, puntu hori onegin nahiko luke Realak Elxi irabazita, ba, gainontzean zuk esan bezala, urgentziak edo zalantzak baireratuko lirateke. Eta Zeltaren kontra aspaldiko parte zatea utxean lagatzea lortu zuen Realak, sendo agertu zen atzealdean, baina ostegunean ate aurreko eraginkortasunak egin zuen utxe, eta bi atal horien artean, ba, oreka topatzea da momentu hauetan xedea Rino Matarazorentzat. Etxetik kanpo Betisen eta Real Madrilen kontra galduta gaur Martinez Valeron mailari usteko borrokan arituko den taldearen kontra denboraldiko bigarren garaipena eskuratu nahiko luke talde txuri urdinak. Elx Martin Anselmiren aginduetara puntu bakarra batzeko gai izan da jokatu dituen hiru partietan, Riazorren Deporren kontra izan zen lehen jardunaldian, ondoren utxe eta bost galdu zuen Barsaren kontra eta Sardineron berriz hiru eta bi galtzetik. Dator etxean jokatuko duen bigarren partida izango da gaurkoa Elxentzat, beraz Realak ez bezala ba partida prestatzeko aste guztia izan duela kontuan hartuta ba horixe baliatu nahiko du zalen aurrean garaipen erdiesteko.
6: Mataratzoko 24 laguneko deialdi osatu Maitane Patxeko bertan da aspaldiko parte, ze 11koren alde egiten duzu?
12: Bueno, ba, ez da erreza, ez, zalantza asko daude, taldean ekatuta ikusi genuen, Zeltaren kontra eta pentsatzekoa da, ba, aldaketak izango direla amaikako horretan, aldaketa horietako bat, atzeko lerroan etorliteke, eta Mamadu Sarrek debuta egin dezake, hasieratik jokatuz, naiz eta horrek, Igor Zubeldia ulkian ustea ekarriko lukeen, Zelai erdian Soler eta Sutxitz bueltatu daitezke, Jangelen ondora, egaletan Gedexen bertikaltasuna ikus genezake hasieratik, Barrenerekin batera, eta aurrealdean, ba, karrera deialdi ez dagoela kontuan hartuta, ba pentsatzen dugu Oiartzabalek eta Oskarsonek gaur ez dutela elkarrekin jokatuko. Hasieratik beraz, hausia izan liteke, eh? Realak zelairatu dezaken amaikakoa, Remiro atean, Aramburu John Martin Sar eta Sergio atzeko lerroan, Jangel Soler eta Sutxitz zelai erdian eta aurrera begira, Barrene, Gedex eta Mikel Oiartzabal. Neurketa, zuk esan duzu, gaueko 9:30 hasiko da, astelena izateko ordutegi ezin aproposagoa, etaila berriz Ortizarias.
6: Eskerrik asko Maitane, arratsaldeon kontakizunon. Juana Larrañaga ere agurtu behar dugu, Juana, arratsaldeon.
13: Bai, kaixo, arratsaldeon.
6: Elx ez da ondo hasi, baina Reala ere ez da sobera handirekin. Ari, Juanan, zer egin behar du ondo talde txuri-urdinak gaur Elxetik hiru puntuekin bueltatzeko?
13: Ba, nik uste dut, lehenkoan ikusi genuena gauza honena izan zen golik etula jaso, eh? Da nik uste dut, hortik hasi behar duela. Defensako lan hona egin, taldea ondo, ondo egon, akatsik ez egin, eta nik uste dut horrek lagunduko diolak ero erasoan mingi jago egiten. Ez egia da, aprobetsatu behar da legoera hau, ez nik uste dut, eltsiz da, bera ere daula bate ondo, gol asko jasotzen ari da, egia zen, Barcelona boste gintzizkin, baina Rafinek iru gintzizkin baita ere, eta horrek esan nahi du, ba, defensako lan horretan, jokalari garrantzioak aldu zuen, eta nik usten dut arazoa dituela, eta hori aprobetsatu behar dela. Realak partido sendo bat egitea gustatuko litzaiake, nik usten dut defensako lan ona egin, eta arazoan erabakiko du, eta pentsatzen dut irabazteko aukera izango duela.
6: Juana Larrañaga, zuri ere mila esker, eta partida on.
13: Bale, ba, getorte.
6: Lehen Euskal Derbi ere atzo jokatu zen, Alabes eta Osasunaren artean Mendizorrotzan, bost eta bi nagusi eroso izan ziren Babazorroak, eta inoizko liga hasiera onena egiten ari dira Arabarrak. Emakumezkoen ligari eta bigarren mailari ere erreparatu nahi diogu, Adur Sarasuak batu ditu bi lehiaketetako kronikak, Realak gaur Granadan daukan partidarekin hasita. Adur Sarasua, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, Andoni. Etxetik kanpo jokatuko dute Donostiarrek arratsaldeko 7:30 aurrera, Gorka Alvarezen debuta izango da gainera ligan, Chelsearen aurka galdu ostean, eta txuri urdinek puntu premia dute lehen jardunaldia esku txik bukatu baitzuten, entrenatzaile Lasarteak hauxe dio gaurko arerioaren inguruan.
15: Partido garrantzitsua, Granada baten kontra, ezagutzen dugun Granada baten kontra, oso landuta daukagun Granada baten kontra, egia da aldaketa asko izan dituen talde bat izan dela, aldaketa asko eta entrenatzaietik hasi, aurre denboraldian ere entrenatzaia aldatuta, eta jokalari askoren aldaketarekin, baina talde oso lehiakor bat, jokalariak bana-bana begiratuta agresibitate eta intentsitate handian jokatzen duen talde bat, eta hortik aurrera, bueno, ba, guretzat eszenatoki egokin etara eraman nahiko dugu partidua, ba hiru puntuekin etxera itzultzeko.
14: Realetik altera aurretik atzo jakin genituen zeintzuk izango diren denboraldi honetako lau kapitainak, lehen hirurak pasaden urtekoak izango dira, Nerea Izagirre, Ainhoa Moraza eta Pari Urrunez Urrun, eta berritasuna, Cecilia Marcos da laugarren kapitaina izango baita Cecilia Marcos. Hori Realean, Eibarrek atzo biziron egin zuen Alfredo Di Stéfano urrezko puntua eskuratuta Real Madridira aurka utxean bukatu zen norgehiagoka, eta Iñaki Goikoetxeak defentsa lanak goraipatu zuen.
16: Bai, oso posik. Batez ere, jokalari ingatik kriston lan egin dutelako. Jakinda, partiontan bada hori, sufritza tokatuko zitzaigula, baina, ostras, gaurkoa izan da. Eta mirari bat, baina pila sofritu dugu. nik uste dukituztela beraiek, aukerak golen bat sartzeko, baina bueno, gaur ez dute sartu eta oso pozik.
14: Gizonezkoen bigarren mailan armaginek ere garaipen askuratu zuten hiru eta huts hartu zuten mendian Granada, Iban Gil, Aduares eta Jon Guruzetaren golei esker amaitzeko 14 minuturen faltan Jair Amadorek txartel gorria ikusi zuen eta horren bestez ez da Celta Fortunaren aurkako leian izango. Atzokoaren balorazioa Jokin Aranbarri entrenatzaileak.
17: Bai, ustete gaur partida oso nahi deula ez. Hasieratik fuerte sartu geha, hori zan nahi genuna, ez da? Gure zalien aurrin, ja hasieratik erakustie ba, zerren bilegu zen, eta nik ustez hasieratik fuerte atea gela, aukera garbisek euki ditugula, lehenengo gol hori sartu aurretik nik ustez aukera honak euki ditugula, eta gero ja, ba, aukera garbisek euki ondoren, ba, lortu du Ibanen gol honorri bitiertez ba, aurretik sartzea.
18: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
19: Autoiara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
20: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
19: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zuporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
20: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
21: Aurten, onzeren gabonetako extrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
22: Lanean, erantzukizun bera. Balio bera, soldata bera.
23: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
22: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
23: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
24: Kirol legez. Euskadi Irratia.
6: Txerendolaritzan, bigarren atxeden eguna dute gaur Espainiako bueltan, bakarren batzuk hoteleko bainera edo dutxan etzanda pasatzen ariko dira eguna, ba, jasaten ari diren bero erreari buelta emanaian. Xabiero, Xabi, Arratxaldeon.
25: Arratxaldeon, Doni.
6: Bero dabilena, baut bana erta, bigarren etapa galaikenan lortu zen atzo, Kordoban, baina gauza bat irabaztea da, Xabi, eta bestea Belgikarak nola egiten duen, ze kontrol daukan iesaldian eta noiz eta non erasotzen duen, erakustaldi dabil.
25: Gaitasunak ematen duen nagusitasuna da, atzo egia esan jolasean ibilidadea egia da bazoragarria dela. Orain bezala sasoi betean dabilenean, bete-beteko gutizia da oso puntu honen iritsi dela esango nuke bueltara. Munduko txapelketa ere erronka handia da beretzat eta horrek ere izugarriak ulatzen du beraz bueltan. Ba nahi dituen etapak lehiatzen ditu eta beste batzuetan, ba batez ere etapari gogornetan, hankaltxa eta errekuperatzea ere egiten dio. Hori bai, egun aukeratzen duen oso solaiekorra da eta atzokoa adibide garbia da. Egia da ez duela etapa guztietan asmatu, Elche de la Sierrakoan esate baterako non taldeak bere aldeko apustu garbi egin zuen esprinterako eta han ikusten ba segurazki azken metroetako leia ero horretan garai batetik puntutxo bat bere egin duela, baina talde txikiagoetan esprinter petoak ez daudenean ba ia mendera gaitza da. Nik uste dut aurten gainera Paris-Roubaix irabazizanak barruan estutzen ari zitzaion korapilo askatzeko balio izan diola eta horren bestez benetako konfiantza berreskuratzeko ere bai. Eta aurreko urtetan baino denboraldi hobeari da burutzen. Dagoeneko aurten 8 garaipen baditu, 2022 geroztik lortu den kopururik oparuna da hori eta zalantzarik ez dago ba ziklista bikaina dela. Liderra, benetako gidaria eta uste dut edozein gaztek aintzat hartu beharko lukeen benetako eredua.
6: Xabier Osaga, mila esker, Arratsaldeon.
25: Izan ondo.
6: Eta azken tarte honetan pilota aipamen bat egin behar dugu, erabakita geratu baita, CaixaBank Masters txapelketako B-Serieko finalerdiak atzo jokatu baitzen ligatxoko azken jarrunaldia, Legution jokatu zuten Muruak eta Eskirozek Jaka eta Eskuzaren aurka, Multzoko lideren aurka, eta 22 eta 20 menderatu zituzten, datak finkatuta daude, ostiralean jokatuko da lehen finalerdia Hondarribian, Amiano Gabirondo, Peio Etxeberria Landaren aurka, eta larun batean bigarren finalerdia Jaka Eskuza Murua eta Eskirozen aurka, bigarren finalerdi hori Herriosan jokatuko da, Baños de Río Tobia herrian. Aseriko txapelketare dagokionez esan, 6. jardunaldiko azken partida jokatu zela atzo Legution, eta Iztueta eta Zabala eroso nagusitu zirela, Artola eta Resustaren aurka, 22 eta 15 datorren asteburuan bukatuko da Aserieko CaixaBank Masters txapelketa.
24: Kirol Legez, Euskadi Irratia.
6: Eta orain asteburuak utzi dizkigun hainbat berri errepasatu behar ditugu azken minutu hauetan. Bat formulan, handi egindu, Mercedes Etxeko Kimi Antonelli gidariak Montzan garaipena lortuz, 60 urte pasa dira italiar batek Montzan irabazten etzuela, eta Antonelli gainera, 20. Postutik abiatuta lortu zuen garaipena italiarrak noski, erotzen ari dira bere idolo berriarekin. Eskoloian, eskutxik guntatu dira, Bidasoa eta Bera-Bera Galiziatek, denboraldiko lehen lehiaketatek, Irundarra, Superkopa, Iberikoko bi partida galdu dituzte, Sporting eta Oportoren aurka, eta Bera-Berak ere, belaunik erazi egin behar izan zuen Rokasaren aurka, 25 eta 23, Rokasak dagoeneko 3 aldiz jarraian menderatu ditu Donostiarrak, eta badirudi neurria hartua dietela Kanaria handikoak, etzi hasiko da, Gerrera Ziberdrola Liga, Euskal Derbiarekin Bera-Bera eta Replaza Betionaken artean. Saskibaloian ere martxan dira dagoeneko Baskonia eta Bilbao Basket, Arabarrek Osasuntxu lehen taldeko 6 jokalari bakarrik zituztela, 121 eta 80 galdu zuten Real Madriden aurka larun batean Leonen, eta Bilbao Basketek garaipena lortu zen atzo Alega Kantabriaren aurka 81 eta 103. Eta albistegiko honetako azken hitzak, Vicente Garzabal, Lesakako, Mendizale eta triatloiari ezagunaren zat, Bart zendu baita Alpeetan, mendian zela jauzi ostean, 44 urte zituen eta hainbat Ironman proba osatu zituen azken urtetan. Gure aldetik besterik ez, gogoratu lauretan, bueltako saio berezia izango duzuela, eta 9:00 eta 20:00 aldera, Elx Realaren partidaren atariko, eta kontakizuna besterik ez. Arratsaldeon, bigarrantea jo.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela Saxonia Anhalt eskualdean Alemaniako AfD alderdi ultraeskuindarrak ia gehiengo osoa eskuratu biharamunean Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak aitortu berri du xok egoeran daudela.
2: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert.
1: Inork ez zuela espero AfD alderdi ultraeskuindarrak botoen 144 eskuratuko zuenik. Alemaniak erreforma sakonak behar dituela, onartu du Merzek, eta jabetzen dela erreforma horiek aurrera eramateko lidergoa bere gain daukala. Xok egoeran Alemania ez ezik, Europako gobernu asko, gaur Bruselako iduen bezala, iruzkinik ez egitea erabakiarren. Bere ala espero dugu, goizak gaur albestegian, Ludger Merz, historia garaikideko EHUko katedraduna, dakizuenez, alemaniarra etxe honetan aski ezaguna gertatu denaren analisia egiten laguntzeko. Eguneko beste lerroburuak Iñigo Alustizar.
3: Saxonian ez ezik Espainiako eta Frantziako agintera datorren urtean iritsi daiteken eskuin muturari aurre egin alizateko Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak herria aurretik jartzeko eskatu dio Eusko Alderdi Jeltzaleari Espainiako gorteetarako hauteskundeetarako elkarrekin joatea eskainiz Euskadi Irratiko faktorian izan dugu Otegi.
4: Hemen estenatoki hau dator, nik ez dut uste partida galuta dagoenik. Baina etortzen balin bada ze jarriko dugu aurrean, sigla politiko batzuk ero herri bat. Euskal Herriak ze herri interes dauka gorena momentu honetan, oldarraldi autoritarioari aurre egiten.
3: Bide batez, EH Bilduk hori jakinarazi du Joseba Asiron proposatu duela Iruñeko alkategai izateko. Estatuko politika gintzan, sozialisten gurutze bide judizialean José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidente hoia, gero eta estuago egon liteke plus ultra konpainiako presidente hoiak auzitegi nazionaleko epailari gaur esan baitio, baietz Zapaterorekin 100% komisio adostu zutela konpainia erreskatatzen laguntzaren truke, naiz eta ez duen zehaztu zer egin zuen eta norekin elkartu zen Zapatero plus ultra erreskatatzeko. Gainerakoan Ego Euskal Herrian ohiko martxa eta zalaparta berreskuratu dute gaur ikastetxe ugarik ikasturteko lehen eguna dugun honetan.
5: Lagunak ikusteko, jolasteko eta ikasteko ere.
6: Ikasi behar dugu eta ondo pasa, ere bai.
7: Pizka bat duzuri, ze aldatu dugu klaseak eta beste atene jo berria daukagu.
3: Euskal Autonomia Erkidegoan iaz baino 104 ikasle gutxiago, 280.000 ikasle ariko dira aurten, aurrezkuntzan hasi eta batxilergora bitarte, 180 D ereduan, Nafarroan ere behera egindu ikasle kopuruak, 103,6 kasu honetan, erena dira euskaraz edo euskara duen ereduren batean matrikulatutakoak. Amurrioko Mendiko Eskolan, Begoña Pedrosa Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak lehentasunen artean kokatu du, teknologia eta pantalla gehiago ez, baizik eta horiek, hobeto erabiltzea.
8: Lehentasunezko eremuetako bat izango da ikasturte honetan, batez ere prebentzioan lan egitea. Hori oso importantea da. Hitz egiten dugu osasun digitalaz, hori da indartu nahi duguna. Kontzientzia eta pantailen erabilera orekatua.
3: Gaur ikasturte hasiera albiste bihar Hondarribiko alardea, Batarikoan emakundek eta Arartekoak oharbanak aleratu dute bazterkeriarik gabeko alarderantz urratsak emateko eskatuz eta elkarrizketa guneak zaintzeko dei eginez.
1: Errepidezaren nagusira begiratu behar dugu, balda azken ordukorik onintza segurola.
9: Iruña okan erretentzioak jarraitzen dute abat errepidean, 3 kilometro inguruko autoilada dago Burgoserako norantzkoan.
1: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
10: Poliki-poliki Kantauri xurialdean eudaitza saretuz doa eta arratsaldean giroan nahiko argia izango da, naiz eta zenbait lekutan batez ere kostaldetik gertu tarteka odeigune batzuk agertu. Gainerakoan aldiz, zerua ia garbi egongo da. Haizea iparraldetik ibiliko da eta gaur maksimumak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Eta bihar asteartea temperaturan ia ez da gora berarik espero, baina arratsaldetik aurrera iritsiko den fronte batek zaparrada batzuk utziko ditu iluntzetik aurrera.
1: Eta sarrera osatzeko oraindik astelena dugu, baina asteburura begira jarrita. Donostiak gaur aurkeztu dute Boga Boga musika jaialdiaren 4. edizioa.
3: Iritsiko da osteguna, datorren ostegunetik igandera bitarte 25 artista baino gehiagoz gozatzeko aukera izango da Gipuzkoako hiriburuan Miramarren, Easo plazan edota Dabadaban eta Euskal Herriko taldeekin batera Ba, entzuten ari garen artista frantziarra nabarmentzeko modukoen artean Sebastian Tellier. Informazio gehiago, xetasun gehiago, Boga-Boga festivalaren inguruan, ordu bitardietatik aurrera kultur lehioan Euskadi Irratian.
9: Arratsaldeko ordu biak eta bost minutu dira, Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
11: Deutschland, Deutschland, über allen.
12: Unser Land zurück, es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
9: Lutger Mez daukago telefonoz bestalde, atxeoko historia garaikideko katedraduna da bera, Euskadi Irratiko entzuleen zataski ezaguna askotan lagundu digulako, bere jaioterriko Alemaniako egoera politikoa aztertzen. Lutger, arratsaldeon.
13: Kaixo, arratsaldeon Maite.
9: Orientzun eta zer sentitu duzu? Guk orain jarri dugun montaje orientzun da.
13: Bueno, atzo emaitzak ikusi ditu nien lehen da biziko aldiz entzun ditu nian, bueno, harridura igezateko eta lotxa izateko eta beldurra ere bai. Hiru hitz horiek nik uste ondo deskribatzen dutela sentitu dudana eta sentitzen ari naizen oraindik, bai.
9: Beldurra Alemaniako garai ilunenak gogorarazten dituelako AFD-ren garaipenak edo ezin da alderatu nazismoarekin.
13: Ba, erantzuna bietan baiezko izango litzateke, izango nuke zeren alde batetik orain arte jende asko pentsatzen genuen, ezta? Ba, pixkat Alemania nolabait imune zeuela alako eskuin muturreko olatu baten erazoren aurrean. Hori munduaren beste hainbat eta hainbat tokitan dagoeneko alderdi hoiek, eskuin muturreko alderdi hoiek ja nahiko eragin handia lortu dute Alemanian orain arte, orain dela gutxi arte ez. Mm-hmm. Eta orain ikusten dugu ja hori ilusio besterik ez da. Zer, Alemanian ere hoiek eragina handia daukatela, ez? Eta gero bestetik, nik historialaria bezala esango nuke, bueno, historia alde batetik ez dela behin erreplikatzen, baina, eta AFD hori ez dela alderdi fasista bat besterik gabe, zera, demokaraiak eta denborak eta testu inguru aldatu inda, baina bai egia da, ba, aztertzen baldin badu bere programa eta lideren adierazpenak eta bueno, fasismo klasikotik eta zenbait pentsamendu fasista klasikoetatik estabiltzela oso urrun.
9: AFD eskuin muturreko alderdiek botoen 44% lortu du, hori erraz esaten da, Saxonia-Anhalt landean botoa ematera joan diren herritarretatik eta asko izan dira, 80%-ko parte hartze inguruko izan baita, esango dugu boto emale guztietetik 10 ia 5ek eman diotela ultraeskuineko alderdi honi botoa. Jakina, errezkerian erortzea litzateke, ez da, soilik aspektu bat edo arrazoi bat bilatzea, baina zure uste zerk bultzatu du hainbeste jendea AFD-ri botoa ematera?
13: Bueno, nik uste dut hemen, bueno, noski analizi oso komplexua da, eta enbora pixkal berko genuke, ez da, baina hitz gutxitan esateko eta sintesi nolabait saiatu arren, esango nuke bi gauza elkartzen direla, bi arrazoi nagusi elkartzen direla. Alde batetikan, esango nuke testu inguru, nazioarte mailako testu inguru mundiala dela, ez da, hau da, mundu osoa aldatzen ari dela, ez dakigu justun ze norabide hartzen ari den, adimen artifizialaren irautza oraindik bere astapetan ez da badago, eta horrek ere aldatuko dula hemengo gizartea eta lan mundua eta kultura erabat. Eta orduan, halako testu inguru aldakor radikal baten barruan, ba kaos sensazio badago la jende askoren artean, eta orduan horrek bultzatzen du, bueno, labait galdera kompleksuen aurrean erantzun simplistak jaso eta entzun nahi dituzte da. Eta hori ez bakarrik Sachsen-Anhalten baizik eta beste tokitan, mundu osoko beste toki askotan ere bai. Eta bigarren puntua izango litzateke pixka bertako testuinguru berezia, ezta? Eta berezia da, bueno, ekialdeko herri edo land txiki bada, ez? Eta, bueno, pues, historia pixka da zehotzen eguna bakigu, ba, Alemania batu zen aurreneko egun hoiet, urte hoietan, Sachsen-Anhalt galtzaile bezala atera zela, sekulako aldaketa egin zien, langabezia oso oso handia, eguneko 25 izatera iritsi zen, eta hori pixkat aldatzen joan da, zen gaur egun, ba, gutxi gara langabezia Alemaniako bataz bestekoa pixkat geixego bada, baina hori ez dala arrazoi, baina sensazioa pixkat desplazatuak izatea edo mesprezatuak mendebaldeko Alemanian partetik eta bigarren mailako hiritarrak izatea pixkat identitatea galdu duten bigarren mailako hiritarrak izatearen
1: sensazio
13: hori ez, eta bueno pixkat bueno, bado edatu batzuk hori ere pixkat nolabait azpimarratzen dutena, pentsa lehen honi okurri nuen ez adez nekien, baina hartzen bali maituzu, Alemaniako ehun enpraserik ahondiena, ba, beren administrazio kontseilotan ez dago bakar bat ere, pertsona bakar bat ere ekialdetik handatorrena.
1: Hortaz, historikoki sentitu izan duten, bueno, adimen artifizialak eta iraultza horrek, ez da, suposatzen duenaren aurrean mezu simplistak edo populistak nahi balima da, gero historikoki lando horrek sentitu duen mespretsua mendebaldearen partetik, eta egun dauden nebalima da eztabaida politiko nagusiei lotuta, ezta? Immigrazioa edota Ukrainako gerra, ze AFD alderdi honek, bueno, ba zenbaiten arabera, Errusiaren aldekoagoa da, Ukrainaren aldekoagoa baino, ezta? Immigrazioak eta Ukrainak ze pisu izan dute emaitza hauetan?
13: Bueno, bintu, hemen ere paradoja horiek berrez ere begi bizten gelditzen dira da, ezta? Eta horrek zaildu egiten du analisi, ezta? Zeren migrazioaren kontua esate baterako. Ba, gaur egun azken estadistiken arabera, gaur egun zori pixka miatzen eta ikusten azteatzen, bertako, bueno, bakizu lan totutikia da, ezta? 2 milioi eta 1 mila biztan besteik ez dauzkala edo, eta bakarrikan 9% diela
1: nolabait
13: bai etorkinak diren edo kanpotikan ara jundienak, ezta? Hori Alemania mailan oso uste azken tokia da, osea,
1: migrazio
13: benetan ez dala bai, ez dala arazo bat, ezta? Eta gero bigarrena ere, ba, Ukrainiako gerra, bueno, egia da oso Putinek orain oso aliatu potentea daukala Alemaniako parte horretan, hori argitagarri dago, baina naiz eta hori kanpainan behin eta berriro esan, ba, diru hori, ba, orain armamentuan sartzen ditugun milioi horiek guztiak, ba, alemanontzako izan behar dutela, eta ez dakit gure bizimodua hobetzeko, baina politika hori ez da erabakitzen land horretan, hori da Bundestagen erabakitzen den kontu bat, baina
1: hala
13: ere, jendeak gustatzen zaio hori entzutea emozioak ere mobilizatu dituzte asko, bai pixkat beren, ekialdeko jendeari pixkat bere harrotasuna pixkat itzuli, edo ez, lortu dute itzultzea, eta hori da jende entzun nahi duena, eta ez horren beste, ba, ez dakit, estadistika gordin eta hotz batzuk.
1: Boto nostalgikoa hortaz asko ez da, Lutger?
13: Bai, zeren, azken finean nostalgikoa, ba, zen, bere lelua izan da, galdutako gure Alemania berreskuratu nahi dugula. Zer, ematen dute, pixkat horrekin sugeritze dute, ba, galduta, ba, alde batetik, Alemania galduta dagola, eta bigarrena, galduta ez zegoenean, ba, arazorik gabeko Alemania bat izan zela. Horiena, amets utxa besterik ez dela, baina, azken finean, testu inguru hortan, ba, eta gero bertako hautagai nagusia, ba, tipo oso, en fin, mediatikoa dala, lortu dula konektatzea tipo gazte bat dala, eta pixka bere AFD-ren aurpegi nolabait polita edo
1: bai.
13: Beti iriparrez, eta horrela erakutsi du, eta lortu du engantzatzea jendearekin, ez da? Eta orduan hemen alderdi politiko tradizionalak nik ustot lan handia daukatela gauza asko aldatzeko.
1: Sarrera aipatu dugu Friedrich Merz, Alemaniako kantzilerrak, ez dakit amaitu duen dagoeneko prensa agerraldia, baina aitortu duela xoke egoeran daudela. Landere Izagirre, konta iguzo.
14: Bai, Sasonian jalteko emaitzak espero baino okerragoak izan direla aitortu du, xokean daudela, emaitzak onartu egin behar direla dio Merzek, baina ondorioak izango dituela ez hoiek Alemanian, baita nazioarte mailan ere.
2: Dieses Wahlergebnis wird Auswirkungen haben, es hat Auswirkungen auch auf die internationale Lage.
14: Errusia zeharka seinalatuz 2500 kilometro ekialdera hauteskunde hauen emaitza ospatu dutela adierazi du kantzilerrak, edozein kasutan Alemaniako erakundeak sendo ikusten ditu eta herrialdeak erreforma sakonak behar dituela adierazi du. Hor kokatu du zehazki bere erantzukizun politikoa kantziler gisa, hiru urte geratzen zaizkio agintaldi honen barruan erreforma sakonariek bultzatu eta herritarrek horren onurak nabaritzeko. Gogoratuko dugu herrialde mailako inkestetan ere AFD dela babes handiena luken alderdia orain hauteskunde federalak egite aldera. Merzek bere errezeta gisa aurkezten duena da erreformak bultzatu eta egungo joera politiko hau iraultzea.
1: Lutgar, zer iruditzen zaizu lehenengo erreakzio hau Merzen partetik? Zer lekutan uzten dute emaitza hauek Merz?
13: Bueno, gaizki, baina hori helenago ere bat zegoen, bere popularitate maila oso eskaso oso bajua da, nik uste dut historikoki inongo kantziderak ez du horren emaitza kaskara lortu inkesta horietan, hori atezkondeko baina dena horregatik ere ibiliela kampainan zehar mehatz eskutatzen. Nolabait, eta baina bueno, gero beste alde batetik argi dago ere bai, nik uste dut akatsa izango litzateke oen kantzilera aldatzia, badago beste bat popularrago dana, Nordrhein-Westfalenko presidentea dana, baina nik ustut, hain zuzen ere, eskuin motorreko alderdi hoiek edo alako egoera baten nahi duten, nahi izaten duten, nahi izaten dela, ba, pixka kaos gehiago zabaldu eta sakondu, ez da? Eta ordu naziko bagina, ba, lider guztiak aldatzen, ez dakitzen, ba, nik uste dut hori izango litzakela justo horiek nahi dutena. Orduan, reformak behar diela guztiz adoz nago horrekin, baina zalantza bat sortu esatu zait, eta bueno, dagoene, aspaldi daukat zalantza hori, ez da. Alemaniako, ez dakit, osasun sistema, edo renta sistema, eta ekonomia, sistema ekonomiko, nolabait, etorkizuna bat, izateko, ba, reforma sakon batzuk ala beharrezkoak dira. Eta reforma horiek batzutan mingarriak izango diela baita ere pertsona batzuntzako. Orduan, nire galdera da, eta nire zalantza da, eta hemen ez dakit, nik uste dut erronka handia daukatela oiko edo alderdi politiko tradizionalek, eta da posible alda jendeari, gizarteari nolabait jakineraztea edo saltzea ondo ba, alako reforma batzuk beharrezkoak direla, hain zuzen ere etorkizunean bai gu eta baita gure seme alabak ere hobeto bizializateko eta jarraitu alizateko sistema, osasun sistema bat eukitzen, da renta sistema bat eukitzen, posible alda hori horrela esatea jendea zure ganatzea boto gehiagirik galdu gabe. Zeren noain atzoko elkarrizketak entzun itunean, ja, SBD-ko liderak hasi ziren berriz ere onartutako edo adostutako reforma hoien puntu batzuk zalantzan jartzen. Eta hori nik uste dut oso arriskutsua dela, zen berriz ere blokeoaren sentsazio bat areagotuko bailuke, eta hori da entzuzen dut gero AFD-ek bezalako alderdik aprobetsatzen dutena.
1: Balut Germez, EHUko historia garaikideko katedraduna, eskerrik asko analizian laguntzeagatik, eta beste bat arte.
13: Zorregatik. Osondo, genote agur.
1: Sajoniako hauteskunden emaitzak oro har ezkerra enplazatzen du autokritika egitera Arnaldo Otegi, EH Bilduko buruzagiak Euskadirratiko faktorian gaur nabarmendu duenez, baina argi du Otegik Frantziako eta Espainiako urrengo hauteskundetan nagusitu liteken ultraeskuinari herri bezala erantzun behar zaiola eta partida ez du galdutzat. Jo, Otegik, Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, ez Euskal Herritarrek badakitelako Otegiren hitzetan PP Vox gobernu batek zer ekar dezaken euskal identitateari, askatasunari, euskarari dagokionez eta ohartarazi du preste egon behar dela deia berriz ere EAJ-ari alderdi abertzaleek zerrenda bateratua osatu dezaten.
4: Jendeak beldurrare badu, eta nik uste hor mobilizazioa egongo dela. Nik ez dut uste partida galduta dagoenik, baina etortzen balin bada ze jarriko diogu aurrean, sigla politiko batzuk ero herri bat, zein gaientzen da momentu honetan. Alemanian ikusi dugu herri interes da, Euskal Herriak ze herri interes dauka gorena momentu honetan, oldarraldi autoritarioari aurre egitea.
15: Baina etxean EAJ-aren eta PSR-en estrategia argia ikusten du EH Bildurekin ezerrez adosteko koaliziokideak etengabe aurrez aurre dauden arren Otegiren arabera euskararen auzian, autogobernuan, etxebizitza politiketan, aste honetan lehendakariarekin egingo diren arabera euskararen auzian, autogobernuan, etxebizitza politiketan, aste honetan lehendakariarekin egingo duten bileran estatus politiko

0: Karia omendu dute bere jaiotzaren 150. urteurrenaren haren eskultura dagoen Donostiako Euskadi plazan. Leizaolak giza duintasunaren, demokraziaren eta autogobernoren alde egindako lana goraipatu du itzaldian Imanol Pradalesek ekitaldi horretan Sisto-Iturriaga Goitia.
1: Jakituria eta konpromiso hautsi ezina ez ezik Leizaolaren ausardia eta ekintzailetza ere nabarmendu nahi izan ditu Pradales lehendakariak gogoratuz atxilotua izan zela Alfonso XIII erregearen aurrean Euskal Unibertsitatea defendatzeagatik eta ikurrina jarri zuela Alcalá Zamora Espainiako presidenteak Gipuzkoako aldundira egindako bisita batean. Imanol Pradalesek nabarmendu du lekuko hartu duteneak duintasunez eutsi behar diotela garai zailetan dena eman zutenei huts egin gabe.
2: Denok landu behar ditugu askatasun arduratsua, kultura demokratikoa eta justizia soziala. Denok defenditu behar dugu gure herri nortasuna. Denok eraiki behar dugu Euskadi berri bat etorkizuneko gure herria.
1: Ekitaldian izan dira Jaurlaritzako sailburuak Eider Mendoza, Gipuzkoako aldun nagusia Jonin Sausti, Donostiako alkatea Juan Jose Ibarretxe eta Iñigo Urkullu lehendakariak alderdi politikoetako lehen mailako ordezkaritzak eta Leizaola lehendakariaren senideak.
0: Ordubiak eta 22 estatuko politika gintzan sozialisten gurutze bide judizialean Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohiak gero eta aistuago egon liteke Plus Ultra konpainiako presidente ohiak gaur Auzitegi Nazionaleko epailere esan baitio bai Zapaterorekin 100% komisio adostu zutela konpainia erreskatatzen laguntzaren trukea Initze Vega Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai hori da, goizean Julio Martínez Solak epailearen aurrean baiestatu duena Julio Martínez Martínez enpresariari eta Zapateroren ustezko kide zenari alegia 500.000 euro baino gehiago ordaindu zizkiotela. Hori baitzen bere ustetan presidente ohiak Plus Ultra airelinearen erreskatea ahalbidetzeko bide bakarra. Berretsi du Plus Ultraren egoera muturrekoa zela eta erabakia ere halakoa izan zela, baina nahitzuten bakarra airelinearen erreskatearen eragiketa arrakastatsua izatea zela, nahiz eta onartu duen etzutela Zapateroren ustezko gestioen jarraipenik egin. Uztailean Martínez Solak eta Roberto Rosellek aire konpainiaren CEO izandakoak gutun bana bidali zioten epaileari, bertan idatzi zuten 41 faktura ordaindu zizkiotela Julio Martínez Martínez enpresariari kontzeptuetan hileko ordainsariak edo txostenen lanketa jartzen zuten txosten horiek egiten ez batziren ere.
0: Azpeitiko hilketaren kasuan epailaren aurrean jarraitzen du urteunetan ustez hiltzaileak ertzantzako ezeko 10:30 pasatxo eraman ondoren epailaren aurrera onintza segurola.
4: Bai, epailaren erabakiaren jakin zain, ertzaintzak aurrera jarraitzen du ikerketarekin hilketaren ondin norakoak argitzeko tartean, ustezko hiltzaileak entregatutako arma biktima hiltzeko erabili zuen berbera ote den edo ta hilketa gertatu zenetik bere buru entregatu zuen arte, beste inoren laguntzarik jaso ote zuen. Gogora dezagun, ustezko hiltzaileak droga salmentagatik aurrekariak dituen 43 urteko gizonak bere buru entregatu zuela larun bat goizaldean Ondarroako ertzainetxean.
0: Parisen minutu gutxi barru, ordu biterdietan da astekoa Federico Martin Arambururen hilketa argitzeko epaia. Aramburu argentinarra, Biarritz Olimpik taldeko errugbi jokalaria izan zen eta duela 4 urte hiltzuten Parisen taberna batean izandako liskar baten ondoren. Akusatu nagusiak eskuin muturreko 2 militante dira. Parisko zigor auzitegian ari da epaiketa hori jarraitzen Xabior Mazabale ITV-ren berri male arratsaldeon.
5: Parisen hasiko den epaiketaren helburu nagusia izango da ebaztea deliberamenduz egindako homizidioa izan ote zen. Irudiek argi uzten baitute zeinek tirokatu zuen eta inplikatutako bakoitzak nola jardun zuen. Borroka bat egon zen lehenengo taberna batean goizeko 6etan, errugbi jokalari hoiek bertatik aldegin eta ondoren handik metro batzuetara euren atzean zihoazen 2 ultraeskuindarrek tirokatu zuten Martin Aramburu, lehenengo batek eta gero besteak. Lau dira auzipetutakoak. Garrantzitsuena Loic de Priol, ultraeskuineko militantea eta militar ohia. Berak jo zituen argentinarari bizitza kendu zioten tiroak. IESean Ukrainara sartu nahian atxilotu zuten. Bizi osoko kartzela zigorra eskatzen dute berarentzat eta zigor bera eskatzen dute Jomen Bubierrentzat ere. Kasu honetan erailketa saiaketarengatik berak jo zituen lehen tiroak, baino zauritu egin zuen bakarrik Martin Aramburu. Abadia batean ezkutatu nahian atxilotu zuten. Defentsa propioa argudiatzen dute biek, eta Lepriolen kasuan, Malin, militar zela, estres posttraumatik traumatikoaren ondorioak pairatu zituela gau hartan egin zuena egiteko. Ordu biterritan hasita, hiru astez luzatuko da prozesua.

0: Eskerrik asko Xabi, bestela egunean bereziki irudi bat da. Gaur albiste Euskal Herrian ohiko martxa eta zalaparta berreskuratu baitute ikastetxe gehienek ikasturteko lehen eguna den honetan. Euskal Autonomia Erkidegoan iaz baino 4% ikasle gutxiago hasi aurrezkuntzan eta batxilergora bitarte eta Begoña Pedrosa Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak lehentasunen artean kokatu du teknologia eta pantalla gehiago baino horiek hobeto erabiltzea. Iñaki Durazola, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, aurreko ikasturteetan abiatutako hobekuntzetan sakontzeko ikasturtea izango da urtengoa Begoña Pedrosa, hezkuntza sailburuak nabarmendu duen zenbait lehentasun aipatu ditu gaur Amurrion egin duen ikasturte hasierako ekitaldian. Besteak beste, irakurketan, pentsamendu kritikoan, euskaran, zientzietan eta matematiketan hobetzea jarri ditu helburu bezala eta baita teknologiaren erabilera egokiagoa egin ere ikastetxeetan. Ikasle eta irakasleek pantailak hobeto erabiltzeko lan egingo dutela azaldu du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak.
2: Eskolak kasu honetan gure ikaslei, gure profesionalei ere bai lagundu behar die batresna hoiek ondo erabiltzen irizpidez, erantzunkizunez, segurtasunez, horren atzean inplikazio asko daude eta zentzu etikoz.
1: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 280.786 ikasle hasi dute gaur ikasturtea, iaz baino ia 12.300 ikasle gutxiagok. Eta ikasturtean zehar, 6.500 matrikulazio berri inguru espero ditu hezkuntza sailak. 10 ikasletik 8 D ereduan ikasiko du aurten.
0: Nafarroan ikastetxe batzuk ostiralean ekin zioten ikasturteari, baina gainerako guztiek ia gehienek gaur zabaldu dituzte ateak, ohiko irudiak ikusi ditugu bertan ere. Andoni Amados, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai, guraso asko umeak ikasgeletan usteko irrikitan, umeak ez hainpozik, askori klasera bueltatzea kostatu zaie, baina lagunekin egoteko gogoak bazituztela ere aitortu digute.
4: Bai, pixka bat, baina gogoekin.
5: Bai, pixka bat jende berri asko dagoelako gure klasean.
6: Ba, klaseko lagunekin egotea.
7: Lagunak ikusteko eta jakiteko nola dauden.
3: Nafarroaren kasuan lehen hezkuntzako zentro batzuk ostiralean ekin zioten ikasturteari, baina gaur gainontzeko ikastetxeen txanda izan da, baita bigarren hezkuntzako institutuena ere. Osotara 116.000 ikasletik gora dira Foru Erkidegoan ikasturteari hasiera ematen ari direnak, iazko datuekin alderatuta 4.400 ikasle gutxiago, 104. 10 familietatik 7 aukeratu dute sare publikoa eta 3tik batek euskaraz edo euskara duten ereduetan.
0: Eta biharko egunari begira, alarde eguna Hondarribian, Emakundek oharra kaleratu du bazterketari gabeko alarde baterantz urratsak ematen jarraitzeko eta elkarrezketa guneak zaintzeko dei eginez, Xiker Esnal.
8: Emakundek gogora ekarri du aurten direla 30 urte emakume talde batek festan berdintasunez parte hartzeko aldarria lehenbizikoz egin zuenetik eta dio ezin dugula ahaztu eskubide eta berdintasun arazoa hitz egiten ari garela eta azken helburua emakumeek jaiaz gizonen baldintza berberetan gozatu ahal izatea dela inolako bazterketarik gabe. Bide horretan belaunaldi berriei lekua egitea beharrezkoa dela dio Emakundek, gizartea benetako berdintasunerantz zeralatu alizateko eta bide lagun izango dela horretan. Bihar Hondarribian izango dira Miren Elgarresta, Emakundeko zuzendaria eta Noemi Ostolaza idazkari nagusia Jaizkibel konpainiari eta emakumeek alardean berdintasunez parte hartzeko duten eskubideari babesa emateko.
0: Arratsaldeko ordu biterdiak jo berriak.
9: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidezaren nagusia nola dago orduanetan, onintza segurola?
10: Iruña oka Nabat errepidean 3 kilometro inguruko auto hilada dago Burgoserako norantzkoan.
0: Eta eguraldiaren pronostikoa ere bai Euskal Meten eskutik.
11: Poliki-poliki kantauri xurialdean hodeitza saretuz doa eta arratsaldean giroan nahiko argia izango da naiz eta zenbait lekutan batez ere kostaldetik gertu tarteka hodeigune batzuk agertu. Gainerakoan aldiz zerua ia garbi egongo da. Haizea iparraldetik ibiliko da eta gaur maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Eta bihar asteartea temperaturan ia ez da gora berarik espero, baina arratsaldetik aurrera iritsiko den fronte batek zaparrada batzuk utziko ditu iluntzetik aurrera. La la la la la la
12: la la la la la la. Ane Zubeldiari kaso, 8:00 datorren udan ez gara hemen biziko. La la

0: badator Xixili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta Lehen Mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak xixilifestivala.com eta Exit plataforman.
1: Euskadi Irratia.
2: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu Etxezortu, arratsaldeon.
1: Baita zuire, maite.
0: Donostiako zinemaldia Atejoka den honetan, beste jaialdi batek, beste zinemaldi batek gaur du lehen eguna, kasu honetan Nafarroak NIF jaialdiak.
1: Hori da, NIF Nafarroako nazioarteko zinefestivala da, gaurtik martxan dena, eta bereziki film laburrak eskaintzen dituena, gaurtik aurrera izango den eskaintzatik El Orfeon izeneko filmaren laburra aukeratu dugu maite, Iruñeko Orfeo iaz ari zaiguna, eta Iruñeko Orfeo iaz eta kantariak ezagutzeko aukera emango digura. Jende asko pentsatzen du maite, Orfeo iaz eta koruak oso erakunde zaharkitua direla, Ai. Baina justu kontrakoa da. Ara kontatuko dugu gurekin berela izango den Andres Salaberri, filmaren egileak.
0: Ba, entzongo dugu gero arte, Manu.
1: Baina maite, hartzela nemasa. Aurreko ostiralean aurreatu genizuen gixen gargo izan Donostiako zinemaldiak jarri du bere programazio osoa bere webgunean, zinezaleak bere gustuko aukeraketak egin ditzan. Webgunean programazio osoa eta berri paperetan, periodiku zaharretan ere bai, bueno, zaharra diogu formato pixka zaharra geratu delako, paperezko periodikuetan ere topatuko duzue zinemaldiare programazio osoa, beraz, rotuladore hartu eta paperean gustuko filmak azpimarratzeko eguna da gaur. Donostiako zinemaldian eskainitako filmak gero karteldegira iristen dira, zinemaldi guztiekin gertatzen den moduan, eta esate baterako Frantziako Cannes hiriko azken sari nagusia irabazi duen Fior filma jadanik Baionan, Biarritzen, Donibane Lohizunen eta Hendaian daukazue. Urrezko Palmorria irabazi zuen Christian Mungiu, zuzendari errumaniarrak, zuzendari errumaniarra da, baina filma Norvegian dago kokatuta. Filmatz, filmari buruz aritu zaigu Begoña del Teso, Bego del Tesok dio, beti pentsatu izan dugula Norvegia edo Suedia, herrialde eskandinaviarrak, aurreratuak direla arlo askotan, baina usteak ustel suerta litezkela.
2: Jakina, nik uste dut dugun, edo izan dugun, edo genuen mitetako bat pikutara bialtzen duelako. Beti pentsatu izan dugu, ipagaldeko Europan, jendea aurrerako jazela, eta majoa, eta pakeaen aldekoa, eta estanjeroen aldekoa. Eta
1: utzi oso parentesi bat irikitzen, Christian Mungiuk berez filmean, Fior izeneko filmean hitz egingo digu, Norvegiako familia bat iburuz, kristaua dira, konservadoreak, oso muturrekoak, eta antza, ikusiko da, konturatuko dira, seme alabak ez dituztela behar bezala zaintzen, tratu txarrak ere mat dizkietela, eta hor sortuko da, izkan bila bat, ezta?
2: Arazoa da, aita errumaniakoa dela. Ama da norvegiakoa, baina aita errumaniakoa, berez etorkina, eta guntzu kontatutako hori guztia, gehi beti aipatu izan dugun hori, da ipagaldeko pelikulatan bai badakir kistan mungiu errumaniakoa dela, baina ematen du gizarto horretan dena bari dagoela.
1: Beti pensatzen dugu Norvegia, Dinamarka, Danimarka, Suedia, ere dugarri direla gauza guztietan ezkuntzan beste.
2: Bai, eta gainea hori barrutik edo barrenetan edo sakonean dena dagoela zutan. Eta nik uste dut, ezta bai da pila sortuko dula, eta behin eta berriro aipatu beharko dugula.
1: Bueno, bakan irian urrezko Palmorria irabazi zuen Fior filma Lapurdiko aretoetan daukazu egun hauetan, aprobetxatu. Donostiako zinemaldiko perlak atalean emango dute, baina Estatu Espainiareko karteldegira datorren urtera arte ez da iritsiko. Etorkizunean ikusiko dugun beste bat, euskal filma Lara Izagirreren Yerma, udaberrien errodatu zutena, eta izenak agerian uzten digun moduan Federico García Lorcaren lana gogora dakarrena Yerma, baina gaur egungo ikuspegitik, gaur egungo emakume baten ikuspegitik, Lara Izagirre zuzendaria.
3: Ba, filma Yerma deitzen da, eta Lorcaren Yerma hartan ba inspiratua dago, eta mara da ba, gaur egungo emakume bat, irakaslea unibertsitatean ama izan nahi duena, baina lortuko ez duena. Eta filmak egingo du ba, bere bidai hori, ba, matasun horren bilea, eta hori da ikusiko duguna, ez? Ba, desio handi horrek, ba, zer eragin daukan bere bizitzan, ba, zer ikasiko duen, zer galduko duen, eta hortaz doa pelikula.
1: Ba, Yerma filma oraingoz prestaketa garaian dago, baina iritsiko da kartellegira noski. Zergatik gogoratu garen Lara Izagirreren Yelma film berria izango denaz? Ba, Larak aurki, Lara Izagirrek aurki, sari bat jasoko duelako, bere orain arteko zine ibilbideagatik. Hain justu, First Saturday, saria jasoko du Larak. Sarituen artean ikusi dugun beste bat, Estatu Batuetako idazle ospetsu bat, Siri Hasbet, Paul Auster idazle eta bere senar hildakoaren izpiritua presente dago, Siri Hasbet idazlearen azken iburuan. Fair Saturday, sariak aurki Bilbon banatuko dituztenak. Apalategitik hartuko dugun bestea, datorren udan ez gara hemen biziko izeneko liburua, Ane Zubeldia Magriñak idatzia. Aneren liburua Apalategitik arratxean saioko lankidek hartuko dute, udako atxedenaldiaen ondoren, gaur berriz ere, arratxean Arantxa Iturbe eta Nekane Peñagarikanoren eskutik. Eta uda kasi aztu ere egin zaigu, denok itzuli garelako eguneroko zereginetara, baina uda kutsuko itzorduak ez dira amaitu. Esate baterako ostegunetik aurrera boga-boga festivala izango duzu Donostian, batez ere etxeko taldei bideratutako jaialdia izan da urteotan boga-boga, baina aurten atzerriko bi izen azpimarratu dituzte. Alice Phoebe Lou, Berlinen biziden Hego Afrikako kantautorea, eta Sebastian Tellier, Frantziako musikari ezaguna. Nazioarteko izenak dira, baina ez estadio handietan normalean ikusi ohi ditugunak, Jaime Otamendi, Donostia Kultura.
4: Boga-boga festivala niobe jabonik kontrafestivala dituko nioke. Boga-boga kontrafestivala gauza oso berezia, partikularoa edako, mimo handi zeina, eta gaur egun bogan dagoen horrekin lotzen dena ez. Iriaren zat lujo bat da tabako edo jimusikako monstru hauek hemen izatea, ze hauek radarrean dauzkaten musikaria, taldeak, kantariak oso potentea bia, eta guretzat ba, bide berriak irekitzen dituztez.
1: Boga-boga jaialdia beraz ostegunetik aurrera Donostian. Eta bertsolaritzan oso hurbil aurtengo Euskal Herriko txapelketaren abia da, irailaren 19an Azparnen, eta egin berria Zarauzko Lizardi bertsolari gazten lehiaketako finala. Eta aurtengo irabazlea Aizea Arana Kardenal izan da, Aizea Arana. Txapelaz gain, berso onenaren sari ere irabazidun bersolari eskoriatzarrak, puntu erantzunetan botatako bertso bati esker. Lehen goztiralean, modelo aretoa beteta bersolari gazten lana entzuteko. Eta orain, unionetan Euskadi Irratiko antzokia bete jende entzulez lepo KL entzuteko.
5: Euskadi Irratian, kultur leioa, Manu Etxezortu.

0: Pasaden larun batean amaitu zuten aurtengo Rabel musika jaialdia. Eta azken egunean ziburun ezoiko bikote bat izan zuten, ezpaida normalean elkarrekin aritzen bikote hau, arpa jotzaile bat eta kaskaineta edo kastainuela jotzaile bat entzun kastainuelak. Alaxe aritu ziren pasaden asteburuan, larun batean Xaber de Maistre arpa jotzaile frantziarra eta Lucero Tena kastainuela jotzaile espainiarra. Biek eman zuten amaiera aurtengo Rabel musika jaialdiaren. Gipuzkoako historia ikasgeletara hurbiltzeko helburua duen proiektu berria aurkeztu du Gipuzkoako Foru Aldundiak, alegia, Mila Ipuzkoa Amarra Antzerki izeneko egitasmoa. Hiru liburuko bilduma da eta Amarra Antzeslan dakartza ikaslek antzerkiaren bitartez barnera dezaten Gipuzkoako historia. Aizpea Goenagak, Alaitz Olaizolak, Idoia Gereinuk eta Sara Kozarrek idatzi dituzte antzeslanak. Ainhoa Agirre.
1: Baliabideen didaktiko interesgarria izan zitekeela iruditu zitzaien gertaera historikoei testu inguru ematen baitie eta ikaslei gizaldi ezberdinetako gizon eta emakumeen lekuan jartzeko aukera. Pertsonaien rolak jokatuz eta gertaerak antzeztuz, emozioak eta balioak ere landu ditzakete eta historia era aktiboan, parte hartzaian barneratu. Irakurketa, interpretazioa eta gertaera historikoen inguruko eztabaida sustatzeko beta ere eman diezaiek antzerkiak. Goizan Alvarez, Kultura Diputatua.
2: Gure historia ezagutzea ez litzatekelako datak, izenak eta gertakariak ikastea soilik izan behar. Gure aurretik bizi izan diren pertsonak nola bizi ziren, zer gatazkaria gure egin zioten, zer erabaki hartu zituzten, nola eraikiden gure nortasunan guzti hori kultura eta antzerkiaren bitartez ezagutzea egitea eta sortzea proposatzen dugu lan honekin.
1: Ipuzkoa hitza idatziz jaso zen lehen aldi hartatik, hau da 11. mendetik gaur egunera arteko historian jasotzen da antzezlan hauetan. 10 mende, 10 antzezlan, mende bakoitzeko antzezlan bat alegia. Aizpea Goenaga.
3: Testu hau pentsatuta daude eskoletako errealitatetarako. Taldean lan egiteko, moldatu itezke, 11. mendean aste gara, gailak Ipuzkoa lehen aldiz agertzen zueneko historia hori, eta hor agertzen da, esate baterako garai hartan ajedreza oso ohiko jokua zela. Hor agertzen da, harremanak, Nafarroako erregearekin, eta bar. 12. hor dator Santiago bidea, eta bakoitza gertatzen da baiara ezberdinetan.
1: Gipuzkoako historian eta ondarean sakontzeko antzezlan sorta hau kultura eskola programaren katalogoan sartuko dute.
0: Bueno, polita, Gipuzkoako historia jakiteko eta ikasteko modu bat antzerkia erabiltzea, hori bideratuko duten liburuak argitaratu dituzte. 8. urtez, lurralde desberdinak arte eszenikoen bidez lotuko dira Ipar Eszena Bidea truke artistikoko programari esker, irailaren 18tik aurrera, eta bilabetez 6 erkidegotako 18 konpainia euren lurralde eta tikaterako dira denetariko ikuskizunak aurkezteko. Aurten, Nafarroako 3 konpainia, Galizia, Asturias eta Kantabriako eszenatokitan ibiliko dira. Eta aldi berean, estatuko hainbat udalerritatik etorritako konpainien lanak ikusteko aukera izango da Nafarroan. Itziar Lumbreras, konta iguzu.
4: Ipar Eszena Bidea programa artistikoa aukera ezin hobea da arte eszenikoko konpainientzat, lurraldeen artean sortzen den sareari esker, beste profesional eta kultur programatzaileak ezagutu eta gainera publiko berrietara iristen direlako. David Bernoez, Ipar Eszena Bidea bultzatzen duen Esna Nafarroako profesionalen elkarteko presidentea.
5: Esango nuke guretzat daudala bultzada bat, hemeneko izten diren lanei bultzada bat emateko. Ze batzutan zailtasun hau dauzkagu gure sektorean, egiten duguna gure txetik haratago eramateko, ateratzeko. Eta guretzat hau da bide bat arresi hoiek apurtzeko eta gure egoera berdinean dauden ekoizlekin elkartzea eta gure lanak kanpora eramatea.
4: Ipar Eszena Bidearen 8. edizioan, Nafarroako konpainiek Xixon, Astillero, Muskiz, Igoitia, Logroño eta Ribadeon aurkeztuko dituzte ikuskizunak. Odei Magoak, 3 elementuak obra holtzaratuko du, Punto Guneak, 104. aurra, eta Dinamo Dantzak, Electrical Body. Ipar Eszena Biderako, zirkuitu komertzialetatik kanpo gelditu daitezken bestelako proposamenak aukeratzen dituzte.
5: Batzutan beste motako produkzioak ez dira inerriz iristen publikora, Olako proiektuekin uste dut babesten dugula gehiago edo ziurtatzen dugula gehiago egongo direla aukerak olako proposamen interesgarriak aurrera eramateko eta laguntza pixkat gehiago ikutzeko.
4: Iraila eta azaroa bitartean, Nafarroako sei eszenatoki bizitatuko dituzte besteak beste Trueba en Trueba Kompainia Kantabriarrak, Teatro Ningures Galiziarrak eta Zirko Zaurre eta Tartean Euskaldunek. Gainera, egitaraua osatzeko, tailerrak, topaketak eta bitartekaritza artistikoko ekintzak antolatu dituzte.
0: Esan dugu ni Fedo Nafarroako nazioarteko zine jaialdiak gaur duela lehendabiziko eguna. Berezitasun bat du nazioarteko jaialdi honek, bereziki film laburrei eskinitakoa da, eta eskaintza zabala du film laburretan, fikzioa dokumentalak denetarik eskainiko du Iruñeko CBBox Iturrama aretoan. 21. mendeko krisiak hartu dituzte ardatz modura, eta guztira 75 film labur. Gaurtik ostirala bitarteko emanaldietan eskainiko dituztenak. Ardatza gai aldetik krisiak izango dira, baina jaialdian denetariko gaiak topatuko dituzu. Esate baterako, bada film bat Iruñeko Orfeoian murgiltzeko aukera emango diguna. Iruñeko Orfeoia nolako erakundea da? Ze harreman dute kantariek beraien artean? Nor da gaur egun Iruñeko Orfeoiko kantari?

0: Abenduaren 3an Iruñeko Orfeoiari ekitaldi ofizialetan abeste egokitzen zaio, baina urtea luzea da eta eskaintzen dituen konzertu eta errezitalak ugari eta era guztietakoa dira. Ba, El Orfeon izeneko filma egin du Andres Salaberri, zine zuzendariak Iruñeko Orfeoiak Bartzelonako Familia Santuaren katedralera egindako bideia erakusteko. Andres Salaberri, Andres Kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zemoguz.
0: Andres, ze sentitu zenuen Familia Santuaren katedral handi horren barruan filmaketa egitean?
1: Ba, nik beti izan dut opari bat izan zela nietzako. Filmatu genuenean, bueno, kontzertua filmatu genuenean, ba, argia ikusgarria zen, jende askorekin, da primerako esperientzia, baina horretaz aparte, horre entxegu bat egin zuten, ostiralean, ailegatu ginenean, eta, claro, nietzako esperientzia, ez dakit bitxia, baina oso ikusgarria izan zen, nik bapatean katedralean sartuta, baina bakarrik nengoen kamararekin. Paseoak ematen eta guztia ezagutzen, planoak ateatzen, eta bueno, nietzako izan zen, nik beti izan du, ez dakit Orfearen zago, baina nietzako oparik ikaragarria izan.
0: Opari izugarria. Bueno, filme egiteko bazegoen arrazoi bat, El Orfeon filme egiteko bazegoen arrazoi bat, Iruñeko Orfeoiak 160 urte betetzean, kantariek Bartzelonara egindako bidaia, Familia Santuaren katedralean abesteko egindako bidaia, ez da hori da arrazoi nagusia.
1: Hori da, azkenean dokumental hau, bueno, Orfeoiak jarri zuen martzen, ikusiaten hau egiteko, eta, bueno, urte hauetan, ba, emanaldi asko eman zituzten baita ere, ba, Nueva Yorken, eta ez dakit, leku ikusgarrienetan, ez? Uh-huh. Eta aurten, urte horretan, joaten ziren baita ere, Bartzelonara, eta beraiek, pues bidai hori kontatu netzuten, eta itzegin hasi ginenean, ba, ikusi duen baita ere, ba, aukera zela baita ere, ba, Orfeoia zitze egiteko, ez? Nola hor kantatzen dutenek, ba, ze nolako esperientzia o harremana dute Orfeoiarekin, ez? Eta, orduan, ba, emozioz beteriko dokumental bat egin egin nuen, ba, Famili Zaintuko katedrala, pues, leku espektakularra da.
0: Ezo barria da, ez da?
1: Bai.
0: Filmatu zenuten, esan dugu, Familia Santuaren katedral ospetsu horretan, Antonio Gaudik diseinatu zuen katedralean, baina Bartzelonako beste inbatokitan ere, bai, ez da, dibidez, egon zineten Tibidabon, eta egon zineten beste inbatokitan ere?
1: Gauza zen, aldi berean, Orfeo txikia, gazteak, eta aurre, inbastutela kontzertu bat Tibidabon, eta Orfeoi nagusia, esateko, katedralen egitzuteta. Ez horregatik, bueno, ba, filmak eta bi ekipo geunden hori kubritzeko, baina ez genuen Bartzelonatik ibili naiz, ebaita ere, erakutsi nahi genuen nolako zen Orfeoaren bizitza ben Iruñean. Eta bidaia da, pues, hori, eskusa hori kontatzeko.
0: Ba, ikusiko ditugu kantariak noski, abesten, katedral ezagunea, baina ikusiko ditugu betere Orfeoiko kideak nola badoazen autobusean Bartzelonara bidaian. Bueno, filma egiteko barrutik ezagutu duzu Iruñeko Orfeoia, Andres, ze ezagurra ditu? Zuk esan da, kantariak pozik joaten direla abestera, ez da?
1: Nik beti izan dut, nietzako oso proiektu polita izan dela, zeni, ba, egia esan, nik ez nuen Orfeoia ezaguten, nik ezaguten nuen izenez. Iruñean edo Nafarroan mundu guztiak ezagutzen duela Orfeoaren izena, baina nik barrua sartu nintzenean ikusi nuen ba, familia handi bat zela. Beraiek horrela sentitu dute eta ni egia esan gauza bera ikusi nuen. Ze ez da abez bat profesionala, baina entxegu asko dituzte, ikasi behar dute, baituzte ariketak egin behar dituztela, eta aldi berean baira aita eta amak lanak dauzkate, eta pasioz beteriko jendea da. Eta orduan, kao, ni ikusi nuena, ba, beti irribarre batekin. Ni etortzen nintzenean kamararekin, normalean kamara batekin joatzen zaenean, ba, jendea urduri jartzen da, eta ez da erraza askotan, ez? Eta nietzako proiektu hau izan zen oso erraza. Eta, bueno, asko disfrutatu nuen.
0: Ba, esan dugu, Orfeoiko kantariak ez dira profesionalak, beraz, bakoitzak bere lanbidea dauka, eta hor, lanbideen artean topatuko dugu edo zen gauza, ez da? Esan dugu, edo zen gauza, edo zen lanbidea, ez da?
1: Hori da. Eta hori baita ere erakutsi nahi genuen, ez? Jende arrunta dela. Ez dela, bauzkatela bere lanak, baudela ba familiak ere, ez? Ba hor aita eta bere alaba eta kantatzen, baudela dinastiak, ez? Esateko, mm-hmm. Familiak hor sartuta eta guzti hori erakutsi nahi genuen, ez? Jente arrunta dela oso garrantzitsua zen diretzako erakustea, ez, dokumentalan. Bai. Ez dela hori, ez dira profesionalak, eta hemen hiru egun astean zehar etortzea Orfeoara abesteko, eta beste egin egoteko, ba, bueno, gogarra da ni bauzkat hiru seme alaba, eta, bueno, badakit ez dela raza, ez. Uh-huh. Eta hori, ba, pasioarekin, ba, eramaten da aurrera, eta hori ere erakutsi nahi genuen. Eta horretaz gain, haiek ere, pues, esatu dute, ez, hemen daukagun familia, hemen, Orfeoaian ematen da, ze bauzkagu hemen, jendea, bauzka bere iritzi politikoa, bauzka bere bizitza kanpoan, eta agian, mm-hmm. Orfeoetik at, ez ginen lagunak izango, ez? Eta hemen barruan, lagunaz gain, ba, familia gara, eta hori, niretzako ere oso boteritua zen.
0: Bai, guk hemen irratian askotan hitz egin izan dugu Orfeoiko zuzendariarekin, Igor Ijurrarekin. Askotan hitz egin izan dugu berarekin, beti goten da prez, gurekin hitz egiteko, eta makina bat kontu azaltzen dizkigu berak, ze egiten du bizkat koroaren zuzendari, eta bizkaten psikologo bezala, edo?
1: Bai, bueno, nik uste bai ez, eta, berak, bauka, o sea, pasioa mintzatzen badu, ba, berak bauka gehiena. Mm-hmm. Berak bultzatzen du guztia, ez? Eta horretaz gain ikuste duzu, ba, Bartzelara joaten ginenean, Orfeoiko kide guztiak beraientzako zen ilusio handia, ez, hor, abestea. Eta Igor oso arduratuta zegoen nola entzungo zen katedralean, ez? Uh-huh. Berak esaten zuen, hemen daukagun arazo nagusia dela retornoa, ez? Hemen, zazpi segundu daude soinua berriz entzuten dugunean, eta guretzako oso zaila da bestea, eta ez dakize, eta bakize, eta ikuste duzu bera, urduri dagoela, ze kantu, ze kontzertua, primeran, eta egin nahi duelako, eta aldi berean, ba, ikuste duzu jende guztia oso posik, ez, leku guztietara begiratzen, nola den katedrala barrutik, eta guztietara, urri ikuste duzu, beti hor kontzentratuta, pasioz beterik, eta hori nik uste oso garrantzitsu dela horrelako Orfeoi batean, ez? Profesionalak ez dinen Orfeoi batean.
0: Ari gara izketan Andres Alaberrirekin berak egin du El Orfeon izeneko filma Iruñeko Orfeoiari buruz ari zaigun, eta horrentzungo ditugu noski kantariak abesten, baina kantariak izketan ere bai, eta kontatuko digute, ba, adibidez batek esango du, entzeuetara joaten garenean, bueno, bakuitza bere arazoak eta bere historia dauzka etxean eta familian, baina hor munduak geratu bezala egiten da, esaten du batek, beste batek esaten du, kontatzen du, bueno, adibidez bikote bat, gizon eta emakume bat, Orfeoien ezagutu zirela, maitemindu zirela, eta gero ezkondo egin zirela, hori ere bai. Gero mutil gazte batek esaten du, kantari gazte batek esaten du, jendeak Orfeoiez eta koruaz iritzi okerra dauka, pensamiento equivocado esaten du berak momentu batean. Badaude kalean, ez dakit ba, aurre juzku batzuk edo aurre iritzi batzuk ez direnak zuzenak, Andres?
1: Ni idea, azteko. Ni hor sartu nintzenean, esan dizudan bezala, nik uste nuen Orfeoia, bueno, tradizioz beteriko leku bat izango zela. Eta hor sartu, eta ikusi nuen ambientea eta jende gaztea zegoela, eta nolakoak ziren harremanak, eta guztia, ba, bueno, ja, lehen dara biziko egunean, ja, ikusi nuen, ba, hori ez, horre iritziak zeudela, nirea azteko, bai. Eta hori ere, pues, erakutsi nahi genuen, ez, dokumentalean, ez, hartu momentu bat, ikusi dokumentala, entzun, zagutzu jendea, eta gero, ja, itzein gu Orfeoiari buruz.
0: Bueno, esan dugu, El Orfeon filma kontatuko digun nola Iruñeko Orfeoiak, bere 160. urte betetzea ospatzeko bideia berezi bat egin zuen Bartzelonara, eta bertara joan ziren 200 kantari baino gehiago, adin guztietakoa gainera, ez da? Andres?
1: Bai. Eta, oso polita izan zen, eta txikiek, bere ilusioa eta ikustea oso nietzako baita ere oso polita izan zen. Eta gero, bazegoen hor adibidez aita bat familia zainduan abesten eta bere semea tibidabon, eh? Eta ikusi, osea, aste buru horretan ba ilusioa eta edo non zegoen. Orduan, bueno, pues egia esan, jende asko zegoen, baina baina guztia, esan behar dut, Palomak, guztia antolatu zuenak, ba, primeran eraman zuena.
0: Bueno, gaur ratxaldean jendetza izango da, ratxaldeko bosteter dietan uste du dela, Zibox Iturraman filma ematen dutenean, ez da, Andres?
1: Hori da, arratsaldean bosterditan Zibiboxen.
0: Bueno, esango dugu, gu orain Euskaderteko kulturleioa saioan gaude, eta saio honek bi emanaldi dauzka, bi aldiz emititzen da, Andres, emititzen da arratsaldeko ordu bitardietan, eta norbetek entzuten badu ordu bitardietan, izango du gaur arratsaldean Zibox Iturramara joateko modua, eta bigarren pase bat, bigarren emanaldi badauka arratsaldeko zazpitardietan, eta ja, oiek izango dute joan gaurko emanaldira, baina izango dira emanaldi gehiago, Iruñan bertan edo beste herri batzuetan, badakizu?
1: Bueno, momentuz, hau lehendabiziko jaialdia da, Ofearen dokumentalen, hasiko da orain, ba, ikusiko dugu, ez, ideia da beste film jaialdietara biratzea, sartzen den, eta aurrera go ikusiko dugu, ea mugitzen den, ba, kulturetxeetan, horrela, hori ja, aurrera go ikusiko dugu.
0: Osongi, bueno, esan dugu lehen, NIF edo Nafarroako nazioarteko zine jaialdiak gaur du lehendabiziko una, eta lehendabiziko unean, Andres Salaberrik zuzendu duen El Orfeón filma, emango dute. Andres, eskarrik asko, gurekin hemen egotagatik, Euskaderateko kulturleioan, besarka hundi bat.
1: Besarka da, eskarrik asko zuzuei.
0: Bueno, gerarte bai, Andresi, bukaturetik First Saturday sarien 9. edizioaren atarian gaude, First Saturday datorren, irailaren 28 Guggenheim Museoan banatuko dituzte sariak. 7 dira sarituak eta 23 kulturari dagozkion sariak dira. Goizalde landa baso.
2: Larei Zagirre, laster estrenatuko duen Yerma pelikulan buru belarri dago momentu honetan. Errodajean harrapatu zuen Xabier Larrazabal lankideak eta honako hausnarketa utzi zuen.
3: Nik orain pentsatzen dut eta ez bakarrik ni, ez, lantalde osoa garela. Ba, proposenak historia hau kontatzeko, osoa proposadala nire zinemagile ibilbidean ere bai horrelako gai bat jorratzea, ez?
2: Bestelako zinemagintza egiten du Guadalcateb siriarrak. Alepo irian grabatutako irudiekin dokumentala egin zuen, eta 2020 BAFTA sari ospetsua jaso zuen.
4: To be honest, like when I said goodbye to everything,
2: Sky News kate Britaniarrean kontatzen zuen Siriara itzultzeak sorrarazi zion unkiduraz. Horretaz eta beste hainbeste kontuez arituko da irailaren 29 Euskalduna jauregian Gerrak inork kontatzen ez diguna. Eta Siri Hasbet idazleak ere besapean eleberri berria dakarrela harrapatu du sariak Ghost Stories, bere senar zen Paul Auster idazle entzutetsuaren eriotzak beragan eragindako min, beldur, atxekabe eta ezinegonez aritzen da erabateko zintzotasunez.
5: He did for me. He told me that several times before he died.
2: Siri Hasbet iraiaren 29 Kirmen Uriberekin batera arituko da, literatura garena ulertzeko gaiaz hitz egiten Euskalduna jauregian. Hau ez gain, iraiaren 29 eta 30 beste 21 itzaldi eta solasaldi antolatu dituzte, eta horietan ere kulturaren gainean hausnartuko dute beste batzuen artean, Antia Seijas musikologo asturiarrak, edota Martin Konstantin Londresen kokatuta dagoen Streetwise operako zuzendari artistikoak.
0: Bueno, aipatu ditugu First Saturday sariak, kulturako hiru izen aipatu ditugu, saria jasoko dutenak, Lara Izagirre, What Alkate Up, eta Siri Hasbet beste saritu batzuk ere izango dira, Rigoberta Menchu, Daniel Inenariti, Nancy Frazier, eta Shirin Ebadi. Hau guzti esan da, Kitxo Kulturleioa, bihar itzuliko gara, arratsalde ona pasa.
6: Arratsaldeko 3 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Arratsaldeon deizuela, azpeitiko hilketaren kasuan epaileak espetxera bidali du behinbeinean joan den astean ustez gizon bat tiro ziltzeagatik atxilotutako gizona, epaileak hilketa delitua leporatu dio. Ertzaintzak gozeko 10:30 terdiak pasatxo eraman du epailearen aurrera, hilketaren nondik norakoak argitzeko, besteak beste tartean ustezko hiltzaileak entregatutako arma, biktima hiltzeko erabili ote zuen, edota hilketa gertatu zenetik bere burua entregatu ote zuen beste inoren laguntzarik jaso gabe. Gogora dezagun, ustezko hiltzaileak droga salmentagatik aurregrakariak dituen 43 urteko gizonak bere burua entregatu zuen larunbat goizaldean Ondarroako ertzain etxean. Madrilen bestalde Auzitegi Nazionalak ikerketa penala ireki du Zeutako migratzaileen sarrera masiboari buruz. Maria Tardone epaileak hartu du ikerketa zabaltzeko erabakia eta argudiatu du bere idatzian migratzaileen sarrera masiboa Espainiako lurra lurralde osotasunaren aurka eraso egiteko erabili zela eta estatuaren independentziari eta bakeari eragin ziola. Tardonek dio atzerrian egindako ustezko delituak direla, konstituzioaren bigarren artikulua urratzen dutenak eta legez kanpoko migratzaileen mugimenduek kalte handiak eragin dizkietela Zeutako biztanlei. Saxonia Anhalteko hauteskundeen emaitzek Alemaniako politikagintza errotik astindu dute. Friedrich Merz kantzilerrak espero baino okerragoak izan direla emaitzak eta xok egoeran daudela aitortu du, baina ondorioak Alemaniatik harago doazela ohartarazi du Errusia seinalatuz.
8: Dieses Wahlergebnis wird Auswirkungen haben, es hat Auswirkungen auch.
7: Edozein kasutan, Alemaniako erakundeak sendoak direla azpimarratu du eta herrialdeak erreforma sakonak behar dituela. Dimisioa eman edo hauteskundeak aurreratzeko asmorik ez du erakutsi eta gogora ekarri du kantziler gisa hiru urte geratzen zaizkiola agintaldi honen barruan erreforma sakonak bultzatuko dituela aipatu du inkestek momentu honetan Alemania osoan afederia aitortzen dioten garaipena saiesteko. Etxeko kontuetara etorrita gaur 8 Manol Pradales lehendakariarekin egitekoa duen bilerara gutxieneko soldata propioren aldeko aldarrikapena eramango duela sindikatuak. Horrekin batera politika publikoen norabide aldatu eta sektore publikoan irekitako gatazkak konpontzeko implikazio eskatuko dio onartezintzat jotzen baitu Jaurlaritzak urratsik ez ematea. Amaia Muñoa ela sindikatuko idazkari nagusiaren ondokoa.
9: Elak lehendakariarekin izango duen bilera baliatuko du Eusko Jaularitzari gutxieneko soldata propioaren aldeko konpromisoa exigitzeko. Konpromiso horrek gutxienez patronalari presioa egitea jaso beharko luke eta elak lehendakariari goraziko dio onartezina dela Mikel Torres lehendakari ordea ekimena udaramagun gehiengo sindikalarekin bildu ere ez egitea.
7: Euskadiko Sumar mugimenduak iragarri du urria amaitu aurretik Euskadiko Ezker Konfederalaren Fronte Zabala aurkeztuko dutela udal eta foru hauteskundei begira. Elkarrizketak uda aurretik hasi zirela argitu dute, baita Podemosekin ere herritarren konfiantza berreskuratzeko batasuna ezinbestekoa dela defendatu dute eta ohartarazi orain arteko akatsak errepikatu ez dutela lortuko. Segitz Moreno Sumar mugimenduaren idazkari politikoa.
10: Guk guztiak dakigu zeintzuk diren Ezker Konfederalaren alderdi horiek eta argi dago guztiak batu behar garela eta hortaz eizketan ari garela. Eta zentzu horretan espero dugu urria amaitzerakoan edo alba da lehenago erantzun bat ematea eta eskaintza baita ere zein izango den Fronte Zabal hori.
7: Errepidetan abat errepidean autoilarak daude unonetan Iruña okaparean Burgoserentz herrilan batzuk tarteko bestelakoan lasaitasuna errepidetan. Eguraldiari dagokionez odeitza saretuz doa kantauri xurian arratsaldean nahiko argi espero da naiz eta kostaldetik gertu odeigune batzuk ere agertuko diren. Gainerakoan zerua ia garbi. Besterik ez oraingoz. Albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta informazioa noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Beasaingo azokan asteartero zure erosketak. Gernikako piperrak, piper italiar gorri eta berdeak, albertsiniak, zerbak, tomateak, letxugak, borrajak eta porruak. Sagar ekologikoen artean Alpigala, Inobi eta Elstar barietateak. Bertakoa eta garaian garaikoa Beasaingo azokan.
1: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
2: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
1: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
2: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Euskadi Irratia.

0: Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi Irratian Kantu Kontari.
1: Arratzalde irurak eta 6 minutu kaso lagun, arratzaldeon Euskadi Irratia Kantu Kontari eta musikeroak, eta gaur musikeroetan aldaketa daukagu. Gaur Mikel Olazabal jai egunetan sartuta, ba falta zaigulako hemen estudiotik, eta bere lekuan nor eta aspaldiko partez Hans Dickman jauna daukagulako. Zer nolako ohorea Hans berriz ere gurekin hemen Kantu Kontari izatea. Beraz, hiru lagun Hans batetik, gu geu hemen kantuak aurkeztu eta entzuten, eta gero zure laguntza ere bai, eta hori ona helarazteko WhatsAppa betiko zenbakia 688-666-00 Kantu Kontari musikeroak. Eta biatzeko momentua, duela urte batzuk sorpresa eta guzti, Messier Le Crepe izeneko rapero bat ezagutu genuen. Tolosatik Messier Le Crepe, glaukoman ezagutu genuena, horren errautsetatik, Juancho Arakama Messier Le Crepe izenpean. Atzo bertan, kantu berria, atzo bat, eta irailonek izango dituen lau igandetan, abesti bat igande bakoitzeko lehen aurkeztu dute, atzo bertan, Juan Moneo versus El Torta izenekoa. Juan Moneo versus El Torta. Onela estreñatuko dute Collage Dominguero con movidas del viernes. Hori da lan osoaren izena, lau abesti, kantu bat, igande bakoitzeko. Lehen da bizikoa, atzo bertan. Eta hemen dugu, Messier Le Crepe, Juancho Arakama, gay, panto eta panda. Atzo bertan, Juan Moneo versus El Torta.
2: Ezin daula pasa bizitza osoa, zuritu zaitegun batez loretu zan besoa. Uarte bat nere ingurun ez dau ezer usue, poeta bat baino gehiago dauket barrun pesoa. Gora dijoaz adina eta pixua, ez deterosiko sekula martxa

argia ikusi nunetik, ez dete zer nahi zuretik, amuiz matlika, egun bakoitza ospatzen tatxatzen itzertik, kekede guapo loko, beste guztik dizer, hoxe zordit nik, egia esan da ze hostia zordit nik, I'm in the right side.

0: Y la persona que tiene un poquito el intelecto desarrollado, pues coño, si lo que está diciendo me ha pasado a mí.
1: Hau dena abesti bat izan da, Juancho Arakama atzo bertan aurkeztu duen kantu berria. Juancho Arakama edo Monsieur Le Creep eta tipo honek hitzetan ez du parekorik. Ez da pentsatu ere zen olako orea guretzat onelako kantuak hemen estreinatzea. Errimagile adina salatzailea da, errimak egiten buru, salatzen zer esanik ez, erritmoak bilatzen eta intentsitatearekin jokatzen ere bai. Monsieur Le Creep, tiroteo berrian, etonen izena Juan Moneo versus El Tort. Kantu luzea da, 6 minutu eta pikukoa, bueno, bi kantu, hemen bi kantu daude kasi bat eginda, bi abestiren unibersoa, Juan Moneo lehen da bizi eta El Torta gero, videoklipa ere egin diote, Luis Ezeiza Barrenaren eskutik videoklipa, eta bideoak uretan ematen ditu, lehen kantu horren lehen zatiak, eta sutan bigarrenak, Monsieur Le Creep, berarekin batera patoren oinarriak edo baseak, eta pandaren gitarra ere bai, eta hau laurden bat besterik ez da, lehen biziko laurdena, collage dominguero con movidas del viernes dator lan laukoitza igandero zati bat eta lehena atzo bertan honen izena Juan Moneo versus El Torta. Eta joan den ostiralean aurkeztu genuen euskal talde berri hau. Gipuzkoako Usurbilgo Boskoto rockero gaztea. Orban taldearen izena. Boskote gazte gaztea. Bos mutil, gitarra elektrikuei gogor ematen. Kantuetako bat, zuahaztuz, hau gainera, bala.

Orban taldea, Orban boskotea, Axel, Axular, Aritz, Enaitz eta Lain. Sei abestiko grabazio bat aurkeztu dute, joan den ostiralean bertan. Ama da gainera kantu bilduma honen izena. Orban taldea, Ama diskoaren izena. Eta beraiek EPA dela esan dute, baina tira azken aldi honetan, sei abestiko makina bat album ere aurkeztu dugu saionetan. Orban eta Ama orduan kasu honetan. Eta joan den ostiralean galduta kantua jarri baldin bagenuen, gaur zu ahaztu zizeneko balada rockeru hau ekarri dugu. Balada rockeroa gitarra solo luze, etzan eta dotore eta guzti. Orban taldekoak kantu kontari. Hauxe da diskoa izten duena, hauxe da seigarrena, errematea, bide batez talde honen lehen kantua izan zena, Kale

Rock banda berri bat Boskote gitarrero gazte gaztea Gipuzkoako Usurbildik orduan gazte gaztea horrela bi aldiz jarri dugu denak ere 18 urteren bueltan dabiltzelako gazte gazteak orduan eta batzuk gainera bueltan bakarrik ez horra iritsi gabe ere bai gitarra lodi eta pixuak topera distorsionatuak oinarri sendoak eta boz garbiak melodia abiadura indarra ere bai gaztetasunaren indar den hartuta datorren musika proposamen berria esan bezala Usurbildik Gipuzkoatik Orban hori da taldearen izena ama diskoa Orban taldea eta talde honek zer uzten duen zugan eta 1985ean Don't Look Back in Anger kantua Manchester hiriko anaien taldearen arrakasta gailurra Oasis asteburu hontan Venezian gala gertu.

Pieza urrezkoa, orain izen bereko pelikula edo dokumentala ere bai, Oasis Don't Look Back in Anger izeneko zinta kasunetan. Bueno, zer gertatzen da, Oasis batez ere 80-ko hamarkadaren bigarren zatiko talde izan zen, Britpop mugimendoren ikur haietako bat, baina bere garaian ere izan zuten makina bat gora bera, eta azkenean bukatu ere ala bukatu zuten Gallagher anaiek aserre eta bestelakoen ondotik, aserre aldi luzearekin bukatu. Urtetan elkar ikusi ezinek eta bata bestearen kontra aritu ostean, azkenean amak esku hartu du, pakeak egin dituzte eta 25ean 2000 eta 25ean itzulera bira egin dute. Egundoko harrera izan duen itzulera bira munduan barrena. Eta handik bira horretatik orain, Oasis Don't Look Back in Anger izeneko dokumentala. Larun batean Veneziako mostran erakutsi dena. Larun batean Veneziako mostran erakutsi da. Kritika, kritiko xamarra gertu da, baina arrakasta bikaina, 8 minutuko txaloaldia pelikula pasatu ostean. Gallaghertarrak bertan eta mundu guztia emozionatuta. Eta gero horren ondotik, 2027an bira datorrela ere badakigu, eta ziurrenik oraingoan Europar kontinentea ere bisitatuko dutela. Aurrekoan Erresuma Batuan eta Irlandan eta ibili ziren, baina orain ja Europako kontinentea ere bisitatuko dute. Esate baterako, ziurrenik esan dute Barcelonan eta Parisen arituko direla, horrekin batera Milan, Roma, Amsterdam ere bai, eta gero hori, hori inguru horietan, Glasgow, Manchester, Hertfordshire, Meath eta bestelakoak. Europako birarekin Oasis taldekoak gaur egun. Eta gaur 65.

Genurak eta hogeita amabe minutu astelena gaur irailak zazpi gainera Mekanok kantatu zuen bezala el 7 de septiembre. Bueno, eta zu, agia momentu honetan errepidean harpatu zaitugu, errepidean Euskadi Irratia jarrita kantu kontaririkin bat eginda eta bapatean abestionekin. Bo, errepidea zuretzat da, eh? Zen olako kantu tzarra, zen olako klasiko puska. Chrissy Hynde da bera, Chrissy Hynde rock inglesaren ezinbesteko abeslari eta musikaria. The Pretenders taldea sortu piztu eta New Wave talde honi eutxi diona. Joan den astean bertan, Martin Chambers zorion du genuen, talde horretan, alboan izan duen bateria jotzailea. Baina gaur, benetan, gaur urrezko From Woman honen eguna da. Hirurogei tamabosturte hain dandereak. Rock munduko izen potoloak izan ditu bikotekide gainera, esate baterako The Kings taldeko Ray Davis, edo ez dakit Simple Minds taldeko Jim Kerr, azken hau senarra ere bai. Bi seme alaba ditu, eta hainbat abesti eta rakastare ama ere bada emakumeo Chrissy Hynde, bere boza, bere estetika deigarria, estu, bere flekillo potolori. Ez dakit, rock izatea ezin hobeto ezur mamitzen duen emakumea. Etorretxekaitik ezin bestekoa bere bost amarkada hauetan, musika munduko bost amarkada hauetan. The Pretenders taldeko Chrissy Hynde gaur bertan 75 bete dituena. 75 begira, aurten urrian 40 beteko ditu, bere ilustratzeko erabili dugun Him to Her izeneko balada Zora Garri horrek. Eta Pretendersen garai hartako balada hortatik, garai beretsuko beste honetara, Prince with this tear kantua. Hau ordea, orain duela aste batzuk ezagutu dugu.

eta amaseiko apirilaren hogeita batean utzi ginduen Princek, eta egia da ordurako ja etzela bezaketa laurogeiko hamarkadan sortzen zuen distirarik beringuruan, baina nala ere Prince bat eta bakarra. Prince zuzeneko emanaldietan benetako artista izateaz gain, batez ere estudio lanen inurri bat izan zela ere badakigu. Etxean Paisley Parken estudioa zuen, eta bertan orduak eta orduak ematen zituen kantuak probatu, kantuak grabatu, bergrabatu, atondu eta bestelako lanek egiten. With This Tear izaneko kantua laurogeita hamaikako azaroan grabatu zuen, baina beste hainbat eta hainbatekin egin zuen bezala, hau ere ez zuen bere garaian erakutsi. Aurten ikusi du argia With This Tear izaneko kantonek, eta joan den ostiralean plazaratu den Timeless eriotz ondoko diskuan hor ere badator. Timeless diskuan ere bai With This Tear izaneko. Hori eta beste Stone hau ere bai.

Prince eta Stone narrika da ordua, narria Timeless diskua, bai hau estelako denboran kabitzen ez da pentsatore, bilduma diskua da Timeless, Princek bere garaian idatzi, grabatu, ekoiztu eta prestatu, baina tira argitaratu gabe utzitako 10 kantu datoz album honetan, joan den ostiralean bertan, 10 abesti inedito. Eta beste pilo bat ere ba omen dago oraindik ere, beste pilo bat oraindik ere erakutsi gabe, estudioan orduak eta orduak, egunak eta egunak, asteak eta asteak, urteak pasatzearen ondorioak dira hauek. Artista batek bere garaian erakutsi gabe utzitako kantuak ez dakit inoiz erakutsi beharko liratekeen, baina zer esan, honelako kantuak itzalean geratzak ere pena ematen du, honelako perlak erakutsi gabe usteak ere pena ematen du, beraz, bueno, honen inguruan ez daukagu itxitako iritzirik, iritzirik ez, agian kontraesanak gehiago ditugu hemen. Hori bai, Timeless diren kantuak ere bai, eta kasu honetan, Nor eta Princen eskutik.

0: Egia da, unela entzuten duzunean alako zaharkitu ukitu bat badu ematen du irurogeita hamarreko pop hori, ez da, baina hau berria da, eta modernoa goitik bera. Iruko bat hemen musik egiten, irukoa delako gaur egun, Jungle talde ingelesa, orain arte biko izan dena, orain ja benetako iruko eginda Lidia Kito, jataldeko kide egin dute eta berea da hor entzuten den boz dotori hori. Eta irukorrek biko zen garai hortan ere, Lidia Kito eta guzti esate baterako 2023an Volcano disko egin zuten. Diskori azpimarratua da, zen olako diskoa funk eta pop eta soul eta histori horretan. Bueno, ba, bide horretati dator orain, aurten abuztuaren 14an argia ikusi duen Sunshine kantu bilduma. Sunshine diskoaren izena, 11 abesti sartu dituzte. Egia da hauek lasaixiakoak direla, ez dira volkanokoak bezain, ez dakit alako sugarri gabekoak dira, baina hau ere benetan dotore. Abuztuaren 14an diskoa Sunshine. Eta irailetik aurrera nazioarteko bira ere bai, mundu mailako bira egingo du irukotenek. Europan kontzertuak urrian gure inguruan gainera. Madrilen urriaren 26an, Bartzelonan urriaren 28an eta Parisen urriaren 30an. Hoiek gertuenekoak. Taldearen izena Jungle.
1: 2 August ago I told the truth, oh, but you didn't like.
0: Gaur bertan 27 urte bete dituen musikari eta kantaria Gracie Abrams, amerikarra.

Stacey Abrams. Bi mila eta hogeita lauko maitasuna bestionetan Taylor Swift ukitu batean, karo, eske Taylor Swiften biretan, hainbatetan aritu da bera telonero lanetan, eh? Gracie Abrams, Amerikarra, Kaliforniako neska, hogeita zazpi urte gaur, lauro geite meritziko, irailaren zazpikoa da, bedroom pop edo pop intimistaren ikuretako bat azken urte hauetan gainera. Bi mila eta hogeitik ezagutzen dugu, orduka du Minor izeneko EPEA, eta horrek bideak zabalduta gora eta gora egindu azken sei urte hauetan. Taylor Swiften zuzeneko biretako teloneroetako bat esan bezala, hiru album, bi EP ere bai, eta single bat baino gehiagorekin ukitu ditu arrakasta zerrendak top amarrean ere bertan izan dela. Bueno, ba, gaur hogeita zazpi urte, lauro geita meretzikoa da, J.J. Abrams zine zuzendari ezagun, eta Katie McGrath aktore eta modelo irlandarraren alaba da bera. Hogeita zazpi urte, Gracie Abrams andereak. Eta zergaitik ez, alaba batetik beste alaba batengana. Orain datorkiguna, Violet Grohl da. Violet Grohl, esan barik ere ez, Nirvana eta Foo Fighters taldetako Dave Grohl jaunaren alaba. Violet Grohl, The Cure taldearen klasiko bat moldatzen.

0: Bere biziko abestietako bat omen da, bere bizian gehien entzun duen kantu horietako bat. Dekiur taldeak 1982ko Wish diskoan sartu zuen Hai izeneko kantu mundial hau. Eta orain, bori, hain importante izan da, berak gizonetan moldatu du akustikoan zer, eta Australiako Sydney irrati batean, gainera Sydney dagoen irrati batean, Triple J da irrati horren izena, irrati horrek badu saio bat Like a Version izenekoan, non artistek beren kantu bajo behar duten, baina gero beste artista baten pieza ezagun bat moldatu behar duten, eta hau moldaketak aukeratuta egiterakoan honekin, Hai mundial honekin. Bera da Violet Grohl, esan bezala Foo Fighters taldeko lideranen Dave Grohl jaunaren alaba. Violet Grohl gaztea, musikan orain sartuta leporaino, eta onelako kantuak egin, eta moldatzen gainera. Ama bost, bost bat gure erlojuan, bat bost, bost bat, arratzaldeko laurak izateko 9 minutu. Musika mundu eta politika mundua behin baino gehiagotan nahastu dira, eta horren adibide ezin hobea gaur egun, Macklemore rapeatzaileari gertatu zaiona. Macklemorek Palestinaren aldeko hitzak egin, bota ditu, zabaldu ditu, eta horrek ondorioak izango omen ditu bere ibilbide artistikoen. Macklemore kantua da Same Love.
1: When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face, she's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League.

Michael Moore, rapeatzaile handia honako hau eta bere bestirik ezagunenetako bat 2012ko Same Love Balada, Same Love 2012an. Elkarrekin hemen Michael Moore eta Mary Lambert. Same Love hau The Haste disko arrakastatxuko pieza horietako bada. Orain Ed Sheeran inglesarekin bira egiten ari da estatu batuetan Michael Moore, estatu batuetan bertan delako Ed Sheeran inglesa Loop biraren bango aldea erakusten ezta. Asteburunetan bi kontzertu eman dituzte New Jerseyko MetLife ospetsuan. Bertan bi kontzertu ostiral eta larun batean. Telonero lehen da bizi Macklemore eta gero Ed Sheeran izar handia. Bueno ba, Macklemorek Palestina eta herri zapalduen aldeko aldarriak bota ditu bi emanaldi horietan. Palestina, Kuba, Kongo, Sudan eta Iranen aldeko aldarriak. Bideo bat ere jarri ere bai. Horrek, Estatu Batuetako Israelgo kontseilua sugartu du eta honek Macklemore bira horretatik kanpo usteko eskatu dio Ed Sheerani. Momentuz, erantzunik gabe. Hori, esan bezala, New Jersey. Horrekin batera New Yorken, Art Garfunkel kantari ezagun mitikoak esango dugu, bere gobernua eta mundua ze bide hartzen ari den ikusita, Estatu Batuak ustekoetan dagoela esan du. Susan Sarandon asteburu honetan, Venezian, Palestinaren alde agertu zenetik, kontratu gabe geratzen ari dela salatuz Hollywooden. Hollywoodeko, bueno, ba, estudio handietan, ez dutela berarekin ja ezer jakina etori zer, eta Palestinaren alde agertzeagatik. Eta guzti hauekin batera Palestinaren aldeko kontzertua ostira honetan Londresko Troxy aretoan Gig for Gaza izenekoa. Gig for Gaza izenekoa. Edizionetan kartel buru Sleep for Much bikote ingelesa. Bos minutu arratsaldeko lauretarako Rudy Gerre Euskal Herritik gaur egun onelako kantuak egiten ari den Felix Buff jauna Rudiger, Gigantic Storm.

bere garaian Willis Drummond taldean ezagutu genuena, Willis Drummond laukote, irukotean, baterian ezagutu genuen Felix Bufo, Rudiger jauna, ja bakarkere ari da, etorri bai bakarkako bideo honetan beste musika batzuk erakusten. Aurten irailean disko berria, aurten irailaren 18an disko berria, Love is a Muscle izanekua. Love is a Muscle, aurrera kina, Gigantic Storm, tipo hau da, Rudiger jauna. Eta gaurko saioa bukatu horretik, hiru efemeride garrantzitsu. Lehen da bizikoa, Buddy Holly. Buddy Holly gaur 80 urte behar zituen. 80 urte. Jo, pentsa noiz joan zen tipoa, eh? Eta zen olako gauzak eginda. Gaurko egunez urteak behar zituena, besta bat ere bai, bueno, urteak ez, kasunetan eriotza muga. The Who taldeko bateria jotzaile izan dakoa. 1968an gaurko egunez zendu zen Keith Moon jauna. Eta gaurko egunez zendu zen besta bat euskal musikaria Bilbon jaio eta Azpeitin bizitako musikaria. Kasunetan, Egan taldea sortu zuenetako bat, edo eta zergaitik ez Akelerre taldearen lehen diskoan boza sartu zuena. Xavier Madina, 2016an, gaurko egunez duela 10 urte, zendu zen Xavier Madina. Honekin despedida, musikeroak Euskadi Irratia, Hans, ongi etorri eskerrik asko, kantu konta.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Azpeitiako hilketaren kasuan epaileak behin-behinean bidali du espetxera joan den astean ustez beste gizon bat tiro ziltzuen 43 urteko gizona. Hilketa delitua leporatu dio. Ertzaintza goizeko 10:30 pasatxo eramandu susmagarria epailearen aurrera hilketaren nondik norakoak argitzeko helburuz. Besteak beste, susmagarriak entregatutako arma, biktima hiltzeko erabilitako berbera ote den argitu beharko dute, zein izan den hilketaren zergatia edota hilketa gertatu zenetik bere burua entregatu zuen arte, beste inoren laguntzarik jaso ote zuen. Gogora dezagun, ustezko hiltzaileak droga salmentagatik aurrekariak dituela eta larunbago izaldean entregatu zuela bere burua Ondarroako ertzainetxean. Orain jakin dugu bestalde, Gasteizko udaltzaingoak 41 urteko gizonezko bat atxilotu zuela ostiralean Arabako hiriburuan, bere etxean emakume bati sexu erasoegian egin izana leporatuta. Udaltzaingoak koarbideziak inarazi duenez, emakumea polizia etxera joan zen eta erasotzaileak bortxatu egin zuela salatu zuen. Salaketaren eta horren osteko ikertaren ondoren, udaltzaingoak gizonezkoa atxilotu zuen. Gasteizen bertan, 34 urteko beste gizonezko bat atxilotu dute, bere bikotekide ohia etxeko komunean giltzapetu eta laban batekin mehatxatu duelakoan, atzo goizean gertatu zen Sansomendi auzoan. Marokok migratzaileen sarrera masiboa erreztu zuela, nabarmendu du Maria Tardon epailak uztaila meieran zeutan gertatutakoa ikertuko duela jakinaraziz kaleratu duen ebazpenean. Marokoko agenteek migranteak gidatu zituztela dio Auzitegi Nazionaleko epailak bere eginez Espainiako poliziaren txostenak zioena. Auzia ikertzeko argudio gisa, epailak adierazi du migratzaileen sarrera masiboa, Espainiako lurralde osotasunaren aurkako erasoa izan zela eta estatuaren independentziari eta pakeari eragintziela. Gurean berriro, Ernai Gaztean antolakundeak mobilizazio nazionala deitu du irailaren 13erako Donostian, Kontxako estropaden bigarren igandearekin batera, egungo sistema kapitalista agortzen ari dela eta eredu biolentoago bati bide ematen ari zaiola salatu dute eta testu inguru horretan, fasismoaren aurrean arresi sendo bat izateko konpromisoa berretsi dute. Amaiur Egurrola, Ernai Gazte antolakundeko bozeramalea.
2: Usten dugu erreakzioak eta fasismoa areagotzen ari direla baita gure herrian ere, baina Euskal Herrian aspaldidanik ezagutzen dugu zer den hau eta badakigu Euskal Herrian fasismoak espainolismoaren eta jakobinismoaren forma hartzen duela. Horregatik, hamarkadaetako borrokaren rekorridoa dugulako, badakigu honi aurre egiteko modurik onena Euskal Herriaren eraikuntzatik igarotzen dela. Eta horregatik igande honetan fasismoari ez Euskal Herria irabaztera lemapean bilduko gara.
1: Ekonomia kontuetan etxe bizitzaren prezioa 10% garestitu da Euskal Autonomia Erkidegoan aurtengo bigarren hiruhilekoan iazko epe berarekin alderatuta, Nafarroan igoera 9,5%koa izan da. Espainiako Estatistika Erakundeak emandako datuak dira eta hoien arabera prezio igoera apalenak izan dituzten erkidegoak izan dira Euskadikoa eta Nafarroakoa. Bigarren eskuko etxe bizitzen kasuan, igoera 11,2%koa izan da Euskal Autonomia Erkidegoan eta 11,9%koa Nafarroan eta etxe bizitza berrien kasuan, 13,1%koa Euskadin eta 14,1%koa Foru Erkidegoan. Errepidean, 3 kilometroko autopilaketa Iruña okan, A1 autobidean Burgosko norantzan, errilanen ondorioz BRL itxita daudelako eta trafiko oso astuna hartatzako errepidean Leioa Erandio parean Getxoko norantzan. Eguraldiari dagokionez, arratsaldean giro argi izango dugula iragarri du Euskalmetek, kostaldetik gertu odeiguneak ager litezken arren. Haizeak iparaldetik joko du eta temperatura maksimoa 25 eta 30 gradu artekoa izango da. Laura eta lau minutu dira, bostetan urrengo albiste mankizun Euskadi Irratian, eta bitartean informazioa eskura une oro orain albiste zerbitzuan.

0: Arratsaldeko laurak eta bos minutu dira, entzule laguno Arratsaldeon, hemen Euskadi Irratian ohitura dugu, etapa jokoan ez dagoenean ere, orain arte gertatu dena, gertatzea egon litekena, aipatu eta aztertzeko ohitura daukagu, eta gainera atxeden egunak izaten dira normalean astebukerako bi etapoia jokatu berritan. Haze bi etapa izan ditugun. Atzoga, hainbestean, aterazuten aurrera sekulako temperaturarekin hori bai, baina baina erdikusteagatik bakarrik beti esan izan dugu. Sarrera beti hartu behar da. Eta larun batean, ba, mendiko etapa izan genuen, panderan, batere aldatu alda, egoera, azken sei etapa hoi begira. Bueno, aldatu, Enric Mas sendo dagoela garbidago, bigarren orain Felix Golda, 2 minutu eta 6 segundora, eta Primo Roglic, hirugarren, 2 minutu eta 10 segundora, podio nori urrutian zean gelitu zaio Richard Carapazi, 2 minutu eta 14 segundora baitauka, Roglicen hirugarren postua. Menu zabala prestatu dizuegu, arratsaldeko bosta bitartean zuekin izango ara, begira gaur ezagutu nahi dugu Enric Mas. Enric Mas eta Movistar. Enric Mas, badakizu jo puntuan eduki izan duela beti Espainiako prentzak. Jeitxieretan beldurtu egiten zela, alako bertigo moduko bat izaten zuela, lan handi egin behar izan dute mutilarekin, eta talde osoak egin behar izan du lan hori. Baldakizue, horratzean dagoenetako bat, Euskal Herrikoa dela, kirol psikologoa. Gurekin izango da, Uxue Otsoa, bederatzi hilabeteko aurra besoetan duela, harrapatu dugu. Eta gurekin izango da baita ere Inigo Elosegi. Haue geregi esan, lana bikainari dire egiten, Ken Farma etxeak segide izango badu datorren urtean, baina momentuz bat te hori jo eta inorrezta agertzen. Gurekin izatekoa da Peio Bilbao. Eta guk ez. Guk mila aldiz elkarrizetatu dugu Eukene Larrartek, taldekide izan zuen Mikel Lastarlozak, eta bere ziklista izan zuen Eugenio Goikoetxeak. Bueno, bairuren artean egingo dute elkarrizeta hori, arratsaldeko bostak laurden gutxi aldera. Buelta barrura ere joateko asmoa daukago, Euskal Herriko ziklista izan dago asko eta asko gidari, edo beste eginkizun batean, Ibai Azurmendi Leitzarra urten handabil Espainiako bueltan. Eta gaur jakinduko, bigarren urtez, eta hau deigarri egin zaigu, estaxiar izango dela laboral kutsarekin aleki aurki denboraldia bukatzerako karreraren batera joatekoa dela Maite Urteak. Aste berria astearekin batera, datorren ostirala handugu, zozketarako prest, datorren ostiralean etxe ondoko hirugarren eta azken ekipamentua zozketatuko dugu. Egunero galdera bat egiten dizuegu, pixka bat jokoan zuek ere parte har dezazuen, eta egokiak diren erantzun guztiak zozketarrotara doaz. Hauxe da gaur egin behar dizuegun galdera, edo egitera batzena, talde baten babesle izan diren edo diren bost edari enpresa behar ditugu. Historian izan diren bost edari enpresa. Berdin du Freskagarri, Kafe Etxe, Patxar Konpainia, Koinak Etxe, ontziratutako urbotila, berdin du, edaria behar du, bost edari behar ditugu historian izan direnak, eta direnak. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Eta azken orduko berria, laurak eta 8 minutu dira, Jon Altuna lankidearekin, munduko ziklismo txapelketa ere ari dira, motorra pixkanaka berotzen, Arratsaldeon, Jon.
1: Arratsaldeon.
0: Eta badak egu, gizonezkoetan eta emakumezkoetan, Euskal Ordezkaritza izango dela urten ere, Espainiako selekzioan izango dira, ezta?
1: Elite maian bai, hiru Euskal Herritar, hariko dira Monrealen, irailaren 26-27 bitartean jokatuko den munduko txapelketa horretan, gizonezko dagokienez Igor Arrieta eta Markel Beloki izango dira Espainiako selekzioarekin ariko direnak, eta emakumezkoetan lehiatuko du Usoa Ostolaza. Ez dago, zerrenda horretan Aleix Aranburu, hemen Euskadi Irratian aurreratu zuen, famili esperoan dagoela. Beraz, gizonezkoei dagokienez, estreineko aldiz ariko dira Arrieta eta Beloki maila nagusiko munduko txapelketa batean. Usoa Ostolazak Ruandan hartu zuen parte iaz, eta baita Zuritzen ere bi denboraldi atzera. Juan Ayuso eta Enric Mas izango dira Espainiako selekzioko talde buruak Monrealeko zirkuitu exigentean, emakumezkoetan Paula Blasi izango da liderra. Eta Belgikako selekzioak ere gaur emandu deialdia, Ebenepoel eta Van Aert zerrendan ageri dira, ez ordea Tim Wellens.
0: Ebenepoel eta Van Aert zerrendan, Eukene Larrate, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Bueno, ez dakite, behar bada aurkariak selekzio berean egon daitezke. Euskal Herriko ordezkari zauriera jakin dugu, Markel Beloki eta Igor Arrieta, Uxue Ostolaza emakumezkoetan, eta atzoko Van Aert maillot berdearekin ikusi genuen, baina munduko hortzadar maillotarekin ikusteko ere gutxi falta zen, ez da, Eukene?
2: Bai, esango nuke hau da nagusia dela, munduko txapelketarako, oso urtea oro bilduko luke, baino ka, hori esan eta Tom Pitcock zer, ondo gongo da, Van Der Poel zer, badaude ez, hor gehiago zer esana izango dutenak, egia dana da Belgikako oso selekzio potentea daukala. Hala ere, ikusuneko nuke, Van Der Poel eta Van Aert beren artean, ea nola kudeatzen duten, ez?
0: Rol banaketa egin beharko dela? Oia bai. Rasko ere, oia eta berean ez dela komen izaten. Bueno, Pitcock aipatu duzu, atzo industria y artisanato. Lartzianoko klasiko hori irabazi zuen. Ze ziklismo proba ditugu, bueno, Espainiako buelta bai. Baina esate baterako etzi, Toskanako giroa da. Alfredo Martini memoriala. Eta torren ostegunean, Pecioli, Sabatini kopa jokatuko da. Gero astebukeran Marco Pantani, horrekin batera, Quebeceko sari nagusia dugu, hain justu, munduko txapelketa esan dugu Kanadan, baina horretik bi klasiko handi ere badira. Mikel Astarloza, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Eta artean, Enric Mas, bien bitartean, gero eta gorriago, ikusten duzu, azte bukaerako bi eta poiek eta gero, Mikel?
3: Bai, gero eta lider sendoago dela esan daiteke, geroz eta diferentzia handiago du sailkapen nagusian, eta geroz eta etapa gutxiago gelditzen dira, Espainiako buelta bukatzeko.
0: Bueno, biharko eta etzikoa, esprinerako, erlojuaren kontrako saio hori dauka Roglicek Makulu, baina momentuko pedalkolpeak ere asko balio du erlojuaren kontrako saioan, ezta?
3: Zalantzari gabe, azkeneko aste honetan, badakizue beti aipatzen dugun moduan, ba, indartsuenak gailentzen dira erlojupekoetan, naiz eta kaso espezialista petoak ez izan, eta kaso honetan ni behintzat bi minutuko errenta hori, esango nuke, soberan duela Roglicen aurretik gailentzeko.
0: Eugenio Goikoetxea hementxe izan dugu, azte bukaera osoan, beti esaten dugu, bata urdina jantzita, eta beharko egon, ze beroa, aurkari handia bihurtu zaie txerrendulariei eta Brennanek egin dituen adierazpenak Arratsaldeon Eugenio
4: Arratsaldeon Jose Mari
0: Brennanek esan dituenak Almeidak berak ere esan du gizakion organismoa mutur muturreraino eraman dute egia da Espainiako bueltako antolakuntzak kilometroak kendu zizkion atzoko etapari baina ordutegia ez zuen alderatu ez zuen aldatu ze Kordoban atzo Arratsaldeko hiruak laurden gutxitan bizikletan Espainiako bueltako ziklista bakarri zebiltzen, beste guztiak itzala hartuta egongo ziren. Bueno, turrean piztu zen nolabaiteko eztabaida eta Espainiako buelta gustu dut aste bukaeran segulako inpernoa izan duela, ezte Eugenio.
4: Bai, turrean eztabaida piztu zen eta bueno, zeoze beti txispa hori turrean hasi egiten da, baina ez dut sekula ezer konpontzen turrean, ondoren entortzen dira arrazoak. Buelta Espainian eta beste itzuli txikiagotan, ez? Eta askotan kontrasenare bada, ez? Nik Enric Masek, bueno, askotan isiliko otea obeluke, zedika, bueno, berak bere txiste kontatze horrekin eta bizkate gauzak Juan Etxeskio egun batean estufak eskatzen ari zen eta urrengo urtean ba agian zala ona beroarekin parte hartzea claro etapa bertan bera utzi ezkero ba nahiago ez zenbait eta etapa batzuk kendu ezkero ba meta elmuga ere hurbilago izango luke ordun bueno askotan holako kasutan isilik egote hobe eta gero ba bueno osasunaren aldeko kontu horrekin ba kontrasana da bai osasunaren kontra da 40 graduekin parte hartzea baino inork ez du planteatzen goizeko 10etan etapa egitea eta azkenean txirunariak ere bizi dira audientzitatikan, bizi dira telebistatikan, eta ordinatikan. Orduan, azkenean ez da debate bat txirunaritzana, bakarre txirunaritza, gehi antolakuntzak, gehi taldeak, gehi akoso, bueno, beste erabatea horretu ezkero, akaso nominak ere igual jetxe engoliake, eta batzuri mesede, beste batzuri kalte egiten die, Enric Masi badiru di mesede egiten diola, bere taldeari kalte. Orduan, gauza zabala eta gauza asko dago horri buruz ez da baida egiteko.
0: Kirol profesionalaren sistema bera, azpiegitura bera,
4: dena,
0: legoke
4: dena,
0: momentu
4: dena,
0: ez da bai da gai. Laurak eta mairu minutu, bueno, lehen da biziko gonbidatuari atea zabaltzeragoaz, horren aurretik, ogoratu, talde baten babesle izan diren edo diren bost edari enpresa nahi ditugula. Izan freskagarri, kafe, patxar edo koinak enpresa, ontziratutako hor botella, laurak eta lorden.
5: Espainiako buelta, Euskadi Irratian.
0: Espainiako bueltan, lehen da biziko itzulia undia irabazteko egonden, aukerarik ederrenean, Enric Mas, txerrindularia dako. Enric Mas, Movistarreko atleta dakizuen bezala, eta Movistarrekin lan egiten du, Movistar taldean, esango nuke, coach edo kirol psikologo, edo beraiek esaten duten moduan, kirol errendimendu erreztaile lanean, Uxue Otxoak. Naiz eta momentu honetan, bajan aurkitu dugun, baina baja gustagarri batean, amatasun bajan. Arratsaldeon, Uxue?
6: Arratsaldeon, bai.
0: Ez dakit, txerrendularitza eta kirol profesionala edo goi mailako kirola egiten duten kirolarien osasun mentala zaintzeko momenturik egokienean zauden, segurazko zeure bizipena izango dira momentu honetan egunego ordu guztiak hartzen dizkizutenak, ezta?
6: Bai, ala da, ez? Erronka izugarria handia da ume txiki berri batekin egotea zure bizitzan eta uztartzea, ez? Autonoma bezala lana, baina politare bai.
0: Espainiako bueltan etengabeko harremanean jarraitzen duzu?
6: Bai, puntualki hitz egiten dugu, etapak bakizu ordu asko dira da beratze etapan daudenean ilasainago ere bai, baina ondoren traslado momentutan hitz egiten dugu, batez ere deskantxogunetan gaur adibidez eta aurrekoan ere bai, ba beti da aukera ona hitz egiteko pixka gauza nola doazten eta bai kontaktuan konstantemente gabe bai.
0: Claro, taldean jende asko dabilan Espainiako bueltan bertan, pentsatzen dut zuk zubi batetik bidaliko duzula informazioa, esan nahi dut protagonista askorekin aldi berean hitz egitea, bueno, gaur egun teknologiari esker hori egin daiteke, baina bueno, pixka bat bide bat egina daukazue, ubide bat egina daukazue nolabait ere hartu eman hori eta informazio hori helarazteko?
6: Bai, hori da, ondo saldu duzu, ez? Nik zuzendariekin egiten den lana batez ere urte guztian zehar eta korredorekin beti talde lana egiten dugu, ba, bai kontzentraziotan daudela edo puntualki urtean zehar, eta itzulia hondietan beti egiten dugu ba, errepresentante moduko bat lortu korredoreena, non helarazten didaten neri ba, bizipenak eta hartu beharrekoa kontuan, eta ondoren ni pixka zubilan hori ba, zuzendarekin hitz egin, edo antolatu ez nola abordatu pixka ba, guzti hori askotan itzulia hondietan ez dago denborarikan, eta externoki norbaitek hori antolatzea ba, asko laguntzen die, eta eskansogunetan pixkat, ba hori dena, ez, posatzen edo digeritzen laguntzen diet, eta hortxe nire aportazioa.
0: Eta zeintzu dira, jasotzen dituzun zantzuak talde barrutik, edo heltzen zaizun informazioa, kasu honetan ez naizari, esaten, zeure ubidetik bidali beharko zenukeena, jasotzen duzuna, derrigor, positibo, eta momentu honetan emozioz beteriko izango da, ez da?
6: Bai, noski, ba, beti daude ez, bi esparro horiek nik mai gainan jartzen didanak, esaten diet, bueno, zerbait gertatzen ari da aldatu beharko genukeena, eta nik lagundu dezaket bertan, eta hor askotan ba, kotxetik zuzendariek ze komunikazio ematen duten, ze tonutan, ze informazio eta ze momentutan ematen den, zuzena izaten ari den edo ez, hori batetik, eta gero baita ere, eta astu egiten zaigu askotan, zer ari den ondo funtzionatzen, azpimarratu eta inkluso komunikatu ez, askotan hori ez da egiten, eta batzutan espektatiba eta interpretazio gehiagitan erorita, ba, gero gauzak ez dihoazte ondo, eta kasu hontan adibidez, oso funtzionamendu polita izaten ari du taldeak, kohesio aldetik kristona, konturatu barra korredorean inguruan dauden beste pertsona guzti horiek eragiten dutela, bai autobus gidariak, bai masajistak, bai hoteleko inkluso sekretario euforiko batek aldu zerbait esan momentu baten eta desestabilizatu edo zein momentutan zerbait, eta orduan, ba, pixkat saiatzen gara lotzen guzti hori, eta horregatik funtzionatzen duenari ere garrantzia ematen diogu, ba, larazteko, ez? Nik askotan esaten diet, ba, lastraketa aurreko bilera hortan zerbait egonda gustatu zaizuena eta azpimarratuta ezan bai zuzendariari, ez? Edo taldeen arte taldeko kohesio hortan, ba, korredoren artean zerbait polita gertatua edo aldatzeko baldin badago, ba, komunikazio hori erraztu ze askotan ez da ematen galdetu arte.
0: Azkeneko astean sartu da Espainiako buelta. Azkeneko astean esan dugu itzuli handi bat irabaztetik gertu dago Enric Mas. Azkeneko aste honetan arlo fisikoa ikusi beharko da, nola kudeatzen diren indarrak eta hori guztia, baina zeuri dagokizunez. Ezaiguzu oraintxe taldeko inork entzuten ez dizun momentu honetan. Beti ere halako bertigo bat zerbait handia lortu aurreko egoera horretan dago. Horrek dauzkan arimutur guztiak lotuta ote ditu Masek?
6: Bueno, hori da galdera handi bat, ez? Ta berak pertsonalki berak bakarri daki nola bizi duen, ez? Baina taldetikan transmititzen ari garen, bueno, mezua azkenengo bi aste hauetan da pixkat egunetik egunera helburuak oso ondo finkatuta geneuzkan eta jutea fokua bertara, ez? Harreta oso errezun daiteke euforia edo arrakasta bizipen posible hortara eta hor galdu gaitezke, emozioak kudeatzen bai ditugu lagungarri izan daiteke, baina kudeatzen ez ditugu momentuan ba batzutan erabaki oso impulsiboetara garama, ez? Ta orduan bai Masek eta bai kotxetikan ere, ez? Oso importantea da, ez? Kudeatzea indarrak, si askotan Enriquek beha egidu ezaten, ez? Inoiz baino beto sentitzen ari dela, eta askotan hoiek dira saiak kudeatzen, ze estazkagunean indarrak batzutan kudeatzen ditugu hobeto, ez? Ordan, bueno, hor kotxeko informazioa ere garrantzitsua izaten da, tarteak ateratzen dituenean zela zaitasunetikan eman informazioa, ematea edo ez ere adostu behar da lehenago berak jakiteko nolara egiten dion momentuan, eta, bueno, askotan ematen da lasterketan bertan gertatzen ari den horretan, ez, zentratzen garela pixkat jokabidean ondik egiteko, baina asko hitz egin da daramaguia aurretikan, eta nola, ez, beti amesten dugu barrakasta hori iritsi daitekela, amets horretara, ez, oinarrituta egiten da plangintza, eta ba, oaingoan aldeko dakagunean guzti hau, ba, pixkat gogoratu behar gara honetara zentratu garela aspalitikan, eta gertatzen ari den horretan, ba, pixkat begirada egunetik egunera eraman luzarora baino, ez, bestela oso desgastante izan daiteke emozionalki.
0: Bueno, bukatu horre dik, honetan zentratu gara aspaldian, esan duzu, eta hori da ipatu nahiko genukeena, askotan eta etzaigu gustatzen, baina sare sozialetako memeetan, eta Enric Mas jopuntuan egon izan da
7: askotan, eta esan izan da, inoiz ez du erasotzen, jeitsieretan beldur moduko bat eragiten du, tristea da, alako kirolmaila handiko ziklista zenbaitetan nahikoa desitxuratu egindelako. Ona iristeko eta oraingo momentu honetan berari ikusten zaion erabakimen, determinazio honetara iristeko. Lana handia egingo zen. Orain baino lehen utxue.
6: Izugarria, ez? Lanketa badago egin du oso saia izan da, ez egia da, ez? Bere lurralde edo estatuko jendea kontran izan du ba, luzaroan, egia da, ez? Erorketekin beldurra izan duela eta landu behar izan duela eta berak ere asaldu izan du gainera. Eta pixkat konfiantza eskuratzen junda ba, lanketa horri esker eta pixkat zinisten beragan, ez? Berak ez baldu egingo nork egingo luken. Eta orduan taldea ere, bueno, ba, estrategikoki juntzan pixkat, ez? Beste aukera batzuk eskaintzen, ba, gian turra ez egin, eta girora joan, eta aurten justo giroa egindu baino, ez? Gaixotik, gaixorik etxea joan barri santzun, beraz bueltara ondo zentratu, helburua finkatu, eta taletik amintza konfiantza hori eman gai dela, ez? Lortzeko bera den hori, eta pixkat beti, ez? Ez tegoro esagutzen ondongo beste kideek nola egiten duten errendimendua eta beste taldeak nola dauden, baina sinistea, ez, berak egin alduela zerbait polita eta orain ikusten ari du. Agian askorentzat harriduratik, ez, egia da konfiantza pixkat irakusten ari dela nola erasotzen ari den, zen momentutan, nolako, ez, jokabidearekin, eta hori ez da derrepente Enrikek ekarri dula maiot gorriak, baina landuta dago. Baina, bueno, ez da izan erresa beretzat ez dara pasatzea, ba hori ez, jendeak ez dula sinisten beraren gan, eta taldean behintzat hori ez dugu inoiz mesu bezala eman, eta ba, hain frutua pixkate eskuraz nabil.
7: Bueno, behementxo duzu, interesgarria iruditzen zaigu guztiz, Uxue Otxoa pixka bat talde batek egiten duen, buruko osasunarekin egiten duen lana azaltzeko, eta hain justu, konkretuki, Espainiako bueltan lider den, Enric Masek egin behar izan duen, ibilbide horretan makulu izan duenetako bat gurekin izatea Uxue Otxoa, diogun bezala, amatasun bajan momentu honetan, baina ez erabatekoan ikusten duzue taldearekin, etengabeko hartu emanean. Eskartzen dizut, bene-benetan Uxue eta beste bat arte.
6: Zuei, mila esker.
7: Batekoan ikusten duzue taldearekin, etengabeko hartu emanean. Eskartzen dizut, bene-benetan Uxue eta beste bat arte.
6: Zuei, mila

0: tamen zabaki, ba, uxue berakin lanean, eta oso garrantzitsua, bandik antabu nik ustez badala.
1: Badago, orain dikere.
0: Itz egiten da, baino gero egun erizten denan jutean ikuste kosteitea labaitare.
1: Beraz, egiturazkoa beharko luke, txerrendulariak pausu eman gabe behar bada taldeak ematea txerrendularien gana. Eta bai, talde osoaren gana.
0: Bai, eta normaltasun guztikin, azkenen nik ustez askotan psikologora jotzen deula, zenin jodet, eta urtetan jo naiz, gaizki zaudenen. Ni bintzako nun ja gaizki zaudenen. Eta askotan jo bar da, puntu hortara, jo
1: bueno, baino lehen. Enrik base, berak ere, bai.
0: Claro. Eta, bueno, ni guai mentzapozte naiz, normaltasun horrekin bai, egiala normalizatzen edala, ez, babi, da, Enrik psikologa, ba, animo kampeon. Bueno, bai, baino, igual puntu hortara ino iritsi gabere, guazen astea juten.
1: Bueno, Astarlozak daukan esperientzia gaztea zenea, profesional izaterako, lehen da biziko harremanak, psikologekin eta izan zenuen, baina arazo bat zen eukalako norbaitek aholkatu zizun, Mikel, mesedez, gauzak ez itzazu horren beltz ikusi, edo bestera batera ikusi itzazu, edo pixka bat federazioaren aldetik, ibilitako taldeen aldetik, ja egiturazko lan bat bazetorrela ikusten zenuen, edo behar bat aurrein dik ez da etorri.
2: Bai, gure kasun, Gipuzkoako federazioak Donostiako mundiala prestatzeko, bueno, besteak beste, psikologoare jarri zigun, zerbitzu ezberdinen artean, eta ni horra zenitzen psikologo batekin lanean, gerora beste bizpairu izan nituen, eta nire ibilbide guztian zehar mantenden nituen, eta egia esan, askotan lotzen da ez, arazo bat dagoenean, ematen du jo behar dela horra, eta nik beti pentsatu izan da, ba, masajista bezala, ez, masajistana ez goaz, benetan belaunean min bat dagoenean edo lesio bat dagoenean, baizik eta ez da egite astero, edo maiztasun batekin hartu beharra dagoen masaje hori, ba, psikologian berdin, ez, nik uste lanketa indaitekela, ez arazo baten aurrean bakarrik, baizik eta dauzkasun gaitasun horiek hobetzeko.
1: Uxue Otxoak esan diko, hori ere aipatu behar da, gehien bat Movistarren estafeko kideekin egiten duela lan hori, kirol zuzendariekin eta egiten duela lan hori, eta eguneroko lotura ere, orain taldetik aparte dagoelako, bere goeragatik, bat taldeko kirol zuzendariekin egiten duela. Kirol zuzendari ibili zinenean ikusten zen, bazetorrela egiturazko izate bat, bazeukala etorkizun hurbilean buruko osasuna zaintzeak, kirol psikologiak, edo uste du Eugenio Goikoetxeak orain ere behar bada, beti pentsatu izan dena. Arazoak dituenak, jotzen duela psikologoaren gara.
3: Bueno, begaraian beti komentatu izan da, ez, egona dela. Baina errealidadea da, ba, ez zula, ja, goen hartzestagela egon, figura hori talde barruan, psikologo batean, edo psikologi, edo irusikologotan, inbertsio bat egin duenik, ez. Kuk 2011an, horneko pausua eman genitxun taldean, dekajarroalen, 2011 pentsatu, noiz dagoen, proba txiki bat egin zan, baina, bueno, taldeak ere, talde buruak edo talde patrozen horrez, ikasu honetan, kajarroalen manajerra patrozen horrea bera da, sinistu egin behar du hortan, da, bera, hau gastu bat gutxiago da, da, benga, eta gastu hau kendu ez, dan behar dunak, ba, hartu ezala. Bai, uki genula konzentrazio batean proba egiteko, eta, bueno, bai, oso ondo, dinamika grupalak, eta egin genitxun, eta ondo, baina hortik aurrera, errealidadea hori da, ez, taldea undietan agian pixka bat gehiago sartuta dago, baina goitik hasita, sinistu egin behar dute. Eta, askotan pasatzen dana, talde batek bi hiru lau boste hartzen dutenean dinamika hori, ba, zango genuke, Movistarren kasuan, bai psikologia arloan, bai nutrizio arloan, bai olako arlo guztietan, azkenen da besteak egiten dutena nolabet kopiatu, ose atzera gelditzen ararik gara, eta pixka bat arrimatu bezaldera, baino, asuntua da, benetan sinisten da, edo ez da sinisten, orduan, hor dago kakoa. Beharrezkoa, nik uste, bai, gauza askotan lagungarria izan litekela.
1: Gero talde profesionaletan, pentsatzen dut, baita ere gertatuko dela, ba, bakoitza bere prestatzaile izan lezaken bezala, edo bere gustoko masaje emale izan lezaken bezala, ba, norberak erabakiko du psikologoaren gana joatea. Esan nahi dut, talde dinamika oso baterako egiten den lan bat da, buruz buru egin behar den lan bat da, talde osoak batera lanketa egin behar du.
0: Ni adibidez, laboral kutxan egon nitzanen, pare bat talde dinamika genen itun justo usuerekin gainera, eta bueno, hoi desberdina da, azkenen da taldeko esio bat lantzeko, eta azkenen zure taldekidea gehiago zautzeko, ez? Zuka adibidez, ezenekin bere aulezia badala edo beldurra ematen diola pelotoian juteak, ez? Orduan, ba, talde dinamika hoiekin ondokoa ere zure taldekidea izango dana ezagutzen duzu eta kohesio balantzen duzu. Eta gero mende baita, ezberdin du behar da oso importantea dela, psikologian, orain, enpresetan, ja ez, taldeetan, enpresetan, ari gira txertatzen psikologoak, talde dinamikak, azkenen taldeak gestionatu behar dituzu, lideratu behar dituzu, eta rendimendua atera. Orduan, zu talde hori ondo gestionatzen baduzu, eta emozionalki, danak, ba, bueno, orekatuta mantendu edo ez da ginola esan, bazkenen errendimenduare lortuko duzu, orduan, kasu honetan bere Movistarren lana hori da, eta nik uste zaiagoa dala kasu honetan,

0: zuzendari bati esatea, horrela ez hitz egin, edo hau ez esan, edo preocupatu zaiz, eske, azkenen txerendularia pertsona direla azuitegea, eta igual bat ematizan da aita, eta momentu txarro eta eda pasatzen pertsonalean, eta zuzendariak ez daki, ez dakite gute gaitako garaien, edo, ordu nik uste temen kasu honetan, ja beste, ba bueno, beste urte batzutako zuzendariak, talde manaierrak, eta ba, kasu honetan psikologa, zer da hoi? Hoiekin da zaila lan aitea, etxerendulariekin.
1: Belaunaldi berriak etorri ala, esan edut ez ziklistena bakarrik. Baita ere kirol zuzendarien belaunaldi berriak etorri ala, segurasko, errazago txertatuko da.
0: Bai, pentsatu nahi de bai.
1: Ze oraindik ere talde askotan behar bat da dinamika zaharrak edo lehengokoak geldituko direlako. Oraindik ere ustea izango delako, segurunago, Eugenioke esandakoaren aritik, oraindik ere ustea izango delako, psikologoa behar aldu. Joan dadila, ezta? Behar bada, talde batzutan, mentalitate hori egon daiteke lehengo ziklismotik datozenak direlako. Belaunaldi berriak egiturazko ziklismo profesionalean txertatu ala pentsatzen dut.
0: Bai.
1: Dinamika horiek errezago egingo.
0: Eta txirendularitzan ikustet oso eredu garbiena dala Demi Bolerin, munduko txirendulariko honetariko hau ben hau zen esatea, asko nabaritzen da bera psikologarekin zenbat lan egiten duen, ze zuzendaria, ba, bideoak eta barri ikusten dienean notatzen da, zuzendariarekin ere lan egin duela, berari ze informazio gustatzen zaion ematea. Kasu honetan, jarraitu plana. Eta kasu horretan ez zoaz emozion eta atakatzen nahi zait, ez, segitu plana, zeizan plana, kilometro 49 tiraka jartzea, ba hoin. Eta notatzen da, mezu hori edanak, lan badagoela eta berari funtzionatzen diola, eta plazerra da bere bideoak ikustea, ze arlo psikologiko asko lantzen du.
1: Demi Bolerin ziklistan dia, urten turra irabazi zuena, leia bikaina izan zuen egi esan Niebladovarekin, baina azkenean Reuserrekin ere bai, arlojoren kontra, baina Demi Bolerin, momentu honetan, ba, emakumezkoen txerrendularitzan punta-puntan dagoen emakumezkoa. Emakumezkoen txerrendularitzarekin segitu behar dugu, arratsaleko 4:30 puntu-puntuan dira, baina Espainiako bueltak eta datorren ostiralean hemen izango duen zozketari begira, gaur egiten ari garen galdera. Edariak zenbateko zerrenda egina daukazu, honuzkero, Eugenio Goikoetxea kasko, gainera hemen alkoldunak ere sartzen dira, garai batean alkoldunak ziren. Bueno, hori ari gara gaur zozketan eskatzen, talde baten babesle izan diren edo diren bost edari enpresa behar dituko, Freskarri, Kafe, Patxar, Koinak enpresa, onziratutako ur botella, edo zer delarik ere, edo indar pilula modura erabiltzen direnak, bost enpresa botaizki guzue, 688-666-000. Bueno, gaur esan digun laboral kutsak Maite Urteaga estaxier hariko dela. Alegia, kontrato profesionale izan aurretik aurten bertan korrituko duela. Guk ondori hori atera dugu. Maite, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Eta zure zerrenda, zure datuak ikusten, zu estaxier, ez da egit, horrelakoak lehen izaten ziren, bigarren urtez izango zara beraz, ia zer erantzinen taldearekin estaxier, ez da Maite?
2: Bai, lehen urten estaxier bezala egon nintzen laboralkutxan, eta bueno, urten ere aukera hori izan dut, eta bueno, oso kontento aukera hori aprobetsatzeko helburuakin.
1: Ia ze fetxatatik aurrera izan zinen, aurten irailaren batetik aurrera, ia zer demoraldiko azken txampan, uste dut ez da?
2: Bai, bueno, prinsipioz estaxier abuztuak batetik aurrera aztea martxan, baina aurreko urtean, estaxier bezala fetxa huetan hasi nintzen korritzen Tour de Ardetxinun, eta bueno, aurten ere fetxa huetan justo entokatzea, eta bueno, fetxa berdintxetan ibiliko naiz korritzen.
1: Bueno, beraz, Faun Tour, emakumezkoena, hiru eguneko lasterketa, Ardetx hor bertan dago edo Ardetx geroxiago dator? Hor dago Ardetx?
2: Bai.
1: Hori da Ardetx?
2: Bai, bueno, hori da Ardetx.
1: Hori da Ardetx, bai. Beraz, horra bai, joango zara.
2: Beste urtetan Ardetxeko turra deitu izan die, eta urten Faun Tour uste deitu diela, eta bai, lau etapako lasterketak izango dira, eta bueno, bai, hori itia tokatuko zait, eta bueno, oso kontentu, ze bueno, lehen urtean parte hartzeko aukera izan nuen, eta bueno, aurten ere, ba, lasterketa berdin eta jutea, eta toki berdin eta jutea, pues bueno, ilusio berezi eiteit.
1: Baina, aurtengo estaxiar izate horrek, datorren urtean segida bat izango du, maila profesionalean, ez aipatu behar dugu, iaz estaxiar izan bai, baina gero, eulenekin ibilizarela, ibili eta demoraldi bikaina askoa osatu ere bai. Haizu, profesionaletan, datorren urtean pelotoian aritzeko esan izan diguzu, bueno, ba, gauza batzuk zorroztu behar ditut. Pelotoiak osatzerakoan, eta sortzen diren mugimenduak eta askotan profesionaletan desberdinak izaten direlako. Ja mundu hori era bat ere neurri hartuta ikusten duzu zure burua, badira oraindik ere arlo fisikoaz aparte, esan dut arlo teknikoan eta landu beharrekoak, baita?
2: Bai, bueno, lehengo urteko temporadakin konparatuta bai aurkituet mejora handi bat zentzu hortan bai. Eta bueno, azkenean ikuste lasterketa hauek itea hortan noala, pues bueno, mejora handia igerriendik bai eta bueno, hobeto moldatzen naiz pelotean eta lasterketako beto azkit irakurtzen. Baina bueno, urrengo urtea beira ere ondo etorko zaizkit, ba hartu eman hauek azken lasterketa hauekin laboral kutxakin, ba bueno, ja temporada aste genien urrengo urtean, ba ja karreri hartuta joateko eta konfiantza guzti zeuneko eguna edukitzeko ja lasterketetan.
1: Bueno, entrenaldiak eta azken aldi honetan pikin bat izango zenituen datorren urteari behira, edo bazenekien orain ardexeko aukera hau izango zenuela. Zuk bazenekien hori, Maite?
2: Bai, bueno, hain dela demora bat proposatu ziaten, aberre ardexeko aukera uiteko asmoanekan, bueno, nahiko nuken. Eta bueno, eulenekin temporada bastante askar bukatu genuen, uste baino askarro, ze, bueno, ez profesionaletako lasterketak ja bukatitezian emakumezkotan. Eta orduan ba bueno, udara diferente bat dezen hartu genuen, ba ardetxe honei beira eta bueno, ja horren urtea beira beste ritmo bat hartzeko eta bueno, ilabete hauetan juvenil mutien karrerakin ditut, ba ardetxea bintzat berotuta juteko eta bueno, ba orain temporadako azken txanpa hauek lasterketa hauek egiteko.
1: Juvenilekin ikusi dut, San Bartolome saria, San Bartolome leku askotan ospatzen da, nontzen, ze San Bartolome Elgoibarren edo?
2: Lengo astian inun Ibarrako lasterketa eta azteburontako Oñatintzan.
1: Ibarran
2: inun lengo astian eta azteburontan Ibarran. Oñatin, bai hori da.
1: Oñatin, bai. Ikusi dugu mutil juvenilekin eta tartean zirela eta tartean zinela eta zuk esan da bezala pedalkolpeari eusteko. Aizu, Eugenio, nik ez nekien, bi urtetan jarraian estaxier egitea zegoenik, egunero zerbait ikasten omen dugu, behar bada lehendik ere ikasita eduki behar nuen hori, baina ez nuen gogoan, ez bi urtetan
3: normala.
1: Jarraian egin zitzak.
3: Bai, asuntua da, estaier figuratea zanean, estaier figura da, ba, bueno, jende gazteak eri aurre pauso bat emateko, edo bueno, talde kontinentaletan dauden hori edi, edo afizanotan dauden edi, ba, proba bezala, ba, talde handiak ikusi ezaten ez, honek balio du, aukera txoa eman, karrera batzuk horri txu, eta hortarako. Azkenen hori bihurtu da, batzuk bai hortarako ibiltzen dutela, eta normalean betzat urte bete egin, eta talde, esakonek, adibide jartzeko, kajarualen ez taller egiten duenak, ja urrungo urtean, edo gorako pausu eman du, edo sari bat bezala dago, urrungo urtean ez duela taldean jarraitu ere egingo, ez, olako kasuak badaude. Eta beste talde batzu berriz, ba, beraien talde osak eta temporaldia luz nola di joan, ezin dituen ekipoa karrera askota joteko taldeak osatu, ba orduan bai, ondo tortzaiela estailerrak eukitzea, ez? Nik uste Maiteen kasuan, bigarren urteko estailer kasu hau, alperrik sekula ez da izango, baina, bueno, berez, lehenotik egon behar zuela ja laboral kutxan.
1: Lehendik, behar bada pasaden denboraldi honetan.
3: Eta elukela, bigarren aukera hau izan behar estailer ezateko, ez? Ja, bertan egon behar zuelako.
1: Bueno, baina, datoren
3: denboraldi.
1: Hori da, datoren denboraldirako talde berri bat ere antolatzen ari da, talde Euskal Herriratu bat, esango genuke, ez da, Maite, zure atzetik gero etorri direnak ere, gehien bat Euskal Herriko pelotoia osatu izan duten emakumezkorik honen txuenak dira, Maite?
2: Bai, egia esan urren gurtei dira bastante Euskaldun geha taldean, eta bueno, oso gusta bentsa talde horrek bere esentzia mantentzen jarraituko dula.
1: Bueno, ba, Ardexeko proban, Found Tour Fem, izeneko lasterketa orain, izenak aldatu egiten dira, eta geukero egitu egin behar duko, Dofinea, aipatzen genuen lehen, orain, Auvernia, Rodano, Alpea klasikoa da. Bueno, ba, Ardex proba, Found Tour. Datorren, ostegunetik aurrera dezta, ostegunetik igandera, Maite?
2: Bai, ostegun ontatik igandea, bai, lau etapako lasterketak izan
1: bueno, dira. Bueno, ba, gogoa badugu, berriz ere, esan beharko dugu, ez da zier lehen ere izan azan, zaren ez, laboral kutxako maillotarekin zu ikustu garbidean. Mila, eskarremen Euskai Irratian izateagatik, eskarrik asko?
2: Bai, zuei, aio.
1: Gero arte, euken larrarte eskarra, gudea, udo ona daukagun, baina haustuta zabiltza. Bizikletan bat ere, pisteko lanik eta egiten duzu, horro menaldiren bat edo batzen duneten egitekoa. Bartzelonan, prestatu alduzu ezer?
0: Horta nahi naiz.
1: Abai?
0: Horta nahi naiz.
1: Zertan, pistan egiltzen zara edo karretan?
0: Bai, urrengo hasten dauket, Bartzelona noa, lasterketa internazionaloa eta oso lasterketa kutxuna da pistakoa, eta, bueno, azkeneko karrera bat urte beteta gero, baina, bueno, piskatutzen unala moduz, eta esan, bueno, agur on bat emateko garaia da, eta guen, ba, forma garri bat.
1: Eta pistan egin gutzu, entrenaldiak eta?
0: Ja, guen biak egin eziten. Astean bitan hola belo Roma joan, launekin ez dutu aldi batzuk hartu, eta ero errepiden baitare.
1: Ederki. Arratsaldeko bostak, 22 minutu gutxi dira, eta bueltara jo behar dugu, esatera ninduan, bueltara itzuli behar dugu, ez, bueltara orain joan behar dugu, ze Uxue Otxoa izan da gurekin, Maite Urteaga izan da gurekin, Espainiako bueltako goraberak noski aipatu behar ditugu, eta Espainiako bueltan eta Euskaldunak aipatzen hasita, Kenfarma aipatu behar dugu. Ordabiltza ahalegin betean, lehiakor garaipenik ez, baina egindago lanarekin gustora hori adierazi dio Iñigo Elosegi Bizkaitarrak Jon Altuna lankideari.
4: Ez dugu etaparik irabazi, baino etapa guztietan hori lehian egon gara, gertu egon gara, Urkok bigarren egin zuen egun batean, Sosak laugarren eta seigarren egin du, gero besteok hori esaldietan eta saiatzen egon gara. Beraz, bueno, pozik gaude, eta pertsonalki ere, bueno, ondo sentitzen ari naiz etapa guztietan, beraz, pozik nau, eta, bueno, gehiago nahi dugu eta nahi dut, baino orain arte usteo, bolta polita egiten ari garela.
5: Pertsonalki egiari zor oso aktibo, lehiakor, borondatetsu ikusi zaitugu Iñigo, alaxe kontatu dugu, eta esango genuke azkenaldiko sentsazio onenekin zabiltzala errepidean.
4: Bai, oso sentsazionak ditut. Bueno, normalean esaten dudana da, ze beti edo normalean sentsazionak ditut, baino egiten dudan lana ez da inbeste ikusten, eta hemen Espainiako bueltan egitean bueno, reperkusio asko handiagoa du, beraz, gehiago ikusten da. Eta agian hori da diferentzia, baina, bueno, ere egia da, oso, bueno, forma honetan dagoela, eta sentsazioak oso onak direla, eta, bueno, lehiatzen ari naiz, beraz, bai, posik nau, bai.
5: Azken aste honetan ze plan daukazue, bi etapa esprinterrentza eta propos izango direnak, urrengo biak, erlojupekoa ondoren, eta mendiko azken traka, Granadara bidean, Estepona eta Alguazil, garesti dago, etapa garaipena ez da Iñigo, aipatu duzu Urko Berrade bigarren izan zela, Kalar Alton Ormzelen atzetik, Sosak laugarren eta seigarren egin zuela Panderan eta Baldelinaresen, baina zeinen garestia den garaipena eta are gehiago itzuli handi batean.
4: Bai, hemen oso garestia da. Ta, bai, hirugarren aste honetan, esaten duzun bezala, bi sprint daude, biak, Marc Rustengaren txako, zeatuko gara berari laguntzen, ta irabazten, eta gero, bueno, erlojupekoa, eta gero bi etapa oso gogorrak, baino benetan, oso gogorrak, beraz hor, Sosa, Urkok, baita Ibonek ere, lehiatuko dute, hori, etapa. Eta nik, bueno, irugarren aste honetan, laguntza izango da nire egin behar dudana, ze ez dau etapa, ez dakit, iesaldirako, edo oso klarak dira, esprinerako, edo eskalatzaile purentzako. Beraz, bueno, eta lekidei lagundu, eta uste hot, ze irabazi aldugula.
5: Amaitzeko bi egingo dizkizut, batetik, bueno, Iñigo, kontaiguzu, beroari nolari zareten aurre egiten, etapa ere, bueno, ikusi genuen, laburtu behar izan zutela, nola egiten diozue zuek, txirrindulariek aurre etapan zehar, etapa aurretik, etapa ondoren, beroari, zein izaten da zuen egin beharra, zuen, bueno, plana zentzu horretan, entzule jakin dezaten?
4: Beira, etapan zehar, bidoi asko edatzen ditugu, burutik botatzen ditugu ura, baina denbora guztietan. Ez que zaiatzen gara, errepideetan, puntu guztietan, puntu askotan, jendea egotea bidoiak ematen, gero asko jaten gara atxera bidoiak hartxera, eta hori denbora guztia horrela egon behar gara. Bidoiekin ere, izotxa hartzen dugu, lepoan ipintzeko, edo ez dakit, edo gorputz, edo zein gorputzeko edo zein partetik ipintzeko, eske oso gorra da esfortzu egitea, hori, temperatura haiekin. Eta etapa baino lehen, berdina. Asko hidratatu, izotza gorputz guztietatik, eta eske azkenean hori da, eske ezin duzu gehiago egin.
5: Taldearen geroa denok dakigu oraindik ere airean dagoela, horrek ez duzuen lana erraztuko, ez da? Esan nahi dut, run hori buruan bueltaka izatea ez da erraza izango, baina ikusten ari gara, errepidean dena ematen behintzat, ari zaretela.
4: Bai, hori da, azkenean ez da erraza, ez? Ostras, ez dakitzu zer gertatuko den, hori, urren urtean, ez dakitzu zer gertatuko den taldearekin, jarraitzuko duen, edo ez, eta hori azkenean, txirrindulari izateko oso zentratuta egon behar zara esfortzuan, eta orain momentu honetan ez da inerraza hain zentratuta egotea. Zere, ba, hori, pentsatzen duzu, zer egingo dut hori urren urtean, txirrindularia izango naiz, ez. Beraz, ba, bueno, azkenean indar pizkat galtzen duzu, ba, gauza horietan pentsatzen. Baina, bueno, ezke beti bezala, ba, profesionalak gara, eta saiatzen dugu beti, ba, hori, aldugun hobeto egiten, eta hori saiatzen ari naiz nik. Ba, ez pentsatu, eta, osea, pentsatu gutxiago, eta egin gehiago.
5: Zentzu horretan, taldeak behintzat askatasun gutun hori eman zizuen, ez da? Esan zuten, Josune Murillok eta Juan Jorozek eta esan zuten, ba, ezin dugu bermatu zuen etorkizuna, eta haizu, bakoitzak egin dezala balduena bide honetan.
4: Bai, bai, taldea oso ondo portatu inda. Beti, ba, beti esaten dugu ze familia bezala garela, eta eske egia da, ze... hau ez dute talde guztiak egiten, eh? Eta bai, eta baita Josunek bai Juanjok ba oso ondo portatu dira, eta haientzat ere oso situazio ba hori komplikatua da, seguru momentu hori ez errazak pasatzen ari dira, eta hori, bueno, laguntzen, osea, saiatzen dira hainbeste, osea, laguntzen digute asko, eta bari eman digute hori libertatea, ba. Ba, bai, ba, alduguna bilatzeko.
1: Bitxia da, eh? Zeinen eskerroneko hitzak izan dituen taldeko kudeatzailekiko Inigo Elosegik. Ez daukate, etorkizunik esan du, ez dakit datorren denboraldian ziklista izango naizen, edo ez naizen izango, baina etengabe ari dira laguntzen. Psikologoen lana aipatzen genuen lehen, Espainiako buelta irabaztetik gertu dagoen batek alako amildegi moduko bat nabaritu lezakelako eta pilin bat lanketori egin behar duelako. Datorren urtean bizikletan ibiliko naizen, edo naizen ibiliko, zalantza hori daukanak ere, beharko du ba, bere barru oreka bat laguntzeko ingururik, ez da?
3: Bai, gehien bat, ez da, bere burua aktualizatzen, ez? Aber, nun dagoen, aurrena nik uste bere aukera guztiak bukatuko dituztela, eta saiatu, talderen batean obesten nun batxe kokatzen, eta behin hori pasa ezkero, bueno, lortu ezkero ondo, eta ez badute lortzen, ba, bueno, bai, uste bere izangute, bere denboa pixka bat errealidadera, botatzeko zek, hauek irrealidade baten bizi dira, ez? Azkenean hor badiru burbuja baten barruan, askotan ez dakite zer pasatzen dan hortikan kanpora, eta hortako ere askotan psikologi asuntua behar da.
1: Hori askotan esan izan da, kirolari profesionalak lehengoek behintzat zentzu kikiren bat baldin bazukaten kirola utzi aurretik hasten ziren, edo seguruak saltzen, edo ardoak saltzen, tabernazta behar da, horrelako lanak izaten ziren. Eukene, bakarren bat abokatu izango zen, baina kirolari profesionalak behar bada, esan edot, ikasketa batzuk egiteko modurik etzuelako izaten, eta zerbait landu behar izaten zuen. Hori ere landu egin behar da. Kirolari zaren bitartean, astarlozak esan izan duena. Ni bakarrik kezka bat neukan. Atxeden hartu, hankak beti airean izan, eta garbi jan. Entrenatu eta atxeden hartu. Baina, Inigo Elosegiren da kasuan, esate baterako, Kenfarmakoen da kasuan, ja, geroa pikinka lantzen hasi behar duzu, ez da?
0: Bai, eta nik uste talare ez dezula inoiz olako abismo bat ikusi behar plan B, C, D hori prestatzen joateko, eta ez da bakarrik plan bezala, ez? Nik uste txirrindularia zean bezala ere, ozean einen prestatu behar zehala beste bizitza bateako, ze burbuia bada, eta hori hortik ateatzezeanen, presto marzea.
1: Bueno, ba, burbuia hortatik nik uste dut, ez dakit ateratzeko deseatzen, baina, bueno, ja, atera egin behar du, eta aurrera begira jarriko naiz. Izan omen du zalantzaren bat irakurri dugunez. Gurekin da, arratsaldeko bostak laurden gutxi, Peio Bilbao. Azken urteotan, Euskal Herriko txerrendularitzari, Euskal Herriko zaleoi, alako postasuna ekarri dizkigun kirolari profesionala, eta azken unera arte, ba esate baterako, buelta honetan bertan, onbrzel dela edo bitrago dela, taldekideekiko lana bikain eginaz. Nik pare bat galdera labur baino ez dizkiot egingo, erabaki dugu, Eukene Larrartek, Eugenio Goikoetxak eta Mikel Astarlozak bagaldera bana, edo bina galdera egitea, berari. Peio Bilbao, arratsaldeon, Peio.
6: Arratsaldeon.
1: Zuri ez da izubalako bertigorik eraingo datorren urtean datorrenak. Agian bai, baina zuk landuko zenuen segurasko etorkizuna pixkanaka nolako izango den, ez da?
6: Ba, ez momentuz ez egote inongo bertigo sentsaziorik. Egia da bai, egunez egun bizitzen nabela momentuan, momentukoa eta gozatzen, eh? baina bueno, bebai erabaki hori aspalditik hartuta eta mentalizatuta ja, urrengo pausa emateko.
1: Eta erabaki hori hartu, eta Euskaldelen deia jaso, esango zenuen, bueno, aztu nitaz, ez sortu nirik ezka hori, hala izan alda?
6: Bai, bai, bueno, buruko mine handiak izan nabe zen, azkenean berriro dena planteatzen, eta aukera horri, ba, bueno, benetan bueltasko eman izio, baina, bueno, ja nire barruan aspalditik hartutako erabaki bat zan, eta ez naben ikusi azkenean horreri berriro buelta bat emateko arrazoirik, eta nik uste, ba, bueno, erabakia guztiz hartuta neukan, eta bueno, asko kosta biaten hori aldatzi, eta bueno, beraz, ba, bueno, alde batetik penarekin, baina, bueno, beste batetik nik uste norberak zozer ideia bate hain garbideko nean, ba, horrekin aurrera joan behar dala.
1: Bueno, Auskalo, zenbat galdera egin dizkiogun, eta zenbat elkarrizetak kirolari profesional izan den garaio honetan, eta segurasko guk baino, ba, berri jakingarri politagoak aterako dizkiote gure adituek oso harreman gertuko izan dutenak, Eugenio Goikoetxeak bi urtez, oker ez banaiz, Kajaruralen txerrendulari izan zuen.
3: Bere debuta, bere garaipenekin bere debuta.
1: Baur daukazu, pare bat galdera izkio.
3: Bueno, ni peori kirol bidean gutxi izango nioke, ez, nik usate bere kirol ibilbideo paroa ederra eta horri erren ondoren, ba, bueno, ezarteko gutxi, zuk ondo zanen bezala, ba, galdera pila bat egin dizkote, eta amerik galdera bakarra egingo nioke. Aber, atzera begiratuta, damuren bat, edo bere bizitzan mintzat, bere kirolibide hortan, sekula, etorri ote zaion, damuren bat burua, zerbaiten gatikan, damutu ote dan. O pauso txarren bat eman, edo bere bilbide, ez da, bere ondo egindako bilbidea, gaztatikan, amaterratatikan, afizionautara, afizionautetikan profesional maiara, nola egin ditun pauso egineetan, haber zerbait atzea begira duta, zerbait aldatuko ote luken bere bilbide hortan.
6: Hau, Eugenio, ba... Ba, egia esan, enek ezer aldatuko, ez? Ezkenean, ibilbide guztietan dauz gora berak, eta egun txarrak eta onak, baina bueno, nik uste nire kasuan onak beti txarrak baino gehiago izan diela, asko disfrutatu got, beti, ba, bueno, nire ibilbidea progresioan joan dela nabaritu got, urtetik urtera sentsazio bekin, helburu handiagoak lortuz, eta bueno, egiz esan, sentitzen dut gehiago eskatzea, ba, kasi larri izango zala, ez? Orduan, oso gustora ziklismoan egindakoagaz, oso gustora ziklismoak niri mondian guztiarekin, eta ez daukat damurik, ez? Nik uste lortu balizan duten guztia lortu dutela, eta bueno, nire motorrari, nire gaitasunei, ba, nahiko zuku atara izan dutetik da, eta bueno, eskatua dizango zen, ez, palmarez aldetik, ba, etapa bat bueltan, edo bat, edo beste, baina, bueno.
3: Gertu iblizia,
1: Bat bueltan, baina, ze egin behar duzu, giroko eta turrekoak ezin, duko dituzu behintzat, ez da, bueltako izateko, baina?
6: Hori da, horrek behintzat seguru da, eta, bueno, Kajarralekin hor bigarren postua, ba, bueno, ez que bizitzan elburu guztiago bezin dia, bete, ez da horrekin obsesionatzean ikuste ez dala proposabe.
1: Eukene, ze jakin nahi zuen nukue, zuk?
0: Bueno, kaixo peio, oso jarraitzaia nahi, zura iritzen zait oso eredugarri izan zehala txirrindularitzan, euskal txirrindularitzan batez, eta nina de jakin, zein da peio bizikletatik kanpo, psikologia ez dala itzein deu, zer da lehenengo gauza nahi dezu nahi pixkate txirrindularitzan rutina ontatik, entrenatzetik, kompetitzetik, ba bueno, ze gogo dakazu, ze nahi zu elikatu, ze nahi zuin?
6: Hau, ba, eskerrik asko. Eta gogorik handiena, etxean denpora pasa, eta bueno, umeekin, ebre mazteakin, eta lagunekin egon alizatea, hoize da nire gogoa ez azkenean sentidu, eta azkenen urteetan, ba, momentu askotan horretatik guztietatik isolatu behar izan da zela, eta hori falta mota hot, eta bueno, orain momentuz esteko proiektu zehatzik etorkizunerako, eta hori nahi izango nuke, ez? Galdutako denbora hori errekuperatu, eta umeekin denbora pasa, lagunekin planak egin, eta sentitu bai, ba, bueno, ja enazela ziklista, eta enazela onbehar denbora guztian pentsatzen, ba, zer jan, zer ez jan, zer deskantzatu egin behar dutela, zutunik enazela egon behar, urrengo guna ez dakiz entramentu dukotela, ez guzti hori astuta pertsona normal baten modun bizi.
0: Sentitzen desatea, nioztutik eotean ez da pasatzen, eh? Ni nekatu iten ez guen dizutik eotez.
6: Bai, baina gustora honaz, nekatzen baina hartzatu gabe.
1: Eukenek zaletasun sutsua erakutsiko Euskal Ziklismori horrenbeste eskaini dion Peio Bilbaorekiko, kirol zuzendari izan zuen pare bat urtez, Kaja Ruralen Eugenio Goikoetxeak eta Mikel Astarlozaren txerrenduraritza garaiak ekarri behar dituko, zuk Euskal Talde Euskadin taldekide izan zenuen.
7: Hori da, hiru urtez egon ginen elkarrekin, ere azkeneko hiru urteak Peioren aurreneko hiruak izan ziren, beraz zorionak Peio egiten ari zaren ibilbideagatik, zeuenik ez duzu bukatu eta gutxi faltarren ba gozatu eta segi gozatzen egiten ari zaren horrekin. Eta nik, galdera bitxi badaukat, hiru urte mantzen dituen Euskaltelen, hiru Kaja Ruralen, hiru Astanan, da azkeneko zazpiak Bareinen, talde bakoitzetik zein ezaugarri azpimarratuko zenuke?
6: Zein ezaugarri? Bueno, esango neke Euskaltel zala pizkate personalidade bereziena izan daben taldea, eta pizkat, talde horretako parte izatea, arrotasun bat suposatzen da bena, ez? Naiz eta ezer ez lortu, nire palmareza urte horietan esan estreinatu, baina, oso horretzapen politadeko, eta, proiektu horren parte izatea oso zerberes izan zan. Gero, kajatik esango neke, giro familiar hori, hurbiltasun hori, talde txiki bateko gertutasun hori asko horrek asko lagundu ninduen nik uste urrengo pausoa matera, konfiantza gehiago hartzera neure buruaren gan eta aukera gehiago izatera eta hori pixkan nietzako orduan izan zen trampolin bate izatera modunez. Gero Astana esango neke pixkat Astanaren izaera izan dela beti oso erasokorra karretan protagonista izatekoa eta horrek aukera ondino handiagoak emandozte zen, ez? Baia helburu kirol helburu handiago lortzeko, lehen garaipenak buelta handi baten, lehen garaipena vuelturrean eta gero baia azkena Bareinen, fiskalia nire maila ziurtatuta zegoena lehen autik, eta ja beste konfiantza batekin etorri nazona, eta, hemen ba gehiago tokatu zen ja, lider papel hori hartzea, eta, talde modun, aipatuko neken berezitasuna da, dala talde bat, naiz eta presupostorik handiena ez izan, oso, rendimentu ona ateratzen dakiena berezik biztegi, eta estrategikoki esango neke talde oso fina da, asko ikasi ahal izan dut eta ezikista oso interesgarria ezagutu ez esaterako Matei Caruso asko disfrutatu dut azken etapa hau eta horregaitik luzatu dut beste ez eta hemen erretiratzea erabaki.
1: Bueno, orain txentzule batek jarri diguna irakurtzea onena, eskerrona guk denok Peio Bilbaori agertzeko, dio entzule honek, edozein garaipenek baino gehiago balio du aurtengo bueltan lanerako erakutsi duen jarrerak, logikoa dirudi, profesionala izan da, baina ez da ohikoena. Bueno, geurekiko izan dago jarrera ere eskertu behar dizugu, orain digere bizikleta ganbaran gordea horretik, seguru asko Euskadi Irratian lasai berbe egiteko aukera izango dugu, baina txerrendulari modura, behintzat, itzuli handi batean azkenekotako hau izango da. Eskartzen dizut, Peio, taurun arte.
6: Bai, mi esker, eta laster arte.
1: Arratsaldeko 5:03 gutxi. 5 edari enpresa, bota, patxarra, koñaka, ontziratutako ur botella, freskagarri, ardo, nahi duzuena. 688-666-000. 5 behar ditugu historian izan diren 5 edo diren 5 datorren ostiralean zozketa izateko. Txerrendulari handia, taldegi ona izango zen hau. Orain erazke momentura arte ari dira ikusten.
3: Bai, azkeneko momentuan horren zule horre jarri duen bezala, ez? Bai. Ez tala...
1: Ez tala oikoa.
3: Ez tala, ez tala bueno, bai, logik, bai logikoa, ez? Ez tala oikoa, bueno, bai logikoa. Nik uste, bueno, txapelak entzeko moduko ibilbide egin duela, eta nik uste itzuli hontan ere txapelak entzeko moduko joera ematen ari dela, bai.
1: Bueno, bukatzera goaz, Espainiako bueltak falta ditu. Elosegiri entzun dizkio. Bi etapa esprinean, biharko eta etzikoa, bi etapa oso gogor aipatzen zituen, larun batekoa bakarrik ez, baita ostiraleko ere, Peñas Blancasen, erlojuaren kontrakoa dago tartean, eta gero igandeko etapa. Zer daukagu, erabakitzeko? Podiumeko bigarren postua, lehenengoa, Karapazek podiumerako azken igurtziren bat egiteko almena, zer daukagu? Zer falta zaio bueltari, eukene?
0: Nik uste gehi horre bigarren eta hirugarren postuak erlojupekoan erabakitzeko, eta gero zuk esan bezala, ba, beste norbait Karapaz bezala, ba, saiatu ez, podiumera saltatzen, eta listo, eta ero etapa oso politak azkenak nik uste espero ditugula.
1: Karo, Bana Aert bat tartean izan da, Omrzel bat gazte bat tartean izan da, era honetako ziklistak izan da, Karapazek berak izan dezakeen txispa puntu hori ere erakutsi nahiko du. Ez da gizelkapena argituko zaigun, baina etapa interesgarria ikusteko moduko bukerak badauzkago, eta biharko eta etziko esprenak ere, bai, ez da, Mikel?
7: Bai, sailkapen nagusian nik behintzat, bueno, esango nuke erdi erabakita dagoela, ez guztiz, baina nik behintzat bai ikusten dut Mas Garaje, Roglic bigarren eta Gol hirugarren, baina edozein ez behar txiki, nahikoa da, ba, podium hori iraultzeko, eta etapan borrokak, ba, seguro oso garestik egongo direla.
1: Eugenio Goikoetxea, ze falta du Espainiako bueltak guri eskaintzeko, zer dago, gauzak normal, garaia badaukagu? Bigarrenerako ematen du podium postu hori Roglicek berreskuratuko lukela galekin. Azkeneko arrastua
3: falta du, gauza normalak pasatzea. Gauza normalak kirol mailan, ez kirol mailan bentsat, beste dit, pixkate emozio potu bat ematearen, egia da, beti aurrena erlojupeko jokatuko da, eta erlojupekoan ateratzen diren denboekin bakoitzaren situazioan arabera, nahiko genuke, ba, ostiralean, danak borroka batera joatea, galdu duenak irabaztera, lehen gara bateko esate genuen. Dena edo...
1: Dena edo ez arrez.
3: Edo ez arrez.
1: Hori nahiko genuke baino.
3: Hori nahiko genuke, baino
1: errealitatearen egin nahi dute, zortzigarren.
3: Hoi da gaurko txurunera izan dagoen errealitatea, eta nik uste horrekin, nahiko lan, horri buelta ematen nahiko lan izango da.
1: Bueno, baguren zulek aipatu dituzte, Kaz, Kaobania, Café de Colombia, Gatorade, Carpi, MG, Red Bull, Pelfor, San Pellegrino, Milran, Vini Fantini, Manzana Postobon, Klas, eta asko eta asko. Enpresa ugari, edari enpresak, ziklismoari babes eman diotenak eta ematen ari direnak. Agortu dugu tartea, bihar arratsaldeko lauretan eta pabukerako irratsaioa. Eskerrik asko, bihar artean.
8: Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
9: Arratsaldeon guztioi, Sajoniako hauteskundetako emaitzek Ezkerra autokritika egitera behartzen dutela azpimarratu du Arnaldo Otegi EH Bilduko buruzagiak Euskadi Irratiko Faktoria saioan, baina horrekin batera berak argi du Frantziako eta Espainiako hurrengo hauteskundeetan nagusitu liteken ultraeskuinari herri bezala erantzun behartzaiola. Espainian jada Sánchezen gobernuaren aurkako estatu kolpe bigunaren lekuko izaten ari gara Otegiren hitzetan, baina hala ere bere iritziz Euskal Herrian partida ez dago galduta iraganera itzultzeko beldurrak mugitu garaziko dituelako Euskal Herritarrak. Euskal Herritarrek badakite Otegiren hitzetan, PP Vox gobernu batek zer ekar dezakeen euskal identitateari, askatasunari eta euskerari dagokionez, eta ohartarazi du horren aurrean preste egon beharra dagoela. Deia egin dio hortaz berriz ere EAJ-ari, alderdi abertzaleek zerrenda bateratua osa dezaten.
10: Jendeak beldurrare badu, eta nik uste hor mobilizazioa egongo dela. Nik ez dut uste partida galduta dagoenik, baina etortzen balin bada ze jarriko diogu aurrean, sigla politiko batzuk ero herri bat, zein gaientzen da momentu honetan. Alemanian ikusi dugu herri interes da, eta Euskal Herriak ze herri interes dauka gorena momentu honetan, oldarraldi autoritariori aurre egitea.
9: Nazioartean Israelgo armadak 12 lagun hilditu gutxienez goizaldean Libanon egindako erasoetan. Hildako bi aurrak dira. Gazan berriz, soldadu israeldarrek 3 lagun hildituzte, tartean eskola batean zegoen 6 urteko haur bat. Bien bitartean, Bilbon da larun batetik askatasunaren ontzidiaren parte den kate ontzia. Lau eguneko egonaldia egiten ari da Bizkaiko hiriburuan gobernuei presio egiteko eta Palestinaren egoeraren berri emateko helburuz. Bihar abiatuko da bigora eta handik penintsulari itzulia emango dio Lisboan eta Malagan beste bi geldialdi eginda. Askatasunaren ontzidea urrian abiatuko da Gazara Italiatik. Yolanda Paiueta, Palestinaren aldeko herri mugimenduko kideak azaldu du ontzidiaren helburua Faktoria saioan.
11: Bi helburu nagusi daude, jendia mobilizatzea eta berriro Palestina jartzea fokuaz, genozidio aurrera dihoa. Bueno, helburu nagusia da Gazara iristea, ez? Nola baiteko nazioarteko alkartasuna eramatea, blokeoa eta asedioarekin amaitzea, baina espero da urrian zehar Gazara iristea.
9: Greba hasizutenetik 300 egun igaro direnean Gipuzkoako erresidentziatako langilek salatu dute lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta daudela, dagoela parkatu. Gauzak horrela, mobilizazioak iragarri dituzte irailaren 17rako eta 18rako Donostiako zinemaldiaren hasierarekin bat eginez. Zaintzaldia goiburupean kanpaldia egingo dute Donostiako bulebarrean udalaren baimena eskuratu ezkero eta hainbat ekintza eta mobilizazio burutuko dituzte. Maider Bollan, Ela.
12: Lehenengo egunean, ekintza ezberdinak egingo ditugu grebalariok. Atxikipena jaso, gatazkaren berri eman, saria banatu eta bar. 18an, manifestazio bat burutuko dugu Donostiako kaletan. Bi egunez, izarrak grebalariak izango gara.
9: Kulturan berriz. Hemen gutxira arratsaldeko 5erdietan Nafarroako nazioarteko zinema jaialdiaren 8. edizioko proiektzioak hasiko dira Iruñan. Andres Salaberri zinemagile iruindarrak inauguratuko ditu Orfeoia izeneko dokumentalarekin. Filmak Iruñako Orfeoiaren 160 urteko ibilbidea errepasatzen du. Gaur hasi eta datorren ostiralera arte 65 film labur proiektatuko dira jaialdian. Saio guztiak Iruñeko Iturrama Zibiboxean izango dira. Errepidean arazo aipagarri bakarra ordu honetan Iruñaokan A1 autobidean 3 kilometroko autopilak eta oraindik ere Burgosko norantzan herrilanen ondorioz BRL itxita daudelako eta eguraldiari dagokionez arratsaldean giro argia izango dugula iragarri du Euskalmetek kostaldetik gertu odeguneak ager litezken arren. Haizeak iparaldetik joko du eta temperatura maksimoa 25 eta 30 gradu artekoa izango da. 5:04 dira, 6:00 urrelgoa albiste mankizun Euskadi Irratian eta bitartean informazioa eskura noiz nahi orain albiste zerbitzuan.
8: Bai pasa.
13: Montere.
14: Hola,
13: Vamos. ¿Os ando?
14: Bai,
13: bai. Torri naiz, aprovechatu etor dutegi hau, ondartza jo naiz, baino txu hartu, eh? Bai, bai, bai. ¿Os hemos hasta burba?
14: Ondo. Ondo,
15: automático.
13: Hola. Xavi, egunon.
15: Egunon, zela. Bueno, teléfono te quiero, ¿vale?
13: Vale, va.
15: Lana, seguro, ¿eh?
14: Ok.
15: ¿No?
13: Tere, chocolate azu de Karizkigu.
14: Onche, bialdeko zurire.
13: O sea...
14: Iru diba, bintza. Hola, seguro, ¿va?
15: Bai, bai, ondo. Bastante tranquil. Egizate, guru guzu, eta os ondo.

0: Etxean ginen, Txina egoeki aldean, bost egunetan eraiki zuten, iazko urtarrilean, Jandu Jolon, 26 solairuko etxe horratza. 14.000 metro kuadroko etxe bizitza blokea, altzairuzko modulu prefabrikatuak bat abestearen gainean jarriz, lego baten pare, bost egunean eraikia. Sortu eta bost egunera grabatu zuen The Rolling Stones taldeak I Can Get No Satisfaction eta bost egunetan grabatu zuen Blue Rodeo talde kanadiarrak 5 Days in July diskoa. Obviously, uztaileko bost egun. Mexikon 1941ko apirileko bost egunetan idatzi zuen Jack Kerouakek Sur le chemin eleberri laburra. Eta 2008ko Olimpiar Jokoetan, bost egunetan, bost urrezko domina leporatu zituen Michael Phelpsek. Hau ere gustatu zaigu, 1945ean Emilio Segre eta Owen Chamberlainek fizikari hauek bost egun eman zituzten Bebratron partikula azeleragailuarekin esperimentatzen, eta entsegu horietan aurkitu zuten antiprotoia, bost egun, aurkikuntza bat, eta fizikaren Nobel saria ere bai. Ez dugu Nobel saririk edo urrezko dominarik irabaziko, ez dugu liburu, disko edo eraikinik sortuko, baina bai irratsaio bat. Izena bai pasa. Saio berria da, baina ez da saio berria. Baina bada saio berria izan gabe. Orainik horrek ez du berezik inporta. Bai pasaren aro berria gaur 8 abiatuko dugu berez, eta atzera kontaketan, bost egun.
1: Bidean da bai pasa berria, lehen prestatze saioa.

0: iniziare ad Onzinar a Chaldeon.
1: Bai, zure Mikel, zer moduz?
0: Entzule ez dugu gezurrik esango.
1: Ez.
0: Boste gunditu gaurretik, baina hilabete luzeko lana jada errematatzera guaz.
1: Ja, noiz hasi ginen maiatzean, ez?
0: Orai maiatzaren bueltan.
1: Maiatzaren bueltan, da hori ezke hozik gelditu gabe, karo, buelta eta buelta, eta venga, eta venga. Ala behar du.
0: Eta noria geratu abarte, ba, jarraituko du bueltaka eta bueltaka, baina boste gun ditugu horretik.
1: Hori da. Mm? Bueno, boste gun on izanen ditugu, mm-hmm. alik eta saio onena egiteko prest. Lantalde hona da, eh?
0: Ikaragarria. Maiaren bueltan batu zaizkigu Tere Beloki, Xabi Larrazabal eta Patxiri Goien kaixo egun... egun on, eh?
1: Oh,
0: ez da posible, arratxalde
1: hon.
0: Arratxalde hon ekipo, zer moduz?
2: Ondo.
3: Zoboz, ongi.
2: Ongi, ongi.
3: Eta urduritasun puntu batekin ere, bai, ez?
0: Abai, eh?
3: Ez? Atzo... Bai? Erra nahi dut, irratia egin dugu, ostiral arti irratia egiten aritu gara, eta astelena iritsi da, eta ematen zen, lehen aldia zela.
1: Ja.
0: Nahi, ez?
1: Baina, zu patxara duzu, zu... Ez zu patxara gugun
0: dira. Gizon patxara etxu ere urduri dago, eh?
3: Bai, bai, eh? Urduri dago.
0: Saio berria fabrikatzeko enkargo egin digutet ere, termen daude. Gogotxu?
2: Ba, nola ez gogotxu egon guretzat bintzat berriak diren lagunak, edo edoz direnak, eta hauen bizipen, historio, eta ezagutzak jasotzeko lehen eskutik hori luxu bada, beti izan da.
0: Larrazabal, zer diozu?
4: Artu behar dizugu zuri puntua, Mikel, klaro.
0: Ja, klaro, hemen hau zai derra ni naiz.
4: Hemen nobeda da zuzara.
0: Dira.
4: Mantuz egin dugu beste WhatsApp talde batzu gabe.
0: Hori da. Eta guk ere egin dugu batzu gabe, Larrazabal.
4: Gogotxu gaude, klaro, hau noiz arte da, saio hau ekainer arte, ez?
0: Berez, bai, gauzak ondo ekainer arte, vale. Espero, bai, ez?
4: Venga, bai, ingo dugu.
0: Bueno, irratirako bida diferentea izan alda gaur, Itziar?
1: Bai, diferentea izan da. Bai, ze... A ber, etxean ere martxan jarri dira, etxeko asko. Eta gaur aurreneko eguna izakio, ezberdin hasi dugu eguna. Lortzen, takit, dena izan duen, zeigu bat bezala. Begira, gure mutikoak goizuko Ameriketan zeukan aurkezpena. Ba, ja, dena kontatzen hasetan, Mikel, ja, mikro bat irikitzen badi da zutxatu.
0: Bai.
1: Ez, ba, gure mutikoak aurreneko eguna zuen, ba, Euskal Herriko mutikoetan eskatu guztiek bezalaxe, eta goizuko Ameriketan zuen aurkezpena, eta goizuko zazpitan jeki da, eta esan dit, zertako iek izain goiz, amain seatzeko. Hauen segatu in behar da, poliki-poliki azteko, eta zanez begira, zentzu duna mutikoa.
0: Baiko ere, okitzapen fasean gaude. Tere?
2: Ba, begira, nik ez dut goizero nire bidea egiten txokolate etxera joan ez, eh? Baina gaur bide hori hartu dut. Ez, bai pasaren aro berriko lehen egunean bide hori hartu dut. Eta beste askotan bezala hori bai kontu jaten egon naiz. Gaur zebra bide batean zainen goela. Bi neskatila zeuden banku batean eserita. Eta gazteen ari zitzaion zartxoagoari esaten silaba bakoitza ondo-ondo ahoskatuz. Eta ni bizi naiz parte zaharrean. Une horretan berdean jarri da, oinezko hemen semaforoa, eta kontu jateari utzi diot, baina egin dudan pelikula izan da, ama hizkuntza euskara ez duten bi ahizpa, ba, zirela, eta irakasleak seguru asko galdetuko zionaren erantzuna, entxaiatzen, itxia, claro. Rauere entxaiatzen ari zela claro. Gazteena, zaharrena adiadi zuela ondoan.
0: Mm-hmm. Xabin?
4: Nitzeko diferente izan da, ze gaur etorren egin tranbian lanera aspaliko partez? Bueno. Ya, naiko novedade da.
1: Ya, ya, kotxez etortzen aizin jenako, karo, Donostiaraino.
4: Hora, Donostiaraino, en Bilbao nago. Bakizu ezer, igarri dut gaur, tranbian fenomeno bat, bakizu egin irailean, jende batek erosi dituela ia udazkeneko erropa berriak. Ja, horret dauka erropa berria estrenatzeko gogoa.
1: Normala.
4: Eta ordon jarri egiten du, Itziar. Eta egiten da egosi, claro. Ordona onda nire ondoan forro polar du neska bat eta gero onda mutil bat Timberland bota hoiekin,
0: bai.
4: Berri berriak.
0: Bai.
4: Alta zizien etiketa.
0: Eta hankak egosiak era
4: da. Bueno, hori gertatzen da, zuei ez dakik gertatzen zaizue, baina gertatzen da.
0: Bueno, go momentuz ni sandalietan etorri naiz Itziarzu.
4: Bai.
1: Ni Crocsetan. Ui, ezin dira markak esan.
0: Ai,
1: bueno, zuekoak.
2: Nik ere behatzak biztan ditut.
0: Behatzak biztan, eta patxi behatzak motzetan oraindik. Bueno, nolako programa naizten ukete osatu?
2: Anik, nire eta nire ingurukoen jakimina asatuko duena, arratsalde atsegin bat pasatuz. Alegia, entzutea gustatuko litzaidakeen irratsaio horietako bat.
4: Nik uste dut itxura ona daukala momentuz, eh?
1: Bai, ez?
0: Bai.
4: Momentuz itxura ona.
2: Ja, paperak askori heltzen de, usten dio, eh?
4: Bai.
5: Gero... Ba, disfrutatu dezagula, eta guztionzako edukiak egin, gauza interesgarria kontatu, irriño bat ateratzeko tartea ere izatea, baina daokion seriotasuna ere ematea daokion gaiari ere bai, horrelako programat, beharko genuke egin, ez da?
1: Nineko nuke entzuten gaituztenak identifikatzea jorratzen ditugun gaiekin. Batzutan ikutzen duzu, ukitzen duzu gai bat, eta beste aldean dagoenak esaten dugu, ostras, ez zein niri bakarrik pasatzen hori. ba hori lortu nahiko nuke.
0: Nire gustatuko litzaidake irreverentea dena seriotasunez landuko duen irratsaio bat izatea. Vale. Eta seriotasunari irreverentzia puntu bat ematea.
1: Vale, hori egin da
0: baterako.
1: Mikel hori egin da.
0: Eta batez ere familia giron egindakoa. Beraz, esandakoak esan da, bost egun ditu gauratik, bai pasa berriari azken ukituak emateko, gurekin hariko diren lagunekin agendak itxi behar ditugu, sintoniak aukeratu, ze entzulek, ez dakite orain, baina entzun dugun musika hau ez da izango irrati urtean zehar entzungo duguna, eta hori ere prestatu behar dugu, tarteen izenak ere bai, baina saio berriaren printzak ezagutarazteko moduan gaude, eta aste honetan, ba plana hori xeda, solasaldia txeginen, lasaitz egitean, bai pasa berriarekin bate egin duten lagunekin guztiekin, Xabira Ola eta Mirari Egurtza prest ditugu teknikan, eta esango nuke, prest ditugula Garbine eta Eider, beraz, Tere, Xabi eta Patxi, gero arte.
2: Gero arte.

0: Eider, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Garbine, kaixo.
2: Kaixo.
0: Egunon esan behar, nizu baina, kaixo?
2: Arratsaldeon, arratsaldeon.
0: Zeko galdartetan etorri zarete?
1: Bai, esan gogotxu. Nahi zorduri etorri, oseak nahiko lasai. Eta ez dakit pozik, bai.
2: Bai, nire pozik. Arratsaldeen nik uste piztuago naizela goizetan baino.
0: Ah, bai.
2: Bai, hori ez naiz goizetako.
3: Olo, hori gure alde orduan, hori gure alde. Zerro duzuan zaizu eguda.
2: Ala, bueno, hasi zua idea.
1: Buf, uda izan da, pixka pasa palabra, osea, oso nekatutan hago. Ez ditut oporak euki, lan asko eukidet, egia esan, osea, enez gehatu, eta, bueno, bai, nekatutan hago, baina pozik, egia esan, ea teatako erantzun guztiakin, eta hoxe, ba, bain, ez dakit, opor batzuk hartuko ditut, haste betez, eta berriz martxan, osea, que gogotxu, eta pozik uda unekin.
2: Mira. Nik ezin kejatu. Oporrearrak eginda eta orain ja berriro lanen hasita, baino uda oraindik ez da bukaturen kanpainan, zenbat uda bukatin dela,
0: ez da. Ez da bukatu.
2: Atzo amak esan zen gainaz, 23 arte ez gehala sartuko udazkenean, beraz oraindik antarte luzia dakau eta hori aprobetxatzeko gogoz.
3: Mm-hmm. Agian,
0: Euskal Herritik Irlandarako zeharkaldian goxatu zizun eguzkiak azala, Garbine, ez dakit eutxiote diozun, azal beltzaran ari.
2: Ba, ez pentsa, hori, Irlandan izan naiz lagun batekin oporretan, ferriz joan ginen, bizikletak garajian sartuta, eta bizikletak inibiliga, eta oso ondo, baina bueltan, beste bizikleta bidei txiki bat ere indeu, ze aurten 20 urte izan dian era aurrenengo bizikleta bidaietik, bueno, nere eta nere lagunena, horren proposamena, egin nien, enbido, inbergenula zerbait, eta jaso intzuen, eta indeu asteburu pasa bat 17 lagunek, 5 joan ginen Islandera, baina 17 indeu, 20. Urte urnaren ospakizuna, eta konturatu gara urrengo generazioak bizikletarela datosela, eta asteburu horretan ere erregi naiz. Irlanda bidean errenitzan, eta ondoren hemen gerturago ere bai. Eta goatu naiz, baita ere, 20 urte dala ez bakarrikan bizikletan jonitzala horrenengoz, baiziketan ikustet, 20 urte pasadiela lehenengoz Euskadi Irratian era hotxa entzuntzala. Zeren, Islandiatik bueltan, izan zala gure horrenengo bidaia, elkarrezketatu gintuen Euskadi Irratian.
0: Ahi ba.
1: Bai.
0: Begira.
2: Bai, bai, bai.
1: Urte horren ez beteta.
2: Urte horren ez beteta.
1: Zubalita.
0: Bueno, bai pasaren aldi berriari gara eraikitzen aste honetan Euskadi Irratiko arratsaldeetan eta irudika gaitza dizue, ez eitziar esango dugu maoizko uniformearekin.
3: Bai, gustora gainera langileak gara, behargina gara.
0: Kasko zuri ere bai.
3: Vale.
0: Tresneria igual, gerriaren bueltan.
3: Venga, ba.
0: Badugu nahiko alan eta pentsatu dugu zuen begiradak baliagarriak izango zaizkigula, susmori dugu, baina bai ez da ezagukezue hori, zuen ingurukoek zuenera laguntza eske jotzen dutenean mudantza bat egiteko, lokal bat atontzeko, herriko festetan zerbait antolatzeko, lagunen bati ez ustekoren bat emateko, erraz engantzatzen zareten pertsona horietakoak zarete?
1: Ni esan, bai, osea, errex konbentzitzen haute. Olako, bai, olako gauzak itekota, errexa naiz. Ezakit, planak oso ezberdinak izaten dianez, gero, pues, ezakit, lan pixkatin, eta gero, pues, pote bat hartu edo, pintxo bat, jatea jun, edo, orduan, errexa izaten da normalean, olako mudantzetan, taula parte hartzea jutea, edo, ezakit, astan hausiko desmontaia, edo montajea itea, edo, bai, bueno, txosnetako turnoak eta hola itea, beti gaude hor. Ni gutxinez beti na hor, ezakit, no laitetan, baina bai errexiten da.
2: Ez ez esatia ze zaila da batzuta.
1: Oida, oida.
0: Eta horregatik zobete hemen.
2: Bai, bai, bai. Nik esango nuke, bera, mudantzetarako laguna askotan izan naizela, nire mudantza propioetarako igual zailagoa naiz Diogenes handia dakat, eta uff, ez da gogoko deten gauza bat. Jendeari lagundu errexago ingoni joke nire mudantza propio batin baino.
3: Hori izaten da norberak bere etxeko arazoak eta trapuak eta ikustea baino nahiago duela aurrekoenak ikusi desan begira.
0: Hori da.
3: Reten nituta nago.
0: Eider García Garikano sastrea zara, Garikano estudioaren sortzailea, baipasako entzulentzat etzara hau txarrotza, eta Garbine Manterola Agirre Zabalaga ingurumen zientzialari, BERTEA, ikerketaren eta teknologiaren Euskal Aliantzako transferentzia arduraduna, eta Faktoria Magazinean joandako denboraldietan makina bat kuaderno bete dituen emakumea. Biek alabiek onartu duzu, baipasaren aro berri honetan parte hartzeko gonbita, zergatik?
1: Ba, egia esan, bueno, Nere lehenengo aldia izan zen ez aurrek urtea, eta asko ikasi nun, gai bakoitzakin ta, sakondo nitun gai bastante, eta hoiekin ba, bai gauza horri batzuk aurkitu nitun, nere ikuspen, ikuspegia aldatu zitzaidan alor batzukin, eta hori gustatu zitzaidan. Eta ez dakit, gustatzen zaite baita, modaren inguruan dagoen frivolitate hori pixkat alde batera utzi eta pixkat sakontzea eta ikustea zer dagoen ba, aldaketa politikoen atzean eta hori nola islatzen da ba, modan eta azkenan, bueno, ba, olako gozak ez datozelako hausaz, ez?
2: Ba, nik esango nuke, bat itzeitia etzeitelako gehiagik kostatzen, baino batez ere, nik... Ba, sinistan dalako zientzian eta ikerkuntzan ari garenok ere divulgaziorako salto bat eman beharra dakagula, jendeak ikusi dezan, ba, zertan ari garen, eta balio bat emateko baita ere egitean hortan, eta baita ere gerturatzeko. Ez gaudela inurruti.
3: Bueno, esanen dugu, dena esate aldera garbine hilabetean behin espero zaitugula hemen gurean, Miramonen, astelenetan, zientziari, teknologiari eta no, bizitzari buruzko tarte bat egiteko, ez? Eta Aider, zu berriz, hiru astez behin izanen zara gurean, asteazkenetan, moda eta kultura eta politika esan duzunagatik guztartuko dituen tarte bat eginez. Irratiko lanezkain, Andreok, zuen agendak zer esaten du, zer dio, zerk betetzen du zuen denbora, eta bere alakoan, hola, bote prontoan galetuta, zer datorkizue, Garbine?
2: Bueno, ba, aurretik anorkezpenean esan duen bezala, berrete aliantzako transferentzia arduraduna naiz, eta ba, nire bizitzan zati handi bat nire lana da, eta sortez gustoko deten lana da, nire despertadoriak enduta, argi gelditu dudan bezala. Beste guztia gustuko deten gauza bada, eta batez ere ite diet zubilana, ez? Azkenean zientzian emaitza batzutara iristen da, emaitzak izan daitezke onak txarragoak edo tartekuak, baina horiek erabilgarri egitean det buruan, eta nire lanian, ez? Nola gerturatu emaitza jakin horiek, ba, erabilgarri izatea, erabakiak hartzeko, edo prozesu bat hobetzeko, edo produktu bat berri bat kaleratzeko, eta hortan nabit.
3: Gizarte aldatzeko. Piskat, bai, ez?
2: Piskat, aleka, ez? Jende asko gaude, lan horretan, bai, baino, gainaz ez da, bera, justu gaur goizian egon geha horretaz itzaiten, baino ez da, zubilan ezate dut, eta ez dut ezaten emaitzak ara pasatzea, baizik, eta da, denon artian, emaitza horiek erabilgarri egiteko, ose, askotan erabilgarri egoteko, jakin berdezu erabiltzaiaren berri. Yeah. Eta horrek aldatzen du zientzia egiteko era ere.
0: Guri gustatzen zaigu Garbine, zuk ez dituzula bereizten zientzia, gizartea eta humanitateak.
2: Ez? Bueno, niretzako dana bat da, ez? Ezkenian da ezagutza sortzearen mundu hori eta ezagutza erabilgarri egiteko mundu hori.
0: Eider, zuk baltzen nuen transferentziaren berri? Baltzen ekien?
1: Egia esan ez. Osa, igual dale lengu aldian zutetena horri buruz.
0: Transferentziaren berri? Baltzen ekien?
1: Egia esan ez. Osa, igual dale lengu aldian zutetena horri buruz. Eta

0: Berez, zientzia hola orokorrean asko gustatzen zait, baina igual astronomiara ni joan, ni gehien bat, osea, ez dakit. Bai, baina egia da, osea, gero nik nire alorrean eta, claro, zientzia danez hain zehatza eta hori ba, laginak ateatzen dituzue, ez, aztertu eta dana, ez, nik nire alorrean ebaita hori egin behar dut. Eta egia da, osea, galderonen arira, bai, egon naizela pentsatzen, ze on daiteken, ba, bion arteko, ez, osea, bion artean lotura, ez, izan daiteken. Eta, claro, zuek bai lan egitezuela, agian, bueno, bizirik egon daitezken organismoekin edo behaiek tratatzeko bai, ba, nola tratatu ez, teknika ezberdin bat igual aplikatzea jozue bati eta beste bati besteren bat ikusteko ze reakzio dakaten ez, bani berdin ibiltzen naiz. Izan artilezko tela batekin edo izan artile gehi poliesterra dakan tela batekin ez, azkenan lagin bat hartu behar dut eta hoi beha tratatu behar dut urakin nola reakzionatzen duen beroakin ze temperatura, gorputzean ebaita zenolako tentsioak sortitzak ditzaken volumen baten gaina edo ez. Eta horita, ezakit, konklusionetara iritsinez, eta gustatu zait.
1: Parekotasun hori ikustea.
0: Hoi da, parekotasuna bai.
2: Nik egia zane berdina, ez? Pentsatzen honaiz, jo, ze, bi mundu horietan zer egon daiteke, hola, antzekotasuna, edo, eta nik uste dut, bi gauza badaudela, oso konpartituak, eta bada kreatibitatea, ze zientzian eta ikerkuntzan kreatibitatea guzti soinarrizkoa da, gure lan aurrea eraman izateko, eta pentsatzen den modan ere, bai. Ala, badala.
0: Eta inkluso soluzioei, osea, arazoei soluzioak emateko orduan, ez?
2: Hori da, hori da. Eta bestia da, nik usten dut, eta ja, sastrearen munduan, ez nahi zartuko, zen nik ez dakit, baina nik imaginatzeten bezala, gauzak ondo egitearena.
0: Guztiz.
2: Eta hori ere nik uste dut zientzian badala, ez? Gauzak ondo egitearen nahi badao askotan.
3: Gauzak fin egitearena.
0: Bai, hori da, hori da.
2: Hori da.
4: Eta neurrira.
0: Kasua da, bai.
1: Oida, oida.
3: Aurreritzek badio zientzialaria eta sastrea badirela persona bakartiak? Baina, igual, ez du zertan ala izan behar?
0: Bueno, ez dakit, nire kasuan oraingoz, daramadan bidean bainagola bakarrik, baina nire helburua ez da bide guztia bakarrik egitea, baizik eta ekipo bat sortzea, eta ekipo hori ba, nola baita integratu sastrerian, edo entrenatu, edo, bai ez, orduan, igual oaingo realitatean, bai izan daitekela, nire ikuspegitikan lan bat pixkat bakartia, baina nigo naizen sastreiretan eta lanean, beti egon, oso beti daude ekipoak, beraz, ez zait oso zehatza iruditzen igual termino hori justo sastrerian edo.
3: Zientzelari bakartia, lampara baten argiaren pean.
2: Nere kasuan ez da hola izan, eh? Ez da hola izan. Bai igual, bai bada, ibilbide profesional bat individuala. Yeah. Osa, merituak individualak dira askotan, eta ez taldearenak. Yeah. Eta nik usten detu hain bada hola taldearako nahi bat, eta taldea aintzat hartzekoa, eta bar, ez? Nik usten dut, badala sinismen bat, da ona bakartia dana, baino errealitatea ez tala ala, eta gainaz, sinismen hori hautsin nahi da. Ze, laborategi bat lan talde gabe ere, ezin aurre atera daiteke, garbitzaile fin bat gabe, ezin daiteke ondo aurre atera, materialak ondo prestatuko dizkizunak, metodologia prestatuko duna, metodologia aurre eramango duna, hori dana lan talde bada. Bai.
3: Eider, zuorentxe zaude gu bezala, abiatze berri baterako atzera kontaketan.
0: Bai, guztiz. Ba, ni horrekin baina gola urduri. Eta, hoxe, ba, guain arte honaiz, utzi diaten lokal batean, oso oso pozik, eta hori gabe enintzen oain nagontokira mugitu alezango, eta ba, hori, oain txinago, ba, justo trantsizio modu puntu horretan, lokal berrira juteko.
4: Gubezera.
3: Hori da.
4: Gubezera.
0: Hoi da, berdin, berdin.
3: Eta?
0: Eta, ba, hortxe, ja, fatxada bakarrik falta zait pintatzea, ematen du ez dala, oza, ez dala maitzen, baina fatxada eta ja, oza,
1: iraia bukaren, bai, bai, bai. Ez ugestela, esan.
3: Epe mugarik balduzu, agendan?
0: Bai, oza, ja, iraiak hogeita marriako horregun barnaiz bai, bai. Eta, de hecho, lehenago baita, nahiko nuke.
3: Donostiako Gorosa auzoan.
0: Oida, Gorosa auzoan.
3: Eta, bai.
4: Ez, galetu behar nion, karo, hemen bakoitzak zuen ofizioa aukeratu duzue. Eta aukera guztien atzean arrazoi badago. Nik zei, zuk adibidez zergatik aukeratu zenuen sastre izatea.
0: Jo, ia esan, ikasi nunean Donostiko AEG-en, ikasi nun, bueno, patrogintza eta

0: industrializazio, osea, industrialki egiten dian arropak, ba, nola egiten dian eta, eta ikusi nun oso azkeriten ziala, oso detaile gutxikin, tala, bakit bau dela industrian, ba, hainbat enpresata detailekin ite dituzela, naiz eta industrialak izan arropak, baina ondoko gelan, zeon sastre bat, Donostiako azken sastrea zana, Antonio Pascual, eta ikusi nun bea klaseak ematen, ondoko klaseko bat iba, klaseai ba, eskuz jo osten tala, eta sanon, nik behakin nahi ditu praktikak. Eta eskaten ditun praktikak berakin, eta ordutik, ba, sastreira munduan sartu naiz. Osea, que horrei, horren arira. Osea, azkenean, dana, gustatzen zait, denak dakala garrantzia, ez? Osea, puntada bakoitzak bere garrantzia daka, volumena bai emateko, edo kentzeko, edo forma zehatz bat emateko, edo, ez? Eta, ba, garrantzia emateari, osea, bai, ematearen arira, sortzen dira olako traje, bueno, eske, increíble batzuk. Oso oso politak, oso oso finak, eta oso ondo, ondo landuak, eta batez ere pertsonentzako daudela egindak, ez? Osea, pertsona baten gorputz zehatzarako eginda dagon trajeak sortzen diala horri esker.
1: Ze izaten den bidean profesional on batekin topo egitea, horrek den aldatzen du zuri gauza antzeko zerbait pasatu zitzaizun, Garbiñe, ze pasatu zen, zergatik aukeratu zenuen bide hau?
2: Egia esan, nik ez detuki bizitzako jendia izatea, ez txikitan, eta ni badazkat inguruan, ez txikitatik zer izan nahi zuten, nik berriz neuskan hainbeste gauza guztako, saia izan zala aukeratzea. Zientziatik izan bertzula, bai bestia, baina bai, batez ere, karrera amaierako proiektua inun ikerkuntzako talde batean, eta horrek aldatu zun. Ikusi nun zertzan, da esan.
3: Bai.
2: Hau nahi dut nik. Nik ikerlari izan nahi dut. Horro oso gargi ikusi nun momentu batian.
0: Horako momentuak oso politak dira.
2: Bai. Horro arte neukanean bat ere argi. Bai.
3: Argia pizten denean.
2: Bai.
3: Apatean.
2: Bai.
3: Eder jantzen duguna gara.
0: Bai. Nere ustez bai. Eta askotan, igual inkontzienteki, jazitugu arropa batzuk edo, bai, arropa horiek dazkaten simboloak edo, inkontzienteki, eta hoien bitartez mezu bat helarazten dugu. Eta horren, bai, horren menpekoak gea normalean, ba, bueno, bezero guztiak, arropa jazegun pertsona guztiok, eta askotan nahi tasartza dituzte indirektamente olako mezuak edo, ba, jendeak jantzi dezan. Beraz, bai.
1: Batzutan nahi, izan nahiko genuke jantziko genukeen hori.
3: Hori regia da.
1: Baino nahiko genuke, ez?
0: Baita ere.
3: Garbiñe, zer diozu?
2: Bai, nike, bueno, badet, ez? Ez da emozio bakarkan, eta nik nahi irutzea moda ere badala politika. Mm-hmm. Eta zer jantzitzen degun, zer ez degun jantzitzen.
0: Oida.
2: Eta zer ikuste diogun aldamenekoari jantzita, eta zer iruditzen zaigun jantzitako horrekin adirazi nahi duna.
3: Mm-hmm. Garbiñe, zuk balduzu, sastre batek eginiko ezer.
2: Oin parrengo ezue. Nik dakatena da, ez da, bueno, jostun batek egindakoa. Paregarria da, ze dakatena da etxeko bata bat. Neurera
3: Para.
2: Eginda. Beti oso batazalia izan naiz, baino bata konkretu jakin batzuk, amaketzun topatzen bata konkretu hori, eta egun batian irikinun nere oparia, ez dakit urtetan txan, gabonetan txan, eta santela. Eta esan zian, oain juntzaitez, pareko jostunana, eta egintzazo bata. Ez ditut, ez detetan bilatu. Ordu nidakaten neurria indako, etxeko bata bat, eta ez hori bakarrik, ni diseinatutakoa da.
3: Baina
2: nahi bezala. Daka,
3: eta nolakoa da hori da?
2: Kaputxa daka, noski, hotza ite desuneako, ba, zea bezala boxeolari estiloan, eta gero, da gurutzatua, zeala tripan bikapakin goxioago dago.
3: Dena pentsatuta dago.
2: Eta nere diseinua, bakarri beste behin errepikatu da, nere izpai berdin jintziko lahamak, eta orduan, nik etxean dakaten neurrira egindako gauza da,
3: etxeko bata. Eta estampatu nolakoa da?
2: Lauki duna,
3: ze kolore?
2: Hori ez nuen nik aukeratu, amak aukeratu zian.
3: Eta ze kolore?
2: Moria. Ez roxa da neria, moria.
1: Zuri roxa osongi gelituko zaizu. Ez da aider, bai, liga roxa.
2: Oso praktikoa da, eta gila nik diseinatua da. Ez zon jostunak.
3: Patrika duna?
2: Eta patrika, noski, patrika ditu.
0: Oso garrantzitsua hori.
2: Gurutzatua, eta lokarri jakin lotzen dana.
3: Eider, egin alduzu sekula, etxeko batarik?
0: Bai.
3: Bai?
2: Etzian egin errekin,
0: Ez COVID garaian, neola, etxean, nekantela bat hor, bueno, pues, eskenekin zerein, eta nean nahiak esan zian, egingo bata bat, eta ni, pus, bale, eta inion, eta hor dago, ez bera biltzen, baina ateatzen dago.
3: Garbine, zuzen harreman duzu modarekin, estetikarekin?
2: Ba, esango nuke, familitikan pixkat baietz. Nere amak eta izebak, ari den da bat irikizuen zarautzen,
3: Agerre Zabalaga, ez da izango?
2: Bai, ba.
3: Ai, ba.
2: Bai, bai, bai, bai, hori da, nire amara. Hori da, zana, guain ja ez dago. Nari den da bat, hori amak eta izabak iriki zuen, eta bilak bakoitza eskondu zanean ja utzin zuen, eta gero beste hirugarrengo izaba batek eukizun ari den da hori, jubilatu zan hartar, izaba mintxuk. Eta ordun, ba, niretzako oso gertuko izan da, den da horren atzekaldia izan zan gure zentrua, ez, familikoa, eta ordun ari bila, botoi bila, koloren adjetiboaren izugarrikeri hori, ze bai. Kolore adjetibo asko dituzte, hori edanak ikasi nitun, eta oain, zientzia eta modaren arteko kruzia, beste perre aldi bat.
3: Punto kruza.
2: Ez. Bueno, nik umetan, bai eukindula josteko makina bat josta euskoa, eta ondoren, tesia defenditun egunean, nire familiak erregalatu zian josteko makina bat.
1: Egitan?
3: Ai, ba.
1: Zau, ai.
0: Ostra.
2: Bai, eta nik orduan, oantxe etxian, dazkat, hiru josteko makina. Ari dendako makina zana, nire makina elektrikoa, eta beste makina bat, bai, hortikana saldu zana, eta hiru josteko makina ditut etxian.
3: Eta zer, apaingarri huts, alarabeltzen dituzu.
2: Ez, bai, justende, baino txikike jak,
1: Bueno, sastre baten aurrean zer esan egin zuen.
2: Galtzabarrenak, eta horrelakoak.
1: Ez da gutxi,
2: Baina bai. Osa, moda ez da, hor bai aipatu nahiko nuke baita ere, puntua, ez da la tela, eta puntua konpontzea, ez da jostunak egiten duen gauza bat.
1: Da.
2: Eta da, ofizio bat, ba, galtzen nahi dana, ze gaur egun oso jende gutxi daki puntua konpontzen, o puntuzko erropari konpunketak egiten, edo intemide bat iten. Eta bolara batian, bazan zarautzen adibidez, denda bat rotxas beti-betikoa, jostun, jostun dadana izan zitula momentu batean dendan langile bezala, baina puntuzko konponketak orokorrean izeban dendan izan duzien, ez dalako jakina ofizio hori. Eta gaur egun ez dakiz zenbat pertsona ongo dian puntuan konponketak egiten dakiz.
0: Ez dut inorezagutzen, egazan. Ez, eta enekin bazaudela pertsona batzuk espezifikoki horri soluzio ematen ziotenik, osea que bai
1: galtzerdietako karrerak ere
2: horiatzen
1: zirenean, claro, estan zituzten profesional zehatzek.
0: Oi da, bai.
2: Hori bai dala eskulana.
0: Bai, guztiz.
3: Bai pasaren aro berriari gara eraikitzen eta astelenetik ostiralera ezagutuko ditugu irrati urtean bidaide izango ditugun lagunetako batzuk. Gustura aritu altzarete,
0: Oso.
2: Bai.
0: Asko ikasiet.
1: Nik ere.
0: Obaguk.
3: Ba, notizia txarra dugu zuentzat, ze antenan behintzat ez duzu eberrizko entzidituko. Hauzita efimeroa izan da.
2: Bai.
0: Bueno, zinek daki.
3: Bueno, entzule batek esan digu, Garbin, eskatu egin derri beste bata bat.
0: Ingo izut?
3: Zaiteke igual.
2: Edo nire diseinua pasako jo, eta kopiraita hor dago. Ez dago erregistratua, gila esan.
3: Eider García Garikano sastre, Garikano estudioaren sortzailea eta Garbine Manterola Agirre Zabalaga bertako transferentzia arduraduna plazara izan da. Eskerrik asko bidela bioi, merienda gaurekin egiteagatik.

0: Erainaren 9tik 13ra bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzun musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki Plazan eta Ereaga Hondartzan. Ikusi egitaraua getxo-kultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.
1: Lampara Eugenio Anaiz, hiru desio ematen dizkizut.
2: Nire etxeak ez dezala ez eta zuen usainik izan, otxik egin, ez da arnaza hartxeak osta ere.
1: Erraz hartzen didazu, deitu Novanorri.
3: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900-867-000 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
4: Bai pasa.

0: Ere beloki bueltan da, estudio nagusian, tere kaixo, beste beste moda kontu ezaritu gara.
1: Bai, entzun zaituzte.
0: Garbin eta Aiderrekin, lookbook bat, ala, zer da, maigaina zabaldu duzuna, moda azari garen ezkero?
1: Izan ziteken, baina ez katalogo bada. Gipuzkoako euskaldantzarien biltzarrak, Maria Elena Arizmendi Amielen bizitza eta obra bistaratu eta aitortzeko antolatu duen ekitaldi saiaren katalogoa.
0: Eta nor da, donor izan zen, Maria Elena Arizmendi?
1: Ba, Elena aldian hitz egin behar da berari buruz, bai. Aste honetan beteko dira 25 urte katalogo honetako argazkietan horrendo otore agertzen den emakume hau hiltzenetik. Argazki hauei begira egon ginen Estibaliz Iturria eta biok Maria Elenari buruz antolatu dutenaz hitz egiteko elkartu ginenean. Gipuzkoako Euskal Dantzarien Biltzarreko koordinatzailea da Iturria eta argazkietakoa, esan bezala,
2: Maria Elena bera da. Uste dugu Mallorca aldean oporretan dela. Hemen darama, ikusten da, udarako arropa soineko badala, txuria, nik esango nuke, baina gehiagia ausartzea da, baina kotoia edo linua dala, freskoa, udaretakoa proposa, hori izango da gutxi gora bera igual, 40 marka da, eta bueno, ba, pixkate garaiko estiloa, ez? Egona luze xamarra da, pixkat belaunetik bera ja, bola hundiarekin.
1: Eta maukak?
2: Farol edo deitzen zaizkionak. Piskatorrela abultatu xamarrak, hundi xamarrak, eta manga, beso erdira. Eta, darama kapelu bat, hor itxasontzi txiki batean doa, eta, pentsatzen dut kapelua, igual aizea edo, besten diola.
1: Kapela beltza da, eta beltzez dago jantzita ondoko orrialdeko argazkian.
2: Argazkia aurkitu dugu Madrilen, Biblioteka Nazionalean, eta gertzen da Balentziaren katalogo baten barruan. Darama soineko beltza eta luzea.
1: Maukak ere luzeak dira.
2: Maukak ere luzeak, goliare bat, eta gero darama oso kapela, oso adierazgarria. Nahiko handia, garai hori ja izango da, 1940, 1960 tarte horretakoa, eta ja igual kapelu handi hoiek igual ez dira inbeste ikusten.
1: Baina zain ongi geratzen zaio.
2: Bai, oso oragarri dago eta kriston planta zeukala ikusten zaio bai.
0: Egedat ere, erakusketako argazkiak erakutsi zen izkidala, eta benetan dira ikusgarriak, Elegantzia dira. Zer den,
1: Zer den, berezkotik ere bai, ez da.
0: Bai, hori da, elegantzia naturala. Eider Garziak aipatu digu jantzen duguna garela, eta jantzen duguna bagara, Maria Elena Arizmendiri buruz, asko esaten dute argazkiok.
1: Esaten duten ez. Xetasun gehiago eman dizkigu ala ere, beste batzurekin batera, haren omenezko ekitaldi sailan tolatzen aritu den Estibaliz Iturriak.
2: Maria Elena izan zen, emakume donostiar bat, 1916 jaio zen. Eta lehenengo urteak 14 urte arte, edo Donostin bizi ziren, baina orduan bapatean aita abokatua zala hiltzan. Paitegian, gainera, bapatean, eta orduan familia Irunera juntzan bizitzera. Berak eskola utzi behar izan zun, beste anaiak bazitun, emakume bakarra zan etxean, eta orduan pentsatzen zana, ez? Eskolara joatekotan, gizonezkoak konbartzutela. Emakume hau berez, dantzazalea, dantzaria zan, baina guztiz autodidakta.
1: Euskal dantzazalea, ala oroar dantzazalea?
2: Oroar. Egia da igual, lehenengo gauzak egin zituna beste arlotan izan zala, ez? Klasikoan, zarzuelak horrelako ikuskizun pila bat egiten zitun. Baina pixkanaka, euskal dantza ikertzen hasi zan. Eskondu zanean, orduan Irungo arkitektoa zenarekin, Jose Maria Iribarrenekin, zenarrak buskat ere bultzatu zion, ez? Oparitu zion argazki kamara bat eta bideokamara bat, eta ziziren elkarrekin herritara joaten, dantzak grabatzen, ohiturak, inauteriak, hori dena biltzen, ez?
1: Eta ari zara 50-ko hamarkadaz?
2: Bai, orduan hasita, bai. Hasi zan hori dena jasotzen, eta, zeukan idazteko zaletasuna, eta arrestasuna baita ere, eta, hor, hasi zan, igual, hasiera batean artikulu batzuk Irungo aldizkari batean publikatzen, gero, hasi zan, beste egunkari mota batzutan idazten, eta, pixkanaka, jasozun kriston ondarea.
1: Eta argitaratu zuen...
2: Ba, orain dela, justo, aurten beteko dira, 50 urte, 1976, argitaratu zuen Baskos y Trajes liburua. Zakin liburua edo bilduma. Bi liburu dira, eta, bueno, bien artean, ia 800 orri dituzte, bertan errepaso handi bat egiten da Euskal Herriko historiari eta jantzien erabilpenari. Jantzia ulertuta, jantzia bezala zibila deitzen dioguna, bueno, eguneroko lanetako edo ekintzetarako erabiltzen zena, eta gero, bueno, pues dantza batzuk, jantzi bat berezia erabiltzen zutenean, ba, hori baita ere.
1: Eta berak batean eta bestean jaso zuen informazio hori, eta nolabait ere osatu zuen diskurso eta teoria bat gauzatzeko aleginare egin zuen?
2: Bai, Nazaretetik proposatu zioten.
1: Nazaret emakumezkoen bai, lanbide eziketako eskola hartatik?
2: Bai, hortik. Eskatu zioten ea hor, hortzeuden ikasten emakume batzuei, dantza teknika edo erakustea. Eta sortuzun izarti dantza taldea. Berak prestatzen zituen hori koreografiak, jantziak ere, prestatzen zituen, noski. Eta bueno, ba, urte askotan taldea zuzendu ere.
1: Beraz, izan zen dantzari alde batetik, koreografoa eta etnografoa?
2: Ba, bai. Eta hori da laburpen bazen. Hainbat gauza egin zitun, askotan zentratzen ditugula hiru edo lau hitzetan, baina eske askoz gehiago erabili daitezke ere.
1: Eta Maria Elena Arizmendiren bizitzaren ertz guztiak jorratuko dituzte gaur hasita Donostian. Hemendi gutxira adibidez, 7:00 aurrera arituko da Donostiako San Telmo Museoan Ramon Garcia, Errenteriako Jantzien Zentroko arduraduna. Maria Elena Arizmendiren Baskos y Trajes liburua izango du izpide. Bihar tokita ordu berean izango dira Faustino Arantzabal eta Jon Bagues, Euskal Dantza Molden arketipo ereduen azterketa eta Arizmendiren lanaren analisia egingo dute urrenez urren. Etzi itzaldi berezi bat, Maria Elena Iribarren arituko da bere amari buruz. 80 urtetik gorako emakumea da Maria Elena Arizmendiren alaba, semea ere izan zuen eta bizi da. Ostegunean berriz, irailaren 10ean aitortza ekitaldia izango da Donostiako udaletxeko batzarraretoan. Maria Elenak sortu zuen izarti dantzataldeko kide batzuk hartuko dute hitza aurrez. Eta joan den larunbata ezkeroztik, ba, Euskal Jantziak izeneko erakusketa dago ikusgai San Jeronimo kaleko kriptan.
0: Eta hango oihartzunarekin ari gara entzuten tere, Estibaliz Iturriarekin izandako solasaldia da.
1: Bai, Antxel kartu ginen antxe daudelako Arizmendiren Baskos y Trajes liburuan datozen irudietan oinarretuta jositako jantziak ikusgai. 20ren badira guztira, maniki banatan jarrita kriptako hormen kontra. Gipuzkoako Euskal Dantzarien Biltzarrak eta Errenteriako Jantzien Zentroak elkarlanean egindako erakusketa da.
2: Bai, hori da. Jantziei buruz referente nagusia dira eta izan dira urte askotan, eta, bueno, bezin argi genuen, beraiekin lankidetzan egin beharreko erakusketa zala.
1: Aitortu behar dizut, dantzarien jantziak ikustea espero nuela, baina 20 hauetatik, ez dakit hemengo hau, Guardiako Katximorroa, eta Luzaideko dantzariarena izan litezke, baina besteak ez dira dantzarienak.
2: A ber, dantzari kontzeptua, dantzari jantzia oso zabala da. Dantza ez da bakarrik erritual baten barruan egiten dana, espata dantza bat, edo brokel dantza bat. Badira, plazako dantzak, kalez egiten ditugun dantzak, eta egiten zituzten dantzak. Gaur egun bezala, joaten garela dantza egitera badaukagunarekin, ba bere garaian, hauek ere, bateatzen ziren plazara, beraiek egun horretan zeukaten jantziarekin.
1: Eta 20 maniki jantzi dituzue, nonbaitetik zehazki komeni da ikusten astea?
2: Bueno, nik komendatuko nuke sartu eta eskuinetik egitea ibilbidea.
1: Horentxe pare-parean gauden honetatik. Emeretzigarren mendeko Arabako nekazaria da, aurrez aurra daukaguna, aurreko mantal zuri-zuriarekin nekazaria?
2: Bai, ze oial mota erabiltzen zuten kontutan hartu behar da.
1: Ze oial mota da, ba?
2: Hau, izan daite edo kotoi bat edo linu bat. Segurazki, noski lanean egonda etzela hain garbi eta hain txuri egongo. Baina oialak beraiek ere linuak etxean egiten ziren. garai batean.
1: Eta segurazko erraz garbitzen ziren.
2: Hori da. Eta bueno, pues bazituzten ere bere, nik amun ere amonak, nik ez, errautxak eta zakizten. Bueno, bazituzten bere trukoak ere, gauzak ere txukun eta ondo joateko, ez?
1: Gerrirainoko bi geruza dituen kapa bat du, Arabako nekazari honek jantzita. Sorora joango zen honekin?
2: Ba, hau eguneroko jantzia da. Garai hortan zituzten, bi jantzi. Bat, lanera juteko, oza, egunerokoa eta beste igandetakoa. Mezetara juteko eta gero erromeria baldimazan, erromeria juteko. Ez zaukaten gehiago. Noski, gainera, egunerokoa, puskatzen bazan emendik, ba, zati, oial zati bat jartzen zan gainean, eta hala, eta segi. Ez?
1: Eta gaur egungo betaurrekoekin ari gara, Euskal Jantziak erakusketa hau ikusten, Arabaldetik hasi gara, emakumeen nekazariari begira aritu gara, eta hemen ezkerralderago jota batelariak. Okerrezpanago, Maria Elena Arizmendiren bizitzan, eta bere obran, garrantzi handiko pertsonaiak.
2: Bai, berak asko irakurrita zaukan, batelarien inguruan, eta, bueno, ikusizun dantzatzen zutela, eta, bueno, orduan berak sortuzun batelarien sortzikoa. Uztailaren 16an egiten dana hemen Donostiko okaian, eta gero baita ere, San Ignazio egunean, Pasai Donibanen, dala pixkate batelarien toki nagusia edo. Justo gainera, Maria Elenaren zagit data bereziena edo irailaren 10a uste dugu dala, ze berez datorren astean beteko dira irailaren 10a, justo 25 urte hiltzala eta justo 60 urte batelarien sortzikoa estrenatu zala Donostin.
1: Bi batelari daude, batak aurreko mantal zuria du, besteak berriz iluna, grisantxa, gerrialdera jasota.
2: Bai, biak oso desberdinak dira itxuraz, bata da, 17. mendekoa, orduan hau pixkata, ba, garai horretarako modara nolabait egokiagoa edo dana.
1: Gona hori bueloso bat du, korpino urdin argi bat, eta barrutik alkondara zuri bat emaukoak ikusten zaizkio, aurreko mantalare zuri-zuria, eta lepotik ere zapi bat datorkio bularraldean gurutzatuz, hau ere lanerako erropa altzen.
2: Ba gainera hor ondoan daukagu berak Maria Elena jasotako kuadroaren kopia bat. Jantzi guzti jarri diegu nundik aterata dagon irudia ikusteko eta erakusteko ere liburuan daukan edukinare bai. Eta bertan ikusten da garai hortan emakumeak ematen zuten konazpitan ematen zuten horrelako mirinakeak edo eta ez bakarrik dirua zutenak. Zeren dirua ez zuenak ere, dirua zuena beren bezelan jantzi nahi zuen. Orduan, pues baire neurrian saiatzen ziren ere kopiatzen. Orduan, bueno, pues bada garai horretako moda. Bestea berriz, ja 19. mendea amaierakoa da. Moda guztiz desberdina da, esan ez, ja mirinakeak eta ez zituzten ematen. Eta ja...
1: Saketa lodi more bat darama, lepoko... zapi zuri bat aurrean korapilatuta, talen esan duguna gona beltzaren gainean bigarren geruza bat, baina zergatik dauka erdiparera jasota.
2: Askotan eramaten zituzten bigona. Bekoa da txarra dana. Eta goikoa da ona. Orduan, kaletik joaten baziren askatzen zuten, eta bueno, justen zan ona agerian. Baina, lanean zeuden bitartean, jasotzen zuten goikoa zikintzekotan txarra zikintzeko.
1: Eta horrelako zenbat historio jasotzen ote dituzte erropa hauek Donostiako mandazain bat eta Donostiako Loiola auzoko baserritar baten parean ari gara pasatzen, txapelgorriarekin, eh?
2: Bai, egia da Gipuzkoan gehiago erabili dela beltza, hori Gipuzkoan da, baina beste kolore batzuk ere erabili dira. Bizkaian igual kolore gehiago ikusten dira, baina izan daitezke edozein koloretakoa.
1: Ondoan daukan emakume hau, jazten garena balimagara, hau ere zen edonorri izango?
2: Ba, seguraski ez. Egia da grabatuan ikusten zaio, berez jantzia landuta dala, brokatu bat aukala, osea, jaujal batzuk ez zirela edo zeinen eskura egongo, ez? Dauka, bueno, ez dakite beroki kapa bat, horrela larruarekin.
1: Barrukaldetik ateratzen zaiona bistara.
2: Bistan, horrela. Eta gero daukaguna mantal fina, batzutan esaten zaie de paseo edo. Orduan, hoiek ez dute gona babestu behar. Hoiek dira ikusteko ze ederra den. Landuta dauka, zene etor dauzka zinta batekin edo marrazki batzuk edo eginak.
1: Eta, bai, eta inkrustazioaren batzuk ere, bai, ez da?
2: Bai.
1: Eta zer dara mantaletik zintzilek?
2: Bai, bira, hau agertzen da asko 16. Mendeko jantzietan.
1: Izan ziteken gizonezkoa balitz seguraski pultsikuan sartzeko erloju bat.
2: Ba, adibidez, bai, bai, horrela forma aldetik, bai.
1: Ez da inborobila.
2: Ez, pixka luzeagoa da, eta bueno, garai hortan, karo, kaleta, usaia oso txarra zan, eta hemen eramaten zuten, edo perfumea, edo zintzilik zeramaten mantalatik, orduan erre sartu, usaindu, eta jarraitu.
1: Maria Elena Arizmendiren Baskos y Trajes liburuan agertzen diren jantzietan, euskal jantzietan oinarritutako erakusketa hau, Estibaliz, noiz arte egongo da Donostian, San Jeronimoko kripta honetan?
2: Irailaren 12 arte egongo da irekita.
1: Aste guztian.
2: Bai, hori da.
1: Estibaliz Iturria, Gipuzkoako euskal dantzarien biltzarreko koordinatzailea, eskerrik asko azalpen guztiengatik eta bereziki hain eskutuan zegoen Maria Elena Arizmendi Amiel bistaratzeagatik.
2: Bale, mila esker zuei, bere lan ere zabaltzeagatik.
0: Terezemat urte pasa behar direnez, gu behintzat Maria Elena Arizmendiren berri izateko, eh?
1: Bai, esango nuke. Uh-huh. Estibaliz Iturria kargitu digunez, ostegunean izango dira, iltzenetiko 25 urte. Ostegunean izango dira 60 urte batelarien 8koaren koreografia estrenatu zuenetik, eta urten beteko dira 50 urte. Baskos y Trajes bizitza osoan ikertu zuena jasotzen duen liburua argitaratu zuenetik.
0: Eta esandakoa erakusketa irailaren 12 arte.
1: Larun batera arte.
0: Ederki ba, Tere, eskerrik asko.
1: Gero arte.

0: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon entzule, Jesus Mari Leizaola lehendakaria omendu dute bere jaiotzaren 130. urteurrenean Euskal Erakunde eta alderdi politikoek Donostiako Euskadi plazan bere eskultura dagoen lekuan izan da omenaldia. Leizaolak giza duintasunaren, demokraziaren eta autogobernuaren alde egindako lana goraipatu dute bere hitzaldian Imanol Pradales lehendakariak eta erantsi du lekuko hartu dutenek duintasunez eutsi behar diotela jasotako ondareari izailetan dena emantzutenei utxe egin gabe.
2: Denok landu behar ditugu askatasun arduratsua, kultura demokratikoa eta justizia soziala. Denok defenditu behar dugu gure herri nortasuna. Denok eraiki behar dugu Euskadi berri bat etorkizuneko gure herria.
1: Ekitaldian izan dira Eusko Jaurlaritzako sailburuak, Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusia, Jon Insausti Donostiako alkatea, Juan Jose Ibarretxe eta Iñigo Urkullu lehendakariak, alderdi politikoetako lehen mailako ordezkaritzak eta Leizaola lehendakariaren familiarrak. Bestalde, Ernai Gazte Antolakundeak mobilizazio nazionala deitu du irailaren 13-urako Donostian Kontxako estropaden bigarren igandearekin bat eginez. Egungo sistema kapitalista agortzen ari dela eta eredu violentoago bati bide ematen ari zaiola salatu dute. Testu inguru horretan, faxismoaren aurrean arresi sendo bat izateko konpromisua berretsi dute. Amaiur Egurrola, Ernai Gazte Antolakundeko bozeramalea.
3: Usten dugu erreakzioak eta faxismoak areagotzen ari direla baita gure herrian ere, baina Euskal Herrian aspaldidanik ezagutzen dugu zer den hau, eta badakigu Euskal Herrian faxismoak espainolismoaren eta jakobinismoaren forma hartzen duela. Horregatik, hamarkadaetako borrokaren rekorridoa dugulako, badakigu honi aurre egiteko modurik onena Euskal Herriaren eraikuntzatik igarotzen dela, eta horregatik igande honetan faxismoari ez Euskal Herria irabaztera lemapean bilduko gara.
1: 8 pertsona gehienak bizkaitarrak ikerketapean jarri ditu Guardia Zibilak ustez internet bidez futbol partidetarako sarrera faltsuak saltzeagatik. Iruzurra, dirua zuritzea eta talde kriminaleko kide izatea leporatzen zaie. Informazioa Janire Gerenabarrenak, arratsaldeon.
4: Bai, arratsaldeon, maiatzaren 23an San Mamesen jokatutako Athletic eta Real Madriden arteko partidarako internet bidez erositako sarrerak eskuratu ez eta iruzur baten biktima izan zela ohartzean jarri zuen lehen salaketa herritar batek Bizkaian. Hortik aurrera, Guardia Zibilak ikerketa abiatu eta Baloni operazioaren baitan Espainiar estatu osoan 16 biktima daudela ondorioztatu du. Denek online erosi zituzten partida ezberdinetarako sarrerak salerosketa iragarkien plataforma batean bizun bidez egin zuten ordainketa, baina ez zuten sarrerarik jaso. Guardia Zibilaren arabera, iruzurrari esker, 8.200 € eskuratu dituzte iruzurgileek. 8 dira guztira, gehienak bizkaitarrak, denei iruzurra dirua zuritzea eta talde kriminaleko kide izatea leporatzen zaien.
1: Epaitegi kontuekin jarraituz, Gipuzkoako entzutegiak 80 € jetxi du Tolosako epaitegiak 7 laguni ezarritako isuna 2025 ekainean Beasaingo txosnetan bi poliziari jazarpen arina egiteagatik. Epaimaiak ebatzi du delitua saiakera mailan geratu dela, agentek azkenean txosnen eremuan sartzea lortu zutelako. Nazioartekoetan Ratkom Ladik Srebrenicako genozidioagatik kondenatutako general serbo bosniarra gaur lurperatu dute Belgrado doko hilerri batetan. Milaka jarraitzaileek heroi gisa agurtu dute Bosniako arakina ez izenez ezagututako gerra kriminala. Lander Eizagirrek informazioa.
5: Bai, ez da ziran iragarri bezala estatu hileta izan, baina bai Serbian azken urteotan egin den hileta publiko jendetsuena Porfirije Patriarka Ortodoxoak gidatuta gainera. 6 soldaduk eraman dute 84 urteko generaloiaren gorpua, hileta elizkizuna egin den Belgradoko San Lucas elizatik, bere alaba zenaren ondoan lurperatu duten hilerrira arte. Milaka serbiarrek heroitzatu dute Ratko Mladic eta txalo eta tiro artean agurtu dute genozidio eta gizateriaren aurkako krimenengatik kondenatutako militarra. Srebrenican 8.000 musulman hiltzea agindu zuen Mladicek eta Sarajevoko setioan beste 10.000 bosniar hil zituzten Europar Batasunean sartu nahi duen herrialde batean gerra kriminalak goratzeak lekurik ez daukala ohartarazi du Bruselak.
1: Errepidetan, adi arazoak bi puntutan, Santurtzina 8an Bilborantz, istripua izan da bi auto eta motor baten artean, motorgidaria erietxera eraman dute, errei bat itxita dago. Eta Azpeitian, Gipuzko 26-35 errepidean Beasainerantz, motorgidari batek ere istripua izan du, ambulantzia lekuan da, adi leku horretan errepidea garbitu behar baita. Eguraldiari dagokionez, bihar temperatura zertxobait jetxiko da, eta iluntzerako euri egingo du batez ere Kantauri isurialdean. Arratsaldeko 6:05, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.
6: Bidean da bypassa berria. Lehen prestatze saioa.

0: Arratsaldeko 6:06, Itziar Alduntzin bueltan da estudioan, eta teknikarien kabinan okerezpanago Patxi Irigoien ari da erratzuko festak balira bezala. Goizeko 5:00 txosnetan balego bezala, Patxi Motel. Astelena da,
1: Bai, karrerare ez da biluen.
0: Hau bai dela txosna, dio.
1: Zertzabiltzen karrera, Leire.
0: Bueno, Itziar, gure lanurteko lehendabiziko bypassa ofizialki gaur 8 izango da, aste honetako esan genezake nolabaiteko aurrerapena, entxegua, halako zerbait dela.
1: Bai, sasi bypassa bat esan daiteke, bueno, ez dakit, sasi ez.
0: Bai, sasi pasa.
1: Bai, sasi pasa berria.
0: Bai, sasi pasa.
1: Bueno, frogak egiten ari gara,
0: bai.
1: Eta entzuleok, beraz, baimena emaiguzue akatsak egiteko.
0: Jam.
1: Alare, nik uste beste batzuk akaso gu baino okerrago ibiliko direla. Gaur ibili izan dira gu baino okerrago ze estudio berrietatik egin behar izan dute irratia. Da zesaten nahi duzu, Mikel, horrek beldurra ematen du.
0: Bai, guri eta teknikarieri ere bai.
1: Maia funtzionatuko te du, mikro hau etzait gustatzen, kasko hauek nahiago ditut aurreko estudioan zeudenak, horrelako tonteriak izaten dira eta beldurrak.
0: Eta gainera izango da segurenik, kexak pilatzeko eguna. Hau, bestea, ez dakit, emakizu. Bueno, Euskal Herria Irratian gaur estudio berritik aritu dira lehen aldiz, Iruñeko alde zaharretik, eta gurekin guzti zenpatizatzen du gaur, bai, pasaren aro berri honek, Juan Cruz Lakas eta Euskal Herria Irratiko koordinatzailea, kaixo, arratsaldeon.
2: Samina lagun auzue, arratsaldeon bikote.
0: Zezer, moduz atera da, orain arteko guztia?
2: Ba, oso ongi, zuek esan duzu, ez da, batetik sufrimendu eguna, bestetik gozamen eguna, biotatik eukidu, hor kale nagusitik, Iruñeko karrika nagusitik emititu dugun lehen egun hau, ilusio handiz, egin dugu leku aldaketa urriaren batean jakinaraziko du zer den hor egin behar duguna, baina gero zuk aipatu dituzuena, ba, konparaziora estudio nagusian, Platone estudio nagusian, oraindik zenbait elementu falta dira, eta akustika ez da ona, eta teknikaria zutan zebilen gaur goizean, bada, emititzen hasi garelarik, oi hartzun pixka bat somatzen zelako, gero, bueno, gutxi gora era moldatu du, edo lankidek esatariek esaten ziaten lekuz kanpo sentitzen zirela, eta
0: yeah.
2: Pixka galduta, oituta alako estudio txikiago batera, eta gaur handiagoa, bon. Zorionez, gero dialean eta online ezkaude galduta, 88.3an segitzen dugu, euskalherriairratia.eusen segitzen dugu, eta horren bitartez gurui komunitatea inguruan daukagu, hain zuzen ere horrek, ekarri gaitu, ba, leku aldaketa zoragarri honetara.
1: Bueno, ez dizu, galdetuko langileengatik, badakigulako eskarmentu handiko esatariak daudela Euskal Herria Irratia, beraz, hori badakigu beraiek beraien lana aski ongi egin izan dutela. Ongi joan zaie, zer kontatu dizute zuri gero. Koordinatzaile zara, badakigu koordinatzaileen bizkar gainean erortzen direla kexa eta lamentu guziak, miseriak.
2: Ez, bueno, miseriarik ez dugu izan, aipatu ditudanak nagusiki, ba, teknikarien aldetik, azutela akustika ez horren on horrekin kezka, oraindik utz samar daukagulako estudio nagusi hori, eta esatariei dagokienez, bon, ba, batetik esan duguna, estudio handia egiten zaiela, oituko gara, guri ezan badi arazorik handiena, halako estudio handiagoetara moldatza, eta gero egira bitxikeria bat, lehen gure goitzak 50 metro kuadro zituen, eta kontrol gelatik, bastakit Juan Cruz edo Maialen oiukatuta, redakzioan edorki entzuten genuen, eta berela joaten ginen, ez da, orain, redakzio handiagoa da, estudioa ere bai, eta hartara kontrol gelatiko jukatzearekin ez da aski.
0: Ez da nahikoa. Eta
2: fono bau jarri behar dugu, baina oraindik ez dute jarri. Orduan, lasterketa zenbait izan dira, erredakzioan eta pasilloetan barrena gara iziristeko albistegietan pieza irakurtzera edo albistea zaltzera edo denarakoa egitera.
0: Aizu, interfonoaren gustatu zait, guk ez dugu alakorik, agian importa dezake Euskadi Irratira? Itziar Alduntzin, mesedez, estudiora.
2: Sistema erraza da, zuenean ere erraz jar daitekena. Kontua da, erredakzioan baditugula, bozgorailuak irratia emititzen ari dena, aireratzen dutena, nola dit esateko, hortik entzuten dugu irratia, eta arduan soinu maitik, talbak goietako bat jarri diote horri, tekla bat, eta tekla horren bitartez, entzunen dugu Juan Cruz edo Maialen edo Aritz edo nahelakoa.
0: Bueno, irailaren 7:00, goizeko 8:10 gutxitan ekin diozue emisioari?
2: Bai, hori da.
0: Deigarri egin zaigu ordua.
2: Goiztiak amar gutxita. Bai, bo, guk egiten dugu, badakizu, eh? Zera, konexio-deskonexio formatuan funtzionatzen dugula, zuekin, hau da, gure entzulek, Euskadi Irratiko saioak entzuteko plazera ere badute, eta kontua da, buletinak alaxe egiten ditugula, albistegin jaburrak, 8:30, 8:20, eta 9:30. Gero, ama, 9:00 aurrera, goizeko magazina daukagu, tartara, bai, orduan sartu gara. Bai, FM-ko 88.3an estreinakoz Iruñeko karrika nagusitik.
1: Ze ona. Ez dakit, kuriositate, ze dio salegin du kazetariak, zerrai berezi esan aldu edo betiko egun on batekin horrekin hasi du takitxo?
2: Ez, urduri zegoen Maialen Guarte lankidea eta prestatu du, hola, labur bilduz esan duena, bera, peina, etzai duroratu zuei bidaltzea, badaukagu grabatua biztan denesa joan, horretaz bai nik, bueno, nik eta beste lankide batek grabatu dugune historiko hori, guretzako, bintza gure apaltasunean historikoa den hori, eta, bo, azaldu duena da, ba, gaur lehen da bizikoz, kalen hausitik emititzen ari ginela, oso eskertuta gendela, ba, azken 28 urteotan babestu gaituen komunitate horrekin aukera mandigulako ba handira jotzeko, ezta? Oraindik ez dugu azalduko zer eginen dugun hor, baina bai aurreratzen aldugu 300 metro kuadroko egoitza berria dela, 80 metro kuadroko estudioa, pantalla erraldoia, 6 kamera digital eta beste hainbat gailu eta akina irratia egiten segituko dugu, baina gauza gehiago ere bai, handira joko dugu, ausardiaz eta aske, gure komunitatearekin batera, eta urriaren batean handia dator, bai, sekulako festa eginen dugu batetik, eta bestetik, bada, zalduko dugu zer dagoen honen guziaren gibelean.
0: Eta esango dugu, Euskadi Irratiko Faktoria magazina bertan izango dela, inaugurazio ekitaldi horren atarikoetan. Juanko Urruz, lakasta asko posten gara, Euskadi Irratiaren hobekuntzez, bai, pasaberriko lehen egun honetan zuekiko elkartasuna sentitu dugu, eta bikaino endadila, eta eskarek asko bestirek ezin zutezan.
2: Bueno, bikote, beti plazera, zuekin hitz egitea eta oso zuelto ikusten zaituztet. Proba alakoa bada, ez dut pentsatu ere egin
0: nahi,
2: zeizanen den, ja, serio azten zaretela.
0: Bueno, Juan Cruz, kontatuko dizut, eta entzulek eta geure lankide jakin dezaten, esatariaren eserlekutik torloiu bat erori dela.
1: Uf!
0: Beraz, akaso ez dakit premonitorioa izango te den, baina igual aurki berriren bat, edo aurre paratu emberko da.
1: Ja, ez zen maia beratortzen, ez?
2: Autitik erori den edo esatariaren ganbaratik.
0: Akaso, litekeena da, litekeena da. Juan Cruz, eskerrik asko.
2: Pesarka de Raldoia, mil eskerrik asko.

0: Patxi, kaixo.
1: Arratsaldeon, Mikel Rotaetxe.
0: Entzuten ari garen kantua da, Etxamendi eta Larralde bikotearen Zutik diskoko iraultzalaria.
1: Gauza bat esan barri zut, Mikel Rotaetxe. Oraindik ere ez gara entzuten ari. Uste dut, orain txentzungo dugula hori.
0: Ah, espegin naiz, ea.

0: Hau bai dela Etxamendi eta Larralde bikotearen zutik diskoko iraultzalaria, 1977koa, horretik entzun duguna Borlazen.
1: Borlazen hori da bai.
0: Taldea.
1: Eta kontatuko dugu, atera dugula, geure arreta bere ganatu den Instagrameko kontu baterik.
0: Halaxe da, profil berri bat aurkitu baitugu azken egunotan, Herri Musika Sorta izenekoa, euskal musikarekin lotutako argazkiak, diskoak, viniloak, eta kanta batzuk aurki ditzakegu, orain arte estetika berezi batekin argia ikusi ez dutenak, edo argia gutxi ikusi dutenak. Garai bateko viniloen azalak aurki ditzakegu, eta baita ere kantu horiek, ba, toka diskoan bueltaka ikusten diren bideoak.
1: Mikel Amondarain 36 urteko irundarra dago horren guztiaren atzen, eta, bueno, geurea hasiera berri bat baldin bada, berea ere bai esan genezake. Mikel, kaixo, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Gure azalpena horrela nahiko azalekoa izan da, zu nola deskribatzen duzu Herri Musika Sorta, perfil hau?
2: Ba, perfil hau sortu dut, gehien bat, etxean azkodan disko desberdina eta hau txamateko aukera moduan.
0: Izan ere zu?
2: Gehien bat,
0: bai. Bota,
2: gehien bat, bai. Gehien bat, ikusteko diskoiek naizpait izestitu diela, gero zarean askotan aurkitu ezarren, eta orduan, diskak biltzen hasi nintzenetik, nabaitu non gabezi bat online zarean enola kanta asko aurkitzen, eta orduan erabaki non, mira, hau da hasiera bat, kanta horiek nonbaiten fitxatuak alditzeko, eta jendeak nezpait entzun nebaitu, ba, entzuteko.
0: Automatizatuta daukagun gauza bada hori, ezta? Sarera joatea, kantu bat bilatzera, hori entzuteko, baina zuk nonbait topatzen dituzu, sarean ez behintzat, sarea, beste sare batean topatu dituzu, kantu horiek, vinilo horiek, zenbat dauzkazu, nun aurkitzen dituzu vinilo horiek?
2: Ba, gehien bat, bigarren eskuko merkatutan, pixkanaka kaja guztitan begira, edo bestela gauza pixka tarraragoa do demanda gehiago dakatzen diskoekin hori ja interneten bilatu behar da. Eta horrein bertan gutxi gara bera eukiko ditut euskal musika diska originalak zirion bat inguru eta bilduma igotzen.
1: Seion bat, inguru, hori euskal musikari dagozkion diskoak dira, eta gainerakoan ze 4.000 inguru okrezpa gaude?
2: Bai, bai.
1: Eta, non dituzu?
2: Ba, hori dena etxean gela batean, espreski bera jontaz.
0: Horretarako propio daukazun gela.
2: Bai.
1: Ez zure, Instagrameko profilak badu zera hipnotikoa, ez da? Estetika, antolak eta gustatu zaigu.
2: Abai.
1: Bai, badute zerbait ez, pantailara itxasten zaizuna.
2: Abai.
0: Izan ere, garaibateko portadak eroso polita dira, ez? Garaiko ilustrazio erakargarri hoiek, eta gainera tokadiskoan bueltaka kantuak jartzen dituzu, ez da? Hori nondiko, okurritu zaitzu?
2: Gehien bat da ikusteko diskoiek benetan atea ziala, ikusteko jendeak izan ditula ere bai, asko kaja batean gordeta gelditu arren urte askotan, ba, ikusteko hori existitu diela, eta berriz ere entzun daitezkela.
0: Altxorren batero beste ere topatuko zenuen, edo kanta guztiak ezagutzen zenituen, kanta ezagunetara jotzen duzu, edo ezagutzen ez dituzun viniloiak ere erosi, eta orduan ezagutzen dituzu.
2: Bai, badaude batzuk erosi arte ez ditu da inizu entzun, eta beste batzuk bai noski lehena batik entzun ditu ala.
1: Tira ba, ireki berri du Mikel Amondarain iruindarrak, Herri Musika Sorta izeneko Instagram profila, eta zer esango dizugu, ba gustura ditu garela zurekin izketan, eta egitasmoa bereziki gustatu zaigu, Noraino iristeko helburua duzu?
2: Ba, bilduma guztia pixkanaka igotzen joatea, eta diska berriak aurkitzen dituen enean, ere igotzen jarraitza.
1: Ederki ba, Mikel, eskerrik asko!
2: Eskerrik asko,
0: zuri!
2: Ayo.

0: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
1: Ja, dutxa bat ja.
0: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
1: Etxeko bainoontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
0: dutxaja.com.
2: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Sukalerrian saioaren garaiberrian.
3: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
2: Armintz Gorrotxategi Sukalerrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten.
4: Bai pasa.

0: zehar zita efimeroek osatuko dute aste honetako bypassa. Elkarren berri ez duten bi lagun elkartuko ditugu, 21 minutu zirratian, eta bypassari dagokionez, dakigula behintzat, berriz ere ez dute kointzituko, eta uste dugu horrek baduela lako magia bat.
1: Bai, eta badakizu zer, ohartzen naiz aurrera pen honetan egiten ari garen entsegu honetan igual, hauxe dela, horixe dela gehien gustatzen ari zaidana, alegia, bat ere ikustekorik ez duten bi pertsona parez pare jarri, eta, ostras, zerbait gertatzen da, ze beti badago lotura bat, ez? Badago zerbait hor. Hai, guztan baten du?
0: Ba, jarra ezagun spoiler egiten, eta hurrengo astetik aurrera egingo dugun bypassa berriko kolaboratzaile eta tarteak aurkezten?
1: Bale, orain arte garaikidearen kudeak eta egiten duen, aizteket horrela esan daiteke, baina bueno, venga, ba. Gero jarriko ditu berak zehaztasunak, baina arte garaikidearen munduan eta kultur kudeak eta mundu hori komisario lanak ere egiten dakien pertsona bat izanen dugu, eta politika analista bat.
0: Jone Uriarte eta Eli Arrieta, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Jone, zuzara Tabakalerako erakusketen koordinatzailea. Eta Eli, zuzara IPC-ko ikerlaria. Oso modu orokorren aurkeztuta, hori da zuen abizenak, zuen abizenen atzeti datorren abizena. Zuek, zertan zaudete espezializatuak, Eli?
3: Ba, bueno, nire kasuan, urruti dagoen leku baten nago espezializatuta, eta hori Asia da. Eta bueno, mengo zentro, ikerketa zentroan, saiatzen da pixkat Europar Batasunaren politika aztertzen, baina ikuspuntu ezberdinetatik. Eta nik aztertzen dut Europar Batasunaren kanpo politika, baina Europar Batasunaren kanpo politika Asiako herrialdekin. Horrek zesan nahi du, batez ere, ba, Txinaren inguruan ibiltzen naizela, ez? Baina baitugu beste proiektu batzuk, ba, beste herrialde batzuekin. Zakit asko laburbildu da, baina saiatu naiz behintzat laburpen lana egiten, bai.
2: Oso ondo. Ba, ni ibiltzen naiz batik bat artista eta komisarioekin lanean, eta nire jarduna da batik bat ba, proiektuei forma ematea eta erakusketa formatuan aurkeztea jende aurrean. Orduan, ba, bueno, urtero ibiltzen gara artista eta jente ezberdinekin lanean, eta hori bai da nire laneko gauza interesgarriena, ba, jente asko ezagutzen dudala, eta bai bertakoak, estatukoak edo nazioartekoak, ez? Eta horrek, ba, bueno, ematen dit beti, ba, jente interesgarri asko ezagutzeko aukera, eta hor nabil, ba, arte garaikidaren inguruan bueltaka.
0: Biak zarete modu batera do bestera esan da zubigileak.
2: Ezagutzeko aukera, eta hor nabil, ba, arte garaikidaren inguruan bueltaka.
0: Biak zarete modu batera do bestera esan da zubigile.

0: herrialdeak gobernuak, baizik eta herrialde horietako bai ikerketa zentruak, bai enpresak ere bai, eta ikerlariak ere bai elkartzen, ez? Ordan, bai, esan gero ezake zubilanetan ibiltzen gehala, bai, behintzat saiatzen, bai.
1: Bueno, eta urtean zubilanetarako ez dugu zubi tarte bat edo zubi izeneko tarterik sortu zuretzako, baina bai Pangea deitu dugun solasaldia. Bertan parte hartuko duzu, Elisabete, nazioarteko tertulia bat izanen da, karo, nik ez dakit horrelakoetan, horrelako erronka bat planteatzen dutenean, ez? Kasu honetan, Mikelek eta zuri esan zizuten, nazioarteko tertulia batean parte hartzeko. Horrelakoetan, zetortzen zaizu burura, esate, bada zerbait esaten duzunea, hori entzuten zunean esaten duzula, ontaz hitz egin nahi dut, bai ela bai, hau sartu behar dut.
0: Egia esan gauza gehiegi datorzkit burura, eta ezakit hori arazo bat den edo. Ze dagoain beste hitz egiteko aseren inguruan, eta ez herrialde asko, ez? Baizik eta herrialde baten barruan, esan, txinari buruz hitz egiten ari geran, hitz egin dezakezu, bai, txinaren politikari buruz, edo demografiari buruz, edo haren ekonomia, osan, ez herrialden gatik bakari, baizik eta herrialde baten barruan dauden ere bai aukeren gatik, ez? Egia da bai, nahiko nukela ere bai, batez ere igual, albisteetan agertzen ez diren berriak, pixkatek hartzea, hori da bintzen ere elburua, eta ez hori bakarrik baizik, eta Bruselaren prisma ere bai, modu batean alabestean ere gerturatzea, Euskal Herrira ez nere ikerketa zentrua, hori, Bruselan dago, eta Europar Batasuneko politika saiatzen gara aztertzen, ez? Orduan, ez bakarrikan albistaiek, bueno, aztertzea, edo albistaiei buruz hitz egitea, baizik, eta beti Bruselaren perspektiba kontuan, mm-hmm, kontuan izan da ere.
2: Jone, zuri interesatzen altzaizu Europako politika, nazioarteko politika, jarraitzen alduzu bat ere?
3: Jarraitzen dut, telediari xo ikustot egunero, Euskadi Irratian zuten dugu goizero, baina egia da, bueno, hauntiz amar geratzen zaizkidan gaiak direla, ez? Eta bueno, egisa da, seguramente Elisabeten gerturapenaz horrelako makrohistoria batzutan mikrotik, ez? Fokoa jarrita entzuna eta ulertuta, askoz ere ulergarriagoak direla, ez? Batzutan badagolako distantzia handia gai hauekiko, ez jakintasuna, baina bueno, segun nork eta zelan kontatzen dizun, askoz ere interesgarriagoak dira gai hauek.
1: Hala ere, Jone, esaten dutenagatik, artea baino gauza politikoa gorik ez omen dago.
3: Bai, artea oso politikoa da, eta nire askotan artea balizio duzt, gauzei arazo problematika edo testuinguruei gerturatzeko. Ze artea pentsatzeko modu bada, eta da bizitzeko modu bat, adierazteko modu bat, hitzik gabe artearen bitartez, eta proiektu bakoitzakiko artista baten atzean, bere lanaren atzean, beti dago irakaspen bat, beti dago hori mundua ulertu edo mundua adierazteko modu bat. Eta batzutan politikoa, beste batzutan etikoa edo jolasa, ez? Baina uh-huh, beti dago zer ikasi.
2: Eli, zu René Magritte eta Victor Hortaren irian bizizara, politika analista bati, arteak, zer ematen dio, zuri zer ematen dizu?
0: Bueno, politika analista bati hasteko dena irutze zaio politikoa eta artea ere bai, ez? Egia da bai, Bruselan badaudela artista belgak, ez? Eta egia esan gustatuko litzakena, baina denbora gutxiago daukat, erakusketak eta ikusteko. Baina bueno, saiatzen naiz beti, aldudan neurrian, behintzat artearekin kontaktuan egoten eta igual ironikoki bada ere, esango nuke Donostiara naizan, Donostia dituzena izenan, orduan izaten dudala aukera gehiago, bertako erakusketak eta ikusteko, baina saiatzen naiz alduan einean eta artearekin bat egiten, ez?
1: Eta biegi galdetzen badizuego zein den ikusi duzuen azkeneko erakusketa eta zein den jarraitu duzuen azken gai politikoa?
3: Banik ikusi dudan azken erakusketa, esango nuke dala zentro botinen ikusi nuen erakusketa, Marisolen erakusketa, justo joan zan, aztean hemen bai pasarek harri nuen erakusketa. Eta jarraitu dudan azken nazioarteko gaia edo, izan da atzoko hauteskundeak Alemanian, ez? Eta, eta ultra eskuindarren garaipen hori. Hori da pixkat nire azken.
2: Eta zer pentsamendura

0: dizu Alemaniako Sajonian Halten gertatutakoak?
1: Ba, ikara, ikara handia datorrenagatik, ezta? Osea, ja uste dut margen gutxi dagoela beste norait begiratu eta bai, datorrena uste dut nahiko basatia izango dela, hemen ere, bueno, Espainiar estatuan Ceutako gatazka guzti honek ere ez dakit nora eramango gaituen, baina bueno, bai, ikara sentitzen dut.
0: Arteak baldu zereginik olatu ultraeskuindarraren kontra?
1: Ba, pentsatzen dut artea tresna ikaragarri potentea eta interesgarria dela, gai hauek ere lantzeko, sentsibilitatzeko eta hala erabili behar da. Artea ja ez da estetika gustatzen zaide edo zai gustatu. Artearekin mezu ikaragarri potenteak helarazi daitezke eta horretarako ere erabili beharko litzateke.
0: Eli, zuk ez diozu galderari iskin egingo, eh? Zein da ikusi duzun azken erakusketa eta jarritu duzun gai politikoa, azken gai politikoa?
2: Ba, esan duke, ikusi duan azken erakusketa, bueno, ez dakit artea kontsideratu daitekin, ale, ez? Baina, bueno, Txinan izan zen, bueno, lanaren gatik, ba, bueno, areak junintzen, eta Xangaien dagoan erakusketa bat, ba, nola sortu zen Txinako Partidu Komunista, eta lehenengo urteak nolakoak izan ziren, bai, gobernu nazionalista pean, ez? Eta, bueno, nik uste Jonek esan duen bezala, ez? Batzutan nola erabiltzen diren kasu honetan erakusketak ere bai, ba, mezu indartsuak helarazteko, eta ikustezu nola erakusketa nola presentatzen den eta bueno, ze erakusten den eta zer ez den erakusten eta ze mezu ere bai helarazi nahi den erakusketekin, ez? Eta oso interesgarri dituz zitzaidan pixkat ez du lertzeko historia baizik eta nola historiaren erabilpen bat egin daiteken ba mezu politiko bat ba hori zabaltzeko, ez? Bye. Eta hori izan zen Xangaien, igual arte munduarekin ez dauka lotura hundirik ezakit, baina bueno, oso interesgarria iritu zitzaidan bai erakusketa.
1: Ba, seguro gero... badaukala. Ai, barkatu. Artearekin zerikusia, zen ikustot artea adierazpen guztiak eta erakusketa guztiak ezer ez da neutrala. Guztiak dauka mezu hori segun zen eta zelan kontatzen duzu, norria badago irakurketa jakin bat eta badago gerturapen jakin bat, ez? Eta nik uste dut erakusketa gehienek badituztela kapa ezberdinak eta segun ze kapetara sartzen zaren, ba bueno, mezuaren zati edo pusketa bat desifratuko duzu, ez? Mm-hmm. Baina bai, ez errez da neutrala eta danak dauka mezu bat.
0: Eli?
2: Bai, no, guztiz ados nagota, gaina iritze zaitez dela bakarrik mezuaren kontua baizik eta gustatzea den ere bai artearen munduan eta igual ez nago zuzen, bai esanet, gustatzea dena da nola oso pertsonalera izan daiteken, ez? Ze azken baten ni Xangaieko erakusketa horretatik atera nitun ondorioak eta bueno, beste pertsona batek atera ditzazkenak, ez? Ba, guztiz ezberdinak izan daitezke, ez? Eta ordan ne gustatzen zait hori, ba, subjektibotasun puntu hori dauka ere bai arteak, ez? Ez dela bakarrik ba erakusketa bera edo bueno, artista bera baizik eta bakoitzak daukan bagajeak ere bai eragina daukala interpretazioaren garaian, ez?
3: Begira, egia esaten badizuet biak elkarrekin entzutea gozada bada, baina zuen tarteetan ere entzuteko gogo bizia dugu zeheli. Txina da zure espezialitatea, ongi asko esan duzun bezala, Txinaren barne eta kanpo harremanak dira, bereziki itsasartearen arteko politika eta Europar Batasunaren Indo-Pazifikoko estrategia. Karo, galetzen badizunik orain Txinaren garaian ote gauden? Zer esango zenuke?
2: Hori da nik uste jende asko, batez ere Brusela bezalako hiri baten, egiten duen galdera, ez? Osea, egia da bai, Txinak izugarrizko azkunde ekonomikoa izan duela, azken urteetan, baina azkunde ekonomiko horrekin nagusitasun politiko bat hartzen ari da, ez? Eta nik uste Txinaren garaia izan ordez, esango nuke dela garai bat, non igual mendebaldeak garai baten zeukan nagusitasun hori ba, galtzen ari dela eta bai Txina, baina bai beste munduko aktore askok ere bai nagusitasun hartzen ari dela. Ordan esan genezake mundu multipolar bat deitzen dena bizitzen ari gerala, ez? Non bai Txinak, baina bai beste aktore batzuk, ba India izan daiteke ere bai, ba nagusitasun bat hartzen ari dira eta eskatzen ari dira ere bai, ba gai politikoetan ere mai haietan ba eserleku bat, ez?
0: Artearen mundua industria multipolarra alda, Jone?
1: Zuzinik, egia esan, artearen industria gehiegi ez dut ezagutzen. Ba, artearen promozio eta difusio horretan egiten den lan, ez? Eta gehiegi ez zait interesatzen ere artearen komertzio eta merkantilizazio hori. Baina bai, artea ere, zein zan galdera?
0: Ez, ea mundu multipolar honetan ere artean igarri den, ez? Bestelako aktore batzu daudela mai gainean, eta lehen akaso usak uspegi eurozentrista genuela, estatu batuetara begirare bageundela, eta orain, bapatean, bestelako disiplina batzu, bestelako aktore batzuk agertu dira.
1: Ba, hendik ustot, mundu global honetan, oza, ja, aspaldidan dik, bueno, gubentza eta bakalean programatzen ditugun artistak, ba, nazioarteko artistak dira, eta de hecho, gaur ona ekarri nahi nuen, oran, Elisabetekin aukitzeko gai bat komunean, ba, gure urrengoko erakusketako artista, zinegilea, Chain Milian izeneko artista zinegilea bat da, bera, Malasian jaio zan, eta Taiwanen bizida gaur egun, eta, bueno, berarekin gaude orain dela hilabete batzuk lanean, datorren astean zabalduko dugu bere erakusketa, eta, bueno, hau da, adibide bat ikusteko, bazelan, ba, Asiako artistekin, baina ere Ego Amerikekako artistekin, Afrika iparraldeko artistekin ere, zelan egiten dugun lan.
3: Ez dakit, Eleno Sandiogunea,

0: Afrika iparraldeko artistekin ere lan egiten dugun lan.
1: Ez dakit, Eleno esan diogunean Eliri,
0: jaina ere Ego Amerikako artistekin, Afrika iparraldeko artistekin ere lan egiten dugun lan.
1: Ez dakit, Eleno esan diogunean

0: Afrika iparraldeko artistekin ere lan egiten dugun lan.
1: Ez dakit, Eleno esan diogunean Eliri,
0: baina ere Ego Amerikako artistekin, Afrika iparraldeko

0: bai, haute de.
1: Ze, hemen kontaktuan gaude bai, Taiwaneko ofizinarekin, ez, Europar Batasunaren aurrean, bueno, representazio ofizinarekin, ez, eta hauek udarantan antolatu zuten, ba, zinemaldi moduko bat, Taiwaneko zinema erakusteko eta Taiwaneko zinema ekartzeko Bruselara. Eta han, irekiera gau horretan, onbidatu ninduten, eta embajadora zegoen, eta esplikatzen pixkat, eta ze pelikula jarri zuten? Chai Minianen pelikula bat.
2: Claro.
1: Deitzetan...
2: Walker.
1: Goodbye Dragon Inn.
2: Ah, in. Ah, bale. Hauzondo. Bai, bai, bai.
1: Eta, bai.
2: Ez gaude inurruti, Eli, ze, claro, Chai Minian ere Donostiera ekartzeko eta, claro, Chai Minian zine zuzendaria da, kriston ekipoa daukatzean, eta, claro, horrelako ekipo bat mugiarazteko eta mobilizatzeko, ba, claro, askotan, diru laguntzak jaso behar dira, edo bai, ez, laguntza eske joaten gara, eta badaki kasu honetan, Taiwaneko enbaxadaren atea jo izan dela, eta Chai Minian, eske, de hecho, Chai Minian aurten bere erakusketa eta bakalean aurkezten du, baina joan zen urteko udan, 2025 udan, Donostian egon zan, bere azken pelikula rodatzen, filmatzen. Eta filmazio hori egiteko Taiwaneko enbajadari laguntza eskatu zitzaion. Orduan, ez gaude hain urruti.
0: Kusten, Jone, ia da, Jone, udan artista interesgarriak ekarri dizkigu. Zula, denak emakumeak bide batez esan behar dugu, asko eskertu duguna, Chai Minian izan daiteke bat, ez? Urrengorako, edo ze proposamendu zuburuan ez dizut esanen orain esateko aurreneko kolaborazioan zein izanen den, baina gutxi gora berako bat nondik joko duzun ba ote dakizu?
2: Ba ikusi, pentsatu dutena da, pixkat, aktualitateari lotutako erakusketa, artista kontu ekartzea, baina beti ere beste prisma batetik begiratuta edo sakonduta, ez? Ez geratzea holan titularrean, baizikan, bueno, beste erpin edo ertze batetik begiratzea. Eta egia esan ja joan zanaztan asintzen zerrendatxo bat egiten, ikusten zer dagoen Euskal Herriko museo, galeria eta espazioetan, eta bueno, pixkat hortik tiratuta ekarriko ditut berriak.
3: Eta Elik, zuk aipatu duzu, ekialdera begira jarriko gaituzula, eta batez ere punta-puntako albistegietatik ies egiten duten gai horiek ere jorratuko ditugula zurekin.
1: Bai, ala, da hori da pixkat nere helburua gainera. Nere zentroan, edo ikerketa zentroan bai eskatzen didate,
3: bai.
1: Europar Batasunarekin lotura hori oso evidentea izatea, ez? Eta jo, batzutan geratzen zaizkit gai batzuk, ez, jorratu gabe, ze, ba igual Europar Batasunak ez ditu harreman oso sendoak herrialde horrekin, edo ez dago ba agenda politikoan gai hori, ez? Orduan, gustatuko litzateke pixkat, ba gai horiek ekartzea panjea saiera.
3: Neskak oso gustura ditu gara zurekin, ja. Zuekin egia esan, baina zeuentzat albiste txarra dugu, ez da Itziar? Hemen hasi, hemen amaituko da irrati bidezko zeuen solasaldi hau egia esan, pena ematen digu.
0: Aber, gauza bat, Mikel.
3: Igual birpentsatu egin behar dugu, bai pasa.
0: Frogoak egiten direnean, akatsak egiteko da, baino gauza berriak ikusteko ere bai. Ez zote garen ari hemen zerbait sortzen.
3: Ja.
0: Ez zote dau kolaborazio berri bat, planteatzeko modu bat.
3: Igual zirri borratu duguna, kasboratu behar dugu, ez? Bueno, momentuz, Jone, hiru astelenean behin entzungo zaitugu, arte garaikidan dauden erakusketa artista interesgarri buruz hizketan, eta Eli zurekin bi astez behin egingo dugu bat, nazioarteko tertulian, munduaren orantzaz, analiziaz eta bestelako kontuz aritzeko.
2: Bai, ba oso ondo, Eli poste nahi zu ezagutzaz, eta izu kontaktuan egongo gara, beti da interesgarria Bruselan norbait izatea.
0: Venga, zenbakak emanen izkiogu, elkarri.
1: Bai, Jon, eta horrela ni Donostira juten aizten urrengoan bisita ingo izut eta bakale.
2: Bale, eta nik erakusketak erakutzeko izkizut, bale?
1: Bai.
2: Primeran.
3: Ederkin, eskarek asko. Itziar, uste dut, Lisabe despeitu behar dugu, ala?
0: Ai, Belasko.
3: Ai.
0: Bai.
3: Ea, zer dion, despeituko dugu?
0: Venga, ba.

0: zehar igualau izango da, udako baipasan gehien gustatu zaidan sintonia.
1: Ai, gustatu zaizu.
0: Eta gainera bakizun izin zu nuen.
1: Eta tarteare bai.
0: Bakizun izin zu nuen. Esloveniatik italiarako bidean enbilela.
1: Entzintzen nuen hau.
0: Tren bate.

0: Zubakizu zer den hau tren batean bapatean ikustea Italiako Alpeak eta atzekaldean doinuagoak entzutea.
1: Eta zubakizu zer den hau erabiltzea, udan, historia tarte zoragarri bat egiteko.
0: Bai.
1: Ze, ibili gara uda osan zehar, historia tarte bat egiten, gaur eguneko aktualitatea entenditzeko.
0: Esango nuke, Italiako pasarte ura, uste gut, gerra zibilaren finantzatzailei buruz hitz egin zenutela, baina beste derrapatu nuen baitere Panamaren ingurukoa, eta oso interesante izan da, eh?
1: Bai, jarraitu gaitu zeu posten naiz. Udan ere jarraitu gaitu zeu. Elizabe Belasko zozaia aurkeztuko dizut orduan, hori bakarrik falta zaigulako, bera delako, gidaria, historialaria.
0: Elizabe, kaixo, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer diozu, gaur udako azkena duzu?
2: Ba, bai, ja, bueno, udari amaiera eman barko diogu, noiz bait, ez? Ba, bueno, pen handiarekin, ja da iraian gaude gainera, lanera bueltan guztiok, eta txaulkia ja tolesten ja gordetzeko, eta torren urtera arte. Ui, bai, bai.
1: Bueno, zein edaki, zein edaki.
2: Zein edaki. Baina, bueno, guztioi ematen diogu nagikeria errutinara bueltatzeak, oporren ondoren, ba, bueno, guztioi. Eta historian zehar ere ala izan da, hori oso gizatiarra den zerbait da. Eta gaur egun, klaro, oso finkatuta ditugu ordutegiak eta egutegia eta lanegunak, badakigu. Astelenetik ostiralera, bum, bum, bum, eta fuera. Eta oroar, ba, bueno, ezin dugu erabaki, lanera noiz joan edo noiz ez joan. Baina, hori ez da horrela beti izan. Denbora neurtzeko dugun modua, guk erabiltzen duguna, ba, industrializazioarekin batera sortu zen, Emeretzi eta goigarren mendetan zehar, kontatzen da, Malandare mutik fabriketara heltzen ziren langileek, lehendabizi, erloju bat jasotzen zutela. Beren txandak, eta batez ere, lanera iristeko ordua, zehaztasunez neurtu alizateko, klaro.
1: Osake, fabrika soinua eukiko du gaur zure tarteak. Industrializazioa zarituko zara, gure gai favorituetako bat, kutxunetako bada.
2: Hori da, Gaitz guztien zehaz kasaten izan lehen, hor dago, industrializazioa. Claro, soroetan ez duzu fitxatu behar. Lanera ere mugan soroetan, baina fabrikan bai, fitxatu behar duzu. Eta jakin behar duzu, zazpiterdiak direla. Ba, lanasteak, gainera ere, talka egiten zuen nekazaritza munduko eta industria aurreko gizarten lan erritmoekin.
0: Gizakiaren erritmoarekin ere bai, igual.
2: Hori da bai, lan erritmo horrekin bai, talka egiten zuen. Normalen azena, daba langileak taldeetan, kuadriletan, biltzea, ba, zeregin kopuru zehatz batzuk egiteko. Eta lan handia egiten zuten egia da, lana gogorra zen, intentsoa zen, baina gero, bastearen erdia libre izaten zuten, tarte bat libre zeukaten. Claro, sasoiaren arabera, sasoi batzuetan, adibidez, uztagaraian, ba, lana asko areagotzen zen, baina urteko beste momentu batzuetan, ba, aisialdirako denbora gehiago zeukaten.
1: Hasieratik hasi beharko dugu, ez? Noiz hasi zen hau dena?
2: Ba, bueno, ja, arazoak daudela, argi ikusten da, ja da, 19. mendean. Badaukagu adibidez, Ingalaterran, komunen ganbarak, ba, batzorde bat sortu zuela, artilearen, industriaren egoera, aztertzeko. Eta, ba, zer aurkitzen dute, ba, urrengoa zioten, batzordeak bere ikerketak egin ondoren. Esaten zuten, langileek edo zein ordutegi edo ohitura erregularren aurrean, erakusten duten gaitzespena, ia, erabatekoa da, hau da. Langile hauentzat, claro, lana ez zen ordutegi bat. Yeah. De repente, iristen zara Londresera, fabrika batera, eta esaten dizute, egon behar zarela hor, seietatik, arratsaldeko seietara, eta esaten dut baina zergatik, no? Haientzat, lana zeregin batzuk ziren, eta zeregin hau egin ondoren, ba, atxedenerako denbora utzi behar zuten. Baina, claro, orduan, egoera honetan, galdetzen dugu, baziren jaiegunak iraganean. Noski baietz, bazeuden jaiegunak.
0: Tezango da, jainko alguztidunak atxeden hartzen duen egun bera.
2: Noski, hori sartzen garenean industria munduan bai, igandea zen, zeukaten egun libre bakarra. Baina, atzera joan da, erdiaroan eta ara modernoaren hasieran, ba ezberdina zen, Kalkulatzen da, 80 eta 150 jaiegun zituztela urtean zehar.
0: Benetan?
2: Horrela pentsatuta enbidia ematen dut,
0: kontrako pentsatzen nuen, ba?
1: Aigetan?
2: Ez. Erdi hauran eta la modernoan jaiegun gehiago, bueno, guk baino jaiegun gehiago bazituzten. Baina, kontuan izan behar dugu ere, jaiegunak ez zirela, gaur egungokoak bezala. Claro, oporren kontzeptu hau, aisialdierako denbora izatea, guztiz librea eta individuala, hori ere asmakizun garaikide bat da. Aintzineko erregimeneko jaiegunetan erlijio eta komunitate arauak bazeuden eta ziren nagusi. Eta bueno, batzuetan atxedenerako tartea uzten bazuten ere, ezin zuten haien ardurak guztiz alde batera utzi ere. Orduan jaieguna, ba bueno, baziren baina ez dira gaur egungoak bezalakoa. Orduan, bueno, esan dugu gizarte industrializatuetan, ba langileek arazoak zituztela, lan erritmoek markatutako egutegi horrekin. Baina industria horreko gizartetan ere langileen, ba lan eta jaiegunak nolabait ere markatuta zeudela. Orduan, claro, guk esaten dugu, bueno, jende gisa hauek deskantzatzen zuten, botatzen ziren, ez aulkian gu bezala.
0: Irubi bat ez.
2: Ba bai, langileak moldatzen ziren, atxeden hartu alizateko. Bai, klar, okay. Moldatzen ziren, noski baiet. Badagone, adibide, oso on bat. Hemen dugu adibidearen sintonia, badakizue, agian txikitan kantatzen genuen abesti hori, ezkoaz lanera.

0: bidali, sabes, tu lanera joan nahi, zer diozuzuk?
1: Hore da, ba, bueno, langilek ere hori egiten zuten astelenetan, jai ondoren alferze hoden, eta, ba, bueno, lanez egiteko ez ziren lanera joaten, ez ziren joaten, zapeketara. Fenomeno horren aurrekariak bazeuden ja 17. mendean eta bereziki basten dira artisauen gremioetan. Claro, igandaren ondoren, lanastea esan dugun bezala, astelenetik larun batera irauten zuelako, ba bueno, jaieguna astelenera luzatzeko ohitura hartu zuten.
2: Pentsa, astelenik gabeko asteak, Bai ederra,
1: Claro.
2: Eta ustertarako?
1: Ba bueno, hainbat gauzetarako, asteko lanastearen ondoren atxeden hartzeko, claro, soilik igandea zuten gainera larun bata arratsaldera arte lan egiten zen, zen soilik goiza. Mm-hmm. Ba bueno, igande ondoren deskantxo gehiago nahi zutelako. Gero ere, aste burutik errekuperatzeko, normalena zen diruaz gastatzea ba parrandan, gehien bat orduan, ba bueno, resaka potentea zeukaten astelenean. Edo ere, aurreko astean lortutako dirua gastatzeko, janarian, edaritan eta jokoan, gehien bat.
2: Yeah.
1: Ba bueno, sektore batzuetan bai enpresariak ohitura ba ohituta zeuden langileak astelenetan lanera joatera. Ta bueno, ba gogotxarrez onartzen zuten eske ez egolako erremediorik, eske ziren goiaten. Ez dagoen beste.
0: Punto. Etxegoan astelena,
1: arrasa ez ziren joaten. Bai. Bueno, ere kobratzeko eguna larun bata zen eta beraz ba langileek dirua soberan izaten zuten astelenean, ez daukaten lan egiten, lan egitera joateko ardurarik, dirua zeukaten
2: horari. Gero aste artean beste kontu bat, ez da?
1: Claro. Yeah. Gaineraren normalean, asteburuko janari ondarrak geratzen ziren, eta langilek ba, ez zuten enpresako jantokira joan beharrik ere ez. Orduan, baduzu dirua, baduzu janaria, eta zer duzu? Ba, badituzu lagunak ere, askok eguna libre hartzen zutenez, ba, jendea goten zen denbora pasatzeko lanetik kanpo. Orduan, ba, ez ziren lanera joaten, Eta itura hau, ba, Europa osoan zabaldu zen, eta bueno, bugazaben aurrean, nolabait ironikoki eta nahiko koinarekin justifikatzeko, tradizioari izena eman zioten. Eta, claro, ba, erlijioa, eguneroko bizitzan engarrantzitsua zen momentu hortan, ba, santu izena eman zioten, san astelena deitu zuten a tradizioni.
0: Hombre, ba, eta, egia da, santu asteko egunak... santu egiteko ohitura hori orain arte iritsi dela baino modu brometan katxondean egiten
1: dela. Claro,
3: San Viernes, San Astelena.
1: Ba, hauek San Astelena eta ez ziren lanera joaten, eta bueno, hizkuntza askotan aurkitzen dugu, adago San Lunes, San Monday ingeles, San Lundi frantseses, Ba, erdiaroko santuen egunak, ba, hori, imitatzen zituzten, baina, bueno, egukagian, bromaz esaten dugu, baina, hauek, bai, ba, aisialdiari, tabernari, eta bizitza sozialari, eskaintzen zioten egun hori.
2: Jo, ba, benetan uste genuela, brometan, eta esaten zela, edo, ba, bazela oso nizkera harina, ez da, baina...
1: Ez, ba, serio hartzen zuten langile hauek, Alemanian badaukagu Blauer Montag, astelen urdin, deitzen zutena, honen antzekoa, eta gaur egun ere agian, Blue Monday.
2: Blue Monday hori da.
1: Badaukagu, baina, gaur egun, claro, esan nahi oso ezberdin batekin, urtarrilean izaten da, no? Ipar hemisferioko urteko guri goibelena horrelako zerbait izaten dute dela. Eta ba, no, eguberrietatik eta urrengo festagunetik ba, urrunen dagoen eguna eta urteko egunik tristeena bilatzen dela. Eta bueno, nola baiteko izarea zientifikoa, ematen saiatu diren arren, Blue Monday, ba, marketing estrategia bat da.
0: Bueno, eta irratian edukia ematen digu,
2: Bai, hori.
0: Denek egin dugu, referentzia astelen horretan, gaur, rolako eguna da, Blue Monday.
2: Patrikak usten ditu, baina irratiko edukiak bete.
1: Hori da, eta bueno, baina gaur egungo Blue Monday, San Astelena eta Blauer Montag horren esan aietik oso urrun gelditzen zaigu. Esan dugu, esan duzu lehen, no? San Astelena, San Asteartea, ba, batzuetan bai saiatu zirela San Asteartea egiten, Noizbait, badago adibiderik.
2: Ja, bizal usatzeko, ez da?
1: Bai, baina arrakasta gutxiagorekin. Claro, ze lana egin behar zuten, eta lanera utxe egitaren truke, ba, bueno, astean zehar lan gehiago egitera behartuta zeuden, denbora berreskuratzeko. Ta batzuetan, 14 edo 16 ordu egunero bete behar zituzten, ba, asteazkenetik larun batera. Eta, claro, hori agian ja, paliza gehiegi da, Ba, ez zuen konpentsatzen. Ta san astearteak, ba, ez zeukan, ez zuen hain besta arrakastari.
0: Vale.
1: E.P. Thompson, historialariak, langile klasearen eraketa aztertu zuenak, ba, fenomeno hau aztertu egin zuen, eta honen inguruko ohiturak, anekdotak eta kantuak jaso izan zituen, Ala nola, ba, zegoen, ba, aipatzen zuen, 18. mendeko Sheffielden, Ingalaterran, aurkitutako aiztole alaiak folk abestia. Kantu honetan, ba, jaiegun honen bi aurpegiak ikusten ditugu, Balde batetik badago, lan egin nahi ez duen senarra, hor gelditu nahi dena parrandan, eta... Ba bere senarrak soldata osoa edaritan gastatzeko kezka, pues duen emaztea.

0: Baita erratu nio hauek, Lizabe.
1: Polita, gainera letra ere badauka bere guaza. San Astelen on batean bildu ginen, ba bueno, lanerat joateko. Hogei garren mendearen hasieran, oraindik hainbat tokitan ohikoak ziren horrelako jaiegunak, patroien frustrazioako, klaro. Eta bueno, bezke, ez inezkoa zirudien, langileak astelenetan lan egitera behartzea, eh? Ba bueno, diru pizgarriak ez zuten ezertarako balio, jokabide horrekin amaitzeko. Eta, claro, fabriketako produkzio sostenetan ere horrelako kezkak aurkitzen ditugu, eh? Batetan esaten zuten, eh? Ez dira beharrak eragiten duena baino urrunago joango. Hori, egingo dute behar dutena eta ez zer gehiago langileek. Claro, eta batzuetan, ba, eske, langileak astelenean alde egiten bazuten asteartean kaleratzearekin mehatxatzeak ere, eske zuen balio, osea, ez zegoen modurik tradizio aldatzeko. Baina, bueno, egia daia, 19. mendetik aurrera, gutxinaka,
2: bai,
1: ba, honekin amaitzen saiatzen direla. Industrializazioa, fabrikak eta bereziki lurrun makinaren sorrerak, ba, jabek disiplina zorrotzagoa nahi izatea bultzatu zuten, haien langintzat, ba, hori, disiplina gehiago, bereziki
2: ja,
1: ordutegiekin eta produkzioarekin.
2: Ja, ja, ja.
1: Ta, claro, hori da, gainera ere, lan legeak sartzen dira, guztia arautzen dutenak, eta, zesan dugu, San Astelena erabiltzen zutela parrandan joateko.
0: Ba, bueno,
1: zurrute garren mendean, hori da, hori da, zurrute, ba, bueno. Aro Victoriarrean bereziki, 19. mendean, ba bueno, alkolaren kontsumaren aurkako epeltasunaren mugimenduak agertzen dira. Eta San Astelena bezalako ba jaiegunekin amaitzea lortu nahi zuten, Zer eman zuten honen ordez? Ba bueno, Astelena jaiartzaren ordez, larun bat arratsaldeko atsedenaldia.
0: Ja, bueno.
1: Bueno,
0: erribidekoa.
1: Ez duko ez dakit, ba, bueno, ja, yeah. Gaur egun ez dugu, San Astelenik ez dugu, San Astelena ospatzen, baina, bueno, bai, egia da zenbait abesti edagoen Astelenaren inguruan. Manic, yeah. Monday, I don't like Mondays, Monday morning, ez gainera, ze mania daukagun egun honekin, joe, inolako erruri gabe, ez kegi, ada, fama oso txarra dauka, gizajoak, ez dut egin, Astelena.
2: Igual, okerrena dauka, fama okerrena dauka, eta ez du merezi, astea, eta kaseria.
0: Eta, askoz ere okerragoa dira, baina egia da, bai. De mamasen de papasek badu, Monday, Monday.
1: Hori da, Monday, Monday, osea, beti tematuta Astelenarekin, eta bueno, bani gutxienez, iraileko Astelena hauetan, bani derreskuratuko nuke, esan Astelena.
2: Jolin, Lizabe, bapatuak ez zure gidoiak nahi izan du gaur, ze karo, zu uda osoan zehar aritu zara ostegunetan parte hartzen, eta gaur azkena izakio Astelena tokatu da, eta eskaini diozu Astelenari langile klasearen hasieratan dagoen astearen dinamika horren tartea, historiaren tartea.
0: Eta eraman gaituzu gaitz guztien zehaskara, esan duzun bezala.
1: Industrializazioa beti.
2: San Astelenon, San Astelenon, ez?
0: San Astelenon, Lizabe, eskerrik asko guztiagatik.
1: San Astelen on zure ere, eskerrik asko.
2: Aio, plazera.
1: Agur.
0: Bueno, Itziar, bost egunetan esan dugu 26 solairuko etxe orratza eraiki daitekela, hit bat konposa daitekela, eleberri bat idatzi daitekela, eta Nobel saria emango dizun aurkikuntzara egin daitekela bost egunetan.
2: Bueno, bezkon daiela hoiei guztiei guri, ba, bost egunetan irratsaio bat egiteagatik, ez digute deusen emanen, ez dugulako merezi, normalagoa da.
0: Eta batez ere, lehendabiziko prestaketa egun honetan ikasi dugu, akaso zirriborratu dugunan kasboratu behar dugula.
2: Zergatik egin dugu entzegu hau?
0: Bueno, akaso zerbaiten seinale da, Itziar, eh?
2: Baina, orain dena hankaz gora jartza. Venga, bai.
0: Hankaz gora jartza bon guztia.
2: Vale,
0: ba, bihar ere elkarrezko da imposibleak egitingo ditugu.
2: Vale.
0: Eta bilakatu egitingo ditugu erreal.
2: Vale.
0: Bagoaz, orain albisteak aina mendibururen esku, eta gubiar itzuleko gara, bihar arratsaldeko seietan.
2: Hori da.
0: Ederki, ba, entzule, bihar arte, ondo basa. Aio! Aio!

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Azpeitiako auzitegiak behin-behineko espetxeratzea agindu du pasaden aste artean ustez taxigidari bat tirokatuta hil eta Hondarruko komisaldegian bere burua entregatu zuen gizonarentzat. Epaileak hilketa delitua leporatu dio. Onintza Segurola.
2: Bai, ertzaintzak goizeko 10 erdiek pasatxo eramandu gizonezkoa epailearen aurrera eta 4 ordu inguru deklaratzen igarostean behin-behineko espetxaldia agindu du epaileak hilketa leporatuta. Ertzaintzak aurrera jarraitzen du ikerketarekin, hilketaren nondik norakoak argitzeko, tartean ustezko hiltzaileak entregatutako arma Azpeitiako taxigidari hiltzeko erabili zuen berbera ote den, edota hilketa gertatu zenetik bere burua entregatu zuen arte beste inoren laguntzarik jaso ote zuen. Gogora dezagun, ustezko hiltzaileak droga salmentagatik aurrekariak dituen 43 urteko gizonak bere burua entregatu zuela larun bat goizaldean Hondarroako ertzainetxean.
1: Eguneko gainerako albisteak jorratu horretik, jakin dezagun zein den errepiden egoera eta eguraldiaren iragarpena.
3: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan, Mertxe Etxeberria, zein dagoera?
4: Ba, Iruña oka parean, Burgosko norabidean, 2 kilometroko autoiladakune honetan, bide lanak direla eta itxita bai daude bi errei. Eta adi Azpeitiatik Beasainerako errepidean Urrestilan, bidea garbitzen ari baitira, lehen motorgidari batek ezbeharra izan eta gero, segurtasun saila berri manduenez, gidaria Zumarragako erietxera eraman dute.
1: Eguraldiari dagokionez, bihar temperatura gehiago jetxiko da eta gauerako euria egin dezake kostaldean. Iragarpena Euskalmeten Jaione Munarrizek.
5: Kaixo arratsaldeon, gaurko temperaturaren jetxiraren ondoren bihar ez dugu gorabehera handirik espero eta temperatura minimoak eta baita maksimoak ere gaurko maila berdintsuan edo graduren bat beherago geldituko dira. Bestalde, goizean hodeitsu argituko du egunak, baina gaur baino azkarrago jasoko du eta eguerdirako giro argia galenduko da denean. Arratsaldeak aurrera ginala ordea, fronte hotz bat iritsiko da eta iparmendebaldeko haizearekin zerua lainotuz joango da eta iluntzetik aurrera zaparradak botako ditu.
1: Mirari Egurtza eta Xabi Iraola teknika eta realizazioan, mezularia abiatzeragoaz.
0: Euskadi Irratian, mezularia.
1: Alemaniako Saxonia-Anhalt estatuan AfD alderdiak lortu duen garaipen historikoak ondorioak izango dituela ohartarazi du Friedrich Merz kantzilerrak. Ez soilik Alemanian, baita Europan eta nazioarte mailan ere. Eskuin muturraren emaitzak xok egoeran utzi du Merzen CDU alderdia. Hala aitortu du kantzilerrak berak eta olatu horri aurre egiteko erreforma sakonak bultzatuko dituela hitzemandu. Ane Irazabal, Berlin, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Merzek onartu du astindu ederra jaso dutela eskuin muturraren garaipenarekin Saxonia-Anhalten eta esan du emaitzak onartzen dituela.
7: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert.
6: Baina aldi berean argi utzi du Alemaniako balore konstituzionalak ez direla negoziagarriak.
7: Dieses Wahlergebnis wird Auswirkungen haben, es hat Auswirkungen auch auf die internationale Lage.
6: Merzek erantzi du Alemaniak ardura berezi bat duela bere historiarengatik eta argitu du ordena politikoa eta Europarekiko konpromisoak bere horretan jarraituko dutela. Baina gaur oso egun komplikatua da kantzilerrarentzat, CDUk inoizko emaitzik txarrenak izan ditu Saxonia-Anhalten eta botoen erdia galdu du eta gainera AfD-ko liderrak Alice Weidelek esan du kantzilerra zama bat bilakatu dela Alemaniarentzat eta hauteskundeak aurreratzea eskatu du. AfD-ek bidea irekita du gobernatzeko, immigrazioaren aurkako ezkerreko alderdiak argi esan du ez duela eskuin muturraren investidura oztopatuko eta bere abstentzioa nahikoa litzateke hirugarren bozketa batean. Arratsaldean zehar protestak izan dira Alemaniako hainbat hiritan emaitzen aurka.
1: AfD-ren garaipenarekin arduratuta agertu da gaur Kaja Kallas Europar Batasuneko diplomazia burua. Bere esanetan, Errusiaren mehatxuarekiko itxu dauden alderdien gorakadari da bizitzen Europa. Edo zein kasutan, Alemaniarrek modu demokratikoan erabaki dutela nabarmendu du. Ludger Misch, Euskal Herriko Unibertsitateko katedradun eta jatorriz Alemaniarra den irakasleari, ultraeskuinaren garaipenaren arrazoien inguruan galdetu diogu gaur. Bere iritziz, bidira. Bata, nazioartean bilatu beharra dago. Bestea, Saxonian bertan.
8: mundu osoa aldatzen ari dela, kaos, sensazio badago la jende askoren artean, eta orduan horrek bultzatzen du, galdera kompleksuen aurrean erantzun simplistak jaso eta entzun nahi dituzte da. Eta bigarren puntua izango litzateke, sensazioa bizkat desplazatuak izatea edo mesprezatuak mendebaldeko Alemanian partetik.
1: Arnaldo Otegi Euskal Herria Bilduko buruzagiak datorren urteko Frantzia eta Espainiako hauteskundei begira ultraeskuinari aurre egiteko deia egin du Euskadi Irratiko Faktoria saioan. Bide batez ohartarazi du Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak eurekin ezer ez adosteko estrategia abian dutela. Arnaldo Otegiren hitzak entzun ditu Nerea Sarriegik.
9: Arratsaldeon bai urte politiko intentsoa izango dela ohartarazi du Otegik eta testu inguru nahasi honetan erakunde kolaboratiboak defendatu ditu. Argi du, erabaki estrategikoa dela EAJ-ak eta PSEek EH Bildurekin akordiorik ez istea eta galdera egin die.
10: Ez bado de ados euskararekin, ez bado de ados autogobernuarekin, ez bado de ados trenan undi pasatu behar dut. Zerk egiten du amalgama PNVPC hiru provintzietan? Zeraitek ez duten EH Bildu gobernuetan sartzea? Zeren beldur dira? Zein da arazoa? Nafarroan bagaude.
9: Aste honetan, lehendakariarekin egingo duten bileran, estatus politiko berriaren inguruan urratsak ematea espero du EH Bilduk, eta hain zuzen, auzi horretan, lidergo falta egotzi diotegik Imanol Pradalesi.
10: Txirrindularitza froga batean izango baliz pelotoian doa. Lehendakariak badu horretan zer esan.
9: Badu guzoru aman komuna esan duotegik, orain martxan jar dezagun.
1: Maiatzeko udal eta foru hauteskundei begira apurka-apurka alderdiek proposatutako zerrenda buruen izenak ezagutzen ari gara. Euskal Herria Bilduko zuzendaritzak gaur proposatu du Joseba Xirón datorren urteko udal hauteskundetan Iruñeko alkategai izateko. Militantziak berretxi beharko du proposamena orain, baina Xirónek berak dagoeneko alderdiari eskertu dio erakutsitako konfidantza.
11: Eskertu nahi dut benetan konfidantza, gugan, ez, partidutik jarri duten konfidantza. Pentsatzen dut proiektu bat martxan dagoela, Iruña aldatzeko bidean dagoela taldaketa oso positiboa gainera.
1: Euskadiko Sumar mugimenduak iragarri du, urria amaitu aurretik Euskadiko Ezker Konfederalaren fronte zabala aurkeztuko dutela udal eta foru hauteskundei begira. Segitz Moreno, Sumar mugimenduaren idazkari politikoa.
12: Guk guztiak daki guztintzuk diren Ezker Konfederalaren alderdi horiek, eta argi dago guztiak batu behar garela, eta hortaz, eizketan ari garela. Eta zentzu horretan, ba, espero dugu urria amaitzerakoan, edo alba da lehenago, erantzun bat ematea, eta eskaintza baita ere zein izango den fronte zabal hori.
1: Gaur hasi da Araba, Bizkai eta Gipuzkoako aurrezkuntzako, lehen hezkuntzako, DBH-ko eta batxilergoko ikasleentzat 2026, 27 ikasturtea. 280.000 ikasletik gora matrikulatu dira urten, iaz baino 104 gutxiago dira. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon.
1: Besteak beste ikasleen gaitasunako betzea, bizikidetza indartzea eta ingurune digitalean segurtasuna bermatzea, horiek dira Jaurlaritzako hezkuntza sailak jarri dituen helburuak.
13: Bai, Amurrioko Mendiko eskolan eman dio hasiera ikasturteari Jaurlaritzak eta Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak azaldu du aurtengoa aurreko ikasturteetan abiatutako bidean sakontzeko ikasturtea izango dela. Besteak beste, teknologia berriek, adimen artifizialak eta pantailek esaterako ematen dituzten aukerak zukutzeko eta arriskuak ekiditeko lan egingo dutela azpimarratu du sailburuak.
14: Lentasunezko eremuetako bat izango da, ikasturte honetan, batez ere prebentzioan lan egitea, hori oso importantea da. Hitz egiten dugu osasun digitalaz, hori da indartu nahi duguna, kontzientzia eta pantailen erabilera orekatua.
13: 280.386 ikasle hasi dute ikasturtea Euskal Autonomia Erkidegoan, lehengo ikasturtean baino 12.300 gutxiagok, eta Jaurlaritzak kursoan zehar 6.500 ikasle berri matrikulatuko direla aurre ikusten du. Ikasleen 140.7% daude hezkuntza publikoan eta 149.3% beraz sare kontzertatuen, 10etik 8 ikasiko dute D ereduan.
1: Etxe batzuk ikasturteari ostiralean ekin bazioten ere, gainontzeko zentro guztiak gaur ireki dituzte ateak. Foru Erkidegoaren kasuan, 116.000 ikasle hasi dute aurtengo ikasturtea. Iruña, Andoni Amadoz.
15: Nafarroaren kasuan lehen hezkuntzako zentro batzuk ostirelean ekin zioten ikasturteari, baina gaur gainontzeko ikastetxeen txanda izan da baita bigarren hezkuntzako institutuena ere. Osotara 116.000 ikasletik gora dira Foru Erkidegoan ikasturteari hasiera ematen ari direnak. Iazko datuekin alderatuta 4.400 ikasle gutxiago dira. Bestela, Nafarroako 10 familietatik 7 aukeratu dute sare publikoa eta 3tik batek euskeraz edo euskara duten ereduetan.
1: Etxe bizitzaren prezioak goranzko joerari eutsi diola berretsi dute INE Espainiako Estatistika Institutuak argitaratutako datuek. 10% ingurukoa izan da igoera Hego Euskal Herrian aurtengo bigarren hiruhilekoan iazko epeberarekin alderatuta.
4: Euskal Autonomia Erkidegoan 10% igo da etxe bizitzaren prezioa urteko bigarren hiruhilekoan eta Nafarroan berriz 9.9%. Hori bai, igoerak apalagoak dira Estatu Espainiarreko gainerako erkidegoekin alderatuta. Prezioa gehien, bigarren eskuko etxe bizitzen kasuan igo da, 11% Euskadin, 12% Nafarroan. Etxe bizitza berriei dagokienez berriz, 13% izan da igoera hori Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eta 14% Nafarroan.
1: Etxe bizitzarekin lotuta, gaur jakin dugu biztanle kopurua baino askoz ere gehiago igo direla Euskadin etxe bizitzaren premia duten familiak. Denis Itxaso eta Mikel Torres sailburuek azpimarratu dute joera hori ekonomiaz izeneko azken aldizkarian etxe bizitza aztergai dela eta egindako aurkezpenean. Axun Arozena, Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai gure artean gero eta familia txikiagoak ditugu eta asko makarri bizi dira, gehiago dira bikotean bizi direna baino. Eta 2015 eta 23. Urte bitartean, 7 aldiz gehiago hazi da etxe bizitzaren eskaera, biztanleria 1% igo den bitartean, eta etxe bizitzari eta ekonomiari lotutan, Durangaldean eta Arratian eramango dute, proiektu pilotua aurrera Lanbidek eta Lokabidek elkarrekin, helburua da indarkeria matxista taren biktimei eta etxegabetuei formakuntza eman lan bat lor dezaten Denis Itxaso.
17: Erakutsi nahi duguna da, behin etxe bizitza bat lortu dezula, lortzea baita ere zure arlo profesionalean aurrera egitea, diru sarrerak handitzea eta halako autonomia bat, etorkizunera begira autonomia bat edukia izatea.
1: Greba hasi zutenetik 300 egun igaro direnean Gipuzkoako erresidentzietako langileek salatu dute lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela. Gauzak horrela, mobilizazioak iragarri dituzte irailaren 17 eta 18rako Donostiako zinemaldiaren hasierarekin bat eginez. Zaintzaldia goiburupean kanpaldia egingo dute Donostiako bulebarrean udalaren baimena eskuratuz gero eta hainbat ekintza eta mobilizazio egingo dituzte. Maider Bollain, Ela Sindikatua.
18: Lehenengo egunean, ekintza ezberdinak egingo ditugu grebalariok. Atxikipena jaso, gatazkaren berri eman, sariak banatu eta bar. 18an, manifestazio bat burutuko dugu Donostiako kaletan. Bi egunez, izarrak grebalariak izango gara.
1: Baionan, merkatua eraberritzeko lanak direla eta gaurtik Baiona txipian dira merkatariak. Pozik aldaketarekin, udalak dio, 30 ostean beharrezkoa zuela merkatu estaliak berritzea. Baiona, Ainize Butrón.
19: Baionako merkatu estalia berritzeko obrak laister hasiko dira eta merkatuak biltzen dituen 21 saltegiak ondorioz Baiona txipiko Roland Barthes plazara lekuz aldatuak izan dira. 11 hilabetez zabalik egongo den behin behineko gunera. Jean-René Etxegarai, Baionako auzapeza.
20: N'oublions pas qu'il y a près de 800.000 personnes.
19: Ez ezagun ahantzi, 800.000 pertsona baino gehiago hurbiltzen direla urtero gure merkatura erosketak egitera. Asko da eta horregatik 30 urteren ondoren ezinbestekoa zen obra hauek egitea. Saltzaileak pozik behin-behineko merkatuarekin. Gaetan Lakaz Arrendegiko jabea.
21: Ba, ongi da ikusiko gero badugu 10 hilabete hemen eta gero ikusiko ez dakit jendea zetorriko du Instalazioa, bai, postengira, ongi da.
19: Merkatuko komertxantak, asteburuan lekuz aldatuak izan dira, eta 2027ko ekaina arte egongo dira bertan. Berritze obrak, hain zuzen ere, astazkenean hasiko dira.
1: Kirol informazioa Adur Sarasuaren eskutik, Arratsaldeon Adur.
22: Arratsaldeon Aino, Arratsaldeon entzule lagunok, atxeden txiki bat eta realarekin goaz.
23: Implikatzea, beti erantzutea da.
24: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
23: Bai.
24: Nazioarteko eragiketetan?
23: Bai.
24: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
23: Beti. Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
0: Irailaren 9tik 13era bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzun musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki Plazan eta Ereaga ondartzan. Ikusi egitaraua getxokiokultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.
2: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntzak idatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
22: Zazpiak eta laurden dira entzule lagunok, arratsaldeon eta futbolarekin ekingo diogu kirol tarteari pare bat ordu barru, 9:30 Errealak Elxeri egingo baitio bisita Martínez Valero futbol zelaian. Maitane Urbieta, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon adur.
22: Realaren azken garaipena etxetik kanpo apirilaren 18an izan zen, kopako finalean, ligan, alegia, 90 minutu eta lortutako azken garaipena, otsailaren 28an Mallorca, Maitane, bada denbora.
3: Bai, bada denbora eta ondorioz bada garaia, ezta?
22: Bai.
3: Etxetik kanpo denboraldiko lehen garaipena eskuratzeko, Kartujan eta Bernabeun jokatu du denboraldi honetan Realak, bi esenatokietatik atera da esku utxik eta ea ba gaurkoan, bihar 50 urte beteko dituen Martínez Valero futbol zelaian, ba garaipenaren bidera itzultzen den talde txuri urdina, irailaren 7an gaude eta beharra hitz egite akaso gehitxo izan liteke, baina Realak jokoan izan dituen 12 puntuetatik 4, baino ez dituela bildu kontuan hartuta, ba gaur irabazteak lasaitasuna emango luke. Zeltaren kontra aspaldiko partez atea utxean utzi zuen Realak, baina Balaidosen atea aurrean izan zuen gabezia eta ondorioz babiaren arteko oreka lortzen saiatuko da gaur, atzean sendo agertuz eta aurrean eraginkor. Parean Elxe puntu bakarra pilatu du lehen 9etatik eta jada baselkapenean bera begira jarri da taldea. Merkatu mugitua izan du aldaketa ugarirekin eta taldeari forma emateko lanean dihardu Martin Anselmi entrenatzaileak. Hector Fort bere etxera izan denera itzuliko da gaur, baina ez dirudi hasieratik jokatuko duenik. 11koan sartzeko aukera ba beste fitxaketak Mamadu Sarrek izan dezake. Azken bi partietan aulkian izan du Matarazzo, baina ez du oraindik debutatu eta gaur izan dezake elastiko txuri urdina estreinekoz jantzeko aukera. Zalantza ugari daude Rinok erabaki dezakeen 11koaren bueltan, taldeak neke zantzuak erakutsi zituen Zeltaren kontra eta hori horrela aldaketak egingo ditu. Oiartzabalek akituta amaitu zuen, baina ondo dago eta kapitaina ondo badago, zaila egiten zaigu pentsatzea aulkian geratuko denik. Oskarson izan liteke gaurko kaltetuetako bat, baita Take Kubo ere Gedesen mesedetan, baina ikusiko dugu zein den Realaren gaurko plana. Rinoren asmoak ezagutzeko oraindik pitxin bat itxaron beharko dugu neorketa gaueko 9:30 hasiko baita.
22: Eta hau minutu gutxi batzu lehenxago hasiko gara hemen, beraz Maitane kontakizun hon.
3: Gero arte, eskerrik asko.
22: Gura dituatako baten balorazioa da iritziare entzun bar dugu Juanen Larrañaga, kauxe dio gaurko neurketaren inguruan.
5: Ba, nik uste lehengokoan ikusi genuena gauza honena izan zen golik etzula jaso, eta nik uste hortik hasi behar duela. Defensako lan hona egin, taldea ondo egon, akatzik ez egin, eta nik uste horrek lagunduko diola gero erasoan mingilago egiten, ez?
22: Jokoan da lehen mailan ere, 7etan hasita Getafe eta Zeltaren arteko lehia, momentuz 16. Minutuan utxean da norgehiagoka Alfonso Pérez zelaian. Gaur ligak jakinarazi du Kike Sánchez Flores dela denboraldiko lehen hilabeteko entrenatzailerik onena. 12 puntutik 10 atera dituzte Babazorroek eta soilik Bartzelona dute aurretik 12 punturekin. Hori gizonezkoi dagokienez, emakumezkoen ligan, Efe ligan, Realak
6: 12 minutu barru jokatuko du Granadaren kontra etxetik kanpo Granada Reala eta badauka unoski Gorka Álvarez lehen amaikakoa F Ligan Julia Rula izango da ATP-en atzeko lerroan Florentino Laborde Moraza eta Laura Camino Paula Fernandez eta Sainova Euskarribikoan arituko dira lotura lanak intzak egingo ditu egal batean Arola Parizio bestean Carlota Chacon gaztea eta jokalaririk aurreratuena beste behin Ainhoa Marin izango da Gorka Álvarez esan bezala debutari gaur ligan hoxe zioen atarikon
7: partidu garrantzitsua Granada baten kontra ezagutzen dugun Granada baten kontra oso landuta daukagun Granada baten kontra egia da aldaketa asko izan dituen talde bat izan dela aldaketa asko eta entrenatzaietik hasi aurre denboraldian ere entrenatzaile aldatuta eta jokalari askoren aldaketarekin baina talde oso lehiakor bat jokalariak banamana begiratuta agresibitate eta intentsitate handian jokatzen duen talde bat eta hortik aurrera bueno ba guretzat eszenatoki egokien eta eraman nahiko dugu partidua ba hiru puntuekin etxera itzultzeko.
8: Kontxako estropadak Euskadi Irratian.
6: Kontxako lehen igandearen biharamunean gara, emakumezkoetan badakizuen nahiko erabakita utzi zuen bandera Donostia Arraun lagunakek 9 segundu luzeko tartea baitu Tolosaldearekiko eta 10ekoa San Juan eta Astillerorekiko maremoto bat beharko lukete gainerako ontziek Arraunek bere 5. kontxa irabazi ez dezan gizonetan, Orio are favoritoagoa da, Zierbena 11 segundutan atzeratu du eta bigarrenari Donostiarari ontzi bateko tartea zabaldu zion alere hemen ezago erabakita eta Etxeko traineroak ez ustekoa eman nahiko du datorren igandean gaur kirolegez saiotik Igor Makazaga pasada, torrekoako prestatzaia eta hauxe dio atzoko estropadaren inguruan.
9: Gure lana ondo egin izanan sensazio hori ez da, nik uste zentzurtan, atzeko lana nik uste hasi eta bukatu ondo ingen dula eta, guztua gehatu izanan sensazioakin. Eta atzo nik uste taldea, pisu hori gabe ikusi nuela bat ipat eta gu gehu izan ginala ez da. Eta, zentzurtan nik uste aurten bertan ere, txapelketetan, eta baita neguan jitxeren batean ere, tantaka izan bada, edo momentu desberdinetan, erakutsi izan deun maila hori, edo gu gehu izan ginala, atzo ikusi gendula, eta egutsi gendula, ez da.
6: Hiru segundu ez dira gehiegi, baina kontuan izan da, uda osoan ez direla hori jotarren aurretik izan, erronka zaila dirudi. Makazagaren mutilentzat horregatik, helburu nagusia, atzoko hauetzia izango dute, eta gerokoak.
9: Eta helburu bezala nik usteet jarri behar dugula atzo egin duen estropada hobetzea, datorren igandean ez da, nik usteet hori da lagure eskutan dagoena, eta gero, itxaso jarriko daitu eta hori gure tokian, baki golkaria ere maila zein dan, disfruta egin duen atzo eta igandean disfrutatzeko asmotan jungo gea, eta aldan neurrin, edon hori ere, balana zailtzeko edo gauzak zail jartzeko bentsat asmotan.
6: Gogora ditzagun atzeko sailkapenak emakumezkotan Arraun lagunak markatu zuen denborarik onena, bigarren aipatu bezala Tolosaldea 9 segundura, hirugarren San Juan 10ra, Astillero ere 4. 10ra, Ibaika 5. 12ra, Donostiarra 13ra, Zarautz 18ra eta azkenik Orio ere 18ra eta gizonetan Oriotarrak markatu zuten denborarik onena, Donostiarra 2. 3 segundura, ondoren Zierben 11ra, Hondarribia 23ra, Berme 24ra, 3 segunduko zigoraren ostean, Lekitxarra 43ra, Getaria 49ra, eta azkeneko Ondarroa minututa 2 segunduko atzerapenarekin.
8: Espainiako Buelta Euskadi Irratian.
6: Irrendularitza bloke mamitxua daukagu gaurkoa, azkeden atxeden eguna Espainiako Bueltan, Enric Masek du beregan maillot gorria 2 minutu pasatxoko horrentarekin Gal eta Roglicekiko askotan esaten dute, dosanoi dute Movistar zaleek, ez duela Enric Masek irabazleen aura hori, falta izan zaiola aura hori azkeneko edo aurreko urteetan, beldurra izan duela jitxira batzuetan eta zurtzi handiegiarekin ere jokatzen duela batzuetan mendatetan, hori guztia aurten ez du eman edo ez du adirazi Movistareko liderrak eta horren parte da, aldaketa horren parte da, Uxue Otxoa, Movistar taldeko psikologoa, bera egonda prozesu horretan eta berak hemen Euskal Irratian aipatu digu zeintzuk izan diren, prozesu horren edo zein izan den prozesu horren bilakaera.
10: lanketa badago egin du. Saia izan da, ez egia da, ez bere lurralde edo estatuko jendea kontran izan du ba luzaroan, egia da, ez erorketekin beldurra izan duela eta landu berri izan duela eta berak ere azaldu izan du gainera eta pixkat konfiantza eskuratzen joan da ba lanketa horri esker eta pixkat sinisten beragan, ez? Berak ez balu egingo nork egingo luken. Konfiantza pixkat irakusten ari dela nola erasotzen ari den, zen momentutan, nolako, ez? Jokabidearekin eta hori ez da de repente Enrikek ekarri dula maiot gorriak baina landuta dago. Baino, bueno, ez da izan erresa beretzat ez dare pasatzea ba hori, ez? Jendeak ez dula sinisten berarengan eta taldean behintzat hori ez dago inoiz mezu bezala eman eta ba hain frutua pixkat

0: egin zuen egun batean, Sosak laugarren eta zeigarren egin du, gero besteok ba, hori esaldietan eta saiatzen egon gara. Beraz, bueno, pozik gaude, eta pertsonalki ere, ba, bueno, ondo sentitzen ari naiz ba, etapa guztietan, beraz, pozik nau, eta bueno, gehiago nahi dugu eta nahi dut, baino orain arte usteo, ba, bolta polita egiten ari garela.
1: Beste kontutxo batzuk, Euskaltel Euskadik asteburu honetan 81 UCI puntu zakuratu ditu ZLM turrean eta Industria Artiginianto klasikan, bilketa handiena, Axel Van der Tukek egin du 5 eguneko lasterketan 3. Izan baita sailkapen nagusian eta orain top 30reko leian Piknikek baino 111 puntu gutxiago ditu talde euskaldunak eta datozen erronkak Italian eta Txinan izango ditu fundazioak. Hain zuzen ere, duela pare bat aste Peio Bilbao aitortu zuen Euskaltel Euskadiren eskaintza izan zuena jada bizikleta ganbaran gordetzeko erabaki hartuta zuela eta gaurkoan Euskadi Irratian kontatu digu zalantzaren bat izan duela hartutako erabaki aldatzeko.
2: Bai, bai, bueno, buruko mine handiak izan dabe zen, azkenean berriro dena planteatzen eta aukera horri ba bueno, benetan bueltasko eman dizkion, baina bueno, ja nire barruan aspalditik hartutako erabaki bat zan eta ez naben ikusi azkenean horreri berriro buelta bat emateko arrazoirik eta nik uste ba bueno, erabakia guztiz hartuta neukan eta bueno, asko kosta biatzen hori aldatzi eta bueno, beraz ba bueno, alde batetik penarekin, baina bueno, beste batetik nik uste norberak zozer ideia bate hain garbidekonean ba horrekin aurrera joan behar dala.
1: Horrez gain gaur jakin izan dugu Igor Arrieta eta Markel Beloki mundialean izango direla Espainiarekin lehiatzeko, bien lehen munduko txapelketa izango da Montrealen, aurten irailaren 27. Igor Arrieta, pozarren.
3: Ba, mundial bat korritzea beti ilusio asko iteo bez. Lasterketa garrantzitsuenetariko bat da eta urte oso nazioar behindako lana sari bat bezala ez.
1: Eta egun bat lehenago, irailaren 26 emakumezkoetan ere Uso Ostolaza zarauztarra izango dugu, bere taldean Laboralkutxan Maite Urteaga estailer moduan arituko da datozen lasterketetan. Urrengo urtetik aurrera kontratu profesionala izango du eta ostegunean hasiko da taldearekin Lardexeko turrean. Zumaiararen hitzak.
4: Lehen urteko temporadakin konparatuta bai aurkituet mejora handi bat zentzu hortan ebai. Eta bueno, azkenean ikuste lasterketa hauek itea hortan noala, pues bueno, mejora handia igerrien nike bai, eta bueno, hobeto moldatzen eiz pelotean, eta lasterketako beto azkit irakurtzen, baina bueno, urren urtea behira ere ondeto erko zaizkit, ba, hartu eman hauek azken lasterketa hauekin Laboralkutxakin, ba bueno, ja, temporada azte genien urren urtean, ba ja, karreri hartuta juteko, eta konfiantza guzti zeuneko eguna eukitzeko ja lasterketetan.
1: Pelotan erabakitak gelditu dira CaixaBank Master Txapelketako B-serieko finalerdiak. Ostiralean jokatuko da lehen finalerdia Hondarribian, Amiano eta Gabirondo alde batetik, Peio Etxeberria eta Unax Landa bestetik, eta urrengo egunean larun batean Jaka eta Eskuza Murua eta Eskirozen kontra bigarren finalerdian, hori Errioxa jokatuko da Baño de Río Tobia. Herrian A-serieko txapelketari dagokionez, ligaxka bukatzeko jardunaldi bakarra falta dela, selkatutak dira Elordi Mariezkurrena eta Zabala Iztu eta bikoteak etxeko lanak eginak, baina oraindik txartelik gabe Artola eta Rezusta, eta azken txartelaren bila hiru bikote Larrazabal Zabal eta Laso Martija eta Eskurdia Albizu eta Larrazabal Zabal eta gainera elkarren aurka jokatuko dute larun batean Altsasun. Eta atzo, Dario Gomez buruzburuko txapelduna itzuli zen kantxetara garaipenarekin, gainera, badakizue, bere zaleen aurrean izango dela San Mateo torneoan datozen eguretan. Eskubaloian Alexandre Raiz Bidasoako jokalariak eskuin belauneko aurreko lotailu gurutzatua hautsi du, haren tokia betetzeko talde irundarrak Jonander Iribar. Lagatuta zegoen jokalaria hartu egin du eta bueltan izango da talde bidasotarra. Askatuak Gipuzkoak badu kapitain berria, Mats Sturup izango da Zubizarretaren lekukoa hartuko duena. Orantxe hasiko da gogoratu Granada eta Realaren arteko lehia F Ligan, 9 eta 4 aldera Elxe Reala, hemen Euskadi Irratian.
5: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa. Trafikoaren berri Mertxe Etxeberriak, arratsaldean.

0: Arratsaldeon, ba, egoera normaldu da Iruña okan, herrilanak sortutako iladak arindu dira Burgosko noranzkoan, baina adi erandion hartatzako errepidean hor iladak sortzen ari dira Barakaldoko noranzkoan, furgoneta batek izandako matxura dela eta.
1: Eguraldiari dagokionez, bihar temperatura zertxobait gehiago jetxiko da, eta gauerako kostaldean euria horixe iragarri du Euskalmeten Jaione Munarrizek.
2: Gaurko temperaturaren jaitsieraren ondoren biharria ez du gorabehera handirik espero eta temperatura minimoak eta baita maksimoak ere gaurko maila berdintsuan edo graduren bat beherago geldituko dira. Bestalde, goizean hodeitsu argituko du egunak, baina gaur baino azkarrago jasoko du eta eguerdirako giro argia gailenduko da denean. Arratsaldeak aurrera ginala ordea fronte hotz bat iritsiko da eta ipar-mendebaldeko haizearekin zerua lainotuz joango da eta iluntzetik aurrera zaparradak botako ditu.
1: Kulturan egunotan poesia orduak dituzte Donostiako Victoria Eugenia Antzokian, Manu.
3: Bai, ordonetan hasita behar du poesia orduen lehendabiziko saioak, hain justu Miren Agur Meabe poetaren eta Ibon R. Geren eskutik. Eta biharko plana egin nahiko bazenute bihar poesia eta musika errezitala Fertxu Izquierdo eta haren musika taldearen eskutik. Emanaldiak Ainhoa Victoria Eugeniako klub aretoan izaten dira.
1: Eta Manu, Donostiako zinemaldiaren esperoan, beste zinemaldi batek ere gaur duen eguna, Nafarroako NIF jaialdiak.
3: Ba, Ainhoa gaur abiatu dute NIF, Nafarroako nazioarteko zine festivala da, gaurtik martxan dena, eta bereziki film laburrak eskaintzen dituena, gaurtik aurrera izango den eskaintzatik, El Orfeon izeneko film laburra aukeratu dugu. Iruñeko Orfeoia zari zeguna, eta Iruñeko Orfeoia eta kantariak ezagutzeko aukera emango diguna. Jende askok pentsatzen du Orfeoiak eta Koruak oso erakunde zaharkituak direla, baina justu kontrakoa da. Hala kontatuko dugu gurekin berehala izango den Andres Salaberri filmaren egileak. Ainhoa, arratsaldeona pasa.
1: Berdin, Manu.
3: Aurreko ostiralean aurreratu genizuen gixen gargo izan Donostiako zinemaldiak jarri du bere programazio osoa bere webgunean, zinezaleak bere gustuko aukeraketak egin ditzan. Webgunean programazio osoa eta berri paperetan, periodiku zaharretan ere bai, bueno, zaharra diogu formato pixka zaharra geratu delako, paperezko periodikuetan ere topatuko duzue zinemaldiare programazio osoa, beraz, rotuladore hartu eta paperean gustuko filmak azpimarratzeko eguna da gaur. Donostiako zinemaldian eskainitako filmak gero karteldegira iristen dira, zinemaldi guztiekin gertatzen den moduan, eta esate baterako Frantziako Kan hiriko azken sari nagusia irabazi duen Fior filma jadanik Baionan, Biarritzen, Donibane Lohizunen eta Hendaian daukazue. Urrezko Palmorria irabazi zuen Cristian Mungiu, zuzendari erromaniarrak, zuzendari erromaniarra da, baina filma Norvegian dago kokatuta. Filmari buruz aritu zaigu Begoña del Teso, Bego del Tesok dio, beti pentsatu izan dugula Norvegia edo Suedia herrialde eskandinaviarrak aurreratuak direla arlo askotan, baina usteak ustel suerta litezkela.
4: Jakina, nik uste dut dugun edo izan dugun edo genuen mitetako bat pikutara bialtzen duelako. Beti pentsatu izan dugu ipagaldeko Europan, jendea aurrerako jazela, eta majoa, eta pakeaen aldekoa, eta estanjeroen aldekoa. Eta
3: utzi oso parentesi bat irikitzen, Cristian Mungiuk berez filmean, Fior izeneko filmean hitz egingo digu Norvegiako familia bat iburuz, kristaua dira, konservadoreak, oso muturrekoak, eta antza ikusiko da, konturatuko dira, seme alabak ez dituztela behar bezala zaintzen, tratu txarrak ere mat dizkietela, eta hor sortuko da, izkan bila bat, ezta?
4: Arazoa da, aita errumaniakoa dela, ama da norvegiakoa, baina aita errumaniakoa berez etorkina, eta guntzu kontatutako hori guztia gehi beti aipatu izan dugun hori da ipagaldeko pelikulatan, bai badakir kistan mungiu errumaniakoa dela, baina ematen du gizarte horretan dena bari dagoela.
3: Beti pensatzen dugu Norvegia, Dinamarka, Danimarka, Suedia, ere dugarri direla gauza guztietan ezkuntzan beste.
4: Bai, eta gainea hori barrutik edo barrenetan edo sakonean dena dagoela zutan. Eta nik uste dut, ezta bai da pila sortuko dula, eta behin eta berriro aipatu beharko dugula.
3: Bueno, bakan irian urrezko Palmorria irabazi zuen Fior, Fior filma Lapurdiko aretoetan daukazu egun hauetan. Aprobetxatu, Donostiako zinemaldiko Perlak atalean emango dute, baina Estatu Espainiareko kartellegira datorren urtera arte ez da iritsiko. Etorkizunean ikusiko dugun beste bat, euskal filma Lara Izagirreren Yerma, udaberrien errodatu zutena, eta izenak agerian uzten digun moduan Federico García Lorcaren lana gogora dakarrena Yerma, baina gaur egungo ikuspegitik Lara Izagirre zuzendaria.
5: Ba, filma Yerma deitzen da, eta Lorcaren Yerma hartan ba, inspiratua dago, eta Mara da ba, gaur egungo emakume bat, irakaslea unibertsitatean ama izan nahi duena, baina lortuko ez duena. Ta filmak egingo du ba, bere bidai hori, ba, matasun horren bilea, eta hori da ikusiko duguna, ez? Ba, desio handi horrek ba, zer agindaukan bere bizitzan, ba, zer ikasiko duen, zer galduko duen, eta hortaz doa pelikula.
3: Ba, Yerma filma oraingoz prestaketa garaian dago, baina iritsiko da kartellegira noski. Zergatik gogoratu garen Lara Izagirreren Yerma film berria izango denaz, ba, Lara Izagirrek aurki sari bat jasoko duelako bere orain arteko zine ibilbideagatik. Hain justu, First Saturday, saria jasoko du Larak. Sariten artean ikusi dugun beste bat, Estatu Batuetako idazle ospetsu bat, Siri Hasbet, Polauster idazle eta bere senar hildakoaren izpiritua presente dago Siri Hasbet idazlearen azken iburuan. Fair Saturday, sariak aurki Bilbon banatuko dituztenak. Eta uda kasi aztu ere egin zaigu, denok itzuli garelako eguneroko zereginetara, baina uda kutsuko itzorduak ez dira amaitu. Esate baterako ostegunetik aurrera boga-boga festivala izango duzu Donostian, batez ere etxeko taldei bideratutako jaialdia izan da urteotan boga-boga, baina aurten atzerriko bi izen azpimarratu dituzte. Alice Phoebe Lou, Berlinen biziden Hego Afrikako kantautorea, eta Sebastian Tellier, Frantziako musikari ezaguna. Nazioarteko izenak dira, baina ez estadio handietan normalean ikusi hoi ditugunak. Jaime Otamendi, Donostia Kultura.
6: Boga-boga festivala nio behi abonik kontrafestivala dituko nioke. Eh? Boga-boga kontrafestivala gauza oso berezia, partikularo edako, mimo aldi zeina, eta gaur egun bogan dagoen horrekin lotzen dena ez. Iriaren zat lujo bat da Damako edo jimusikako monstru hauek hemen izatea, ze hauek radarrean dauzkaten musikaria, taldeak, kantariak oso potenteak bia, eta guretzat ba, bide berriak irekitzen dituzte, ez?
3: Boga-boga jaialdia beraz ostegunetik aurrera Donostian. Eta bertsolaritzan oso hurbil aurtengo Euskal Herriko txapelketaren abia da, irailaren 19an Azparnen, eta egin berria Zarauzko Lizardi bertsolari gazten lehiaketako finala. Eta aurtengo irabazlea Aizea Arana Kardenal izan da, Aizea Arana. Txapelaz gain, berso onenaren sari ere irabazi du bersolari Eskoriatzarrak, puntu erantzunetan botatako bertso bati esker. Lehen gostiralean, modelo aretoa beteta bersolari gazten lana entzuteko. Eta orain, une honetan Euskadi Irratiko antzokia bete jende entzulez lepo KL entzuteko.
7: Euskadi Irratian, Kulturleioa, Manu Etxezortu.

0: Pasaden larun batean amaitu zuten aurtengo Rabel musika jaialdia. Eta azken egunean ziburun ezohiko bikote bat izan zuten, ezpaida normalean elkarrekin aritzen bikote hau, arpa jotzaile bat eta kaskaineta edo kastainuela jotzaile bat, entzun kastainuelak. Alaxe aritu ziren pasaden asteburuan, larun batean Xaber de Maistre arpa jotzaile frantziarra eta Lucero Tena kastainuela jotzaile espainiarra. Biek eman zuten amaiera aurtengo Rabel musika jaialdiaren. Gipuzkoako historia ikasgeletara hurbiltzeko helburua duen proiektu berria aurkeztu du Gipuzkoako Foru Aldundiak, alegia, 1000 Gipuzkoa 10 antzerki izeneko egitasmoa. Hiru liburuko bilduma da eta 10 antzeslan dakartza ikaslek antzerkiaren bitartez barnera dezaten Gipuzkoako historia. Aizpea Goenagak, Alaitz Olaizolak, Idoia Gereinuk eta Sara Kozarrek idatzi dituzte antzeslanak. Ainhoa Agirre.
1: Baliabideen didaktiko interesgarria izan zitekeela iruditu zitzaien gertaera historikoei testu inguru ematen baitie eta ikaslei gizaldi ezberdinetako gizon eta emakumeen lekuan jartzeko aukera. Pertsonaien rolak jokatuz eta gertaerak antzeztuz, emozioak eta balioak ere landu ditzakete eta historia era aktiboan, parte hartzailean barneratu. Irakurketa, interpretazioa eta gertaera historikoen inguruko eztabaida sustatzeko beta ere eman diezaieke antzerkiak. Goizan Alvarez, Kultura Diputatua.
2: Gure historia ezagutzea ez litzatekelako datak, izenak eta gertakariak ikastea soilik izan behar. Gure aurretik bizi izan diren pertsonak nola bizi ziren, zer gatazkari gure egin zioten, zer erabaki hartu zituzten, nola eraikiden gure nortasunan guzti hori kultura eta antzerkiaren bitartez ezagutzea egitea eta sortzea proposatzen dugu lan honekin.
1: Gipuzkoa hitza idatziz jaso zen lehen aldi hartatik, hau da 11. Mendetik gaur egunera arteko historian jasotzen da antzezlan hauetan. 10 mende, 10 antzezlan, mende bakoitzeko antzezlan bat alegia. Aizpea Goenaga.
3: Testu hauek pentsatuta daude eskoletako errealitatetarako. Taldean lan egiteko, moldatu itezke, 11. Mendean aste gara, gailak Gipuzkoa lehen aldiz agertzen zueneko historia hori, eta hor agertzen da, esate baterako garai hartan ajedreza oso ohiko jokua zela. Hor agertzen da, harremanak Nafarroako erregearekin, eta bar, eta bar, eta bar. 12. Hor dator Santiago bidea, eta bakoitza gertatzen da baiara ezberdinetan.
1: Gipuzkoako historian eta ondarean sakontzeko antzezlan sorta hau kultura eskola programaren katalogoan sartuko dute.
0: Bueno, polita, eh? Gipuzkoako historia jakiteko eta ikasteko modu bat antzerkia erabiltzea hori bideratuko duten liburuak argiteratu dituzte. 8. Urtez, lurralde desberdinak arte eszenikoen bidez lotuko dira ipar eszena bidea truke artistikoko programari esker, irailaren 18tik aurrera, eta bilabetez 6 erkidegotako 18 konpainia euren lurraldeetatik aterako dira denetariko ikuskizunak aurkezteko. Aurten, Nafarroako 3 konpainia, Galizia, Asturias eta Kantabriako eskenatokitan ibiliko dira. Eraldi berean, estatuko hainbat udalerritatik etorritako konpainien lanak ikusteko aukera izango da Nafarroan. Itziar Lumbreras, konta iguzu.
4: Ipar eszena bidea programa artistikoa aukera ezin hobea da arte eszenikoko konpainientzat, lurraldeen artean sortzen den sareari esker, beste profesional eta kultur programatzaileak ezagutu eta gainera publiko berrietara iristen direlako. David Bernoez, Ipar eszena bidea bultzatzen duen Esna Nafarroako profesionalen elkarteko presidentea.
5: Esango nuke guretzat daudala bultzada bat, hemeneko izten diren lanei bultzada bat emateko. Ze batzutan zailtasun hau dazkagu gure sektorean, egiten duguna gure txetik aratago eramateko, ateratzeko. Eta guretzat hau da bide bat arresi hoiek apurtzeko eta gure egoera berdinean dauden ekoizlekin elkartzea eta gure lanak kanpora eramatea.
4: Ipar eszena bidearen 8. edizioan, Nafarroako konpainiek Xixon, Astillero, Muskiz, Igoitia, Logroño eta Ribadeon aurkeztuko dituzte ikuskizunak. Odei Magoak, 3 elementuak obra holtzaratuko du, Punto Guneak, 104. Aurra, eta Dinamo Dantzak, Electrical Body. Ipar eszena biderako, zirkuitu komertzialetatik kanpo gelditu daitezken bestelako proposamenak aukeratzen dituzte.
5: Batzutan beste motako produkzioak ez dira inerz iristen publikora, Olako proiektuekin uste dut babesten dugula gehiago edo ziurtatzen dugula gehiago egongo direla aukerak olako proposamen interesgarriak ba aurrera eramateko eta laguntza pixkat gehiago ikutzeko.
4: Iraila eta Azaroa bitartean, Nafarroako sei eszenatoki bisitatuko dituzte besteak beste Trueba en Trueba konpainia kantabriarrak, Teatro Ningures galiziarrak eta Zirko Zaurre eta tartean euskaldunek. Gainera, egitaraua osatzeko tailerrak, topaketak eta bitartekaritza artistikoko ekintzak antolatu dituzte.
0: Esan dugu ni Fedo Nafarroako nazioarteko zine jaialdiak gaur duela lehendabiziko eguna. Berezitasun bat du nazioarteko jaialdi honek, bereziki film laburrei eskinitakoa da, eta eskaintza zabala du film laburretan, fikzioa dokumentalak denetarik eskainiko du Iruñeko CBBox Iturrama aretoan. 21. mendeko krisiak hartu dituzte ardatz modura, eta guztira 75 film labur. Gaurtik ostirala bitarteko emanaldietan eskainiko dituztenak. Ardatza gai aldetik krisiak izango dira, baina denetariko gaiak topatuko dituzu. Esate baterako, bada film bat, Iruñeko Orfeoian murgiltzeko aukera emango diguna. Iruñeko Orfeoia, nolako erakundea da, zeharreman dute kantariek beraien artean, nor da gaur egun Iruñeko Orfeoiko kantari?

0: abenduaren iruan Iruñeko Orfeoiari ekitaldi ofizialetan abeste egokitzen zaio, baina urtea luzea da, eta eskaintzen dituen konzertu eta recitalak ugari eta era guztietakoa dira. Ba, El Orfeón izeneko filma egindu Andres Salaberri, zine zuzendariak, Iruñeko Orfeoiak Bartzelonako familia santuaren katedralera egindako bideia erakusteko. Andres Salaberri, Andres Kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zemoguz.
0: Andres, ze sentitu zenuen familia santuaren katedral handi horren barruan filmaketa egitean?
1: Ba, nik beti izan dut, opari bat izan zela nietzako. Filmatu genuenean, bueno, kontzertua, filmatu genuenean, ba, argia ikusgarria zen, jende askorekin, da primerako esperientzia, baina horretaz aparte, horre entxegu bat egin zuten, ostiralean, ailegatu ginenean, eta, klar, nietzako esperientzia, ez dakit bitxia, baina oso ikusgarria izan zen, nik bapatean katedralean sartuta, baina bakarrik nengoen kamararekin. Paseoak ematen eta guztia ezagutzen, planoak ateatzen, eta bueno, nietzako izan zen, nik beti izan dut, ez dakit Orfeoa entzako, baina nietzako oparik ikaragarria izan.
0: Opari izugarria. Bueno, filme egiteko bazegoen arrazoi bat, El Orfeón filme egiteko bazegoen arrazoi bat, Iruñeko Orfeoiak 160 urte betetzean, kantariek Bartzelonara egindako bidaia, familia santuaren katedralean abesteko egindako bidaia. Ez da hori da arrazoi nagusia.
1: Hori da. Azkenean dokumental hau, bueno, Orfeoiak jarri zuen martzen. Ikusiaten hau egiteko, eta, bueno, urte hauetan, ba, emanaldi asko eman zituzten baitare, ba, Nueva Yorken, eta ez dakit, leku ikusgarrienetan, ez? Uh-huh. Eta aurten, urte horretan, joaten ziren baitare, Bartzelonara, eta beraiek, pues, bidai hori kontatu netzuten, eta itzegin hasi ginenean, ba, ikusi duen baitare, ba, aukera zela baitare, ba, Orfeoia zitze egiteko, ez? Nola, hor, kantatzen dutenek, ba, ze nolako esperientzia o harremana dute Orfeoiarekin, ez? Eta, orduan, ba, emozioz beteriko dokumental bat egin egin nuen, ba, familia zaintuko katedrala, pues, leku espektakularra da.
0: Ezo barria da, ez da.
1: Bai.
0: Filmatu zenuten, esan dugu, familia santuaren katedral ospetxo horretan, Antonio Gaudik diseinatu zuen katedralean, baina Bartzelonako beste inbatokitan ere, bai, ez da, dibidez, egon zineten Tibidabon, eta egon zineten beste inbatokitan ere?
1: Gauza zen, aldi berean, Orfeo txikiak, gazteak, eta aurre, egin behar zutela kontzertu bat Tibidabon, eta Orfeoi nagusia, esateko, katedralen egin zutela. Ez horregatik, bueno, ba, filmak eta bi ekipo geunden hori kubritzeko, baina ez genuen Bartzelonatik ibili naiz, ebaita ere, erakutsi nahi genuen nolako zen Orfeoaren bizitza ben Iruñean. Eta bidaia da, pues, hori, eskusa hori kontatzeko.
0: Ba, ikusiko ditugu kantariak noski, abesten, katedral ezagunea, baina ikusiko ditugu betere Orfeoiko kideak nola badoazen autobusean Bartzelonara bidaian. Bueno, filma egiteko barrutik ezagutu duzu Iruñeko Orfeoia, Andres, ze ezagurra egitu? Zuk esan da, kantariak pozik joaten direla abestera, ez da?
1: Nik beti izan dut, nietzako oso proiektu polita izan dela, zeni, ba, egia esan, nik ez nuen Orfeoia ezagutzen, nik ezagutzen nuen izenez.
0: Izenez.
1: Iruñean edo Nafarroan mundu guztiak ezagutzen duela Orfeoaren izena, baina nik barrua sartu nintzenean ikusi nuen ba, familia handi bat zela. Beraiek horrela sentitu dute eta ni egia esan gauza bera ikusi nuen. Ze, ez da abez bat profesionala, baina entxegu asko dituzte, ikasi behar dute, baituzte ariketak egin behar dituztela, eta aldi berean, baira aita eta amak, lanak dauzkate, eta pasioz beteriko jendea da. Eta orduan, kao, ni ikusi nuena, ba, beti irribarre batekin. Ni etortzen nintzenean kamararekin, normalean kamara batekin joatzen zaenean, ba, jendea urduri jartzen da, eta ez da erraza askotan. Eta nietzako proiektu hau izan zen oso erraza. Eta, bueno, asko disfrutatu nuen.
0: Ba, esan dugu, Orfeoiko kantariak ez dira profesionalak, beraz, bakoitzak bere lanbidea dauka, eta hor, lanbideen artean topatuko dugu edozein gauza, ez da? Esan dugu, edozein gauza, edozein lanbidea, ez da?
1: Hori da. Eta hori baita ere erakutsi nahi genuen, ez? Jende arrunta dela. Ez dela, bauzkatela bere lanak, Baudela ba familiak ere, ez? Ba hor aita eta bere alaba eta kantatzen, baudela dinastiak, ez? Ezateko, familiak hor sartuta eta guzti hori erakutsi nahi genuen, ez? Jente arrunta dela oso garrantzitsua zen diretzako erakustea, ez, dokumentalan. Bai. Ez dela hori, ez dira profesionalak, eta hemen hiru egun astean zehar etortzea Orfeoara abesteko, eta beste egin egoteko, ba, bueno, gogarra ni bauzkat hiru semealaba, eta, bueno, badakit ez dela raza, ez. Uh-huh. Eta hori, ba, pasioarekin, ba, eramaten da aurrera, eta hori ere erakutsi nahi genuen. Eta horretaz gain, haiek ere, pues, esatu dute, ez, hemen daukagun familia, hemen, Orfeoaian ematen da, ze bauzkagu hemen, ba, jendea, ba, bauzka bere iritzi politikoa, bauzka bere bizitza kanpoan, eta agian, Orfeoetikat, ez ginen lagunak izango, ez. Eta hemen barruan, lagunaz gain, ba, familia gara, eta hori, niretzako ere oso boteritua zen.
0: Bai, guk hemen irratian askotan hitz egin izan dugu Orfeoiko zuzendariarekin, Igor Ijurrarekin. Askotan hitz egin izan dugu berarekin, beti goten da prez, gurekin hitz egiteko, eta makina bat kontu azaltzen dizkigu. Berak, ze egiten du bizkat koroaren zuzendari, eta bizkatenen psikologo bezala, edo?
1: Bai, bueno, nik uste bai ez, eta, berak, bauka, o sea, pasioa mintzatzen badu, ba, berak bauka gehiena. Mm-hmm. Berak bultzatzen du guztia, ez? Eta horretaz gain ikuste duzu, ba, Bartzelara joaten ginenean, Orfeoiko kide guztiak beraientzako zen ilusio handia, ez hor, abestea. Eta Igor oso arduratuta zegoen, nola entzungo zen katedralean, ez? Mm-hmm. Berak esaten zuen, hemen daukagun arazo nagusia dela retornoa, ez? Hemen, zazpi segundu daude soinua berriz entzuten dugunean, eta guretzako oso zaila da bestea, eta ez dakize, eta bakizer, eta ikuste duzu bera, urduri dagoela, ze kantu, ze kontzertua, primeran, eta egin nahi duelako, eta aldi berean, ba, ikuste duzu jende guztia oso posik, ez, leku guztietara begiratzen, nola den katedrala barrutik, eta guztietara, urri ikuste duzu, beti hor kontzentratuta, pasioz beterik, eta hori nik uste oso garrantzitsu dela horrelako Orfeoi batean, ez? Profesionalak ez dinen Orfeoi batean.
0: Ari gara izketan Andres Alaberrirekin berak egin du El Orfeon izeneko filma Iruñeko Orfeoiari buruz ari zaigun, eta horrentzungo ditugu noski kantariak abesten, baina kantariak izketan ere bai, eta kontatuko digute, ba, adibidez batek esango du, entseguetara joaten garenean, bueno, bakuitza bere arazoak eta bere historia dauzka etxean eta familian, baina hor munduak geratu bezala egiten da, esaten du batek, beste batek esaten du, kontatzen du, bueno, adibidez bikote bat, gizon eta emakume bat, Orfeoien ezagutu zirela, maitemindu zirela, eta gero ezkondo egin zirela, hori ere bai, gero mutil gazte batek esaten du, kantari gazte batek esaten du, jendeak Orfeoiez eta koruaz iritzi okerra dauka, pensamiento equivocado, esaten du berak momentu batean. Badaude kalean, ez dakit da, aurre juzku batzuk, aurre iritzi batzuk ez direnak zuzenak, Andres?
1: Ni idea, azteko. Ni hor sartu nintzenean, esan ditu dan bezala, nik uste nuen Orfeoia, bueno, tradizioz beteriko leku bat izango zela. Eta hor sartu, eta ikusi nuen ambientea eta jende gaztea zegoela, eta nolakoak ziren harremanak eta guztia, ba, bueno, ja, lehen de biziko egunean ja ikusi nuen, ba, hori ez, aurre iritziak zeudela, nirea azteko, bai. Eta hori ere, pues, erakutsi nahi genuen, ez, dokumentalean, ez. Hartu momentu bat, ikusi dokumentala, entzun, zagutzu jendea, eta gero, ja, itzein gu Orfeoiari buruz.
0: Bueno, esan dugu, El Orfeon filma kontatuko digu nola Iruñeko Orfeoiak, bere 160. urte betetzea ospatzeko bideia berezi bat egin zuen Bartzelonara, eta bertara joan ziren 200 kantari baino gehiago, adin guztietako gainera, ez da? Andres?
1: Bai. Eta, oso bolita izan zen, eta txikiek, bere ilusioa eta ikustea oso nietzako baita ere oso polita izan zen. Eta gero, bazegoen hor adibidez aita bat, familia zainduan abesten, eta bere semea tibidabon. Eta ikusi, azte buru horretan, ba ilusioa eta edo non zegoen. Orduan, bueno, egia esan, jende asko zegoen, baina baina guztia, esan behar dut, Palomak, guztia antolatu zuenak, ba, primeran eraman zuena.
0: Bueno, gaur ratzaldean jendetza izango da, ratzaldeko bostet erdietan uste du dela Zibox Iturraman filma ematen dutenean, ez da, Andres?
1: Hori da, arratsaldean bosterditan Zibiboxen.
0: Bueno, esango dugu, gu orain Euskal Herriko Kultur Leioa saioan gaude, eta saio honek bi emanaldi dauzka, bi aldiz emititzen da, Andres, emititzen da arratsaldeko ordu bitardietan, eta norbetek entzuten badu ordu bitardietan, izango du gaur arratsaldean Zibox Iturramara joateko modua, eta bigarren pase bat, bigarren emanaldi badauka arratsaldeko zazpitardietan, eta ja hoiek izango dute joan gaurko emanaldira, baina izango dira emanaldi gehiago, Iruñan bertan edo beste herri batzuetan, badakizu?
1: Bueno, momentuz, hau lehendabiziko jaialdia da, Ofearen dokumentalen, hasiko da orain, ba, ikusiko dugu, ez, ideia da beste film jaialdietara biratzea, sartzen den, eta aurrerago ikusiko dugu, ea mugitzen den, ba, kulturetxeetan, horrela, hori ja, aurrerago ikusiko dugu.
0: Osmangi, bueno, esan dugu lehen, NIF edo Nafarroako nazioarteko zine jaialdiak gaur du lehendabiziko una, eta lehendabiziko unean, Andres Salaberrik zuzendu duen El Orfeón filma, emango dute. Andres, eskarrik asko, gurekin hemen egotagatik, Euskal Herriko Kultur Leioan, bezarka handi bat.
1: Bezarka da, eskarrik asko zuzuei.
0: Bueno, gerarte bai, Andresi, bukaturetik First Saturday sarien 9. edizioaren atarian gaude, First Saturday datorren, irailaren 28an Guggenheim Museoan banatuko dituzte sariak. 7 dira sarituak eta 8tik 3 kulturari dagozkion sariak dira. Goizalde landa baso.
2: Larei Zagirre, laster estrenatuko duen Yerma pelikulan buru belarri dago momentu honetan. Errodajean harrapatu zuen Xabier Larrazabal lankideak eta honako hausnarketa utzi zuen.
3: Nik orain pentsatzen dut eta ez bakarrik ni, ez, lantalde osoa garela. Ba, proposenak historia hau kontatzeko, osoa proposadala nire zinemagile ibilbidean ere bai horrelako gai bat jorratzea, ez?
2: Bestelako zinemagintza egiten du Guadalcateb siriarrak. Alepo irian grabatutako irudiekin dokumentala egin zuen, eta 2020an BAFTA sari ospetsua jaso zuen.
4: To be honest, like when I said goodbye to everything,
2: Sky News kate Britaniarrean kontatzen zuen Siriara itzultzeak sorrarazi zion unkiduraz. Horretaz eta beste hainbeste kontuez arituko da irailaren 29an Euskalduna jauregian Gerrak inork kontatzen ez diguna. Eta Siri Hasbet idazleak ere besapean eleberri berria dakarrela harrapatu du sariak Ghost Stories, bere senar zen Paul Auster idazle entzutetsuaren eriotzak beragan eragindako min, beldur, atxekabe eta ezinegonez aritzen da erabateko zintzotasunez.
5: He did for me. He told me that several times before he died.
2: Siri Hasbet iraiaren 29an Kirmen Uriberekin batera arituko da literatura garena ulertzeko gaiaz hitz egiten Euskalduna jauregian. Hau ez gain, iraiaren 29 eta 30an beste 21 itzaldi eta solasaldi antolatu dituzte eta horietan ere kulturaren gainean hausnartuko dute beste batzuen artean Antia Seijas musikologo asturiarrak edota Martin Konstantin Londresen kokatuta dagoen Streetwise operako zuzendari artistikoak.
0: Bueno, aipatu ditugu First Saturday sariak, kulturako hiru izen aipatu ditugu, saria jasoko dutenak, Lara Izagirre, What Alkate Up, eta Siri Hasbet, beste saritu batzuk ere izango dira, Rigoberta Menchu, Daniel Inenariti, Nancy Frazier, eta Shirin Ebadi. Hau guzti esan da, Kitxo Kulturleioa, biarritzuliko gara, arratzalde hona pasada.

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Hondarribian alarde parekidea lortzeko elkarrizketa aldarrikatu dute Emakundek eta Arartekoak. Bihar egun handia, alarde eguna ospatuko da Hondarribin eta bertan izango dira bi erakundetako agintariak Jaizkibel konpainiari babesa adierazteko. Bihar 30 urte beteko dira hiru hamarkada Emakumeek lehen aldiz alardean parte hartzen saiatu zirenetik. Horietako bat Isabel Alkain izan zen.
2: Alde batetik lortu dugu Jaizkibel konpainia eta gure inguruan eta gure alde jende asko, baina oraindik ez dugu eskuratu berdintasunean desfilatzea. Ta horrek takit mina asko ematen du. Ez dugu ulertzen nola izan ziteke hain luze, hain gauza simple.
1: Egunak eman dituen albiste nagusiak lerroburuetan, Mertxe Etxeberriarekin, arratsaldeon Mertxe.
3: Arratsaldeon Ainhoa.
1: Epaileak behin-behineko espetxealdia agindu du pasaden asteartean Azpeitian 31 urteko taxi gidaria hilzuelakoan atxilotutako gizonarentzat.
3: Hilketa delitua egotzita bidali du epaileak espetxera, droga trafikoagatik aurrekariak dituen 43 urteko susmagarria. Astearte iluntzetik zebilen ertzaintzaren bila eta larun batean entregatu zuen bere burua Ondarroako ertzainetxean.
1: Ikasturte berria abiatu dute gaur Euskal Autonomia Erkidegoan aur hezkuntzatik hasi eta batxilergo arteko ikasleek.
4: Lagunak ikusteko, jolasteko eta ikasteko ere.
5: Ikasi behar dugu eta ondo pasa, ere bai.
6: Pizka bat urduri.
3: 280.000 ikasletik gora matrikulatu dira urten, iaz baino 104 gutxiago. Lehentasunen artean teknologien erabilera osasuntsua nabarmendu du Begoña Pedrosa sailburua.
7: Batez ere prebentzioan lan egite, hori oso importantea da. Hitz egiten dugu osasun digitalaz, hori da indartu nahi duguna. Kontzientzia eta pantailen erabilera orekatua.
3: De ereduan eman dute izena Euskadin ikasturte hasi duten 10 ikasletik 8.
1: Alemaniako Saxonia-Anhalt estatuan AFD alderdiak lortu duen garaipen historikoak ondorioak izango dituela ohartarazi du Friedrich Merz kantzilerrak Alemanian eta nazioartean.
8: Dieses Wahlergebnis wird Auswirkungen haben. Es hat Auswirkungen.
3: Kantzilerrak onartu du eskuin muturraren emaitzak xok egoeran utzi duela alderdi kristau-demokrata eta reformekin aurrera segiko duela itzemandu. Berlinen eta Alemaniako beste hainbat hiritan protestak izan dira arratsaldean AFD-ren garaipenaren aurka.
1: Baionako merkatu estalia eraberritzeko lanak direla eta Baiona txipira lekualdatu dira merkatariak.
9: Ba, ongi da, ikusiko gero badugu 10 hilabete hemen, eta gero ikusiko, ez dakit jendea zetorriko du.
3: Pozik agertu dira saltzaileak Golanbart plazako kokaleku berrian, etzi aste azkenez hasi eta ekain arte luzatuko dira berritze lanak Baionako merkatuan, guztiz premiazko lanak udalaren esanetan, azkenekoak orain 30 urte egin baitziren.
1: Errepidetan arazorik ez, baina azken ordukoa da, Gasteizen Gardelegiko zabortegian piztutako sute itzaltzeko lanean ari dira. Direla suhiltzaileak, zer dakigu Mertxe?
3: Ba, udaletik jakinarazi digutenez, materia organikoa pilatzen den eremuan piztu da sutea Gardelegin eta ez du herritarrentzat inolako arriskurik, hala dio udalak. Ekainan beste sute bat izan zen zabortegian, kasu hartan hondakin industrialen gunean.
1: Eguraldiaren biharko iragarpena Euskalmetetik, Jaione Munarrizek.
10: Gorko temperaturaren jaitsieraren ondoren biharria ez du gorabera handirik espero eta temperatura minimoak eta baita maksimoak ere gaurko maila berdintsuan edo graduren bat beherago gelituko dira. Bestalde, goizean odeitxu argituko dugunak, baina gaur baino azkarrago jasoko du eta eguerdirako giro argia galenduko da denean. Arratsaldeak aurrera ginala ordea, fronte hotz bat iritsiko da eta iparmendebaldeko haizearekin zerua lainotuz joango da eta iluntzetik aurrera zaparradak botako ditu.
1: Arratsaldeko 8 eta 4 minutu, onaino gaurko mezularia, bihar berriro hemen izango gara, arratsaldeko 7etatik aurrera, bien bitartean albisteak orduro Euskadi Irratian, eta nahi duzuenean, orain informazio zerbitzuan. Gabona pasa!

0: Datorren udan, enaiz, hemen biziko.
1: Eta nora joango zara? Herrira?
0: Oraindik ez dut erabaki. Agian herrira, agian beste nora bai.
1: Ba, badakizu esaera zarra. Mudantza bakoitza da, ies bat.
0: Hori orain txasmatu duzu.
1: Bale, txeke.
0: Badakizu esaera berria? Lagunik negartienak ez dira sekula mugitzen.
1: Bale, txeke. Hori ere.
0: Pasatzen zaren leku bakoitzean, marka uztea ez da beharrezkoa. Badakit, hemen egon zarela.

0: Izan zitezken gure hitzak, Peñagarikanorenak eta nireak, baino hitzok Martarenak eta Paularenak dira. Ane Zubeldia Magrinaren ipuinetako batean entzun ditugu. Alare, hauek ahots gazteagoa dituzte zure protagonista hauek, ezta?
1: Bai, baina oso ondo geratu dira zen.
0: Teatrillo ondo geratu da.
1: Bai,
0: ondo. Noiztik dago esaldi hori zurekin? Hene, datorren udan, ena izemen biziko.
1: Ba, espalditik, ze ni izan naiz historikoki lagun ieslari bat, etengabeko mudantzan bizi zena, ez? Bueno, bi urtetik behin. Eta liburua idazten ari nintzela, liburaren proiektua edo, esaldi hori etorri zitzean burura, egia zelako, datorren udan erintzela orduan bizi nintzen tokian biziko. Eta utzi nahi diot esateari.
0: Hor geratu nahi duzulako?
1: Bai, geratu nahi dudalako.
0: Hor da tokia edo da beste zerbait? Zure protagonisten kasuan, arazoa ez da tokia, bakarrik.
1: Nere kasuan bai, bada tokia, baino uste dut esaten dugunean eta zentzu zabalagoan hartuz izenburua, datorren udan ez gara hemen biziko, izan daiteke agian toki berean bai, baina ingurunea aldatuta, onerako, txarrerako. Azkenean, tokian geratu zaitezke, baino beste gauza asko ere aldatzen dira, orduan. Eta andorioz tokia aldatzen da, beraz.
0: Izenburu hau jada buruan txertatu zitzaizunerako, ipuinekin pentsatzen hasi da zeunden?
1: Bai, igartza bekarako aurkeztu behar nituen, bueno, lagin bat aurkeztu behar nuen, eta prestatu nituen horretarako bi poin, horietako bat da irakurri duzuen hori. Eta
0: hango elkarrizketa zikiratu bat.
1: Hori da, hori da. Ez da ipuina osoa, hori da, elkarrizketa horri da okion ipuina. Eta bi ipuinek, prestatu nituen bi ipuinek ez daukaten, bueno, ez daukate zer ikusirik, alde askotatik. Eta orduan ba personaje batek gainera da bigarren mailako pertsonai bat momentu batean esaten duen esaldi hori hartu nuen eta bueno pluralera eraman eta horrela geratu da. Gero pentsatzen nuen agian aldatuko zela liburua idatzi ala, baina uste dut egokia izan dela bai liburuarentzat eta bai ere baita ere udako irakurketatzat arrez ezaten liburu dendetan eta liburutegietan.
0: Ze gainera sei ipuinetatik lau udan kokalitzen.
1: Bai.
0: Denak zeharkatzen ditu arte disiplinaren batek.
1: Bai.
0: Ura izan errekako, piztinako, itxasoko presente dago gehienetan.
1: Bai.
0: Arratxek, goizek baina presentzia gehiago dute.
2: Normala.
1: Nere zaletasunak. Bueno, zela, zuek deitzeko da.
0: Egia esan gurean beti da arratx, bueno, argiago de ilunago, baina beti arratxean, tira beti, betirako irautea posible balitz bezala. Datorren udan, ez gara hemen biziko, Ane Zubeldia Magrinarekin, arratxean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Ane Zubeldia, ongi etorri.
1: Mi esker.
0: Sei ipuin, bueno, momentuz behintzat zurearekin amaitu den igartza sariaren laguntzaz idatziak. Mhm. Zeirak desberdinak direla esatea eta ezerrez esatea gauza beretsua izango da, baina ez dakigu nondik hasi. Begira zure marinak bezala. Ez dakigu nondik hasi.
1: Egia da, zaila, lan zaila dela. Gaur banentorren pentsatzen ze, karo, liburuanik botan un mundura ez, eta zero nala. Orain beste batzuekin dezatela honekin nahi dutena, eta karo ez dakit zer den.
0: Bueno, hasiko gara, bueno, azpimarratzen desberdinak direla. Mhm. Uh-huh. Bai formaz, bai erabiltzen duten pertsona gramatikaletan, adibidez. Mm-hmm. Ariketa hori, agindu gota zenion, zeure buruari?
1: Ez. Nik proiektua, bueno, idatzi nuen lehenengo ipuña izan zen liburuan dagoen lehenengoa. Fresno. Eta abia puntua izan zen nire atxonak niri kontatutako historia bat bere txikitakoa. Preak eman zian premisa eta beste guztian nik asmatu dut. Eta bera ez da iritsi irakurtzera, baino irakurri izan balu, esango leake hori etzela horrela gertatu, eta esango nioke ja, badakit, asmatu dut ez. Eta ba, hasieratik euki dudan sensazioa liburuakin izan da, nik banuela, nik banekiela oso ondo zein zen ipuin bakoitzaren, nolazeten da, azia. Banekin zein zen azi hori, eta kasu batzutan zen, ba hori, beste norbaite kontatutako ba, kasu hontan, ez, atxona kontatutako lerro bateko premisa bat. Beste kasu batean zen, nik neukan sensazio bat edo gordetako oroitzapen batek uzten zidan arrastori. Beste batzutan izan da bagai bati heltzeko gogoa, ba, honi buruz hitz egin nahi dut. Eta orduan, ba, azkenean ipuinak desberdinak dira, saiatu naizelako, hazi horri alik eta fidelen eusten. Hau da, ezain beste nik neukan ideiari izan beharko lukena eta idatzi beharko nukena eta ezakiz zerbaizik eta ze personaje, ze persona gramatikal, ze orainaldi etorkizun gero ez poema forma, zatika, ezakiz zer, ze formak egingo dio mesederik haundiena nere hasierako horri. Tardun hori izan da bilaketa, hori izan da niretzako gozagarriena ere bai. Segurazki horregatik ere dira hain desberdinak. Eta, ba, liburua osatzerakoan ere bai, azkenean, pentsatzut, ez dakit jendeak nola irudikatzeitu nidazleak, baino, liburu daten idazketa oso, bueno, hau gainera oso fragmentatua izan da idazketa, eta egonda epifania txikiz josita, eta zaten unizkien, inguruko jendeak ere flipatuko zuen, ez, ni buruan, ze jun naiz banaka-banaka idazten, eta ba, adibidez, poema forman dagoen horrekin, hasi nintzen, nik banekien, zer nahi nuen esan, ez dakize, eta ez nuen lortzen zen, gauza insoportable bat, ez zuen funtzionatzen testuak, ez dakize, eta alako baten joan nintzen, nire bikotearekin menditik buelta bat ematera, eta bueltaren erdian esan nion, da poema bat. Da berak behiratu zian, en plan.
0: Horain ulertzen dugu, eskerrak nola zergatik ematen dizkizun liburu honen lehenengo irakurle edo entzule izan direnei, baso gurezki zure txapak aguantatu behar izan dituztelako, buruan zertzen erabilen
1: bai.
0: Kontatuz.
1: Bai, karo, ze batean, behin ustut inigo hasti ziren zu niola. Zuazkenean arizaren anidazten, ni behintzate, beste batzuk igual beste metodo bat daukate, baino. Zuzuaz zure mobidarekin buruan, eta zuaz erosketa egitera mobidarekin, zuaz mendira mobidarekin, zekina mobidarekin, zuzaude obsesionatuta eta pixkat zoratuta mobidarekin. Orduan, zuzuaz menditik txango bat egiten, zure ondokoak pentsatzen du, berekin zaudela txango horretan. Eta bapatean, zaten diozu, ez, eski, ipuina da, poema bat, eta apuntatzen duzu kuaderno batean, da poema bat, zoaz etxera, berri dazten duzu dena poema. Ordan, bueno, ba, ez dakit oso guaia den, idazle baten ondoan bizitzea, baina, bueno, interesgarria, seguro.
0: Bueno, idazlea, idazlearen ondoan bizitzea, interesgarria da, alegia, zuzeu, zeurekin. Eta beste gauza bat, entzule hauek denak behar dituzu zuk botatzeko, alegia, bide honean zoazela ziurtatzeko, edo kasuren batean zalantzak argitzeko ere bai.
1: Bai, zalantzak argitzeko ze esan bezala zu zaude zure mobidarekin eta orduan zuk zentzu osoa ikusten diozu. Zu, badibidez, zalantza handiak neuzkan, bigarren ipuin horrekin eguneroko moduan osatuta dago, eta lekukotza desberdinak daude, personaje desberdinenak, eta pixka bat nik banekien zer egin nahi nuen, baino ez nekien funtzionatzen zuen hartzailearen zat, ze igual zuretzat badu zentzua, baino etzera ondo komunikatzen ari, edo ez du funtzionatzen zuk uste, espero zenun moduan, eta hori ere oso kontuan euki behar da. Esan dute, ezin, uste dut, idazle moduan ere, ezin zerela erabat mozkortu zuk nahi duzunarekin, ez bazaio iristen besteari. Eta orduan bai erabili ditut inguruko batzuk kontraste moduan, esan ez bezala.
0: Zue, erabili esaten du.
2: Bai, zenbako baia izan ote du.
0: Erabili ditut ingurukoak.
1: A ber, primizian irakurtuko aukera okiute. Ez, gaxuak. Esan nahi dudana da, bueno, kontraste lan hori egiteko jendea badaukadala, zorionez, batzuk agian literaturan adituagoak dira, esan nahi dut akademikoki, beste batzuk dira irakurle lauagoak, onerako diot, batzutan asko jakiteak esan nahi du oso oso kritikoa zarela denarekin. Eta orduan, ba, bueno, olako jendea zorionez badaukat inguruan, eta uste dut ezinbestekoa dela hori testatzea, ez? Bota aurretik mundura.
0: Zure ipuinak ezagutzeko guk asmoa genuen, liburuan agertzen den ordena jarraitzeko asmoa genuen, aipatu duzu atxonarena, ari eskaini duzu liburua, aurreneko ipuineko mutilkozkorra Jose Ignacio da, eta eskertzetako lehendabizikoa Jose Ignacio hori, beraz, hori lotua geneukan.
1: Bai,
0: Jose Ignacio.
1: Asko dizumatu.
0: Bueno, aitortzen diozu, eskerrak ematen dizkiozu, liburu honen hasia oparitzeagatik, nire eskuetan leher zedin. Ba, lehendabiziko ipuina, bigarren pertsonan, zu mutikozkorra, Fresnoraino joango da trenez, aitak herrira bidali duelako, aitona laguntzera, emaztea baitu hilzorian. 8-10 bat urteko mutiko bat, lehendabiziko aldiz, azkenetan dagoen bat zaindu nahian. Zuk ez dakizu zer den azkenetan egotea, baina badaki usainak ezagutzen. Bi hitzetan.
1: Jode, bai, zoragarri.
0: Bueno, bigarren ipuineko, lehendabiziko aipamenetako bat ere usainen ingurukoa da.
1: Bai, azkenean, liburuaren aurkezpenean, iratizuiak egin zuen aurkezpena eta liburuaren irakurketa zoragarri bat. Eta azkenean, uste dut, bai, liburu hone hau saiatzen dela eusten eutxi ezin den horri, eta usaina da horretako bat, ez? Eta egia da nere idazketan garrantzia handia eman diodala, ba, azkenean personajeak edo inguruak ikusten zuenari bai, baino sentitzen zuenari, ze testura dauka toki horrek, nola usaintzen du, azkenean denok usaimenaren bitartez konektatu gaitezke pila bat toki batekin edo bai, eta horrek ere asko lagundu dit personajeen ondoan geratzen eta kasu honetan, ez, Fresnoren abia puntuan zegoen nik banekiela Aitonak neri kontatutako premisa hori oso egokia zela eriotzari buruz hitz egiteko eta aur baten lehenengoen kontrolari buruz eriotzarekin momentu batean non nera Aitona ari den bizitza agurtzen zentzu baten, ez? Ba, ja, 84 urte ditu eta nagusi dago. Eta nik ikusten dut Aitona ere oso beldurtuta. Orain nik ere. Eta orduan...
0: Naiz badakien orain azkenekotan egotea zer den.
1: Bai, bueno, ez dakite badakien, edo ez.
0: Bueno, baino, bizi izango zuelako, bai, beste azkenekotan izan nahi nuen.
1: Hori da. Eta hori. Eta orduan hori izan da, pixka bat horren abia puntua. Eta hasieratik euki ditutere nahiko referentzia argiak ipuin bakoitzarekin. Eta adibidez, Fresnoren kasuan, badago ipuin bat aspaldi irakurri nuena, The Star deitzen dena izarra, Alester Greirena, berak idatzi zuen Estrañas Criaturas, egin zuten pelikula bat,
0: Bikote
1: Pequeñas
0: baten.
1: Criaturas, Estrañas Criaturas, bueno, ezakit, idazle ezaguna da, eskoziarra. Eta badago ipuin txiki bat idatzi zuena berak nerabetan, niretzat zoragarria. Eta esplikatzen du ume bat tek etxean bizi du olako goraneko bortitz bat, eta izar bat ikusten duela bere patiora erortzen. Tardun juten dela, hartzen du izarra, eta gordetzen du, eta ezak izer, eta berak imaginatzen du mundu oso bat izar horrekin, eta bukaeran irentzen du, eta bera ateratzen da egan. Eta nik banekien, nahi nuela ipuñak hori egitea, nahi nuela umea egotea realidadean, eta bukaeran nahi nuela aurrori elebatzea, ez? Aingeru baten moduan, ba, imaginario kristaua bazkenan hori danera jona bizizan duena, eta hori erabili dut, ez? Eta, ba, horrelako referentzik asko lagundu diate, ba, hori personajen ondoan geratzeko, eta ezain beste maia diskursibo baten, esaten zer den gerra osteko aur bat izatea, edo nola bizizan zun gerra, ez, modu diskursibo batean, baizik eta, ba, ume horren pauso txiki eta negar, eta inseguridade hoien bitartez, uste dudalako horrela hobeto iritsiko litzakela, edo, bueno, beste ate badela.
0: Mira, kasualidea izango da, baina aurrenekoan Fresno agertzen da, eta bigarrenean la Fresne da.
1: Hori izan zen, kriston kasualidadea.
0: Horre kontzina, etorri egin ziren. Dira.
1: Bai, bai, Fresno
0: da eta la Fresne da.
1: Bai, bai, bai. Bi tokiak errealak dira. Eustutia guztiak. Bai. Fresno de Rodilla da nere berratxonaren herria, Burgosen dago 13 biztan leitu. Joan nintzen ara. Ez nuen ezer aurkitu. eta la Fresne da Matarrainan dagoen herri bat. Ni berez udaro joaten naiz Terra Altara, ni Horta de San Joanera joaten naiz urtero porretan familiarekin. Eta la Fresneda aurkitu nuen, eta erabaki nuen horko katzea goian bazegoelako instalazio hori, espiralarena hori existitzen da. Eta horregatik aukeratu nuen la Fresneda, eta gero konturatu nintzen,
0: Fresnotik la Fresnedara.
1: La Fresnedara joan nintzela, nire amak esaten du gentrifikatuko dela orain. Publizitatu dudala, eta jendea jengo dela, eta zakitze, eta zaten honba. Euskal liburu batek hori lortzen badu, bueno.
0: Ala ere lehen da biziko ipuñarekin hasi gara, ez da liburu bat presaka irakurtzak komeni dena.
1: Ez.
0: Esaldi bakoitzak, eszena bakoitzak, irudi bakoitzak, merezi du, bazakit, uda sargorien tempoa irakurketan. Bueno, edo negu gorriko izatekotan zutondoan.
1: Bai, bai. Nik egia da ingurukoi gomendatu, aholkatu. Eskatu ez diet eskatu, baina bueno.
0: Iradoki
1: diet, banaka irakurtzeko lasai asko. Esan nahi dut, incluso bat irakurri utzi, eta handik tarte batera, ze ez daukate zerikusiri, bakoitza da bere universo propioa, nik ere hola eraiki ditut denbora kontuengatik, baina bueno, horri esker, ba, isolatu dira bata bestearen gandik, gutxi gora bera, eta bakoitzak baduka bere iruditeria, bere lenguaia, bere zera propioa, eta nik de hecho, ahal izan manu, ez duen inoiz hau eskatu, baina nire esku egon izan balitz, agian liburuska moduan aterako nitun, sei liburuska moduan. Ze, bai, bakoitzari ikusten nion bere entidade propioa bazuela, eta posible zutela biziraun bakarrik.
2: Poesia eta poema bezala.
1: Ba, bai. Igual poema bilduma bat, bueno, zentzu hauka ez elkarrekin biltzak.
2: Baina poema bat irakurri eta
1: bai,
2: lasaitu.
1: Bai, hori da, bai.
2: Tempo hori.
1: Bai. Zen ikustu eta okorrik eta nire ere gertatzen, zei batzutan sensazioa daukadala, irakurtzen duela demora gutxirekin edo irentxin nahian zerbait, eta ipuin liburuak eta poemek eskaintzen dute denbora. Novela bat ustut askotan badela, ez, harrapatzen zaitu eta oso gustora irakurtzezu arraparadan, baino. Ipuinek eta poemek eskaintzen dute denbora bat, eskatzen dute denbora bat ere bai. Baina, bueno, ustut ematen dutela ere bai olako denbora dilatatu bat, ematen dizutela ere.
0: Denboran atzerako historio bada, lehen da biziko ipuina iraganekoa, oso nabarmen, atxona aurreneko 8-10 bat urteko mutikoa San Sebastiandik Fresnora gaur egun eta aitonaren emaztearen agonia zaintzera gutxiago, oso 32koa dela zehazten da, mutikoa. Iraganaren biladoa bigarren ipuineko protagonista ere.
1: Bai.
0: Justu, iraganean hildako osaba artistaren arrastoen bila.
1: Bai, hor abia puntua izan zen zeharo desberdina, eta gero hasi zen beste forma bat hartzen. Nik esan bezala urtero oporraldia egiten dutan, Matarraina Terra Alta artean, eta ni nengoen oso obsesionatuta bertako etxe abandonatuekin. Ordan daude olako kaxota, txabola zarrak, eta barrutik azten zaizkiezu aitzak, eta zeharo abandonatuta.
0: Pikondoak ere.
1: Pikondoak, bai, hori da. Ni nengoen irudi hoiekin obsesionatuta, ez? Honekin zerbait egin behar dut. Eta orduan pentsatu nun, bueno, bajarriko ditut poeta bat eta argazkilari bat elkarrekin lanean, eta elkarrekin joango dira kotxez, eta ibiliko dira handik, eta ezakiz zer. Gero pentsatu nuen, baina zergatik joango dira elkarrekin, ba, igual, dira osaba eta, esan nun, ba, nolabaiteko harremana jarriko diet, baina izango da parentesko bat, ba ez guraso seme alaba, baizik eta bueno, holako osaba io, ba, esan, osaba io, ba. Eta gero juntzen hola ezakizet, esan, ez, osaba ila. Osaba ila dago, io ba, dijoa, argazki bateatze ezakizet, eta gero ez galdetu nola, landar, tarte efimeroa, ezakizet, bueno, iruditeri guztia sortu zen, eta azkenean nik ipuin horretan hitz egin nahi nun memoriari buruz, nola gogoratzen dugun, nola ezinezkoa den gogoratzea modu osatu batean, pertsona bat, nola ezagutuzun pertsona bakoitzak ba kontatuko digun beste zerbait osatzen duena gure relatoa, edo kontraesanen egongo gara relato horrekin. Aldi berean pentsatzen nuen, ba iloba batek, iloba artista batek, osaba artista bat, mire txiko zuela eta mire esmeno hori ere bai pixka zapuztu daitekela nahi gabe. eta gero, ipuin horrekin gustatu zitzaidan asko nik neuk hasieran, ni neu hasieran saiatu nintzelako eraikitzen narratiba bera bezala, ez? Ni joan nintzen eraikitzera drama familiar bat. Ni neu hasieran saiatu nintzelako eraikitzen narratiba bera bezala, ez? Ni joan nintzen eraikitzen

0: Saba hori aldendu zen, gaixotu zen, gero bere hango lagune ere gauza bera intzien, desagertu zen, ez dakit zer. Orduan, ba, pixkat nola eraiki hori. Hemen ere referentzia argi bat eukin nuen, zela El Mundo Deslumbrante, Siri Husbetena, ez dauka, bueno, artista bati egindako, artista fiktizio bati buruz egindako lan fiktizio bada, eta bertan ere lekukotasun desberdinak daude, lan akademikoak jasotzen ditu, artista horren laguntzailearen lekukotasunak, eta orduan, ba, dependen nork hitz egiten duen, ba, zuen tzat da idolo bat, beste entzat zen kabroi bat, beste entzat, bueno, hola, eta pixkat hortik heldu diot, ipuña idatzita gero atera zen Romeria, Carla Simonena, eta gaina bi protagonistak Marina ditzen dira. Eta, bueno, konturatu nintzen, ba, hor bazegoela
1: zerbait,
0: ba, ez dauka zer ikusi, ez da, berdina, baina bada norbait bere familiaren artxiboan bila, eta pixkat horrekin berrera ikitzen saiatzen zerbait ezin dena berez.
1: Norbait artista dena, eta norbait artistaren bila, eta lehendabizikoan ere artistak dira, zemutikoak oso ondo kantatzen du,
0: bai.
1: Eta Amona Ordeak pintatu egiten zuen.
0: Bai.
1: Beraz, bi ipuñetatik, bi artista bikote.
2: Eta alare, ipuñ honetan nolatan lehen agotzineten hasi artista honen lan abiltzen.
0: Karo. Bai, horre, bueno, ba, familia bakoitzaren barruan gertatzen dira gauzak, ez? Eta isiltasunak gertatzen dira, eta batez ere nik neukan kuriosidadea ere, ze azkenean norberak bere familian historia badaki, ez, momentu batean personajek esaten du, nik badakit nire familian historia, ante bajoka ekon kontra dez, ez, nik badakit urte honetan jaio zen ama, urte honetan jarri zen osaba, urte honetan joan zen, urte honetan ikasi zuen, urte honetan hiltzen, urte honetan, baino erdiko hori dena, bigarren belaunaldiak nola jasotzen du. Ez? Nola jasotzitu utxune hoiek, agian bortizkeri bat, agian min batzuk, bai, eta gero ba, osaba baten figura iruditzen zitzaidan egokia badagolako distantzi bat berekiko, ba, igual ez dena gurasoen kiko harremana bezain intensoa, aldi berean lotura estu bat egon daitekena, bai.
1: Eta bada jaiotetxe bat ere, eta han bizi izan dira elkarrekin, Amona eta seme alabak, alegia, bai, protagonistaren ama, eta osabak, eta,
0: bai,
1: eta aitona.
0: Bai.
1: Formaz eguneroko bada, Marinarena. Uztailean zehar, osaba han bizi izan zen, alegia, matarrain han bizi izan zen toki horretan,
0: bai,
1: Marinak egiten duen ikerketa lanaz.
0: Bai.
1: Aldi berean etxekoei eskatu die osabaren argazki bana, argazki bat aukeratu, eta ari buruzko audio bat bidaltzeko. Hemen ja soinua sartzen da. Eta hori nola eman erabakitzeko orduan ze arraio egin duzuane.
0: Ze argazkien eta hori.
2: Bai.
0: Ba, nik oso intuitiboki jardun dut hau idazten horrela funtzionatzen dudalako. Gauza guztietan ez ditondo funtzionatzen, baina hemen ba uste baitz. Eta ipuin bakoitzaren hasiera, ba hori, referentzia bilatzen dituen, eta hemen justu aurkitu nuen ipuin bat ez barkatu, liburuxka bat, agertzen dena ipuinan, John Bergerren In Our Faces, My Heart, Brave As Photos, dela, uste terderaz badagoela, bueno, y nuestras caras, amor mío, breves como fotos, edo nolako zerbait. Gure aurpegiak, maitia, bueno, bihotza, argazkiak bezain labur. Eta argazkilari bat zegoen, ez esan un, hau orain irakurriko dut. Olakoak egin ditut. Eta liburu horretan, saiakera poetiko bat da, oso polita, asko gomendatzen dizuet. Eta momentu batean, John Bergerrek jartzen du lauki huts bat, eta deskribatzen du Caravaggioren pieza bat. Eta esan nuen...
1: Itzez,
0: bai. Eta zutako zuhor lauki hutsa, eta berak itzez deskribatzen dut. Esan nuen... Ha.
1: Bueno, John Bergerrek egin bazuen,
0: eta aitortzen badiot, John Bergerri, panik ere egingo dut. Eta orduan, ba, ipuinan zehar, eguneroko moduan dago, eta gero txertatuta daude, ba, lauki huts batzuk, eta lauki bakoitzen ondo dago zenbaki bat, eta oinoar moduan dago, nolabait, ulertzen da, dagokion personajeak, argazki horri buruz, Marinari bidalitako audioaren transkribapena. Orduan, transkribapen horiek badaude pixka bat informalago edo idatzita, hauzkotasunetik gertuago edo, eta orduan, deskribatzen dute argazkian dagoena, eta aldi berean, bueno, horre ere egonda lanketa handia, ba, nola eman informazioa beraien jarrerari buruz anaiarekin.

0: kiko, ez, edo lagunarekiko, edo ex mikotearekiko, eta bar, eta orduan ba, hor, ba, irakurlean irudimen ari, uzten diot, lauki utxoietan irudikatzeko, ba, ba deskribatutakoa haien modura. Bai.
1: Eta egunerokoan txertatuta datoz, Osabazenaren lagunekin izandako elkarrezketak, baina hemen ere, jatorrizkoan dator transkripzioa, alegia gazteleraz bai. Dator, eta itzulpenak erantzi dizkiozu amaieran.
0: Bai, bai. Iruditzen zitzaidan, eukin un zalantza ez, badago korronte bat, esaten duena den euskera zimardela eta punto. Eta ulertzen dut. Eta erderaz ez dakiten irakurlentzat, nahi nuen eman aukera, ba, itzulpenak egon zitezen bukaeran, eta orduan beraiek ba, irakurri alizateko, ba, gazteleraz dakigunek bezala xe ez. Baina irutzen zitzaidan, azkenan ze hizkuntzatan egiten duen protagonistak personaje horiekin ere importantea dela. Eta kasu honetan, ba, erderaz egite dute, ze nik ez dakit katalanez, eta ondorioz marinak ere ez. Izan ziteken katalanez. Baino, hori, bai, esan una erderaz da, ze paisajaren partea ere bai, eta bada informazio bat iristen zaiguna, ze hizkuntzatan gertatzen den truke hori, eta aldi beran hori argi neukan, bai irakurle guztientzat eskuragarri jarri nahi nuela. Eta gero saiatu nintzen, katalan iztunek egite dituzten gauzak idazten, tipo, la, no sé,
1: el Arnau,
0: la, yo decía, igual katalanen batek irakurtzen dut, esatita, a ver.
1: Baina, bueno. Ze ari da lane. Bueno, ezagutu zutenek kontatutako horiekin osalikeke gazte hildako Osabaren bizitza, pixka bat erreka izan nahi zuen Osabaren bizitza, eta egunerokoari esker, Marina Ilobarena ere bai, ze bera asarre dago, bide batez kontatuta, amonaren etxea saltzea erabaki duelako familia. ze ideiatatik abiatu zela esan duzu, ipuina hau?
0: Barruan pikuondoak lertuta dituzten etxola.
1: Etxetatik.
0: Eta agertzen da, irudia. Baina, azkenean, ezakit, ni behintzat hola funtzionatzen dut, eta abiatzen da toki batetik, eta batean ikustu zu ipuina dihoala beste toki batera, eta utzi bartzaiola joaten. Eta nolabait eduki behar duzu konfiantza, iritsiko dela irudi hori, eta gian irudi hori etzela, importanteena. Baina igual...
2: Baina badela. Fidelidade bat, bai, zordiozu.
0: Hori da, eta batean agertzen da igual. Baina, bueno, dela...
1: Bueno, horregatik esaten du Marina, ez ideia batzuk alferrikakoak izaten direla.
0: Bai.
1: Alferrikakoak edo... Bueno, miresmenak eta dezepzioak egin dizute zuri ere trentza bat estarrian behera ipuñak idazten ari zinen momenturen batean?
0: Ba, ezakit. Bueno, azkenean hor, esaldi horretan bintzat, miresmena eta dezepzioa dira gauza bat askotan nasten zaizkigunak, ez? Gaur egun gainera, ezakit, ba, personaje publiko bat iguruzko, ezakit zein informazioa ateratzen denean, eta, bueno, holako testu inguru batean ari nintzen pentsatzen naiz da, kaso hontan ari garen Marinak bere Osabarekiko zuen irudi perfektua puskatzen duenean, bere ex batek, eta esaten duena, bueno, ba, ni ez ninduen hain ondo tratatu, ez? Eta, uste dut horrekin ere jakin behar dugula bizitzen, eta uzela saiakera bat, ni askotan, esan nahi dute, bai, eta idoloekin kontu zibiltzen saiatzen naiz. Uste dut inorrez dela perfektua, ez duela zertan izan, baina, bueno, jarrera batzuk ere bai, bai, idolatratzen dugunean norbait, eta jartzen dugunean hor pedestal batean, edo uste dugunean, zakit, berak iluminatuko gaitula nola bait, ez? Eta pentsatzen un, ba, Marinari igual hori gertatzen zaio, ez? Ni noja, nire Osabaren historiaren bila, eta ni ere iluminatuko nahi historia honek, zen inaiz bere iloba, bere, ez, jasotzen bere gauzak ez dakizzer, eta...
1: Bere oinordeko
0: natural. Bere oinordeko natural bat, ez, momentu baten esaten du, uste nuen iritsiko nintzela ona, eta portal kosmiko bat zabalduko zela, eta neri torriko zitzaizkiala erantzun guztiak ez dakizzer, eta azkenean, ba, daukadana da, askoz gauza xumeagoa eta forma gabeagoa eta beste ikasketa bat.
1: El Arnauk erakutsiko dio Marinari, pertsona ez dela bera, erreka batera salto egin aurretik, eta ondoren. Eta aipurrekin ematen du, loturak egiteagatik da, ez? Errekak ipuin batetik besterakoa egiten duela.

0: ipuina erreka izenekoa baita. Eta honetan protagonistek salto egingo dute putzura. Maulen, laulen guzina, lendabizikoz lamina zulora bakarrik, amabi, amaika, amar eta bederatzi urte dituzte, errekan gora, eta maik abiatu bezain pronto. Zerbait galdu dugu. Alegia, emakumetzen astera doazen launeskato, azkenekoz ume modura, elkarrekin errekan gora. Urtetan lamien historiak sinistu ondoren, zerbait galdu dutela jabetuta. Zergatik nahastu dituzu lamiak?
1: Zer aurki dezaket banik erreka batean?
0: Espalin bada.
1: Espalin bada.
0: Opariak espero dituzen lamiak.
1: Hori da. Hemen ere, ba, entzun dut kantatani. Nola ezagutze dute kantatuta gero konturatu nahi zaipatu bat.
0: Bai, oraindik telepatikoki pentsamenduak irakurtzen ez dugu ikasi.
1: Bai, ba, a ber, ipuin honen abia puntuan zegoen nik hitz egin nahi nuela momentu horri buruz, ez? Gorputza aldatzen den momentu metamorfiko eta, ba, depende nola bizi duzun, politago edo terribleago hori, ez? Eta aldi berean, ba, bueno, hori da paisaje bat nik konpartitu izan dudana txikitan, txikiagotan, oso umetan, nire lenguzinekin. Eta iruditzen zitzaidan, ba, berriro, paisajea egokia zela nik hitz egin nahi nuen horri buruz hitz egiteko. Hori ustut beste elkarrizketaren batean ere esan dudala, asko abiatzen naiz paisajetik. Toki hau iruditzen zait interesgarria. Toki honetan zerbait gertatu daiteke. Edo alderantziz, balimanago toki batean eta asko errepikatzen zait paisajea, ba, ja naizelako, datorren udan beste nonbait biziko naizelako, eta hola ez. Pentsatzen aste naizela ze gertatu daiteke hemen. Ez, zegertatu daiteke erreka honetan, kasu honetan zegertatu daiteke erreka idiliko batean, umetako erreka idiliko bat mitologikoa, ez? Non nik uste nuen laminak zeudela eta guk ematen genela jaten eta haiek zaintzen gintuztela eta taldi berean personajeak ez, badoaz, haiek ere eraldatzen. Eta ipuin honekin hasiatik eduki nuen argi, adibidez, ez nuela nahi realista izatea, nahi nuela egotea ukitu magiko bat, eta beti egon zedin mugan, ez zenekin realista zen, etzen, zesan hori lamiak ez dira gertzen personaje bezala, ez dute hitz egiten, baina susmatzen duzu dauela hor, beraiekin, ez? Eta beraien galera hori akompainatzen, ze da galera bat, kasu honetan personaje batek sumatzen duena, baina normalean guk ez duguna sumatzen. Eta netzako izan da ipuinik zaiena idazteko, igual gertuen ukitzen nindulako, nahiz eta fikzioa izan. Eta da ipuin bat, eula ingurukoek eta esan diatena arrastoa utzi diela. Ba, irakurrita gero ere egon direla irudi hoiekin akompainatuta erreka horretan. Eta bueno, ba, hori niretzako izan da oso pozgarri.
0: Arrastoa benetakoa uzten duena urrengo ipuineko protagonista da. Bueno, oraingo zen eman duzu irakurlea Burgosko Fresno de Rodillara, eraman duzu La Fresnedara, Matarraña eskualdera, Maulera, ondorengo honekin Bilbora eramango duzu. Bilbon bizi da Paula, escape room batean egiten du lan, eta ari esango dio Martak kontualdin honen hasieran aipatu dugun, datorren udan enaiz hemen biziko. Lika izena du ipuinak. Lika agertzen baitzaio Paulari, aurna begietan, gero pixkanaka gorputz guztian, eskuetan, begietan, alde guztietatik aterako zaio. Iritsiko da momentu bat, Likaz estalia sentituko dena, 5 zentimetroko geruza etengabearen barruan, horiaren eurtuta. Igerilekura ere ezin joan, pizina osoa bere likaz fosforito uzten duelako. Alegia, lika eta gainera fosforitoa bertzuen izan. Ala sentitzen da Paula, ipuin fantastiko bat da, baina oso sentimentu erreala da, ez? Bere buruari nazka emateraino likatzu sentitzearena. Lika fosforitoa.
1: Ja, hori ere, ipuin honen abia puntua zen, nik nahi nuela idatzi, escape room batean lan egiten zuen personaia nahiko krudel bat iburuz. Eta berdin, zertaz hitz egin dezaket Bilbon bizi den escape room bateko neska gazte bat, ez dakiz, eta hor agertu zen likaren ideia, eta orduan bera hori fosforito zera horrekin nola di joan ez, bizitzatik. Azkenan, ez dakit, ez nahi zaditu honetan, baina, bueno, zientzia fikzioaren barruan zer liteke, edo, bueno, fantasiaren barruan ez, bera alikarekin dijoa, tengurukoek nabaritzen dute hori, baina ez dira harritzen ere. Orduan bera bizitzatik doa horrekin, ba, hainbat eta hainbat pertsona doazen, eta momentu batzutan goazen bezala ez, eta adibidez, ipuin honetan nik nahi nuen desirari buruz hitz egin, eta bukatu zuen laguntasunari buruzko ipuin bat izaten. Naiz eta desira nahiak eta bueno, agertzen diren, baina
0: esenaren bat ere bada.
1: Bai, baina beste toki batetik joan zen, laguna hasi zen protagonismo gehiago hartzen, eta zanun bautziko diot, ze laguna jatorra, eta gainera salbatuko du. bueno, salbatuko du edo, akompainatuko du bere miseria txiki eta hundi horretan, ez? Eta aldi berean izan da, pues, idate, liburuko ipuinik popena, numero nero ustez, eta pixka generazionalena agian naiz eta nero ustez protagonistak ni baina gazteagoak izan, baina baina bai, horre esan hon, bueno, ba musikariek kanta pop bat sartzen duten bezala, ba, hau da, nere.
0: Zure,
1: ipui popa.
0: Eta hau amaitu ondoren esan zenuen, orain maitasun historio bat poema formaz.
2: Balada.
1: Hori da, orain balada. Hori da.
0: Eta izenburua jarri zenion, something, something.
1: Bai.
0: Eta Laura Marlinen kantua belarritara.

0: contuda. La.
1: Something, Caroline.
2: A ver, ipuñaren abia puntuan egon zen oroitzapen konkretu bat eta kanta. Laura Marling asko gustatzen zait, ba sumatu kantautore folkan tradizioa asko gustatu zait beti danik, inglesez, gero Bob Dylan agertzen da, bueno. Eta azkenean berak kantu honetan relatatzen du, ba maitale hoi batek deitu duela eta esaten dio, "Joe, bazen garaia, ezagiz ez kostatu zaizune telefonoa aurkitza, ja aztu zait zuri buruzko kantaura. Badakit zela la zerbait Caroline. Ja aztu zait zure kanta eta nere susmoa zen something horretan oroitzen zuela zerbait. Naiz eta ez aitortu, ez bazegola. Bueno, orgullo punto bat eta gogoratu nahi ez bat, baina badago geratzen dela zerbait, ez? Eta nei bere garaian zine ginion nere buruari ez nuela maitasunari buruz idatziko, gazteagoa nintzen eta igual pixka radikalagoa. Baina gogo handia neukan idazteko maitasunari eta maitasunak musikarekin daukan harremanari buruzko ipuin bat. Zazkenan sensazioa daukat bai bikote harremanetan eta bai lagun harremanetan eta nik baditut bizitzako momentu batzuk grabatuta kantuei eskerrez. Momentu honetan hau dantzatu genuen edo hau kantatu genuen eta gau hartan eta ezakiz zer eta ordun.
3: Eta bihotzeko fonoteka osatzen da
2: hori da, hori da, bihotzeko fonoteka eta ordun zu automatikoki usain batekin bezala bazoa zara. Eta nire susmoa zen pixka bat angeratzen garela ere bai. Oso modu romantikoan esan da, baina bueno, eta orduan ba nahi izan nuen hori egin. Hasieran kostatu zitzaidan, zer saiatzen nintzen nik nire oroimenetik tiratzen eta errealitatetik oso gertu idazten eta etzuen funtzionatzen, ze errealitatea normalean ez hain interesantea eta oroitzapen errealak ere ba bueno, norberak orde badago jende oso abila idazten, baina ni behintzaten naiz horietako bat momentuz eta orduan ba hori, erabakin un ba, bikote baten harremaneko hiru momentu relatatzea poema forman, eten asko dituen poema bat, eteten dena eta gero, edo eta gero, beti ematen du pixkat trabatzen dela, eta relatatzen du haustura, relatatzen du harremanaren puntu goren bat, eta relatatzen du geroa, ja something gogoratzen dugunean, eta ez harremana bera.
0: Eta ipuin poema hau edo poema ipuin hau kokatzen da ondartza pare batean.
2: Bai.
0: Edo nongo.
2: Bai.
0: Ondartza pare batean honek ez du toki.
2: Ez.
0: Protagonista bat da bat eta bestea da bestea.
2: Bai. Hemen oso argi eukinun eta bera honetarako euskera zoragarria da. Ze saiatu nintzen gero itzultzen, hau probak egiten, inglesera eta erderara eta ezin da egin. Ez dago markatuta bikotekide bakoitzaren generoa, ez dakigu diren bi gizon, bi emakume, gizon bat emakume bat, ez bitar bat, osea ez dago markatuta, nahi nuelako jendea proiektatu zedin ipuñonetan atope, eta horregatik ni oso zehatza izaten naiz paisaiekin, esaten dut, ni la fresneda komendia, ez dakize Bilboko, ez dakize Auzotako, ez dakize Kale, baina hemen da edozein ondartza ze denok edo ia denok eukidugu ondartza bat eta edo egon gara nonbaiteko urari begira bihotza pixka bat uzkurtuta.
0: Hau da esantzen dena, poema da.
2: Bai.
0: Egi esan poesiak ipuin guztietan topatu zerrikituren bat, ez?
2: Bai.
0: Ura bezala sartu zaizu ipuin guztietan.
2: Bai, ezin dut ekidin. Eta uste dut ez duala zertan ezkutatu, ez? Poeta nahi zela. Nik izatez zalantza neukanea gai izango nintzen prosa idazteko horrela. Ze irutzitzean kostatuko zitzaidala gehiago. Eta niretzako ariketa da, batez ere trama bat aurkitzea, ze niretzako igual irudiak eta kokapen bat aurkitzea ez da inzaia, baina ze gertatzen zaien personajei hor barruan, bai hori bai, eta horta mono laguntza euki dut ba, lagun batek asko lagundu dit horretan, ba errekako ipuñan esaten ja, baina lagun eskauek hor daude, baina zei pasatzen zaie, zerroi pasabartza ezin dira horregon, sin mas. Eta orduan ba, bilaketa hori izan da niretzako zaiena, baina baita ere gozagarriena. Eta pixkat erronka niretzako.
0: Bosgarren hau poema baten itxurakoa dela esan dugu. Jabetu garrena ez dagoela ipuin bakarra hasi eta buka pausari gabe idatzia. Denak daude atalka antolatuak, zatitxotan bezala antolatuak.
2: Bai.
0: Arnasa beharrezko balitzaizu bezala idazteko igeriketa ariketan.
2: Bai, ez dakit hori daren denbora falta, ohitura falta, moda kontua, garaiaren ondorio bat, ez? TikTokak bezala ba, idazketa ere zati motzka. Probatu beharko nuke, hau izan da nire lehenengo zera, kontaktua prosarekin horrelain serio, eta, ba, bueno, poesiaren ondorioz edo a, motzera jotzen dut, baina, bueno, ikusiko dugu, ea.
0: Denborak esango du. Bai. Iritsi gara azkeneko ipuinera, azkeneko ere atalka emana dago, hemen atalak audio batzuen aitzakian datoz. Ah, eta hemen poesia ezinbestean Emilia poeta delako. Emilia bunker batean bizi da, Lurrazpian, beste 500 lagunekin, munduak ze martxa daraman ikusita alaxe egite erabakita, eta han antolatzeko asanblada gogor eta amaigabe horietan, bakoitzari galdetzen diotenean zer den edo zertan dakien, eginkizunak aliketa hobekien partitzeko, Emiliak ze esango, eta bera, bueno, bera poeta dela. Eta inor, ez ausartzen poeta batek ze egin dezaken esatera. Zer daki egiten poeta batek, ane? Zertarako balio du poeta
2: Horia
0: batek?
2: Galdera. Horia galdera, nik ezin dut erantzun. Badago aipu historiko bat, aspalditik bildu dudana, esaten duna, ez daki norena den, ze jasota neukan Apoliner, baina ez dakit Apoliner na den, beste norbaitena, bueno. Esaten duna, jo sé que la poesia es fundamental, baina pero no sé para qué, o sea, nik badakit poesia funtsezkoa dela, baina ez dakit zertarako, ez? Eta nik ez daukat erantzunik. Claro, neri poesia gustatzen zait, orduan ze esango dut nik. Baino sensazio daukat eta hemen jarri nuen poeta bat testuinguru batean non bizirauteko beste gauzatzuk diren funtsezkoagoak, hau da, apokalipsi eta gero, inbarduguna jan, defendatu, lo, biziraun, ez dakit, osasuntxu egon, ez? Beste premia batzu dauzka lurpeko gizarte horrek, eta horregatik bera jarri nuen hor pixka bat bilatzen bere toki hori, ez? Ze egingo hundik hemen, edo ze toki dauka edertasunak hemen, lentasuna balin bada bizirautea, ez? Eta pixka bat ipuñonik nire nahi nuen aldarrikatu, ba, irudimen literarioaren beharra, etorkizunak irudikatzeko, azkenean apokalipsiak eta beti modu berean irudikatzen ditugu, fatal. Eta apokalipsian edertasunak ez dauka tokirik normalean, eta horregatik ba, sortu nuen Emilia eta bere laguna Ibon, dantzari bat, ere, lurpean bizi dena, eta momentu batean esatute ez dago tokirik hemen etorkizunea iristeko hau, eta beharrezkoa izango dugu, ez dakigu zertarako, baina beharrezkoa izango dugu, ez, eta pixkat. Eta Bob Dylan sartu nuntze, behin serie batean ikusi nuntza, gero zut berriro aurkitu aipu hori, baina esaten zuen, etorkizunean, ba, ez gara desagertuko gizakiok, baina geratuko dira, ez dakit, hartzai gutxi batzuk mendipuntan, abesten Beatlesen kantu zar bat, Beatlesen kantak izango balira bezala, ba, gaur egun guretzat dena erdiaroko musika, eta orduan imaginatzen duen Bob Dylanen kantak horrela zahartzen. Eta bueno, kantau asko gustatzen zait. Eta, bueno, bakainu hori ez, musikari, eta ba, nola utzi lekukotzak, nola imaginatu etorkizun ederrak eta bizigarriak. Eta, bueno, esateko, zerbaitako balioko dugula, ez dakiz zertarako, baina zerbaiterako, bai.
0: Pertsona guztietatik, ane bada bakarren bat oraindik zurekin bizi dena, edo utzi diezu ja bidea egiten.
2: Hombre, nera jona nerekin bizi da, bai. Baina, karo, personaje hori ez da nera jona. Bueno, bai, segun nuke errekako neskatila horiek. Bai, batzutan, ipuin batzutan ikusi dut itxiera bat, eta beste batzutan ikusi dut, hemen egin nahi zausartu ona joaten beraz, etorkizunerako badukator bide bat.
0: Urrera, idatzitako ezertaz, ez zara damutzen, noski.
2: Ez.
0: Damua ezinezkoa da.
2: Damua ezinezkoa da. Ez, damutzen ez. Ez dakit, hemen kezka edo izan daiteken norbere intimidadea agerian jartzea, baina egia da, ze sensazio dauka da ni behintzat babestu dala nere burua. Ba, bueno, distantzi bat jarrita ba, bai fantasiaren bitartez, edo bai ba, zientzia fikzioaren bitartez, edo pixka taldatuta nahikoa, ba, sentitzeko ni ez nagoela hor eta aldi berean nere, neria dela dena, ez?
0: Sentitutakoari edo pentsatutakoari egin diozu kasu gehiago idazteko orduan?
2: Sentitutakoari, bai.
0: Entzundakoari edo ikusitakoari?
2: Entzun. bai, entzundakoari.
3: Eta adetutako usaiari?
2: Usaiari ere, bai. Bai, bai, zentzumenak egon dira oso presente.
0: Nei, nez, usain ez ten ondo jasotzen, pena, baina argazkietan eta horietan ez da ondo jasotzen.
2: Ez eta ipuñeta, liburutan ere ez.
0: Ez da ere. Bueno, datorren uda iristeko aurtengo amaierar arte bizi beharko da lenda bizi, baina seguro gaude datorren udan etzarela hemen, ez ipuña hauetan mintzat, etzarela biziko. Etzara lika ipuñeko escape roomeko hau zela, elkarrekin zer egin ez dakien jendea, ez da?
2: Ez, zoritxarrez ez.
0: Topatuko duzu, eginkizunen bat eta tokiren bat. Hane, eskerrik asko.
2: Zuei, beste egin.
0: Bixitagatik, zorte hon.
2: Eskerrik asko.

bakoitza da berria berez hasiera delako. Entzungo zenituzten gaur eskolan hasi direnak, batzuk seko urduri, maisu maistra berria izango dutelako, edo gelan antolaketa berria, edo ondorioz gelakide berriak, eta besteak urduri, gela berbera, gelakide berberak, edo maisu maistra berberak izan arren, kursoa delako berria. Gu gehiago gara bigarren taldekoak. Aiga, dena, joan den irrati urtekoaren antzekoa espero dugun arren, dena zaigu berri. Udako atxeden aldiaren ondoren, udako atxeden aldiaren aurretik geneukan oituratako batekin jarraizeko asmozen doz, hasi dugu irrati urte berria ere. Ez baitzaigu liburu batentzat destinu oberik ururatzen, irakurtzeko gogoa duenaren altzora bidean jartzea baino. Beraz, atzo esaten eginen bezala, Ane Zubeldia Magriñaren ipuin liburu atentagarria iruditu bazaizu, idatzi mezua, 6-666-000 zenbakira. Eta behar bada zuretzat izango da. Berehala jakingo duzu, zuri egokitu ote zaizuen. Berehala jarriko garelako zuekin hartu emanetan. Ez baduzu gure berririk, seinale gaur etzaizula egokitu. Izango dira aukera gehiago. Gaurkoa hasiera besterik ez da. Eta hasiera delako berri. Horrexegatik eta horregatik bakarrik. Berritasuna gain baloratua dagoen garaiotan. 6-666-000 apuntatu zenbakia urrengo baterako ere. Eta gaur ezpazaizu egokitzen, apuntatu gaur ezagutu dugun liburuaren izenburua. Datorren udan, ez gara hemen biziko.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Gasteizen Gardelegiko zabortegian piztutako sutea itzaltzeko lanean ari dira udal suhiltzailetako hiru brigada. Udalak jakinarazi duenez, materia organikoa pilatzen den eremuan piztu da sua eta ez du arriskurik herritarrentzat. Bestelakoetan, Juan Carlos Peinado epaileak Begoña Gomezen aurkako epaiketaren aurretiazko auzi saioa deitu du bihar arratsalderako. Ahozko epaiketa deitu aurretik azken urratsa litzateke. Pedro Sánchezen emazteak hala ere ez du bertara joan beharrik izango. Bihar, Madrilgo Justizia Auzitegi Nagusiko iturriek aurreratu dutenez. Bi deliturengatik auziperatuko dute Begoña Gomez eraginen trafikoa eta diruaren erabilera okerra delituengatik alegia. Auzitegiei lotutako bestea, Plus Ultrako presidente ohiak, Julio Martínez Solak, epaile aurrean berretsi duela, aire konpainiaren erreskaterako jaso zituen 53 milioi euroetatik, 1% Julio Martínez Martínez Zapateroren ustezko kideari ordaindu zizkiotela. Ainiza Begak informazioa.
2: Julio Martínez Solak, Plus Ultraren presidente izandakoak epailearen aurrean baieztatu du Julio Martínez Martínez enpresariari Zapateroren ustezko kide zenari 500.000 euro baino gehiago ordaindu zizkiotela, alegia 53 milioi euroko erreskatearen 1%, horri esker buruzagi sozialista hoiak airelinearen erreskate hori bera ahalbidetuko zuelakoan. Hala ere, Martínez Solak onartu du etzutela Zapateroren ustezko gestioen jarraipenik egin. Uztailean, Martínez Solak berak eta Roberto Roselik, aire konpainiaren CEO izandakoak, idatzi bat bidali zioten epaileari eta orduan adierazi zuten 41 faktura ordaindu zizkiotela Julio Martínez Martínezi antza egiten ez zituen txostenen truke.
1: Berlinen eta Alemaniako zenbait hiritan protestak izan dira azken orduotan AfD alderdiak Saxonia-Anhalten lortutako garaipen historikoaren aurka. Botoen 144ekin bigarren mundu gerrazkeroztik aurrenekoz estatu federatu bateko gobernua eskura du eskuin muturrak Alemanian, xokean mintzatu da Merz kantziler kristaldemokrata.
3: Unser Land braucht grundlegende Reformen.
1: Eta erreformekin aurrera egingo duela itzeman du Alemaniako kantzilerrak, baita ordena konstituzionalari eustea arduratzat hartuko duela ere. Eta bestetik Erresuma Batuko gobernuak gaitzetsi egin ditu migratzaileen aurkako taldeek Portsmouth hirian sortutako azken liskarrak.
4: What we saw in Portsmouth obviously crosses a line. It was
1: gertatutakoak marra gorria gainditu duela adierazi du Emma Reynolds, altxorreko ministroak eta poliziaren lan ere eskertu du. Bigarren egunez jarraian 100 manifestari elkartu dira Frantziatik Ingalaterra hegoaldera iristen diren migratzaileen aurka. Kaputxadun talde batek harriak eta objektuak jaurti ditu poliziaren aurka eta agente batzuk arin zauritu dira. Azken asteotan migratzaileak ontzi handiagoetan ari dira iristen Ingalaterra hegoaldera eta ibilbide berri eta luzeagoak eginda. Errepidetan ez da unionetan aparteko eragozpenik, eguraldiari dagokionez temperatura gaurko antzekoak edo zertxobai freskoxagoak izango dira bihar, azkar jasoko dudenean eta eguzkitzu geratuko da, baina arratsaldetik aurrera fronteotzak euria ekarriko du nagusiki iparri xurian. Besterik ez, urrengo albiste emankizuna Elx eta Realaren partidaren atxeden aldian izango duzue, noiz nahi, eskura orain puntu duzen.

0: EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien euneko irurogeita amarra autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu, eta sekulako ingurumen eta hotz kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Sukalerrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Sukalerrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten.
3: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, euskal musikarik onena. Uek, Gobernos, Fior de Txaiak edo Saikofoni taldetan ibilitako Keu Agirretxea kantautore ondarroararen Nomadak eta Kofrea, Andoain eta Madrid artean grabatutako diskoko abestitako bat da, orain entzuten ari garena. Darwin,

Lutopet eta Arkaitz Kanoren elkarlanetik sortutako abesti bat gutxiago bertsio diskoak emandako lore batekin goaz orain. Pitzigerrek 1945ean idatzitako Where Have All the Flowers Gone abestiaren moldaketa da, entzuten ari garen Loreak non dira.

Fermin Muguruzaren Irun Meets New Orleans lanaren txanda orain. Bertan, New Orleanseko soinuaren eta berain bat proiektutako abestien arteko talka entzun daiteke. Horien artean, kortaturen etxera eta abestiaren moldaketa hau.

Erritmo azkar eta laietan trebeak dira, baina doinu lasaiagoetan ere moldatzen direla erakutsiko digute orain Deuskiz taldekoek. Hirurogeieko hamarkadako rock and rollean oinarritutako balada moduko batekin hartuko ditugu Zeure Album abestian.

orain hasita futbol kontuak izango ditugu izpide gaueko 11 tardiak artean Realak Elchen jokatuko duen partida izango dugu arretagune nagusi. Donostiarrek ligako laugarren jardunaldiko partida jokatuko dute etxetik kanpora 3 puntuak estreinakoz lortzeko helburuz. Partidaren kontaketa egiteko pronto, Maitane Urbieta, Juanan Larrañaga, Nerea Zuzberro eta Nerea Abanzen sadituek osatuko dute saioa beren iritziekin. Eta partida hori hasi artean, begi batez jarraitzen ari gara, Efe Ligako Reala, jokatzen ari den norgehiagoka, azken minutuetan leia, Granada kontrario, aurki, xetasune gehiago. Zuen mezuak oiko lekuan 688-666-000 zenbakian, Mirari Egurtza eta Leire Karrera teknikarloan asteragoaz.

0: Eta denborari galdu gabe, Martínez Valero estadiora jo behar dugu, Realak une batetik bestera abiatuko baitu bere norgehiagoka. Maitane Urbieta, kaixo gabon.
1: Kaixo gabon, Jonander, gabon guzti guztioi.
0: Bueno, lehenik eta bain, berritasun zenbait baditugu, eta konta iguzu, ze amaikako prestatu du Rino Mataratzo entrenatzaileak.
1: Ba, guztira sei aldaketa egin ditu New Jerseyko entrenatzaileak Zeltaren kontra anoetan puntutxo bat urratu zuen taldearekin alderatuta, eta bi zen nagusi nabarmendu behar ditugu aldaketa horiei dagokionez. Lehendabizikoa, atean Unai Marrero izango baita gaurkoan Realaren atezaina, Kartujan kopako finala irabazi ostean atezain azpeitiarrak jokatuko duen lehendabiziko neurketa izango da gaurkoa, eta beste izen propioa Mamadou Sarrena izango da. Senegaldarrak estrainekoz jokatuko du Realarekin, debuta izango du elastiko txuri urdinarekin. Nabarmentzekoa Gedes gaurkoan ere hasieratik arituko dela, eta Sar ez da aterako Igor Zubeldia aulkian usteko, ez Jon Martin geratuko da gaurkoan aulkian, orain arte minutu guztiak jokatuta zegoen lasartearra, ba gaur aulkitik ikusi beharko du neurketaren hasiera beintzat. Gauza korrela hauxe izango da, Realak ba etxetik kanpo denboraldiko lehen garaipena eskuratzeko helburuarekin zelairatuko duen amaikakoa. Marrero izango da, Realak ba etxetik kanpo denboraldiko lehen garaipena eskuratzeko helburuarekin zelairatuko duen amaikakoa. Marrerok

0: Euskarri Bikoitza, Bilarrek eta Morcillok osatuko dute, buena noteko egingo ditu lotura lanak eta Ezekiel Ponce eta Ferren Niño izango dira erreferentzia aurrekaldean. Bederatzi terdietan hasiko da neurketa Martínez Valero futbol zelaian, bihar mende erdia betatzen duen estadio honetan partida zuzentzeko ardura Ortiz Arias epaileak izango du.
1: Hortxe ba, bitaldeen amaikakoak, bitaldeak ere zelairatzen ikusten ditugune honetan txe, beraz, ba, demorari galdu gabe, gura ditu ere hitza eman behar diegu. Juanan Larrañaga, Gabon.
2: Bai, kaixo, Gabon.
1: Nerea Susberro, Gabon zuri ere.
3: Kaixo, Gabon.
1: Bueno, Larra, Realak, estreine galdiz, 117 urte gaur talde txuri urdina edo klub txuri urdina sortu zutenetik, estreine galdiz, amaikako hau, ze, besteak beste, Mamadou Sarr gaur estreinatuko da.
2: Bai, ala, ba, bueno, nik uste dute askat, berak entrenatzea berak ere esan du, esan zuen ez, mentzaurrekoan ez, nekatuta zaudela batzuek, nekea ikusi zuela taldea, eta nik uste dute alde hortatikan irutzitzea aldaketa batzuek behar zituela, ez, nekea ez dakitea atean egon gozen edo ez, baina irutzitzea aldaketa bat hori aurretikan esan zuen marrerok izango zitula aukerak ere, ez dela beti bat izango jokatzen aligan, eta hemen garbi ikusten da, ba, itzen jabe izan dela, ez, entrenatzailea, eta bueno, aurrera boso bat eman, eta ber, partio hon bat, partio sendo bat, berriro ere atea utzean usten duten, eta parte giro azteko aukera dukaten.
1: Ba, Nerea Susberro, ez dakit zuk partida bera nolakoa aurre ikusten duzun, Eltxe nolako kontrario izan daiteke?
3: Bueno, puntu bakarra lortu egin du Eltxek oraingoz, ezta? Horrek jasaten dizu batez ere, ba defentsarloan arazoak dituen taldea dala. Nik ez dut uste kasualidadea danik egia da, ba hori matratzo komentatu zuela aldaketak egin behar zituela, baino ze nolako perfilak gaurkoan ateratzen dituen, ezta? Gedes Otxien azkarrak diren jokalariak azkeneko lerrori erasotzen edutenak normalean kontuan izan da, ba Eltxek hiru erabiltzen dituela atzean edo bostekoa esaterako, eta nik uste dut behar dituela horrelako jokalari ariak ba azkenean luzatzen dutenak taldea eta batez ere mina egiteko gaitasuna dutenak.
1: Nerea Avances, Gabon.
4: Gabon. Gabon.
1: Bueno, Realak etxetik kanpora lenda bizibaldiz denboraldi honetan 3 puntuak eskuratu nahi ditu eta komeni gainera ze gutxika 4. Jardunaldia ere bada, 6. Jardunaldiko partida ere jokatua du. Bueno, liga ere hasi da bere bidea urratzen pixkanaka.
4: Ba, egia da hasiera potente aukidula, ez? Partida asko egun gutxitan, Larrak esan duen bezala, bueno, ba, jokalari batzuei kostatzen zaie, ez? Hasiera hontan ritmo hartzea, minutu asko pilatzen nahi dira lehenengo minutu hauetan, eta beste batzu, ba, oraindik forma hartzeak kostatzen zaie, eta bueno, pixkanaka, ba, ikusi beharko da, ez? Ea jokalari horiek behaien onena lortzen duten, eta taldeak behar duen hori ematen dioten, ez?
1: Ederki, ba hori egizan da, lanak pilatzen ari zaizkigu, Maitane, bi taldeetako kapitainek egin dute, Zozketa eta Dena Prest, norri bai. Aukari hasiera ematen.
0: Hori da, Pedro Bigas eta Mikel Oiartzabal ikusi ditugu epailekin, eta orain ba, plakatxo bat, Mikel Oiartzabali munduko txapeldun izateagatik Eltxek detaile hori eduki nahi izan du, jokalari Eibartarrarekin, Martínez Valero futbol zelaian bilduta dauden, zale guztiak zutik Mikel Oiartzabal, ez da edonor Mikel Oiartzabalek esana daukagu Realaren izena eta izana ba mundu zabalean ederki zabaldu do, maitatua da eta horren adibide ba Martínez Valero futbol zelaian neurketa hasi aurretik jaso duen omenaldi hori. Beste berritasunetako bat, amaikako ez, baina hirugarren ekipazioa gaur estreinatuko du, kamiseta gorriarekin arituko da gaurkoan Reala estreinekoz denboraldi honetan, eta ea ba, mesede egiten dion kolore eder horrek. Rino Matarazok, laugarren epaileari ba belarria berotu aurretik bostekoa ere eman dio, eta epaileak agindua ematen duenean, basiko zaigu partida.
1: Bueno, ba, porrari tarte egin aurretik gogoratu La Casa del Café, Café onaren etxea La Casa del Café 1926 geroztik Gipuzkoako usainik gozoena dena, www.lacasadelcafe.es. Kalitatezko kafea bakarrik, sortu zenetik esan dugu, kalitatea lehen etxe dute gauza guztien gainetik eta oraindik ere hala da. Kalitatea, kantitatearen eta volumenaren aurretik. La Casa del Caféren eskutik, partida amaieran, jokalaririk onena hautatuko dute gure adituek, beraz, hortxe, etxeko lanak. Eta beste etxeko lanak maitare, porrarenak izan.

0: Zan ditugu, hasi?
1: Huts eta bi.
0: Huts eta bi, larra.
2: Bat eta bi.
0: Bat eta bi, zuzberro.
3: Bat eta bi.
0: Bat eta bi, abantzenz?
4: Ba, gauza bera esan barnu, baina aldatu bartet. Bat eta iru.
3: Ez aldatu, no? Nik ez eta aldatzen. Ba. Gero zutu dut kopiatzen dugala, baina eske. Beti irugarren edo logarren galdetzen diate, pues eske. Claro.
1: Apuntatuko dugu, urrengoan zuzberrori aurrena galdetuko diogo.
3: Arazorik ez.
0: Mirari gutxeta bat esan du, Leire hortik alda. Ez, ba, neuk esango dut, utxeta bat, baita ere, ba, marrero atea utxean utzi dezan. Segi maitane.
1: Hori da, neri ilusio egiten dite, lenguan lortu genuen, atea utxean lagatzea, baina zer eta marka horrekaldeko eraginkortasunak egin zuen kale, anoetan zeltaren kontra, eta ea, baurkoan, ba, aurrekaldean daukan bolbola hori, erakusteko modua izaten duen talde, ikusten ari garen da zuzberro, osien, hasieratik jada presio egiten, baloi bat ere berreskuratu du, eta hor, ba, dituru bat ezaina estu hartu nahi handabil.
3: Bai, eta eskuina hasiko da Osien, eta ezkerrean Egedes, ez da? Baina bai, nik ustete, bai, lehenengo gauza ikusi duguna da, desmarkatzen mugimendu bat egiten Egedes, eta bestea Osien zuke batu ezen bezal presioa egiten. Beraz, horrelako partian ikustet nahi duela gaurkoan emataratzok. Batez ere, ba, oso intensoa, baloia ez duenean Realak, eta lortzen duenean, ba, izatea jokalariak, batez ere, ba, espaziora juten direnak.
1: Bueno, Elxek ere sartu du abiadura, German Baleraren bitartez, baina Igor Zubeldia bikaina atera da, larraku gaur esaten genuen, Mamadu Sarrek debuta egin zezakeela Igor Zubeldiaren kaltetan, baina ez, atxeden hartu, Jon Martinek hartuko du.
5: Bai, nik ustean dut Igorrek aurrekoan ere sekulako partida egin zuela, eta irutze zaite merezi duela horregotea, ez? Baita ere, baliteke, gazteari atxeden bizka bat ematea baita ere, baina irutze zaite Igor ondo da hola.
1: Bueno, ba, hirugarren minutura gerturatzen ari da partida hasiera momentuz. Golaukerarik gabe, Elxeren eta Realaren arteko neurketa dituro atezainak sangarerekin jokatu nahi zuen, pasea ez da ona izan. Bitaldetako jokalariak elkarri besoa zabaldu, zinorkestu, akatxaren ardura bere gain hartu nahi, Sergio Gomezek jarri du baloia jokoan, Mamadu Sarrek, ai ama, kontrolean utxe egin du, ai ama, azelen baloia ikutu duen, utzita etorri den jokalariak aukera izan dezake, Elxe kontuz, Ponce area barruan sartu baita, Igor Zubeldiak hortxe ba oztopatu dio, bidea Aranburu ere etorri da, laguntza ematera, baina Elxek segiko due, Morcilloren bitartez ondoko marraren bila osian jetxi da orain defentsa lan horretara, ateko sakea izango da Realarentzat, baina Abanzenz Mamadu Sarrek espabilatu beharko du.
4: Ba, bueno, partida hasi besterik ez da inez, baina giadolako akatzekin, ba, bakigu zehar risku dagoen, ez, gola da jasotzeko, eta, bueno, iritsi berria da, suposatzen lehenengo entrenamendu hauetan, ba, bueno, matarotzen aginduak eta, bueno, ideiak bere ganatuko zitula, baina akaso, bueno, lehenengo minutuak izan da, akaso bizkat urduritasun hori sumatzen nahi da.
1: Sergio Gomezek Lukas Utxitxekin, Lukas Utxitxen asmoa ona zen, oi hartzabalekin jokatu nahi zuen, baina baloia moztu du, zelai erdian Elxek eta baloia kontrolatuta Sangarek atzera jokatu du, txusti, eman dio, honek bigaz dauka ezkerrean eta diturorekin jokatu du arearen balkoitik. Balera dagoen inguru horretara zabaldu du baloia Elxek, ezkerregaletik aurrera egin nahian Anselmiren taldea, baina Lukas Utxitxek berreskuratu du baloia, Mamadu Sarrek Zubeldiari eman dio, Zubeldiak Arambururekin jokatu du, Aramburuk Osieni eman dio, Osienek oinaren kanpokaldearekin Lukas Utxitxek gana jokatu nahi izan du, baina ez du lortu, eta baloia berreskuratu du etxeko taldeak. Eta jokoa batzetik antolatzen diturok luze jokatzea erabaki du baloia ezkerregalera zabalduz, German Balera dagoen ingurura, bigaz Elxeko kapitainak luze Balera dagoen inguru horretara, baina pasea luzeegia izan da eta ondorioz alboko sakea Realarentzat izango da.
0: Bueno, lehen 5 minutuak zuzberro. Gauza askorik ez du ikusi, Realaren aldetik ikusi duguna lehen maitenak izan duena, atzean bueno, arazoren bat eta horrelakoak.
3: Bueno, orain goz baloiarekin, partia menderatzen ari da, edo soiatzen ari da, baloiaren bidez nagusi izaten. Beintzat, aipatu bezala, Realak atera ditu bedenen jokalariak lortuko lukete nolabait transizion ateratzea, lortzen baldin badu Realak baloileen bat lapurtzea gertatzen ari dana, ba, kostatzen ari zaiola, za? Horre baloia lapurtzea eta azkar ateratzea transizion.
1: German Balerak egin nahi zuen aurrera, Ormarena egin dio, Jon Mikel Aranburuk falta adierazi du epaileak, eta baloiaren jabe izaten segiko du Elxek. Osienek ez dio baloiak entzerik lortu, eta gero Ormarena bakarrik ez, Jon Mikel Aranburuk ere zapaldu egin du German Balera. Akaso hori eskatzen ariko zen Pedro Bigas, baina txartelik ez du erakutsi momentuz. Ortiz Arias epaileak baloiarekin ez Morcillok eskuinera zabaldu du Buonanote dagoen inguru horretara, baloiarekin aurrera egin nahian ez, baina Buonanoteren pase horrek ez du taldekidea topatu, kasunetan Ponce, eta baloia Unai Marreroren eskuetara.
0: Zeiru ditzen, aldaketa hori larra, tezain aldaketa, deigarri egin zeiguna gorkoan, aukerak izango zituela, baina...
5: Baina, matarazo berak esan zuen, eh?
0: Bai.
5: Aldaketak egongo ziala, eta bar, eta berak kudeatuko zuela tezainen partiduak, eta bar, nik ez nuen uste, nik hori bota zuela, hola, bat ez ere Marrero lasai goteko, baina, bueno, garbi ikusten da, ez? Ba, bi atezain daudela, eta biekin kontatzen duela, ez? Eta hori garrantzitu da.
1: Bai, nik pentsatzen nuen, eta aurreko neurketan aipatzen egon ginen, nik esaten jo, bakaso egiten du, ba, ligan Remiro hori ematen dio aukera, eta beste txabelketetan Marreroren aldeko apustu egingo du, baina orain, Zuzberro ikusi egin beharko da, nola kudeatzen duen, eta zerren arabera banatzen dituen minutuak.
3: Ba, hori esan behar nizun, ze azkenean kontuan izan behar dugu Europan egongo dala aurten Reala ere bai, ezakit horrek zerikusirik izango duen aldaketarekin, esan nahi, ba, gian erabakitzen duen, mataratzok ba, beste batzuk egiten duen bezala, ba, gian bezagin, Marrero orain jokatu behar duela Liga eta Europan izan behar duela Remiro, eta erregeko pare bai, edo alderantziz, edo zuka ipatu bezala frogatzen ari da, edo orain dekberak ere ezakit zerekin behar duen, ba, ezakigu, baino gia da, kompetizio ezberdinak izango dituela Realak, edo tartekatzeko, edo behintzat baita ere, ba, probatzeko eta erabakitzeko, bero.
1: Bueno, ba, honek ere zaildu egingo dizkigu, ez dugu bat guene egiten larramekakoak ematen ditugunean, eta honekoa zaildu egingo dizkigu, gure kalkuloak, ea aztarnarik hartzen diogun New Jerseyko entrenatzaileari.
0: 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakian, elenda bizgun mezuak jaso ditugu, Xabierrek dio, gaur Reala da La Roja, gero adeiek ere idatzi digu, eta honek dio, Stamford Bridgeen hirugarren ekipazio horrek ez zigun gehiegi lagundu, gero beste batek, ere idatzi du, honek izenik ez du jarri, Gabon, gaurre utxe eta iru, Gedes, Oihart Zabaleta, Horri Oskarson, eta gero Aitorrek ere bidali du, oi bezala Palamostik, Gabon lagunok, gaur bat eta bi, esan du.
1: Eta Jon Mikel Aranbururentzat notizia honik ez, ez 8. minuturako txartel horia ikusi baitu, denboraldiko 3. horia Jon Mikel Aranbururentzat German Balerari egin dion 2. falta zuen segidan, eta kasu honetan naiz eta berak bere harridura erakutsi dion epaileari, ba, txartel horia ikusi du eta bueno, Hector Fortago orain, eta kaso gaur ere ikusiko dugu. Joposien da orain ikusten ari garen arean sartuko da, joko aldatu nahi zuen, kornerra behartu du Keniarrak, partidako lehendabiziko kornerra, 10. minutua bete aurretik Realaren alde.
0: Ia ba,
5: lehenengo abisua. Kontrarasora ateratzeko aukera dago, zirekin, da nik ustean dut hori aprobotxatu behar dela, ez? Hor nik ustean dut, ez zuela nahi bera berok bukatzea, nahi zuen paso bat egitea, nik uste etor gehiago arroskatu behar duela, baina area barruan sartu zea, eta zerbait bai gehiago inberda.
1: Santiago Bernabeu naritu zen titular, Joposien, partida horren ondotik ez du minuturik jokatu, eta gaur berriro ere, basiratik jokatzeko aukera, Sergio Gomezek egingo du erdirak eta itxia da, diturok sartu ditu kabilak, Jan Gelex etorkion bezala astindu du, baloia berriro ere arean, Osien! Gol! Joposien agertu da arean, sarea txikitzeko ditur Bilbaok ezin izan du ezertxo ere egin eta korner horren ostean amargarren minuturako aurretik jartzea lortu du talde txuri urdinak. Job Osien izan da golegilea.
2: Presta zaitez sentsazio ikaragarriak bizitzeko. Zure Audia zain duzu Autobagen, Tolosako Usabal industrialdean.
0: Avanzense, esan du, larrak, lehen abisu eman duela realak, ba, lehen da biziko abisu esan da, bigarren aia zaila.
4: Bai, eta ipatzen ez zineten ez, Osienek ez zula jolasten Real Madridien kontra jokatu zuenetik, gaur bigarren aukera, reala hoain arte ez da apenas gerturatu Elxeren atera, eta bueno, iritsi eta aprobetxatu bindu ez. Askotan aipatzen dugun la realari kostatzen zaion behin iritsita gola itea edo aukera sortzea, eta horrengota, ba, bueno, minuta hauetan ez du aukera garbirik euki, eta realak earki aprobetxatu eta Osien ebeak ere ez, Sansen erakusten du eta iazer erakutsizun zelako arriskoa egiten duen ez orgoian, gola egiteko erreztasuna badakala, eta bueno, partidoa oso alde jartzen zaio realari. Lehenengo hamar minuta hauetan pixatola, bueno, iruditu zait, kostatzen aizitzaiola ez, elxe saiatzen aizalako jabetza hoi eukitzen, eta bueno, reala izan pixatu haindik lehenengo minuto horietan behitzen ez, behatzen pixka partidoa, eta bueno, earki jarri zaio partida.
2: Baietz ba, Audi baten bila bazabiltza, zerbitzurik onena, atentziorik onena eta baldintzarik onenak Autobagen daude Tolosan.
6: Bai?
2: Baietz ba, zure Audia erosi baino lehen, Autobagera joateko aholkatzen dizut Usabal industrialdean Tolosan.
7: Zure Audia zain duzu Autobagen, aldea nabarituko duzu.
0: Utsi eta bat maitane.
1: Bai, Job Osienek realaren elastikoarekin lehen mailan egiten duen lehendabiziko gola da. Gaurkoa momentuz talde txuri urdina markagailuan aurretik jartzeko balio izan duena. Jokalari guztiek ospatu dute gol hori, baina Jo Mikel Aramburuk ez. Jo Mikel Aramburu hortxe ikusi dugu epailearekin, ba bere txartel horiaren inguruan argibideak eskatu nahian. Baloia zelai erdian Solerrek aize ongi Osienekin. Osienek beste aukera bat izan dezake area barruana, paseatzera. Gedesek zer egiten duen, Gedesek baloia galduko do. Ba horrere eskuzabala gertu da Job Osien, akaso txikitu zezakeen, baina taldekideak ikusi ditu pasea eman dio Osieni, baina kontrario pasea eman dio Gedesi, kontrario asko etorri zaizkio Portugaldarrari, bixi-bixi ere ez da ibili, eta hortxe izan du ba errealak beste aukera hon bat.
0: Aurrera egiteko tartea bat zuen larra?
5: Bai, nik usten dute berake aukera hori bazokan. Ez du geizki egin, nik usten dute Gedesi ondo mandira, Gedes nahastu da pixka bate baloiarekin, ez? Kontrola ez da ona izan, beste berri baloia ikutu behar izan dut, eta denbora mandio atzelariari bat defensako lana egiteko, baina bueno, garbi ikusten da, realak kontra nosara mila asko egin dezakela.
0: Amaitu duena, orain minutu batzuk, realaren efeligako taldeak jokatu duen partida da, Granadan, 3-2, azkenerako galdu, txuri urdinak, eta hori xe, gaurkoan punturik gabe, itzuli beharko dutela etxera.
1: Ezkerrega aletik edesen erdirak eda Luka Sučićek kontrolatu du, atzera jokatu du, Arambururi eman dio, Aramburuk buelta Kroaziarrari, Kroaziarrak jaurtik eta indartxua! Diturok atera ditu kabilak, baloi alboko marratik kanpora joango da, alboko sakia izango da realaren zat, reala estutzen ari da, realak neurketa bideratu nahi du momentu zutxeta bat ari da irabazten.
0: Bueno, horrela horrena betetzear, nerea esan dugu lehen minutuetan akaso reala gordeago, orain azken minutuetan golarekin batera nagusitzen pixkanaka.
3: Bueno, eta uso ez zan partida plana, mina hundia egiten ari dira, bai gedese, bai Osien lapurtzen duenean realak baloia ateratzen galen bizkarrean korrika, askotan gainera ikusten da parekotasun numerikoa, ez da, iru-iruren aurka kontraeraso horreten, erreplegea kostatzen ari zaio pilo bate Elxeri, eta golean ere bai, bueno, bada, zaintza defentsibo guztiak galtzen dute, gaizki dago Elx, ez da, saiatzen ari da baloiaren bidez, baino ez duenean arazo larriak ditu.
1: Eta Osienen gola korner batetik etorri da, hori ere azpimarratzeko.
4: Notizia.
1: Bai, notizia.
3: Eski aldaratze eta gero, hor Elxek marka guztiak galtze ditu. Ze hor aldaratze eta gero ja bere bizkarrean zagrotatzen ari da nola baite galtzen du, baina egia da hori da. Baloi geldika batean, bigarren jokaldian egin duela errealak gola.
1: Bigarren korner honetan ez da zorte bere izan, baina bueno, Luka Sučić ere gol gosez, somatzen dugu, bigarren ez, alegin du baita jarea kanpotik dituro ezustean hartzen, lehen da bizikoan ba Elxeko atezaina lanean jarri du, bigarren alegin honetan bere jaurtiketa kanpora joan da, Baloia Pedro Bigasek luze jokatu du eskuin egalera, Tete Monente dagoen inguru horretara, baloia Gedesengan jo du alboko sakea. Elsek jarri du jokoan, Sangarek du baloia, hortxe Buonanoterekin jokatu du, hortxe agertu da Sergio Gomez, baloia urruntzeko alegin honretan, Buonanoteke ikutu du eta alboko sakea Realaren aldeko izango da. Buonanote, momentuz bai, halaxe dijoakio, Realari, baloia Solerrek kontrolatu nahi zuen, baina Tete Morenteren presioak, ba, saria izan du, Elxerentzat eta baloiarekin segiko du, Morcillok eskuinera zabaldu du, Buonanotek baloia arean jarri nahi du, Igor Zubeldiak urrundu du buruz erdirak eta hori, Mikel Oiartzabalek ordea ezin, baloirik berreskuratu zelai erdian. Buonanotek Tete Morenterekin Sergio Gomezek oina sartu du, baina baloia Sangareri iritsi zaio. Tete Morente min hartuta geratu da, baina azkar asko zutitu da taldekideak baloia pasadioenean erdiratu egingo du Solerrengan. Jo du, bueno, ba Elxek ere izango du. Bere lehen kornerra 16. Minuturako.
0: Hortxe ba, horrela ordena beteta, Reala aurretik, bueno, zei txura hartzen dira partidari lara?
5: Uste partida ondo bideratuta dagoela, ez? Momentuak etorriko dira Elxek nagusi izango dela, baloi jabetza hori, ez jokoagati baizik eta bigarrengo aldaratzeak horiek ikusten dut Elxen baloiak izaten dira lagienetan, ez? Hori pasatzen ari da zelai erdi horretan. Eta Reala sendotasun puntu hori erakutsi behar dio, ez? Da gero garbi erakusten duena da baloi hartzen duenean kontrarasoan mina asko egin dezakela.
1: Jesus, zazpi jokalari Elxekoa jarri dira elkarrekin eta gero erdirak eta etorri denean bakoitza sakabanatu da arean zehar, naiz eta gero erdirak eta ezten ona izan eta Unai Marrero garrapatu duen arazorik gabe baloiarekin. Azpeitiarrak luze jokatu du, Osien ez da iritsi, baina bai ordea Gonzalo Guedes ezkerre egal honetatik Portugaldarra bitxima geratu da eta atzera jokatzea erabaki du zelai erdian. Utzi dio baloia Sergio Gomezi, honek Mamadu Sarri eman dio. Mamadu Sar erdiko atzelari gisa ezkerretik jokatzen, eskuinean du Igor Zubeldia. Sergio Gomezek Jangeli eman dio, Jangelek buelta Sergiori, Sar. Mutil garaia metro eta 84 centimetro Chelsea-tik utzita etorri den jokalaria. Igor Zubeldiak eskuinera zabaldu du Aramburu Sučić, Jon Mikel Aramburu berriro ere baloiarekin. Zubeldiari eman dio, Zubeldiak Mamadu Sarrekin jokatu du. Sarrek Sergio Gomezi, Sergio Gomezen pasea ustela, Mikel Oiartzabal ere mugitu eginda, Jangel etzeuen baloia joan den tokira eta Elxek berreskuratu du baloiarekin. Morcillo, Buonanote, Tete Morente, baloia Sangarek du orain. Sangarek atzera jokatu du eta hortxe, agertu da berriro ere Morcillo baloiarekin Bigasek ezkerrera, Germán Valera, Jokosien dator orain presioa egitera. Dituro aterako da bere eremutik taldekidearen baloi hori harrapatzeko, luze jokatuko aldu, ez barrutik jokatzea erabaki du motzean, presiora atera da Luka Sučić, estutu egin nahi du Realak, zailtasunak jarri nahi dizkio Elxeri baloi ateratzerako garaian eta momentuz ba baloia dituroren area horretan dago. Barrutik jokatu nahi izan du luze, Igor Zubeldiak sartu du gorputza, baloia kontrolatu du Elxek eta kontuz orain Ferninorekin eskuine galera zabaldu du, hemen da Tete Morente. Baloiaren bueltan area ertzean jarri du, aukera izan dezake Morcillok, area zapaldu du, parean Jon Mikel Aramburu, kontuz Jon Mi, heldu egin diote hor Jon Mikel Arambururi, falta garbia Elxek egin duena, Gonzalo Villar izan dazkenerako falta egin duena, baloia Realaren zati izango da, 20. Minutura gerturatzen ari gara Martinez Valero futbol zelaian, Joboxienek 10. Minutuan sartutako golak balio du Elxek huts Realak bat.
0: Reala min egiten kontraerasoetan eta Nerea eta Osien bezalako jokalari bizi bat, azkar bat zeona den hortarako, eh?
3: Bai, horrelako partida plan baterako, bai, izan gainera ikusten ari gea, Realari, baloia edukitzea eta argitasuna izatea eraso posizionalean kostatzen ari zaiola, ez da? Momentu honetan nik behintzat erosoko ikusten dut, ba, Elxek baloia eduenean, gainera presio on bat egiten baldin badu, ba, hor larrak aipatu den bezala, ba, egiten duena da behartzea Elxek luz jokatzera, eta lortzen baldin badu bigarren jokaldi hori berriz ere eraso azkar bat sortzen du, ez da? Posizionalean gehiago kostatzen ari zaio.
1: Bueno, Mamadou Sarre sartu du burua, baina gero zangoarekin, desbideratu behar izan du baloi hori, kanpora bidali du. Eta hor, Elxeren aulkian zegoena gure... Bai, ez da? Estrategiako arduraduna Aston Villatik ekarri genuena uste dut bera zegoela. Elxeren aulkian... Baloia, eskuine galetik, Tete Morentek dauka kontuz, Bonanoterekin jokatu du bere jaurtiketa! Ate erdi erdira joan da, Unai Marreroren eskuetara.
5: Taldea, kostatzen ari zaio, defensako lanean ondo egotea, ondo kokatuta egotea batez ere, ez? Nik uste dut zulo asko aurkitzen ari dela eltsi, eta nik uste dut alde hortatik gane, hor arriskoa badagoela. Baloia ekin ondo, reala, baina baloirik gabeko sufritzen esako nuke.
1: Baloia eskuina galetik Joposienek dauka bere abiadura bat iriatu nahi du, baina Gonzalo Villar gurutzatu zaio, ezin izan du honek ordea, baloia urrundu, eta korner bandera txotik ez oso aparte, alboko sakea izango du, realak, bere alde.
0: Minutu eta maitza maitene.
1: Hogeita bat garren minutuan gaude, Martínez Valero futbol zelaian albiste honak momentu, Zelxek huts, realak bat.
6: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
0: Kornerra maitane.
1: Kornerra partidako hirugarren Realaren alde hortxe dator erdirak eta ez dago errematerik aldaratzea Jangelek motzean utzi dio Aramburuke Solerri barka honek atzera baloia orain bai Gedesek dauka ezkerregalean. Joko aldatuko du eskuin egalera. Zabaldu du baloia bika Mikel Oiarzabali. Penalti puntuan jarri du baloia baina inortxo ere. Ez zegoen hor eta ezin ba errematerik egin dituroren ate horretara talde txuri urdinak eta bai begiratu dut eta Jose Rodriguez, Geldikako baloien arduraduna izan zen pasaden denboraldian Realean. Bueno, ba orain Elxeren aulkian eserita ikusi dugu Gedesek baloia egale zaldatu berriro ere baina luze egi zuzen-zuzenean ondoko marratik kanpora Mikel Oiarzabalek ezin izan du ezertxo ere egin baloi horretara iristeko ateko sakia izango da etxeko taldearen alde.
0: Luzetxo, joan zaio, abantzaintz.
4: Bai, bueno, ikusten airea, ez? Azkenean Realak baloi hartzen dunean momentu osien, ez? Luze bilatzen nahi da. Egia da nahiko bakarrik dagola, ez? Olako kontraerasotan eta bueno, baloiakin deseroso guzti zen duk esango, baino kostatzen ari zaio, ez? Baloiaren jabetzaz bueno, Elxeren atera iristea eta Elxe aldiz, bueno, baloiakin ere saiatzen ari da, ez? Badakigu Martínez Selmiren taldeek nola jokatzen dute, nola gustatzen zaion entrenatzaileoni baloiaren bitartez ez beste atera iristea. Baina gaurkoan irutzen zait, oi taldeak baloi asko galdu ditula, ez? Baloiaren sorkuntza hortan, eta Realak saiatu behar du goia proetxatzen, baloia lapurtzen eta kontraez horiek baliatuz, bigarren gola itea.
1: Gola ez du aparte izan, edo jokaldi ona josi du behintzat, helburu hori lortzeko, gauzatzeko asmoz, Elxek Bonanoteren bitartez ari dira baloi arriskutsuak iristen Marreroren are inguru horretara, Fernin hori eman dio pasea, honek Ponzerekin jokatu du eta Ponzeren jaurtik eta ez da, hiru zutoinen artera joan, baina arriskua zera man jokaldiak larra.
5: Bai, benetan jokaldi arriskutsua da eta jokaldia bukatu egiten da gainera, ez? Jaurteketa batekin area barruan, ez? Marasoa ditu Realak olako jokaldietan, ez? Zulo handia daude, zelai erdiak defensako lanerako baino gehiago dago baloia daukanean mine egiteko eta baloia jokatzeko eta ondo jokatzeko eta gero nik usten dut oinez dala momentua, baino etorriko zaio la momentua defensako lanari ustea, ez?
1: Igor Zubeldiak hartu du Solerren pase hori, Azkoitiarrak Arambururi eman dio, Venezuelarrak berriro ere Zubeldiarekin jokatuko du. Mamadou Sarr barrutik Jangelekin. Jangelek Mamadou Sarri eman dio baloia. Sarrek Sergio Gomezekin jokatu du. Sergio Gomezek Gedesi eman dio. Gedesek Sergio hori bueltatu nahi zion, baina ez zaio ondo atera eta Elxek berreskuratu du. Ferninoke baloia atzera. Gonzalo Villar agertu da hor riskinekin. Kontuz Germán Valera! Honen jaurtik eta zuzenean kanpora joan da, Baelxere piztu da errastasunez iristen ari da Realaren area ingurura, eta tentu handiz zibili beharko du talde txuri urdinak.
0: Nerea, hortxe arriskua.
3: Elxeren aukera iritsi da lapurketa baten ostean, ez da, beraiei ere bai kostatzen ari zaie gutxiago hurbiltzea, ba horreal akatzen bat egiten duenean, ba pixkat luzuzenago jokatzen duenean baino, beraz momentu honetan esango nuke bi taldeek puntu berdinean daudela, baina kontuan izan da ba Realak kalitate gehiago duela, ba momentu honetan ba ikusten zaio nagusi dela.
1: Baloia Elxek du, 26. minutuan gaude, utxe eta bat, ari da irabazten, Rino Matarazzoren taldea. Baloia atzetik ateratzen, ari da Elx, Moganotek du baloia, atzera jokatuko du, Victor Txusti emanez, honek atzera, atzerago, dituro, atezainari, luze jokatu du diturok. Eskuine galonetara zabaldu du, Sergio Gomez ez da baloi horretara iritsi, Soler bai, Marrerorekin jokatu du, area txikitik, Azpeitiarrak luze, eskuineruntz Aramburu sartu du burua, Osien ez da iritsi, Zutxitz ere ez da iritsiko, Elxek berreskuratuko du baloi hori, ezkerregaletik aurrera egin nahian etxeko taldea, baina falta adierazi du Ortiz Arias epaileak, eta ondorioz baloiaren jabe izaten segiko du Anselmiren taldeak.
0: Hortxe, jokoan berriz ere.
1: Mamadou Sarrek gorputza ondo sartu du, Igor Zubeldiak baloia urrundu zezan, baina ez dio ba orain denbora askorik irauten Realari baloia koinetan, eta jabetza Baelxek dauka. Baloia ezkerregaletik aurrera bideratu nahian, Jopo Sienek berreskuratu nahi du, Pedro Bigasen aurrean oina sartu du, baloia ikutu dela dio Ortiz Ariasek, Pedro Bigas epaile laguntzaileari protesta eginez, baina jokoak segitu egiten du eta bere taldeak dauka. Gainera, baloiaren jabetza presioan Jangel, aurrera egin nahian Tete Morenteren bitartez etxeko taldea. Mamadou Sarr gurutzatu da bide horretan, area txikian Marrerok du baloia, ama Tete Morente gainera etorri zaio Azpeitiarrari, honego dolotzarekin luze jokatu du, Arambururi eman dio, baina Osienek galdu eta Realak baloia galdu du, Larra.
5: Bai, baloia galdu du, eta gaztaiki baloia torte honean zer egin baloiarekin, ez hori ematen du, ez? Piska baten nahastuta dago, galduta dago momentu honetan. Oine, gauzari gorena da, defensako lanari eutzi, gauzak ondo egin, ondo kokatuta egon atzean, eta momentu txarra pasau, ez?
1: Buena notek, du baloia, Elxek gola jaso du, baina bere konfiantzan ez du ondoriorik izan, eta aurre egiten ari zaio orain Realari, eta gehiago dago baloia Realaren zelai erdian, Elxerenean baino. Sangare, baloia berreskuratzeko zorian Gedes, arrakastari gabe, Tete Morente, eskuine galetik, aurrera egin nahian, Portugaldarrak egin nahi di horre enbarazu, bonanote du, Tete Morente kinguruan, baina zelai erdira jokatzea erabaki du, Bigasekin jokatu du, Victor Txust ondo atera da horre Oiartzabalen presiotik, Victor Txuste nahasten ari da, eta azkenerako dituro atezainarekin jokatzea erabaki du. Baloia atezain argentinarrak, 29 urteko atezaina Matias Dituro, baloia Tete Morentek aurrera kontuz, Tete Morentek Ferninoren baloi hori harrapatu baitu, Morentek Sangareri eman dio, Mamadou Sarr gurutzatu da bidean, ba kornerra izango da, Beste bat, bigarrena Elxentzat, ordu erdia betetzear dagoen honetan, Martinez Balerok sinisten du, zalek bultza egiten dute, Reala momentu zirabazten ari da, baina Ez dago eroso momentu hobetan talde txuri urdina.
0: Ez zitu komentzitzen larra ikusten zelenak?
5: Ez da bate. Zela erdi horrek ez no bate komentzitzen. Iruditzen zaitu hain ikusi dugu, ez? Irudian Oiarzabal presioa egiten, eskuak inzaten zion aurrera atortzeko jokalari batzuei, Jesusi, Soler, hoien ikusten dute aurrera atu behar dutela batez ere presioa egiten nahi denean goian, eta iruditzen zaitu ador laguntza bat behar dela, ez? Ikusten da, Elche baloi hartzen duenean, taldea pixka bat lekuz kanpo dagoela, ez?
0: Kornerra atera du Maitane Eltxek.
1: Baina erasoan falta, adierazi du epailak eta ondorioz ezerezean geratu da. Jokaldi hori eta baloia Realak izango du, ordu erdia bete zaigu, eta hemen norbaitek pentsatzen baldin badu hau egina dagoela, nasten ari da. Eta lanean segi beharra dago, buzua jantzita. Atzera jokatu du Tete Morentek, ditura atezainari eman dio, hone baloia kontrolatu. Eta motzean Pedro Bigasi eman dio, kontrolean utxe egin du, Jopotxienek berreskuratu du baloia. Ea Jop, areara gerturatu da Jan Gel, pasatzen ari zen momentuan baloia berreskuratu Elxeren utza baliatu Osienek Jangeli eman dio, honek jaurtik eta eginduarea ertzetik diturok ez du ezertxu ere egin, baloiak zareetan amaitu du. Utx eta bi aurreratzeko Reala 31. minutuan gaude, Elxek utx, Realak bi, Pedro Bigasen utxa baliatuta.
7: Presta zaitez sentsazio ikaragarriak bizitzeko. Zure Audia zainduzu Autobagen, Tolosako Usabal Industrialdean.
0: Bueno, haiek ezin duten elarra, kontrarioen utxa baliatzea beti mesederako.
5: Eskerrak eman eta aurrera, zergatik lehenengo atzelarien utza, baina atezainaren baita ere, Azpiti pasatzen zaio, nik uste dut. Opari eman digute, aprobetsatu dugu, eta gutze eta bipinik eda, eta hori da gauzarik garrantzitsuena.
2: Baietz ba. Audi baten bila bazabiltza, zerbitzurik onena, atentziorik onena eta baldintzarik onenak Autobagen daude Tolosan.
8: Bai?
2: Baietz ba. Zure Audia erosi baino lehen, Autobagera joateko aholkatzen dizut Usabal Industrialdean Tolosan.
7: Zure Audia zain duzu Autobagen, aldea nabarituko duzu.
0: Partida itxusitu denean baitane, horixen, gola sartzea.
1: Bai, gola etorri da, Bigasen utxa baliatu du Joposienek, asistentzia eman dio Jangeli, eta Jangelen jaurtiketak, bueno, etze, eraman, pozoi gehiagirik, baina dituroren gorputzazpitik joan da, eta guretzat garrantzitsuena, bagol hori markagailura igo dela, eta Realak lasaitasunean irabaziko duela bigoleko abantail horrekin, eta partidoko protagonista ezalantzari gabe Joposien izaten ari da, gola eta asistentzia lehen ordu erdi honetan, ba urten jada lehen taldeko dortxala daukan jokalari keniarrak.
0: Bueno, ba, tarte hausia aprobetsatuko dugu, iragarkietara beste tarte txobatea egiteko.
9: Badira gure jadorrira gara matzaten usain gozoak. Hemengo kafearena esaterako, la casa del kaferena. Duela eun urtez geroztik gurekin dagoena. Gure egunei usain gozo berezi hori emanez. Gure etxearen usain gozoa. Ezagutu non dagoen kafeona, lacasadelcafe.esen. La Casa del Café, 1926 geroztik, Gipuzkoako usainik gozoena.

0: Reala baloiarekin maitan.
1: Bai, 34. Minutuan utxe eta bi ari da irabazten talde txuri urdina. Gonzalo Gedesek du baloia atzera jokatu du Zubeldiari eman dio. Zubeldiak Marrerorekin jokatu du. Marrerok eskuinera zabaldu du, orda Aramburu, Mamadusar, Carlos Soler. Solerrek baloia kontrolatu, metroak ditu aurrera egiteko. Mugimendua eskatzen dio Jangeli, azkenerako baloia Oiartzabali eman dio. Oiartzabalek ezkerrean Sergio Gomez du, hortxe dauka baloia. Badalonakoak erdiratu egingo du datorkion bezala, baina Victor Txusteke moztu du erdiraketa hori eta gainera taldekidearekin jokatzea lortu du eta kontuz kontrarasoan atera nahi duelako Ferninok, baina bikain igor Zubeldia, erne bere burua lurrera bota eta nola moztu duen pase hori eta Ferninoren kontraeraso alegin hori.
0: Avances behar da, alako zorroztasuna, alako segurtasuna, Zubeldiaren kasuan bezalaxe, partida ez da inberriz ere trakestu.
2: Baita izugarri pozten naiz, ez, Zubeldiagatik, nik uste eta urten oso antxufatua hasi dela, partido osonak iten nahi da, kasontan, bueno, esaten nahi izan, ez, Realaren atzekaldean, Jon Martín zala ointxoetan liderra, bai, iritzen zait, badula oraina eta badula etorkizuna Jon Martine, baino Zubeldiak azkeneko urte hauetan erakutsi du zer den Realantzat, asko mandio taldeari, eta gaurkoan ere nik uste bere izaten nahi dela, ez, atzekalde hortan lider onena, eta bueno, gaina behar du, ez, Mamadurrek nik uste eskertzegula olako profil bat, ez, bere onduan, bixat taldeari iteko, eta bueno, eta gainera gaurkoan Real aprobetxatzen nahi da Alxeren akatsa hauek, bigarren honetan, ba bueno, aipatu zute atzelariaren akatsa, bai, baino diturona ere nahi gehiago, ez, larriago iruditzen zait, eta lehenengo golan gauza bera, kornerraren ondorioz, ba bueno, markan akats handia sortu da hor, eta bueno, Real aprobetxatzen nahi da bintzat Elxeren akatxoiek, nahiz eta gero jokua, ma joku oso erakargarria ez bideratu.
0: Ze ikusi duzu larra? Falta edo?
3: Falta, ni gusten dute bigaseke lehen egon dela hitz egiten epaileak baita ere, eta holako zerbait esan dio faltaken gora bera, eta guain, tio, zer egin.
1: Falta egitekotan akaso bigasek egingo zuen osieni horre ukabila ere atera duelako, kornerra eskatzen zen Realeko jokalariek, baina osienen falta adierazi du epaileak eta aukerari gabe geratu da Tete Morenteren baloi hori, ez da osorik atera, naiz eta Matarazzok aulkian besoa jasotzen zuen Tete Morenteki iskin egin, Zangareri eman dio, baloia kanpora bidali du Sergio Gomezek. Alboko sakea izango da beraz etxeko taldearentzat. Lehen zatia ere badijoakigu aurrera, 37. minutuan gaude. Osien eta Jangel Herrera izan dira neurketako goleatzaileak. Zangarek jarriko du baloia jokoan, kontrolatu nahian Ferninho, galdu egingo du, baina aldaratzea taldekideen gana iritsi da Zangare. Laguntza dauka hor Gonzalo Villarrena, baina Zangarek iskin egin eta bera jarraitzen du, ondoko marrere iritsi nahi du, ez, Sergio Gomez jarri zaio parean. Zangarek baloia kanpora ateratzen utzi du eta albotik jarriko du baloia berriro ere jokoan. Kontu zelxekin, bonanote da arean, ondo Lukas Utsits baloia mosten, burua jaso du, luze jokatu du Jopo Osienen korrikaldiaren bila, iritsiko da Osien. Baina Elxek kokatzeko astia izango du, atzetik etorrita Germán Valera agertu da, baloia Arambururi utzi dio Osienek. Aramburu pikin bat patxada hartu, ingurura begiratu, Jangeli eman dio, eta jokaldia berriro antolatzeko modua izango du. Talde txuri urdinak, baloia Lukas Utsitsen oinetan, Zubeldia, Osien. Jangelekin ez, Aramururekin jokatu du, Aramburuk baloia galduko du, baloia Elxerentzat izango da. Eta protagonista Matarazzok nere hause bilatuko zuen Zuzberro, eta momentuan osondo ari zaio ateratzen.
4: Bai, gainera eraginkortasun handia izan du taldeak, ez da, baino bai, nik uste partida plana oso argi zuela Matarazzok, eta lortu egin du, eta ondo ateratzen ari zaio. Nik uste orain aurrean dagoela markagailuan Reala, atzera pausotxoa emango duela, jarraituko du bere planarekin, dala kontrarasoan ateratzea, baina baita ere ziurtatuz, ba, segurtasun pitxin bat gehiago izate atzean, ez da, ze azkenean ikusi ditugu, ba, batez ere Zubeldiak zuzendu behar izan dituela, zelai irekian duelu defentsibo batzuk, ez da, eta nik uste, ba, Reala bizka bat atzera pausotxa emango du, lehen larrak abetu aipatu duen bezala bere lerroak gerturatu ere bai, sendoago gertzeko.
1: Baloia, Elxe dauka Realaren area inguru horretan, dabilkigu, baloia Tete Morentek, justi eman dio, baloia motzean utzi du, Morcillok dauka baloia, Morcillok barrutik jokatu du Gonzalo Villarrekin, Buonanotte kontuz, Buonanotte Gonzalo Villarrian kapetik pasatzen utzi du Orferninok baloia, baina Sergio Gomez Arne zegoen, Mikel Oiarzabalekin jokatu du, Mikel Oiarzabalek lehen ikutuan jokatu nahi izan du bizkarrez, baina inorrez zegoen tokira joan da baloi hori inorrez Buonanotte zegoen, kontuz orain Tete Morenteren erdirak eta penalti puntutik Zubeldiak sartu du burua, berriro ere aldaratzea Tete Morenteren zat, Sangare eskuine galonetatik ari da alegintzen Elx, oinpunta sartuta, Morcillok, Victor Txustek ezkerrera zabaldu du orain, German Balera, Aramburu dauka parean, Aramburu kontu ibili beharra daukaten tondi zortzigarren minuturako txartel horia ikusita baitauka German Balerarekin izan dako buruzburuko hoietan, pase sakona orain Realak, Mikel Oiarzabal, bi baten kontra, ea zer egiten duen Mikelek, hortxe dauka paseak edo xek, atzetik etorrita, lurrera erori da penaltia, eskatzen du Gonzalo Gedexek, ez dakizuek nola ikusi duzuen jokaldia, Zeltaren kontra ere penalti bat eskatu zuen Portugaldarrak ez epaileak ez barraketzuen adierazi. Eta ez dakit ba, ez dago ez errala.
3: Ez dakit, nik ustean dut jotzen diola, ez?
1: Bai.
3: Ez duela eltsiko jokalariak jotzen baloia, ez? Nik ustean gedezen oina jotzen diola eta eta gero baloia jotzen duela gedez. Ez dakit, ez? Nik hori urritu ze baino, bueno.
0: Zuzberro?
4: Niri Zeltarena argiago irudu zitzaidan. Ezakit, sensazioa dut hemen erortzen ali dala kontaktua egon baino lehen.
1: Bai, ni dauka sentsazioa baloia pikin bat atzean geratu zaiola eta gero bai, erortzen ari dela, zait iruditzen, Zer garbirik dagoenik, baloia kanpora bidaltzeko eskatzen ari dira edo nora begira ari dira orain? Jokalariak epailak besoak zabaltzen ditu.
0: Zer, hori errebisatzen?
1: Gainari gara errepikapena ikusten. Ez tagipa.
0: Ez tagipa, zuri zuzenean, abantzen, ze iruditu zaizun?
2: Ni bat nator maitanekin. Hasiera batean, baiezko ez da iruditu zait, baina gero berriz ikustean, iruditzen zaitoi. Baloia gehiago jozeula atzelaia, eta gedez, bueno, usten elazkeren erortzen.
1: Zalertatzen da, hidratatzen, gorein jokalari guztiak ura eraten ari dira, jokoa etenik dago, baina ez zait iruditzen barrean jokaldia aztertzen ari direnik. Zor, momentu batean jokalari guztiek egal batera begiratzen zuten, eta ez dakite zergeitik botaduen baloia kanpora Realak. Baina tira, 42. minutuan gaude, lehen zatia badoa aurrera eta momentuz albiste oso onak utxe eta bi. Ari baita irabazten Reala Elxeren kontra 10. minutuan Osienek eta 21. Jangel Herrerak sartutako golei esker.
0: Beno, azken bueltatxoa iragarkien zaldetik.
5: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.

0: Berrizere martxan, Morentek txartel hori ikusi berri du maitane.
1: Bai, hori da 43. minutuan, Tete Morenteren zate txartel horia, bultzakada emateagatik, bultzakada ez, zangoa sartzeagatik horre Sergio Gomezi, jabaloia jokoan etzegoenean, epaileak garbi ikusi du, eta txartel horiarekin zigortu du Tete Morente. Sergio Gomez, kolpetik, ostikadatik, zutitu da eta baloia berriro ere jokoan daukago. Mamadou Sarr. Bueno, ez dakigu zergaitik egon den, eh? Jokoa geldirik. Unai Marrerok eskuinera zabaldu du. Jangel Egorain atzera. Igor Zubeldiak ez du arriskuri nahi eta luze Lukas Hutsits atera da bai korrika, baina baloi hori kanpora joan da. Alboko sakea izango da Elxerentzat. Minutu bat, 45. iristeko ikusiko dugu epaileak zenbateko luzapena agintzen duen, eta Osienen Arrealarekin lehendabiziko gola izan baldin bada, ba Jangel Herrerarena ere oker espanago Realarekin egiten duen lehendabizikoa izango da. Matias Diturok baloia oinarekin jokatu du. Pedro Bigas atzera Gonzalo Villarrek, Dituro bere eremutik aterata aurrera joateko eskatzen die jokalariei. Zelai erdian jokatu du Buenanoterekin, buelta erdia eman du, Solerrutzi nahi du atzean, baina Solerrek egindako falta adierazi du epaile jaunak.
0: Nuzten ba luzatu ezak, Arra?
2: Airu lau minutu luzatuko ditu. Bi gol, bai. Eta gero gelditu da nean jokoa, ez dakiz zergatik.
1: Iru minutu goluzapen agindu du epaileak. Errealak aukera izan dezake hirugarren egiteko. Joposien arean, Joposien atzera, eskuzabalda Bilba, Joposien pasea atzera, Lukas Hutsits eta Gedexe zeuden hor, baina pasea motz labur geratu da taldekideak ez dire iritsi eta ezerezean geratu da azkenerako alegin hori.
0: Iruditzen altzizue joko txienek berak bere aldetik jaurtik eta gehiago zaiatu beharko lukela jaurtiketan edo?
2: Ba, jaurtiketan, inditun paseak ez dago inorre, jaurtiketan derri horrein behar ditu, ez? Ikusten da gaina ez da etortzen inorre, hor susitzion.
1: Kontu zen xerekin, zetorkion bezala astindu du horre penalti, puntu ingurutik baloia Buenanotek uste dut. Eta abisua eman du Elxek, Sergio Gomezek baloia jokatzerako garaian utxe egin du, baloia berreskuratu du Morcillok, buruz Zubeldiak bere burukada ez da gehiegi urrundu eta baloia arean Elxeko jokalariari etorri zaio, baina ez du asmatu baloia bete-betean astintzen. Eta horri eskerrak, ba, azkenerako arriskurik ez du izan jokaldi horrek, orain Joposien egindako falta. Gonzalo Villarrek egindako falta adierazi du epaileak.
3: Ez da batere ohikoa, baina gaurkoan ezakit, Sergio Gomez ezabil batere fin, horre galdu izan ditu baloi batzuk, batez ere baloi irtera horretan, ez du asmatu baloia barrura esartzerakoan, eta bertatik abiatu ditu Elxek kontraeraso batzuk.
1: Ba, lau orain arte jokatu diren lau partidetan minutu guztiak jokatu dituen jokalari bakarra izango da jaurrerantzean, ze Remiro eta Jon Martin ziren besteak, Remiro gaur ez dago, Jon Martin ere aulkian dago, ba, beti aipatzen dugu, super makina dela, baina makina hauek ere zeindu egin behar dira, tartean behin olio pixka bat ere eman, eta Sergio Gomezek ere hartu beharko du, ba, atxeden pixkat. Falta Realaren alde, baloia lapikoan jartzeko prest Gonzalo Guedes. Ez dago errematerik. Baloia urrunduko du, ez Tete Morentek jokatzen atera nahi du, bere burua lurrera botata Igor Zubeldiak alboko sakea Realaren aldekoa izatea lortu du azkoitiarrak. Langile zintzo demonio Igor Zubeldia.
2: Gaur partida handi bat egiten.
1: Bai. Bai. Seguru ikusten zaio, konfiantzarekin ikusten zaio eta zalantzarik gabe hori albiste oso ona da beretzat eta nola ez Realarentzat. Zer gertatu da hor?
2: Inartuta
1: dago Guedes. Eskua aurpegira darama portugaldarrak. Eta orain ikusiko dugu, Bigasekin tupustegin. Zai, portugaldarrak berak ez ote duen bilatu. Elxeko jokalaria ez zerreztago. Epaileak segitzeko dio. Baina ez dago gehiagorako astirik, eh? Amaitu da, lehendabiziko zatia Martínez Valero futbol zelaian, utx eta bi, ari da irabazten talde txuri urdina Iopo Xienek zabaldu du markagailua. Amargarren minutuan Realarekin berere lehendabiziko gola eginez, eta bigarren gola Osienen asistentzia batekin eta Elxeren oparia baliatuta, Jangel Herrerak egin du jokalariak badoaz aldageletara atxeden aldian, Elxe kutx, Realak bi.
0: Eta horixe, emaitza horrena larra, diztira parte gorik ez Realak, kontrakoa zenbait unetan, baina utxetabi.
2: Bai, utxetabi, nik uste dute beraiek goletan geizki ondiala, Realak ondo aprobetxatu da hori, eta iruditzen zaite, igual partioa ondia ondirik egin gabe, lehen usatik ondirik egin gabe, ba, utxetabi irabaztien ipini dela, eta hori, heldu hartzaiola, baina gertatzen dena da, defensako lan horretan taldea ez da eroso ikusten, ez, iruditzen zaite, horre sendotu behar dela talde batez ere zela herrian.
0: Abantzen, horixe izango da kaso bigarren zatirako egin beharrik premiazkoena, ez pixkat? No, defentsako lan horretan zertxo gehiago sendotzea?
4: Bai, markagailua ja alde daka, eraginkortasuna erakutsi du, ez? Beste partidetan erakutsi ez duna, eta orain guai, ma, bueno, markagailuari, bueno, utxin bartzaio, eta bueno, larrak aipatu du erdialde hortan kostatzen ez zaio Realari ondo iztea, ez? Buenamotek hor mina indu, ez? Bere pasekin eta bere lanekin, eta erdiko zonalde hortan, ba bueno, ea mataratzok indarra jartzeun, eta bueno, ea orain hontan ere atea utxean mantentzen duen.
0: Erki, ba, lehen zatiaren analisi eginda, gu bigarren zatiarekin batera itzuliko gara. Eta bien bitartean, ba orain albistei, eguneko albistei, egingo diegu tartea, Mertxe Etxeberria, kaixo, Gabon.
5: Bai, Gabon, Jonan derreta entzule guztioi, Parisko zigor auzitegian Federico Martin Aranburu errugbi jokalari hoia hil izana onartu du auziperatu nagusiak Loik Lepriol eskuin muturreko kideak. Baina ukatu egindu nahita egindako erailketa izan zenik, auzitegiari dagokio ebaztea esan du bere buruaren defentsan hiltzuen ala ez. 2022ko martxoaren 19an hiltzuten, Paris erdigunean Aranburu jokalari hoi argentinarra gaur hasi den epaiketa lau pertsona ari dira epaitzen denera bi auziperatu nagusientzat biziarteko espetxealdia eskatzen du akusazioak. Bestetik Azpeitiko epaileak behin-behinean espetxera bidali du joan den asteko hilketa egotzita larumatetik ertzaintzaren esku zegoen susmagarria hilketa leporatuta eman du agindua epaileak lehendik droga trafikoagatik aurrekariak zituen 43 urteko gizonezkoak. Gainerakoan, Alemaniako Saxonian Halt Estatu Federatuan eskuin muturreko FDA alderdiak lortutako garaipen historikoa da, puntako albistea, Bruselan emaitzak eraginduen egonezinaren erakusle, Kaia Kalas atzerri arduradunak esandakoa, haren hitzetan Errusiaren mehatxuarekiko itxu dauden alderdien gorakada bizi du Europak, bada hitzez hitz Errusia aipatu gabe, baina ari erreferentzia egin dio baita ere Friedrich Merz, kantziler alemaniarra.
6: 2500 kilometer von hier im Osten.
5: 2500 kilometrora emaitzak ospatu egin dituztela esan du Merz kantzilerrak. Xokean dagoela onartu du, baita ere, bere alderdiak, kristau demokraziak, estatu horretan inoizko emaitzarik txarrena eskuratu eta gero. Alemaniaren balore konstituzionalak babesteaz arduratuko dela itzemandu Alemaniako kantzilerrak. Hondarribian bihar 30 urte beteko dira, emakumeak aurrenekoz alardean soldadu gisa parte hartzeko saiakera egin zutenetik, horietan ko bat izan zen Isabel Alkain.
7: Polikiegi dijoa, es 30 urte ondoren, vale, aurrerakuntza asko egin ditugu, baina oraindik gauden lekuan, es. Orduan, alde batetik lortu dugu, ba, Eskibel konpainia eta gure inguruan eta gure alde ba jende asko, baina oraindik ez dugu eskuratu ba berdintasunean desfilatzea.
5: Hondarribiako alardearen bezperan alarde parekidea lortzeko elkarrizketa aldarrikatu dute emakundek eta arartekoak bi erakundeotako ordezkariak Hondarribian bertan izango direla jakinarazi dute Jaizkibel konpainiari babesa erakusten. Errepidetan aparteko gorabeherarik ez da ordu honetan, eguraldiari dagokionez temperaturak gaurko antzekoak edo zertxobait freskoxagoak izango dira bihar azkar jasoko du denean eta eguzkitsu geratuko da, baina arratsaldetik aurrera fronte hotzak euri euria ekarriko du nagusiki ipar isurian. Besterik ez, urrengo albiste emankizuna gauerdian izango duzu Euskadi Irratian, noiz nahi albisteak eskura orain.eu zen.
8: Gabon, gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
5: 65,614. 6, 5, 6, 1, 4.
8: Eta seriea?
5: 33.
8: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
9: Euskadi Irratia.

0: Hortxe ba, hiru erregen mailan hemen, zuen etxean Realaren partida hori kontatzen ari gatzizkizue, gogoan izan Eltxin aurkako norgehiagok horretan, utxe eta bi, aurretik direla txuri urdinak, lehen zatia jokatuta, bigarrena aste arden honetan, gaur, beste norgehiagok abatere jokatu da Espainiako ligan, Getaferen eta Zeltaren artekoa, bana, amaitu da partida hori, eta beraz, ba, puntu banaketa izan da Coliseum estadioan. Estadioan, Martínez Valero, berriz ere, 22 jokalarirekin zelaian, Maitane?
1: Bai, eta esango nuke neurketa ziuden 22 protagonistek ez, segiko dutela bigarren zati honen hasieran, Elxen etzaigu iruditu aldaketarik egon denik, eta ikusi egin beharko dugu, bai estatu egin beharko dugu, Realean ere aldaketarik ba, ote dagoen, etxeko taldea jada soropilean kokatuta, Ortiz Arias epaila ere bai, eta Realekoak ere zelairatu dira, apurka, apurka, eta ez zaigu iruditzen aldaketarik izan denik, eta bai, horixe, ba partida hasi duten 22 protagonistek segiko dute berdegunean. Reala izango da bigarren zati honetan baloia jokoan jarriko duena, epaileak horretarako baimena ematen duenean.
0: Ea ba,
1: utxetabi ari da irabazten, talde txuri urdina aspaldian horrelako abantailarekin atxien aldira iritsi gabe Reala, ea aspaldiko partez gau parte lasai bat izaten dugun eta denboraldiko etxetik kanpoko lehen garaipena ere kontatzeko moduan izaten izateko moduan garen. Hasi zaigu bigarren zatia, zelai erditik Realak jarri du baloia jokoan. Unai Marrerok luze jokatu du, ba, lepaldearen azekalde horrekin Mikel Oiartzabalek ikutu du baloia, Dituroren eskuetara iritsi da. Bigasekin jokatu du atezain argentinarrak. Mikel Oiartzabal bigasen gana poliki-poliki lasai-lasai gerturatu Victor Txust baloiarekin. Dituro arearen balkoian hor arriskuak hartzen Elche, Lukas Utxitxe presioan, arriskurik ez du nahi, German Balerak, baloia goruz bidali du urrundu du, aiamam, Amadusar, Amadusarrek solerri utzi nahi zion, solerrezta iritsiko, eta Amadusar ere, bueno, ba, biguine, kasu horretan, jokaldi horretan.
0: Nolako bigarren zatia planteatuko zenuken ere Realeko entrenatzaile bazina, Zuzberro kasu honetan?
2: Bai, bai, batu dudan bezala, nik ez dakit atzera pausua, baino edarrarekin bat nator, eta komentatu egin du lehenengo zatian taldea zegoera luze, ezta? Eta nik uste hori Realari momentu honetan ez zaiolako meni, ez berreskuratzen duenean baloia, hor bai, bueno, ba, erasoko jokalariak luzatzea, baino esan nahi dut, batez ere ez duenean, ezta? Bere erroak gertu egotea, batez ere barruko harrera hoiek eragozteko, eta baita ere, bueno, ba, bere bizkarrean metro asko ez ustea, horre Elxek korrika ez egiteko, logikoena izango litzatekela, Elxek baloiaren bidez ekimenara batea bigarren zati honetan, eta Reala berriz ere ea mina egiten duen kontrarasoan.
1: Gedesen pase ona Lukas Utxitxi, Utxitxek jaurti, hor kontrari asko zituen inguruan, Sangareren korputzean jodu baloiak Elxek atera nahi du, baina Utxitxek berak berreskuratu du, Gedesek pase Oiartzabalia, Oiartzabalez teiri, iritsi jokozkanpokotik ateratzen ari zen horre Eibartarra behartuta iritsi behartzuen baloi horretara, ez da iritsi eta ulkietan ere mugimenduak ikusten ditugu Realean besteak beste. Hector Fort ikusi dugu bera, berotzen, Elxen utzita aritutako jokalaria, lesio larri bat izan zuen sorbaldan eta manai baino gutxiago jokatu zuen, baina eman zuen bere kalitatearen berri ikusiko dugu gaurkoan aukerarik izaten ote duen. Eta berotzen ari den bestea, Alex Martxal Sansetik, ba gaurko neurketa honetara Matarazzok deitu duen jokalari bakarra izan da Alex Martxal. Ari da jokatzen, orain arte hiru neurketetan izan du parte hartzea, Bernabeun geratu zen jokatu gabe, baina Kartujan eta Anoetan jokatutako bi partietan minutuak eman dizki Orrino Matarazok eta garbi dago baduela konfidantza Gorraizko jokalariarengan. Erdirak eta Osien ez da iritsi, kornerra izango da bigarren zati honetako lehen da bizikoa eskuin egaletik etorri da hor Realaren lehena alegina.
0: Ea ba, beste behin geldikako jokaletan arra, etekinik ateratzen duen.
3: Bai. Nola horruntzen duten baloia ikusita gero, zetori aprobetsatu behar dela, ez? Nik uste beraiek asko sufritzen dutela, ez? Baloi geldiagoetan. Eta nik horra aprobetsatzeko da. Baloia ateratzen duena, nik uste, kaso honetan Solerrek teknikoki ez baloi ikutu hona doka. Eta ber, baloi hon bat ipinit errematea egin da.
1: Erdirak eta itxia, Zutxitxe ez da iritsi Aranbururi aldaratzea! Bere, jaurtik eta dituro zegoen inguru. Horretara joan da, hiru zutoinen artera egindako jaurtik eta bebetik Jo Mikel Aranburuk, baina dituro zegoen gune horretara joan da. Solerrek atera du, korner hori, ez dugu askorik ikusi momentuan Valentziarra, ba jokatu diren 45 minutu hauetan, baloia Tete Morentek jeitsi du. Hortxe jokatu du Gonzalo Villarrekin, Germán Valera agertu da hemen ezkerrean, burua jaso du, erdiratu egingo du bigarren zutoinean, ai ama, orlo hartu aldugu, falta eskatzen zuen Realak, abantailaren legea eman du, baina Solerrek hor konfiantza gehitxo erakutsi du eta falta egin diote bai, eta ez da gehiagora joan, jokaldia, Jo Mikel Aranburuk du baloia, horre... Kenyuka, ibili da Jo Mikel Aranburu azkenerako, baloia galtzeko.
3: Bai, baina arazoa ez da berea bakarrik, eh? Beste ere, noai, movimenturik, ez? Dana geldi, dana begira.
1: Gonzalo Villarrek atzera. Atzetik, bigaz, eskuinegalera, zabalduko du. Tete Morente dagoen ingurura, bonanote baloiarekin. Atzera, Gonzalo Villarri, eman dio. Baloia sakonean sartu nahi izan du orain etxeko taldeak, baina Jangele hartu du aurre, Real ateratzen den Mikel Oyarzabal burua jaso du, Gedes ikusi du, iritsiko alda Gedes, iritsiko da baloia Zutxitxi eman dio, honek buelta erdi eman jaurti egingo aldu, baloia Jangele utzi dio, honek jaurti bai eskerrez, baina bere jaurtik eta langa gainetik oso oso desbideratuta joan da.
0: Bueno, avanzens lehen da biziko bost minutu hauek bigarren zatian Reala bai, Elxeren zela izatia, baina argitasuna falta gaso.
4: Bai, ni, bueno, partio hontan egia esan, Mikel faltan botatzen nahi naiz, ez egia da, Realaren joko argita garbi, ba, ikusi egu ez, zin izan den lehenengo zatian, baloia lapurtu, Elxeren akatxetaz aproetxatu, eta baloi luzeak Osienen bila bideratuz ez. Baina egia da, baloi gabeko lan hortan, eta behin baloia berreskuratzean, ba, Mikel gaur behatzi bezala jokatuta, faltan botatzet ez, beha batzutan oloiten duen lotura lan hoiek, ba, bueno, gaur ez dugu momentuz Mikel asko ikusi, eta egiten zait asko ematen diola jokuan, ez? Realari bai baloia ateratzeko garaian, bai zehagaletara zabaltzeko ere, gaurko noi, faltan botatzen naiz Mikel, eta ustez Realak ere jokuan nabari dula.
1: Mikel Oyarzabal lehen indarrak ere kudeatu beharko dira, larra, ze abantzen, ze ikusi genuen, Zeltaren kontra Anoetan nola amaitu zuen, ustuta amaitu zuen, Espainolen kontra ere ia 89 minutu jokatu zituen, eta badakiko ez ze martxa izan duen uda partean, egutegia oso exigentea dauka Realak denboraldi hasiera honetan partida mordo bat egun gutxiren buruan, eta badakigu oso oso garrantzitsua dela, baina hori ere kudeatu beharko da. Lukas Zutxitxek baloia hortxe, kapitainari Mikel Oyarzabali utzi dio, buelta erdi eman eta berriro ere kroaziarari baloia galtzeko zorian Zutxitx, baina ez, Gedesekin egindu bat, Gedesek jaurtitzeko keinua egin, baina Aranbururekin jokatu du ondoko marratik erdiratu, kornerra bilatu nahi ote zuen hor Aranburuk ez du lortu aldaratzea berari etorri zaio, gero Gedesekin egin nahi zuen bat, baina baloia galdu du eta kontuz orain Germán Valeraren irteerarekin Jangel Herrerako estopatu dio, faltarik ez dago, baloia Realaren zat izango da.
3: Eskerrak ez dagoen faltarik.
1: Gorputza sartu du hor Jangel Herrerak. Eta Germanek Valera ba kontantua igarri duelako bere burua lurrera bota du, baina epailearen iritziz, ba ez da nahikoa izan, Jangelen bultzakada txori falta dirazteko. Ara, venezolarrak berak, baloia, berrikidearekin, aramururekin jokatu du Lukas Ucic. Baloia, oai, ama, galtzeko zoria, Mamadou Sarri eman dio. Sarrek, Solerrekin, Solerrek, ah, Mikel Oiarzabalekan kapetik pasanai izan du orgedesekin bat egiteko, baina eseren gana joan da baloi hori, eta baloia berreskuratuko du. Mamadou Sarr nolari zarete ikusten, berrogeita amairu minutu, dara matzar, realeko jokalari gisa soropilean jokatzen, Zuzberro, zen nota jartzen diozu?
2: Nik moteltxo ikusten dut agian, ez da? Horre reakzioetan eta teknikoki pixka bat kostatzen ari zaiola, egia da, bueno, lehenengo minutuak dira, eta lehenengo denboraldian ere ez zituen minutu asko pilatu, orduan, bueno, ba, kostatuko zaio, baina nik ikusten dut pixka bat, ba, hori pisutxu, ezakit, como kostatzen zaiola, ezakit, beste hau zeilu esen tipena dezu,
3: Ba, antzekoa, nik ikusten dut antzekoa dela, ez? Urduri, nik ikusten dut, hasi eramene, ba, bat ez zero oso urduri, baloiarekin arazoekin, eta bar, baina, bueno, nik uste dut minutuak beharko dituela, pixka bat ezagutu taldea baita ere, eta dana, da, baita ere jokoa, lehenengo maila ere bai, eta nik uste dut dana kontuan hartu behar da, baina urduri ikusten dut.
1: Bueno, ba, aldaketak egin ditu Elxek, Martin Anselmik, Osorio eta Tomas Lemar zelairatu ditu, Ezekiel Ponce eta Buonanote kenduz, eta Martínez Valero futbol zelaiak, ba, Buonanoteren aldaketa hori txistuz hartu du protagonista izaten ari zelako. Elxen, ez dakite nola ikusten dituzuen bi aldaketa horiek?
4: Bueno, ni, bueno, no, lehenengo zatian ondo ikusi, ez? Aipatu de leheno, iruitu zait, zelai erdian nagusi egon dela bere taldean, eta beak baloi hartu nien realak sufritu gula, ez? Barne aldetik. Eta gero, ba, bueno, Ponzeren aldaketa, iruitzen zait, pues, bueno, beste gabe aurrelaria izan da, freskura edo sartu nahiko dula, aldaketa horra aurrek aldean, mugimendu gehiago bideratzen ditugun jokalaria, eta, bueno, argi eta garbi, Elxek garaipenen bila jun behar du, eta supusatzen entrenatzaia hoi bilatzen egongo dela, ez.
1: German Valera kontuz baloia arean jarri nahi du, ez da iritsi baloi horretara, zeleiratu berri den jokalaria kontuz, baloia berreskuratu duelako Ferninho, Osoriorekin jokatu du, Mamadou Sarr sartu da, Marrerok ere ikutu du baloia, ea Mamadou, baloia babesteko alegin horretan dago, Osorio dauka gain gainean, Osoriok falta egin dio, Mamadou Sarri. Eta baloia realarentzat izango da, ba, zelairatu berritan, Osorio gogo txutxizparekin behar den bezala, taldeari bisitasuna eman nahian eta erreakzionatzeko gaitasuna izan dezan egin ditu aldaketak Martin Anselmik, eta Osorio, ba, agertu da ikutu dituen lehen baloietan.
2: Esker, realak ezakien dira sensazioa da, bere, zelai erdiaren bizkarrean metro asko guztan dituela, ze horre presio jauziak egiten ditu euskarri bikoitze horrek, eta baita ere, defentsalerroaren bizkarrean oraindik ere jarraitzen du metro asko guzten. Defentsalerroa iaia zelai erdian zegoen azken.
4: Bai, oso aurreatua dago, bai.
2: Oso aurreatua, eta jo,
4: baina lehenengo zatian ere,
2: Bai, bai, baina sensazioa da, jo, momentu honetan markagailuan aurrean egon da, ezagitze puntuan aino hori, eski arriskuak hartzea da. A ber, Elxek ere gutxi sortzen du, hori egia da, eh? Eta realek ez du nahi izango, hain goiz ondoratzea, hori ere bai ulertzen dut. Baina alare, ezakit, hor arrisku handi hartzen hori da reala.
1: Bueno, eta uste du txartel hori Osoriok ikusi duela, ez da egit hor lurrean Mamadou Sarr zegoenean jotzagatik, eta ikusi ditugu Matarazzoren asmoak ere zein diren, Jon Martin eta Alex Martial zelairatzeko pronto, baina kontuz! Aukera izan zezaken hor Tomas Lemarrek, ondo defentsalanean reala, baina kornerra izango da Elxentzat, eta nik txartela Osoriorentzat esan dut, baina Ferninorentzat izango zen.
3: Eso...
1: Besterik atela espadu, edo?
3: Osorio entza izango zen, ez?
1: Horain, telebistan Ferninho esan digute, ez da gindori atera dion, eh? Egiari zor, ea bai estatzeko modurik izaten dugun, bueno, ezer ezean geratu da, eh? Elxen korner hori, eta aipatzen genituen aldaketak datoz, Gedes badoa, Martxal zelairatzeko, eta zelai hautziko duen bestea. Debutaria Mamadou Sarr badoa, motel ikusi du Zuzberrok, zalantzati ikusi dugu guk, ba egin du debuta, 58 minutu jokatu ditu, John Martin sartuko da zelaira.
0: Sendotasun pixka baten bila, atzeko lerroretan.
3: Bai, ni ustean dut horren bila dihuala, ez? Eta irutze zait, aldaketa ondo da, ni ala irutze zait, aldaketa ondo da, oela. Aldaketa gehiago ingo nituz, ez bat ez ere zelai erdian baita, ere? Indar gehiago, arlo fizikoan ni ustean dut zerbait gehiago mateko taldeari. Igual jokoan ez, baina arlo fizikoan bai. Ba...
1: Bueno, ba, momentuz bi aldaketa. 58. minutuan egin ditu Realak, zelai erdiak hortxe segiko du Jangel Soler eta Sutxitzekin. Soler ari naiz ni gaurkoan gutxi ikusten, Jangel langile dabil, Sutxitz ere azaltzen da horra aurrekaldean, baina Soler ikusten langeio daukagu presioan. Jopo Xien, hau agertu da lehen zatian golarekin eta asistentziarekin protagonista, bai horixe Jopo Xien. Soler begira baloia berreskuratuz Jangeli eman dio, honek Luka Sutxitzi, Loja Sutxitze kontrario atzean utzita, Oiarzabalekin jokatu nahi izan du, baina ez du lortu, hori bai, ondo langile baloia kontrolpean segitzeko korrikaldia eginda, Aranbururekin jokatu du, Sutxitzi, Jangel baloia galtzeko zorian, lurrera erori da, baina faltarik ez dagoela, dio Ortizariasek, lurrean geratu da Jangel Herrera min hartuta, baina Elxek segi egingo du ezkerregaletik, Germán Valera dator, Aranburu dauka parean, gelditu eginda, baloia zapaldu du, atzera jokatuko du, Tomas Lemarri, eman dio, baloia, Gonzalo Villar, Lemar, Tomas Lemarrek berriro ere, Villarrekin, Lemarrek, Frantziarrak dauka baloia orain, Gonzalo Villar, zer egingo du, Germán Valeraren gana zabaldu du, Germán Valera lehen ikutuan Lemarri, Valera, bilokalariren artetik egin nahi du aurrera, Lesmartxal orain defentsan, kontu zer dirak eta horrekin, Ferniñok ez du behar bezala kontrolatu baloirik, Jopo Xien ekor sekulako leia sangarerekin, Jopo Xien nagusitu da, Jopo Xien badator, ziztu bizian, zelai erdira, iritsi da baloia Mikel Oiartzabal eman dio, lurrera erori da, falta eskatzen du Otxienek, baina zei egin behar da Otxien, Oiartzabalek dauka baloia, ezkerregalera zabaldu du, atzera egin behar izan du Metro Dexente Sergio Gomezek, Osien zutitu da, protesta egiten zuen, falta eskatzen zuen, eta arrazoia izan zezaken edo ez, baina adierazten ezpadu, lurrean protestan gelditzea, alberrikakoa izaten da.
0: Bien, bitartean baitan, begira aritu naiz, eta txartel hori horri dagokionez, bada hemen ligaren horriak abel osori hori atera diotela. Zertzen du, bai.
1: Ala iruditu zaigu, baina gero telebistaren errealizazioak, ba, nahastu gaitu.
0: Haiek ere badute nahastu eskubi.
1: Baita.
0: Ez gu bakarrik.
1: Bai, hori da, gu askotan nahasten gara, eta bai, ez gara beste, kargu hartzen hasiko. Ales Martxal, bueno, gaur ere, larra, minutuak izaten, Bai, ama, eta kontu zepase hori Martxalena ez delago ona izan, Ferniñok nahi zuen, eskua eskatzen dute orain, Jon Martinena, ez dago eskurik area kanpoan zen, izatekotan ere, eta orain pasea, Luka Sutxitzi, aukera izan dezake Luka Sutxitzi, jokoz kanpo ez baldin badago, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Pase sakona barrutik ez dakit norke manduen ez dakite. Luka Sutxitzi jokoz kanpo egon zitekeen edo ez, baina dituroren ate aurrean bakar-bakarri geratu da. Eta ez du utxik egin, Sutxitzek 61. minutuan barrak kontrakorike esaten ez badu Elxek huts Realak 3.
5: Presta zaitez sentsazio ikaragarriak bizitzeko. Zure Audia zain duzu Autobagen, Tolosako Usabal Industrialdean.
0: Duda genuen, zalantza genuen, ea, jokoz kanpoko zen, ematen du ezetz.
1: Horrak aso, jokaldiaren hasieran Jon Martinen eskua ari da eskatzen Elx, ez dakite hori adierazi dezaketen gola balio gabetzeko.
5: Baietz, baietz ba. Audi baten bila bazabiltza, zerbitzurik onena, atentziorik onena eta baldintzarik onenak Autobagen daude Tolosan.
1: Bai?
5: Baietz ba. Zure Audia erosi baino lehen, Autobagera joateko aholkatzen dizut Usabal Industrialdean Tolosan.
6: Zure Audia zain duzu Autobagen, aldea nabarituko duzu.
0: Begira, begira ari dira.
1: Bai.
0: Eta badoa, ez?
1: Begiratzera doa. Bai, begiratzera doa, eta nik uste begiratu behar dutena Jon Martinen eskua dela, ez da?
3: Bai.
1: Eta eskua da. Eskua, besoa horre zabal-zabal eginda dauka, Lasartearrak jokaldiaren hasieran dago, esku hori Ferniñok eta berak asko luzatzen dute horre zangoa. baloia babesteko keinua da Jo Martinek egiten duena, baina nik ja ez dakit hori naturala den edo ez den naturala. Neri naturala iruditzen zai baloia babesteko keinua egiten duelako, baina egia da babesoa zabaldu egiten duela eta
0: ematen diola argi eta garbi.
1: Eta argi eta garbi, eskua dira zidezak, lasai asko. Orain asko ari da ikusten, eh? Epailea jokaldia.
0: Badator.
1: Zer, kola? Ez,
3: es, eskua. Es, eskua ta...
1: eta txartel gorria. Txartel gorria Jon Martini eskua ez, zangoa asko jaso duelako.
3: Ez, ni gustat eskuan jotzen duelako.
4: Gorria zindu, izan horregatik.
3: Eskuan, eskuan jotzen duelako, eta igual eltxeko jokalaria bakarrik geldituko zen lako. Mm. Baloia. Golaukera bat, zela. Digo hori ulertzen dut, eh?
4: Jo Martinek ematen dio momentuan, eltxeko aurrelaria zehiun protestein dute, eh?
1: Bai, bai, baina Jon Martinek, bueno, ez dakit.
4: Baina, gorria izatea iritzen zait.
7: Nik ez da segura ertzen momentu honetan.
1: Bueno, zur eta lur gaude, zur eta lur mataratzo, Mikel Oiartzabale azalpenak eskatzen, eta bai, keinua epailearena garbia da, besoa ba horre airean daukala esaten du. Bueno, ba, neurketa baldintzatu dezaken jokaldia zalantzari gabe, 63. minutuan, ba, 5 minutu egin ditu, 6 minutu egin ditu berdegunean Jon Martinek, zelairatu orduko txartel gorria ikusi du. Atletico Madrilen aurka baja izango da Jon Martin, eta oraindik 25 minutu luze geratzen zaizkio neurketari. 8-2 ari da irabazten Reala, baina falta arriskutsua dauka orain Elxek. Tomas Lemar dago baloiaren bueltan, begira da ez du atetik entzen Realaren giza esian. Ez da giz, Soler jarri behar den edo ez, lau gizon eta beste bat giza esiaren atzean. Etzan da hor txedo Alemarren jaurtik eta zuzenean kanpora. Ikusiko dugu orain mataratzok ze mugimendu egiten duen Jon Martinek txartel gorria ikusi eta gero.
0: Eta hori da, ba, maitanek esan du, partida baldintzatu dezaken jokaldia, bai. Ezago da, 8-3, jokalari bat gutxi hori ingeratzera.
3: Bai, nik ustean dut hori gogorra dela, ez? Eta oin asmatu in behar da, zein ipini horre, ez? Normalean oin jangel ipiniko da, pentsatzen dut, zubildiarekin batera. Bizka bate, zela irria, bizka bate, soleren ondoan bat, beste mat igual ipini beharko da, baina... Uf, arazo un dia.
1: Bueno, ba, nork esan du gau parte lasaia bizi nahi izan zuela, hemen ez dago patxarik, hemen ez dago lasaitasunaik. Bateko edo besteko beti badugu zerbait, eta ea ba, nola amaitzen zaigun gaua momentuz. Abantaila badauka, bi goleko aldea dauka Reala, baina desabantaila jokalariei dagokion ez dauka orain. Amarrekin egin beharko baitio aurre, baneurketaren azken txampa luze honi talde txuri urdinak. Sergio Gomezek luze jokatu du Osienen korrikaldiaren bila, Sangare dauka parean. Benga Job, hortxe dago Job, ondoko marraren bila ez iskin egin arean sartu! Bere jaurtik eta oso desbideratua kanpora joan da, baina orain honetan bai, animatu da jaurtik eta egitera, eta begira, Jon Patxekoren denboraldiko lehendabiziko minutuak izango dira, azken bi partietan deialditik kanpo geratuta aukera izango du Elizondokoak pasaren denboraldian Alabesen utzita egon eta gero, eta Patxekorekin batera Gorrotxategi izango da mataratzok egingo duen beste aldaketa.
0: Bueno, ze iruditzen, onzenz?
4: Uf, nahi pixatola nago hain dik iruditzen zaite paiak zorrotzegi jokatu dula, ez? Ez dakizte puntaino.
1: Aiama, eta gola. Eta gola, etorri da Elxeren gola. Tomas Lemarrek egindu jaurtik eta area kanpotik. Balasaitasuna akabo joan daize hartzera, Lemarrek aldeak murriztu ditu 67. minutuan, epaileak bizia eman dio Elxi, aldeak murriztu ditu Reala bat gutxiagorekin geratu, eta bere ala, eta orain hauek sinistuta neurketa berdintzeko aldegin horretara egingo dute, eta ea barrealak nola erantzuten duen.
0: Larra.
7: Elx hilda zegoen, eh? Hilda zegoen guztiz. Jota, eta hori, eski bizitza eman dio epaia.
0: Bai, gauza egoera aldatu da goiti bera.
3: Bai, baina nik uste olako egoeratan baita ere aldaketa bat egin behar balimea zu bazkarri bili behar dezu. Zindezu itxaron batea eta bestea pasatzen da nik ustea.
1: Ai ama, eta kontuz, Fernin hori falta bultzuka da Aranburuk eta Aranburuk txartel horia dauka,
3: Txartela dauka.
1: Eta horrek protesta egiteagatik txartel horia German Balerari. Balerak eskatuko zuen bigarrena Arambururentzat, gu ere larritu gara, egiari zor, arrisku hartu du hor, Jon Mikel Aranburuk. Baina txartel horia German Balerarentzat izango da. Bai ama.
0: Baina orain eskatuko dute, denetez dena.
3: Bai, baina horra di jogatu behar duzu. Zu entrenatzaile bezala baita ere kontuan hartu behar duzu, horren bila joango dirala. Eni pentsatzen nuen igual bigarren osati hasiera horretan, igual Aranburu kenduko zuela, zergat txartelakin zegoen, da horren bila ibiliko dira denak. Eta holako momentu batean, azkenean fitxak eta berri badaukazu. Deialdian, ez? Hor jokatzeko moduan.
1: Bai, Hector Fortz dago.
3: Horregatik. Oiek dana kontuan hartu.
1: Eta begira, orain txartel gorria, ba, Anselmiri, Martin Anselmi, Elxeko entrenatzaileari Arambururentzat bigarren horia eskatzen zuen. Honek, bueno, aneurketa korapilatzen ari zaio, Epaile jaunari, Ortiz Ariasi, Realaren hirugarrena balio gabetu Jon Martinen eskuarekin, baina hori bakarrik ez, Jon Martin egotzi egin du. Eta ez txartel gorri azken Anselmiri ez, bere laguntzaileetako bati izan da. Bueno, ba, Mikel Oiartzabal da, neurketa utziko duen jokalarietako bat, gorrotxa zelairatz, edo gure aldaketak dire, edo elxerenak, ja. Nahazten ari ga, ez, Mikel badator. Mikel badator, gorrotxa zelairatzeko, eta bestea, zelaia utziko duen bestea, Jangel Herrera. Izango da horiek Realaren aldaketak Patxeko eta Gorrotxa zelairatzeko.
0: Ze iruditzen zaizkizue?
7: Bueno, nik uste horre egonkortu nahi duela zelai erdia, momentu honetan pixka bat, bueno, ukituta dago Reala, ukituta eta, bueno, hori, batez ere nik uste nahi duela egonkortu zelai erdi hori, momentu honetan, bueno, okeretu perfil batzuk lana emango diotela taldeari, eta Patxekoren inguruan, ba, baita ere, berdin, ez da, ba, azkenean defentsalan horiek indartu.
1: Bueno, ba, Zepeda, zelairatu du Anselmik, Gonzalo Villarkentzeko, hor baloia lapikoan jarri du falta bidez Elxek, ukabilak atera ditu Unai Marrerok baloia urruntzeko. Ai, ama, ze luzea egin behar zaigu neurketa amaiera, 20 minutu geratzen dira oraindik ere, bat eta bi ari da Reala irabazten, baina jokalari bat gutxiagorekin ari da talde txuri urdina, urrutitik alegin du da bere etxetik, ez Unai Marrerok erantzun ona, ai, ama, Sergio Gomezen baloi hori nora, ba, Saulerrek aterako du, atera ez atzera jokatu du, Patxeko kurrundu do, kontuz, ba, baloi horiekin, haien, Baloia Elxek Realaren zelai erdian. Eta Realak orain buru erabili beharra dauka, Kontu ze beste alegin bat. Pedro Bigas alegindu da orain. Urrutitik egindako jaurtiketa batekin. Ba orain Marreroren atea etengabe bilatu nahian ari da Elx.
0: Minutu eta maitzen baitane.
1: 71. minutuan gaude zerreztago erabakita Elxek bat Reala jokalari bat gutxiagorekin bi.
8: Badira gure jadorrira garamatzaten usain gozoak. Hemengo kafearena esaterako, la casa del kaferena. Duela 100 urtez geroztik gurekin dagoena. Gure egunei usain gozo berezi hori emanez. Gure etxearen usain gozoa. Ezagutu non dagoen kafeona, lacasadelcafe.esen. La Casa del Café, 1926 geroztik, Gipuzkoako usainik gozoena.

0: 6-6-6-6-0-0-0 zemakian, ba, entzule batek mezua bidali digu, izenik ez du jarri, baina profile barrazkian ondo dotorea du izuntzaren trainerua jarrita. Aze Lapurreta, aupa reala, eutxigo gor mutilak dio, ba, leketiararen zale edo kide edo dena delako nek, gane?
1: Ai, ama, iruro, itamabigarren minutuan, Jon Ander, bat eta bi reala aurretik markagailuan, baina Jon Martin berdegunean bost minutu eginda, epaileak egotzi egindu, Sutxitzen gola baliagabitzearekin batera, eta nola aldatu den partida, eh? Utxe eta irukoa kantatu dugu, baina gola kendu eta jokalari bat ere kendu diote realari, eta berehala etorri da Eltxeren erreakzioa. Eltxek aldeak murriztu ditu markagailuan, eta orain berdinketaren bila doa, eta realari basufritzea baino etzaio geratzen orain bai. Laneko buzua iarri, eta Eltxe gelditzen ahalegin du. German Valera ezkerregaletik erdirak eta bigarren zutoinera aukera izan dezake Eltxek, eta gola. Eltxeren berdinketaren gola, buruz area txikian Fer Niñok egin du burukada. Gero Marrero ate barrura bultzatu do Fer Niñok, pakean jarri nahian orain bi jokalarien artean epailea, baina ikusten ari ginen, abisatzen ari ginen, eta Eltxek neurketa berdindu du, lehen ere esan dugu hilda zegoen, baina bi gol egin ditu, ba, 10 minutu baino gutxiagoan.
0: Hauxe marka, eman zen?
2: Gezurra dirudi, ez? Nola, realak gauza ondirikin gabe eta arrisko ondirik sortu gabe, partida guztiz kontrolatu azekan, hirugarren gol horrek, bueno, ja, garaipen ematen zion taldeari, eta, bueno, espero gabeko kaleratze hori, ba, bueno, horrek mina hundien dio taldeari, aldaketak etorri dira, eta irutzen zait taldea pixkat, ez, deskolokatu dela, erdiko zonalde hori jarraitzen du, bueno, ba guztiz kontrola hartu gabe, eta bueno, berdinketa honekin, ea nola maitzen partida, ez, oain kusten ega Eltxe gora etortzen nahi dela, konfiantzakin dago, eta reala guztiz burumakur, eta bueno, eutxi marda behintza berdinketa, ikusita nola juten edien azkeneko minutu hauek, berdinketa ez dugu gaizkitzat hartuko.
0: Baiz, traza honik, ez du partida larra?
3: Ez, oso txarra doka, ez gero, oso txarra gelditu zaio, nik usten diete asko sufrituko duela, aldaketak nik usten testiala bate honak izan, nire da iritsi zait, eta pentsatzen dute zerbait gehiago egin behartzuela, ez, partida pixka bat kontrolatzeko, esperientzia oso garrantzitu izaten daulako momentuetan, eta irutzeite hankasartze bat niretzako.
1: HNF nola aldatu diren gauzak denbora gutxian, ez, 6 minutuan bi gol egin ditu Eltxek, reala bat gutxiagorekin geratuta, eta orain hauek berdinketarekin ez dira konformatzen, nola ba realaren eare inguruan sartuta, garaipenaren bila joan nahian Anselmiren taldea. Baloia Eltxek du, Pedro Bigasek hortxe bere taldekidearekin jokatuta eskuine egalera zabaldu du hor Morcillok. Baloia Sergio Gomezek moztu du, eta Hector Forte uste du dagoela berdeguneratzeko, pronto hori izango da matarratzuk egingo duen azken aldaketa, baina kontuz, German Valera baitago hemen ezkerregalean, atzean utzi nahi du Martxal, bere erdiraketa, jama, balen zutonean Ferninoren burukada kornerrera bidali du Marrero, Eltxeren hirugarrena saiestuz, partidako hirugarren kornerra izango da Eltxerentzat.
0: Puntatu behar dugu ba?
1: Tomas Lemarrek aterako du bigarren zati honetako lehendabiziko kornerra Eltxeko taldearentzat. Ferniño ere piztu dela, bai horixe. Tomas Lemar erdiraketa, lehen zutoinean urrundu du arriskua. Gorrotxak baloia ia zelai erdian jarri du. Alboko sake hori bai Eltxerentzat izango da. Mataratzo jokalariei animoak ematen dizkie aulkitik, baina bideratuta zegoen neurketa bat nola korapilatu den, eta kontu ze esku txike alde egiteko arriskua izan dezake, eta hemen talde txuri urdinak Igor Zubeldiak urrundu du Tete Morenteren erdiraketa hori. Sangarek dauka baloia, taldekidearekin jokatuta. Osorio dago hor baloiaren bueltan. Txustekin jokatu du, ezkerregalean German Valera oinaren kanpokaldearekin egindu erdirak eta baloia buruz urrundu du Solerrek. Baloiarekin Zepeda, area ertzean Gorrotxa kostu nahi dio baloia. Ez dago faltarik, abantailaren legea eman du epaileak. Tete Morentek dauka baloia eskuinegalean, Sergio Gomez dauka, Sergio Gomez atzean utzi nahian erdirak eta egingo du. Baloia urrundu du Patxekok, baina aldaratzea eixentza da, ez dutzen, eta ontzitik ura ateratzen Erreala beste baloi balapikora. Marreroren eskuetara area txikian. 78. minutuan Martínez Valero futbol zelaian Elxek bi, Realak bi.
0: Hau da, partidaren egoeran ere, Susberro, zer egin behar duen Realak?
4: Txipa aldatu. Egia da, aldaketekin marrazkia ere aldatu egin dela. Hor lau bateko batetik bost iru batera pasa egin da Reala. Eta nik uste dut, gaizki hartu duela taldea, leheno komentatzen arginan, sensazioa zala, amaika jokalariekin, mezua zala ez ondoratzea, mantentzea defentsalerroa nahiko goian, egia da hori ezin dela mantendu, amarrekin, baino guztiz kontrakoa izan da, ez da? Guztiz ondoratu egin da, bosteko lerro batekin, eta nik uste dut, bazkenean hori gaizki hartu duela taldeak, eta ez du jakin izan ere bere area ondo defendatzea, hori argi dago.
1: Baloia berreskuratu nahi zuen Realak, baina arrakastari gabe. Tomas Lemar kontu zeixerekin Realaren area ingurura gerturatu nahi du berriro ere ezkerregaletik German Valeraren bitartez. Baloia Lemarrek dauka, atzera jokatu du Zepedarekin, honek sangareri eman dio eskuinegalean. Tete Morente bizikletarena egin, atzean utzi nahi du Sergio Gomez kontu zerdiraketarekin. Baloia edo burua sartu du horre Jo Mikel Aranburuk baloia urruntzeko. Baloia Viktor Txusti etorri zaio, atzera jokatu du Pedro Bigas kapitainak lehen ikutuan. Bere taldekidearekin jokatu du horre eskuinegalean, Reala bere are inguru horretan sartu taia ma! Bakarrik eratu du hor Viktor Txust. Marreroren eskuetara joan da baloi hori, Aranburu bai jokozkanpokoa austeko alegin horretan atera da kontrarioa ze. Aztu da, eta Viktor Txustek bakarrik egin du buruz errematea.
3: Aranburu leku saldate denetik, nik uste dut nahaztuta dagoela. Nahaztuta.
0: Hamar minutu eta luzapena.
1: Sofritzen segiteko nahikoa denbora. Hector Fort izango da, Rino Mataratzoren azken aldaketa, ama Eltxeren beste baloi luze bat, kontuz Eltxerekin, eta Eltxeren, ama zuto nondotik kanpora joan da, baloi hori baukera izan du, Osoriok hirugarrena egiteko, baloi luze bat jarri du, Tomas Lemarrek, horri gortzu beldiari bizkarra irabazita, Marrero atera da eta zuton ondotik kanpora joan da baloi hori, eta eskerrak aukera garbia Elxek hirugarrena egiteko.
0: Eta aldaketa egin du.
1: Eta nor joan da, Martial? Hector Fort zela iratzeko? Alaxe, erakutsi digute, German Valera ere badoa, Josan zela iratzeko, eta bai, Martial izan da, 78. minutuan zela iratu ostean, Balaro gehigarrengoan zelaia utzi duen jokalaria.
4: Razoren bat izango zuen?
1: Ez dakit nerea, ni ja galduta nago, egia esan.
3: Nik uste dut aldaketa egin duela hor pintzeko, esperientzik egin daukan jokalari bat, ez hor bosteko defensa batean, egalean jokatzeko orduan, nik uste dut horregatik egin duzula aldaketa.
1: Bueno, German Valera joan da, protagonista izan da, honek ere eman ditu lanak ezkerregal horretatik, baina hemen lanak orain mundu guztiak ematen ditu, eta Reala ez zinean ari da, Patxekok baloia nola edo ala urrundu du, zuzenean kanpora doa baloi hori, alboko sakea izango da etxeko taldearen zat. Baloia Realaren zelai erdian, Pedro Bigasek dauka. Txusti eman dio, baloi ezkerrera zabaltzeko eskatzen dio Ferninok, eta hortxe baloiarekin rebibo zelairatu berri den Elxeko jokalariak eta urduritasuna, Elxeren aulkian ere, demoraldiko lehen garaipenaren bilari dira, hauek puntu bakarra daukate, hiru partidetan usta horixe bildu dute, Mestaian izan zen lehen jardunaldian. Eta kornerra izango dute gainera partidako laugarrena. Tomas Lemarreke motzean atera du, Tete Morenterekin jokatu du Lemar, berriro ere Tete Morenteri, honek erdirak eta eroso egin dezake, oso oso loratua, abantaia, ai ama, Marrero kale egin du, kornerra izango alda, babai. Ies egin dio baloiak Azpeitiarrari, eta beste korner bat izango du Eltxek.
2: Uf, sufritzen, eh?
3: Pille bat.
0: Eta ez du aldatzeko itxurarik, eh?
1: Ez dago itxurarik. Okarrera joaten ez bada, Marrerok zangoekin atera du. Baloi hori, area barrutik Eltxek egindako jaurtiketa indartsua. Eta bai, bai, honek ez du itxura honik, Reala bat gutxiagorekin, ba, ikaragarri sufritzen ari baita. Eta Eltxek... Batete Morenteren bitartez, alegindu nahi du, kontuz, urrundu dezagun baloi hori momentuz, ez dugun lortzen, baloia Tomas Sangarek dauka, baloia eskuine egalean, Josanen erdirak eta buruz Osoriok langa gainetik kanpora.
4: Behin da berriz dabil kanpoko erraietatik aurrera egiten Elx, eta Reala oso atzean sartuta, baino ez du segurtasunik adierazten bere aria defendatzeko garaian, ez da horri ikusten zaio gainera nahiko ez du, nahiz eta bost jokalari izan, baimentzen du Elxek ateratzea erdirak eta behin eta berriz ez du oztopatzen, ez da, eta horre barruan ikusten zaio nahiko pasibo, ba, defentsalerro horri eta arazoekin ere bai bamarkak hartzeko aria barruan.
1: Ai, ene, zoriontsuak izan behar ginela zirudien, baina gaurkoan ere ezpa.
0: Nola aldatu diren gauzak, eh? Minutu batetik bestera, unu batetik bestera, Zutxenek gola uste genuenetik, bat gutxiago eta kabo goiti bera.
3: Ba, goiti baina, goiti bera, eh?
0: Bai.
3: Sensazioa ematen du taldeak ez dakiela amarrekin partidu bat eusten oso otzo atzean sartuta, gainera hilze zuloa hundia gutzita, gainera atzean sartuta, da zuloa besterik ez dago, ez erremate pila bat egiten nahi dira, irutzen zaita aldortatik, arazo hundioa dagoela hor, ez? Eta nik niretzako aldaketak eta, diote, ez atera diana baizik eta beste batzuk aldegin behartutela hortik, ez?
1: Baloia Elxek dauka, Reala ba bere areen guru horretan kokatuta eta baloia nahieran ari da mugitzen Elxe. Reala amarrekin ez baret dirudi zortzirekin ari dela jokatzen. Gorrotxak atera nahi zuen hor bizikletaren eginda Elxeko bi atzelariren artetik, baina baloia kanpora joan zaio ies egin dio eta alboko sakea Elxek jarri du jokoan. Tomas Lemar baloiarekin Victor Txusten laguntza dauka. Jopo Xienek berreskuratu dezake baloia, ea Xien. Ben gauzien, neka ezin protagonista izan da lehen zatian, hortxe jarraitzen du, baina Tomas Lemarrek berreskuratu du azkenerako. Baloia Osoriori ondo kendu dio Jo Mikel Aranburuk. Benga Jonmi, atera dezagun horrore pikin bat, bera doa bakar-bakarrik munduaren aurka Sergio Gomez dauka beste galean inorreztu ikusi eta baloia galduko du. Eta kontuz orain tokia galduta gaude eta kontuz, haupa Igor, Ferren inoren... aurrean Igor Zubeldiak min hartu du, baina zutituko da azkarraskoan zehartatzen badiote eta min hartzen badu, badakigu horrek zer dakarren oraingo futbolean. 86. minutuan, bai Abanzens.
2: Duela bi aste beak sufritu zula Zubeldiak, azkenen bea minutu bat kanpora joan bar izan zula.
0: Bai.
2: Martxal, Realak esantzu Martxalek kalea kumartzula, epaiak ez zuen hola ulertu, eta azkenen Zubeldia kanpoa, Realak falta bat uste kontra zekala, eta bueno, izan zen momentu kritikoa.
1: Bai, bai, momentu kritikoa, eta momentu hau eta momentu kritikoa asko ditugu, baina ea ba, magia gertzen den nonen baitatik, orain Lukas Zutxitxa alegindu da, alboko sakea behartu do, Kroaziarrak. Ondo utzi dio Zutxitxek baloiari Rebiboren aurrean, albotik txuri urdinek jarriko dute baloia jokoan. Hau zabalka jendea Martínez Valero futbol zelaian, ez tira eta ordua gaueko 11 eta 17 minutu ala jaina. Baloia Gorrotxak kornerra izango du Realak, ea ba geldikako jokaldi honetan. aprobetsatzen duen talde txuri urdinak.
0: Ea, suspertze bat baden, susberro.
4: Bai, kostatzen ari zaio ateratzea, beraz, momentu honetan ba, jokorik ez duela, ea horrela iristen dan eraso aukeraren bat.
1: Mataratza usek eno egin du, lehertzeko baloia, ez dakit iruditu zait, ikusiko dugu, Soler dator, erdirak eta egitera. Eskuine galetik, Solerren erdirak eta Josien iritsi da, ezin izan du buruz eroso egin errematerik, Gorrotxak Zutxitxi utzi dio, Zutxitxeke Solerri, emango dio berriro ere, Zutxitx, baloia lapikoan jarriko doa, pasatua, zuzen zuzenean kanpora, ateko sakia izango da elxen dentzat.
0: 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakien entzule batek, galdera uxe, elarazi digu. Gabon ekipo, Hector Forten arira galdera bat, ez altzen hobea. Jon Mikel Aranburuk txartel hori ikusi duenean bera sartzea, taldezen duen zuleak.
3: Jobea ez daketi izango zen, ez, baina bueno, beti pasata gero, hitz egiten dugu ez hori da kausarik errezena hitz egitea, ez, izango genuke, bai, hobezuen kendua izan balu, ez, baina bueno, ez dakik ze pasatuko den, eta iruditzen zaite. Aguantatu duela, zeatik Aranburuk ba, esperientzi hori badauka, eta nez eta txartela auki, defensako lan hona egiten du, baina sufritzen ikusi du bai.
1: Bai, bai, eta bigarrena ere barkatu diola esango nuke epaileak, eh? Jon Martin ere ustez modu bidegabean egotzi du, eta jokalari bat gutxiagorekin egon beharko balu realak bakaso, Jon Mikel Aranburu bigarren horia ikusita izan beharko luke, baina baina gauza batzuk ulertzea kosta egiten da, baina gure esku ez dagoenez, bai jokatzen jarraitzea besterik ez dagokigu. 89. minutuan, Binako berdinketa dago markagailuan.
3: Baina berse malu esaten duen.
1: Baloia, ziztu bizian, jarri hor, baloia jokoan Hector Fortek, epailea, jada, bisatzera zifuan, ea Zutxitx, benga Luka, ea Luka, utxe eta irukoa kantatu dugu, ea horren kantatzen dugu, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Txetairukoak ez du balio izan neurketakora pilatu eginda, baina bere ezkerra atera du, eta bi eta irukoa ezarri du markagailuan jokalari bat gutxiagorekin eta soken kontra zegoela. Zutxitx agertu da, Elxek bi, Realak iru!
5: Presta zaitez sentsazio ikaragarriak bizitzeko. Zure Audia zainduzu Autobagen, Tolosako Usabal Industrialdean.
0: Ara, narra, gutxina espero genuenean.
3: Bai, horretorri da, ez? Golona da, eh?
0: Bai.
3: Goloso ona da. Nik uste, movimentuare ona da, horreiten dutena, eta gero berak horre gozatzen du, ez? Diotiketan.
5: Baietz, baietz ba. Audi baten bila bazabiltza, zerbitzurik onena, atentziorik onena eta baldintzarik onenak Autobagen daude Tolosan.
4: Bai?
5: Baietz ba. Zure Audi erosi baino lehen, Autobagera joateko aholkatzen dizut Usabal Industrialdean Tolosan.
6: Zure Audia zain duzu Autobagen, aldea nabarituko duzu.
0: Susberro.
4: Bai, esatera ninjoan, ba, horre ondo gondala batez ere osien ere bai bizkarrez eman dion pasearekin, ez da, lebere lehenengo tokea orsuna izan da, azkenean aurpegiz jartzen du hor Zutxik, eta naiz eta bere jokaldia bikaina izan dan, eta bueno, gero asistentzia emango diote otxienin, ez da, baino hori ere garrantzitsua izan da, batez ere bai batu dugun bezala, ba, hor abantaian jartzeko Zutxik, eta gero badak digu, ba, amaiera oso ona duen jokalaria dela.
0: Ez zuten askorik espero maitane, eltsekoek jendea badoa.
1: Bai, etxerako bidea hartu.
3: Eltsekoek bakarrik ez, eh?
0: Bueno, jokalariak. Jokalariak ere ikusten dira lur jota, baina zazpi minutu goluzapen.
1: Bai, bai, zazpi
0: minutu goluzapen. Denbora gati gora
1: Zazpi minutuko kalbarioa, kalbaixuak mutrikun datorren astean izango dira, baina kalbarioa gaur hemen. Martínez Valero futbol zelaian daukagu edo nola ere gauzak beltz ikusten genituen eta orain argixego ikusten ditugu, baina hiru puntuak ez daude inondik inora bermatuta. Kontuz eskuine galetik erdirak eta Marreroren sekulako geldik eta Ferniñoren burukadari salbatzailea Azpeitiarra hortxe izan baitu irunakoa Eltxek.
0: Ai, ai, ai, ai.
4: Bester diraketa bat, berriz ere gaizki defendatuta Reala bere area barruan, eta Ferniño izaten ari da protagonista bigarren zati honetan, soken kontra jartzen ari da Reala behin da berriz, baino aipatu bezala, eske Realak berriz ere baimentzen du erdiraketa hori egitea, berriz ere markak gaizki hartuta edo kasu honetan irabazita Ferniño buruz, eske arazoetan, sartzen da Reala horrelako jokaldietan behin da berriz.
1: Eta oraindik 5 minutu, oraindik 5 minutu eta ez da baloiaren jabe Elche, Realaren zelai erdian sartuta. Tomas Lemarrek dauka baloia. Ezker egalonetan Tete Morente dago parean dauka Hector Fort. Oitu beharko dugu Hector Fort ikustera ere. Arambururen gan jo du baloiak. Alboko sakea izango da edo kornerra alboko sakea uste dut izango dela. Bai, albotik jarriko du baloia denborari galdu gabe etxeko taldeak. Ordularia moteldoa oso motel, 83a berehala beteko da. Tomas Lemar baloiarekin, Jo Mikel Aranburu kostu nahi dio kartera, Tete Morenteri oparitu dio baloia, Lucas Utsiz defentsan, Tete Morenteren erdiraketak Tomas Lemarrengan jo du, arriskua urrundu du, Jon Gorrotxategik aurrera bidali du, baloia Osien iritsiko da, Osien, eskuine galetik, aukera izan dezake, area zapalduko du Osien, ekangelurik gabe geratu da! Bagola sartu duen egixan lehen zutoinera jaurtik eta indartsua, baina kasu honetan diturok kornerrera bidali du Osienen baloia.
0: Jo indarrez jo du, eh? Uah. Haze zartako.
3: Ze partido egiten ari da.
1: Laro geita mairu garren minutua eta haze korrikaldia, eh? Jo posieni bai horixe.
4: Hauxe da aukera ematea eta baliatzea. Eta
1: aprobetsatzea. Bai, jan, bai. Nerea, arrazoi guztia. Gola, orduko 107 kilometroko abiaduranean sartu omen da atera Jopo Sienen gola, eta oraingo honetan ere sekulako zartakoa eman dio baloiari. Ai ama Hector Fort, ezin dugu hor baloiri galdu. Soler da, Soler. Zinta hori buruan jarri duenetik ez du bat duena egite. Baloia Sergio Gomezek, Lucas Utsitsi eman nahi dio, presak Arreala orain, eta ezin dugu presarik izan. Baloia berreskuratu du Elxek, 3 minutu geratzen dira. Tomas Lemar, ziztu bizian, Tete Morente dator, Tomas Lemar, jaurtik eta prestatzen ari da ez, eskuinera zabaldu behar du, beste erdirak eta bat etorliteke, kontuz, atera dezagun baloia, Patxeko kurrunduko du arriskua, zelai erdian jarri du baloia, horrin horrezta gorreala, atzean sartuta dagoelako Arnasari buelta eman nahian, Lucas Utsits, burua jasota erdirak eta baloia lapikora, ai, ez dauka hor Ferniñoren, Erremate horrek atea ikusteko modurik, gainera jokoz kanpoko adierazita zeukan epaile laguntzaileak, baina ez zegoen jokoz kanpo. Egia da oso behartuta iritsi dela eta bere errematea etzi joala atera. Eta azken 2 minutuak geratzen dira Real Sale, segi sufritzen, hau da marka.
3: Gure beti sufritzea da, ez dago bate problemarik.
1: Destino Petrala.
3: Bai, ke ba. Akaizki aukeratu zenun, ozer?
1: Nuen gaizki, ez berriz aukeratuko nuke.
3: Bale.
1: Ialdiz jaio eta ere, hause bai nuke aldatuko.
3: Bale, ba.
1: Feste gauza batzu larra igual bai, baina hau. Albotik, Hector Forte, jarriko du baloia jokoan. Luze aurrerun Zosienen gana, bakornerra izango da,
3: Hor bukatu behar du partidu.
1: Ea neurketa, Elxen area inguruan bukatzeko gaitasuna erakusten duen Realak.
3: Hiru puntu zoragarri dauzka eskuan.
0: Bai.
3: Zoragarri.
2: Eta ikusita nola junden azkeneko, nola junden azkeneko 20 minutu, gezurra dirudi, ez nola mandion buelta. Bi eta bikua inorrek ez zuen espero, baina bi eta irukua nik uste ez dare. Eta bueno, hola maitzia izugarri izango litzateke.
1: Bai, korrenak ere ez zuen hau espero, orain Tomas Lemarren falta eta txartela, Lemarri. 86. minutuan, debuta Elxerekin, Atletico Madridetik etorritako jokalariak gola egin du, txartel horia ere ikusi du. Eta azken minutu erdia da, amaitzetik gertu dago neurketa. Haze bigarren zati eroa izan duen partidak. Falta jokoan jarri dute hor motzean, Jesus Maria eta Soler eta Sutxitz.
3: Jo.
1: Zei izan da hori?
3: Bionenak.
1: Hori, zei izan da hori? Ez da posible. Ez da posible. Bueno, 97 bete da, Ortizaria sartu du txilipito hauan, eta amaitu da, eh? Amaitu da, neurketa, amaitu da, sufrikarioa, eta ondo, amaitu da, bete da, Ortizaria sartu du txilipito hauan, eta amaitu da, eh? Amaitu da, neurketa, amaitu da, sufrikarioa, eta ondo.

0: Lucas Uchic agertu da, bere ezkerra agertu da, jokaldi bikaina eginda, 2-3 denboraldiko lehen garaipena etxetik kanpo talde txuri urdinarentzat, Atletico Madrili aurre egiteko, ba beste kolore batekin ikusten da egoera 7 puntu bilduta.
1: La Casa del Café, Café Onaren etxea, La Casa del Café, 1926 az geroztik Gipuzkoako usainik gozuena dena, irubebikoitza.lacasadelcafe.es. San Martzial kaleko 19. kafe usaine bereizgarria da, usain horrek hainbat belaunalditan lagundu die Donostiarrei eta Gipuzkoarrei, gaur egun Txigorbai Oiartzunen dago eta denda San Martzial kaleko 23. zenbakien eta La Casa del Caféren eskutik, bada partidako jokalaririk errealeko jokalaririk onena hautatu behar dugu, Zutxitz esan duzue, Otxien ere bai, bueno, adituok zeu esango zuen, norden gaur realaren jokalaririk onena?
2: Otxien.
1: Otxien imango diogu?
2: Bai.
1: Bueno, ba hortxe, jo Otxienen zera, beste garaikurtsua, gaurko egunari dagokionez, eta garaikurrik onena larrat dudari gabe, iru puntuak,
2: ni bai, gehiegi sufrituta, gehiegi. Zeratik gane, utetabi irabazten zauden, ikusten dut taldean nahiko txukun zegoen, arazoa bazaukan zela irerdian batez ere, ba, zuela kontrolatzen pixka bat eltxeren joko hori, baina bi goleko diferentzi hori zaukan, ez, da ikusten dut, ez dutela jakin izan hori neurtzen da, gero, ba, bueno, erabaki bat izan da txartel gorriaren, eta horrek asko puskatu taldea, eta, bueno, merito handia dauka gero 10rekin ba 2-3 irabastea eta esango diogu, ez? Ondo dago 3 puntu lortzen dira, baino Realak asko mejoratu behar du.
1: Hori da, dena ez da emaitza eta noski denboraldi amaierarako ba emaitza lortzeko joko ere behar da abantzen eta horretan badu Realak zer hobetu.
3: Bai, momentu askotan ez partidan zehar kontrolpean eduki du partida, baina ez dugu ez da momentu baten ikusi Realon bat, ez jokuan, ez segurtasuna transmititzen atzeko lerruan, egia da gero aurrean nahiko errez sortitu laukerak eta golak, baina Realaren meritoagatik baino esango nuke Elxeren akatsengatik, ez? Eta egia da partidan kontra jarri zaiola, maldagora eta zerbait positibo bat atzagatik, taldeak lortu dula hirugarren gol hori egitea baldintzaietan, baina irutzen zait gehiegi eskaini dula, ez atzekalde hoien gehiegi sufritu dula Elxe gutxi emanda.
1: Ederki, ba onaino gaurko partidaren ingurukoak denborarik gabe geratzen ari gara eta Nerea Zuzberroren iritzia ba urrengorako utzi beharko dugu. Maitane Urbi eta Juana Larrañaga Nerea Zuzberro eta Nerea Abantzenz mila esker gurean izateratik eta buintzat gaur lo lasei egin tentsioa pasa ditu. Gabon.
0: Aio.
3: Gerarte, aio.
1: Eta gure aldetik horixe besterik ez, demorari gabe geratu gara, entzulen azken mezuak ere sartu zaizkigu, baina horretan geratu beharko dute, urnere bidali irakurriko dituguta. Gabon eta ondo izan.
4: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
5: Bestelako dantza batean bizi den laguna, parean eseri zaigu, ta orea gainera, irrati urteko aurrenekoan, parez pare izatea. Aurreneko eta segurasko azkeneko aldiz. Aizare Garmendia, amezketako argaiagoenako nagusia. Zer modu zaude?
6: Ondo.
5: Espaldiko?
6: Ondo, oso ondo esango dugu. Bestelako kontatuko izkituz, baina bai, ondo, indartxu.
5: Zerik endu diozu, denbora gaur irratira etorri alizateko?
6: Alabazarrena eta bigarrena engantzatu itxut, laugarrena eta bosgarrena kenioteko, irugarrena beha bakarri moldatzea, baina bai. Ez, galera hundi gabe, pozik etorri nez.
5: Beraz, zaintza lanak utzita zatoz.
6: Bai, hoi da.
5: Ze bose eme alabak, oraindik etxean izango dira, eskolako martxak eta bai, hartu gabe?
6: Bai, ez dauket bate goik,
5: Ez dauket gogorik?
6: Ez dauket goik umek eskolan hasteko. Eske bizitxu itxu eta inbeste. Eske itxe duen goz usti, behaiekin itxe du, bai mendia jutea, ikuiuko lanak, garatekin elauntzeitea, San Martinen ze esanik ez, eta esatez, baserri ze aitzeki harra deten, behaiekin gauz ezberdin asko partekatzeko. Eta geho, egun guzti beti aigazio zeite, baina ordutegienei eskolak eta estraeskolar marabillosoik markatzaitea, eta bai, estres momentuk etorriko ie, baina bai, momentuz oso guztua, eta azkeneko astea esprimilu nahien.
5: Oporrek egin alduzu, ez?

0: Iaz, joan zineten, ez, baina gero zezenan gaxotu zitzaizuen da itzule egin beraz zantzen nuten, edo nola izan zen bauri?
1: Oi, oain dela bi urte izan zen. Aurten oporreta jungea, eta aspaldiko parte zazpiok jungea, familie eta laun arte zoragarri daukeulako, zati gaiek indie, gure baserri txikin kargu, hangauden bitarten, eta kiston emozionatuta nam. Ni askotan pentsatzen jartzen ez, larre motzen bizitzen bentaja handi bat dala, lore txiki baten petalo laur dena geho, hainbeste bizitzezu, hainbeste saboreatzezu, oain dikene oporra dauzket, ez dakiz zein bagenun bezala, jazazpiok, familintzako bakarri bizitzeko aukera aukitzea 800, jo, ba, igual ez gara kontuatzen baino, Jesukristo lujoa da. Bi opor mota inditegu, izan ginen 500 Pirineotan, zati, bueno, gure sektorek ekartzaigu ez, aralarren bizitzea parte handi baten udaran, eta, ba, bueno, Pirineo aldeetan, mendi nibiltzez aparte, ba, bai, nahi genuen ikusi, ba, hango ganaduzalek zemu zeuden, o hain oiturek zein zien, eta, bai, gusta, egon gea pare batekin, egia esan ja, bai, edetena ingurion izan gea, eta zona hartan, ba, ja, bio iru ganaduzalek ematen du, mendin gestioa, eta listo, lehen ez dakizen bat omentzienan, baina, bain, bio iru ahondi gehatzaie, eta txiki ez genuen ikusi, etzan gure paren tokatu. Eta gero beste bost, ba, hoxe, eoneako, deskantxoako, dena inda, bazkari inda, afari inda, eta esatezu, jo, ze lujoa bosteun izango ie, baino, ba, indartxu, hain berriz eden moraldi berriri heltzeko, bai, indartxu, eta, bueno, garaie dienak izan da, ba, indartxu otea tokatzea, batez buruz, poltsiku ze bai, enbarko deu, zati, ba, dena politia inez kontatzen, baino, Urte gorra dator.
0: Urtengo udaren errepasoa egin nahi badugu, ezinbestean lehorte aipatu beharko dugu, eta horrek arrastaka ekarriko duen guztia, ez? Zuen baserren guruak ze itxura du, neonetan?
1: Marroia dau. Eske, ja, gorri ez marroia, bai, bueno, a ber, berdeuneke badaude, ba, azkenen nola mendia botatzei jeun udaran, ba, oso buru gutxi uzte jeu, ba, umeiteko puntxu-puntxu undarenak, o txekor txiki-txikikin daudenak, ba, aldan mimo gehienakin etxe inguru neukitzeko, eta, bueno, horre pixka salbatu du, baino mendie, nik ez dauket oroitzapenik mendie hola ikustekoak, izan tristure emateu, eta ni betikoa, ni joa, jakingo bagenua, aurtengoa bakarri dala, baino, ba, entzuten astezea eta ni belarrik itxita bizinaiz bestela indarrak ja galtzen igual astegea, baino, badirudi gehatzeko etorrian gauz bat dala, eta ordun ba, burun programa berrik sartzen hasi beharko geha, eta bir sortu in beharko geha, beste modu batea, nola, azkenen pixkate idea iteko, lehorte batek suposatzeuna gauza asko die, azteko eta behin gure baserrik manantial propioa dauke. Eateko ude eskasie daukeu, animalintzako eta gutzako, sare generala pasatzea ez naiz sakon jarri gaiekin, baina lehenengo informazioa bote pronton eman zitzaiguna gure etxeak hartzea izango zala hortan dabienak 50.000-60.000 euroko gastua izango zala esan ziguen, ba, hain oinarrizkoa dan gauz bat etxen izateko, ez? Ez deu sakondu, ez deu ez udaletxea jo, inoa jo, aurrena etorri zaigun informazioa. Eta hortik aparte, ba, udaran mendia botatzei jeu, ba, bertako belarra jatoen bitarten, bekoa moztu eta negun eman alizateko. Ja, ematen nahi geha. Ez da olako, ez beran, goran gutxi, txekorrak eta, bueno, urten nobedadea, alabai behor batzuko paritu genizkion urtetan, bain behorrak eta muixalake, baiteu, ba, muixalake, denboa baino lehenago, bera, txekorrake, bera. Behor batzuke jetxitxeu ja argaltzen hasita.
0: Hoiek, mendira botatzen ituztenen artean?
1: Bai. Bai, ja, jetxi behar die. Adibidezen amaitu...
0: Hor nola egiten da kontrola? Zaintzen dira nola baitu da sasoian, igotzen zineten libre daudenean behar beste jateko badatu duten ikustera, edo...
1: Horri izatea, maiatzak baten larri ireki bai. Izatea, animalik...
0: Zuretzat hain berezia den momentu
1: bai,
0: hori?
1: Bai, bai, azkenen bi bizileku dauzkeulako bekoa eta goikoa. Eta botatzei jezu, eta gero bazoaz ikusten, da urten, ba, isetokatua, ez du ebikitzen, orduan belarraik ez dator. Ez bazu erregaitzen, lorea hiartzen bezala, ba, belarrare ez dator. Orduan zoaz behi da, belarra nola da hon, ez da hon, geoasteie zona arriskutsutan sartzen. Bilatze hortan, da geoasteie amiltzek. Baskotan dijo aztez, jaten puntxaino eta giratzen asteienen, ba, amildeien bera tauain da garaie, haideena, bat baino gehiago amiltzen. Ta gero behiatze jozu animaliri behai, ja, behak ekusteizu, indartxu da hono, gesten hasian, eta hasi die, gesten hasi die, bai. Gesten hasi nahi, esan edo, argaltzen hasi die, ahultzen hasi die. Eta, orduan, ba, batzuk bera. Bera dihoazten oiri, baserrin ur gutxikin balin bazaude, eta baserrin bertan ezpadao, jaztezea laguntzen neguako gordeta zeukezun hortatik. Orduan, ba, esango genuke, azaro abendun ematen hastezean belarra, ja, buztu bukaeran ematen hasizea. Horrek dakarki, gordeta daukezun noi, bukatuko zaizula, negu erdin. Orduan, ekarri beharko zu, belarra, eonda saiakera bat, belarra komunidaden o eskatzeko, bai. Falta etortze balin bada, ba, ja, kantidade handik ekarri beharko leke, orduan, ba, inkesta bat betetzen nahi jugea baserritarrak, eta Eusko Jaurlaritzakin da baten, aber lortze genun, erosketa komunitarioa, eta nik dauzketen azkeneko notizik behintzat die, bialdu zitean idatzi bat, etzala erosketa komunitarioekin go, bertako hornitzaiek esan dutelako nahiko belar badaola, eta behaiek hornituko gaituztela.
0: Bueno, zentzu horretan, gaur dirain zuzen ere, nekazariak Amaia Barredo sailburuarekin elkartzekoak, sailburuak orain arte esan du ez dagoela, behintzatalako erosketarik egiteko prebisiorik, baina ikusi beharko da gaurko bilera zer ematen duen.
1: Eman dituzten argumentuko nik ulertu txutena behintzat izan dien, badaola belarra bertan, eta hornitzaien zenbaki pasagatuzte. Bakarrik, bale, belarra bertan egongoa, ez de denangatik itzaingo eta denangatik ez, baina nik bakiten, karo, saltzen nahi denak badakitena salduko bila oso behartuta gaudelako. Orduan prezio desorbitatu entzun ditut, nahi bain ditzai pairatu baino, eta bestetik, bale, ez dugu esaten eongo ez danik, baino gastuk duplikatu hartzaizkigu. Gastuk duplikatu hartzaizkigu klima egoera batengatik. Eta hoi hola ez onartzea, nahi pixkat, bueno, ba, beste bat gehiago, hola hartzezu azkenen. Azkenen betikoa nijoa. Oinarrin dago bere lekuik ez daukela lehen sektorek ez zaiola ematen eman behar zaion garrantzia bestela eskatura ez genuke zerrin beharko ikusi behar litzeke nola da gure elikadura nahiko o aragi kantitate berdina izango alda o animalik zenbat gutxituko ie o ez die o ez da azkenen gure ekoizte deuna neoskorkerie eta beste bio hiru kontzientziatun erantzune baino orokorki ba ikustezu ba berrize elkartu ingoie, berriz egoeran berri emango zaie, eta esan da esan jarraituko dugu, eta bueno, ba, ikusiko dugu zertaino kaso ingoan, o ez da, baina bai, egoera gorra da, eta hau gelditzeko torri balin bada, ba zenbait etxetan zenbakik atain barkoie.
0: Ze pasaden ostegunean protesta egin zuten dozenaka nekazari eta beltzainek Trabiñu eta Araba Landaren alde elkarteak deituta, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa lehorte eremu izendatzeko eta lehen sektoreari edo ikasi genuen bezala, oinarrizko sektoreari laguntzeko berehalako neurriak eskatzeko. Halako neurri batek zertan babestuko zintuzkete?
1: Bueno, babestuko liguke, batez ere gelditzeko etorri balin bada, gastuk duplikatu ingo zaizkigu. Eta pixkat mapa orokor bat jarriko izut. Ni aragi sektoren aitzen naiz, oantxe bertan aragiek euro bat kiloa gutxigo ordaintzea. Gaina guztin gainetik, salmenta neurri kiston ostikoa eukitzen nahi da. Aragin kasun, lehen gurten ustet kontatu nizuela, nola izien barkuk betetzen, ba hoi blokeatuta da guain. Guain, Marruekoseko salmenta, ekisarratzen gatik, horrean ez nahi zaiatzen, baina blokeatuta da.
0: Ba, esan zen egun, azkenean hemen ekoizten den, edo orain arte igual kanpoan, baina orain hemen ere ekoizten denaren portzentaje handi bat, Euskal Herritik kanpora, eta gehienetan, ba hori, Maroko aldera bidaltzen dela.
1: Bai, aragi jalea hundinak arabiarrak. Dieta haik asko markatze be txekorran sektorea. Ba, oin blokeatuta dagoango salmenta, ordun, ba, generoa dao, eta ba, udaran gatik egieda askoz gutxigo saltzeala aragie, baino preziok berakada importantea izan du. Pirineotan honen deitu ziten esnezale batek, esan ez irratin entzute zitela, eta gustatuko litzaiokela esnen datu ere hemen aipatuko banu, eta esan ziten behaien kasun, ba, litroa 7 zentimo gutxigo aiziela kobratzen, oire bera junda, eta 14 zentimo pentsue galestitu. Eske pentsue ere galestitu intzaigu. Orduan, olako protesta eta ikaso itxek zer dakarki, ba, dauzkeun frente negatibotako bat, zerbaitetan kubrit, jo ahal izatea gastu aldetik. Onartuko balitzake lehorte egoera, da, onartzea klimagatik, ba, seguro iparte mate jozunen bezala, ez? Itxutek izan ditut, baino ba, euri jasa handi bat izan da, ugoldek izan die, eta orduan segurok onartzea izu, eta laguntza izu, zure gastun lagundu itxizu. Ba, lehorte egoera onartzea izango litzake, onartzea idala kliman zerbait gertatzen, eta ekoizlek guztiz nozitxu beharren noi, onartzea, ba, denan arten, eta instituzio bezala, zein leiken, ba, zuzenen naturakin lanen nahi ganai, nola laundu, itxo ez gaitzen. Baina, haitzuzu, salmentak bera, pentsue gora, belarrik gabe, udekin arazotan, ba, bai, ba, frente asko daude, eta ni oso praktika bihurtzen nahi naiz, eske bestela ja osasunean jo aiatze zaizu, eta nik, bazkenen, esatet, goazen hiru bat urteko zenbakik hartzea, eta bai ez. Eske aurtengo bakarrik ezin ditu hartu. Eta nik uste, nire kasu nahi naiz, gure funtzionatzeko modu beti hori izango ala, hiru urte atzea jo, eta bai ez. Hiru urte atzea jo, bai ez, ekonomikoki. Ja, eske pasioz, bai, nahizun arte, baino jani behar deu, bizi behar deu, eta... Eta, bai, Heidi politxe za, baino bizi marrauk. Eta, bai, baina, bueno, Junkeri ontan, da iuntasun ontan, aurrea itxeko beti zerbait egi eutxe bartzaio, eta gaur hemen unea pozik etortzen arrazoia hoizan, ni aberasten hau asko eskertzati bizitzek. Eta, bueno, egoera hau etorri aurretik beti onda gizarte bat, mila aukera jarri zaizkionak, erdi prezion, prezio laur denen, oire ulertzeztetena, kanpoko aragie askoz merkego daola supermerkatuko baldatan, jo goi daukeu, gaina, kanpokoa ba esango jazu, abioia nekarri da, supermerkatu irabazten nahi da, ekoizleare bai, eta erdi prezion da, ba, nik ezagin nola azitzaituen, nik ezagin nola azitzaituen animalioi. Gero, bakigu gizarten zerbait ondo ez dijoala, zen gaixotasun famoso ire indarrindarren dao, baina, bueno, nik uste txuri eta botien esnea izateala. Garbi daola, hemen elikaduran arazo handia daola. Bakar izate, te ostea jundakon bertakoa 20 euron balima da eta kanpokoa 5, pixka pentsatzeko nola ekoitzitako aragie dijoan gorputzai sartzea. Zatigu aberasten ezkeai. Baina, bueno, positibo izaten jarraituta, ba, aukera merke guztioik eta mila aukera guztioik eonda bertakoa aukeratzen jarraitzeu, gizarte txiki batek. Eta eskertzea tokatzen zaigu, zatik gure bizirautea portzentai txiki hortako gizartek bermatzeu, hain portzentai txikitan gauden lehen sektorea. Orduan, balantza hor dao. Eta bueno, eta bestetik, ba, bueno, guk bakizue gure produktu San Martinen ebai mateitxeula, ogitarteko eta hamburgesatan, eta gaur hemen esitoten arrazoia ondie da, kriston entzule pille jundiela, irratitik entzunda, asko, bueno, ba, entzuten hau dutela, gustoa, ez autu nahi nindutela, eta ba, bezeron portzentaia handi bat, entzulek izan ditu ba, urte, eta ni pixkatuzke hotzik arreta den ateatze zait, esaten hon, hau eskertzea, telefonotik ez, haino bertatik inberdet, eta argai hauenan izenen, aukera guztin gainetik gurea zein bertakoa aukeratzen dezuen guztik, San Martinen aurten ondie beste aukera batzuk, ba, bueno, ondoko kebai ogitarteko keta amate zitun, da alata guztize bertako produktue baloren jarri eta gozatzea juntzatenak eta bertakoa kontsumitzea juntzaten guztiri, oso beharrezko zate gizarten, lehen sektorek haine, hemen lehen sektorek behar du lako kontsumitzaia eta kontsumitzaiek, ba, kontzientziz ekoitziko duen ekoizleoi behar du, orduan ba eskerrik asko, matea gatzen zaigu, eta herri herritik eraiki behar deula, eta pasakoie mila gauz, baino gure arten antolatzen balin bagea, ba, alkar lagunduta salbatuko gehala ustet.
0: Ba, lehortaren gaiak ekarriko du oraindik ere, soka, irrati urtuenetan, eta aintzane, zurekin seiko dugu, bi astez behin, kontu kontari, San Martinen noiz arte izango zarete, ostiral
1: beste iluntze eta... Beste bi aste bukara. Aste bukara hau eta urrengoa.
0: Oraindik entzuleren bat geratzen bada, paraje zoragarri hori ezagutzen ez duena, ba, badauka horretarako aukera.
1: Oida, gertatu deila.
0: Eklipsia ikusi altzen nuen?
1: Ba, bida, eklipsei garaien pasazitzaigun, justu, ba, oporreta jun behar genuen, eta behatzak gurutzatuta beuden, zati beti pasatzea zerbait. Baita, bostankako txekorrera igual jaioko zala uste genuen pasako azez eta ez duen lortuko dena jutea eta hor geuden, eta behi baten faltan gebiltze mendin. Mm. Eta esan genuen, bueno, pues hementxe asteriskoa. Eta falta genuen, da gebiltzen behi horren bile, ba, zazpiok, bat alde batetik, bestea bestetik, eta momentu hartan, ni eklipsez batura ez nintzen itzen, sentitzen, ni ez nintzen goazen, ez dio garrantzik entzen da ziur oso politxe izan zela betaurrekokin ikustea, nik behidatu nion zehar behidatu bat bakarra izan zen, bat bakarra, ikusteko aber, zatik mendik kolore urdin hartu zuen.
0: Bera sumatu zenuten zerbait.
1: Bai. Iundu kolore urdin bat, eta esan un behin bakarri ustez behidatzea, behin bakarrik, eta gero behiekin jarraituko dut, da behidatu genuen, ba hortxe ez, bere iuntasune jargin formatxoi, eta jarraitu genuen. Behien bile, guztuk amarretik aiginela bilatzen, eta aurkitu nun lehengo asten amilduta, bai. Aitu ginen, iru eunez jiratu genuen mendi eta ez genuen aurkitzen, eta ja asizan nire senarra esanez, ba, ni igual hemen gelditzea beha izangoa, eta esaten nien, eta ezpada gertzen, eta baukeu gizon zora garri bat, han San Martin gauzon biziana, beak jarraitu zuna behidatzen, goporretan godela, eta ez zuna aurkitu, eta behorrata mendin beste punta batea junitzenen, oinez zihozten batzuk esan zitean, zulo antzeko baten, amezketako behatza aitzera, bueno, amezketan dago behatza dala oso berandaun hortik abitzeza, mendin gora, esango genuke, uste lusai ez zehola. Eta esan, ba, probabilitatea handik daude. Eta junitzen atxalden, beti gora abitu nintzen, da, etzan posible etzeon lekua aiatzea, ja ezin nintzen zutik egon, belarrai utxita hor nijoan labanketan, da, ja buruti gora sesi astezan da, esan, hau, alderantzitzen got, goitik bera ingoet. Eta horrengo nien mendia junitzen, da, goitik bera, ba, ja zuzenen, eseita jarri, eta trrrr nijoan, zatik zutik, bai, juntzeik ezun, baino, eseita herrixo, eta, bai, konklusia izan zen, etzala, momentun hil, eta horregatik, etzeon usaiik, etzeon putraik, etzeon ezer, baino, bai. Gure fakture mendina, betik mendik emateuna kendure itxeunez, ba, guri bere partea aurten kendu digu, bai.
0: Aintzara Garmendia, lurrarenak ekarriko dizkibuzu, aurten ere faktorian, sorteko gara, zu inguruan izan da.
1: Ba, nire bai zuekin ez pentsa, Gusta haitzen ez, nire barruk irikitzen.
0: Ekarri gostekoa, zetzaitut ukituko urte osoan, aintzane?
1: Bai ez. Azkeneko adala esan duzu, zuk esan duzu, azkeneko adala.
0: Ez, etorri nahi duzunean,
1: Bai, etorriko behal deunen.
2: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
0: Zain ditugu bi lagun Lesakaldean zedendak eta negozioak txikiak direnea behintzat, isteko joera zabaltzen ari den honetan gustura esan nahi dugu badirela batzuk, nahiz hamarkadak eta hamarkadak egin, bairekita segitzen dutenak eta aurrera egiten dutenak. Lesakan bada, okindegi bat, familia baten borondateari esker ogia egin eta saltzen jarraitzen duena, eta pentsatzen dugu Aixer Rodriozola usain gozo artean behar duzula, egunon.
3: Egunon, usai gozo artean egon gara, bai, goiti bera harakatu dugu okindegia, egia esan ez da ikaragarriare itxura batean, sartzen zarenean, ogia erosi nahi duzunean, eta ogia saltzen dizutenean, da ogia erosten duzunean, egia esan espazio txiki batean zaude, baina gero barru aldera sartu ezkero eta gu sartu gara, sartu gaitu, hain justu ere Mertxe Errekondo okindegiko ardura nagusiak, Mertxe egunon.
0: Egunon.
3: Horre lanean dabiltzanak zuzaltzen ibiltzen zara, baina lanean dabiltzanak ogiek den dabiltzanak, edo dabiltzanek lekua badute ba, eh?
4: Ba, dute. Aitza hundila da, dugun kopururako, ogiku puruak egiten duguneko, panaderia instalazioak hundiak dire, agitz.
3: Hori zure erabakia da, zure aurrekon erabakia da, kontua da, senarra hor lanean duzula, eta arek ere esango zuen ba, ondo dago zue gustura egote, baina nik ere nahi du, ba, nire lekutxoa za?
4: Hoixe, bat ez ere, bueno, erran edizut hori, instalazio horiek, ja, atatxik bere momentu poliki joan zela pixkoatan ditzen, eta atatxi eta gero atxa atama ere bai.
3: Haiek esango zuten lan egitea garrantzitsua da, baina eroso egitea ere bai, esan dut, lehen sartu naizela dendara eta baita obradorera ere, eta sartu eta berela esan dut, wow, benetako ogiaren usaia. Hala ere, zu horra egunero lanera sartzen zara. Zure sentimentua, sensazio zein izaten da. Ah, lanera nator, ala zuk ere oraindik ere gozatzen duzu usain horrekin.
4: Gozatzen dut. Erran bar dut ere egunan arabera, bakizu. egunak, nekatu abazaude, segun segunak, sartzen zera, tarra jentzu, bua, hemen nago berriz, berriz hasi barra, ordan pixkot, bueno, bai, bi sentimentuk dire, ez? Batzutan jo lanera, ez? Laneko lotzen duzula lanekin, eta bertzetan ere, ba, bueno, hemen nago, usaiani gainean matxe dut, usai hori, eta ordan noixen.
3: Ni maite dut usai hori, eta maite dut aurrez aurreko, eta maite dut tetatet delakoa, ez da bai ere bai, eta esango dizut nolakoa dela esango zenuke zure ogia. Eta ez da bai daren esaten dut, probatzeko eman didazuelako, eta behar badani kontrakoa esango dizut.
4: Nolakoa den?
3: Nola definituko zen duke?
4: Neretzat betiko ogila da. Betiko erran nahi dut. Betiko ogila, rezeta, ba, atatxi amatxi inten zuten rezeta, orduan hori, ogi ogila. Gero bai, gaur egun badaude, ba, bueno, gauz, oza, klase pila bat difentik, modu desberdinak eginak, minon. Hori, ni definituko nun betiko ogila.
3: Obradorean senarrarekin topo egin dut eta galdetu diot, aizu, erosi nahiko nuke ogia ba, lankide eramateko eta gero bilera egiten baituko horreguerdi partean da gustora jaten dugu, edo zer gauza dela ere. Eta zein eraman beharko nuke da, berak esan dit, normala, ogi, normala. Eta, bueno, hemen ditut alboan, normala, berak normal definitu den hori, eta baita, ez ekalearena?
4: Espelta ogia.
3: Espelta ogia. Zein egin du arrakastarik handiena?
4: Ba, a ber, azkenean betiko eta batez ere kurtxontzear, ba, bueno, gure rutinan gaudenean, betiko ogi normalan, ere senarrak erran dizuna, dela, ba, hori, ogirina, hori da, ogirina normalakin egina, gari irinakin egina, eta, bueno, formato difentetan. Hori da, gehiena saltzen dena herri batin. Gero, espeltagia da arrakasta urte batzutik ona eta arrakasta hundia.
3: Hori xari, nahiz orain dastatzen eta goxoa dago, goxoa dago.
4: Aitzona dago. Hori gaina, hori, bai, egun batetik bertzera, hobekigo mantentzen da. Yeah. Urrengo egunin ere nahi baldin mazu probestu, ba, mantentzen da hobekigo. Ez, be, normala, guk diogun normala hori minon. Baina, bon, arrakasta hundin arrate izut. Bokatarako eta eguneroko gure rutinarako, betiko gila.
0: Zuen ogiak, Mertxez, egun batean erosi eta zenbat egun geroago joan genezak, eh?
4: Ba, erran nintzut. Eguraldin arabera. Zen ogila, gauza, bueno, gauza guzi bezala, eguraldia, ba, bueno, garrantzia hundia du. Erran nahi dut, ba, igual, eguraldi aitzi dorra baldima dago, ba, igual gogortu inen daunitz, eta hurrengo hurrenoko, ba, igual ez duzu... Ez duzu probesten al nahi duzun bezala. Dena den, ogi guzia probesten aldire beti, gauz bateko espada bertzerako.
3: Zure aitona eta amona hasi ziren sasoi batean ogia egiten, eta arrezkero eguraldia bera ere aldatuta dago oso, eta eguraldiak ere aginatu ogianengan, ogiak berak ere zuen ogiak izango zuen, bilakera, garapene izango zuen, evoluzioa.
4: Ba, a ber, evoluzioa bai. Nik erramar zuet errezeta mantentzen dugula, eh? Atatxi amatxi itzen zutena, claro, beraiek garaioietan eskuz egin barra zituzten gauza pila bat gaur egun, ba, zorionez makina daudela laguntzeko, baina errezeta mantentzen dugu. Atxi ama jarraitu zuten ere beraien errezeta eta gu ere bai.
3: Ez zuzeme familiatan izaten da, ba, aita edo ama mediku, edo abokatu, edo delako beste ofizio bateko izan, eta seme alabek batzutan ala beharrez, bestetan benetan ala sentitu izan dutelako, ba, bide hori jarraitu izana. Zein izan da zure kasua?
4: Ba, bena, nire kasu ez da izan, ba hori, atatxi zelako, atxea zelako, ni egia ranta empresarializ ikasiz nuen, ez nun pensatzen, hogei urtekin, hogeita bostekin, nik garbinun edo nire bideatzela izanen okindegia. Baina, bueno, ba, biziak eta gauzak, ba, azkenean familia bat sortu nun, momentoretan langabezi, ni bai jarretu dut gaztetikan egia da hemen egon naizela laguntzen, naiz eta urte batzuk hemendik kanpo egon eta bertzelan batzutan, baina, bueno, bizia eta lanain berra, ba, karnindun berriz onat.
3: Zure burua pixka bat zeratzen duzu, goxatzen duzu, alegia ez duzu zure burua bakarrikan hemen lau pareta artean kokatzen bezik eta errepartuan ere ibiltzen zara, oreka bat bilatu zedo, ez da?
4: Bai, gainera aldatzea, naiz da okindegian, eta ogila saltzen egotea, egia da desberdina dela. Repartuan banatzean ibiltzea, ba, goizeko bosterritan hasitzen zara, etxez etxe edo baserriz baserri joaten zara atin utzitzen, eta bi orduzto zuk zure burukin irratia ditzen haunitzetan. Eta orduan da bertze modu bat, ez? Dendan berriz, saltzen aizera, minio bertze, bai, bertze laneko forma da, orduan, bueno, tartekatzia aitzon gildu da.
3: Bukatzeko aipatu duzu, familiare sortu zenuela, seme bat behintzat badakit baduzula, lehen aipatu didazulako, senarra eta zeu, hau da, haren gurasoak, okin egile edo okin. Bera ere bai, etorkizunean?
4: Ez dakit errate. Gurekin dabila lanean, baina zaila ikusten dut. Zaila ikusten dut jarraitza, baina nor daki, nor daki. Momentuz, egia da, atxatamakin lan egitea, ez da arraxea, gauzak erramar dire, kontu guzik bai itxekuk, edo bai lanekoak, ba, bueno, etxekoak eramaten duzu lanera, eta kontrakoa. Eta erraxe ez da, momentu...
3: Baina, kampaina egiten ari zarete etxan, haizu, nik pare bat ogi, irutik, pare bat irekita, duzkatu uste duzu, Donostiara bidean ez erri iritsiko dela Miramonera, ala honek duen arriskoa, ogia duen arriskoa, dena jatea da.
4: Zera, ogitzalea bazara agian ez da aietuko.
0: Ez dugu esperantza hondirik izango, ez dugu esperantza hondirik izango.
3: Barrisko hondia dute urduan nire lankidek. Mertxe Errekondo, izarra okin dediko ardura duna usi, mila esker eta jarraitu lanean, benetako ogia egiten alegia, eskerrik asko.
4: Bale, ba, mila esker zueri, ba, etortzagatik eta hori, bisitaitzagatik.
0: Aio, Mertxe.
4: Ea gustatzen zaizuen ogia aietzen bada.
0: Ea iristen den, bezalka, Mertxe. Koixkorren bat zikira asier.
2: Euskadi Irratia. Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko informazio zerbitzuak. Albisteak.
5: Gabon deizuela, gaur aste artea, 30 urte beteko dira Hondarribiako alardean aurreneko zainbat emakumeek soldadu gisa parte hartzeko saiakera egin zutenetik, horietako bat izan zen Isabel Alkain eta aurrera pausoak poliki egin doazela esan digu.
6: Poliki egi dijoa, ez, 30 urte ondoren, vale, aurrerakuntza asko egin ditugu, baina oraindik gauden lekuan, ez? Orduan alde batetik lortu dugu, ba, Eskibel konpainia eta gure inguruan eta gure alde ba, jende asko, baina oraindik ez dugu eskuratu ba, berdintasunean desfilatzea.
5: Jaien egun handian, goizean goizetik bi alardek zeharkatuko dituzte Hondarribiako kaleak, Jaizkibel konpainia mistoak batetik eta alarde tradizionalak bestetik, atariko orduetan alarde parekidea lortzeko elkarrizketa aldarrikatu dute emakundek eta arartekoak bi erakundeotako ordezkariak bertan izango direla jakinarazi dute Jaizkibel konpainiari babesa erakusten. Aktualitate politikoan berriz, Imanol Paradales lehendakariak bilera erronda abiatuko du gaur, alderdi politiko eta gizarte zein ekonomia esparruko eragilekin, Sumarreko Jon Hernandezekin eta Alderdi Popularreko Javier de Andresekin batzartuko da eguerditik aurrera. Elkarrizketa sustatu eta legealdiaren bigarren zatian akordioak bilatzeko helburuz deitu ditu eragileak lehendakariak.
7: Helburu batekin, legintzaldiaren bigarren zatian ere elkarrizketa sustatzea, akordioak lortzeko espazio berriak bilatzea eta alferrikako gatazkak alo batera utziz.
5: Bestetik hezkuntzarloan PISA txostenak 80 herrialdetan utzitako emaitzak emango ditu ezagutzera astearte honetan elkarlan eta garapen ekonomikorako antolakundeak, 15 urteko ikasleen artean 3 urtez behin egiten den inkestaren emaitzak bildu ditu, matematikan, irakurmenean eta zientzietan. Eta Ceutako krisi Europar Batasuneko erakundeen mai gainean izango da, datozen orduotan, Bruselan izango dira batetik hiri autonomoko presidentea Juan Jesús Vivas eta bestetik Jose Manuel Álvarez Espainiako ministroa. Hain justu Ceutako krisiaren arira, Oskar Puente, Espainiako garraio ministroak, auzitan jarri du uztailaren 30-eko sarrera masiboa ikertzen ari den Maria Tardón auzitegi nazionaleko epailaren neutraltasuna, haren inpartzialtasuna zalantzan jartzeko motiboak egon bat direla esan du Puentek Ser Irratikatean. Eguraldiari dagokionez, temperaturak ez du aldaketa handirik izango, gaur aste artez, izatekotan zertxobait freskatzera egin egingo du, azkar garbituko du eta eguzkitsu geratuko da denean Euskalmenteren iragarpenaren arabera, baina arratsaldetik aurrera fronte hotza sartuko da eta iluntzetik aurrera euria ekarriko du nagusiki ipar isurian. Besterik ez, albiste gehiago ordubete barru eta noiz nahi eskura orain.eusen.

0: Jacques Gounod, 19. mendeko kompositore frantses garrantzitsuena jotzen zuten bere garaian, Fausto izeneko operaren gatik batez ere, bertatik entzun dugu ballet musikaren Allegro Vivo 7. zenbakia. Tasmaniako Orkestra Sinfonikoa izan dugu Marco Letoñaren batutapean.
1: Klasikoak elteben.
0: Erne orain, 2020an Alemaniako Opus Classic sarietan urteko abeslari onena aukeratu zutena entzuteko aukera dugu, Nuria Rial da bere izena. Kataluniarra da, Manresan jaiozen 1975an, eta antzinako musikaren arloan onenekin abestera deitzen dute. Oraingoan barroko italiarrera gerturatuko gaitu.

0: Bela Ugeleto que bai eskertzando, aria abesten Nuria Rial, Alemanian bereziki maite duten soprano kataluñarra genuen, Francesco Gaspariniren La Oracolo del Fato izeneko lanetik. Lehen esan dudanez, 2020an Alemaniako musika lirikoaren Oscararekin saritu zuten.
1: Klasikoak EITB.
0: Jesús Guridi gazteiztararen pieza bat eskeniko digu orain, Victoria Aja, bilbotarrak, Baskonia obratik, en el Txakolin.

0: Asko Galizia dela Rotxarekin alderatzen duten Victoria Aja, pianista bizkaitararen eskutik entzun dugu, guri diren Baskonia obraren hirugarren zatia, en el Txakoli. Jesus Guridi Euskal Herrian izan dugun kompositore garrantzitsuenetakoa da. Musika sinfonikoa, ganberakoa, korala, herrikoia, operak danetarik sortu zuen, baita zarzuelak, piano naiz organorako musika, eta bere ekoizpen anitzean zinerako soinu bandaren bat edo bestere, topa dezakegu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Jarraian, kanta ingeles oso sonatu bat, Northumbria Concert Orkestrarekin Thomas Allen baritonoa, Cushy Porterfield.
2: As a broken-hearted keel.

0: 19. mendeko Ingalaterrako garai Victoriarraren esentzia berreskuratu dugu Thomas Allenen ahotsean entzun dugun Cushy Butterfield kanta ospetsua entzunez. Gerdy Ridley, kompositorearen pieza horretan, Northumbria Concert Orchestrako musikariak izan ditugu lagun.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Josef Haydn-en, anai txikiaren Michael Haydn-en re maiorreko tromboi altuarentzako kontzertuan Christian Lindberg, suediarra eta Swedish Wind Ensemble taldea entzun ditugu. Presto, hirugarren mugimendua eskaini dute.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Musika klasikoaren gailurretako bat jarraian, Kefaro zentza Euridice. Arpara ekarrita entzungo dugu, Glücken, Orfeo eta Euridice operaren aria ospetsua.

0: 1981 Torinon sortua. 8 urterekin Letizia Belmondo arpa-jotzaileak argi zeukan zeintzen bere musikatresna. Instrumentu horrekin guztiz maiteminduta hasi zituen ikasketak bere jaioterriko Suzuki Talent Centeren. Oso gazte esan bezala, eta bere formakuntzarekin Lyonen eta The Junior School ospetsuan jarraitu ondoren, mailarik gorenera iristea lortu zuen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Glücken aria zoragarriaren ondoren musika modernoari egingo diogu orain leku.

0: Percy Granger, Australiarrak egindako Kathleen Parkeren Down Longford Way komposizioaren moldaketa genuen. Haize taldearen zategokitu zuen eta Royal Norwegian Navy Band taldeak ezagutarazi digu.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Ba, berriro ere historian atzera egingo dugu. Hiru mendeko salto eginez, Luis XV-garrenaren gortean kokatuko gara. Jean-Philippe Rameau-ren Les Indes Galantes obraren pasarte bat entzuteko. Vaste Empire de Mer, itxasoen imperio handia.

0: Erresuma Batuko irratsaio veterano baten sintonia izan zen Edward White kompositore ingelesaren pieza hori. Haur eta nerabeei zuzenduriko programa hau, larun bat goizetan emititen zen hango irrati publikoan. 1967an aireratu zen lehen aldiz. Children's Favorites deitzen zen hasieran. Gero izen aldatu zioten Junior's Choice eta 15 urte irauntzuen antenan asteburu bat bera utxe egin gabe. Eten luze baten ondoren 2007an berreskuratu zuten Eguberri eguneko saio berezi moduan eta entzumerri duguna hasierako sintoniaz.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Edward White-ek Puffin Billy delako hori White uartean oporretan zegoela konposatu omen zuen, garaibateko lurrun tren haietako batek inspiratuta. Baina aisialdia aberatzen kontua izan da duela gutxira arte, eta bizi osoa lanean gelditu gabe eman zuen kompositore bat ezagutuko dugu orain, Georg Philipp Telemann.

0: Akreditatutako 800 lamaino gehiagorekin Zeleman oso musikagile aktiboa izan zen, kompositore handietatik emankorrena izateko, ore zalantzagarria dagokila esan du norbaitek. Eta ez dago argi zergatik esan zuen zalantzagarria, entzun berri duguna bezain, lan ederrak utzi baitzizkigun. Oso konplexuak batzuk. Ez da bajen mailara iristen, baina bere garaian, Zeleman zen bietatik ezagunena. Garaikideak, lehiakideak eta lagunak izan ziren.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Zelemanen martxa horren ondotik Fairbund Peril Violino, Milos Valen violinistaren eta Holland Baroque Orkestraren eskutik entzun duguna, gurean izan dugun kompositore handi eta violinista mitikoenaren lan bat entzungo dugu. Pablo Sarasateren Romance Gavot de Mignon interpretatuko du Jill Saham eta Adele Anthony bikoteak.

0: Iruñako parte zaharrean jaio zen Pablo Sarasate biolinjole eta kompositore handia, San Nikolas kalean. Plaka batek oroitarazten digu bere jaiotetxea egondako tokian. Bi urte zituen Valladolidera bizitzera joan zirenean eta bizi osoa kanpoan egin zuen arren, urtero joaten zen San Ferminetara. Eta gazteluen parantzara ematen duen balkoi batetik jotzen zuen herritarren gozamenerako. Garaiko kroniken arabera, bere indargunea interpretazioaren sotiltasunea zen, eta zorionez, oraindik entzun daiteke biolina jotzen, 1903ko grabazio batzuk geratzen baitira.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Piano doinu segiko dugu, Bela Bartoken doinu bat entzungo dugu, Peter Frankl, Britaniar nazionalizaturiko pianista txekiarraren eskutik.

0: Parisko musika eta dantza konservatorioan egin zituen ikasketak Natalia Valentin solista venezuelarrak. Piano fortea jotzen du. Denbora askoan, isilduta egon zen musika tresna honen goraldia hasi zen, 20. Mendean, interpretazio korronte historizistei esker. Baina gogoratzekoa da, irautza frantseseko matxinadetan zu ematen zietela, aristokraziarekin lotutako instrumentua zelakoan. Izenari dagokionez, klabeak ez bezala soinua suabe, italieraz piano, eta forte indartzu sortzeko aukera ematen du. Beethoven Rondos and Bagatelles diskotik entzun dugu si bemol maiorreko rondoa. Aurrekoa berriz Bela Bartoken Romanian Folk Dances izeneko pieza genuen eta bere herriaren folklorearen esentzia jaso dugu Peter Frank pianistaren bitartez.
1: Klasikoak EITB-en.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabonentzule Azpeitiako instantzia auzitegiak behinbeineko espetxeratzea agindu du joan zen asteartean herrian gizon bat tiroz hiltzea egotzita atxilotutako gizonezkoarentzat. Ertzaintzak goizeko 10:30 aldera eramandu gizonezkoa epailearen aurrera eta 4 ordu inguru deklaratzen igar ondoren behinbeineko espetxealdia agindu dio. Instrukzio epaileak hilketar leporatuta ertzaintzak bien bitartean aurrera jarraitzen du ikerketarekin, hilketaren nondik norakoak argitzeko tartean ustezko hiltzaileak entregatutako arma Azpeitiako taxi gidaria hiltzeko erabili zuen berbera ote den edota hilketa gertatu zenetik bere burua entregatu zuen arte laguntzarik jaso ote zuen. Eta epaitegietako gaiekin jarraituz, Parisko zigorra auzitegian Federico Martin Aramburu errubi jokalari Oia Ilizana onartu du auziperatu nagusiak. Loik Lepriol eskuin muturreko kideak, baina ukatu egin du nahita egindako erailketa izan denik. Auzitegiari dagokio ebaztea esan du bere buruaren defentsan ilote zuen ala ez. 2022ko martxoaren 19an hil zuten Paris erdigunean Aramburu jokalari Oia argentinarra eta orain hasi den epaiketan 4 pertsona ari dira epaitzen. Fiskaltzak biziarteko espetxealdia eskatzen du 4tik 2 akusatu nagusirentzat. Eta politika gaietan maiatzeko udal eta foru hauteskundei begira apurka alderdiek proposatutako zerrendaburuen izenak ezagutzen ari gara. EH Bilduko zuzendaritzak proposatu du Joseba Siron datorren urteko udal hauteskundetarako Iruñako alkategai izateko. Militantziak berretsi beharko du orain proposamena. Baina Sironek berak dagoeneko alderdiari eskertu egin dio erakutsitako konfidantza.
2: Eskertu nahi dut benetan konfidantza. Ugan, ez, partidutik jarri duten konfidantza. Pentsatzen dut proiektu bat martxan dagoela, Iruña aldatzeko bidean dagoela taldaketa oso positiboa gainera.
1: Eta Euskadiko Sumar mugimenduak iragarri du urria amaitu aurretik Euskadiko Ezker Konfederalaren fronte zabala aurkeztuko dutela udal eta foru hauteskundei begira. Segitz Moreno, Sumar mugimenduaren idazkari politikoa.
3: Guztiak dakigu zeintzuk diren Ezker Konfederalaren alderdi horiek eta argi dago guztiak batu behar garela eta hortaz hizketan ari garela. Eta zentzu horretan espero dugu urria amaitzerakoan edo albada lehenago erantzun bat ematea eta eskaintza baita ere zein izango den fronte zabal hori.
1: Eta langatazketan greba hasi zutenetik 300 egun baino gehiago igaro direnean, Gipuzkoako erresidentziatako langileek salatu dute lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dutela. Gauza korrela, mobilizazioak iragarri dituzte irailaren 17 eta 18rako Donostiako zinemaldiaren hasierarekin bat eginez. Zaintzaldia goiburupean kanpainaldia egingo dute Donostiako bulebarraren udalaren baimena eskuratu ez gero, eta hainbat ekintza eta mobilizazio burutuko dituzte. Maider Boiain, Ela.
4: Lehenengo egunean, ekintza ezberdinak egingo ditugu grebalariok. Atxikipena jaso, gatazkaren berri eman, saria banatu eta bar. 18an, manifestazio bat burutuko dugu Donostiako kaletan. Bi egunez, izarrak grebalariak izango gara.
1: Eta eguraldia aldatuz joango da datozen orduetan. Egunaren hasieran barnealdean lainoa agertuko da eta iparraldean zerua tarteka hodeitsu egongo da behodeiekin. Goiza aurrera joan ala jaso egingo du eta egunaren terdik orduetan giroa eguzkitsua izango da goi hodei batzuk agertu arren. Temperatura maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Datorren udan, enaiz, hemen biziko.
1: Eta nora joango zara? Herrira?
0: Oraindik ez dut erabaki. Agian herrira, agian beste nora bai.
1: Ba, badakizu esaera zarra. Mudantza bakoitza da, ies bat.
0: Hori orain txasmatu duzu.
1: Bale, txeke.
0: Badakizu esaera berria? Lagunik negartienak ez dira sekula mugitzen.
1: Bale, txeke. Hori ere.
0: Pasatzen zaren leku bakoitzean, marka uztea ez da beharrezkoa. Badakit, hemen egon zarela.

0: Izan zitezken gure hitzak, Peñagarikanorenak eta nireak, baino hitzok Martarenak eta Paularenak dira. Ane Zubeldia Magrinaren ipuinetako batean entzun ditugu. Alare, hauek ahots gazteagoa dituzte zure protagonista hauek, ezta?
1: Bai, baina oso ondo geratu dira zuen.
0: Teatrio ondo geratu da.
1: Bai,
0: ondo. No, noiztu dago esaldi hori zurekin? Hene, datorren udan, ena izemen biziko.
1: Ba, espalditik, ze ni izan naiz historikoki lagun ieslari bat etengabeko mudantzan bizi zena, ez? Bueno, bi urtetik behin. Eta liburua idazten ari nintzela, bueno, liburaren proiektua edo, ba, esaldi hori etorritzean burura, egia zelako, datorren udan erintzela orduan bizi nintzen tokian biziko. Eta utzi nahi diot esateari.
0: Hor geratu nahi duzulako?
1: Bai. Bai, geratu nahi dudalako.
0: Hor da tokia edo da beste zerbait? Ze zure protagonisten kasuan arazoa ez da tokia, bakarrik.
1: Nere kasuan bai, bada tokia, baino uste dut esaten dugunean eta zentzu zabalagoan hartuz izenburua, datorren udan ez gara hemen biziko, izan daiteke agian toki berean bai, baina ingurunea aldatuta, onerako, txarrerako. Azkenean, tokian geratu zaitezke, baino beste gauza asko ere aldatzen dira, orduan. Eta andorioz tokia aldatzen da, beraz.
0: Izenburu hau jada buruan txertatu zitzaizunerako, ipuinekin pentsatzen hasi da zeunden?
1: Bai, igartza bekarako aurkeztu behar nituen, bueno, lagin bat aurkeztu behar nuen, eta prestatu nituen horretarako bi poin, horietako bat da irakurri duzuen hori. Eta
0: ba, hango elkarrizketa zikiratu bat.
1: Hori da, ba, hori da. Ez da ipuina osoa, hori da, elkarrizketa horri dagokion ipuina. Eta bi ipuinek, prestatu nituen bi ipuinek, ez daukaten zer ikusirik alde askotatik. Eta orduan ba personaje batek gainera da bigarren mailako pertsonai bat, momentu batean esaten duen esaldi hori hartu nuen eta bueno, pluralera eraman eta horrela geratu da. Gero pentsatzen nuen agian aldatuko zela liburua idatzi ala, baina uste dut egokia izan dela bai liburuarentzat eta bai ere baita ere udako irakurketatzat arrez ezaten liburu dendetan eta liburutegientzat.
0: Gainera sei ipuñetatik lau udan kokalitzen.
1: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Denak zeharkatzen ditu arte disiplinaren batek.
1: Bai.
0: Ura izan errekako, piztinako, itxasoko presente dago gehienetan.
1: Bai.
0: Arratxek, goizek baino presentzia gehiago dute.
2: Normala.
1: Nere zaletasunak. Bueno, bestela, zuek deitzeko da.
0: Egia esan gurean beti da arratx, bueno, argiago da ilunago, baina beti arratxean, tira beti, betirako irautea posible balitz bezala. Datorren udan, ez gara hemen biziko, Ane Zubeldia Magrinarekin, arratxean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Ane Zubeldia, ongi etorri.
1: Mi esker.
0: Sei ipuin, bueno, momentuz behintzat zurearekin amaitu den igartza sariaren laguntzaz idatziak. Zeirak desberdinak direla esatea eta ezerrez esatea gauza beretsua izango da, baina ez dakigu nondik hasi. Begira, zure marinak bezala. Ez dakigu nondik hasi.
1: Egia da, zaila, lan zaila dela. Gaur, banentorren pentsetzen ze, karo, liburuanik botan un mundura ez, eta, bueno, nala, orain beste batzuekin dezatela honekin nahi dutena, eta, karo, ez dakit zer den.
0: Bueno, hasiko gara, bueno, azpimarratzen desberdinak direla, bai formaz, bai erabiltzen duten pertsona gramatikaletan, adibidez, ariketa hori, agindu ote zenion, zeure buruari?
1: Ez. Nik proiektua, bueno, idatzi nuen lehenengo ipuña izan zen liburuan dagoen lehenengoa, Fresno. Eta abia puntua izan zen nire atxonak niri kontatutako historia bat bere txikitakoa. Berak eman zian premisa eta beste guztian nik asmatu dut. Eta bera ez da iritsi irakurtzera, baino irakurri izan balu, esango liake hori etzela horrela gertatu, eta esango nioke ja, badakit, asmatu dut ez. Eta ba, hasieratik euki dudan sensazioa liburuakin izan da, nik banuela, nik banekiela oso ondo zein zen ipuin bakoitzaren esaten da azia. Banekin zein zen azi hori, eta kasu batzutan zen, ba hori, beste norbait kontatutako, ba, kasu hontan ez, nena jona kontatutako lerro bateko premisa bat, beste kasu batean zen, nik neukan sensazio bat edo gordetako oroitzapen batek usten zidan arrastori, beste batzutan izan da bagai bati heltzeko gogoa, ba, honi buruz hitz egin nahi dut. Eta orduan, ba, azkenean ipuinak desberdinak dira, saiatu naizelako hasi horri alik eta fidelen eusten. Hau da, ezain beste nik neukan ideiari izan beharko lukeena eta idatzi beharko nukeena eta ezakiz zer, baizik eta ze personaje, ze persona gramatikal, ze orainaldi etorkizun gero, ez poema forma, zatika, ezakiz zer, ze formak egingo dio mesederik handiena nire hasierako horri. Tardun hori izan da bilaketa, hori izan da niretzako gozagarriena ere bai. Segurazki horregatik ere dira hain desberdinak, eta ba, liburua osatzerakoan ere bai, azkenean, pentsatzut, ez dakit jendeak nola irudikatzen ditu idazleak, baino, liburu daten idazketa oso, bueno, hau gainera oso fragmentatuta, oso fragmentatua izan da idazketa, eta egonda epifania txikiz josita, eta zaten unizkian, inguruko jendeak ere flipatuko zuen, ez ni buruan, ze jun naiz banaka-banaka idazten, eta ba, adibidez, poema forman dagoen horrekin, hasi nintzen, nik banekien, zer nahi nuen esan, ez dakize, eta ez nuen lortzen zen, gauza insoportable bat, ez zuen funtzionatzen testuak, ez dakize, eta alako baten joan nintzen, nire bikotarekin menditik buelta bat ematera, eta bueltaren erdian esan nion, da poema bat. Da berak behiratu zian, en plan.
0: Ahora, nuen lortzen dugu, eskerrak nola zergatik ematen dizkizun liburu honen lehenengo irakurle edo entzule izan direnei, baso gure eski zure txapak aguantatu behar izan dituztelako, buruan zertzen erabilen
1: bai.
0: Kontatuz.
1: Bai, karo, ze bat batean, behin ustut ino hasti zientzu niola, zuaz kenean arizaren idazten, ni behintzate, beste batzuk ibal beste metodo bat daukate baino. Zuaz zure mobidarekin buruan, eta zuaz erosketa egitera mobidarekin, zuaz mendira mobidarekin, zekin hau mobidarekin, zuzaude obsesionatuta eta pixkat zoratuta mobidarekin. Orduan, zuaz menditik txango bat egiten, zure ondokoak pentsatzen du, berekin zaudela txango horretan. Eta bat batean, esaten diozu, ez eski ipuina da, poema bat, eta apuntatzen duzu kuaderno batean, da poema bat zoaz etxera berridazten duzu dena poema. Ordan, bueno, ba, ez dakit oso guaia den, idazle baten ondoan bizitzea, baina, bueno, interesgarria, seguro.
0: Bueno, idazlea, idazlearen ondoan bizitzea, interesgarria da, alegia, zu zeu, zeurekin. Eta beste gauza bat, entzule hauek denak behar dituzu zuk botatzeko, alegia, bide honean zoazela ziurtatzeko, edo kasuren batean zalantzak argitzeko ere bai.
1: Bai, zalantzak argitzeko ze esan bezala zu zaude zure mobidarekin eta orduan zuk zentzu osoa ikusten diozu. Zu, badibidez, zalantza handiak neuzkan, bigarren ipuin horrekin eguneroko moduan osatuta dago, eta lekukotza desberdinak daude, personaje desberdinenak, eta pixka bat nik banekien zer egin nahi nuen, baino ez nekien funtzionatzen zuen hartzailearen zat, ze gualtzuretzat badu zentzua, baino etzera ondo komunikatzen ari, edo ez du funtzionatzen zuk uste, espero zenun moduan, eta eta hori ere oso kontuan eduki behar da. Esan dute, ezin, uste dut, idazle moduan ere, ezin zerela erabat mozkortu zuk nahi duzunarekin, ez bazaio iristen besteari. Eta orduan bai erabili ditut inguruko batzuk kontraste moduan, esan ez bezala.
0: Zue, erabili, esaten du.
2: Bai, zenbako baia izan ote du.
0: Erabili ditut ingurukoak.
1: A ber... primizian irakurtuko aukera aukiute. Ez, baxuak. Esan nahi dudana da, bueno, kontraste lan hori egiteko jendea badaukadala zorionez, batzuk agian literaturan adituagoak dira, esan nahi dut akademikoki, beste batzuk dira irakurle lauagoak onerako diot, batzutan asko jakiteak esan nahi du oso oso kritikoa zarela denarekin. Eta orduan, ba, bueno, olako jendea zorionez badaukat inguruan, eta uste dut, ezinbestekoa dela hori testatzea, ez, bota aurretik mundura.
0: Zure ipuinak ezagutzeko guk asmoa genuen, liburuan agertzen den ordena jarraitzeko asmoa genuen, aipatu duzu atxonarena, ari eskaini duzu liburua, aurreneko ipuineko mutilkozkorra Jose Ignacio da, eta eskertzetako lehendabizikoa Jose Ignacio hori, beraz, hori lotua geneukan.
1: Bai,
0: Jose Ignacio.
1: Asko dizumatu.
0: Bueno, aitortzen diozu, eskerrak ematen dizkiozu, liburu honen hasia oparitzeagatik, nire eskuetan leher zedin. Ba, lehen da biziko ipuña. Bigarren pertsonan, zu, mutikozkorra, Fresnoraino joango da trenez, aitak herrira bidali duelako, aitona laguntzera, emaztea baitu hilzorian. 8-10 urteko mutiko bat, lehendabiziko aldiz, azkenetan dagoen bat zaindu nahian. Zuk ez dakizu zer den azkenetan egotea, baina badaki usainak ezagutzen. Bi hitzetan.
1: Jode, bai, bai. Zora garri.
0: Bueno, bigarren ipuñeko, lehendabiziko aipamenetako bat ere usainen ingurukoa da.
1: Bai. Azkenean, liburuaren aurkezpenean, iratizuiak egin zuen aurkezpena eta liburuaren irakurketa zora garri bat. Eta azkenean, uste dut, bai, liburu hau saiatzen dela eusten eutxi ezin den horri, eta usaina da horretako bat, ez? Eta egia da nere idazketan garrantzia handia eman diodala, ba, azkenean personajeak edo inguruak ikusten zuenari bai, baino sentitzen zuenari ze testura dauka toki horrek, nola usaintzen du, azkenean denok usaimenaren bitartez konektatu gaitezke pila bat toki batekin edo bai, eta horrek ere asko lagundu dit personajeen ondoan geratzen eta kasu honetan, ez, Fresnoren abia puntuan zegoen nik banekiela Aitonak neri kontatutako premisa hori oso egokia zela eriotzari buruz hitz egiteko eta aur baten lehenengoen kontrolari buruz eriotzarekin momentu batean non era Aitona ari den bizitza agurtzen zentzu baten, ez? Ba, ja, 84 urte ditu eta nagusi dago. Eta nik ikusten dut Aitona ere oso beldurtuta. Orain dik ere. Eta orduan...
0: Naiz badakien orain azkenekotan egotea zer den.
1: Bai, bueno, ez dakit badakien, edo ez.
0: Bueno, baino, bizi izango zuelako, bai, beste azkenekotan esan nahi nuen.
1: Hori da. Eta hori. Eta orduan hori izan da, pixka bat horren abia puntua. Eta hasieratik euki ditutere nahiko referentzia argiak ipuin bakoitzarekin. Eta adibidez, Fresnoren kasuan, badago ipuin bat aspaldi irakurri nuena, The Star deitzen dena izarra, Alester Greirena, berak idatzi zuen Estrañas Criaturas, egin zuten pelikula bat,
0: Pequeñas
1: Criaturas, Estrañas Criaturas, bueno, ezakit, idazle ezaguna da, Eskoziarra. Eta badago ipuin txiki bat idatzi zuena berak nerabetan, niretzat zoragarria. Eta esplikatzen du ume bat tek etxean bizi du olako goraneko bortitz bat, eta izar bat ikusten duela bere patiora erortzen. Tardun juten dela, hartzen du izarra, eta gordetzen du, eta ezak izer, eta berak imaginatzen du mundu oso bat izar horrekin, eta bukaeran irentzen du, eta bera ateratzen da egan. Eta nik banekien, nahi nuela ipuñak hori egitea, nahi nuela umea egotea realidadean, eta bukaeran nahi nuela aurrori elebatzea, ez? Aingeru baten moduan, ba, imaginario kristaua bazkenan hori danera jona bizizan duena, eta hori erabili dut, ez? Eta, ba, horrelako referentzik asko lagundu diat, ba, hori personajen ondoan geratzeko, eta ezain beste maia diskursibo baten, esaten zer den gerra osteko aur bat izatea, edo nola bizi izan zun gerra, ez modu diskursibo batean, baizik eta ba, ume horren pauso txiki eta negar eta inseguridade hoien bitartez uste dudalako horrela hobeto iritsiko litzakela edo, bueno, beste ate badela.
0: Mira, kasualidade izango da, baina aurrenekoan Fresno agertzen da, eta bigarrenean la Fresne da.
1: Hori izan zen, kriston kasualidadea.
0: Horre kontzina, etorri egin ziren.
1: Bai, bai, Fresno
0: da eta la Fresne da.
1: Bai, bai, bai. Bi, tokiak errealak dira, ustutia guztiak. Bai, Fresno de Rodilla da, nere berratxonaren herria, Burgosen dago, amairu biztan lehitu. Joan nintzen ara, ez nuen ezera aurkitu. eta la Fresne da da, Matarrainan dagoen herri bat, ni berez, udaro joaten naiz terra altara, ni horta de San Joanera joaten naiz urtero porretan familiarekin. Eta la Fresneda aurkitu nuen, eta erabaki nuen horko katzea goian bazegoelako instalazio hori espiralarena hori existitzen da. Eta horregatik aukeratu nuen la Fresneda, eta gero konturatu nintzen,
0: Fresnotik la Fresnedara.
1: La Fresnedara joan nintzela, nera mak esaten du gentrifikatuko dela orain. Publizitatu dudala eta jendea jongo dela, eta ezakitze, eta ez denun ba. Euskal liburu batek hori lortzen badu, bueno.
0: Hala ere lehen da biziko ipuñarekin hasi gara, eta ez da liburu bat presaka irakurtzeko meni dena.
1: Ez.
0: Ez aldi bakoitzak, eszena bakoitzak, irudi bakoitzak, merezi du, bazakit, uda sargorien tempoa irakurketan. Bueno, edo negu gorrikoa izatekotan zutondoan.
1: Bai, bai. Nik egia da inguruko gomendatu, aholkatu. Eskatu ez diet eskatu, baina, bueno.
0: Iradoki
1: diet, banaka irakurtzeko lasai asko. Esan nahi dut, inkluso bat irakurri utzi, eta handik tarte batera. Ze ez daukate zer ikusirik, bakoitza da bere universo propioa, nik ere hola eraiki ditut denbora kontuengatik, baina, bueno, horri esker, ba, isolatu dira bata bestearen gandik, gutxi gora bera, eta bakoitzak baduka bere iruditeria, bere lenguaia, bere zera propioa, eta nik de hecho, ahal izan manu, ez duen inoiz hau eskatu, baina nire esku egon izan balitz, agian liburuska moduan, aterako nitun, sei liburuska moduan. Ze, bai, bakoitzari ikusten nion bere entidade propioa bazuela, eta posible zutela biziraun bakarrik.
2: Poesia eta poema bezala.
1: Ba, bai. Igual poema bilduma bat, bueno, zentzu hauka ez elkarrekin biltzak.
2: Baina poema da, bat irakurri eta
1: bai,
2: lasaitu.
1: Bai, hori da, bai.
2: Tempo hori.
1: Bai. Zen ikustu eta aukorrik eta nire gertatzen zei batzutan sensazio hauka dela irakurtzen duela denbora gutxirekin edo irentxi nahian zerbait eta ipuin liburuak eta poemek eskaintzen dute denbora. Novela bat ustut askotan badela, ez, ba, harrapatzen zaitu eta oso gustora irakurtzezu harraparadan, baino. Ipuinek eta poemek eskaintzen dute denbora bat, eskatzen dute denbora bat ere bai, baina bueno, ustut ematen dutela ere bai olako denbora dilatatu bat, ematen dizutela ere.
0: Denboran atzerako historia bada, lehen da biziko ipuina iraganekoa, oso nabarmen, atxona aurreneko 8-10 bat urteko mutikoa, San Sebastiandik Fresnora gaur egun eta aitonaren emaztearen agonia zaintzera gutxiago, oso 32koa dela zehazten da, mutikoa, iraganaren biladoa bigarren ipuineko protagonista ere.
1: Bai.
0: Justu, iraganean hildako osaba artistaren arrastoen bila.
1: Bai, hor abiapuntua izan zen zeharo desberdina, eta gero hasi zen beste forma bat hartzen. Nik esan bezala urtero oporraldia egiten dutan, Matarraina Terra Alta artean, eta ni nengoen oso obsesionatuta bertako etxe abandonatuekin. Ordan daude holako kaxota txabola zarrak, eta barrutik azten zaizkiezu aitzak, eta zeharo abandonatuta.
0: Pikondoak ere,
1: pikondoak, bai, bai, horia. Da, ni nengoen irudi hoiekin obsesionatuta, ez? Honekin zerbait imar dut. Eta orduan pentsatu nun, bueno, bajarriko ditut poeta bat eta argazkilari bat elkarrekin lanean, eta elkarrekin joango dira kotxez, eta ibiliko dira handik, eta ezakiz zer. Gero pentsatu nuen, baina zergati joango dira elkarrekin, ba, igual, dira osaba eta, esan nun, ba, nola baiteko harremana jarriko diet, baina izango da parentesko bat, ba ez guraso seme alaba, baizik eta, bueno, ba, olako, osaba jo, ba, esan, osaba jo, ba. Eta gero juntzen hola ezakizet, esan, ez, osaba hila. Osaba hila dago, jo, ba, dijoa, argazkia gateatzen ezakizet, eta gero ez galdetu nola, landar, tarte efimeroa, ezakizet, bueno, iruditeri guztia sortu zen. Eta azkenean nik ipuño horretan hitz egin nahi nun memoriari buruz, nola gogoratzen dugun, nola ezinezkoa den gogoratzea modu osatu batean, pertsona bat, nola ezagutuzun pertsona bakoitzak ba kontatuko digun beste zerbait osatzen duena gure relatoa, edo kontra esanen egongo gara relato horrekin. Aldi berean pentsatzen nuen, ba, iloba batek, iloba artista batek, osaba artista bat, mire txiko zuela eta miresmen hori ere bai pixka zapuztu daitekela nahi gabe. eta gero, ipuño horrekin gustatu zitzaidan asko nik neuk hasieran, ni neu hasieran saiatu nintzelako eraikitzen narratiba bera bezala, ez? Ni joan nintzen eraikitzera drama familiar bat. Joan zen ze gertatu zitzaion ez dakit zer, ze bere identitatea ez dakit zer, bueno, dramote bat, ez? Eta ez zuen funtzionatzen. Ze, bueno, niretzako ez zuen funtzionatzen, ze simplifikatzen zuen gehiegi. Zan nahi dut, zujun bazara zure osabaren mobidaren bila eta aurkitu baduzu zure osaba etxeti joan zela ze bere aitak jipoitzen zuen eta hori izan da sekretu familiar izugarri bat, ba, bueno, daukazun pelikuloi bat, baina etzen nik nahi nuena, nik nahi nuen esan nola askotan min txikiak diren aldentzen gaituztenak familiatik ez dago relato handi bat, ez dago errebelazio handi bat, eta hala ere osaba hori aldendu zen gaixotu zen, gero bere hango lagunei ere gauza bera intzien, desagertu zen, ezakiz zer. Orduan, ba, pixkat nola eraiki hori. Hemen ere, referentzia argi bat eukin nuen, zela El Mundo Deslumbrante, Siri Juzbetena, ez dauka, bueno, artista bati egindako, artista fiktizio bati buruz egindako lan fiktizio bada, eta bertan ere lekukotasun desberdinak daude, lan akademikoak jasotzen ditu, artista horren laguntzailearen lekukotasunak, eta orduan, ba, dependen nork hitz egiten duen, ba, zuen tzat da idolo bat, beste entzatzen kabroi bat, beste entzat, bueno, hola, eta pixkat hortik heldu diot, ipuña idatzita gero atera zen Romeria, Carla Simonena, eta gaina bi protagonistak Marina ditzen dira. Eta, bueno, konturatu nintzen, ba, hor bazegoela
0: Zerbait,
1: ba, ez dauka zer ikusi, ez da, berdin-berdina, baina bada norbait bere familiaren artxiboan bila, eta pixkat horrekin berreraikitzen saiatzen zerbait ezin dena berez.
0: Norbait artista dena, eta norbait artistaren bila, eta lehendabizikoan ere artistak dira, zen mutikoak oso ondo kantatzen du,
1: bai.
0: Eta Amona Ordeak pintatu egiten zuen.
1: Bai.
0: Beraz, bi ipuñetatik, bi artista bikote.
2: Eta alare, ipuñ honetan nolatan lehenago zineten hasi, artista honen lan abiltzen.
1: Karo. Bai, horre, bueno, ba, familia bakoitzaren barruan gertatzen dira gauzak, ez? Eta isiltasunak gertatzen dira, eta batez ere nik neukan kuriosidadea ere, azkenean norberak bere familian historia badaki, ez? Momentu batean personajek esaten du, nik badakit nire familian historia, ante bajoka kon kontra de, ez? Ni badakit urte honetan jaio zen ama, urte honetan jaio zen osaba, urte honetan joan zen, urte honetan ikasi zuen, urte honetan hiltzen, urte honetan, baino erdiko hori dena, bigarren belaunaldiak nola jasotzen du. Ez? Nola jasotzitu utxune horiek, agian bortizkeri bat, agian min batzuk, bai, eta gero, ba, osaba baten figura iruditzen zean egokia badagolako distantzi bat berekiko, ba, igual ez dena gurasoen kiko harremana bezain intensoa, aldi berean lotura estu bat egon daitekena, bai.
0: Eta bada jaiotetxe bat ere, eta han bizi izan dira elkarrekin, Amona eta seme alabak, alaia protagonistaren ama, eta osabak, eta aitona. Formaz eguneroko bada, Marinarena. Uztailean zehar, osaba han bizi izan zen, alaia Matarrain han bizi izan zen toki horretan, Marinak egiten duen ikerketa lanaz.
1: Bai.
0: Aldi berean etxekoei eskatu die osabaren argazki bana, argazki bat aukeratu, eta ari buruzko audio bat bidaltzeko. Hemen ja soinua sartzen da. Eta hori nola eman erabakitzeko orduan ze arraio egin duzu gane.
1: Zer argazkien eta hori.
2: Bai.
1: Ba, nik oso intuitiboki jaurdun dut hau idazten horrela funtzionatzen dudalako. Gauza guztietan ez ditu ondo funtzionatzen, baina hemen, ba, uste baitz. Eta ipuin bakoitzaren hasiera, ba, hori, referentziak bilatzen dituen, eta hemen justu aurkitu nuen ipuin batez barkatu liburuxka bat, agertzen dena ipuinan, John Bergerren In Our Faces, My Heart, Brave As Photos, dela, ustute, agertzen dena ipuinan, John Bergerren In Our Faces, My Heart, Brave As Photos, dela,

0: egin bazuen.
1: John Bergerrek egin bazuen, eta aitortzen badiot, John Bergerri, ba, nik ere egingo dut. Eta orduan, ba, ipuinean zehar, eguneroko moduan dago, eta gero txertatuta daude, ba, lauki huts batzuk, eta lauki bakoitzaren ondo dago zenbaki bat, eta oinoar moduan dago, nolabait ulertzen da, dagokion personajeak, argazki horri buruz, Marinari bidalitako audioaren transkribapena. Orduan, transkribapen horiek badaude pixka bat informalago edo idatzita, hauzkotasunetik gertuago edo, eta orduan deskribatzen dute argazkian dagoena, eta aldi berean, bueno, horre ere egon da lanketa handia, ba, nola eman informazioa beraien jarrerari buruz anaiarekiko, ez? Edo lagunarekiko, edo ex-bikotearekiko, eta bar. Eta orduan, ba, hor ba, irakurlean irudimenari uzten diot, lauki utxoietan irudikatzeko, ba, ba deskribatutakoa haien modura. Bai.
0: Eta egunerokoan txertatuta datoz, osabazenaren lagunekin izandako elkarrezketak, baina hemen ere, hemen ere, jatorrizkoan dator transkripzioa, alegia gazteleraz dator, eta itzulpenak erantzi dizkiozu amaieran.
1: Bai, bai. Iruditzen zitzaidan, a ber, eukin un zalantza, ez? Badago korronte bat, esaten duena den euskera zimardela eta punto. Eta ulertzen dut. Eta erderaz ez dakiten irakurlentzat nahi nuen eman aukera, ba, itzulpenak egon zitezen bukaeran, eta orduan beraiek ba, irakurri alizateko, ba, gazteleraz dakigunek bezala xe, ez? Baina irutzen zitzaidan, azkenan ze hizkuntzatan egiten duen protagonistak personaje horiekin ere importantea dela. Eta kasu honetan, ba, erderaz egite dute, ze nik ez dakit katalanez, eta ondorioz Marinak ere ez. Izan ziteken katalanez. Baino, hori, bai, esan unau erderaz da, ze paisajaren parte dare bai, eta bada informazio bat iristen zeguna, ze hizkuntzatan gertatzen den truke hori, eta aldi beran hori argi neukan, bai irakurle guztientzat eskuragarri jarri nahi nuela. Eta gero saiatu nintzen katalan iztunek egite dituzten gauzak idazten, tipo la no sé qué, el Arnau, la Lucía, igual katalan ematik irakurtzen dut esatita.
0: Baina bueno, se ari da lan. Bueno, ezagutu zutenek kontatutako horiekin osaliteke gazte hildako osabaren bizitza, pixka bat erreka izan nahi zuen osabaren bizitza, eta egunerokoari esker Marina ilobarena ere bai, ze bera asarre dago, bide batez kontatuta, amonaren etxea saltzea erabaki duelako familia. Ze ideiatetik abiatu zela esan duzu, ipuin hau?
1: Barruan pikuondoak lertuta dituzten etxola.
0: Etxetatik.
1: Eta gertzen da, irudia. Baina, azkenean, ezakit, ni behintzat hola funtzionatzen dut, eta abiatzen da toki batetik, eta batean ikustuzu ipuina dihoala beste toki batera, eta utzi bartzaiola joaten. Eta nolabait eduki behar duzu konfiantza, iritsiko dela irudi hori, eta gian irudi hori etzela importanteena. Baina igual...
2: Baina badela. Fidelidade bat, bai, zor diozu.
1: Hori da, eta batean agertzen da igual. Baina, bueno, dela...
0: No, horregatik esaten du Marina, ez ideia batzuk alferrikakoak izaten direla.
1: Bai.
0: Alferrikakoak edo... Bueno, miresmenak eta decepzioak egin dizute zuri ere trentza bat estarrian behera ipuñak idazten ari zinen momenturen batean?
1: Ba, ezakit. Bueno, azkenean hor, esaldi horretan bintzat, miresmena eta decepzioa dira gauza bat askotan nazten zaizkigunak, ez? Gaur egun gainera, ez dakit, ba, personaje publiko bat iguruzko, ez dakit, informazioa ateratzen denean, eta, bueno, olako testu inguru batean ainitzen pentsatzen naiz da, kaso hontan ari garen Marina bere osabarekiko zuen irudi perfektua puskatzen duenean, bere ex batek, eta esaten duena, bueno, ba, ni ez ninduen hain ondo tratatu, ez? Eta, uste dut horrekin ere jakin behar dugula bizitzen, eta uzela saiakera bat, ni askotan, esan nahi dute, bai, eta idoloekin kontu zibiltzen saiatzen naiz. Uste dut inorrez dela perfektua, ez duela zertan izan, baina bueno, jarrera batzuk ere bai, bai, idolatratzen dugunean norbait, eta jartzen dugunean hor pedestal batean, edo uste dugunean, zakit, berak iluminatuko gaitula nola bait, ez, eta pentsatzen un, ba, Marinari igual hori gertatzen zaio, ez? Ni noja, nere osabaren historiaren bila, eta ni ere iluminatuko nago historia honek, zen ni naiz bere iloba, bere ez jasotzen bere gauzak ez dakiz zer eta
0: bere oinordeko
1: natural. Bere oinordeko natural bat, ez momentu baten esaten du uste nuen iritsiko nintzela ona eta portal kosmiko bat zabalduko zela eta neri torriko

0: Kala, erantzun guztiak detekzea, eta azkenean, ba, daukadana da, askoz gauza xumeagoa, eta forma gabeagoa, eta beste ikasketa bat.
1: El Arnauk erakutsiko dio Marinari, pertsona ez dela bera, erreka batera salto egin aurretik, eta ondoren. Eta aipurrekin ematen du, loturak egiteagatik da, ez? Errekak ipuin batetik besterakoa egiten duela.

0: ipuina erreka izenekoa baita. Eta honetan protagonistek salto egingo dute putzura. Maulen, laulen gusina, lehen da bizikoz lamina zulora bakarrik, amabi, amaika, amar eta bederatzi urte dituzte, errekan gora, eta maik abiatu bezain pronto. Zerbait galdu dugu. Alegia, emakumetzen astera doazen laun eskato, azkenekoz ume modura, elkarrekin errekan gora. Urtetan lamien historiak sinistu ondoren, zerbait galdu dutela jabetuta. Zergatik nahastu dituzu lamiak?
1: Zer aurki dezaket ba nik erreka batean?
0: Espalin bada opariak espero dituzen lamiak.
1: Hori da. Hemen ere, ba, entzun dut kantatani. Nola ezagutze dute kanta dut, agero konturatu nahi zaipatu bat.
0: Bai, orain dik telepatikoki pentsamenduak irakurtzen ez dugu ikasi.
1: Bai, ba, a ber, ipuño honen abia puntuan zegoen nik itzegin nahi nuela momentu horri buruz, ez? Gorputza aldatzen den momentu metamorfiko eta, ba, depende nola bizi duzun, politago edo terribleago hori, ez? Eta aldi berean, ba, bueno, hori da paisaje bat nik konpartitu izan dudana txikitan, txikiagotan, oso umetan, nire lenguzinekin. Eta irutzen zitzaidan, ba, berriro, paisajea egokia zela nik itzegin nahi nuen horri buruz hitz egiteko. Hori ustut beste elkarrizketan ematen ere esan dudala, asko abiatzen naiz paisajetik. Toki hau irutzen zait interesgarria. Toki honetan zerbait gertatu daiteke. Edo alderantziz, bali manago toki batean eta asko errepikatzen zait paisajea, ba, ja naizelako, datorren udan beste nonbait biziko naizelako, eta hola ez. Pentsatzen hasten naizela ze gertatu daiteke hemen. Ez, zegertatu daiteke erreka honetan, kasu honetan zegertatu daiteke erreka idiliko batean, umetako erreka idiliko bat mitologikoa, ez? Non nik uste nuen laminak zeudela eta guk ematen genela jaten eta haiek zaintzen gintuztela eta taldi berean personajeak ez badoaz haiek ere eraldatzen. Eta ipuñonekin hasiatik eukin nuen argi adibidez ez nuela nahi realista izatea, nahi nuela egotea ukitu magiko bat eta beti egon zedin mugan, etzenekin realista zen, etzen, zesan hor lamiak ez dira gertzen personaje bezala ez dute hitz egiten, baina susmatzeik duzu dauela hor beraiekin, ez? Eta beraien galera hori akompainatzen, ze da galera bat, kasu honetan personaje batek sumatzen duena, baina normalean guk ez duguna sumatzen. Eta netzako izan da ipuinik zaiena idazteko, igual gertuen ukitzen nindulako, nahiz eta fikzioa izan. Eta da ipuin bat, eola jende ingurukoek eta esan diatena arrastoa utzi diela. Ba, irakurrita gero ere egon direla irudi hoiekin akompainatuta erreka horretan. Eta bueno, ba, hori niretzako izan da oso pozgarri.
0: Arrastoa benetakoa uzten duena urrengo ipuineko protagonista da. Bueno, oraingo zen eman duzu irakurlea Burgosko Fresno de Rodillara, eraman duzu La Fresnedara, Matarraña Eskualdera, Maulera, ondorengo honekin Bilbora eramango duzu. Bilbon bizi da Paula, escape room batean egiten du lan, eta ari esango dio Martak kontualdin honen hasieran aipatu dugun datorren udan enaiz hemen biziko. Lika izena du ipuinak. Lika agertzen baitzaio Paulari aurna begietan, gero pixkanaka gorputz guztian, eskuetan, begietan, alde guztietatik aterako zaio. Iritsiko da momentu bat, Likaz estalia sentituko dena, 5 zentimetroko geruza etengabearen barruan, horiaren neurtuta. Igeri lekura ere ezin joan, pizina osoa bere Likaz fosforito uzten duelako. Alegia, Lika eta gainera fosforitoa bertzuen izan. Hala sentitzen da Paula, ipuin fantastiko bat da, baina oso sentimentu erreala da, ez? Bere buruari nazka emateraino likatzu sentitzearena. Lika fosforitoa.
1: Ja, hori ere, ipuñonen abia puntua zen, nik nahi nuela idatzi, escape room batean lan egiten zuen personaia nahiko krudel bat iburuz. Eta berdin, zertaz hitz egin dezaket Bilbon bizi den escape room bateko neska gazte bat, ez dakiz, eta hor agertu zen Likaren ideia, eta orduan bera hori fosforito zera horrekin nola di joan ez bizitzatik. Azkenan, ez dakit, ez nahi zaditu honetan, baina, bueno, zientzia fikzioaren barruan zer liteke, edo, bueno, fantasiaren barruan ez, bera alikarekin dijoa, tengurukoek nabaritzen dute hori, baina ez dira harritzen ere. Orduan bera bizitzatik doa horrekin, ba, hainbat eta hainbat pertsona doazen, eta momentu batzutan goazen bezala ez, eta adibidez, ipuin honetan nik nahi nuen desirari buruz hitz egin, eta bukatu zuen laguntasunari buruzko ipuin bat izaten. Naiz eta desira nahiak eta bueno, agertzen diren,
0: baina estenaren bat ere bada.
1: Bai, baina beste toki batetik joan zen, laguna hasi zen protagonismo gehiago hartzen, eta zanun bautziko diot, ze laguna jatorra, eta gainera salbatuko du. bueno, salbatuko du edo, akompainatuko du bere miseria txiki eta hundi horretan, ez? Eta aldi berean izan da, pues, idate, liburuko ipuinik popena, numero nero ustez, eta pixka generazionalena agian naiz eta nero ustez protagonistak ni baina gazteagoak izan, baina bai, horre esan un, bueno, ba musikariek kanta pop bat sartzen duten bezala, ba, hau da, nere.
0: Zure,
1: ipui popa.
0: Eta hau amaitu ondoren esan zen nuen, orain maitasun historio bat poema formaz.
2: Balada.
1: Hori da, orain balada. Hori da.
0: Eta izen burua jertzenian, something, something.
1: Bai.
0: Eta Laura Marlinen kantua belarritara.

0: contuda. La, la, la, la, la.
1: Something, something, Caroline.
2: A ver, kantu... Kantu, ipuñaren abia puntuan egon zen oroitzapen konkretu bat, eta kanta. Laura Marling asko gustatzen zait, basumatu, kantautore folkan tradizioa asko gustatu zait, beti danik, inglesez, gero Bob Dylan agertzen da, bueno. Eta azkenean berak kantu honetan relatatzen du, ba, maitale hoi batek deitu duela, eta esaten dio, joe, bazen gara, jazakiz ez, kostatu zaizune telefonoa, aurkitza, ja, aztu zait, zuri buruzko kantaura, badakit zela, la, la, la, la, la, zerbait, zerbait, Caroline, ja, aztu zait zure kanta, eta nire susmoa zen, something, something horretan, oroitzen zuela zerbait, naiz eta ez aitortu, ez, ba, zegoela, bueno, orgullo punto bat, eta gogoratu nahi ez bat, baina badago, geratzen dela zerbait ez, eta nahi bere garaian zin egin nion ere buruari ez nuela maitasunari buruz idatziko gazteagoan nintzen, eta igual pixka radikalagoa. Baina gogoa handia neukan idazteko maitasunari eta maitasunak musikarekin daukan harremanari buruzko ipuin bat, zehazkenan sensazioa daukat, bai bikote harremanetan eta bai lagun harremanetan, eta nik baditut moment, bizitzako momentu batzuk grabatuta kantuei eskerrez. Momentu honetan hau dantzatu genuen edo hau kantatu genuen eta gau hartan eta ezakiz zer, eta orduan.
3: Eta bihotzeko fonoteka osatzen da.
2: Hori da, hori da, bihotzeko fonoteka, eta orduan zu automatikoki usain batekin bezala, bazoa zara. Eta nire susmoa zen pixka bat angeratzen garela ere bai. Oso modu erromantikoan esan da, baina, bueno, eta orduan ba nahi izan nuen hori egin. Hasieran kostatu zitzaidan, zer saiatzen nintzen nik nire oroimenetik tiratzen eta errealitatetik oso gertu idazten eta etzuen funtzionatzen, ze errealitatea normalean ez hain interesantea, eta oroitzapen errealak ere, ba, bueno, norberak orde, ba, dago jende oso abila idazten, baina ni behintzaten nahi zoietako bat momentuz. Eta orduan, ba hori, erabakin un, ba, bikote baten harremaneko hiru momentu relatatzea poema forman, eten asko dituen poema bat, eteten dena eta gero, edo eta gero, beti ematen du pixkat trabatzen dela, eta relatatzen du haustura, relatatzen du harremanaren puntu goren bat, eta relatatzen du geroa, ja something something gogoratzen dugunean, eta ez harremana bera.
0: Eta ipuin poema hau edo poema ipuin hau kokatzen da hondartza pare batean.
2: Mm-hmm. Bai.
0: Edo nongo.
2: Bai.
0: Hondartza pare batean. Honek ez du toki
2: ez.
0: Protagonista bat da bat eta bestea da bestea.
2: Bai. Menos oso argi eukinun, eta bira, honetarako euskera zoragarria da. Ze saiatu nintzen gero itzultzen, hau probak egiten, inglesera eta erderara eta ezin da egin. Ez dago markatuta bikotekide bakoitzaren generoa, ez dakigu diren bi gizon, bi emakume, gizon bat emakume bat, ez bitar bat, osea ez dago markatuta, nahi nuelako jendea proiektatu zedin ipuñonetan atope, eta horregatik ni oso zehatze izaten naiz paisaiekin, esaten dut, ni la fresneda komendia, ez dakize, Bilboko, ez dakize, Auzotako, ez dakize, Kale, baina hemen da edo zein ondartza, ze denok edo ia denok eukidugu ondartza bat, eta edo egon gara non baiteko urari begira bihotza pixka bat uzkurtuta.
0: Hau da esan zenuna, poema da.
2: Bai.
0: Egesan poesiak ipuin guztietan topatu zerrikituren bat, ez?
2: Bai.
0: Ura bezala sartu zaizu ipuin guztietan.
2: Bai, ezin dut ekidin. Eta uste dut ez duala zertan ezkutatu, ez? Poeta nahi zela. Nik, izatez, zalantzan eukanea gai izango nintzen prosa idazteko horrela. Ze irutzitzean kostatuko zitzaidala gehiago. Eta niretzako ariketa da, batez ere trama bat aurkitzea, ze niretzako igual irudiak eta kokapen bat aurkitzea ez da inzaia, baina ze gertatzen zaien personajei hor barruan, bai hori bai, eta horta muno laguntza auki dut, ba, lagun batek asko lagundu dit horretan, ba, errekako ipuñan esaten ja, baina lagun eskauek hor daude, baina zei pasatzen zaie, zerroi pasabartzai ezin dira horregon, sin mas. Eta orduan, ba, bilaketa hori izan da niretzako zaiena, baina baita ere gozagarriena. Eta pixkat erronka niretzako.
0: Bosgarren hau poema baten itxurakoa dela esan dugu. Jabetu garen da, ez dagoela ipuin bakarra hasi eta buka pausari gabe idatzia. Ez? Denak daude atalka antolatuak, zatitxotan bezala antolatuak. Arnasa beharrezko balitzaizu bezala idazteko igeriketa ariketan.
2: Bai, ez dakit hori daren denbora falta, ohitura falta, moda kontua, garaiaren ondorio bat, ez? TikTokak bezala ba, idazketaren zati motzka. Probatu beharko nuke, hau izan da nire lehenengo zera, kontaktua prosarekin horrela inserio, eta, ba, bueno, poesiaren ondorioz edo a, motzera jotzen dut, baina, bueno, ikusiko dugu, ea.
0: Denborak esango du. Bai. Iritsi gara azkeneko ipuinera, azkeneko ere atalka emana dago, hemen atalak audio batzuen aitzakian datoz. Ah, eta hemen poesia ezinbestean Emilia poeta delako. Emilia bunker batean bizi da, lurrazpian, beste 500 lagunekin, munduak ze martxa daraman ikusita alaxe egite erabakita, eta han antolatzeko asanblada gogor eta amaigabe horietan, bakoitzari galdetzen diotenean zer den edo zertan dakien, eginkizunak alik eta hobekien partitzeko, Emiliak ze esango, eta bera, bueno, bera poeta dela. Eta inor, ez ausartzen poeta batek ze egin dezaken esatera. Zer daki egiten poeta batek, ane? Zertarako balio du poeta batek?
2: Hori da galdera, nik ezin dut erantzun. Badago aipu historiko bat, aspalditik bildu dudana, ez dakit norena den, ze jasotan euka Apoliner, baina ez dakit Apoliner na den, beste norbaitena, bueno. Estendola, jo sek la poesia es fundamental, baina pero no sé para qué, o sea, nik badakit poesia funtsezkoa dela, baina ez dakit zertarako, ez? Eta nik ez daukat erantzunik. Claro, neri poesia gustatzen zait, orduan ze esango dut nik. Baina sensazioa daukat eta hemen jarri nuen poeta bat testuinguru batean non bizirauteko beste gauzatzu diren funtsezkoagoak, hau da, apokalipsi eta gero inbarduguna jan, defendatu lo, biziraun ez dakit osasuntxu egon, ez? Beste premia batzu dauzka lurpeko gizarte horrek eta horregatik bera jarri nuen hor pixka bat bilatzen bere toki hori, ez? Ze egingo hundik hemen, edo ze toki dauka edertasunak hemen lentasuna balin bada bizirautea, ez? Eta pixka bat ipuñonik nire nahi nuen aldarrikatu ba, irudimen literarioaren beharra etorkizunak irudikatzeko. Azkenean apokalipsiak eta beti modu berean irudikatzen ditugu, fatal. Eta apokalipsian edertasunak ez dauka tokirik normalean eta horregatik ba, sortu nuen Emilia eta bere laguna Ibon, dantzari bat ere lurpean bizi dena eta momentu batean esatute ez dago tokirik hemen etorkizunera iristeko hau eta beharrezkoa izango dugu, ez dakigu zertarako, baina beharrezkoa izango dugu, ez da pixkat. Eta Bob Dylan sartu nuntze, behin serie batean ikusi nuntza, gero zut berriro aurkitu aipu hori, baina esaten zun, etorkizunean, ba, ez gara desagertuko gizakiok, baina geratuko dira, ez dakit, hartzai gutxi batzuk mendipuntan, abesten Beatlesen kantu zar bat, Beatlesen kantak izango balira bezala, ba, gaur egun guretzat dena erdiaroko musika, eta urtun imaginatzen duen, Bob Dylanen kantak horrela zahartzen. Eta bueno, kantau asko gustatzen zait. Eta, bueno, ba, keinu hori ez, musikari, eta ba, nola utzi lekukotzak, nola imaginatu etorkizun ederrak eta bizigarriak. Eta, bueno, esateko, zerbaitako balioko dugula, ez dakiz zertarako, baina zerbaiterako, bai.
0: Pertsonai guztietatik, ane, badabakarren bat oraindik zurekin bizi dena, edo utzi diezu ja bidea egiten.
2: Hombre, nera jonanekin bizi da, bai. Baina, karo, personaje hori ez da nera jona. Bueno, bai, segun nuke errekako neskatila horiek. Bai, batzutan, ipuin batzutan ikusi dut itxiera bat, eta beste batzutan ikusi dut, hemen egin nahi zausartu ona joaten beraz, etorkizunerako badaukator bide bat.
0: Urratzeko. Adere, idatzitako ezertaz, etzara damutzen, noski.
2: Ez.
0: Damua ezinezkoa da.
2: Damua ezinezkoa da. Ez, damutzen ez. Ez dakit, hemen kezka edo izan daiteken norbere intimidadea agerian jartzea, baina egia da ze sensazio daukadan ibintzat babestu dala nere burua. Ba, bueno, distantzi bat jarrita ba, bai fantasiaren bitartez, edo bai ba, zientzia fikzioaren bitartez, edo pixkat aldatuta nahikoa ba, sentitzeko ni ez nagoela hor eta aldi berean neria dela dena, ez?
0: Sentitutakoari edo pentsatutakoari egin diozu kasu gehiago idazteko orduan?
2: Sentitutakoari, bai.
0: Entzundakoari edo ikusitakoari?
2: Entzun. bai, entzundakoari.
3: Eta adetutako usaiari?
2: Usaiari ere, bai. Bai, bai, zentzumenak egon dira oso presente.
0: Nen, usain ez ten ondo jasotzen, pena, baina argazkietan eta horietan ez da ondo jasotzen.
2: Ez eta ipuñeta, liburutan ere ez.
0: Ez da ere. Bueno, datorren uda iristeko aurtengo amaierara arte bizi beharko da lenda bizi, baina seguro gaude datorren udan etzarela hemen, ez ipuña hauetan mintzat, etzarela biziko. Etzara lika ipuñeko escape roomeko hau zela, elkarrekin zer egin ez dakien jendea, ez da?
2: Ez, ez, ez, zoritxarrez ez.
0: Topatuko duzu, eginkizunen bat eta tokiren bat. Ane, eskerrik asko.
2: Zuei, beste egin.
0: Bixitagatik, zorte hon.
2: Eskerrik asko.

bakoitza da berria berez hasiera delako. Entzungo zen dituzten gaur eskolan hasi direnak, batzuk seko urduri, maisu maistra berria izango dutelako, edo gelan antolaketa berria, edo ondorioz gelakide berriak, eta besteak urduri, gela berbera, gelakide berberak, edo maisu maistra berberak izan arren, kursoa delako berria. Gu gehiago gara bigarren taldekoak. Adiga, dena, joan den irrati urtekoaren antzekoa espero dugun arren, dena zaigu berri. Udako atxeden aldiaren ondoren, udako atxeden aldiaren aurretik geneukan oituratako batekin jarraizeko asmo sendoz, hasi dugu irrati urte berria ere. Ez baitzaigu liburu batentzat destinu oberik ururatzen, irakurtzeko gogoa duenaren altzora bidean jartzea baino. Beraz, atzo esaten eginen bezala, Ane Zubeldia Magriñaren ipuin liburu atentagarria iruditu bazaizu, idatzi mezua, 6-666-000 zenbakira. Eta behar bada zuretzat izango da. Bere ala jakingo duzu, zuri egokitu ote zaizuan. Bere ala jarriko garelako zuekin hartu emanetan. Ez baduzu gure berririk, seinale gaur etzaizula egokitu. Izango dira aukera gehiago. Gaurkoa hasiera besterik ez da. Eta hasiera delako berri. Horrexegatik eta horregatik bakarrik. Berritasuna gain baloratua dagoen garaiotan. 6-666-000 apuntatu zenbakia urrengo baterako ere. Eta gaur ez bazaizu egokitzen, apuntatu gaur ezagutu dugun liburuaren izenburua. Datorren udan, ez gara hemen biziko.